0: zuzendu dira gaur gobernutik, horrelako neurriak kontuan hartu eta exekutiboa babesteko eskaera eginez. Kideek bien bitartean azalpenak eta ustelkeriaren aurkako neurriak eskatu dituzte. Euskal Herria Bilduk legealdia mantendu behar dela uste du, baina horretarako birsorkuntza demokratikorako neurriak ere behar direla. EAJ beraldetik Sánchezen agerraldiaren zain dago.
1: Eta honekin lotuta Eusko Alderdi Jeltzalea Leire Diez eta Santos Terdanekin bildu zen Tubos Unidosen erreskatea lortzeko Guardia Zibilaren uko taldeko txosten baten arabera. EAJ-ak onartu du bilera egin izana, baina euskal enpresekin izan ohi dituen bileren testuinguruan kokatu du Maribel Bakereo diputatu Jeltzalea.
2: Euskal Herri Jeltzalearen zeregin nagusia Euskadi Euskal Herritarrak etaren ongizatea defendatzea da. Eta defentsa horretan sartzen da baita ere, enpresa batzuek bizi duten egoeraz kezkatzea, interesatzea, batez ere enpresa estrategikoak badira eta lanpostu ugari galtzeko arriskua badute. Ordezkari jeltzalek egiten dugun lan honek ez du zerikusirik alderti kanpo, bitartekarik lanetan ustez dabiltzan horiekin.
1: Gai zaldatuta Ipar Euskal Herrian Euskal Konfederazioko eragilek manifestazioa antolatu dute azaroaren 21erako. Ipar Euskal Herriko Euskal Herriak larrialdi linguistikoa pairatzen duela salatzeko eta euskararen koofizialtasuna eskatzeko. Izan ere Frantziako konstituzioan frantsesari leku bakar ematen dion bigarren artikulua kentzea aldarrikatuko dute. Sebastian Castet Euskal Konfederazioko bozeramailea da.
3: Erraiteko garaiarera. Garaia da hizkuntza politikan jautzi bat emaiteko. Hor gira milaka eta milaka euskaren autua egiten dugunak, euskaraz normaltasun osoz biziari zaiteko euskarak behar duena aldarrikatzera.
1: Bruselan Afganistango Talibanen ordezkaritza batekin elkartu da Europar Batzordea. Duela bost urte agentera iritsi zirenetik lehen aldia da Europar Batasunak harrera egiten diena. Brusela, Aitor Zagarzazu.
4: Europar batzordeko eta 15 estatutako ordezkariak izan dira Talibanekin bilera teknikoan, batzordeak berak eta Suediak antolatuta. Afganistango egungo agintariekin bilera izan da, egoera irregularrean diren afganiarren deportazioak lantzeko. Markus Lammer barne gaietarako bozera mailaren hitzetan.
5: The EU is mandated by the Council to maintain operational engagement with the de facto authorities in Afghanistan. So these are technical level context, operational engagement.
4: Defendatu du estatuek hala eskatuta koordinazio lanetan ari direla, haiekin biltzeak ez duela esan nahi gobernua aitortzen dutenek. Kabulan izandako lehen bilera baten jarraipentzat hartu du hitzordua. Aztertu dute zeniren aukerak asilo eskubidea ukatzen zaien pertsonak haien herrialdera deportatzeko. Batzordak azpimarratu nahi izan du kriminalak edo segurtasun arazoak ekartzen dituzten lagunak bidaltzeko hizketa baino ez direla ari. Naiz eta gero hartu duen estatu bakoitzari egokituko zaiola nor kanporatuko duen erabakitzea. Kasuak banan-banan aztertuta.
1: Eguraldiari dagokionez, alarma gorria dago aktibatuta Ipar Euskal Herrian muturreko temperaturengatik eta eguerdian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aktibatuko dute. Momentuz laranja da eta Nafarroan ere laranja izango da egun osoan, baina Foru Gobernuak osasun alerta gorriari eutxiko dio gutxinez bihar arte. Temperatura maksimoak 40 gradu ingurukoak izango dira leku askotan eta minimoak 20 gradutik gorakoak izango dira. Zerua odei gutxirekin egongo da eta barnealdean bero odeiak garatuko dira. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna iruretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestera informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Faktoriako bibizi tertulia interesgarria egingo zaio entzule bati baino gehiagori. Nola ligatu? Eta ligatzekotan, noiz komeni da. Gauez, ala egunez. Ala bietan, albaldin bada. Etzarete aspertuko, Faktoriako ostiraletako tertuliakideekin. Basoek ere badute, bere eragina klima aldaketan. Horri buruz jakingarri zaizkigunak azalduko dizkigu Asier Herrerok, Euskal Herriko Unibertsitateko ekologiako irakasleak.
1: Bai, zabaldutxago mikrofonoak, eta zabaldu mikrofonoak baita Bilbon eta Gasteizen ere, Galder Beramendik, kaixo egunon.
2: Kaixo, egunon ustioi.
1: Eta Karmele, zuen laguntza behar dugu, hemen ari dira Josun eta Irati, ligatze kontu, eta batez ere ligatzeko ordutegian ados jarri ezin da. Zergatik gauez?
3: Zegorkak aipatu digu, baduela lagun bat, lagun bat, urtezar gauen merkealdian, goizoko ordu txikitan ligatu duena, eta maiganean genuen eztabaida da, ea, zer den hobea, probetxuzkoagoa, gauez ligatzea, edo egun argitan ligatzea.
1: Galder zer diozu?
3: Bai.
2: Carmele, mesedez, zuretzako zen galdera.
1: Ez, zuretzat, hemen zuki guk galdera botatzen ditugu eta zuek erantzun.
2: A ber, ni guzti dute, egun argiz oso polita dela guztia, baina egia da mamia gertatzen dela gauez, ez? Gaueko orduetan gertatzen dira gauza divertigarriak.
4: A ber, nire ustez, bale, egunez ligatzea, eta igual norbait ezautzea oin mozkorra egon gabe izango dugu, eta hola, bale, oso polita da, oso romantikoa, eta hola, baina nik uste eta bai, garrantzia pixko ekendu behar diogula gauen ligatzeari, ez? Igual, jendek esaten do, ai, eske horrek ezo balio, edo, jo, pues igual ez hautze ezo pertsona bat oso marabillosoa, eta gauez ligatu ezan, eta nik uste badaula bre txarmar, ez dabe, juerga, musikan ezakitze, astentzea tontona egiten, inorrek ezo la espero ere zuretik gauza hundirik, porque mundu guztia dagoela, trago kitasea, pues chica. Oita, geho, ba, esan mazazu gustatzen, chica, pues anekdota, ta, gero taberna laburekin zaudenen zerbeza batzukin, pues anekdota bat kontatzeko, salseoa.
2: Bai. Es y konfundituz gero ere, o sea, gauean ere gauzak gero disolbatu egiten direla, ez? O sea, badaukala ere bai puntu positibo hori.
1: Igual egunez apostua ja hundira egiten da. Egunez norbait ezagutzen duzunean da norbait gustatzen bazaizu, baia badakizu hor zerbait egon daitekeela. Gauez hortzabiltza eta probatuta gero igual.
3: Apurra kantzen dituzu.
1: Aian sortea izan duzu ta eta igual, onda
2: Euskal estrategia hori begiratu, eta momentu batean begirarak juntatzen direnean, baldin eta juntatzen baldin badira, orduan ja, atrebitu kaixo esaten.
3: Galder, Josunek bere betaurrekoak bere tokian jarri ditu.
5: Nik esango izuet, nik ez zeteaten, ez ez biharrikan ez zerbezikan, ez tonika, ez kafea eta zerrez. Oseak...
1: Ez duzu edaten, ez alkoholik, ez duzu edaten.
5: Edaten. Vale. Bueno, hau esan da geho, nik Iratik esan duna pixkat horren alde nago. Baina nik gaubian, eske, niko izuko juretan, lerdia jaiola bat, osea, biratze jot eta pereza bat amatik kriston hatere, nik, osea, kriston pereza amatik. Nik, por ejemplo, nire,
3: no esan pues nolengoan, ametxak. Oso negozeko horretan igual zuere lerdearekin zaude.
5: Ez. Ni no erne beti. Eta, ni, por ejemplo, zaude autobusa batian, ez da, parada batian. Eta esetzeizu bat eman, eta, bueno, biratzi jozu pixkat, hola, eta nik hor ez zautzi hola persona bat. Nik, por ejemplo, autobusak las maskerzinas, zean hola,
1: Markasinak iritsi zaizu, daukatela potentzia eta esuna ligatzeko.
5: O estazioak ebai, asko gustatzea izkit.
1: Igual zain zaudelako, ez? Eta...
5: igual, bitartea. Ez dakizatikan, baina neo morbo emateta, hor toki joiten errexago ezautzen zute, etxo mea pasau. Baina esan nahi nukena da, ni gaubien goizeko lautan, eske pereza bat ematik kristona, ligatuko zula, hoxe errex bai, baina gio, urrungo nien ez da goatzen ez zu eta ze, yeah. Ez da zerrede. Yeah.
3: Yeah. Baina da, Iratik esan duena, ez? Azkenean, biharamonean damutzen bazara, ba, bueno, bintzat, hor duzu historia, lagunekin.
5: Ja, baina batzu beti anedota, azke, eskide pereza bada. Bat zau ez zai, larun bat aliatzeko, goizeko labuak aliatzeko, ligatzeko, eske nahi kriston pereza matit, nahi, kriston pereza matit.
4: Ai, ba, nahi diberti harri eruiz.
5: Ez da, bate. Ni konbiate erne. Zerik, erne bano manipulatzen nina eten bezala asuntua.
1: Eta gero, batzutan maitasuna nahi dugu, eta beste batzutan ez dugu harreman bat nahi.
5: No, nik ez dut esan harreman bat, No, harremanak nik pentsatu ezetin. Ni bestela de, nahiko ez, ni erne.
1: Ni erne
5: hon behar dut.
4: Mutil heterosexual batek iligatzeko, ni heterosexuala naiz, por desgrazia, baina, bueno. Eta mutil heterosexual batek iligatzeko, nik sinceramente nahi dut zerbeza pare batzuk. Eta, nigual lesbian alimentzan iztan, kasua izango, baina eske, xika mutilekin.
1: Zergatik,
3: baina...
5: Zergatik hori
4: iradi. Hombres, oza... Sea,
5: denetik ando, denetik ando.
4: Esa salpen
5: asko. Baina, hombres, baina nik eta izuzte ikustitio zuen, izkenitak atinguru bat, jente...
1: Jatorra
5: eta norma.
2: Jatorra, eta kriston
5: guapuak, eh?
4: Bai,
5: eta kriston eska guapak. Eta gainea, esan zez... Zertzean, ez dakazu zer... Ezke nik, a ber, nik biletze jo Mikeli. Jo, ze puntu badakan.
3: Bai.
5: Biratze zuri eta ze puntu, zuke zure puntuak azuta. Maidarre beste puntuak. Eta nire pipili paixok ez nosentera, horrek eba.
1: Tekniko ez ari da.
5: Eta orduan, ni bakoitzetikan hartze dut gauz bat. Eta gio beste persona baten ni gaina hor transmititzu beste rollo potente bat, baina ez bizi guztiako, momentu bortako.
1: Baina
5: niko sensazioi denako kitzeko, erne on
1: behar dut. Erne. Galder, zu noiz hau erne. Edo batzutan ez duzu ernego nahi.
2: Ari nintzen pentsatzen ze, a ber, berez superpolita da, imaginatu estudiora zatozela eta teknikaria gustatzen zaizula, ez? Eta begiratzen diozu, baina nola atrebitzen zara esatera, kaixo begira,
5: galder nahi,
2: zasko gustatzen zaizkizur eskua, gelituko gara kafe bat hartzeko. Piskat bortitza da hori ere bai, ez? Ez dakit nola esan.
1: Bai, no,
2: eski, behin ikusita
1: beste gozoa da, astero etortzen bazara, eta hori astero baldin badukazu elkarrezketatxoa, teknikariarekin.
6: Da ikusten baduzu bestearen atletik ere egon daitekeela zerbait, baina hori ere ez da beti erraza ikusten ala Josune, zuri berdin zaizu,
5: bai,
6: beste zer pentsatuko duen, eta zer zer
5: Carmele, eske ni, por ejemplo, baiztik ez gertatzean, ni guztetek, nikoik komprobatuete, a ber, jendik, koste itez aiozatia, a ber, zuk gustatzen zaizu neska bat amutil bat, baina zuk fikatu balin batzea, eta igual, izan balezu alako behiratu pare bat, nienoiz oten zai, noiz etorrikoan, junzu,
1: yeah.
5: Kaixo, aizu, gustatzen zaizuri irri parra, gustatzen, ez dut esan horretik galder esku gustatzen izkizu, igual zatka poltsin usartuta esku, kenten ditzezu, baina, alako, zera, nik bioiru aldiz, hola, begiratu ba, hola, begiratzen bai, nik inungo problemik ez dakat. Ez que ze manido, beti hon bia dolo zai noiz etorrikoan. Yeah. Junzu...
1: Bai, baina azkenean gero ezetzak ematen du beldurra. Gu joan da ere...
5: Vale, bueno, tu te lo pierdes. A tomar vientos. A nik ez erresan gabene jatuko,
2: eh? Ez que hori oso filosofia hona da, baina hori ere sinistu dut, da? Osa, nire hori hori
5: sinistu inbiardia.
3: Galder, nola bizituzuzuk hau, Galder, lehen urratxan matearen kontu hori?
2: Ja, ni, osa, a ber, nahiko nuke izan bat, holan ausarta guabaina, nik uste bai, askotan akojonatuta, ba hori begien joku hori, ez ikusi begiratu, eta a ber, momenture batean baldin badago hor xarma bai, baina bestela zaia.
3: Josunen horari zaizu daika, ea zerari zaren kontatzen irratian.
1: Bera, ea, telefona hartuko du poltsatik, hartuko du eta itzaleko du, eh?
4: Hai, nik esan beharra duket, nahiko txula naizela, eh? Bueno, ja esan ligatzen, porque laburte da makin mutilakin, baina leheno nintzen bastante txula.
1: Mutilarekin nola ligatu zenuen, gauez, egunez?
4: Juegan, bai, oidan, bai.
1: Ligatu zenuen, da, gero ikusi zenuen,
4: oida,
1: bueno,
4: gero
1: ikusi zenuen ona zela.
4: Gero ikusi nun, merezizun heterosexual bat zela. Eta, baina nahi guztazisten pillo bat, bueno, pillo bat, oza, divertizen izen, ez ligatzeko prozesuan baizik eta gero datorren guztia, oza, ligatzen dezu tal, bakize, gero lagunekin kontatzen dezu, zure gehiarekin en plan, ez dakizuze pasau zaiten, ez dakizzer, oza, nire guztazizet telenovela prozesu hori guztia, edo jartza modo despechada, eta nire olako bauzak me encanta.
5: Ui, dramatika, hori...
1: Eta gero, baina gero dator, aurreneko kafea.
3: Ja.
1: Eta akordatu behar duzu, nortzen persona hori, zesan zenion, nun utzi zenuten konversazioa, zuru hori aurkeztu behar diozu.
5: Oida, asuntua, oida.
1: Hori da, galder, batzutan gero izaten dira, sustotxoak.
2: Sustotxoak, bebe.
1: Azuzinen.
5: Tambien gertatzen zaizu, gioi urrungo nian, gertatu zait, igual urrungo nian ikusita, logo ezei bate gustatu, klar, yeah. Asko eta pasatzen,
4: yeah.
5: Igual, zuk idealizutu dugu jutez eta ze pereza, sustan.
3: Bueno, baina, kasu honetan honena, desdramatizatzea, iratik esan duen bezala, ez? esan duzu, bueno, ba ez zen nik buruan nuena, baina tira ondo pasatut.
4: Hoi da, eta geho, ba, nik uste garrantzi gutxiko eman Barcelona ebai, ba, ez bali bat zezu guztau pertsonal txika, pues jazta, mozkora zinean ligatu dezu, ta jazta.
3: Eta zer, bezitzen seguro, akatzuko
5: kerra gozik. Nei amoroz nire baitzen bat ditzen,
2: edo gindu dituzu.
5: Ba, ligatu dut, ba, mozkora dauden. Beti izate, zetzen, baina, zetera mozkorti bidazu. Gauz bada mozkortzia, baina, ligat, osea, mozkortu ligatu, ez. Mozkortu. Launak tia pasa. Baina, beti itzetik esate, mozkortu ligatu. Ligatu, buru bondoak egin, netzako. Mas interesante.
4: Depende zertako. Depende.
5: Neretzako.
1: Bueno, ba, mentxe utziko dugu, gai hau. Ez genuen gai honi buruz hitz egiteko asmorik, baina ekorkak ekarri
3: dugu. Idoia ez dugu ikutu ere egin.
1: Eta hemen entzule batek dionarekin itxiko dugu gaia. Zure bikotekidea banandu ondoren ezagutzen da. Eta nahi arrebak, gurasoak hiltzen direnean.
2: Wow.
5: Ostras, prof, osona. Wow.
7: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Arre ben gaiari nahi baduzue beste baten helduko diogu. Bai. Hemen txaloak, txalo indu jendeak. Hemen Donostian, Iratik eta Josunek eta txalo indute. Zer moduz hotzarekin, Josune Galder eta Irati, nola berotu zarete?
3: Gaizki.
4: Dramatika total.
3: Eta hori?
4: Ondarbin, 0 gradutan, fatal, eskerrak unginala erregegunen soziedadea apaltzea, eta bakarrik ateazen ginen zigarroa errezeko, nior noski.
6: Hortarako bai, eh?
4: Nola?
3: Hortarako bai.
4: Bai, hortako beti. Baina, kongelauta, oso gaizkin. Nik eske hotzakin ez dut ondo pasatzen. Eta mundu guzti Instagramen elurran argazkik igotzen, erromantizatzen. Xika, osea, ja, primavera de lokiar, memeak ez dut bezala.
1: Nola berotu, a ber, berotzeko sistemen zerranda bat egin dugu. Guk gaurriakin nahi dugu, ze badakigu Irati zaiola hotza gustatzen, badakigu Josun hori gustatzen zaiola hotza.
5: Nei hotza gustatzen.
1: Baina nola berotu zarete? Adibidez, poltsa berorik badaukazu, eh?
5: Bueno. Jesus.
1: Bueno, bai?
5: Bai, bueno. O sea, ni bizi, nere bizi guztin, ez de poltsa berua jarri, ez que eta pentsatu detetin. Ta hazi joike, hazi nola.
1: Bai, hazi un poltsa.
5: Gerriko minada katenian, lan asko inda. Gerriko minada katenian.
1: Mikroguin labean sartu,
5: ba, eta gerriko minada katenian. Geo nere txian 28 gradu da dago, ni amatxokin bizi naiz, baina ni, oain ikusti jazun hola non, ez de soportatzen erropasko.
1: Mauka motxean dago, barroko kamixetari gabe, orain
5: sujetatoria
1: gutxi dugu.
5: Ni gainak, ni sensazio oki behar dut, osea, sujetatorian gainetikan, jertxea, o alkandora, o lokeza. Nik kamixeta, beste kamixeta, iruaren kamixeta, kaltzerdi luziek, eta kinoa nio.
1: Poltsa beroa, bai ala ez, Irati?
4: Nei gustatzen zaite, gieda esatela ohitura asko poltsa beroa jartzeko tala. Igual, hilekoa jisten zaiten eta hola noizbenka jarritzen dut. Eta bale gieda, etxenik erropa pilo bat jartze detela sana dagoetela, erropa asko izan, bero gaiue oso altu jarri berretan. Horan ni oso friolera nintzen, pues, oi, iesko pijamak eta dana hola. Baina gero kaleako gieda, nei amorro ematitela hainbeste gauze jarri behar izatea. Osa, nire gustatzen zaite guapa jutea. Eta guapa estue eta erropa gutxi.
5: Claro. Dena ezin da, Matia. Dena ezin da. Etxia Kristo mantazarrakin da jo kanpoen zea. No. Ni gaina ni nere sensazioa nik azala ikutxu, nere, inokez, nik nere buru bai azala ikutxu, eta trapui gabe. Osea, sensazio joi netzako oso ona da. Eta leuna, ni nahiko zakarra baniz askotan, leuntasunak usatzen zait.
3: Importante.
6: Galder, zure Gasteizko etxe berria, zer da, hotza, epela, zer moduz, berotasuna mantentzen, ondo mantentzen da, berotasuna zure etxe berrian?
2: Ba, begira, esango izudu gauzat, aldezarra izateko, egiten du kriston, bueno, kriston beroa ez, egin du hotza, baina eguzkiak ematen dionean, berotu egiten da, eta gainera hirugarren pisua denez, bekoen kalefazioa, igo egiten da. Gutxi jarri du.
6: Erosketa ona,
2: bai.
1: Bizkarroia zara.
2: Ondo lokalizatu, bai. Baina ni ere, oza, ni Josune bezala, ni ez dut behar izaten nolako bero askori. Ni banaiz ni urpoltsa, ez? Nerekin lo egiten duenak badaki, ni naizela.
5: Ja, estufatxoa zarela.
2: Kale faktorea, bai. Gainera batzutan gehiegi.
5: Bai, nik
2: egiten dute neguan.
5: Osa, nik kaltz, nik beste gobezet eta lagulertzen, oiea kaltzer dikikutia.
2: Dilo maz.
5: Eske, nik, osea...
1: Zego, eixo, ean kaltzetinekin. Osea,
5: kaltzetinekin, ikutxu dez gaina. Eske, kaltzetinek... Eske, bueno... Ezin dut.
4: Nik ez da, hor zukin adoz nago, ez dut
5: gustatzen. Kaltzetinak, ez da, jarrita bai bai de kachimirte digotza jo. Kaltzetinik gabe, favorez.
3: Degatizu?
5: Ezin dut.
4: Nik hotza hundi euki behar dut galtzerdik jartzeko. Osa, izan behar da, egun bat nola kongelauta ezin dutela nire bizikin, orduan jarriko nitu galtzerdik baino bestela. Osa, erropa eskokin bai baino galtzerdik sekula.
3: Eta oekideak galtzerdia jantzten dituenean, zer?
4: Ez du jartzen.
3: Ez du
2: bueno. Niri gustatzen zaite gainea, oinekin oea ikutzea gustatzen zaite asko. Ez dakit, testura.
3: Maindireak.
2: Eta bai, goxo egotea.
5: Beste gaut bat ulertu izut.
2: Eta, zer ulertu izut.
5: Beste gaut bat izut. Nik azkarra, et burubo, azkarka egitu naiz. Barkatu, galder.
1: Bertxolaria izan Josune, eta beste zerbait ulertu du, beste nora baitez joan zaio burua. Baina bestela, berotzen diren txalekoak edo plantillak badauzkazuea?
4: Esan besteako ja,
1: bai bai taude.
4: Bai.
5: Horengerak, hori belarritak hartzen guen beste gauz bat.
2: Eta badaude plantillak ere bai, ez? Eta nik hori ikusi izan dut, apurtu egiten duzu, larroio, ez dakit nola esan, ez? Krak egiten duzu eta berotu egiten dira.
1: Bai, horiek omen dira faja moduko batzuk, ez? Faja batzuk, faja horiek badituzte pastilla batzuk, krask egin eta berotu egiten dira.
4: Hori berokian
1: partxeak, ez hori da faja bat, azalaren kontra jarri behar duzuna.
2: Eta da, erabiltzeko behin, edo gero... Bale.
5: Baina nik uste jendeak igual jazteula minadak alako zolok, osea, ez da?
3: Lezioaren bat, edo igual.
1: Da, danborra da egunean, edo alako
5: egunetan. Oi, danborra da, oi, da.
6: Baina hori, oinetako etarako eta horrelako, bai, normalean oinetako etarako ez, izaten dira, eta poltsikoan eramateko ere, bai.
1: Bai, poltsikoan eramateko arrimoduko batzuk, ez, pelotu egiten direnak.
3: En, iradizu, sekulako belarretakoak dituztu, baina orejerak, belarri, ez dituzu jazten?
4: Ez dituz, jarri.
6: Ez da, oso moda, nori, ez?
3: Audifonarekin zuazelako.
4: Gustan zaskit pilo bat, oso politxedie, baina
3: zuzu jarri. Ez que estetikoki, ikusten zaitut horrekin.
4: Bai, nera estiloa da. Bai, baino ez, ez txikartzen. Jarriko nitun guztoa, baino ez.
1: Ez dituzu jartzen.
3: Ea, zer gehiago. En, hori da, kalefakzioa erraz jartzen alduzu, ala... Ara kosta egiten zaizue Patrikaren minaren beldurrez.
5: Nik adibidez, nire amakin, 21 gradu, no. Ni illa larru bizik etxien abil.
3: Vale.
5: Nire amatxongatik, 21 gradu. Pero,
3: ja, berez duzu termostato epelazuk.
5: Epela.
1: Zuk adineko batekin bizizara, eta bera goxo egoteko behar du...
5: Nire etxien aintzeu amak. Eta gaina, ala nahi dut. Ni sargenta xabarra nahi, baina behar gaintzen du.
1: Iratizuk esan duzu, nahiago duzula, ondo jantzita ibili, zer berogailuaren faktura ere pixka bat kontrolatzeko...
4: Bai, horrek beldu pixka bat emate egite. Aber, ni artista nahi, zordun ere kontuen 0 euro dare. Asi que...
6: Horretan gastatzea, ez?
4: Asi korre beldur badauke pixka.
5: Baina, niko egin zuerik gauz bat esan bizuet, niko atzen ez txikitan, ni baserrin bizitun izanean, karo, sukaldian igualtzen goxo-goxo, handik atatzezenean, kuarto kutezenean, zeratak korrikasa jokin bezitzen, karo, eta oain, nera amak posibilitatea emaka goxo-goxoteko, baina nire nera amatxo goxo-goxoteko, eta ni ongo nahiz alkandora utxian o lo que sea. Zer dutze zeize?
1: Galder?
2: Ni ondo, ni Josunekin ados, ni adibidez, ni etxean kosta egiten zait kalefakzioa jartza, baina ez du alako beharrik ere, ez? Igual, egunen batean, igual, gelitzen baldin banaiz lanean, etxean, eta gero jartzen zaizkizula, ez? Ja, sartzen zaizula hotza barrua, baina bestela, nik ez dut asko jartzen.
1: Bueno, aprobetxatu, hemengo berotasuna, ez? Bero galdua ez dugu guk pagatuko. Beraz, goxo-goxo gongo gara ordu bat abitarte, eta ja, geratzen zaizkigu, 22 minutu, besterik ez?

0: gu hemen kontutan ari garen bitartean, esperimentu bat egiten ere ari gara, gaur goiz osoan zehar.
1: Empirikoa, eh?
0: Bai.
1: Landa lana.
2: Bai.
1: Goizeko bileran, 10 sentimo zeuden maiganean.
0: Hemen, Miramongo bilera gelan, 10 sentimoko bat zegoen hor, bilera gelan.
1: Ezin dizdiratxuagoa. Ederra, poli polita.
0: 10 sentimo.
1: Maiaren erdi-erdian. Eta ez dakigu norenak ziren. Goizeko 8 erdietan, buelta horretan. Eta Ainhoa eta Bizkaiak galdera egin digu bileraren amaieran. Ordu bateko bileran, hor segiko du txampona?
0: Ez.
1: 10 sentimoko txamponak. Kontuan izan, asteburuko magazineko lankideek ere bilera egiten dutela bertan, goizeko lankideek ere, astartekoek, eta baita arratsaldeko saiokoek ere.
0: Beraz, beste,
1: iru talde pasadira. Baina, hortaz aparte, jendea gerturatzen da, bilera gera horretara telefono deiak egitera, produzioak egitera, bat eta beste.
0: Intimida pixka bat behar duzunen, hor sartzen zara.
1: Beraz, goizeko ez dakik guzti hor dutatik, baina gutxien ez 8 erdietatik, 10 sentimoko txampona dago maiganean.
0: Dago? Oraindik hor dago? Ezakigu.
2: Bai, uste dut baiet, hori ere esan dutela.
0: Hori ja badakigu.
1: Azkenekoz pasara izenean, bertan zegoen.
0: Bueno, kontua da, Ainhoa galdera egin digula.
2: Amabiak eta 19 minutuan behintzat bai.
0: Kontua da, Ainhoa galdera egin digula, ea ordu bateko bilerarako 10 sentimokoak hor segituko ote zuen, edo ez, eta taldean, ba, oso argi erantzun dugu guztiok, baina batzuk erantzun dugu baietz, eta beste batzuk ez. Eta gainera Ainhoara gero sistema bat egin du, apostu moduko bat, bakoitzak 10 sentimo jarri behar ditugu, bueno, hori Ainhoak daki. Zuek zeuste duzu, horre hongo dela, ordu batean 10 sentimoko txampona?
3: Nik esango izuet, nik ze pentsatzen, horre hongo ala. Bakizu zergatik kan...
0: Esan duzulen ez,
2: baina
0: Karmelek erantzun eman duen ez.
3: No, ondo pentsatuek gauz bat. Geo torri zait, a ber. 10 sentimoa, aurren esan dut ez, baina gio baietz.
4: Bai.
3: Bakizu zergatikan...
0: Zergatik, Josue.
3: Baina bi pentsamentu izan ditut. Bi pentsamentu. Aurrenetikan hartuko gulaz, dike, beti bat ematizatea hartzeuna. 5 sentimokoa, 10 sentimokoa, o sentimokoa.
0: Horrela egiten baita euroa.
3: Bai. Bueno, baina beste gauz bat gio torri ze burua, ni txiki-txikitatikan eramona baizu esatzen, okipuntia balura eroitzema, hartu inbiar da. Botoi bat arzeatzen ma, lurrian hartu inbiar da. Eta sentimua lurrian bilatzen bat, oi buruatu zait. Torratik esan dut, oi, erantzun egin eman dut. Ulertzen, baina ne bakizu mosta horien ze gertatu zaiten, 5 gizonezkokin, bakoitzak bere kafi hartuz, ez deit beniaztuko, oi. Nik Kristo jante pilanakan, eta denak txatarrak ustezien, pesetetan dauden, eta bati, falta zaizkion, on 10 sentimo orduan zemati izango zen pesetan, ez da, bueno, moneda txiki bat. Eta bakizu zeintzun, aldameneko hartu, eta zehatu. Eta nik, denak ez hautzen ikun, eta nik tuntuna nahitzen ez panu nikusiko bezala, zerrile pentsatu non. Traje hau, goitik kanbera, korbatakin, repein hau, et denak zian. Eta arekin zuen hoi, eta nik orduan, utziziten, osea, ez dait peinaztukoi. Barek hartu zuen, da kompletu zuen bere bestea.
1: Horrela, pagatuko zuen bere korbata.
3: Horretik zen duk, 10 sentimoak, segun zenek, hartu ingo.
0: Hartuko lituzke.
3: Baina nik ez dut pentsatzen.
4: Asko daganak asko hartzen du, ez?
1: Hori da.
3: Nola ikea. Hora jasota, Matiak.
1: Bueno, ordu batean, txampona egongo alda, Irati?
5: Nik uste tezet, baina bak ez uste dati opentsuazet, ze hor dare makina, janari makinako, ozea, ego kafe hartzeko taula, ordu baton batek, seguro, ez aukela, pues, 10 sentimo falta zailola edo, eta hartu ingo do, eta 10 sentimo batio, ez de, ozea, holako zerbait. O bestela igual, bai egongoa, ze jan olai, zeaten kontu honekin, eta hola igual, da ja egongoa, ez
2: dut,
5: eta hartu konsentimo, porque, claro...
2: Galder,
4: Nik nahi duzin iztu ez, oza hor jarraituko duela. Bai, eta izango balira 1 euro ere hor jarraituko
0: lukete. Hori da,
1: hori
4: niko nuke nik pentsatu. Baina, bueno.
2: Zuen ustez, aldatuko litzateke kontua 10 sentimo izan beharrean, ez dakit, euro bat, 2 euro izango balira?
1: Eta barkatu, amabiak eta 42 eta bertan segitzen du.
3: Ez dakit bat zesan, ez dakit. Ez que segun, nik ustet igual bat ematek hartuko lukeola, baina izan dugu, jo, iba kamara bal daude.
1: Ez dago kamerari.
3: Ez que importantea.
1: Ez dago kamerari.
3: Kamareak ez benmaro igual bi euro hartuko luke, baina...
4: Zuk hartuko zenuke, hori da, galdera.
3: Nik ez.
4: Ez,
3: baina no por nada, porque... Nuk hartuko ez, baina bai uzatikan, nik pixkate, horretik esan dut, igual esan nuko nuke, jo, kamarako gote daude,
1: Claro. Ez baina jakinda ez daudela.
0: Jakinda ez daudela. Baina antzaude eta
3: paperak,
0: batzutan, hor geratzen diren paperak ere, jendeak uste maititu paperak, edo edalontziak, ba, bildu egiten ditugu.
3: Nik enuke paperik hartuko. Eta
0: bildu egiten ditugu, ba, tetetet, ba, gauza bera, ui, amar sentimoduko, bueno, baxa soingo dut, maia txukuntzeko.
3: Oida, keno. Gio, jendea, eske, hainbeste gauzi busitut ez tekin, eske, diru bada, gaina zikina. Diru bada, zikina. Zikina. Da ne hoy igual da ne askotan gertatu askotan gaina ba bakia ni despista da nezela igual 20 euroko eman kobratzeko da ne batek esaten 50 eman dizut eta le digo ez eta ez 50 eman dizut ez tia zula 50 bueno sartu barruet ikusi kajan eskerak enakan no tenia esa seguridad da gio bai zeite nun kampuan kobratu arte kampuan
0: izan biletea bada espada ere
3: zati gara esatu hau josune kontu esko esate bitu eta horretik an claro
0: ja
1: Iratik alder zuek zer egingo zenukete?
5: Nik enuke hartuko, eh? Osea, ez dut uste. Ez que igual enzan ez da fijature ingo, osea, ni pasatuko enzan horti hor...
1: Ez bai, oso diztiratxua da, berri berri.
2: Bai, bai, argazkia ikusi dut, oso diztiratxua da, eh?
3: Ja. Propillo indu oi utxunak, eh? Claro.
5: O igual hartz ezo, eta aldameneko egaldez ez, ez zure alda, edo oi igual, baino hartu nezako ez dut uste. A ber, amar sentimore...
4: Hori da, diru gehiago horrekin igual bai galdetuko zenukela, baina amar sentimo, eske gutxi da. Ni adibidez, ostalaritzan egin izan duguna beti, o, bueno, ni lanean ibili naizen garitoetan, pues, azkenean, hola, diru agertzen dena inork ez dakienan orena den, ez da jefearena, baizik eta langile ona da, orduan beti botera. Por si acaso.
3: Eske ni, por ejemplo, karnabaletan eskoatze da unien lurra kriston txampon pila.
0: Bai, topatzen dira, txamponak.
3: Topatu euroko eta bi euroko eta denak, gaina nik esan jo, denak jaso, eh? Claro, diru, igual, oita marre euro.
0: Ah?
3: Benetan, ez zu mozkorra emazadetak izun usartetun, korkua usartetun, zartetun.
1: Goizeko seitako arekin ligatzen ari zara, eta derrepende, txampona.
3: Eta ni beti...
0: Garesti, ligea.
3: Boteako, claro. Eta gaina eskutan jaboiakin garbitzen nien den nahi, sekatu eta behantzako, mutikoantzako, gauzti lanien nahiuta.
5: Baina biletak ezi asko
0: zitu duten. Biletak
5: ezi asko zitu duten.
3: Ni biletien mistolekin garbitu, fairiki.
4: Benetan.
3: Hombre, bat, a ber, kafetaren gainean jarri, paper batean sekatu dugu plantxatu.
2: Bai, da
3: ondo,
2: eh?
3: Oso ondo, klaro. Nik indetoi. Ba, eskestu garritutak, ez zuen nun bizitzate.
0: Txartelaren garaian,
4: Josu.
3: Ai, ordo arabera. Nik utzi dut, osteleritza, diruakin kobratzen.
0: Ja.
3: Tarjetik gabe. Nik. Ta denak, etortzen zian...
0: Zure da bernan, ez duzu datafonerik izan?
3: Ni jubilatu naiz.
0: Duela gutxi jubilatu zara.
3: Horratikan, ba, sin datafono. Eta ni kuadrilla bat, atzoko kuadrillak, ez duten nahi behemaie, etortzen zian ate ondo, eta Josune, bizun txartela, jun ondoko taberna. Broman, ez duzien, ez duzien. Dena bazakiten, ni ondu nahi zenien, astea suarran, diruakin etorri behaztuela. Lo siento mucho.
5: Kartela jarrita zenun.
3: Bai, eskudirua. Kartel. Eta karnabaletan ezan juten inorre, patu gabe. Ta jende gaztea bazakin, astea suaran, Josunekin, eta nahi, neska bate kriston txapa sartu zitazit, eta sartzen, hori zu irotez, oie, txabala, retirate. Eske, esan ziten, eske, moderna izan behar dezu. Zer da zutzako moda? Nen ez da esplikatu behizut hori. Patu eta ez behin magatu, jun, beste batean ekarriko jazu. Zer da? Osea, txartela eokitzia zer da? Modernu izatea, mesedez. Netzako ez. Bueno.
0: Venga, listo. Venga, lasa Josune. Artu arnaza.
3: Arrakatu, bai.
0: Aipatu dugu poltsa beroa, aipatu dugu txampona. Igual, gaur egingo dugu poltsena, aspalditik egin egin nuen da.
1: Ah, bale, oso.
0: Bai?
1: Venga, zuen poltsa zabaltzeko eskatuko dizuegu gaur.
0: Zuen eskuko poltsa. Galdear, zuk ere karri duzu poltsa?
4: Bai, noski.
0: Bai. Ara, poltsak, jarri mai gainen, aurrena poltsak deskribatu behar ditugu, ze, noski.
1: Esan beharik ez dago ze poltsa den, norena.
3: Bueno.
0: Bueno.
1: Galder, zeurean dolakoa da. Galder, zeurean dolakoa da.
4: Nik uste ere, asmatuko zenukera, erraz. Berlinen eta modan dauden txirrindulari motxila beltz polit oiek.
0: Bai.
4: Bidaliko izut arrazki dut, Maider.
0: Bale.
2: Bai, zen nik ez dakiz erden hori, eh?
1: Galder, ez pare bat pantalla aurrera gozoaz, modernitatean.
0: Txirrindulari motxilak.
1: Bai, bitartean.
4: Kurier motxila, ez dakit nola ditzen.
1: Kurier.
2: Zer dira, bueno, ez, igual.
0: Ze, albo batean ere katiatu ditzakezunak, bizikletan zazen.
2: Nahiko pela motxak gelitzen dira, bizkarrera.
4: Ideia horrekin, baina ez, hau da motxila, ez da bizikletarako, ez.
0: Bale, motxila. Bueno, orduan, Josuneren poltsa beltza da, helduleku laburra dauka, legia sorbaldati bera jartzen duzu, ba, besapean edo geratzen zaizu, dotorea da.
3: Ba, ez dit asko gustatzen, baina oparitu indie.
0: Marka... marka ezagun batekoa da, ez dakigu autentikoa dena la imitazioa den, baina...
3: Imitazioa
0: da, baina marka ezagun batekoa. Eta... eta iratirena berriz, bada...
1: Irati, bera horretan.
0: Hori da. Badirudi txakur txiki badela. Txakur inetxu badela. Arraxa.
5: Paris Hiltonen poltsoa txihuahua tekinen barruan. Hori da.
1: Furbi bat dirudi.
5: Bai.
0: Bai.
4: Mm-hmm. Idali argazke iratzen.
1: Bueno, da, iletxua.
0: Iletxua.
1: Azukre kotoi kolorekoa.
0: Bai. Eldulekoak ere laburrak ditu, beraz, hau ere, hau, sorbaldetzi bere ezin duzu, jantzi, hau eskuetan eramateko da.
5: Kate bat ez zela bastantan da jartzute, hola.
1: Ados.
0: Eta on, ba, zabaldu ditzagun zuen poltsak.
1: Nola ziko da?
0: Zabaldu.
1: Ja, irati. Irati zuzeu.
5: Zeu uste ez beda, ketela poltsa barruan.
1: Batak daki, irati.
2: Eskuadra edo kartaboia.
1: Eskuadra eta kartaboia makillatzeko.
5: Ez ez kabitzen.
1: Kartaboitxo bat, bai.
4: Bat txikia.
5: Ja, bolera eman bardet, bat txikia.
1: Bueno, makillatzeko kita seguru.
5: Bai.
1: Perfumea, esango nuke.
5: Ez, perfumea.
1: Ez, perfumea igual josunek.
3: Nik.
5: Bai. Bueno, lehenengo, honea sartzuko txartela.
1: Osondo, bisita txartela.
5: Keo, hau...
0: Atera. Neceser bat atera du, zilar kolorekoa.
5: Bai, da neceser bat ola.
1: Bai.
5: Eta hemen makillajea.
0: Baina ez bi gauza.
1: Pestañetakoa, rimela...
5: Pestañetako osea.
0: Zer dira hori, betile postizutarako zer?
5: Hemen dauket pegamentua eta bazpare hemen eramate dut.
0: Aero zen bazaizu edo pegatzeko.
1: Zorrozkailu ere bai?
5: Hoi da. Bueno, arkatz bat dauketo.
0: Arkatz bat, ez da begia margotzeko arkatza, baizik eta idazteko arkatza runta.
5: Bai, eske atzo interpretazio klaso eta junin zanta esan zuen, ekarri zea arkatz bat eta justo erosi non, porque arkatzik ez nuke netxo.
0: Makillajea, basea.
1: Basea,
5: eta gero, hau dena, osa da, lip comboa egiteko.
0: Lip comboa, alegia, Espainia pintatzeko. Perfila
1: egiteko, barnekalde egiteko.
0: Ba, lau, bos, gauzari da, teratzen ez zerratik.
1: Ederki hori, ez zerrean, eta zer gehiago
0: dago? Zer gehiago dago?
5: Pues gero dauket, etxiko giltzek.
1: Bai.
0: Etxiko giltzak, ui, zeila bero arrunta. Ah, bueno, sandalea bada. Baina zuzaren erako.
5: Baina, adidasuna. Jarri behar dut, beste.
1: Ja, zaba tere iletxua, dibidez.
5: Bai, eskerosi behar ditut, jabero batzun, zebestak gare hautsin ziten, eta kotxeko ere bat, hautsin zait orduan, jo, eske, justa ez dakatain beste nere pertsonalitzatu eola, baina, bueno.
1: Lasai.
5: Kotxeko giltzek,
1: eskitu
5: ditu jaberoak urrengo nera kotxeko ditut. Eta hemen, sustezu da hola.
0: Eta orain atera du, beste nese ser gorri txarolezko bat. Zer dago barruan?
1: Noski.
0: Tabakoa.
5: Tabakoa. Eta gero kartera, baina, hau berez esan ere kartera. Aldatu inberraukese. Kartera bat nukena, kartera arraso bat, baina puskatu inzait. Eta orduan, amakago eman dit.
0: Eta da, doratu edo, bueno, kobre kolorea duen olako beste poltsatxo bat.
1: Ia pandegi bateko...
5: Bai, oia, pelukerikoa, bai.
1: Vale.
0: Klinesik ez daukazu?
5: Pues hemenez.
1: Listo, hola xe abokatzen da. Iratiren poltsa.
0: Hidrogelik ez daukazu?
5: Zen?
0: Hidrogela.
5: Hau bakarri dauket, justa. Ez que, hemen ez da gauza asko.
0: Goxokirik ez daukazu? Daukazu?
5: Ez.
0: Goxokirik ez daukazu?
5: Ez, ba, ez que hemen ez da gauza
1: ondik. Ja, ez da eskorik abaitzen. Bueno, Josune, zure txanda, ea zer duzu?
3: Nik hau egun bateako, eh? Ozen eruk egun nero atatzen.
0: Kremallera zabaldu du, Josunek?
3: Perfumia. Nunca...
0: Perfumea, baina ez pote txiki bat, ola. Eraman dezakezu... Bai, baina eraman dezakezu gero horren lagin txiki bat.
3: Ez, ez, ez, bate gustatzen.
0: Ez.
1: Patxulia.
5: Patxulia.
3: Patxulia,
0: da. Ja, patxulia, eskuetan zer den baita entzun dugu, baina...
3: Usaino ere, bai, noiz dengan.
1: Bueno, beraz, patxuli potoa.
0: Patxuli.
1: Berreun bat mililitrokoa izango da hori?
0: Reminiscence.
3: Francesa.
0: Juan Lepon. Juan hau, Juan eta gero Lespins.
1: Bai.
3: Nire santatzen baino, ni hoi botatzen nian, jute nahiz, eta nire
0: buru bat usaitzen da.
3: Nire usaila da.
1: Reminiscence, de Josune Otegi.
0: Baina beirazkoa da, ez dauka hausteko arriskurik?
3: Ez,
0: zure
3: usaila.
0: Zure usaila
3: da, bai.
1: Zer diago, Josune?
3: Dirua.
0: Baina, hau ere kartera, beste...
3: Dirua. Sin tarjeta, dirua.
0: Baina, da,
1: kartera,
0: bai, kartera, hori, kartera, la roxa bada.
3: Bai,
5: bai, hau zutako
3: markoa, bai.
0: Bai.
1: Ea, zer gehiago?
0: Espainetako margoa?
3: Gorrik.
1: Hori da?
5: Dena gorrik.
0: Bi?
1: Urre koloreko potoan?
0: Arkatz bat? Beti zan behar da. Zertarako?
5: Zer da?
0: Ah, ez da arkatz bat, zer da hori? Zer da? Katza, ez kako txiki badauka puntan.
3: Neuan podologoa nahun izan
0: zer da? Kaioak
3: entzeko igual? Medikoa nahun izan operatu ziten medikoa nata. Dio etxe torritu zuten boligrafo, eta ez da kitzak.
0: Hau izango da, karatxoak entzeko zerbait, ez?
3: Ez da katxoak entzeko neska.
0: Niri umetan, kendu zidaten, moluskus kontagiusus bat, olako batek dituzun. Bai.
3: Ez ki usten du boligrafoak, eta etxe torri nintzen da no ikusi nun, ez dakit zer dan. Ez dakit zer dan, emakun izan mediko eta, oi, esan te gaitu eman da, bale, eh? Unu negale.
1: Bai. Daina podologotik pasabazara, josune.
3: No, podologu ez, mediko atikan, podologu abeste gut bada.
0: Bueno, josune, inoiz ez dakizu, no, ez beharko duzu. Osondo.
1: Ea, arritu gaitzazu.
3: Betaurrekoa garbitzeko.
1: Bai, importante. Bai.
0: Botika decente.
1: Zara, paracetamol da, zer da?
3: Paracetamol da, no, tir, garriko minak ez daitenian.
1: Vale.
3: Goma palpelo.
0: Klinesik?
3: Gantxo, klinesa ez, kotxian. Hau da, antiojeraz.
0: Karamelorik?
3: Karamelorik ez. Ez que hau eunezkuten aizenian.
1: Yeah.
3: Eta geho, a ber, geho hemen dakat. A ber, hemen mobila, leno zerren da joitena. Mobila eta... Ah!
0: Zerriago?
3: Ah, loteria.
0: Ata, loteria. Tokatu estena edo kobratzeko daukazuna.
3: Lo puesto.
0: Arretakoa.
3: Baina ni beti...
0: Bueno, beraz, hor berrogei eurorekin zoaz.
3: Dirua, aurrena, Espainia pintatzeko, perfumia eta...
0: Giltzak? Etxeko giltzak ez izkigu zera kutxi. Etxeko giltzak ez izkigu zera kutxi. Giltzak?
3: Etxeko giltzak, bira. Baina, desastre ba nola nahi zen...
0: A, kartera barruan
1: doaz. Kartera barruan doaz. Osondo. Hortxe, simpleak.
0: Orxe. Bai, baita ere.
2: Eta ez daukazue gero paperik edo...
3: Ez da biarrikane.
2: Tiketak eta.
3: Ez da zerre.
5: Ni bazutan eukiz egitut, eh? Nei, hola, tiketen bat edo zea...
1: Osondo, galder.
4: Ea. A ber, gaur harrapatu nahuzue motxila hondiarekin, ze lanetik nator, eta ordenagailua eramaten du, normalean ordenagailua ez dut eramaten, baina...
2: Ordenagailua?
4: Eguzkitako eta horrekoak, hori beti,
1: bai.
4: Berdin du, kriston egun grisa izan edo ez, beti eguzkitako eta horrekoak, ur botila...
0: Bai.
4: Beti garrantzitsu ere bai.
0: Kantinflora.
4: Begietarako gotak, ez dakit zuek erabiltzen dituzue.
3: Ni naiz
4: jonkia. Hau da nire droga egunerokoa, osea rollo begietako tantak.
3: Nike bai.
4: Flipatz, osea
0: fantastiko. Danoiz ematen dituzu begietako tantak.
4: Denbora guztia.
3: Nike unero.
0: Denbora. Hidratatzeko edo.
3: Eta gio kolirun garbitzeko de bai.
4: Osea nire dira, ez da inola, esan naturala da. Bai,
3: bai, naturala. Ni bai, gaina bai.
4: Siku gara
5: da. Osea, ikusten gauz emate egite.
3: No, no, tak, ya está.
4: Ya, bada, da placerra benetan. Nik agenda daukat, hori esan barnizu, nik beti dara mata agenda gainean, berdin dit larun
2: bat larra txalde.
4: Bai, beti. Eta giltzak, ditut 5000 giltz. Yeah. Osea, begira, sonatzen du. Bai. Eta, zer gehiago? Ah, begira, galtzerdi pare bat eta galtzontzio bat, bai, garbia, por si acaso.
0: Ez dakizu larri
2: akaso.
1: Oso ondo!
2: Baina garbi.
4: Garbi, noski.
2: Ez, garbi joango zarela zu. Berdina non zaude, baina garbi beti.
4: Beti elegante.
3: Definitzea zu nolakoa zean.
1: Hori da. Bai, poltsa zeurarimaren isla da.
3: Baina, definizio total.
0: Ba, hori segin egin duen, eh? Zemen gauz asko kontatzen dizkigu zuen, baina dandana ez, da horrein galder, badakigu zerbait gehiago zuri buruz.
4: Ez dakito na den edo, ez?
1: Oso ona, duari gabe.
0: Aina etorri zaigu, poltsari gabe etorri zaiguz. Eta zuen lasaitasunerako, esango dizuet, 10 zentimuek oraindik hor jarraitzen dutela. Ze jende zintzoa da honen euskadi irratia.
1: Jende noblia.
0: Bai.
2: Orduan, batzuek apustua irabazi dugu.
0: Bai.
2: Eta beste batzuek galdu egin dute.
0: Dute, Carmele, ja argi gelditu da.
2: 10
0: zentimo irabazi ditugu. Nola da, galdu dugunok 10 zentimo jarri behar ditugu, irabazi duzu noi emateko.
3: Bai, bai.
4: Nork pentsatzen zuen ezetz?
0: Nezu jakin.
4: Noski.
3: Ah,
1: bale, zu josune, baina...
0: Taldean, badaukat, bai, taldean, ezezkoen zerrendan, alegia, ez da egongo, esan dute Aitor Urkolak, Ane Albixuk, Maiderrek, eta Jon Artanok. Eta baten batek esan du gainera, ez gara ezkorra guera errealistak, ba, ez zarete errealistak.
2: Hala, Maite Artola ikusi du ja horre, ateko leiotik begira. Kuadrilla datorren astera arte?
5: Agur!
6: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
7: Baso ez hitz egiteko tarte hartu nahi dugu orain, ze tamalez suteak direnean bakarrik hitz egin nahi dugu basoen egoeraz. Datozen minutuetan ordea, zuaitzen hilkortasunean edo mendien osasun egoeran sakondu nahi dugu besteak beste, Ana Barizketa, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, hori da, eta horregatik jo dugu Asier Herreroren gana. Baso ekosistemek estres klimatikoei nola erantzuten dieten ikertzen du Herrerok, eta horrez gain ekologia irakaslea da EH1.
7: Asier Herrero, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
7: Zer moduz?
9: Usundu.
7: Asier, ez egunen nazioarteko eguna da gaur, hori esatenea abiatu dugu gaurko bai pasa, ezak ez zure ikerketa esparrua ere baldiren ez eguneak?
9: Ez
7: dizugu horregatik galdetuko. Bueno, azgaitezen hasieratik, zerri deitzen zaio basoa?
9: Bueno, makina bat definizio daude, baino esango nuke basoa dela landaridi mota bat non zuaitza den osagairik adierazgarriena.
8: Eta ze funtzio betetzen dute basoek?
9: Bueno, basoek funtzio ekologiko pila bat betetzen dituzte, eta hoietaz asko baliatzen gara gizakiok. Hoiek, beti gizakiaren ikuspuntutik begiratuta, funtzio hoiek funtzio zerbitzu ekosistemikoak deitzen zaie, eta bueno, hortik lortze ditugu lehen gaiak, egurra, unjoak, bestelako lehen gai batzuk, baitare erregulazio zerbitzuak edo erregulazio funtzioak, karbono zeobia baitzen dute, klima erregulatzen dute, ibaietako ura arrasten dituzte, eta gero baitare bestelako funtzioak, adibidez, biodibertsitatearen nola baite gordeleku dira. Beraz, funtzio asko eta asko betetzen dituzte, guretzako oso onuragarriak direnak.
7: Euskal Herrian, baso asko dagoela zengo genuke guk, baina noski ez dakit, Euskal Herrian ditugun basoak baso naturalak dira?
9: Hortxe eztabaidak egoten dira. Bai, Euskal Herrian baukagu zuaitzez estalitako azalera handiak.
7: Bai. Ados, eta hori ez da, hori ez da baso bat izatea.
9: Segun eta nori galdetzen diozun. tamales daukagu, bueno, tamales edo, daukagun egoera, landaketa asko, ez? Guztiz produktiboak direnak, egurraren ekoizpenerako, hoiek, neko baso artifizialak dira. Eta gero, baita ere, Euskal Herriaren historian zehar, basoak beti kudeatu izan ditugu, lehen gai desberdinak edo zerbitzu desberdinak lortzeko, eta baso naturalak, tamales oso gutxi ditugu, oso toki bakanetan, urrutietan, irisgarritasun gutxikoak. Beraz, baso naturalak, gutxi.
8: Gutxi, baina non daude, Asier?
9: Esan dakoa, toki normalean altuetan, aldapa askotakoak, hortxe Nafarroko Pirineotan baditugu gutxi batzuk, eta gero bari oso toki irisgarritasun gutxikoak, Gipuzkoan badaude batzuk hor Ibaizakonetan sartuta, hortxe baino gutxi.
7: Orduan, nolakoak dira Euskal Herrian ditugun baso gehienak? Esan duzu, basoz, zuaitzez estalitako azalera asko dugula Euskal Herrian. Zer dira funtzio zehatzetara bideratutako guneak bereziki gurean ditugunak?
9: Hori da, alde batetik landaketak dira, egurra lortzeko bideratuak, beraz hor tartean eta bidean galtzen dira lortu daitezken zerbitzu eta funtzio asko. Eta gero, beste toki askotan, ditugu basoak, baino, larogeigarren hamarkadan gutxi gora bera, kudeatzeari utzi genituen, edo kudeaketa eten zen. Eta berez, baso naturalak dira, baino, kudeaketa arrastoiek oraindik oso agerikoak dira. Eta horrek asko baldintzatzen du, zein den beren biodibertsitatea, zein den bere egitura, eta, baso natural heldu batetik oso urrun daude.
8: Eta, Asier, begira da, Europa aldera zabaltzen badugu, badaude baso naturalak Europan?
9: Europan ere egoera ez da oso na, badaude bakan batzuk, adibidez, Polonian Bielobietzako baso oso famatua da. Zonalde lau bateko basoa, kudeatu gabe denbora luzez egon dena, oso naturala, naturaltasun handikoa. baino bestela ere, ba, bueno, ba, baitare mendietan, izgarritasun tokiko gunetan agertzen dira, baino gutxi, baitare.
7: Eta zer nolako ikerketak garatzen dituzte baso natural hori eta zergatik eta garrantzitsua bertan ikertzea?
9: Bueno, eskaintzen digutelako irudi bat, ba, baso naturalen dinamiken inguruan. Nola, hau da, kudeatu gabeko baso batek zenolako dinamika ditu, nola joaten den aldatzen, nolakoak diren mantenu gaien zikloak, askuntza, biodibertsitatea nola joaten den aldatzen, eta hori, ba, olako nolabait erreferentziak izatea oso, oso garrantzitsua da guretzago, gero konparatzeko ba, kudeaketak zenolako eraginak dituen bestelako, bestelako bazoetan.
8: Eta zukazier, zer da zehazki ikertzen duzuna?
9: Bueno, ba, zientzilari guztia bezala saltza askotan sartzen naiz, baino, ba, zehatzen nire ikerketago pixkat lotuta, ba, ingurumeneko estresak basoetan sortzen diren, sortzen dituzten efektuak ikertzera, klima, klima aldaketa batez ere. Adibidez, hemen Araban Entziako mendilerroan 2018an tornado bat egondu zan, pagadi bat 40 hektarea bat erabazuntzitu dituenak, eta ari gara, ba, bueno, ikustenea nola bir sortzen den hori, eta baitare, asaldura horren osteko kudeaketak zer eragina daukan birsorkuntza. Gero baitare aztertzen dut herbiboriak batez ere ungulatu belarjaleak nola zelako eragina duten basoen dinamikan, batez ere birsorkuntzan. Orainari gara baitare bestekide batekin aztertzen Euskal Herriko zuhaitz motzak, bai garai batean nola zuhaitzak inausten ziren, batez ere ikatz egiteko egurra lortzeko, ba, zuhaitz motz horiek bere bilakaera nolakoa izan den azkenengo hamarkadetan, eta bueno, baitare klima aldaketak batzutan batez ere lehorten bitartez eta berobola den bitartez, askotan sortzen ditu edo batzutan sortzen ditu eriotza oso altuak, eta bueno, ba, saiatzen ari naiz, ba, pixkat ikusten aber zenolako impactoa ditugun hemen Euskal Herrian, eta zeintzuk izan daitezke mekanismoak lehorteak eta beroak, ba, zuhaitzak hiltzeko.
7: Hasier, ulertzen dugu, zuk noski datuekin lan egiten duzu, baina datu horiek lortzeko denbora beharko da, ez? Klima larrialdiak basoan duen eragina aztertzeko, ez da hilabete batean nabarituko hori?
9: Hori da, azkenean basoak osatzen dituzten organismoak zuhaitzak oso biziluzekoak dira, bai, askotan esaten dugu, ez? Horrek aritz batek baino urte gehiago daukitu, ba, orduan urte asko behar ditugu. Bai, nik batez ere mendiko lanekin, mendiko datuekin edo mendia zuzenean hartutako datuekin lan egiten dut, orduan azkenean behar dut pixkat epeluzeko jarraipenak egitea. Gaur egun teknologia aurrera doa, eta bueno, baitugu datu pila bat, sateliteena, bueno, bestelako bestelako teknologia iturriena, eta horiek pilatzen ari dira urteetan, eta askotan horrek baitare albidetzen digu bueno, ba, pizkatatzera botatzea eta epe luzeko datu horiek erabiltzea.
8: Eta mendira lanera joaten zarenean zer biltzen duzu edo zertan fijatzen zara? Nola biltzen dituzu datu horiek?
9: Bueno, gauza asko egiten ditugu. Adibidez, neurtzen dugu zein den basoaren egitura, zenbat heldu dauden, zenbat banako gazte dauden. Banako gazteetan neurtzen ditugu izan dezaketen kalte desberdinak. Egur laginak hartzen ditugu baitare, eta horrekin dendrokronologia ikerketak egiten ditugu. Dendrokronologia da zuhaitzen askuntza eraztunen ikerketa. Bai, ziur askok ikusi dugu, ikusi dugula, ba, zuhaitzen enbor baten zeharrebaketa bat, eta nola zenbatu itzazkegun eraztun horiek eta eraztun bakoitza urte bati dagokio. Bueno, guk egiten duguna da, zenbatzaz aparte, eraztun horiek zenbatzaz aparte, zabalera neurtzea. Zenbat eta zabalago izan, gehiago hasi da zuhaitza urte horretan, eta bueno, ba, erastun guztien zabalera daukagunean pixkat hori korrelazionatu dezakegu klimarekin edo basoaren egiturarekin. Bai, orain ere ari gara lurzoru aztertzen, baita luzuruan bizi diren mikroorganismoen dibertsitatea, bueno, zehazten gara alik eta datu gehien lortzen, eta bueno, denborarekin bueno, ba, pixkat zabaltzen hartzen ditugun datuak.
7: Orduan, datuak nola bere ganatzen dituzuen, nola eskuratzen dituzuen azaltzen zenuen, gero datu horiekin zer egiten da? Laborategiko lana edo zein izaten da hurrengo urratsa?
9: Bai, bueno, adibidez gur laginekin, normalean orain eskaneatu egiten dugu lagina edo argazkiak ateratzen dizkigu, eta gero ba, software batekin neurtzen dugu zabalera hori. Baina, eta gero egiten duguna baita ere, dira analisi estatistikoak, estatistika pisu handia dauka gure lanean, eta bueno, bizka tresna matematikoen bitartez, saiatzen gara, ba, hartutako datuen ba, ondorio batzuk lortzen, konparatzen ea ba, tratamenduen artean edo lekuen artean ea ezberdintasunak sorizkoak diren edo ez, eta bueno, horrek laguntzen digu pixkat ba, datuetatik ondorio zehaz batzuk lortzen.
10: Aipatu duzu hor, orain esku artean duzun azterketa iturri bat tornadoa dela, Gasteizen ondoan izan zen ura, ondorioetara iritsi zarete?
9: Bueno, ondorio batzuk lortu ditugu, baino esan bezala oraindik jarraipena mantendu behar dugu denboran zehar, baino bai ondorio batzuk lortu ditugu. Horre konparatzen ari garena da bikudeaketa mota nagusi. Normalean tornado bat ematen denean edo sute bat ematen denean edo lehorte batek zuhaitzak akatzen dituenean, normalean egiten dena da gurril guztia atera eta landaketa bat egin. Bai? Guk egin duguna da ohiko kudeaketa mota hori konparatu kudeaketa mota alternatibo batekin, erretentzio kudeaketa deitzen zaiona, eta kudeaketa horretan egiten dena da dena dagoen moduan utzi. Bueno, ba ikusi dugu erretentzio kudeaketa horrek onura askotan egiten dena da dena dagoen moduan utzi. Bueno, ba ikusi dugu erretentzio kudeaketa horrek onura asko

0: elurrez, erreziren pasaden udan Europan, gurean ere izaten dira, geroz eta maizago gainera. Aldaketa klimatikoa, basoen hilkortasuna areagotzen ari dela esan daiteke, ala goizegi da hori ondorioztatzeko.
1: Bai, ez bakarrik zuten gatik. Esan bezala lehen, ba, lehorteak eta bero boladek zuzenean zuaitzen hilkortasuna ekarri dezake edo bultzatu dezake. Bai, azkenean faktoriek zuaitza auldu egiten dute. Zut, ni ez naiz, ez dut zuzenean zutekin lan egiten, gai polemikoa da, argi dago klima aldaketarekin. Zuteren arriskoa handiago izango dela, baino begiratzen baldin baditugu zuten arrazoien datuak, ikusiko dugu zuten gehiengo handiena gizakiak sortutakoa dela. Harri, istripuen gatik, edo zuzenean norbaitek zu ematen diolako, edo batzutan basoa nekazal lurretan bihurtu nahi delako, edo makina bat arrazoi daude, baino askotan gizakia medio dagoela. Beraz ere, hor gogoeta bat egin beharko genuke.
0: Bueno, ba, gogoeta bat baino gehiago egin beharko genuke. Asier Herrero, baso ikerlaria, eskerrik asko basoen erradiografia hau egiten laguntzeagatik eta ziur zurekin intzegideko beharra izango dugula aurrerago ere, eskerrik asko.
1: Zuei.
0: Ondo segi, agur.
1: Ondo segi, aio. Euskadi Erratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Donostiako Multiverse Computing enpresa teknologiak 107 milioi euroko inbertsioa jaso du Espainiako gobernuaren aldetik. Adimen artifizialean lan egiten duen enpresaren lana bultzatzea du helburu inbertsioak. Andoni Amadoz.
2: Multiverse Computingek konputazio kuantikotik ekarritako konponbideak garatzen ditu, besteak beste, ChatGPT, Cloud edo bestelako chatboten lenguaia ereduak txikitu eta kontsumitzen duten energia uneko 95% murriztu arte. Hori bakarrik ez, enpresak garatzen dituen sare tenkagailuei esker, 4 eta 12 aldiz azkarragoa den adimen artifiziala lortzen du eta 140 eta 180 artean merkeagoa. Azken finean, gailu gehiagotan ezartzeko irisgarriagoa, errezagoa egiten du. Ba, erabaki honekin, 2019an Donostian sortu zen startupari erabateko babesa berretsi dio Madrilek, noiz eta 500 milioi euroko finantzaketa txanda betean. Europa mailan software kuantikoa lantzen duen enpresa handiena da Multiverse Computing, eta besteak beste finantzetan, energian, azpiegituretan, osasungintzan eta defentsan jarduten du.
1: Gai zaldatuta gau tropikala gurean berriz ere eta asteartean 80 urteko gizon bat zendu da muturreko temperaturengatik Bizkaiko adineko etxe batean eta guztira 44 pertsona hartatu behar izan ditu Osakidetzak. Gainera garraio publikoan ere ondorioak izan dira, esaterako Bilboko metroan eta Gasteizko tranbian. Bizkaiko hiruburuan beroak arazo tekniko bat gauzatu du eta horrek atzerapenak eragin ditu, eta Arabakoan 30 minutu maiztasunarekin du

0: izan dute zerbitzua, normalean 15 minutukoa izaten da. Temperatura altuengatik aire girotuarekin arazoak dituzte tranbian, ba Ekain Munduate, Zasberg trenbide sistemen kapazitatea kalkulatzen duen ingeniari eta Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko irakasleak bypassa saioan egin izan diku altzairuzko trenen erraiek 20 gradu gehiago har dezaketela.
1: Segurtasun sistemetan trenaren detekzioa egiten da erraien bidez, eta orduan trena erraien gainean dagoenean, ba trenak ba kortozirkuitu bat egiten du eta horren bidez jakiten da trena trenbideen gainean dagoela, eta orduan temperatura asko igotzen denean trenbidea altzairuzkoa izanik eta detekzioa erraien bidez eginik, ba erresistentzia aldatzen da, erresistentzia elektrikoa, eta horrek eragin dezake, ba irakurketa bat dudak duenean, ba moztu egiten da.
0: Halaber, temperatura altuen ondorio, zaire egokitu zarkituak 35 eta 40 gradura iristean itzali egiten dira. Katenaria zaharrak dilatatu egiten dira, eta trenbideko plaken azpiko lurra mugitu liteke. Konponbidea mantenimendu eta langile gehiago izatean datzala azaldu du Ekain Munduate ingeniariak. Gaiz aldatuta, Eusko Jaurlaritzak ia 23 milioi euro bideratuko ditu Astigarragan DBH-ko zentro bat eraikitzeko. Astigarragako udalak utzitako lur zatian eraikiko dute zentroa, Mendiaundi Anibarren, eta lanek 2 urte iraungo dute. Astigarragan aspaldiko aldarrikapena dute bigarren hezkuntzako zentroa, azken urteetan izandako demografia azkundea dela eta. Gaur egun inguruko udalerretara joan behar izaten dut zuten ikasleek, lehen hezkuntza bukatuta. Pozik gurasoen izenean Amaia Zubiarrain, gardentasun eta zehaztasun gehiago nahi luketen arren.
2: Urrats oso garrantzitsua da urte luzetan aldarrikatzen ari garen behar bati erantzuna emateko bidian. Hala ere, ezin dugu ahaztu, oraindik ez dugu lehiaketaren argitalpena ikusi, eta horregatik ez dakigu zehazki noiz irikiko den eskaerak aurkezteko epea, noiz itxiko den, eta ez da ondorengo faseetako egutegiare.
0: Nazioarteko albistetan, ia 5 hilabeteko gatazkaren ondoren, behinbetiko bake akordioan negoziatzen ari dira Iran eta Estatu Batuak, baina tentsioak gora egin du azken orduotan. Teheranek ikuskaritza nuklearrak onartu dituela dio Etxezuriak, baina Irango atzerri ministroak hori ukatzen du. Gainera Hormuzeko itsasartea ere zeresana ematen ari da. Izan ere, Omanek eta Iranek ura kudeatzeko lantaldea osatu nahi dute, baina Marco Rubio Estatu Batuetako estatu idazkariak dio nazioarteko legeak ez duela uzten herrialde batek muga zergak jartzea nazioarteko itsasarteetan.
3: No country is allowed to charge tolls or fees on an international waterway. That's existing international law. That's the way it is. And international waterways all over the world, and that's the way.
0: Bien bitartean barne presioa handitzen zaio Trump presidenteari, senatuak onartu baitu gerrari amaiera emateko eskaera. Bertan, Trumpen alderdiak, errepublikanoek, badute gehiengoa. Eguraldiari dagokionez, alarma gorria dago aktibatuta Ibar Euskal Herria, Muturreko temperaturengatik, eta eguerdian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aktibatuko dute. Momentuz, laranja da, eta Nafarroan ere laranja izango da egun osoan, baina Foru Gobernuak osasun alerta gorriari eutxiko dio gutxienez bihar arte. Maximoak 40 gradu ingurukoak izango dira leku askotan, eta minimoak 20 gradutik gorakoak izango dira. Zerua hodei gutxirekin egongo da eta barnealdean bero hodeiak garatuko dira. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Gorka Erostarbe Leunda, kazetari eta idazleak, Auzokinak poesia liburu argitaratu du Elkar argitaletxearekin. Literatura gazte garaitik gustatzen zaiola esan gerezake garai hartan, ikasle nerabe garaian dezente idazten zuen, argitaratu eta lehiaketetara bidali gabe, gero utzi egin zuen. Azken urteetan gehiago irakurri eta idatzi du, pandemia garaian guraso izan berritan. Beste denbora mota bat izan zuen bizitza azeleratu honetatik kanpo eta idazten hasi zen berriro. Ondo sentitu zen ohiko jardunarekin zerikusirik ez duen denbora bat zen. Gozatu egin zuen eta horrek jarraitzeko indarra eman zion. Facebooken poema bat edo beste jarri zuen eta Xabier Mendiguren elkarreko editoreari gustatu egin zitzaizkion, amua bota zion. Gehiago idatziz gero, begiratzeko, edizio lana egiteko eta argitaratzeko prest zegoela esan zion. Horrek beste bultzada bat eman zion. Oso gustora dago egindako lanarekin animoa eman dio elkarreko Xabier Mendigureneke, begia botatzea eta animatzea gauza politia izan da eta ikasi egin du gainera. Aurrera begira, etxeko bitxikien bizipenetan oinarritutako komiki liburu bat egin nahi du Gorka Erostarbek. Auzokinak liburuko ilustrazioa saioa Arinek egin du.
1: Lizardiren baratza, José Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
0: Auzoaz dihardu Gorka Erostarberen lehen poemategi honek eta bizitza puskaz osaturiko auzoaren begirada poetiko bat eskaintzen dio irakurleari. Erostarbek azaldu duenez, Auzokinak ariketatxo poetiko bat izan da. Ariketa hori etxetik irten, igogailu hartu, atarira jeitsi eta auzoaren parez pare jartzea izan da. Begirada poetiko batetik. Urretxun eta Zumarragan ere Euskararen eguna ospatu zen 2025-eko abenduan. Hainbat ekitaldi antolatu zituzten eta Gorka Erostarbek errezitaldia egin zuen.
2: Behat gaurko hitzartzea bukatu nahi nuke urrengo izlariai tokia emanez eta aprobetxatuz, ba bueno, bera ere poeta izanik eta Bernarte Etxepare aipatu dugu.
0: Zintzo, mintzo, elkarteko manez, mantxolak emango dio hitza Erostarberi.
2: Aipatuko digu beak, Arestik esaten zu poesia maiu bat dala, azken aldian epaitegietakoek oihartzun gehiago daukate, baino ea honek ere balio duen kontzientzia batzuk pizteko, eta detaile txiki bat kontzientziari lotuta. Erostarbek azkenean badaukalako, ez da? Ba, poesian ibiltzen denaren sensibilidade hori, eta beha kalean ikusi zuen, Urretxuko kaleetan. Nolabait, kontzientzia hartzearen ideia bikain plasmatzen duen hori. Errotula hori txikiz eta xumez pareta batean idatzita esaldi bat zegon, beha gero saretara zabalduzuna eta esaldi hori izan, gure kuadrilan erabaki dugu euskeraz egingo degula. Eta hori zen pixka bat esaldia, azkenean poesiak ere hortarako balio digulako, ez? Gauza horiek ikusi ahal izateko eta baita gauzak beste modu atera izan daitezkela sinisteko. Beraz, luzamendutan ibili gabe, ba, auzotik balin bada beti dalako hobeto, hemen zuekin Gorka Erostarbek.
3: Uste dut, ausardiatik eta poesiatik ere zerbait beharko dula euskerak eta zerbait beharko dula euskaldungoak, ez hori bakarri, baina ziurraski hori ere bai. Eta, bueno, luzamendutan hasi gabe, ba, lehenengoa, auzoa izenburu duena. Mundutik auzora ekar baneza, bizialdiaren asperen espoliatua, letra larrien oligopolioa zartatu, Etxepareko platan ondoari eman lekiokeen bustidurarik ezeena eman elorri lore zuriz. Fruitu dendako irasagarraren itzala lanturu argi zebaki. Armiar mapeltz bat sartu zait ordea gibelean, eta haurtzaroko frontoia utxik dago. Auzora ekar baledi mundualdiaren ats ahantzia. Inorrez da jolasean uda goiztiarretako zuaiztian. Amabiak laurden gutxi ditu Elizako kanpaiak. Armiar mapeltz bat oka egindu kutsaren atarian eskean den senegaldar emakumeak. Piedad kalean. galdetzea nahiko zatekeen, zein hitz erabili, baina pietatezko lehen perpausa atontzeko, zein da galdegaia, nondik, zergatik, zenbat, hartu nahi duzu kafesnea galdetzeko lotsaizuna. Zergatik gurasokeria hau zurekiko, tximeleta urdina zurekin dakartzu, behar duzu botekina, bi garbitzaile sartu dira elizara, astelena da, utxik da frontoia, samsaz mukuri dira kutsako iarak, farmazian argi berdea piztu da, bisaia zurien dantzaldia hasi da, antxiolitikoen eromeria. Armiarma beltz bat ikusi dute hierrira bidean. Halaxe bukatzen da, auzoa izenburutzat duen poema hau. Eta pentsatu dut, Galbidean gauza asko diren garaia bizi dugun honetan, hierriran zuan armiarma beltz hori izan daitekela euskera ere, eta euskerarekin batera gu euskaldunok. Gauza txikia da poesia, edo txiki ikusten duguna behintzat, edo ikusarazi digutena, euskerarekin gertatu den tankeratxu. Baina behar beharrezkoa, ez daukat zalantzarik hortan. Besteak beste gauzak iradokitzeko duen indarragatik, esan indarragatik. Poema hau, etzegoen idatzia euskeraren egoera buruan izan da, baina horra poesiaren polisemia. Armiarma beltz bat ikusi dute hierrira bidean. Euskerak behar du, eta batez ere behar du, nik uste politika publikoak izatea. Behar du arduradun politiko eta publikoen konpromisoa. Erabaki konkretu sorta, behar ditu aldeko legeak. Baina esango nuke behar duela baita ere bere inguruko lilura. Mistika nahi balima da, hori berreskuratzea. Dena kalkulo, estrategia, efikazia, utilitarismoa den garaiotan. Ez dote dan poesia, ba, lilura eta mistika horretarako tresna edo lanabes egokia, oinarri-oinarrizko materia dakarrena. Poesia ez baita soilik liburu batean ikusten dugun produktua, hori izati txiki-txiki bat izango litzake izatekotan. Poesia begirada da, begirada barneko bezain bat kolektiboa. Eta euskerak eta euskaldunok behar dugu begirada poetiko hori.

0: Gerostarbek nabarmendu nahi izan du poetizatzeak ez duela esan nahi idealizatzea. Hemen gurutzatzen dira iturriak, frontoi utxak, farmaziak, hilerriak, baina baita auzoko jende eta auzokideak ere eta noski beraien ezinak, minak, arrakalak eta gainerako zenbait bizipen. Azken finean, auzoaren minak gure minak dira, munduaren minak, eta hori izan da giaren alegin handiena, inguruko eta gertuko zera hori nola edo ala poetizatzea. Orka Erostarbek, auzokinak poesiari buru aurkeztu zuen Durangoko azokan, aurkezpena Andoni Imaz, kazetari Zumarragarrak gidatu zuen, otzon Aranburuk egindako bideotik jaso dugu audioa.
1: Bai, lehenengo auzoaren alako deskribapen bat eta auzoaren neurriaren inguruko laudatze bat edo gero pixkanak azaltzen dira ba, auzarotik eta atozen minak, zinak, gero auzoak berak ematen dizkizun erritualak, garbi diran ditugunak horietako asko eta ezinbestekoak zaizkigunak nik uste bagizaki bezala aramanita jartzeko aberazten batiko eta bat, da badagoien berreskuratzen nahi bat ere. Eta gero lehen esan bezala, auzo oso konkretu bat badago, metaforikoaz gain, baina auzo horretatik ateratzen dira adar desberdinak ere. Bi nagusiki, fisikoki behintzat, bat kostalderantz, nire familiaren parte bat horkoa baita, eta horrantz egiten den ibilbide bat badago aurtzar horantz, bera berean, itxas horantz. Eta beste bat, asko egin deguna, Gipuzkoa barren horretatik, kapitaleruntz, lanak hartaratuta, kultura harremanek, musikarako joerek, eta hor beste errepide madarikatu bat azaltzen da hor, nazional bat guretzat, Zumarragatik Donostia ingurura artekoa, eta bueno, horren inguruan ere badira poemak ez, lanaren, abiaduraren eta alien nazio guzti horren bainguruko poemak. Horiek ere auzo gehigarriak edo izango lirateke errepide horiek.
0: Berriako kidea eta Badok atariko koordinatzailea da Gorka Erostarbe. Bere gidaritzapean jarri dute Murmur musika podcasta. Berriaren euskal musikaren atarian ostegunero aurkezten duen podcast berria. Pop erreferentziak badaude haren poema batzuetan ere. Hain zuzen, horietako batean esaten du pop litika eta pop lirika. Mundu pop baten oihartzunak, pop kulturarena eta horren aurretikoarena, edo landa eremutik jaso duenarena, esaterako ahozkotasunarena. Baserri giroko aitonan monak izan ditu eta aita ere oinatiko ara hautz auzoko baserri galdu batekoa du. Mundu hori jaso du. Elkarrekin otorduak egin eta kantatzeko ohitura adibidez, zirtolakoa, pilota, bertso eta trikitiarekiko eta abar. Baina baita mundu oso maskulino bat ere lehiara bideratua. Era berean, 1980ko amarraldian aurre izanik ikusentzunezko pop kulturaren estanda jaso zuen bideoklipak, pop musika eta izarrak, mundu anglosaxoia. Ezagutu ditu bata eta beste bere arantza, bere larroz.
1: Larroiko amarkadako ume izan ginen, no? Larogeita marretan erabe, nik uste pop estanda bizi izan gaituela bala beharrez, bete-betean, ikusentzunezkoen bitartez eta horrei patzen dut adibidez ez, Michael Jacksonen Thriller bideoklipa niretzako oso impactantea izan zen. Eta hortik anetorri diran gogoetak ez, pop kulturak bazen bat erreferentzia eman dizkigun, kasu batzuetan aberasgarri. Eta gu izbili izan geran kultur munduan eta ezinbesteko. Baina horrek ere ekarri dit kritika bat. Nolatan zentratu geran hainbeste ez, horretan ba, gehien bat mundu anglosajoni erretik etorri diren referentziak eta dira, eta helen esan dako, produzio eta konsum, bat ez ere konsumo oitura batzuk bazen bestean txertatu dizkigunak. Eta gero, nero ni ba, dinan aurrera joan ala, etorri zait hor pop gara jortu, hori baino lehenagoko beste aro bat ez, pagura zuen eta itonamonen bitartez eta jaso dela, landa ere muko familia etnik erabat, eta horre ere ba, sortu izan zaizkit estanda asko ez. Batzutan bagatazka bezala eraman izan ditu denak, eta ba hemen tentsio horretatik ba, poemak sortu zaizkit, eta liberazio moduko bat ere bai, ez da bando bat edo bestea defenditzea edo baten alde edo estan alde jartzea, baizik eta tensio horietatik zer sortzen den ikustea.
0: Thriller, Lasa eta Zabala, entzun dute telebistan belarriak erdiz adi zertaz ari dira, baina kanika jolasa. Bakarka egongela berdean sasiarte marroi bat iruditan. Itxi eginda atea otxo uluak auzoan, ez dute ulertzen diotena. Lasa eta Zabala, oroimenaren xuxurla. Lasa eta Zabala, hiru hitz letaniko. Gihar tenkatze bat. Thriller estreinatu dute urteko azken gauean, telebista kate bakarrean, 1983an.

0: Lizardiren baratza. Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Desenkantua eta nostalgia balsean dabiltza uzokinak liburuko poemetan zehar, baina poetak ez du azken honetan abaroa bilatu. 1984 pop izeteko poemako aurrari bezala eztanda egin digu denboraren kaligrafiak. 1984 pop. Zer jakingo du, norden Orwell, nonden Los Angeles, distopiarik baden Argentinan, Alfonsinen ankartean. Nola jakin abuztuaren bian Reaganek 10 kilotonako bomba atomikoa lerraraziko duela Nevadan. Gogamenaren lehen radarrak Carl Lewis eskaneatu du 10 segundotan presatu ditu 100 metroak. Aurrak, ez du 100 metro irakurri. Pop kulturak estanda egin dio begi mamian bomba nuklear baten gizan.

0: aste artean eta igandean. Izardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Elkar argitaletxaren esanetan, hurbilekoaren bindikazio poetiko bat da auzokinek. Auzoarena, eremu geografiko gisa, baina hortik gora beste hainbat gauza ere bai. Xumetasunaren gorazarre bat, giza harremanak estutzeko dei bat, bizimodu geldoagoa eta denbora gehiago izateko eskea, naturaren eta naturaltasunaren laudorioa. Hori guztia eta gehiago pop pilula batzuekin eta xamurtasun eta umore dosiekin batera.
2: Poesiak eman ote dizaguke argi printzarik euskaldunoi eta euskaldun izan nahi dutenei, ni baiezkoan. Argi printz leuna behar bada, baina bizigarria. Leiosare erdi itxitik du izenburua, bigarren poemak. Leiosare erdi itxitik sartzen den argi zirriztuak munduaren oihartzun leun bat dakar, malenkoni aurixka batez bildua. Haurtzaroko arratsen tenpleak igurtzen dizkit Espainiak. Logela honetan bertan xeatuak ditut, gauak eta egunak eta arrastiriak. Eta ilusioak eta minak eta amodioaren atximur bizi emalezein suntxitzaileak. Lehi honetatik beha aditu ditut frontoiko pilotakadak, kontzertuetako burrumbak, usoen korrokak enaren txioak eta ostiral gauetako borrokak. Parez pare ikusi dut irimo egiazkoa, beti soseguaren ondare. Eta sartu zaitu ondora irimo oniriko bat ere, udazkeneko orbeleta guzti, bere sehaska susurlaz. Eta izarek xurratu dituzte ene bioz taupada sarriegiak, gaumundu bizitza azkarregien izerdiak. Leiosare erdi itxitik sartzen den arratsargi hau ez da soilik gaurkoa. Zenbat aldiz izan ote da hemen, ezagutzen ditu gela honetako geopolitika eta estrategiak. Gaur zue biok goxatzera sartu da, zuekin naiz izarapean, burua auzoan dudala, zeregin aski garrantzitsuetan. Artikulu bat, enkargu bat, herri eta bat. Atxa azelerazioak jota beste behin. Eskuak heldu dizkidazue alde banatatik. Goxotasuna darie, arnasa konpasean daramazue, nire atxaldia ere zuen erantzoa oarkabean, eta munduaren bizitaupada geure egin dugu. Txori ametxetan barneratu gara leiosare zirrikituetatik, argi zipristinek gure begitxingurriak epeltzen dituzten bitartean.
3: Arratzero urreztatzen zen ibaiaren ertzetatik ibiltzen indunan orduan. Ni jaio aurretik hila intzela pentsatuz. Edo nire eriotzeko udaberberan sortuko induala. Lurrak laranja urez elikaturiko zagarrondoaren miura bezala. Espaloi horotan biratzen inan,

0: Niña balioaz, eztabaidatu gintunan, eta bidaia luzeren probetxoari buruz. Eta udazken hartan, izen ugariko emakumea bihurtu intzenan. Kasiopea eta Poluz, edo izi San Pandora. Eta Berenizen Ilea, elemental Mr. Watson. Elemental Mr. Watson. Elemental Mr. Watson. Azte lehen edo azte arte batetan gogoa igan nuela nire sexoan aurkitzen duen ke barbaridak bakda idatzen iran gau ez. Ke barbaridak bakda idatzen iran gau ez. Ke barbaridak bakda. Nire zerebroan azten ditun Kanadako basoak. Baina hi, eu, arbatzuena. Horein, ire maitza letrak ezan haun, maitza zen haunat, ez ezera. Negu esperetan, ez ezera, ez ezera. Nire zerebroan, hasten ditun, Kanadako basoak, baina hi eu basorik arbatzuena. Horain, ire maita letrak ezan haun. Maita zen haunat, ez etera. Negu esperetan, ez etera, ez etera.
1: Eta hogeita lauan Euskal Herriko Trikitixa Elkartearen karguz Gainazpi ezink esan polita ez dela disko liburua ondu zuen Gorka Erostarbek. Pandero Gotzaiaren ibilbidean oinarrituta. Jose Mari Urbieta Gainazpirena ez ezik familiaren erretratuare egindu Erostarbek erabateko garrantzia izan zuen inguruak musikariarengan. Behar bada sortuko da genio bakarturik munduan baina oikuena eta ederrena ingurutik jasotzea da. Gainazpik nekez izango zuken alako zaletasunik etxean kanturako joera izan ez balute eta Santaen Grazi ermita etxetik berrun metrola izan ez balu. Han erromeria ikusgarriak egiten zituzten asteburu oro eta antxe egin zion Sakabik elkarrekin jotzeko gonbita. Sakabi eta Gainazpi The Beatles taldearen pare jarri ditu Erostarbek. Landakanda Pandero jotzaiaren hitzak dira eta bikote horren dimentsio sozial eta publikoaren erakusle dira. Alderatze horrek bestalde trikitiaz ditugun aurrejuzkuak eraisten laguntzen digu. Uste asko entzun izan dira itxiak eta beren mundura bilduak direla eta barbaina beste dozein musika moldetakoak bezain malgu, ireki eta mestizo izan dira. Musika zaleak ziren eta belarria oso erne zuten beti garai hartako italiar kantuen euskarazko bertsioren batek esaterako frogatzen duenez.

0: Hien ardatza auzoa da. Idatzi zuen lehenengoan jada auzoa azaldu eta ikuspegi poetikotik auzoari begiratu bat ematea gauza polita izan zitekela iruditu zitzaion egileari. Auzoa da bizitzarako neurri egokiena Gorka Erostarberen esanetan. Urte askotan abandonatua izan du lanagatik gaztetan kanporako joera dugulako. Bizitzak berriro auzora ekarri zuen eta poetizatzea erabaki zuen. Idazterakoan zer eman dezakeen ikusi. Askotan, poesia eta literatura zari garenean begirada altxatu beharra dagoela iruditzen zaigu goitike begiratu. Eta kasu honetan kontrako egin du Erostarbek. Begirada jaitsi eta auzoan gertatzen diren gauzatxo horiek modu poetikoan azaldu. Literaturaren autoerreferentziatan aritzea baino gehiago, begirada kalean eta bizitzan jartzea erabaki du Erostarbek. Edo nor, islatuta ikusi daitekeen poesia egiten saiatu da, abstrakzio handiegitan sartu gabe.
1: Bueno, ipatu da ez, aurtzaroa... Ba, itxasoarekin eta Urola ibaian barrena pidea egin eta Zarautzeko ingurune horrekin ere asko lotzen dela eta bueno, itxasoa ingurune hori niretzat bada beste auzo bat. Eta horren inguru bada Murgil izenekoa. Aparretan zen itxasoa inurritzan. Galdera ikur egin da pistaratu ninduzun, azkenengoz. Uretan Murgil egin eta desagertu nintzenean. Adio keinuetarako distantziarik etzegoen. Urrun geratzen zen malekoia, miliatara udako arrastiriak. Bikarakola potxikoratu zenituen, Luis Purioaren armiarmen gainean jauzika hasi baino lehen. Manta arrainez galdezka hasi nintzen, urrazpiko ibilaldi pausazkoan. Jodoa hasia zen erlasuzko fereketan. Galdera ikuraren kurbaturak min egiten zidan bizkarrean, eta burgaz txikiaren puntu ikurra galtzear nengoen. Bitxa sorbaldan paratu orduko entzun ziren kaioen karrankak, ulukanta gosetiak. Banindoan algen miraz, banendoren muskuiluen eriz, karramarroen txarangara batu nintzen. Urrabisalen argipean naiz geroztik, eri eta muskuilu. Eskerrik asko.

0: Jendeari poesiara hurbiltzea gomendatzen dio Gorka Erostarbek.
1: Beti izan dute denboraren inguruan kezkatzeko joera hori. Eta lehen esan bezala, ba, orain sei urteko etenaldi horrek bultzatuta are gehiago ez. Eta poesiak zerbait eman balin badit, ba hori da. Beste denbora bat bizitzeko eta denbora horretaz kontzientzia hartzeko bueno, tresna bat izan ditekela bintzat eta hori isilatzea ere bueno, ba, gustatuko litzake garai ba, hiper azkar, hiper produktibista, dena zait, kalkulu, estrategia dane honetan ba, irutze zaite poesia izan ditekela beste denbora horretaz abatzeko ba, tresna egoki bat, ez begirada poetikoa esango nukeen zera hori. Eta hori liburutik edo idazketatik haratago zerbait dala iruditzen zait, azkenean, bueno, liburu bat idaztea edo paperean idaztea harik eta politxaskoa da, baina, bueno, ba, teknika txo bat izan ezkero, hori erik azutiteke, okerrago, hobeto xo egingo dezu hori, baina begirada poetikoa da interesatzen zaidana benetan. Bizitzaren inguruan begirada poetikoa izatea eta normalean arreta jartzen ez egun gauza horietan jartzea arreta.
2: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
0: Gorka Erostarbek auzokinak poesia liburu argitaratu du elkar argitaletxearekin. Auzoari, espazio fisikoari zein simbolikoari begiratu bat eman dio kazetari eta idazle Zumarragarrak. Ikuspuntu poetikotik auzoko jendeari gertutik gerturako harreman horiei. Miesker zuen arretagatik agur datorren asterarte.
1: Eta aurreko poemak aipatzen zuen argi lehun hori altzuan hartuta, bukatzeko, poema izatera ere iristen ez den aforismoko eskor bat euskarara hurbiltzeko balio dezakelakoan. Gertura du izenburu. Arrakasta deitzen diote urrun iristeari. Gertura.
2: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon entzule, azken orduko batekin hasi behar dugu. Ukraniak Errusiako Sebastopol hiria eraso baitu eta argindarrik gabe utzi du hiri hau. Bestalde, beroaldiagatik San Juan egunez Gaztelugatxeko bazelizan ospatu ohi den meza bertan bera utziko dute gaur. Atzo Bermeotarren eta Gaztelugatxeren arteko lotura historiko eta emozionala agerian uzten duen data esanguratsuan ordea Gaztelugatxe zentroa ireki zuten Gaztelugatxeko natura, historia eta nortasuna ezagutzera emateko interpretazio gune berria. Eta esperientzia interaktiboa, irisgarria eta murgiltzailea eskaini nahi die bisitariei ezagutzeko leku gisa ez ezik ulertu. Sentitu eta zaindu beharreko ondare natural gisa ere aurkezten du Gaztelugatxe. Nadia Neme Somali Bermeoko alkatea.
4: Bermeotarrentzako oso gatza da ezati berba baten zer dan San Juan eta Gaztelugatxe gune osue. Guretzako sentimentu bat da. Eta hori da nahi dugune traslada zentro honetan. Nahi dugune da bai ezin izango dauenak arazuen edo ara joaten dizenak hau izatien lehenengo koatie.
3: Eta Nafarroan bestalde Maria Txibite lehendakariak Orkoienen dagoen KVD enpresari bizita egin dio eta ondoren multinazional alemaniarren hainbat ordezkari hartu ditu Nafarroako jaurekian. Autogintzarako piezak egiten ditu enpresak eta ibilgailu elektrikora egokitzeko 40 milioi euroko inbertsioa iragarri du Txibitek.
5: Una inversión ejecutada además con líneas de fabricación 100% navarras, con líneas de estampación locales en más de un 80%. Esto como decía
3: María Txibitek azpimarratu du ekoizpenaren zati handi bat gainera Nafarroan bertan ekoiztutako piezekin egingo dela eta hori bereziki garrantzitsua dela Nafarroako industria sektoraren baliokatea indartzen baitu. Gaiz aldatuta errepide sarearen kudeaketa adimenduan aurrera pausua emateko asmoz mugikortasuna kudeatzeko zentru eraberritua

0: Inauguratu du Bizkaiko Foru Aldundiak Malmasinen puntako teknologiaz baliatuta ordainpekoak ez diren 1000 kilometro errepide baino gehiago eta 17 tunel kontrolakutuko ditu Bizkaiko errepide sarearen murmuin berria izan nahi duena Gerenabarrena.
1: Errepide sareko sentsore eta kamerek igorritako informazioa zuntz optikoaren bidez Malmasinen jaso eta egunean 5 milioi datu baino gehiago denbora errealean kudeatuko ditu mugikortasuna kudeatzeko zentru eraberrituak urteko 365 egunetan. Elisabete Etxanobe aldun nagusiaren hitzetan zentru berriari esker Bizkaia etorkizuneko mugikortasun erronkei erantzuteko gai izango da.
2: MKZ ambizioz barritu dugu. Helburu argi bategaz. Datozen eta gertatzen ari diren aldaketei hain zuzen be aurre hartzea.
1: Ordainpekoa esten 1104 kilometroko errepide sareaz gain, etorkizunean itxasadarraren azpiko tunela edo Artasako tunelak ere Malmasinetik kontrolatuko dira. Ia 3 milioi euroko inbertsio egin du Aldundiak zentro berrian.
0: Kultura talean kondestablen beste Sanferminak izenburuko erakusketan bildu dituzte urteroko kartelaren lehiaketan bigarren postuan gelditu diren proposamenak azken 100 urteetan aukeratu ez dituzten kartelak. Lehendabiziko jarri dituzte ikusgai. Guztira 80 kartel eta dokumentu bildu dituzte beste irudi horiei esker Sanferminak beste modu batera ezagutzeko aukera izango du bisitariak. Maider Beloki Iruñeko udaleko kultur zinegotzia.
3: Kartel ofizial iristera iritsi ez ziren lanen bidez, 100 urte baino gehiagotan zehar, artista askok ezagunek zein ez ezagunek. Sanferminen iruditeria kolektiboa eraikitzeko egin duten ekarpena aitortzen eta balioesten da. Era berean, erakusketa honek ondare publikoaren berreskuratze ikerketa eta balioespen lanaren garrantzia azpimarratzen du.
0: Abostuaren 23 arte izango dira ikusai. Eguraldiari dagokionez, alarma gorria dago aktibatuta Ipar Euskal Herrian, muturreko temperaturengatik eta eguerdian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aktibatuko dute. Momentuz laranja da eta Nafarroan ere laranja izango da egun osoan. Temperatura maksimoa 40 gradu ingurukoak izango dira, leku askotan eta minimoak 20 gradutik gorakoak izango dira. Zerua odoi gutxirekin egongo da eta barnealdean bero odeiak garatuko dira. Guraldetik besterik ez, urrengo albisteman kizuna 5etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku dezakezuela. Eta gaurkoan ekingo diogu bideari Johnny Marren kantu berriarekin.

The Smiths taldeko gitarra jole izan zenak bere bosgarren bakarkako diskoa iragarri du aurten plazaratzeko The Age of Everything eta hau aurrerapena Spin.

soinu berezi bat eta kantuak sortzeko modu berezi bat ere sortu zituen. Esango genuke Morrisseyrekin batera, Johnny Marrek eta orain bakarkako bidean bosgarren diskoa urten, hau aurrerapena Spin. Eta Morrissey aipatuta bera ere jakina ari da bakarkako diskoak argitaratzen eta berrienetik hartuko dugu kantu bat. You're right, it's time.

Make Up Is a Lie, Morrissey-ren diskorik berriena, eta bertako singeletako bat izan zen hau, You're Right, It's Time.

Fillas de Cassandra galiziarren musikari gara ditzen, izan ere bihar izango ditugu Euskal Herrian, Arrasateko Monterron parkean. Gaueko amaiketan eta doan gainera bertan Arrasaten Fillas de Cassandra. Eta hurrengo honekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, hau da Interpol taldearen aurrerapenetako bat This Mirror Weeks Atom.

Txidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari SSS taldearen musikarekin ekin diogu. Hau euren iazko diskoan topa zenezaketen, Static Chomin izeneko kantua da. Eta kontua da zuzenean, ikusi ahal izango dituzuela beraiek bihar bertan Hernanin Gudarien plazan Merina Grisekin batera. Eta SSS taldea hitz egiten jarrita, kantu berri hau estreinatu dute. Zaunk! Zaunk!

SSS eta euren kantu berriena Zaunk izeneko hau, eta gogoratu bihar zuzenean izango dituzuela Hernanin gudarien plazan, Merina Grisekin batera.

eta Coke Sparrerren bertsionekin bueltan dira, bueltan gara du izena kantuak, eskabidean dira, eta beraiek ere zuzenean biharradi. Eibarren beraiek txosnagunean.

Dan Auerbach eta Patrick Carney azken aldian oso langile, diskoen sorkuntzari dagokionean behintzat. Dan Auerbach ekoizle lanak ere tartekatzen ditu, bere sormen propio ez aparte. Eta horixe, The Black Keys direla beraiek elkartzen direnean, eta Peaches izeneko disko berrienetik hartu dugula, hau You Got To Lose. Eta hau ere disko berria, A.A. Williams da, eta Wolves kantua gaurkoan.

post-rockaren eta shoegazearen artean eta folketik ere elementu batzuk hartuz A.A. Williams bere disko berrienean Wolves kantua.

Eta hauek Baobabs Will Destroy Your Planet dira euren hiru kantu berri horietatik gaurkoan 40 izeneko hau.

sei kantu berri dira orotara, baina bizatitan banatuta argitaratuko dituzte, eta horietan lehen zatia, lehenengo hiru kantuak ditugu nagoeneko entzungai, Baobabs Will Destroy Your Planet, eta berrogei abestia.

indietik eta rock alternatibotik badu, baina betire psikodeliara joz. Tame Impala banda kokideetako batzuek sortu zuten beste taldea da Pond, eta kantu berriak dauzkate, horietako bat Terrestrials.

0: Eta Jesse Wellsen album berriarekin utzeko zaituztegu, Masks Off da lan hori, eta gaurkoan hartu duguna Everything Must Die.
1: I don't have the same bliss, I ain't got the same blues.
0: Dena hilko da, baita irratsaio hau ere, baina bihar berpiztuko dugu, eh? Gaueko 10ak inguruan hemen izango garelako Euskadi Irratiko zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
2: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule laugarren egunez beroaldia izango da gure elkarrizketen protagonista. Gaur ere alarma gorria izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Arabako, Bizkaiako eta Gipuzkoako barnealdean, kostaldean eta Nafarroan aldiz laranja izango da. Temperatura maksimoak 40 gradu ingurukoak izango dira eta minimoak 20 gradutik gorakoak. Aste artean ekaineko marka historikoak ganditu dira, herri askotan adibidez Laudion 43,6 gradu erregistratu dira. Ondorioz 80 urteko gizon bat zendu da Bizkaiko adineko egoitza batean eta Osakidetzak jakitera manduenez guztira 44 pertsona hartatu behar izan ditu. Asteleko kopuru bikoitza da. Bien bitarte Nafarroan 0-3 plataformak zaratu du hainbat aur eskolatan 35 gradutik gorako temperatura jazo direla eta Nafarroako gobernuari neurri zehatzak eskatu dizkiote Eider Garde Erbizuko ezitzailea eta 0-3 plataformako kidea.
2: Edo ekipatzen dituzte aurreskolak, edo zuzenean aurreskola itzi ditzatela aurreskolak, ba beste eskolak izten diren bezala, ez?
1: Beraz, bero itogarria izango dugu gaur eta horrek kondorioak dakartza, horien artean zuteak. Araban saldu ondo inguruan Aizkorri Aratz Parke Naturalean piztu den zutea kontrolatzen saiatzen aritu dira zuhiltzaileak gau osoz. Gainera, udako hasieraren festetan ere eragiten du. Atzo San Juan bezperako suak bertan bera gelditu edo egokitu baziren, gaur San Joan egunez Gaztelugatxeko bazilizan ospatu oiden meza bertan bera utziko dute. Ordea, inauguratu berri duten Gaztelugatxeko Gatxe Zentro Interpretazio Gunea bizitatzera animatzen du Nadia Neme Somalik Bermeoko alkateak.
3: Bermeotarrentzako oso gatza da ezatie berba baten zer dan San Juan eta Gaztelugatxe gune osue. Guretzako sentimentu bata. Eta hori da nahi dugune traslada zentro honetan. Nahi dugune da bai ezin izango dauenak arazuen edo ara joaten dizenak hau izatie lehenengo koatie.
1: Gai zaldatuta eta politikari begira, Alderdi Sozialistaren ustezko ustelkeria kasuen inguruko azalpenak emango ditu gaur Pedro Sánchez Espainiako presidentea kongresuan egingo duen agerraldian, alere legealdia amaitzeko asmoa berretsi du beste behin ere.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos.
1: Agerraldia auzitegi gorenak Jose Luis Abalos garraio ministro oiari 24 urteko espetxe zigorra sanri ondotik izango da eta bere emazteak Begoña Gomezek pasaportea entregatu beharko duen egunean peinado epaiak aginduta. Zara torretatik alde egin nahi du Imanol Pradales lehendakariak atzo legaldiaren erdiko balantzean adierazi zuenez eta erritmoa ez jaisteko eskatu die helburuei. Gobernu

0: Programaren 142 martxan dutela, baina beste zatia falta dela eta lege berri bultzada emateko eskatu die sailburuei lehendakariak. Gizarteko eta erakundetako ordezkarien aurrean egin duen agerraldian.
1: Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
0: Kultura talean azpimarratu behar dugu, gaur ezagutzera emango dituztela Gasteizko eta Bilboko jaien kartelak eta Gasteizko 49. jazaldia aurkeztuko dutela, atzo Donostiako aurkeztu zuten eta Murrei edo Joe Lobano musikariak eta Miguel Martin zarituko dituela jakinarazi zuen Donostiako alkate Jon Intxaustik.
2: Donostian gozatzen dugu eta gozatu izan dugu nazioarteko artista handietaz, geurean, baino aldi berean ere bertakoei, tokiko sortzaiei, artistei ere lekua egiten diegula. Eta bereziki posible izan da, ba Miguel Martin, bueno, zuzendariari esker.
0: Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratien Arantzagirren eskutik, Arantzagirren eskutik, eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: egunon guztioi zer modu zaudete? Ekainako 24 ditu gaur eta aste azkena da, San Juan eguna. Zer moduzko gaua izan duzue, tropikala ala, norik egiten utzi aldizue beroak? Piztu alda zuenean zurik, badakizue alarma gorriak eraginda, landagunetako suak ekidin zirela gehienean, eta erregunetakoak tokian tokian hartutako erabakien menpe izan zirela. Alere, sua piztuta edo piztu gabe, bazen kanpoaldean nahiko su, ezta? Udan sartu gara, uda dator, eta urtean zehar bezala, urte sasei honetan denbora pasak topatzea ere komeni izaten da. Zuek balduzue afizio bereziren bat, gu gaur tokiko men eskutik, anboto aldizkariko lagunak izango ditugu, eta autoak edo kotxeak maite dituen lagun bat ezagutu behar dugu. Zuek atxegin ote dituzue ralliak edo eta ralli esprintak, zuen inguruan horrelakoak izaten ote dira. Motorraren zarata gustukoak ote dituzuen, edo kotxe klasikoak bai, baina beste logoak eta izkitzu horren beste gustatzen. Baurixe izango da gaur, gure saioko ardatza, mirari egurtza dugu gaur, teknikan eta realizazioan beraz, guk ere, konfiantzazko gidaria dugunez, asgaitezen martxan.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Ekainaren 24. honetan eguzkia goizeko 6:13 minutuan aterako da. Sartu berriz, arratsaldean gaueko 10:00 izateko 3 minuturen faltan. Itxasoko uraren temperatura 23 gradura igo da. Itxasbera goizeko 7:24 minutuan izango dugu eta itxasgora arratsaldeko 12:00 izateko 12 minuturen faltan. Eta hauxe Euskalmeten Naiara Barredok egin digun eguraldira garpena.
1: Giro beroarekin hasiko dugu eguna eta berriz ere berosapa espero dugu. 40 gradura iritsiko gara beste behin barnealdeko hainbat eta hainbat tokitan eta leku askotan laugarren eguna izango da jarraian bali horiekin. Itxas hartzean beste behin temperatura pitxin bat beherago geratuko da, baina beroa orokorra izango da. Ostegunean egoera apur bat aldatzen hasiko da, temperatura jaisten hasiko da batez ere iparraldean, baina oraindik ere bero egingo du.
0: Osteguna, ziarkoaren itxaropenean jarraitu beharko dugu ba. Zehaskako egutegiaren arabera gaur Jon eta Donien eguna da. Zorionak ba, Jon, Jone, Juan, Juanita, Joane eta aldaera guzti guztien nola ez.

Ekainaren 24ak diplomazia emakumen nazioarteko eguna dakar berarekin. Kutsadura elektromagnetikoaren nazioarteko eguna ere bada. Baita makilatzailearen nazioarteko eguna ere, Inti Raimi edo guzkiaren festa ere ba omen da gaur. Eta musika efemeriden artean, gaurko egun batez jaio zen, 1944an, John Easley, Dire Straits taldeko basu jole britainiarra. 1961eko ekainaren 24an jaio zen Carter Smith, Tears for Fears taldeko musikaria, eta 1967eko ekainaren 24an sortu zena Richard Z. Kruspe, Rammstein taldeko gitar jole alemaniarra da.

egunak baina gauza gehiago ekarriko dizkigu. Ezer baino lehen gogoratuko dugu bada ezpada, norbaitek ezpadaki alarma gurrian jarraituko dugula Euskal Herri osoan, gaur ere muturreko temperatura altuengatik. Kostaldean alerta laranja izango dugu, bertan 35 gradura helduko baita termometroa. Bestelakoen artean, Donostia Physics Centerrek eraikin berria inauguratuko du, Imanol Pradales lehendakaria bertan dela. Zientzia aipatuta, Osakidetza gaur etxertoa aurkeztuko du, txertoak eskaneatzeko eta hauen segurtasuna bermatzeko sistema berria izango dena. Eta Bilboko aste nagusiko kartela ezagutaraziko dute gaur, Gasteizko jaietako kartela ere bai. Kulturari dagokionez, Gasteizko jazz jaialdiak 49. edizioari dagozkion azken xetasunak eskainiko ditu, Gasteizko jazzaldia gogoratu, uztailaren 13-tik 18-ra izango dela. Eta gugan izan bestelde, gaur zabalik izango dela, Arte Ederren Bilboko Museoko atari berria. Urriaren 5-ean zabalduko ditu ateak museo zaharberrituak, baina ataria gaurtik izango da gozagarri. Eta lehen aldiz, Naruto anime japoniarra euskaraz eskainiko da, primeranen izango da estreinaldia bihar, baina gaur hainbat zaletuk esklusiban ikusi izango dute telesaila EITB-ren Bilboko egoitzako Multibox aretoan. Anime aztakit gustuko duzuen, guk hemendik animo behintzat esango dizu dugu. Goizeko 5:00 eta 11:00 ditugu. Errepasa ditzagun gaurko egunkarien azalak.

Berria egunkariko lerburu nagusian nazioarteko albistea nabarmendu dute. Frantziako asambleak oniritzi eman diola Korsikaren autonomia estatutuari, orain konstituzioa aldatzeko lege proposamena senatuan bozkatuko dutela eta ordezkarien 3/5 onartu beharko dutela. Hori irakurri dugu Gil Simeoni Korsikako gobernuburuaren hitzak ere jaso dituzte, hainbat belaunaldik borroka egin dute hau gertatzeko. Irudian bestalde, etxeko albistea agintaldi erdira baikor iritsi dela Pradales dio, atzo Julianen egindako balantzaren ekitaldiko une bat hautatuz. Garak ere Lakuako gobernuaren balantzeari erreparatu dio, Pradalesek bere gobernua txalotu du eta programari erritmoa emateko eskatu duela nabarmenduz, irudirako aldiz, San Juan su baten irudi hautatu dute. Arimak garbitu eta txarkeriak erretzeko sua beroaldiaren garretan esaldia idatzita. Diario Baskok Donostiako Sagueseko San Juan su hautatu du irudirako. Aipatzen dute suak udari hasiera eman diola alarma gorri betean eta lerroburu nagusian ekonomia kontuak nabarmendu dituzte. Ganbarak inbertsio iesak ekidingo dituen fiskalitatearen alde egin duela irakur liteke. El Correo egunkariak argazkirako hautatu du Pradalesen Ajurianeko agintaldi erdiko ekitaldia eta dio Pradalesek erritmoa eta humiltasuna eskatu diela bereei. Lerroburu nagusian baina beste gai bati erreparatu dio Correok. Leire Trama beste enpresa handi batzuei eskaini zitzaien diru sarrera publikoak lortzeko. Correon irakurri dugunez, ekainiko egunik okerrenaren aurrean gaude gaur beroari dagokionez. Deiak lerroburu nagusia eta irudia biak eskaini dizkio lehendakariaren Ajurianeko ekitaldiari. Lehendakaria aretora sartzen ari den unea jaso dute, sailburuak atzetik datozkiola ikusten da, jendea txaloka duten bitartean eta titularrean zera jaso dute. Pradalesek legealdiaren bigarren erdia, herritarren poltsikura begira egingo duela. Egunkari honetan baina, Bizkaiak suaren pareko temperaturetatik txingorrera ordu gutxiren buruan egin dezakela dio. Bihar bertan, 150ko aukera omen dago gisa horretako ekaitzak izateko. Gainerakoan, Ameia Fernandez Gurutzetako ospitaleko larrialdi buruaren hitzak ere jaso dituzte. Ospitalera, bero kolpeak eraginda, desorientatuta eta nahastuta joatea, berandu joatea dela, nabarmenduz. Adinekoen egoitzetan, errutina berriak hartu behar izan dituztela ere irakur liteke Deiako azalaren goialdean. Notizias de Gipuzkoa egunkarian, Gipuzkoaren ohori eguzki forman ikusi dugu hasteko, eta azaleko irudi handian Hernaniko San Juan sua piztuta ikusi dugu. San Juan gau beroa izan dela nabarmenduta. Beroa aipatuta egunkari honetan, beroari aurre egiteko teknologia dute izpide, eta dendetan haizegailuen eizean biltegiak ustuara zirela ere bai. Pradales familien ekonomia babesteko neurriak agindu, Pradalesek barkatu, familien ekonomia babesteko neurriak agindu dituela ere irakurri dugu Notizias de Gipuzkoan. Ildo beretik heldu dio Arabako Notizias egunkariak herritarren poltsikoa blindatzeari erreferentzia eginez eta irudian Ajurianeko elkarguneko irudia bistarazi dute lehendakaria bertaratutakoen aurrean hizketan nolari den erakutsiz. Lerroburu nagusian baina beroak eragindako alerta gorria basozute batek komplikatu duela ere irakurri dugu. Galarretako pinudi batean piztutako suteari erreferentzia eginez. Aipatzeko beste bi kontu ere irakurri ditugu azal honetan. Gasteizen 2023az geroztik 10 isun jarri dituztela maskoten gorotzengatik eta Landako 248 plazako parkina hilaren 25an bihar inauguratuko dela ere bai. Nafarroako notiziasen bestelako gehi bat da lerroburu nagusirako hautatu dutena. Zerealaren kanpainak ziurgabetasun klimatikoa eta alearen kalitatearen murrizketa areagotu dituela. 180.000 hektarea zereal baino gehiagok eta beste labore batzuk neguko kalteak eta udaberri nahasiaren ondorioak jasan dituztela dio. Era berean, garia dela nagusi, nekazalera mugeien gehienak hartuz, baina ilarrak lehen aldiz 11.000 hektarea gainditu dituela ere badio Nafarroako Notiziasek. Beroari dagokionez, iruritan 42.9 graduko temperatura neurtuta ekaineko errekorra utzi zela dio eta irudian aitona biloba batzuen argazkia ikus genezake elkarrekin ari dira marrazki bat osatzen eta 12 egitasmoaren 4. Edizioaren astea dela azpimarratu dute.
Amaitzeko Sudoeste egunkarian bero boladari eskaini diote argazkia suhiltzaileen ibilgailuak ikus litezke eremu kiskali batean eta dio bero boladarengatik ordaindu beharrekoa dagoeneko gehiegizkoa dela. Po edo eta bordela aipatuz errekorrak hausten ari direla, kezkatzen duten tendentzia dela eta mendian zein lautadetan 64. departamentuko nekazariak kezkati daudela ere irakurri dugu. Dena ez da alarma ordea, Miarritzen Marion Cotillardek eta beste hainbat izarrek Nouvelle Vague jaialdia zabaldu dutela ere ikus liteke eta argazki txikitxo batean.

0: Beroa izan dugu izpide azken egunotan, eta egunkarietan ere horrek badu bere isla, horri aurra nola egin aipatu dugu zuekin, baina gaur, elkarrezketarako beste gai bat dakargunez, zera galdetuko dizuegu. Abiadura maite ote duzue, raliak edo eta rali esprintak gustuko ote dituzue, mundu horretan murgildu ote zarete, edo ezagutzen ote duzue dabilenik, rali bateko zarata entzunda udol berotzen ote zarete, edo maite duzue gurpilerren usain hori, zein aldaketan edo zein aldetan kokatuko zarete, zuen herrian edo bailaran antolatzen ote da horrelakorik, akaso autoklasikoak nahiago lasterketetakoak baino, edo deportibo itxurakoak maite dituzue, jarri gurekin harremanetan eta kontatu lasai, guk gustura hartuko dugu eta zuen ekarpena. Eta hori esan da, jantzi buzoa, kaskoa, sartu giltza, biratu, zapaldu azelera gailua, eta bagoaz zazpiak arteko bidean, gure gidari partikularrarekin, ja?
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9-3-4-1-2-2-0-0. Eta WhatsAppa, 688-666-000.

0: tokikomen atalean, aste honetan, Bizkai aldera egin behar dugu. Anboto astekariko Jone Guenetxea agurtu behar dugu ezer baino lehen. Jone, egunon?
1: Egunon.
0: San Juan jaien astea, bero handiko astea, horiek izango dira ziurrenera zuen astekarien ere, gai nagusiak azken egunotan, ezta?
1: Bai, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, San Juan jaiekin eta inguru horretan antolatzen diren ekitaldiekin, beroa dela eta ikusteko dago oraindik ekitaldit denak antolatuko diren edo ez.
0: Gaur ordean, bestelako gai bati heldu behar diogula esatera egindua zen, baina akaso aproposagoa izango da esatea, zuen eskualdeko bizilagun bat ezagutu behar dugula, ezta?
1: Gure eskualdekoa baino gehiago, Etxebarritarra da, dena esan behar dugu, gauzak diren moduan, baina Durangaldean bizi da, Durangaldera etorri da bizitzera, eta horregatik, ba, gure protagonistetako bat da, Anboto Neneritz, Urzuriaga du izena, Durangaldean bizi da, eta kopilotua da, rallietan, motor munduan, aditua eta aritua ere bai.
0: Neneritz Urzuriaga, egunon?
2: Egunon.
0: Tira, autoekiko zaletasuna da zurea, ez da?
2: Bai, hori da. Bai, bai, ezkenin ja badari guzurte batzuk, hasi que zaleke baiet.
0: Noiz eta nola hasi zinen rallye munduan?
2: Ba, oinala 8 bat urte hasi nintzen, eta egiz ezan formaik tontuenin hasi nintzen, ze, bueno, beti guztabu izatez ze kotxik eta motorak eta lan, baina, ba, lagun batean, bueno, juergan, noletako jai bat ezan gedizion juergan, eta lagun batek ezazten jo ba, balkoneko rally bat etorren, eta ia animauko nintzen, zeko pilotu bibola eta kitzarroak izan. Ba, bueno, azkenen bi bider pentsa hori, ba, bai, eta zonotzen. Ba, da hortxe, egiz izan, ba, ba, ne, kasualia ez izaleik,
0: Eta kopilotu izateko, berez, ikasketa berez zirik ez da behar, esango dugu?
2: Ez, a ber, bai egiten di, holan, ba, formakuntzak edo, ba, praktiketako guna ikesteko pixkat, baina ez da, holan, bere ZTR ofizialik behar.
0: Probatu duzu inoiz, pilotu gixera jardutea? Rallietan?
2: Ez, ezan, errespetu handixen motosten gauza bat da. A ber, guztako baten, baina errespetu motoste, azken inezta gauza errez bat zateko, orduan, bai, bai, pixkate motoste, guztabaren emontazta respetu.
0: Jende asko gidariaren figura ezagutzen du, baina benetan kopilotu baten lana zein da?
2: Aher, bagu azkenin normalin pilotu, kopilotu azte betarin ajuten di korriduko dan tramura, eta notak hartu guz, oza, rekorridu zelan izango dan apuntetugu, da gero azte bete berandua, ba, horrek, karreran horrek antetot zauze pilotu ahi. Da parte, bueno, ba, bertan karreran nundin ora jumbidan, ba, kotxean gauza batzuk, eta horre danak itxuguz. Orduan, ba, izuk esasuna, pilotuan itxuri edo figuri ezautzen da, baina azkenin kopilotuan, ez, dan ikustu da oso parte fundamentala bala.
0: Esan duzu, bi urgunen informazio hori bildu egiten duzuela, nola egiten duzu hori? Pilotuaren eta kopilotuaren arteko adostasun bat da, edo nola baita esatearen hizkuntza arautu bat dago hor?
2: Bueno, a ver, esa es erre adostutez, ezkenin da gu goi eze, oza, kotxe, kaleko kotxeaz goi eze tramora, pilotuki pintzen dago bolantzen nolan mobil eta mobil eduk aplikazioat, dorrek ez batutzen normalin, ze kurba dan. Bai, dez derecha uno da oso kurba zerratu bat, eta derecha nube da oso zabal bat. Eta azkenin pilotuko aplikazioen ipintxotzena ezaten juten da, dako pilotuk apuntau itxun dago kuaderno baten. Eta hori da gero karriran erabiliko gune, bai, bai, bai.
0: Eta, behin gurpilerren mundu horretan sartzen dena nolabait harrapatuta sentitzen dela entzun izan dugu, zuretzako zer da kirola erakargarri egiten duena?
2: Ba, nik esan nauke kristona adrenalini mototzulea, gero azkenin bizi estilo bat edo bilakatzen dala, eta ez da, ba, nik ere gizizan, ez da zitua zen, oza, zidizen danak, bertan segitzen da bela, hasi que egiz esan ez da, izter dauken irakargarri, baina zo zer bai.
1: Eneritz, azken urteetan, emakume kopilotuen kopurua nabarmen hasi da zure inguruan nabaritzen duzu hori, zer aldatu da zure ustez, emakume gehiago rallietara gerturatzeko?
2: Nik ezan gana, pilo bat aldatu dela, bai, bai, duda barik. Azkenin, bueno, Exactamente, este año, jakingo, ez den zer aldatu da, baina nik ustot, azkenin, asko dixonen, ez dakit, ekintza asko indi, edo lagundu inizen da emakumik mundu honeta urratzeko, eta gero, nik ustot anok mentalizago gozula, ez? Ez tala bakarrik gizonen kirol bat, ose, edo zeinek hartu aldabela parte, da azkenin, bueno, ba, mentalidade ipiat be, badala esango nuke, da azkenin, bueno, danok oitzen magago, danok ikusten mogu ondo dagoela o aldala, ba, nik ustot, ez dakit, oitzura kontu bat esango nuke asko.
0: Zuzeu, okay. Jabetzen zara, lasterketa batean parte hartzen duzunean, ba, kaso askorentzako eredu izan zaitezkela?
2: Bai, nik ustote ongo gaztientzako, bai, azkenin etortatzu ze, oza, etortatzu jente gaztit ez da zuz, azlan, hasi zinen, danik hau nahi boten zelan enbiot, ez da izan, danik ustote eure neskak ikusti horre mundun, bai edala eurentzako, ba, eredu bat, ez da, honek egin neskak egin madabe, ni peinik, eta ni be neskak gazti izan da, bai, hasialko nitzake, ez da git, nik usto baietz.
0: Oraindik bada aurre iritzirik, sumatzen da, emakumeentzat motorkirolean bada aurre iritzirik.
2: Bai, nik uste bai, eta atez begeixa pilotu mo, oza, beti ikusten da debilau, edo, ez dakit bai, aule, o, igual, beti, nik uste beti entzun izan dela, ez dakit zer da, nire ezak kritika, baina, oza, gitxia ikusitxe mo, no, ez dakit. Eta gizlan esan egitxe zan, baina... Bai, nik ustot badauzela... Ez asko, edo, ze lehen modun. Eta baino, dutko pilotu modun, igual ez... Ze, ja ikusten da, eus, ikusten lehen... Bi iruzine, koine erdi xepe baga, baina... Pilotu modun gehi esango noan.
0: Orokoaren, beraz, nahiko harreman sanoa esango dugu, edo harreman, bueno, ba... Ondo hartuta zauzkatete neskak mundu honetan, baina gidariarekin harremana nolakoa izan behar da, auto barruan dena ondo joan dadin?
2: Ba, nik ustot oso ona, berkazkenin bain, otzut, denpura asko pasau izu pilotuaz, denpura asko za kotxe barrun, denpura asko za beraz, tipo, hasta que telkar lanin edo... Jaz bakarrik bertan egunin, ez atzuten aurreko aztin notak hartu zoiez, ezkenin, segun erazo izan, o segun ze karrera dan, oza, luzi edo rali bada horrelar esprine, baden porak eixo edo gitxe emizu, baina ezkenin egun bat ez dutzu inokentzen, urren gaztin, bueno, azto zu preparatibuk, gero normalin barixukun verifikau ditzen da, horre verifikazinetan bebai, horrengo egunin karreri, ezkenin egun oso usa kotxe barron beraz, horren momentu honak eta txarra daukezuz, azkenin, bai, nik uste, alkarraz egun nozu, baina, bueno, egun nozu eta, bueno, egunek, ez, esateko, así que, bai, hona izan bida, bela.
1: Eta momentu honetan nor da, zure pilotua esan duzu lehen, zelan hasi zinen, baina orain, momentu honetan, nor da zure gidaria esan deikun?
2: Bai, momentu nazpeitziko Josu Alberdi aznabil, endala, bueno, pasen orteko temporadan hasi ginen batera, da, bueno, ortene repeti ditugu, bai.
0: Eta izango da, pilotu eta kopilotu arteko biko hori beti errespetatzen duenik, baina inoiz egokituko zitzaizun pilotu aldatzea. Horrek eragin handia dauka?
2: Bai, niri egizetan gainera pioa kosta, porque ez da, azkenin, ba, konfixantza bat bizu, bai zuk beraz, bai berak zuaz. Da, ba, rekaldaketik suposatzen dago, azkenin, bueno, de zero azte edo, ez ati, a ber, ez, zelan, azkenin denbora da zu pilotu barri eskortzen ba ezautu zu, badakizu bere alde honak eta txarrak, ezautu zaria. Eta niri egizizun aldatu izin dute, baina ena hola noso aldatzeko. Naixo dute bardinez.
0: Beraz, badauka zer esana ez da? Harremanean bai, bezala, bai. Jarduteko moduan ere eragiten du.
2: Bai, azkenin, bueno, zerro beto konfixantzi baino ez da, zautzen mazari eta hori, ba, konfixantzi da, baina barriro beste nuna zautzen maza terotik, ba, hori konfixantzi hartzi be kosta, o, bai, oza, bueno, hartu mi da, azkenin.
1: Eta lasterketa baten aurretik, badaukazue errutina bat, mania bereziren bat?
2: Nik egiz esan ez, Ez, pilotu tonbai ez autizun dute, zozerren bierrezena edo, ba, dibidez ez dakite, erropa bardi, baina ez, nik egiz ezan, ez dakuto lan ezer berezirik esateko karreri orduko hori inbiote, edo, zoze, egiz ezan ez dakuto ezkerrake, horrega gero, ez autizun dut, igual zoze, nonok zoze betez ize bidabena, edo, igual gero ez, fineo, lo que sea, gero txartu pasau da, bai.
0: Bai, eh?
2: Bai. Igual gara manixak bi, ez dut zule zetako balixo, baina bai. Hobeto ez, nik egizetan esotez.
0: Arropa ipatu duzu, eta esan ari gara egun hauetan, bero dugu lagure inguruan, baina horrelako lasterketa batean parte hartzeko, arropa aldetik ere eskakizun berezi batzuk izan hori dira. Zer haman berrizatzen duzu ezuek jantzita?
2: Ba, erutugu, normalin inifugu erutugu betik, oza, lehenengo, hori da, zu gandi, oza, zu taz, oza, zuek protegituzkune erropa berezi bat, oza, azkenin kaltzetine, prakak, kamizeti eta inifugu. Gero horren gainetik busu jaztugu, busu berezi izaten da. Gero zapatinak eta goitxik azkenin jantza eta kasku jaztuguz.
0: Kaskoa, arropak aipatu ditugu, auto ere egokitu behar izan hori da normalean. Kirol garestia dela esango zenuke oro har?
2: Oso garestia, bai. Larrei.
0: Eta lasterketa kopiloto eta pilotuaren artean egiten dela aipatu diguzu. Autoa tontzea ere bien ardura izaten alda?
2: Bueno, bai, nik uste pilotuena geixa, Normalen berak egiten dago ardura handixena, baina bai, ni neu kopiloto modu ne intentetote laguntzen edo, bueno, hori arduri hartzen en parte. Ez que nien pilotu penaiko biarra ukitzen dago astin zier, así que bai. Ni alegintzen, igual ez dut larre jengo, baina bai, alegindu bai itxo, no?
0: Eta kopilotua izaki, autobarruan joate egokitzen zaizu, baina motoekiko ere baduzu pasio berbera, edo motoena etzaizu horren beste gustatzen?
2: Motorrena bai gustatzen, da zango nuke bardin gustatela, baina behintxantzate askoz fiziko gehala. Azken nine hori bai dela, bari, entrenau norberan fizikuen, eta gero hor bai da, norberan azken nien zu da motorra, eta horrek nik ustot bai eskatzen dela fiziko asko. Orduan nik motorak azte burutan aficiño modun bai, baina gero karreratan da, ezkenin, bai, ditu azpare bat karrera, baina, bai, inozut, oso fiziku da, eta azkenin nik fiziku gitxi, azike, bai.
0: Autoak ez du eskatzen horren beste fizikoa lantzea, kaso psikikoa bai, ez?
2: Bai, hori da, ozan, guztu eta ber, fiziku, bueno, bai, ze, igual, tokal jatzu goberan bat, ez da, fiziku eskatu dutzen hori, ez da, hori korrin nahin fiziku, geixan hori, bai, igual, beste ardura klase batzuko beste nibelo aldai.
1: Kirol honek badu bere arriskua, familiak eta lagunek zelan bizi dabe, zure zaletasun hau?
2: Ba, etxin amak bizka txarto. Bai, azken ez ukezasun ez, arrisku beti goleikea, baina, bueno, azkenin kotxikin zabiz, abisadura handixin zabiz, eta beti alda pasau zozer. Da, bueno, guri nama konstiente da, bai, bueno, ondo ez da, pasetan, zaiatzen da pendiente gote, baina ez da nahi larri jakin karrera egunetan, ze, bueno, badakitze ze arrisko dugu zen. Baina, bueno, gero beste lauro korren etxin, etxin me guztatako, izti, aitai, bueno, kotxu guztatako, ez da, etorten di karrereta, zigeurik ez da, hainbeste sufritzen.
0: Jende asko esan dugu arrisko ikusten duela, motorra daramaten kiroletan, zuretzako ordean, zer da volantearen edo roadbooka deitzen diozu ez da?
2: Bai.
0: Kuaderno horri. Roadbookaren atzean dagoen hori, zer da zuentzat?
2: Ba, nintzako azkenin bizi estilo bat. Ze, ez dakit ezke gutzako azte buruk, pasetako erabat da, azkenin disfrutau ditugu, nahi ez nahi, azte bururo duko zozak. Eta ez pauko gube, bai, ikusta jutea, edo, bai, oza, bizi estilo bat. Ezkenin gutzako hoxe da gure bizi zen.
0: ekainaren amaieran gauden eritz, agendari begira jarrita, urte osoan zehar izatean dira lasterketak, edo udaberrian eta udazkenean gehiago, edo nola antolatzen duzu urtea gutxi gora bera, edo denboraldia?
2: Ez, normalin gure temporadi, bueno, karretako temporadi martxuna zena, normalin gabiriko releiz friñaz, eta nik esango nuke urrira arte luzetzen dala. Bueno, gara, kantarion eta zaruta bendume egoten die karrera batzuk. Da egitxe zan, kampeonato diferentik sartzen mazuz, bai Euskal Herriku, bai Kantabria, bai, oza, azte bururo igualez, baina... Bai, sarri deukezu ze karrerak, Era egitxe da, kotxak erabakitzen da, bela, nora jun, nora ez, o karreri guztan bako, o ez bako, bueno, ba, eskenin, ba, kriterizo diferentik ez, baina bai, nahi bozu, ba, deukezu ze karrerak, azte bururo.
0: Eta, esan duzu norberak erabakitzen duela non izena eman, zuentzako urrengo rallia zein izango da?
2: Dagoke angotxe zapatun dauko, Picos de Europa, Asturiasen.
0: Eta ipatu duzu, ralia, rally sprinta, hor modalidade ezberdinak daudela ez da?
2: Bai, azkenin, bueno, gugurtzako ezagunenak rally da rally sprinedi. Nik ezagun onko diferentzizio da, rally zen tramo diferentik sartzen dira, eta rally sprinen da bakarra, oso tramo bakarra, ba, egale iru pasada. Eta gero bai da, montaña ditzako nadala, normalin subidak, oso mendi bat egoten da.
0: Esan duzuzuk modalitate ezberdinetan lehiatzen duzuela, zein modalitate duzuzuk nahiago, zein gustagarriago edo zein erosoago?
2: Beha gizu zen, enean jakingo, eneuke jakingo rally sprintetan eta rally zetan zein aukeratu. Zaskenin, bueno, batzutan, bueno, rally zek esango nauke pixkat kompliko dutxo dizela, azkenin tramo diferentik, enlazik, oza, tramo adetik bestera juteko bidik, orzartzen da roadbooke, azkenin bere xarma puntu hori dauke ez, ez da agarri tramo, zino leko adetik bestera eltzen jakin bizu, bueno, zaget, bai, bere xarma deuke. Baina gero rally sprint bondoa, ze, azkenin leko aten gero iru pasada eitzitori, bai, eta gero, eneuken jakingo elegitzen bat. Azkenin, bueno, diferente, baina danape gustura.
0: Modalidade aukeratzen ez, baina lasterketaren bat aukeratzeko eskatuko bagenizu, badaukazu kutxunen bat edo zuretzako berezia dena asko gustatzen zaizulako?
2: Bueno, nik esan gano, que lehartire irralixe etxeko beti izango dala berezi. Azkenin, bueno, etxeko traumuk eta etxeko giru, etxeko jenti dauelako. Baina gero lan bat elegitzekotan pasen urtein korri dugun duen Kantabriako mil cruces eta oso politxe o asko disfrutetuko karrera bat ala esan manuka.
0: Ez ze berezitasun ditu, ha?
2: Ba, egizizan, bueno, berezitasunek ba, tramo potentik di eta danetati daukesu. Zat daukesu azkenine bide zabala, estu, kurbak, zakit, oso berezi ala esan manuka. Bai, bai.
0: Eta neritz baldaukazu rallien edo otola estarketan inguruan bete nahiko zenuken ametxen bat?
2: Ba, nik usta, bueno, bai guztu baten piloto modun karreran bat eitxe. Eta, ez nik usta doixo, igual karreran bat piloto modun. Ez dakit, ez no, ez zelan, ez eber baina zango nuke, bai, ingo nukela. Bat ez be, jakitxeko, bueno, azkenin beti ikusi dut, beti ikusi zen dute gidari modun jenti gure ondun, eta ez dakit, probetako edo jakitxeko ze sentitzen dut.
0: Aldameneko aixerlekuan jarrita, ez da? Zer sentitzen den bai. Ezagutzea?
2: Bai, hori da, bai, azkenin bizi ez, da behitxu beti ikustu gule ez, azkenin gure ingurun beti dugu jenti gidari modun da bilena, edo probetan da bena, edo ba urtin gazte barxek animetan dizena, baina eskenin ez dakizu ze sentitzen da, ez da, bueno, esan gano, bai, bitxu behin gano, jakitxuko ia zer.
0: Eta esan duzu beti goten dela jende gaztea irrikaz parte hartzeko, zuk ze gomendio emango zenioke hasi edo ez alantzan denari?
2: Ba, esan gano, kiso, nahitxe kirol garesti bat edo edo izen eitxuko alegine eta benetan probetako, ze merezi da, bela. Azkenin behitxugu, ez, tonto nazi ginen karrera batean, eta azkenin bitxo esmat urte dara egusen. Da egizetan gero bizi estilo baten edo bilakatzen ala. Azkenin, bueno, gero pi bat ordu sartuzu, ze fio bat ediketatzu ordu, ne, bai, esan gano pixo, benetan eitzuko alegin eta probetako, merezia bela.
0: Zuk badukazu arantzarik edo, kirol edo zaletasun honengatik beste zerbait albo batera utzi behar izan duzu, egokitu zaizu horrelakorik?
2: Bueno, azkenin, ba, a ber, alde batera ez daki, baina bai, azkenin azte buru asko sakrifiketuzuz kirol honetan ibiltzeko, guadi bidezu, aztin Asturias enkorretzugu, pasan aztin zapatu, pasan zapatun junginen notak hartza, goxeko zeiretan edo urte ginen. Azkenin iluntzen gabaz etorri ginen, ba, horian zapatu, bueno, zapatu, oza, ez da zapatu bat gitxia, zenitzako ondo aprobetxaute da, baina azkenin, bueno, ez daukezu beste gauza batzuta dediketako hori aztixe, eta ongo barixekun urtengo Asturias erut, domekar arte, orduan ba, hau aztiprue, ba, bueno, ba, beste gauza batzuta dediketako denpura gitxia doztekoa. Nitzako ez da sensazioa izerralde batera itxiotenik ez, azkenin, nire gustuko gauzo bat eitzen abil, da gustura nabil. Baina bai ikustuzu, dago ez da, igual lagunek, jorgan duen, da zuka didezun gaztu burun ez izu. Edo gauzo, baina bueno, niri jate kostetan egizizan.
1: Bizi estilo bat dela aipatu duzu, baina ez dugun aipatu da, momentu baten zure bikotea, zure pilotua izan zela, ez da?
2: bai, egizizan. Bueno, nire bikoti dana karreretan ez dut nuan, así que... Na, raro, baina bai, egon zan horre pare bat pilotua zibili nintzen, da gero momentu aten bikotibe kopilotu barik, bueno, kopilotu bariko bai, holan, mazkenin nivel tranquilo bat edo eguen, da, bueno, ia bat erengo gondon, da, bai, bile ginen, bai.
0: Beraz hor, bai, konfiantza erabateko azta?
2: Bai, bueno, onerako da, txarrerako, eh? Bai, baina, bueno, ondo, gustura, bueno, azkenin, bai, xe, konfixantzio kitsi, ba, azta, kez, bueno, notak hartza juterakun, ba, igual, azarratzuta dena, baina, bai, ez, ez, orokorri non zo gustura. Gero hori, konfixantzio, gero falda mototozu, eh? Azkenin, beraz daukesun konfixantzio, igual, beste inoaz, ez daukesu da, azazu, joa, da, segun ze karrera itxiko, ingo nauke.
0: Egia da, afizio bera partekatzeak behintzat gauza asko erraztuko dituela, ez? Naiz eta gero bakoitzak bai. Bere zereginak izan.
2: Bai, nik uste baiet. A ber, guk azkenin ba, mundu bardinin gabiz. Eta igertu nahi ez, gure inguruko batzuk bori, bai, neskia izakos guztetan kotxik eta mutilei bai, orduna adostu, aber zer, zelan, dago kore problemi bat, dugu, guk, bixo, kotxik motorrak eta bai. Igertu nahi.
1: Eneriz, zuen kasuan, berak apur bat utzita dauka, ez? Pilotu izatearen gai hori, eta zu jarraitu egin duzu.
2: Bai, ba, bera, bueno, azkenin, bueno, bera 2011an edo azizan, da pilo bat urte ibilida topera, eta, bueno, horrego zen epuka bat beste kotxe bane iba monta, da, bueno, apiskate tranquil hartu asuntu, ez? Da, egiz esan, ba, ez bi urte korridu barik, da, bueno, ni jo zuz ezin ditzen, bola, azkenin nire bardin, ba, zein gogu karrera batera, ba, gero gustura eta segidu igu, eta, bai, etortena guaz, bai, azten zizia, bai, karrerak ikusta hori dana, baina, bai, azkenin beste forma baten.
0: Ba, Eneritz, eskerrik asko, gaur argi bilin izatearen, eta zure pasio hori xetasun guztiz gurekin partekatzearen, eta, ba, pasio hori gehiago ezagutzeko aukera eskaintzearen. Ez dakit urrengo itzordua aipatu diguzu, ez da? Laster duzuela?
2: Bai, ondoa, azte burun ingo guazturia zen, azik aber zelan duen.
0: Hori da, ba, dena ondo joan dakizuela, eta ia, ba, hemendik aurrera zuen ibilbide oparo horren berri izaten dugun Euskadi Irratian ere?
2: Bai, ba, eskerrik asko, neskak.
1: Eskerrik asko.
0: Jone, zuen Anboto astekari horretan, izango da, datozen egunetan, ba, Eneritzen afizionen berri emateko aukera, eta gai gehiago jorratzeko ere bai, ez da?
1: Bai, Jalanda, hainbat gai, jorratzen ari gara, zertzela da batzuk kontatzearen, Palestinako umeen bizita jasoko dugu Durangaldean, dagoeneko Durangaldean daude, eta egun batzu gure artean pasatuko dituzte, berba gai izango dugu, gai hori, Danele Sarriguartek ere bere azkenengo lanaren inguruan, elkarrizketa eskainiko digu, eta zelan ez, sasoi honetan tokatzen dena jaiak eta jaiak, Atxondoko eta Berrizko jaiak, hasiko dira asteburuan, hurrengo asteburuan Zaldibarkoak, eta horren inguruko informazio guztia ere, ba, Anboton izango da.
0: Ba, aurrena tokiko men ibilbide honetan Anbotoren txanda denean, berriro ere bat egingo dugu zuekin zinez gustura gainera. Eskerrik asko Jone Buenetxea, Anbotoko astekariko zuzendaria bagurean izatearren, eta beste bat hartan da izan.
1: Eskerrik asko zuei, agur.

0: Enerit Zurtzuriagaren afizioa ezagutu dugu, eta horren inguruan egin dizugu galdera, eh? Ia ba, zaleak ote zareten, edota, bueno, zuen inguruan ba, ote dagoen zaletasunik, eta 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppean, esate baterako, onako xemezu hau, jaso dugu.
1: Egun hon, Eneriz, zale naiz, balo, bano, bero, bero, gaurre. Zaletasune, ba, gaztetan okinun, bai. Oin, ja, gutxi joa, nio, gaztetan bastante okinun, bai. Oin, amene, askoiti, aspetia lontan, bo, oso indartu da, bai. Kotxe, rali, jegeta, subide, urrakite, amene, bon. Amen, izte, burrundeie, bolaratan, hai. Gazte jendige, zau giro. Eara, eara, hori, gustoen ber, gustoen ber. Hai. Sazo batene, maria da eta juten zeni, kamion karrere guztia, hai. Eara, hori, kamion karrere, oso eara. Da, kasi guna, bai. Antiulo kotxe horiege, eara, hori anai. Gustoen ber, hori hori, hori ber, motoran, zahori hori ber, hai. Bolo, bolo, ondo basau, o, azan onduna, gaurko unu, haber, bieti eurea beste kontu batzua itzizeno, da posibizei.

0: Phoenix taldearen Rally izaneko doinua da. Azken minutu hauetan bide lagun duguna, seiak arteko bidean badakizuen. Ba, automobilaren zaletasun hori badu, Eneritz Urtzuriagak eta tira zuen inguruan ba, horrelakorik baute dagoen, edo afizio horren inguruko bizitzarik baute dagoen, jakin nahiko genuke, eta horixe, ba, sate baterako ba, Zabalek Azkoitetik bidali digu audioa, eta zuek ere alegin izan ezkero, badakizu gurekin harremanetan jarri besterik ez duzuela, eh? 688-666-000 WhatsAppa Zabalek daukagu, baita 944-01-2200 telefono zenbakia ere laburrean baldin badabintzat, ba, hartuko duguta zuen berri gustura, seiak arteko bidean esandakoa, eh? Hementxe, ba, gau bero honetan, zermo zabiltzaten jakineko nuke, eta, ba, rallien inguruan hitz egin, ia, ba, gustuko te duzuen, eta esate baterako 688-666-000 WhatsAppean, oraintxe, jaso dugu mezua. Egunon, rally mundu ederra da, klasikoen ralliak ubeak niretzat, eta klasiko batekin pasio eder bat egitea berriz, ezin hobea. Atzo iluntzean bertan egin nuen kostaldera buelta, irailaren bostean izango da, aurten, auto eta moto klasikoen topaketa, eta ibilaldia. Egunon izan, dio entzule honek, ba, estimatzen diogu, eh? Jakin eraztea, irailaren bosteko itzordu horren berri ematea, eta, ara, argazki ere erantzi du autoklasiko zuria, marra gorri eta urdinekin, eta ez dugu asmatuko, eh? Modeloa esaten eziazu eskatuz, ez dut asmatuko, baina dotarea ikusten da auto zuri hori, bai hori txea. Ba, begira, zorionekoa, eize pikin bat hartzeko balio izan bazion bederen, autoklasiko horrek, zizurkilen izango menda irailaren bostean, eh? Auto eta moto klasikoen topaketa, urtxe agendan jartzeko nahi izan ezkero. Eta Manoli telefonon daukagu, ez da? Manoli, egunon?
1: Baita zuri, eta entzule guztiari de.
0: Ongi zara?
1: Otz, ongi, bai, bai.
0: Gau tropikala ondo pasaduzu?
1: Bai, otz ondo. Aure na, errin, ze piztu zen, baina zo eman hori gerrin zeiten denen pizten de, bizu piztu zen, batikia, eta beste handizoa, beste urte eta minio zikia, onda un problemakin, da oso ondo, bai, zikite isa, dejotzen, lo jarri zen, torkide, txistorra, eta denak udaletxe jarri zitzen da, oso ongi pastu ino.
0: Jende artera inguratzeko aitzakia izan zenuten beraz.
1: Bai, bai, bai.
0: Oso ondo.
1: Nahiko Coca-Cola janun, da, bueno, berdin indolo, eh? Ez dizeiten efektu.
0: Bueno.
1: Giltza garbitzeko eta baliu la Coca-Cola eta horta behizango, nek emein efin. Bai, bai, holez, eh?
0: Bai, erabilera bueno. Asko izan ditzake bai, norberak ikusi behar zertarako.
1: Bai, bai.
0: Sua piztuta, orain udari hasiera mantzaio. Zuen inguruan balda, rallietarako zaletasunik edo, zuk izan alduzu, horrelako autoekiko zaletasunik?
1: Bai, gustatzen zaite, gaina hemen hau zuan bi motin, bi anai, ateazen de Bujano anaiek, eta jaten de Santanderre, eta balekuta, eta afitzea hundiede, bai, eta erkusten ez gaizan duzen, eta beha maikun jamar duta, amak esaten nio maite, bildurre euskamaten diola, bine una maten animatu behar du, joateko erkustea, bai. Baina, bestela barka zela, baina motor zuñokin da, azaletu jenga, zengatik dauki baza errepidean ondoan. Eta lan betetan dago izunie, amurra zita etxea jaten da.
0: Bueno, denentzako ez da izaten egoera berbera eta hori xe ba.
1: Hoi ba, bai.
0: Ikarri bizitza, osatu behar.
1: Zoriona, Juana, eta denai berezitin, hildoa jone handoen goen, jone menditzabar, eta jone garbindia baderren goai. Eta, abur, denai.
0: Esan da, geratu da.
1: Viva la pepa,
0: yo. Es que ricas como Loli. Ayú.
1: Tómate, agor.

North Agirreren de North Agirres izeneko taldea dugu. Konpainia egiten ari zaiguna, anotxe bendimikotxe izeneko doinua da, entzuten ari garena eta eneritzek esan digu, afizio garestia dela, ba, moldatzeak eta izaten dituzte, eta oso garestia dela automobilismoaren ba, afizio hori, ez gara sartuko gu prezio kontuetan, kotxe klasiko ezin balio duten eta ez du ez gara gu potzu horretan sartuko, baina tira, doinuak ematen zigun aitzakia, anotxe bendimiko txe izeneko zen da. Baina goizaldean ari gara saioa satzen, eta Txumaburu garrenek badu doinu bat, autoak goizaldean izenekoa, eta horrekin egingo dugu, seiak arteko bidea ongi baderitzu zuen.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezuela guztioi, beroak eta suteak pizteko debekuak markatutako San Juan eguna izan da urtengoa, leku batzutan suak piztu dira, baina ohikoak baino txikiagoak eta modu kontrolatuan, eta beste leku askotan badezpada debekatze erabaki dute ezustekorik gertatzedin. Atzo muturreko temperaturak neurtu ziren gure lurraldeko leku askotan, altuena Laudion 43,6 gradurekin, eta hortik gertu Igorren, Alegin edo Kasedan besteak beste. Osakidetzak jakinarazi du gainera, 80 urteko gizonezko bat hil dela Bilboko adinekoen egoitza batean bero kolpe baten ondorioz. Atzo hain zuzen ere Osakidetzak guztira 44 pertsona hartatu zituen beroarengatik, gehientsuenak kasu arinak. Pertsona zaurgarrien taldean adinekoekin batera adin txikiko aurrak ere badaude. Nafarroako 03 plataformak salatu du zenbait eskolatan 35 gradura iritsi direla, eta Nafarroako gobernuaren arduragabekeria salatzearekin batera neurri zehatzak eskatu dizki diote gobernuari. Eider Garde, Arbizuko hezitzailea eta 03 plataformako kidea.
2: Edo ekipatzen dituzte aurreskolak, edo zuzenean aurreskola itzi ditzatela aurreskolak, ba beste eskolak izten diren bezala, eh?
1: Eta kezka ere su arriskua dela eta Galarretan Zalduondoko pinudian ostiralean tximista batek piztutako sutea kontrolpean hartzeko lanetan dabiltza oraindik suhiltzaileak. Bien bitartean baso sutetako larrialdi plana lehen mailara igo du segurtasun sailak. Biartik temperaturek apaltzera egingo dutela aurreikusten da. Jakin dezagun momentuko datuei erreparatuta ze temperatura dugun orduenetan hiriburuetan eta zer datorren datozen orduetarako, zer dion pronostikoak Iker Mojon, egunon?
3: Egunon, une honetan 25 gradu ditugu Donostian, 23 Baionan eta Iruñan, 21 gradu Gasteizen eta 20 Bilbon temperatura basuena hiriburuetan. Beraz beroa egiten du dagoeneko eta egunak aurrera egina ahala egoera txarrera egingo du. Bero itogarria izango dugu, temperatura maksimoa 40 gradu ingurukoak izango baitira eta minimoak 20 gradutik gorakoak. Zerua hodei gutxirekin egongo da eta barnealdean bero hodeiak garatuko dira.
1: Datozen orduotan kongresura begira ere izango gara. Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea azalpenak ematekoa baita bertan, PSOE-ri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuei buruz. Ábalos ministroaren epai ezagutu eta bi egunera egingo du agerraldia, eta Sánchezen emazteari Begoña Gómez y Peinado epaileak pasaportea kenduko dion egun berean.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino.
1: Jendearen ongizatea helburu legealdiari eutxiko diola berretsi du Sánchezek. Posizioak beraletik hauteskundeak aurreratzea eskatu dio enegarren aldiz eta argibideak eskatu dizkiote gobernua sustengatzen duten alderdiek. Maribel Bakero EAJ-taren diputatuak larritzat jo du Ábalos ministroaren epaia.
5: Epaia larria da eta adierazten du ez dela behar adineko kontrolik egon estatuaren inbertsio publiko handiena duen ministroaren edo ministerioaren gain.
1: Imanol Pradales lehendakariak bestalde erritmoa ez jaisteko eskatu die sailburu legealdi erdiko balantze egiteko deitutako ekitaldian. Gobernu programaren 182 martxan dutela esan du, baina bigarren zatia falta dela eta lege berriei bultzade emateko eskatu die sailburuei.
6: Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak

0: Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
1: Ez direla garai errazak esan du lehendakariak eta indarrak batzeko ordua eta dela eta konfiantza izateko eskatu dio gizarteari. Kiroletan berriz futbolean munduko txapelketan Portugalek 5 eta gutxi irabazi dio Uzbekistani Cristiano Ronaldok bi gol sartu ditu eta Portugalek lehen garaipena lortu munduko txapelketan. Funtsaleko aurrelari ospetsua munduko 6 txapelketa ezberdinetan gola sartu duen lehen futbolaria da eta bestalde Inglaterrak eta Ganak utxena berdindu dute. Goizaldean bestalde Panama eta Kroaziaren arteko partida jokatu da eta Kroaziak irabazi du 1 eta huts. Eta amaitu berri da Kolombia eta Kongoren artekoa, Kolombiak 1 eta huts irabazi dio Kongori. Gaueko 9etan beste bi partida jokatuko dira gaur, Suitza Kanada eta Bosnia Herzegovina Qatar. Pilotan bestalde lauterdiko San Fermin torneo abian da, gaur Dario eta Zabal arituko dira Ibarren, bihar beste kanporaketa bat Etxeberria Salaberri Hernanin eta ostiralean Sestaon Larrazabal Peña. Eta aurkeztu dute CaixaBank Master sudako bikotetako torneoa, bi enpresetako pilotariak nastuta, 7 bikote nor baino nor arituko dira, eta denak Masterrean kabitzen ez direnez lehen mailako lau pilotari, Jaka, Peio Etxeberria Zabala eta Jonander Peña B-serieko txapelketan ariko dira. Jon Mariez Kurrenak eta Javi Zabalak irabazi zuten iazko txapelketa Berrioztarrak Elordirekin arituko da urten bikote entzun Jon Mariez Kurrena.
2: Zo gustora ez, bikote berri bat, Aitorrekin ez dut behin ere jokatu, ez afizionatutan, ez da profesionaletan ere, orduan, bueno, gogoa neukan, lehen komentatu dugu ez, gogoa neukala batera jokatzeko, nik uste ongi enkajatu dezakegula eta ea ala den.
1: Uztailaren 17an hasiko da txapelketa biana Nafarroan eta urriaren 4an jokatuko da finala Iruñako Nafarroarenan. Eta arraunean atzera kontaketan sartu dira maila nagusiko klubak igandean Madrilen Euskolabel eta Euskotren ligetako traineruek hasiera emango diote denboraldiari. Arraun lagunak eta Tolosaldea dira Euskotren ligako favorito. Tolosaldeko Arane Portularrume mezularia kirol saioan gonbidatu gogotsu agertu da denboraldiari ekiteko.
3: Bai, txapelketetan ikusi dugu, bakoitzan un ibili daiteke, baina ez da jakiten ligazia arte nola ibiliko gan, eta gogotxu gehien bat, estroparen moa bati baino, ligazteko, eta ikusteko, bakoitza zen maila eman dezakeen, eta nun ibilikoan.
1: Donostiako jazaldiak David Murray eta Joel Lobano saxofonistak sarituko ditu aurten eta jazaldiaren ohorezko saria jasoko du berriz Miguel Martin, 42 urtez jazaldiaren zuzendari izandakoak. Uztailaren 25ean jasoko du saria Trinitate Plazan, Jaime Otamendi, Donostia Kulturaren zuzendaria.
4: Ilaren 25eko omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davisi eta Coltrane egingo zaiena, kontzertu hori gainera agortuta ez badago, ia agortuta dago, eta hor, paraje zorare horretan, eta jazaren erreferentzia izan diren bi musikari hoien omenezko kontzertu horretan, jasoko du Miguel Martin Maizek, edo Donostiako jazaldiaren saria.
1: Uztailaren 22an abiatuko da, 71. edizioa, eta ETS-ren kontzertuarekin eta uztailaren 26ra bitarte, 77 kontzertu izango dira jazaldian, horietatik 47 doakoak. Ba, itxuronetakoa dator, ekainaren 24ra, asteazkena dugu.
5: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Ekaineko temperatura maksimuen markak hautsi dira eta gau tropikal baten ondotik gaurko berriz ere bero errea espero behar dugu. Hirugarren egunez 40 graduak gaindituko ditugu toki askotan, hortaz alarma gorriak ezarrita jarraitzen du Ipar Euskal Herrian eta Euskal Autonomia Erkidegoaren barrualdean, laranja berriz kostaldean eta Nafarroan ere bai. Ezoiko bero bolada da jasaten ari garena, egunetik egunera beroagatik hartatu behar izan dituzten pertsonen kopuruak gore egin du eta Osakidetzak jakinarazi duen duenez, pertsona bat ere hilda, bero kolpeak jota, konta eguzu, Marijo Garmendi, egunon.
6: Egunon, 80 urteko gizon bada hildakoa, Bizkaiko egoitza bateko egoilarra, azken orduotan, beroagatik, 44 pertsona hartatu dituzte, Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, atzo hartatutakoen bikoitza, nola nahi ere gehienak kasu arinak izan dira. Adinekoak eta aurrak daude zaurgarrienen taldean, bada Nafarroan, 0-3 plataformak salatu du, hainbat aurreskolatan 35 gradutik gorako temperaturak jaso direla, umeak muturreko nekea, botagalea eta sukarrak jasaten ari direla, eta Nafarroako gobernuari neurri zehatzak exigitu dizkiote. Eider Garde, Arbizuko ezitzailea eta 0-3 plataformako kidea Euskadi Irratiko baipasa saioan.
7: Edo ekipatzen dituzte aurreskolak, edo zuzenean aurreskola itzi ditzatela aurreskolak, ba beste eskolak izten diren bezala, ez?
6: Hirugarren egunez alarma gorrian eta laranjan Euskal Herria, gora temperaturak egunetik egunera, markak apurtzeraino, Laudion 43,6 gradura iritsi da termometroa, Igorren 42,8ra, Alegin eta Kasedan 42,3 neurtu dituzte, eta temperatura altuekin batera sute arriskua ere gora. Hori dela eta San Juan suak neurri bereziekin piztu diren tokietan, eta beste hainbestetan zuzenean debekatu egin dituzte, Araban esaterako Foru aginduz debekatu dituzte era guztietako suteak. Segurtasun sailak baso suteetarako larrialdi plana bat fasera igo du, eta ingurumari honetan ari dira galarretan zaldu ondoko pinudi batean ostiralean tximista batek eragin zuen sutea mendean hartu ezinean.
8: Daramate horrela larun batetik daudela lanean.
9: Badaude helikopteroak eta hegazkina ura ekartzen eta baina zaila. Egoera ez da oso ona. Bueno, gutxienez alde ona da herritik urrun dagoela.
6: Egunez bero errea eta gauez ere apenas freskatzen du.
10: Leioak betirekita, korrontea egiteko.
11: Gauez supertxarto.
6: Hortaz, babesleku klimatikoak toki preziatuak dira, baina batzuk beste batzuk baino preziatuagoak antza. Emilio Perez Asensio, Urduñako parrokoak baipasa saioan azaldu duenez ez dira asko izan, elizara joan direnak barruan giro atsegina eginagatik ere.
12: Urduñako elizan une honetan, 22 gradu ditugu, eta Laudiokoan 23 gradu elizan.
6: Ba, tira, kontuan hartzeko gonbitea, gaur ere beroaldiak jarraipena izanen baitu, eta 40 graduak gaindituko baititugu toki askotan.
1: Ba, temperatura altuek hainbat garraio bidetan ere eragina izan du, trenetan esaterako hain zuzen ere Bilboko metroan eta Gasteizko tranbian atzerapenak izan ziren atzo. Ekain munduate, trenbide sistemen kapazitatea ba kalkulatzen duen ingenieri eta Kataluniako Unibertsitate Politeknikoko irakaslearen arabera, altzairuzko trenen erreiek 20 gradu gehiago har dezakete.
13: Segurtasun sistemetan trenaren detekzioa egiten da erraien bidez, eta orduan trena erraien gainean dagoenean, ba trenak ba kortozirkuitu bat egiten du, eta horren bidez jakiten da trena trenbideen gainean dagoela, eta orduan temperatura asko igotzen denean trenbide altzairuzkoa izanik eta detekzioa erraien bidez eginik, ba erresistentzia aldatzen da, erresistentzia elektrikoa, eta horrek eragin dezake, ba irakurketa bat dudak duenean, ba moztu egiten da.
1: Halaber, temperatura altuen ondorioz aire egokitu zaharkituak 35-40 gradura iristen itzali egiten dira, katenaria zarrak dilatatu edota trenbideko plaken azpiko lurra mugiliteke. Beroaldia Europa osoan ari da izaten eragina, baina bereziki Frantzia gogor ari da astintzen. Astebeteko epean 40 pertsona hil dira itota, Sebastian Lecornu lehen ministroak jakinarazi duenez. Erregistroak daudenetik atzo egin zuen bero handiena Frantzian, lurraldearen erdia alerta gorenean dago eta monumentu bisita tuenak, Eiffel Dorrea, Louvre Museoa edo Mont Saint-Michel ohiko ordutegia baino lehen itxi behar izan zituzten. Atzo arratsaldean termometroek 39 eta 42 gradu arteko temperatura karrapatu zituen, ondorioz 48 departamentura luzatu du alerta gorria. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak azalpenak emango ditu gaur kongresuan, PSOE-ri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasoei buruz. Gaurko agerraldiaren atarian iragarpena egin du Sánchezek. Dependentzia duten pertsonei laguntzeko inoizko diru partidarik handiena onartu dutela iragarri du, eta bide batez azpimarratu du horrelako gauzak egiteko merezi duela gobernuak aurrera segitzea Madrilen du informazioa Mikel Klaberrek.
11: Sánchezek gaurko agerraldirako gorde ditu azalpenak, atzokoan baina menpekotasun politiketarako 2.200 milioi bideratuko direla iragarri bitartean, argi utzi zuen gobernuan jarraitzeko asmoa duela, bidean oztopoak egon ere.
14: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos
11: Investigarkidei zuzendu ziren atzo gobernutik, horrelako neurriak kontuan hartu eta exekutiboa babesteko eskaera eginez. Kideek bien bitartean azalpenak eskatuko dituzte gaur kongresuan, Euskal Herria Bilduk adibidez legealdia mantendu behar dela uste du, baina horretarako birsorkuntza demokratikorako neurriak ere behar direla. EAJ beraldetik, Sánchezen agerraldiaren zain dago, Maribel Bakero.
15: Epaia larria da eta adierazten du ez dela behar adineko kontrolik egon estatuaren inbertsio publiko hundiana duen ministroaren edo ministerioaren gain. Tristea da Aldama Jauna kartzelatik at geratu izana naiz eta bere delituak onartuak izan diren eta frogatuak izan diren.
11: Gaurko agerraldiaren zain, kongresuan ikusiko dugun eztabaidaren aurrerapen bat izan genuen atzo senatuan, Félix Bolaños ministroa, Alicia García PPko bozeramalea.
16: Nos repugna y nos repugna más cuando son personas que han sido nombradas por este gobierno.
17: Hay un único responsable. Pedro
11: Sánchez Ábalosek egindakoaren erantzule politiko bakarra dela dio Alderdi Popularrak eta hauteskundeak irtenbide bakarra.
1: José Luis Rodríguez Zapaterok bere aurke irekitako ikerketan aztertutako bi gailu baliogabeak izan daitezkela uste du eta hori buruzko informazio eskatu die epailari, auzia bertan bera uzteko arrazoiak badaudela sinetsita konta iguzu Mikel.
11: Abokatu bati konfiskatutako disko gogor bati buruz galdegin du presidente Ohiak, hainbat mezu eta bestelako dokumentuak topatu zituen poliziak gailuan, baina Zapateroren defentsak ez du aurkitu diskoaren azterketa baimentzen duen ebazpen judizialik. Agertzen ez bada, gailutik ateratako informazioa prozeduratik kanpo utzi beharko dela dio Zapaterok. Estatu batuetako poliziak plus ultrako zuzendarioi bati konfiskatutako telefono mugikor bat da elegiteak aipatzen duen bigarren gailua. Presidente Ohiak epaiari eskaera egin zion duela egun batzuk, estatu batuei galde ziezaiela telefonoa nola lortu zuten, Kalamak ezetz esan zion, elkarlanerako egindien eskaerari erantzuna eman arte ezin duela beste eskaera hori luzatu, ba erabaki horren kontrako elegitea aurkeztu du Zapaterok, telefonoa baimenik gabe eskuratu zela uste baitu. Mugikorretik lortutako informazioa prozeduratik kanpo uztekotan, auzia bertan bera geraliteke, izan ere, bertan aurkitu ziren Zapatero tramaren burua dela dioten mezuak. Presidente Ohiaren auzian ez ezik, Begoña Gomezen kasu Suan ere elegiteak aurkeztu dira, pasaportea kentzea bezalako kautelazko neurrin aurka, hain zuzen, gobernuko presidentaren emazteak ez ditu neurriak beharrezkoak ikusten, ies egiteko arriskurik ez dagoela baitio.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak euskal enpresekin izan ohi dituen bileren testuinguruan kokatu du Guardia Zibilaren uko taldeak bere azken txostenan aipatu duen Jeltzalen eta Leire Diezek eta Santos Tardanek osatutako sarearen arteko ustezko lotura. Txosten horren arabera, Tubos Reunidosen erreskatea lortzeko bilera egin zuten Andoni Ortuzar eta Joseba Aurreko Etxaburuzagi Jeltzalek Vicente Fernández Sepiko presidente ohiarekin urtzegartzia.
18: Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du ukatu bilera ura egin izana, baina argitu nahi izan du enpleguaren defensan ohikoak direla, enpresa estrategikoekin hartu emanak izatea eta horrela egiten jarretuko dutela. Maribel Bakero diputatua.
19: Eusko Alderdi Jeltzalearen zeregin nagusia Euskadi Euskal Herritarrak etaren ongizatea defendatzea da. Eta defentsa horretan sartzen da baita ere, enpresa batzuek bizi duten egoeraz kezkatzea, interesatzea, batez ere enpresa estrategikoak badira eta lanpostu ugari galtzeko arriskua badute. Ordezkari jeltzalek egiten dugun lan honek ez du zerikusirik alderdi kanpo, bitartekarik lanetan ustez dabiltzan horiekin.
18: Mikel Torres, Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde, ekonomia sailburu eta Portugaleteko alkate Ohiak ere ohar bidez ukatu egin du, Leire Diezek Tubos Reunidosi buruz hitz egiteko bilerarik eskatu zionik, eta bien arteko WhatsApp mezuen elkartrukak eta alkate eta maila sozialean herrian oso aktiboa zen persona baten arteko hartu emanera mugatu du. Espainiako Alderdi Sozialistak ere EAJ eta SEPiren arteko bilera alderdiek enpresekin duten harremanen testu inguruan kokatu du. Alderdi Popularrak aldiz azalpenak eskatu dizki Jeltzalei.
20: Aquí de lo que tiene que dar cuenta el PNV es por qué había hecho a Leire Díez.
18: EAJ azaldu behar duena da zergaitik egin zituen Leire Díez eta PSOEren estoldak gai publikoen interlokutore eta zergaitik erabili zuten alderdiaren egoitza nagusia enpresa pribatuekin lotutako auziak negoziatzeko dio Javier de Andrés Euskadiko PPko buruak.
1: Legealdiaren ardire iritsita jurienean gizartearen eta erakunden ordezkaritza zabala bertan zela egin du Imanol Pradales lehendakariak bi urte hauen balantzea eta egonkortasunaren garrantzia azpimarratu du. Aurrera begira herrita berriz, sailburuei erritmoari eusteko eskatu dia Xun Arozena.
0: Bai, gobernu programaren 182 martxan dela, baina beste zatia falta dela oraindik eta eskatu die lehendakariak sailburuei lege berriei bultzada emateko, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzun egokiak emateko eta ongizatearen eredua zabaltzeko inguruan dagoen zaratatik harago esan die.
21: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea.
0: Eta kanpotik datozen kolpe ekonomikoen aurrean familia babesteko neurri berriak iragarri ditu, etxebizitzari lotuta 10.000 etxebizitza babestu egiteko 2.000 milioi euroko gizarte funtsa, autogobernuan Gernikako estatutua osori betetzeko erronka eta gaitasun politikoak handituko dituzten oinarri berriak adostea. Bide batez, ez direla garai errazak hauek, indarrak batzeko ordua dela eta konfiantza izateko eskatu dio lehendakariak gizarteari.
1: Donostiako Multiverse Computing enpresa teknologikoak 107 milioi euroko inbertsioa jasoko du Espainiako gobernuaren eskutik. Eragiketa adimen artifizial jasangarrietan sakontzeko asmotan eginda, Andoni Amadozek ditu xetasunak. Egunon, Andoni.
22: Egunon, bai, eraldaketa digitalerako ministerioak oharbidez jakinarazi duenez, erabakia Espainiar estatuko burujabetza teknologikoa bultzatzeko hartu da, bereziki adimen artifizialaren arloan. Izan ere, Multiverse Computingek konputazio kuantikotik ekarritako konponbidea garatzen ditu, besteak beste, ChatGPT, Cloud edo bestelako chatboten lenguaia ereduak txikitu eta kontsumitzen duten energia 185%-ean murriztu arte. Hori bakarrik ez, enpresak garatzen dituen sareten kagailuei esker, 4 eta 12 aldiz azkarragoa den adimen artifiziala lortzen du eta 140 eta 180 artean merkeagoa. Azken finean, gailu gehiagotan ezartzeko irisgarriagoa, errezagoa egiten du. Espainiako gobernuak onertzen duen bigarren ekarpena da, duela urtebetean justu, 49 milioi euroko inbertsio egin zuen Oskar Lopezen ministerioak. Ba, erabaki honekin, 2019an Donostian sortu zen startupari erabateko babesa berretsi dio Madrilek, noiz eta 500 milioi euroko finantzaketa txanda betean. Europa mailan software kuantikoa lantzen duen enpresa handiena da Multiverse Computing, eta besteak beste finantzetan, energian, azpiegituretan, osasungintzan eta defentsan jarduten du.
1: Bruselan, Afganistango talibanen ordezkaritza batekin bildu da Europar Batzordea. 2021an agintera iritsi zenetik lehen aldiz egin diete harrera talibanei Europar Batasunean. Baina Bruselak argudiatu du deportazioi buruzko bilera tekniko bat izan dela estatukidek ala eskatuta eta horrek ez duela esan nahi gobernua aitortzen dutenik. Giza eskubiden aldeko elkarten kritika piztu du mugimenduak Brusela, Aitor Sagarzazu, egunon.
23: Egunon, bai, Europar Batzordeko eta 15 estatutako ordezkariak izan dira talibanekin bilera teknikoan, batzordeak berak eta Suediak antolatuta. Afganistango egungo agintariekin bilera izan da, egoera irregularrean diren afganiarren deportazioak lantzeko. Markus Lammer barne gaietarako bozera mailaren hitzetan.
24: The EU is mandated by the Council to maintain operational engagement with the de facto authorities in Afghanistan, so these are technical level context, operational engagement.
23: Defendatu du estatuek hala eskatuta koordinazio lanetan ari direla eta haiekin biltzeak ez duela esan nahi gobernu aitortzen dutenek. Kabulan izandako lehen bilera baten jarraipentzat hartu du hitzordua. Aztertu dute zeniren aukerak asilo eskubidea ukatzen zaien pertsonak haien herrialdera deportatzeko. Batzordak azpimarratu nahi izan du kriminalak edo segurtasun arazoak ekartzen dituzten lagunak bidaltzeko hizketa tamaino ez direla ari. Naiz eta gero hartu duen estatu bakoitzari egokituko zaiola nor kanporatuko duen erabakitzea, kasuak banan-banan aztertuta. Baina Afganistan Atzerri Ministerioak helarazi du agenda zabalago izan dela, eta Europar Batasunean baldizko presentzia diplomatikoa zerbitzu kontsularra izateko aukera ere eztabaidatu omen dute. Kritikoek batzordari leporatu diote islamistei zilegitasuna ematea eta 27 eremuan bizi diren afganiarrak arriskuan jartzea. Boterera itzuli zirenetik salatzen dute giza eskubideak urratu dituztela, batez ere emakumeen kasuan.
1: Ukrainako armadaren azken erasoek erregai hornidura falta eragin dute Rusiako hainbat eskualdetan, horri aurre egiteko beharrezko neurriak agindu dizkio Putin presidenteak bere gobernuari, tartean erregaiaren importazio ere aztertzea. Ukrainarekin negoziatzeko prest dagoela esan du Putinek, baina Errusiak ezarritako baldintzak onartzen baditu. Landerri Zagirre.
25: Errusiako gobernuak larrialdi neurriak hartu ditu erregaiaren arazoari aurre egiteko. Eros daiteken gasolinako purua mugatzen azkena Siberia izan da, eta Krimearen kasuan kale argiteria eta garraio publikoa ere murriztu egin dituzte.
2: Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.
25: Gasolina eta keroseno esportazioen debekua jakinarazi du Alexander Novak, lehen ministro ordeak, eta dieselaren kasuan neurri bera ari dira aztertzen. Birfindegietan erreserba estrategikoak ireki behar izan dituzte eta erregai importazioak handitzea ere ari da aztertzen munduko hirugarren ekoizle handiena dena. Guztia herritarrei hornidura bermatu eta prezioen igoera kontrolatu ahal izateko.
3: Договоренности достигнутых в Стамбуле на базе модальностей, которые обсуждали.
25: Testu inguru honetan bake negoziazioei buruz hitz egin du Vladimir Putin presidenteak, presta saldu da mailan berriz esertzeko, baina 2022ko Istanbulgo negoziazioak Alaskan Trumpekin adostutakoa eta batez ere gerra fronteko errealitatea aintzat hartzen badira.
4: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan abia puntu munduko futbol txapelketa Arritxuri Barregunon.
5: Baita zuri ere, Portugalek atzo 5-8 irabazi zion Uzbekistani. Gehiago izan zen eta etzuen batere arazorik izan helburua lortzeko. Cristiano Ronaldo bi gol sartu zituen. Beraz, bere burua aldarrikatu zuen munduko txapelketa honetan. Bere 6. munduko txapelketari da jokatzen eta 6 golak sartu ditu. Marka hori berea da. Bestalde Inglaterrak eta Ganak 8-8 amaitu zuten. Ganak defentsa lan itzela egin zuen eta horma hori hausten etzuen Inglaterrak asmatu. Iñaki Williamsek hasieratik jokatu zuen 66. Minutura arte. Kroaziak 8-1 irabazi dio Panamari eta Kolombia 1-8 irabazten ari da Kongoren aurka. Frantziako selekzioan hautatzaileari Didier Deschamps ama hiltzaio eta lapurtarra etxera etorri da. Pilotan, gaur arratsaldean aukeratuko dituzte pilotak datorren astelenean jokatuko den erremontari torneoko finalerako. Baina gaur arratsaldean eskupilotan astelena frontoian izango dugu albistea. Batetik, beroari nola aurre egiten dioten ikusi beharko da. Labegiroan jokatuko da 5 aurrera eskuzko jaialdia. Ezkurdiak eta Gabirondok Laso eta Landaren aurka jokatuko dute aurrena. Eta ondoren, San Fermin torneo kolauterdikoan Errioxarrak izango ditugu aurrez aurre Zabala eta Dario Txapelduna. Bukatzeko Egigurenek eta Erostarbek Zubizarre eta Hirugarrena eta Lizeagaren aurka jokatuko dute. Ikusmina bada gaurko norgehiagoka hauetarako eta naiz eta beroak gonbiterik ez luzatu, sarrera ona espero da gaur astelenan San Juan egunez Eibarren. Udaran bete-betean sartu gara eta atzo enpresen ligak Masters CaixaBanka aurkeztu zigun. Udarako torneorik luzeena da. Baiko eta Aspeko pilotariak nahasian uztailaren 17 hasiko den torneo honetan. Finala urriaren 4 jokatuko da. Gustagarria pilotarientzat ere honelaxe nahasian jokatzea. Iñaki Artola.
7: Bai, nik uste gutzago txapelketa honeko netzago mitzat dauken berezitasun nahusi hoi da, bak gutxitan jogatzezun pelotarikin jogatzezula, beste enpresagokin, eta bai, alde hortatik peinateketan nik bai esan dut alkarrekin jogatu dugula, baina egi esan kontra askoz gehiotan, ez da, eta bai, politia.
5: Bartolak esan duen bezala, Beñatekin jokatuko du, Beñat Rezustarekin. Aserien izango dira Artola eta Rezusta eta Aseriko beste bikoteak hauexek. Dario Iztu eta Ezkurdi Albizu, Laso Martija, Altuna Imaz, Larrazabal Zabaleta eta Elordi Marizkurrena. Beserian ere izen haundiak batez ere aurrelariak. Amiano Gabirondo, Jaka Eskuza, Murua Eskiroz, Peio Etxeberria Landa, Peña Loza, Zabala Morga Etxeberria eta Zubizarreta laugarrena Bikuña. Geniona, udarari normaltasunez ekiteko gogoz da Unai Laso.
8: Ia san tentsoa ez dela berdina, mentalki askoz gehiago gozatzen duzu, eta bueno, bai, gogo asko ditut ja uda bat gozatzeko, ez? Beti lesionatuta, eta, bueno, a ber, ba, ontan, ba, respetatzen diaten.
5: Aipatu dugu gaur San Juan eguna, astelenan jaialdia izango dugula, seguran ere bai, arratsaldeko seietan hasiko da pilota partidua, Salaberriak eta Rezustak, Amiano eta Iztuetaren aurka jokatuko dute, eta Iruñan, Labriten, emakumezkoen San Fermin torneoko partidak izango ditugu. Laukadro terdian, Barrokalek Sagarduiren aurka jokatuko du, Oskozek Mendibururen aurka. Eta uda giroan, Arraunean traineru denboraldian ere bete-betean sartu gara. Igandean Madrilen, Buitrago de Lozoiak urtegian, Eusko Label eta Eusko Tren Ligak abiatuko dira. Iazko txapeldunak aurten ere favorito. Eusko Tren Ligan oraindik ere erronkak baditu Donostia Raunek. Adibidez, iazko garaipen marka, 11a, 16tik 12 irabazi zituen iaz. Xugane Uribarrena.
6: Nahi baldin badeu, konstiente gea baietz, baino bueno, askotan ere ez da bakarrik taldean kontu bat, batzutan kriston estropada botatzezu, eta ondokoa hobegoa izan da, o beste egoera batzuk eman dia bai kalen arten, o txandat arten, adibidez Gipuzkoako txapelketan edo Euskadiko nebai esaten genuen, Euskadiko bat ez ere, bat Tolosa beste txanda bat edikatea zan, da bueno, zukorra aukezu kriston estropada bat itea, baino kondizioke aldatzea da, da, bueno, olako gauzak emateanen, ba, beste izori ondu, baina nik uste talde bezala oso konstiente gala, nahi ba lima deu, oio betzea baukeula eta horren bila guazela.
5: Hori da Eusko Labeligarako favoritoa eta txapelketetan ere erakutsi du hautagaitza sendoa. Hau bizarri gabe entrenatzaileak esan digu, iazko ontzia baino azkarrago dabilela aurtengoa. Eta helburua garbi dute, dena irabazi, Iker Zabala.
9: Obien, eta... Ikusi dutena ba iesko beretsue etxeko Arnolalizek kristolako gozidako ie ba demostratzeko onena dizela eta urten be bai ba beste salto bat emanda bie bai fisikamente da bai teknikoki eta guras muda dan irabaztie.
5: Saskibaloian gaur iluntzeko 8:00 agian ACB-ko txapelduna izango dugu. Valentziak eta Bartzelonak jokatuko dute, 2-1 finaleko playoffetan Valentzia aurretik da, gaur irabaziko balu, tituloa berarentzat.
10: Eskerrik asko Arritxu gero arte.
5: Ez horregatik, aio.
10: Goizeko 6:30 dira, eguneko lerroburuak jaso behar ditugu, Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
1: Laugarren eguna da termometroak 40 graduren bueltan direla eta gaurkoaren ondoren temperaturek apaltzera egingo duten itxura du.
12: Muturreko temperaturak direla eta alarma gorrian eta laranjan da Euskal Herria, bero kolpe batek jota, 80 urteko gizon bat hilda Bizkaiko adineko zentro batean eta 44 pertsona hartatu ditu Osakidetzak temperatura altuek eraginda. Bero errea dela eta sute arriskua ere handia da eta ondorioz toki askotan San Juan suak bertan bera geratu dira. Segurtasun sailak baso suteetarako larrialdi plana lehendabiziko mailara igo du azken orduotan eta Galarretan, zaldu ondoko pinudi batean ostilaraz geroztik piztuta dagoen sua amatatzeko lanetan ari dira suhiltzaileak. Lourdes Lekuona zaldu ondoko alkatea da.
13: Kosteroak eta hegazkina ura ekartzen eta baina zaila gauerako ez dute uste kontrolatuko dutenik.
1: Espainiako gobernu presidente Pedro Sánchezek goizean emango ditu PSOE-ri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasoi buruzko azalpenak kongresuan.
14: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente.
12: Jendearen ongizatea helburu legealdiari eutxiko diola berretsi du azken orduotan Sánchezek. Ábalos ministroaren epaia ezagutu eta bi egunera eginen du agerraldia eta Begoña Gómez bere emazteari peinado epaileak pasaporteak enduko dion egun berean. José Luis Rodríguez Zapaterok bere aldetik ez baian jarri du bere aurka irekitako ikerketan aztertutako disko gogor eta sakeleko batean atzemandako informazioaren zilegitasuna. Horiek aztertzeko ebazpen judizialik ez dagoela argudiatuta, auzia bertan bera uzteko arrazoiak leudekela iritzi dio eta informazioa eskatu dio epaileari.
1: Imanol Pradales lehendakariak legealdi erdiko balantzean saliburuei eskatu die erritmoari eutsi eta abiatu ditzatela gobernu programatik aktibatzeko falta diren ekimenak.
26: Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu.
21: Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
12: Gobernu programaren 182 martxan dela esan du lehendakariak, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzun egokiak emateko eta euskal ongizatearen eredua zabaltzeko lanean segitzeko beharra nabarmendu du. Familiak babesteko neurri berriak iragarri ditu, tartean babestutako 10.000 etxe bizitza egiteko 2 milioi euroko gizarte funtsa eta Gernikako estatutua osorik betetzeko oinarri berriak adostea.
1: Europar Batzorde eta 15 estatuetako ordezkariak Talibanekin elkartu dira egoera irregularrean dauden errefuxiatu afganiarrak euren herrialdetara bueltatu arazteko.
12: Talibanei zilegitasuna emateagatik kritikak jaso ditu batzordeak, estatuek hala eskatuta bilera teknikoak izan direla nabarmendu du Markus Lamert Barne Gaietarako bozeramaileak eta haiekin biltzeak ez duela esan nahi euren gobernua aitortzen dutenik.
24: This is a technical level meetings. This is really about the technical level context to establish context.
12: Gaineratu du estatu bakoitzari egokituko zaiola nor kanporatu erabakitzea, kasuak banan-banan aztertuta. Afganistango atzerri ministroak esan du Europan euren balizko presentzia diplomatikoa ere landu dituztela.
10: Errepidetan guk dakigula ez dago aparteko gora berarik, baina guraldiari dagokionez zein temperatura dugu une honetan Euskal Herrian, Iker Mojon, egunon?
11: Egunon, une honetan 27 gradu ditugu Baionan, 26 Donostian, 22 Iruñan, 21 Gasteizen eta 19 gradu Bilbon.
10: Eta zer dio gaurko iragarpenak?
11: Ba, entzun duzuenez bero egiten du dagoeneko eta egunak aurrera egin ahala egoerak txarrera egingo du, bero itogarria izango dugu, temperatura maksimoak 40 gradu ingurukoak izango baitira eta minimoak 20 gradutik gorakoak. Hori dela eta alarma gorria dago aktibatuta Ipar Euskal Herria mutu gaurreko temperaturengatik eta eguerdian Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aktibatuko dute. Momentuz laranja da eta Nafarroan ere laranja izango da. Zerua odei gutxirek egongo da eta barnealdean bero odeiak garatuko dira.
10: Eskerrik asko, Iker, gero arte.
11: Gero arte.

Ekainaren 24. honetan, eguzkia goizeko 6:33 minutuan aterako zela irakurri dugu, sartu berriz, arratsaldean gaueko 9:57 minutuan sartuko omen da. Itxasoko uraren temperatura 23 gradura igo da. Itxasbera goizeko 7:24 minutuan izango dugu, eta itxasgora arratsaldeko ordubiak izateko 12 minuturen faltan. Seaskako egutegiaren arabera gaur Jon eta Donien eguna da. Zorionak ba, Jon, Jone, Juan, Juanita, Joane eta aldaera guzti guztiei, nola ez.

0: Lehen orduan tokikomen atalean gaur Ranbotoren txanda izan da eta Jone Guenetxearekin batera Eneritz Urtzuriaga rallietako kopilotu ezagutzeko parada izan dugu. Berak esan digu norekin aritzen den autolasterketetan.
1: Bai, momentu nazpeitziko Josu Alberdi Aznabil, endala, bueno, pasen orteko temporadan azkinen batera, da, bueno, ba, orten repeti ditugu, bai, bai.
0: Josurekin dabil orain, baina inoiz egokitu zaio aldatzea, eta ez da diruzien bezain errazan non bai?
1: Konfixantza bat dizu, bai zuk beraz, bai berak zuaz. Da, ba, rekaldaketik suposatzen dago, azkenin, bueno, de zero azti edo, ezati, a ber, ez, zelan, azkenin denbora da zu pilotu barriña eskortzen ba ezautu zu, badakizu bere alde honak eta txarrak, ez dut esaria. Eta niri egizizun aldatu izun dute, baina ena hola noso aldatzeko. Naixo dute barriñez.
0: Abiadura edota gurpilerre usaina edo zerrote da afizio horrek harrapatu arazteko daukana ba?
1: Banetako azkenin bizi estilo bat. Zef. Ez dakit ezke gutzako azte buruk pasetako erabat da, azkenin disfrutau ditugu, nahi oz nahi, azte bururo duko oso zer. Mm-hmm. Eta ez pauko upe, bai, ikusta jutea, edo, bai, oza, bizi estilo bat, azkenin gutzako oixe da gure bizi.
0: Egun gero eta emakume gehiago ikusten dela dio, bai kopilotu zein pilotu gixera, eta jakitun da, egungo gaztetxo askorentzat eredu dela. Galdetu diogu, mundu honetan lehen pausuak emateko irrikaz denari, zer gomendio luzateko lioken?
1: Esango nukixo, nahite kirol garesti bat edo izen eitxuko alegine eta benetan probetako, ze merezi da bela. Azkenin behitxugu ez, tonto nazi ginen karrera baten eta azkenin bitxo esmat urte dara iguzan. Da egizetan gero bizi estilo baten edo bilakatzen dala. Azkenin, bueno, ba, gero pi bat ordu sartuzu, ze pi bat ediketotuzu, orduan, bai, esan gano benetan eitzuko alegin eta probetako, merezia bela.

0: Gatozen orain kultur gaietara. Erakusketa bitxi bat bisitatuko dugu gaur Iruñean, denek buruan dugun San Ferminen irudia alda lezakena. Izan ere, kondestablen bildu dituzte urteroko kartelaren lehiaketan, bigarren postuan geratu diren proposamenak. Beste San Ferminak izenburupean, azken 100 urtetan, aukeratu ez dituzten kartelak lehenbizikoz jarri dituzte ikusgai. Irudi horiei esker, San Ferminak beste modu batera ezagutzeko aukera izango du bisitariak. Itziar Lumbrasek kontatuko digu.
1: Guztira 80 kartel eta dokumentu bildu dituzte beste San Ferminak erakusketan, jaiak iragartzeko kartel lehiaketan aukeratuak izan ez ziren irudiak dira denak. Maider Beloki, Iruñeko udaleko kultur zinegotzia.
2: Kartel ofizial iristera iritsi ez ziren lanen bidez, 100 urte baino gehiagotan zehar, artista askok San Ferminen iruditeria kolektiboa eraikitzeko egin duten ekarpena aitortzen eta balioesten da. Era berean, erakusketa honek ondare publikoaren berreskuratze ikerketa eta balioespen lanaren garrantzia azpimarratzen du.
1: 1888koa da ikusgai dagoen lehenengo kartela eta 2002 urteko azkena. Egilei dagokienez, batzuk ezagunak dira, Bartolozzi, Pedro Lozano, Mariano Zaragueta edo Zia Anaiak esaterako, baina beste batzuen kasuan ez dago egiletzaren daturik. Udal artxiboan gordeta zeuden eta ez dira aurretik jendaurrean erakutsi. Orain berreskuratu eta gehienak zahar berritu egin dituzte San Ferminen beste irudi posible hori zabaltzeko. Javier Balda erakusketako komisarioa da.
3: Mirar estos carteles...
4: Kartela hauei begiratzea ez da nostalgiarik eta soil bat, tokiko historiari buruzko lezioa da, eta galdera ere egiten du gainera, gure garaiko festak nola gogoratu izanen genituzkeen, kartela beste bat izan balitz. Horrela, baztertutako irudien artean, izan ziteken festa bilatzeko aukera izango du bisitariak.
5: La fiesta que pudo ser.
1: Beste San Ferminak, kondestable jauregiko lehenengo solairuan dago ikusgai abuztuaren 23 arte.

0: Donostiako jazzaldiak David Murray eta Joe Lobano saxofonistak sarituko ditu eta orezko saria jasoko du alaber Miguel Martin zuzendarioiak. Uztailaren 22tik 26ra 77 kontzertu hartuko ditu jazzaldiak, horietako 47 doakoak eta artista hasiberri zein veteranoen agertoki izango da gainera. ETS taldeak emango dio hasiera edizioni eta Diana Kroll abeslariaren kantaldiarekin amaituko da. Ainhoa Agirrek emango dizkigu xehetasun gehiago.
1: Miguel Martin urte luzez izan da jazzaldiaren zuzendaria. 1984tik 2026ra. Aurtengoa bere agurraren edizio izango daba eta erretiro hartzeko zer ederragorik Donostiako jazzaldiaren ohorezko sarian jasotzea baino. Donostia kulturaren zuzendari Jaime Otamendik iragarri duenez, Martinek uztailaren 25an jasoko du saria, Trinitate plazan.
2: Omenaldi kontzertua bada hor, Miles Davisi eta Coltrane egingo zaiena, eta jazzaren erreferentzia izan diren bi musikari hoien omenezko kontzertu hortan, jasoko du Miguel Martin Maizek, Donostiako jazzaldiaren saria.
1: Eta David Murray eta Joe Lobano saxofoiotzaileak ere sarituko ditu Donostiako jazzaldiak. Uztailaren 23an kontzertu bana emango dute Trinitate plazan eta agertoki horretan jasoko dituzte sariak. Uztailaren 23an hasiko dira baita ere Kursaal Auditorioko kontzertuak. Aurrenekoa Samara Joik emango du eta azkenengoa Diana Kroll abeslari ezagunak. Aipatzekoa da ez dela sarrerari geratzen ez Diana Krollen kontzerturako ez da Pat Metheniren kontzerturako ere. Sarrera librea izango da ordea ondartzako kontzertuetan.
2: Kellergunean, ETS, Kokoska, Nogen, Jose, baina baita, LP, Ibibioren Afrofunk inglesa, edo begirik kendu berretzaion sensazio berria, Imagine Takray.
1: Eta tokiko taldeen aukeraketari dagokionez, honakoak izango dira jazzaldian joko duten 10 taldeak, Bea Surmendi, Mane, Laola Maldita, Four Clovers, Erromintxelak, Inar Sastre, White Carters, Malaka, Itziar Mendibil eta Tremendo Piquete.

0: Eneritz, egunon. Gero, gaur ere, hemen, urratan. Momentuz hogeita bi gradu. Gero, abertze egiten duen, atzo arratsaldean euria botazun, trumoiak, soinua bai, baino euri gutxi eta bero gehiago egiteko. Aize pitin bat badabil, eta goialde hori garbi. Venga, ongizan, aurra gut.
1: Egun ondan hori, Errigoitiko Metxika osoan, 29 gradu dagoz, eta gau osoan ez da temperatura ondatik jitsi. Gaur ere, bero zapa ederra datorrenaren itxura daka. Zerua garbi eta ego aize berua. Ea, gaur, azken eguna dan, bero aldi zakarronena. Ale ba, azazken hona izan dezazura dano, kaio...
2: Egon ondan hori, Lazkaon 20 gradu eta zero oskarbi. Giro sargorik jarraitzen dugu, naiz eta gauetan atzo eta gaur desente freskatu dugu, aizik bat izabilkiu, eta zero abikiuta gaur edan oskarbi ikusten da, eta gaur bero latza izango dibetzen zait. Bueno, egun honen zan, gutxi!
3: Egun ondan hori, gaur otxandiz joan, amaze da temperatura, eta goiza erra eta. Egun nizan.
4: Egun hon, gaur nizan 21,2 grado. Zerua garbi, eitze pixike bat maia maguti. Elizondo ontarratzun, 17,8 grado. Eta izpegin, 28. Pastu egun hon dene gaio.
5: Egun hon bergaratik. Etxepeko farmazian 21 gradu dare eta oskarbi dago. Ointxe aprobetxo bia da arnazia hartzeko. Egoazten ondan hoi.
6: Egun ondan hoi, ondo algea. Amezketako errekazulon 21 gradu eta izek freskure sentsazio pixka temateu. Abaltzesketan 25 gradu eta aizek bero gehiago temateu. Zerumugetan atzo baino gandu gutxigo dago, zerue argigo dago, eta hoxe, lehorretik kontue. Egun hona izatez bela denok!
7: Mapa hori osatzeko, aste azkenetan bezala agurtu ditzagun bagure bi lagunak. Xabier Iturrio Zerasun izango da, Xabier, egun hon?
8: Bai, hemen gara, bai.
7: Ze temperatura duzue hor?
8: Hemen, bueno, hemen... Temperatura, freskatu du bizkat, eh? 18 gradu eta jisten geha, eh? Así que, bueno, nahi, nabaritzen da, bai.
7: Zenbatean?
8: 18, eh?
7: 18,
8: bai. Bai, atzo goita mazazpirik usin nun, eh? Termometro. Eta garbi edo, zerue horre sanduen bezala, eta hemen aizeik eta ez da sumatzen, eh?
7: Xabi, zure seinale ez da oso oso garbia eten eta berriz deituko dizugu. Bitartean Loli agurtuko dugu. Loli ere berdina lago, ia agurtu dezagun. Loli, egun hon?
9: Kaixo, egun hon denari.
7: Ba, orduan gure sorgin keriaren bat izango da. Tira.
9: Ondarribin 28 grado ditugu, sekulako berua dago. Sarrogoi, garbi zeruak eta bero.
7: Amarraduko aldea, iparreta ego, saietu gaitezen, ia, musika pikin bat entzuten segiko dugu, eta zuen seinalea hobetzen dugun, eh? Gaur, San Juanetako sorginkeriak edo zerbait badara bilguta tartean.

0: Xabi.
1: Bai.
0: Ahorain bai, garbiago entzuten zaitugu, eh? Bai. Lehen bagen euskan ez dakit botxikiren batzuk, edo beroak erretako kablearen sentsazioa zen.
1: Bai, baleike.
0: Bai, bero honek denetarik erretzen baitu, ez da?
1: Bai, iskali itu azterrak.
0: Alere, gauean arna sartzeko moduan izan zarete, esan diguzunez?
1: Bai, behira, maindire eta, etxera ginduite de bazkeneko bos bat gauta, baino, hemen mantakin, normalen, Baino, bai, tarteka ben ja izarekin, da ben ja damazki bata abisten atzetik.
0: Bai, eta bai, gaurkoa...
1: Jaman beharrik egia ez dago.
0: Gaurkoa ere nahiko errea datorla esan digute, beraz, ba, bai. Aurre egiteko orain arna sartzea komeni. Loli?
2: Esan?
0: Hortzaude?
2: Bai, orain bai.
0: Zuere orain garbiago, orain bai.
1: Ogeita zazpi esan du, Loli, ez?
0: Ogeita zortzi, amarreko distantzia dukazue.
1: Ogeita zortzi
0: esan du, ez berrintasuna. Bitu, Euskal Herria ze luze zabala den, eta zenolako berrintasunak dauzkagun unionetan bertan, eh? Loli, bero erre honekin gu zaintzea nahiko nekeza egiten da, horri biltzen gara itzalbila, ura edanez, ala behar dugulako, loreak eta landareak ere ala zaindu beharko genituzke?
1: Bai.
2: Ba, bai, landaria ere sufritzen ari da, holako...
1: Bai.
2: Bero honekin gainera, bueno, landaria beti, nik beti esaten dute, bitzila da eta oso argila eta ernia da. Landariak izaten dituzte alako estoma batzuk, estomak dire alako poro batzuk, eta olako berua dagonean itxi egiten dituzte. Azkenean landaria ere saiatzen da bere urre reserva hori ez lurruntzea, orduan itxi egiten dituzte, baina karo, estoma horiek itxi ezkero, fotosintesiare ez du egiten landariak, orduan sufritzen, landariak sufritzen dago, bai.
0: Eta zein beharko nuke, geuk bezala, ura eman, eta geuk bezala, aldela, babeslekuetan sartu?
2: Hori da itzaletara edo alako mailan batzukin, hotelakin da, pixka bat, itzalanan, freskura albaldima da, eta batez ere ostoa guzti, azken gutxatu bezala, ostoa, zertik askotan ura ematen diogu, baino batez ere landaria piesto edo potixo txikitan dagonean, lurra hori beroa dago, eta gainetik ura botatzen badiogu lurra hori, beroa dago eta landare asko horrela guztien du egiten da. Hobeto ostoa eri, ostoak gutenan eta gure aztegietan programatuak ditugu. Bi ordutikan behin, 5 minutoko dutxa bat hartzen dute landariak.
0: Ara, begira
2: orduan, ostoari,
0: bai.
2: Hori da, ostorik temperatura jetxe egiten zaio pixka bat. Orduan askotan lurrari ez zeinbeste ur, baina ostoak eri bai.
0: Xabi, eta, bueno. Horrelako egoeretan mendibilaldia aldela itzalean egitea komeni, zuk aipatu nahi zenigun ibilaldi osasungarria, martxa nordikoa egiteko, ez da? Laburrean kontatu guztu, oso motzean.
1: Igandean. Iru martxa oingo itxu, eta bat erazotik gainateako beha, eta ebilide politxe da, hemen lataso aldea, eta gero aldapa gora bai goldaratzea. Eta beste astiztik, Martinen herritik, ateako da, bai, goldaratzaldea, et mugakidea geha, eta gero irurtzun dike, bai. Eta horre, igande goiza pasako deu, mendialdeko azoka ibiltarie, axuri ere errea izango da, eta bueno, hola xe.
0: Ba, estimatzen dizuet gaur gurekin hartu eman hau izan-izana, eta torren astean ere izango ditugu kontu gehiago, eta denbora gainera torkigunez agurtu beharra daude. Besarta da bana. Hori da. Eska, Juanetako hortxe teknikak ez digu, aukera hundirik eman gaur, eta hortxe geratu zaigu zintzilik, baina tira. Esan dakoa, mila esker, eta torren astean ia aukera dagoen kontu gehiago kontatzeko. Eskerrik asko bihotzez. Eta zuei entzulioi ere, esan dakoa, mila esker, eta torren astean ia aukera dagoen kontu gehiago kontatzeko. Eskerrik asko bihotzez, eta zuei entzulioi

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, beroa, etxeko zoko guztietara sartuta gauean atxeden gozorik ezin hartu eta denen pazientzia ere agortzen. Bero olatua, herritarron ongizatean uzten ari den arrasto ez da nola nahikoa. Gaurkoa, laugarren eguna termometroak 40 gradua gainditzen dituela. Badirudi, gaurkoaren ondoren temperaturek apaltzera egingo dutela, baina oraindik ere egun errea aurretik. Muturreko temperatura direla eta alarma gorrian eta laranjan gara Euskal Herrian, bero kolpe batek jota 80 urteko gizonezko bat hilda Bizkaiko adineko zentro batean eta Osakidetzak azken ordu hauetan 44 pertsona hartatu behar izan ditu temperatura altuek eragindako ondoezagatik. Gainera, sute bat ere piztuta Galarretan saldu ondoko pinudi batean ostiralaz geroztik piztuta dagoen sua amatatzeko lanetan ari dira suhiltzaileak, baina momentuz kontrolatzerik ez dute lortu. Parte Euskal Herriko toki askotan San Joan sua bertan bera utzi dute, aparteko beroagatik magia puntu bat ere era horretan galdu du gauak sua piztu den tokietan, hori bai, ez dela eragozpenik sortu, hori segurtasun sailetik esan digutena. Eguraldiaren, beroaldiaren bueltakoa gaurk ere puntako izpide izango ditugu, eta esango dugu, giroa bero, espero dela gaur, Espainiako diputatuen kongresuan Arantxa Agirre egunon.
2: Bai, egunon.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentearen agerraldia, bi ordu barrogoizeko 9:00.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades.
2: Goizean emango ditu PSOE-ri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuei buruzko azalpenak bai kongresuan, jendearen ongizate helburu legealdiari eutsiko diola berretsi du azken orduotan Sánchezek. Avalos ministroaren epaia ezagutu eta bi egunera egingo du agerraldia eta Begoña Gomez bere emazteari peinado epaileak pasaportea kenduko dion egun berean. José Luis Rodríguez Zapaterok bere aldetik ezbaian jarri du bere aurka irekitako ikerketan aztertutako disko gogor eta sakeleko baten atzemandako informazioaren zilegitasuna. Horiek aztertzeko ebazpen judizialik ez dagoela argudiatuta, auzia bertan berauzteko arrazoiak leudekela iritzi dio eta informazio eskatu dio epaileari.
1: Imanol Pradales lehendakariak bestalde legealdi erdiko balantzean salburuei eskatu dien erritmoari eutsi eta abia ditzatela gobernu programatik aktibatzeko falta diren ekimenak.
4: Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
2: Gobernu programaren 82% martxan dela esan du lehendakariak, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzun egokiak emateko eta euskal ongizatearen eredua zabaltzeko lanean segitzeko beharra nabarmendu du. Familiak babesteko neurri berriak iragarri ditu, tartean babestutako 10.000 etxebizitza egiteko 2.000.000 euroko gizarte funtsa eta Gernikako estatutua osorik betetzeko oinarri berriak adostea.
1: Europar Batzordea eta 15 estatuetako ordezkariak bestalde Talibanekin elkartu dira egoera irregularrean dauden errefuxiatu afganiarrak euren herrialdeetara bueltatzeko bideak zehazteko.
2: Talibanei zilegitasuna emateagatik kritikak jaso ditu batzordeak estatuek hala eskatuta, bilera teknikoak izan direla nabarmendu du Markus Lambert barne gaietarako bozeramaleak eta haiekin biltzak ez duela esan nahi euren gobernua aitortzen dutenik.
5: This is a technical level meetings. This is really about the technical level context to establish context.
2: Gaineratu du estatu bakoitzari egokitutako edo egokituko zaiola nor kanporatu erabakitzea kasuak banan bana aztertuta. Afganistango atzerri ministroak esan du Europan euren balizko presentzia diplomatiko ere landu dituztela.
1: Udari begira jarrita bestalde nazioarteko bidaiak egiteko asmotan diren askok joan beharreko herrialdearen arabera txerto bereziak hartu behar izan ohi

0: dituzte, sukar horiaren, hepatitis mota batzuren edota sukar tifoidearen aurkakoak izaten dira ohikoenak, batez ere Asia, Afrika eta Latinoamerikako herrialde batzuetara bidaiatzeko asmotan direnek jarri behar izaten dituzten txertoak, Espainiako gobernuaren menpeko diren txertaketa zentroetan eskatu behar izaten dira txertoak jasotzeko hitzorduak, eta aspalditxoan arazoak daude. Ego Euskal Herrian aspaldiko hilabetetan arazoak izan dituzte bidaiatzeko asmotan zirenek hitzordua lortzeko.
1: Nik itxordua dut hartu. Ni noa Ugandara orain hiru astetan.
2: Egon ginen bi hilabete edo horrela saiatzen eta lortu genuen, baina kostatu zen.
3: Unero ordu biterritan eta ez da agertzen inoiz.
4: Itxordua altzailean hartu genuen eta hemen gaude ekainean.
0: Aste luzetako itxaronaldia kasu batzutan itzordua hartzeko zailtasunak Araban eta Gipuzkoan izan da batez ere arazoa medikoa falta zelako, eta horrek ondorioz Bilboko zentroan lan gainkarga ekarri du. Ba, gobernu ordezkaritzatik baieztatu digutenagatik aste honetan Donostiako zentroan beste bi mediku kontratatuta egoera arintzea eta bideratzea espero dute epe laburrean. Datorren igandean ekainaren 28garrenean arrotasun eguna izango da LGTBIQ+ eskubideak aldarrikatzeko eguna, eta horren atarian Euskal Telebistak prestatu duen dokumental baten berri ere emango dizuegu. Estatu Batuetan gazte transexualen aurka dagoen girua dela eta hainbat familiak lurraldetik aldegin eta Euskal Herrira etortzeko erabakia hartu dute. Nerabe eta euren familiekin hitz egin dute Euskal Telebistan oian Justos.
5: Luken eta Julenen kasuak dira. Luken emakume transexuala da, bere senidea Julene ezbitarra, eta biek aitortu dute beldurra sentitu dutela.
6: Hay algunos estados que ahora...
7: Estatu batzuetan trans izatea ilegala da.
6: Zer?
8: Estatu batzuetan ez da asegurantzaik, ez pegero gehiago da, o gehiagi da. O,
5: eta auke bada beraien arta, guztiak Floridakoak dira eta pasaden ustailetik Euskal Herrian bizi dira, Olaberrian bertako azutelako aitona, eta Euskal Herriera etortzea erabaki dute jazarpenetik ies egiteko. Egoera zailak bizi dituztela kontatu dute, Luken eta Julene bezala transnerabeak dituzten beste dozena erdi bat familia gutxienez etorri da, azken hilabeteetan Euskal Herriera ez zuten elkarren berri, eta estatu desberdinetatik datoz bizitza hemen egitera eta transprozesua Euskal Herrian amaitzera. Lasaitasuna eta elkartasuna aurkitu dutela diote eta Osakidetzaren eskutik ari dira prozesua egiten.
0: Maider Beistegi Euskal Telebistako gure lankideak bildu ditu Kepa, Luken, Julen eta beste hainbat familien testigantzak eta gaur faktorian kontatuko dizkigu. Kiroletan, futbolean, munduko txapelketan Portugalek 5-0 irabazi dio Uzbekistani. Cristiano Ronaldok 2 gol sartu ditu eta Portugalek lehen garaipena lortu du munduko txapelketan. Funtsaleko aurrelari ospetsu munduko 6 txapelketa ezberdinetan gola sartu duen lehen futbolaria da.
9: Bestalde, Inglaterrak eta Ganak utxina berdindu dute, eta goizaldean jokatutako partidetan Kroaziak 1-0 irabazi dio Panamari, eta Kolombiak 1-0 irabazi dio Kongori. Gaueko 9:00 beste bi partida jokatuko dira, Suitza Kanada eta Bosnia Herzegovina Katar.
0: Pilotan berriz, lauterdiko San Fermin torneoa abian, gaur Dario eta Zabala ariko dira Eibarren. Bihar beste kanporaketa bat Etxeberria, Salaberria, Hernanin eta Ostiralean Sestaun, Larrazabal, Peña.
9: Eta aurkeztu dute CaixaBank Master Sudako bikotetako torneoa, bi enpresetako pilotariak nahastuta 7 bikote nor baino nor arituko dira, eta denak Masterrean kabitzen ez direnez, lehen mailako lau pilotari Jaka, Peio Etxeberria, Zabala eta Jonander Peña B-serieko txapelketan ariko dira. Jon Mariezkurrenak eta Javi Zabalak irabazi zuten iazko txapelketa, Berrioztarrak Elordirekin arituko da aurten bikote, entzun Jon Mariezkurrena.
10: Oso gustora, ez? Bikote berri bat, Aitorrekin ez dut behin ere jokatu, ez afizionatutan, ez da profesionaletan ere, orduan, bueno, gogoa neukan, lehen komentatu dugu ez, gogoa neukala batera jokatzeko, nik uste ongi enkajatu dezakegula eta ea alaben.
9: Uztailaren 17 hasiko da txapelketa Bianan, Nafarroan eta Urriaren 4 jokatuko da finala Iruñako Nafarroarena.
0: Eta kontatuko dizugu Arraunean baita ere, atzera kontaketan sartu direla maila nagusiko klubak igandean Madrilen Euskolabel eta Euskotren ligetako traineruek hasiera emango diote denboraldiari. Errepidetan ordu honetan Ramon Sánchez arazoren bat badago.
11: Baino lagura guzpenik ez trafiko arduradunen esanetan.
0: Bai kontatuko dizuguna da errepide segurtasuna hobetu nahirik hainbat aldaketa ere egin dituela Espainiako gobernuak zirkulazio araudian, esate baterako, kaskoa derrigor jantzi beharko dute txirrindulariek eta patinetea gidatzen dutenek. eta taxi gidariek beti eraman beharko dute lotuta segurtasun uhala.
11: Taxi gidarien, garraiolarien eta autoeskola irakasleen salbuespena ezabatu egin du ministro kontseiluak eta beraz aldi oro segurtasun uhala lotuta eraman beharko dute. Patinete gidariek hainbat aldaketa hartu beharko dituzte aintzat, 15 urte izan beharko dute gutxienez, kaskoa jantzi beharko dute eta patinete argia beti piztuta eraman. Botoan doazenek oinetako itxiak eta eskularruak jantzita eduki beharko dituzte eta trafikoa geldirik dagoenean eskuineko bazterbidetik aurreratzeko baimena izango dute motoek baina gehienez 30 km orduko abiaduran. Elurragatik edo autoilarengatik trafikoa geldirik dagoenean erdiko erreia libre utzi beharko da larrialdi zerbitzuentzat. Urriaren batean sartuko da dira indarrean aldaketa hauek.
0: Naiara Barredo Euskal Meteogunon.
12: Kaixo egunon.
0: Gaur ere ez du ban nahi beste freskatu gauean, eh?
12: Hori da bai, batez ere goietan, egoizea biziago da bilen tokietan, ba, temperatura ez da adibidez zarautzen, nahiko herriaren goian dago estazioa, Matxitxakon 30 gradutik ez da jaitsi temperatura zonalde horietan, Bidanean eta Bermeon Almiken esaterako 28 eta 27 gradutik ez da jaitsi temperatura urrenez urren, eta hiriburuetan ere temperatura altuak, batez ere iparrisuri aldean, Donostian eta Baionan 26 gradu ditugu neonetan, 25 Bilbon, 22 gradu Iruñean, eta Araban bai, zertxobai gehiago freskatu du, eta Gasteizen 17 gradu ditugu neonetan.
0: Eta gaur ere, 40 graduak ez ditugu laurruti izango, kasu batzuetan gainditu ere bai ez da?
12: Hori da, bai, gaur berriz ere beroa itogarri izango da, eta temperatura ba, 40 gradura iritsiko da inbatxokotan. Kostaldean ere, litekena da gaur temperatura atzo baino apur bat gehiago igotzea, eta brisak ia ez du beroa arintzerik lortuko. Egunaren azken orduetan, gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat kostaldean. Bertan, haizeak mendebaldera egingo duelako, baina hala ere, datorren gaua orokorrean epel xamarra izango da. Beraz, muturreko temperatura altuekin jarraituko dugu gaur, eta barnealdeko leku batzuetan laugarren egunez jarraian iritsiko gara 40 gradura.
0: Eta espero behar dugun nahiera bihartik apur bat arinduko dela egoera, apalduko direla temperatura horiek.
12: Hori da, temperatura jaisten hasiko da bihar, baina hala ere bero handia egingo du, batez ere barnealdean, bertan egoizeak joko du oraindik eta 35 graduak gaindi daitezke. Kostaldean berriz 30 gradu ingurura iritsiko gara, bali hori ere gaindi dezakegu, baina eguerdi inguruan Bizkaitik hasita iparmendebaldeko haizea sartuko da eta temperatura dezente jaitsaraziko du. Arratsaldean barnealdera iritsiko da haize hori eta bertan ere freskatuko du eta gainera bihar zaparradak edota ekaitzak izan daitezke. Ezke arratsaldean, beraz horrek ere lagunduko du giroa freskatzen.
0: Leire Carrera eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur ekainako 24 ditu San Juan eguna dago izeko 7:12.
13: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Ez zoikoa da erabat egun hauetako beroa entzun dugu. Ekainiko temperatura maksimoen markak hautsi egin dira eta gau tropikal baten ondotik aurko berriz ere bero errea espero behar dugu Arantxa.
9: Bai, hirugarren egunez 40 gradua gaindituko ditugu toki askotan, hortaz alarma gorriak ezarrita jarraitzen du Ipar Euskal Herrian eta Euskal Autonomia Erkidegoaren barrualdean ere bai, laranja berriz kostaldean eta Nafarroan. Ez zoiko bero bolada da jasaten ari garena, egunetik egunera beroagatik hartatu behar izan dituzten pertsonen kopuruak ere gora egin du eta Osakidetzak jakinarazi duenez pertsona bat hilda bero kolpeak jota. Marijo Garmendi, egunon.
14: Egunon, 80 urteko gizon bada hildakoa, Bizkaiko egoitza bateko egoilarra. Azken orduotan beroagatik 44 pertsona hartatu dituzte Araba, Bizkai eta Gipuzkoan, atzo hartatutakoen bikoitza, nola nahi ere, gehienak kasu arinak izan dira. Adinekoak eta aurrak daude zaurgarrienen taldean, bada Nafarroan 03 plataformak salatu du, hainbat aurreskolatan 35 gradutik gorako temperaturak jaso direla, umeak muturreko nekea, botagalea eta sukarrak jasaten ari direla, eta Nafarroako gobernuari neurrei zehatzak exigitu dizkiote. Eider Garde Arbizuko ezitzailea eta 03 plataformako kidea da. Euskadi Irratiko bypassa saioan entzun dugu.
15: Edo ekipatzen dituzte aurreskolak, edo zuzenean aurreskola itzi ditzatela aurreskolak, ba beste eskolak izten diren bezala, ez?
14: Hirugarren egunez alarma gorrian eta laranjan Euskal Herria, gora temperaturak egunetik egunara, markak apurtzeraino, Laudion 43,6 gradura iritsi da termometroa, Igorren 42,8ra, Alegin eta Kasedan 42,3 neurtu dituzte. Egunez bero errea eta gauez ere apenas freskatzen du.
16: Leioak betirekita, korrontea egiteko.
17: Gaue, super txarto.
14: Hortaz, babesleku klimatikoak toki preziatuak dira, baina batzuk, beste batzuk, baino preziatuagoak antza. Emilio Perez Asensio Urduñako parrokoak, baipasa saioan azaldu duenez, ez dira asko izan elizara joan direnak, barruan giro atsegina eginagatik ere.
18: Urduñako elizan une honetan, 22 gradu ditugu, eta laudiokuan 23 gradu elizan.
14: Tira ba, kontuan hartzeko gonbitea, gaur ere beroaldiak jarraipena izanen du, eta temperatura altuekin batera sute arriskua ere gora, hori dela eta San Juan suak neurri bereziekin piztu dira, piztu diren tokietan, eta beste hainbatetan zuzenean debekatu egin dituzte. Araban esaterako, era guztietako suteak foru aginduz debekatu dituzte.
9: Eta Araban hain zuzen ere, suhiltzaileek oraindik ez dute itzali Zalduondo inguruan Galarreta mendian atzo piztutako sua, Maitane Subijana, konta iguzu.
19: Ba, sutea oraindik ere ez dute kontrolatzea lortu ez, iristeko zaila den baso ere muari da erretzen, eta horrek zaildu egindu itzaltzelana, buldozerrekin ari dira bideak zabaldu nahian, suhiltzaileak errazago iritsi daitezen eremu horretara, suhiltzaileek zaintza lanetan igaro dute gaua, eta gaur goizean berrekingo diote itzaltzelanari, atzo urregazkinak eta helikopteroak aritu ziren, itzaltze lanetan Lourdes Lekuona Zalduondoko alkateak lasaitasun mezua helarazi du sua herritik urrun baitago.
20: Ez dago herritik gertu, osak herrian lasai zen ez dago, osak da mendian, mendian, bai hor erreko dira pinudi osoa, auskalo, baina bueno, ez dago gure, bueno, gutxen ez alde ona da herritik urrun dagoela.
19: Sua ostiralean piztu zen, itxuraz tximista baten ondorioz, ustez itzaltzea lortu zuten, baina atzo, itxuraz temperatura altuengatik berriz ere piztu zen. Bada basosuteak izateko arrisku handia dagoela eta Eusko Jaurlaritzak basosutetarako larrialdi planaren lehenengo fase aktibatu du eta herritarrei eskatu die suteak eragin ditzaken edozein jarduera saihesteko, batez ere landa eremuetan, basoetan edo landareldi lehorretatik gertu.
9: Temperatura altuek hainbat garraio bidetan eragina izan dute, trenetan adibidez, hain zuzen ere Bilboko metroan eta Gasteizko tranbian atzerapenak izan ziren atzo.
19: Atzerapenak bai, metroan eta tranbian eta dagoeneko berrezarri dute, baina tren zerbitzua etenda egonda Iruña eta Castejón artean atzo arratsaldeko lauterdietatik iluntzer arte. Arazo horien atzean egon litekeen arrazoiaz galdetuta Ekain Munduate trenbide sistemen kapazitatea kalkulatzen duen ingeniari eta Kataluniako Unibertsitateko Politeknikoko irakasleak Euskadirrateko baipasan adierazi duenez, temperatura altuek eragina izan dezakete eten horietan.
21: Segurtasun sistemetan trenaren detekzioa egiten da erraien bidez, eta orduan trena erraien gainean dagoenean, ba trenak ba korto zirkuitu bat egiten dut, horren bidez jakiten da trena trenbideen gainean dagoela, eta orduan temperatura asko igotzen denean trenbide altzairuzkoa izanik eta detekzioa erraien bidez eginik, ba erresistentzia aldatzen da, erresistentzia elektrikoa, eta horrek eragin dezake, ba, irakurketa bat dudak duenean, ba, moztu egiten da.
19: Era berean, temperatura altuen ondorioz, aire egokitu zaharkituak 35-40 gradura iristean itzali egiten dira, katenaria zaharrak dilatatu edota trenbideko plaken azpeko lurra mugiliteke.
22: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
23: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
22: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
24: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
25: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8 gelditzen ari naiz.
26: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari.
27: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
13: Faktoria.
9: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak azalpenak emango ditu gaur kongresuan pesori eragiten dioten ustezko ustelkeria kasoei buruz. Gaurko agerraldiaren atarian iragarpen egin du Sánchezek, dependentzia duten pertsonei laguntzeko inoizko diru partidarik handien onartu dutela iragarri du eta bide batez azpimarratu du horrelako gauzak egiteko merezi duela gobernuak aurrera segitzea Madrid Mikel Claver.
1: Sánchezek gaurko agerraldirako gorde ditu azalpenak, atzokoan baina menpekotasun politiketarako 2.200 milioi bideratuko direla iragarri bitartean, argi utzi zuen gobernuan jarraitzeko asmoa duela, bidean oztopoak egon ere.
2: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos
1: investigarkide izuzen duziren atzo gobernutik, horrelako neurriak kontuan hartu eta exekutiboa babesteko eskaera eginez. Kideek bien bitartean azalpenak eskatuko dituzte gaur kongresuan, Euskal Herria Bilduk adibidez legealdia mantendu behar dela uste du, baina horretarako birsorkuntza demokratikorako neurriak ere behar direla. EAJ beraldetik, Sánchezen agerraldiaren zain dago, Maribel Bakero.
3: Epaia larria da eta adierazten du ez dela behar adineko kontrolik egon estatuaren inbertsio publiko hundiana duen ministroaren edo ministerioaren gain. Tristea da Aldama Jaunak kartzelatik at geratu izana naiz eta bere delituak onartuak izan diren eta frogatuak izan diren.
1: Gaurko agerraldiaren zain, kongresuan ikusiko dugun eztabaidaren aurrerapen bat izan genuen atzo senatuan, Félix Bolaños ministroa, Alicia García, PPko bozeramalea.
4: Nos repugna, y nos repugna más cuando son personas que han sido nombradas por este gobierno.
6: Hay un único responsable. Pedro Sánchez.
1: Sánchez Ábalosek egindakoaren erantzule politiko bakarra dela dio Alderdi Popularrak eta hauteskundeak irtenbide bakarra.
9: EAJ-ak euskal enpresekin izan ohi dituen bileren testu inguruan kokatu du Guardia Zibilaren uko taldeak bere azken txostenean aipatu duen Jeltzalen eta Leire Diezek eta Santos Tardanek osatutako sarearen arteko ustezko lotura. Txosten horren arabera, Tubos Reunidosen erreskatea lortzeko bilere egin zuten Andoni Ortuzar eta Joseba Aurreko Txaburuzagi Jeltzalek Vicente Fernández Sepiko presidente ohiarekin urtzigartzia.
7: Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du ukatu bilera ura egin izana, baina argitu nahi izan du enpleguaren defensan ohikoak direla, enpresa estrategikoekin hartu emanak izatea eta horrela egiten jarretuko dutela. Maribel Bakero diputatua.
3: Eusko Alderdi Jeltzalearen zeregin nagusia Euskadi Euskal Herritarraketaren ongizatea defendatzea da. Eta defentsa horretan sartzen da baita ere, enpresa batzuek bizi duten egoeraz kezkatzea, interesatzea, batez ere enpresa estrategikoak badira eta lanpostu ugari galtzeko arriskua badute. Ordezkari jeltzalek egiten dugun lan honek ez du zerikusirik alderdi kanpo, bitartekarik lanetan ustez dabiltzan horiekin.
7: Mikel Torres, Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde, ekonomia sailburu eta Portugaleteko alkateoiak ere ohar bidez ukatu egin du, Leire Diezek Tubo Reunidosi buruz hitz egiteko bilerarik eskatu zionik, eta bien arteko WhatsApp mezuen elkartrukak eta alkate eta maila sozialean herrian oso aktiboa zen persona baten arteko hartu emanera mugatu du. Espainiako Alderdi Sozialistak ere EAJ eta Sepinen arteko bilera alderdiek enpresekin duten harremanen testu inguruan kokatu du. Alderdi Popularrak aldiz azalpenak eskatu dizki Jeltzalei.
8: Aquí de lo que tiene que dar cuenta el PNV es por qué había hecho a Leire Díez.
7: EAJ-ak azaldu behar duena da zergaitik egin zituen Leire Díez eta besoeren estoldak gai publikoen interlokutore eta zergaitik erabili zuten alderdiaren egoitza nagusia enpresa pribatuekin lotutako auziak negoziatzeko, dio Javier de Andrés, Euskadiko PPko buruak.
9: Bruselan Afganistango talibanen ordezkaritza batekin bildu da Europar Batzordea. 2021 batean agintera iritsi zenetik lehen aldiz egin diete harrera talibanei Europar Batasunean, baina Bruselak argudiatu du deportazioi buruzko bilera tekniko bat izan dela estatukidek hala eskatuta eta horrek ez duela esan nahi gobernua aitortzen dutenik. Giza eskubideen aldeko elkarten kritika piztu du mugimenduak Brusela aitor sagartzazu egunon.
17: Egunon, bai, Europar Batzordeko eta 15 estatutako ordezkariak izan dira talibanekin bilera teknikoan, batzordeak berak eta Suediak antolatuta. Afganistango egungo agintariekin bilera izan da, egoera irregularrean diren afganiarren deportazioak lantzeko. Markus Lammer barne gaietarako bozera mailaren hitzetan.
28: The EU is mandated by the Council to maintain operational engagement with the de facto authorities in Afghanistan, so these are technical level context, operational engagement.
17: Defendatu du, estatuek hala eskatuta, koordinazio lanetan ari direla, eta haiekin biltzeak ez duela esan nahi gobernua aitortzen dutenek. Kabulan izandako lehen bilera baten jarraipentzat hartu du hitzordua. Aztertu dute zeniren aukerak asilo eskubide aukatzen zaien pertsonak haien herrialdera deportatzeko. Batzordak azpimarratu nahi izan du kriminalak edo segurtasun arazoak ekartzen dituzten lagunak bidaltzeko hizketa baino ez direla ari. Naiz eta gero hartu duen estatu bakoitzari egokituko zaiola nor kanporatuko duen erabakitzea, kasuak banan-banan aztertuta. Baina Afganistan Atzerri Ministerioak helarazi du agenda zabalago izan dela, Eta Europar Batasunean balizko presentzia diplomatikoa zerbitzu kontsularra izateko aukera ere eztabaidatu omen dute. Kritikoak batzordari leporatu diote islamistei zilegitasuna ematea eta 27 eremuan bizi diren afganiarrak arriskuan jartzea. Boterera itzuli zirenetik salatzen dute giza eskubideak urratu dituztela batez ere emakumeen kasuan.
0: Aurten errenta, ekiteko, kontziliatzeko, estreniatzeko, bizitzeko, proiektatzeko, aukeratzeko eta aurrera egiteko aterako zaizu. Aitorpena, apriaren 15etik ekainaren 30ra bitartean aurkez dezakezu, modu digitalean, telefonoz edo aurrez aurre. Bizkaiko errenta, beti zure alde. Bizkaiko Foru Aldundia.
5: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
10: Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
11: Horrela, Ginea Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
10: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala.
24: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.
13: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
14: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
15: Munduko futbol txapelketan Portugalek 5-8 irabazi dio Uzbekistani. Jon Altuna, egunon.
16: Egunon, eta zeuden zalantzak usatu egin ditu Roberto Martinezen selekzioak. Izen propioa, Cristiano Ronaldorena. Azaldu da, mundial honetan dirdir egiteko falta zen izar bakarretako bat. Bi gol sartu ditu Cristianok eta errekor berri bat ezarri du. Sei munduko txapelketetan gola egin duen historiako lehenengo futbolaria da. 2006ko Alemaniako munduko txapelketan sartu zuen lehenengoa. 41 urte dauzka gaur egun Cristiano Ronaldok. Gainerakoan Ingalaterrak eta Gana kutxean berdindu dute. Iñaki Williams hasierako 11koan izan zen, lehen 66 minutuak jokatu zituen Ganarekin munduko txapelketan. Kroaziak bat Panama kutx eta Kolombiak bat Kongok utx beste bi emaitzak. Gaur jarriko da bian hirugarren jardunaldia, gaueko 9etan bi partida, Suitza Kanada eta Bosnia Herzegovina Qatar. Bestalde Didier Deschamps lapurtarraren amailda, etxera itzuliko da Frantziako hautatzailea, amari azken agurra ematera, hasiera batean ez du Norvegiaren aurkako partida zuzenduko. Pilotan aurkeztu dute CaixaBank Masters torneoa, bi enpresetako pilotariak nahastuta, 7 bikoteariko dira nor baino nor gehiago udaran zehar. Eta denak kabitzen ez direnez, lehen mailako lau pilotari, Peio Etxeberria, Peña, Jaka eta Zabala, B-serieko txapelketan ariko dira. Mari Ezkurrenak eta Zabalak irabazi zuten iazko txapelketa. Berriozarkoak Elordirekin osatuko du aurten bikote. Bikote sendoa eta ezoikoa, Jon Mari Ezkurrena.
18: Zo gustora ez, bikote berri bat, Aitorrekin ez dut behin ere jokatu. Ez afizionatutan, ez da profesionaletan ere, orduan, bueno, gogoa neukan, lehen komentatu dugu ez, gogoa neukala batera jokatzeko, nik uste ongi enkajatu dezakegula eta ea ala den.
16: Uztailaren 17an hasiko da, txapelketa Bianan, Nafarroan eta urriaren 4an jokatuko dute finala Iruñeko Nafarroarenan. Unai Lasok, nekoa burua oste izan du pasaden udetan, gozatu egin nahi du aurtengoa.
29: Ia san tentsoa ez dela berdina, mentalki askoz gehiago gozatzen duzu, eta bueno, bai, gogo asko ditut ja uda bat gozatzeko, ez? Beti lesionatuta, eta, bueno, aber, da, hontan, ba, errespetatzen diaten.
16: Gaurko agendan, lauterdiko San Fermin torneoko kanporaketan, Dario eta Zabala Errioxarrak ariko dira nor baino nor gehiago Ibarren, San Joan egunez, arratsaldeko 5etan hasiko den jaialdian. Eta raunean, atzera kontaketan sartu dira, lehen mailako maila nagusiko klubak, igandean hasiko dira, Eusko Label eta Euskotren Ligak Madrilen, Buitrago de Lozoiako urtegian. Arraun lagunak da, Euskotren Liga irabazteko favorito, baina Tolosaldea gauzak zailtzeko preste da. Arene Portularrume, Tolosaldeako arraunlaria, gogotsu agertu da denboraldiari ekiteko.
2: Bai, txapelketetan ikusi dugu, ba, bakoitzan un ibili daiteke, baina izuzta jakiten ligazia arte nola ibiliko gan, eta gogotxu gehien bat, estropa ere mugabati baino, ligazteko, eta ikusteko, ba, bakoitza zen balea eman dezaken, eta nun ibilikoan.
16: Eta amaitzeko, Saskibaloian, ACB Ligako, Endesa Ligako, finaletako, laugarren partida jokatuko da gaur, Palau Blaugranan. Azkena, izan daitekeen partida da, iluntzeko 8:00 hasiko dena. Izan ere, Valentzia Basketek gaur, Bartzelonari irabazten baldin badio, Ligako txapeldun izango da. Match bola dauka, Pedro Martinezen taldeak finaleko serian, 2-1 aurretik delako. Barsak irabazten baldin badu, azken partida, Valentzian jokatuko litzateke.
4: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, Bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
19: Goizeko 7:30, egun on guztioi.
20: Pero, gaur ere, hemen, burratan, 22 gradu, aize pitin bat badabin, goialde hori garbi.
21: Azteitin, 20 gradu epeleti dazkeu, bero eta garbi.
22: Errigoitiko gometxik hauzuan, 29 gradu daoz, zerua garbi eta ego aize berua.
23: Lazkaon, 20 gradu, giro sargorik jarretzen dugu, aize bat ez dabilkiu.
25: Gaur anitzen, 21,2 gradu, zerua garbi.
26: Egunon bergaratik, 21 gradu dare eta uzkarbi dago.
19: Mapa osatzeko esango dizugu, Gasteizen 17 gradu daudela gaur goizean, baina gainerako hiriburuetan 20 gradutik dezente gora, 22 gradu Iruinean, 25 Bilbon eta 26 gradu Donostian eta Baionan, goizean goizetik bero egiten du, iragarpen bila ondoren gordutarako iragarpen bila Euskalmetera jo behar dugu.
27: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
19: Eta Naia Labarredok baieztatu digu, berretsi digu gaur ere 40 graduak ez ditugula urruti izango.
30: Gaur berriz ere beroa itogarria izango da eta temperatura 40 gradura iritsiko da hainbat txokotan. Kostaldean ere litekena da gaur temperatura atzo baino apur bat gehiago igotzea eta brisak iaztu beroa arintzerik lortuko. Egunaren azken orduetan gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat kostaldean, eh? Bertan haizeak mendebaldera egingo duelako, baina hala ere datorren gaua orokorrean epel xamarra izango da berriro.
27: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
19: Errepidetan Ramon Sánchez bateria arazori badago.
31: Errepidetan mintzat lasai. Beste legutan behar bada beroaren gatik ez hain beste, baina errepidetan oraingo zera uzmenik gabe.
19: Beroa, ez da nola nahikoa izan ere laugarren eguna termometroak 40 graduren bueltan direla, eta gaurkoaren ondoren espero da temperaturek apaltzera egingo dutela itxura hori du behintzat izarroin sauzti.
30: Muturreko temperaturak direla eta alarma gorrian eta laranjan da Euskal Herria, bero kolpe batek jota 80-urteko gizon bat hilda Bizkaiko adineko zentro batean eta 44 pertsona hartatu ditu Osakidetzak temperatura altuek eraginda. Bero errea dela eta sute arriskua ere handia da eta ondorioz toki askotan San Juan suak bertan bera geratu dira, segurtasun sailak baso suteetarako larrialdi plana lehendabiziko mailara igo du azken orduotan eta Galarretan saldu ondoko pinudi batean ostiralaz geroztik piztuta dagoen sua matatzeko lanetan ari badira ere suhiltzaileak azken orduotan apur bat bizitu egin dela esan du segurtasun sailak.
19: Espainiako Gobernu presidente Pedro Sánchezen agerraldia izango da gaur goizean beste arretagunea, PSOE-ri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuei buruzko azalpenak emango ditu Arantxa Agirre diputatuen kongresuan.
30: Jendearen ongizate helburu legealdiari eutsiko diola berretsi du azken orduetan Sánchezek. Ábalos ministroaren epaia ezagutu eta bi egunera egingo du agerraldia eta Begoña Gómez bere emazteari peinado epaileak pasaportea kenduko dion egun berean. José Luis Rodríguez Zapaterok beraletik ezbaian jarri du bere aurka irekitako ikerketan aztertutako disko gogor eta sakeleko batean atzemandako informazioaren zilegitasuna. Horiek aztertzeko ebazpen judizialik ez dagoela argudiatuta, auzia bertan bera usteko arrazoiak leudekela iritzi dio eta informazio eskatu die epailari.
19: Imanol Pradales lehendakariak legealdi erdiko balantzean salburuei eskatu die erritmoari eutsi eta abiatu ditzatela gobernu programatik aktibatzeko falta diren ekimenak.
30: Gobernu programaren 182 martxan dela esan du lehendakariak euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzun egokiak emate eta euskal ongizatearen eredua zabaltzeko lanean segitzeko beharra nabarmendu du. Familiak babesteko neurri berriak iragarri ditu, tartean babestutako 10.000 etxebizitza egiteko, 2 milioi euroko gizarte funtsa eta Gernikako estatutua osorik betetzeko oinarri berriak adosteko helburua.
19: Europako batzordea eta 15 estatuetako ordezkariak talibanekin elkartu dira egoera irregularrean dauden errefuxiatu afganiarrak euren herrialdetara bueltarazteko.
15: Talibanei zilegitasuna emateagatik kritikak jaso ditu batzordeak, estatuek hala eskatuta bilera teknikoak izan direla nabarmendu du Markus Lammert barne gaietarako bozeramaleak, eta haiekin biltzeak ez zuela esan nahi euren gobernua aitortzen dutenik. Gaineratu du estatu bakoitzari egokituko zaiola nor kanporatu erabakitzea kasuak banan bana aztertuta. Afganistango atzerri ministroak esan du Europan euren balizko presentzia diplomatiko ere landu dutela.
19: Eta kulturan, kaldeko jendeak gaur Bilboko Arte Ederren Museoko Arriaga atari edo atrio berritua ikusteko aukera izango du gaur, baina adi, gaur bakarrik aukera Manuetxe Sortu.
0: Bilboko Arte Ederren Museoa handitzeko lanak urrian amaituko dituzte, urriaren 5 jarrita dago agendan, inaugurazio egiteko, baina lan guztiak amaitu horretik, Arriaga ataria edo atrioa deitu dioten erakutsi digute, alegia museo zahar eta berria lotuko dituen espazio berria, lehen Arriaga plaza gisa ezagutzen zena, eta orain estali egin dutena. Espazioa berria da, baina lehen bezala handago Francisco Durrioren Euterpe Musa, Arriagaren omenezko eskultura. Ibone Bengoetxea, Kultura Sailburu.
1: Iraganaren eta etorkizunaren arteko zubia, eta Arriaga atrioak hori guztia irudikatzen du.
0: Eta atrio berrian, Durrioren eskulturaz gain Eduardo Txiridaren 13 tonako eskultura zintzilik dagoena. Arriaga atrioa, espazio berria, 11 metroko altuera duen espazio zabala eta estalia, jendea topatzeko toki ezin hobea izango da. Guillermo Zuaznabar, museoko zar berritze arduraduna.
3: Atrio honek erakusten duela utxune bat, non jendea elkartu daiteken, eta utxune hori da arkitektura baten ondorioa.
0: Arte Ederren Museoko Arriaga atari edo atrio berria, gaur goizeko 10:00 zortziak arte, iluntzeko zortziak arte, edonork ikusteko moduan izango da, baina gaur bakarrik, entzun ondo, gero itxi egingo dute espazio berria, museoa onditzeko lanek jarraitu dezaten urrira bitarte.
5: Euskadi Irratian, Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
6: Nazio Batuen oharra. Adimen artifizialak arriskuan jar ditzake munduko milaka milioi pertsonaren natura baliabideak. Esan dute, adimen artifiziala garatzea zilegi da, baina arduraz, neurrian, gardentasun eta erantzukizunez. 2030 urterako adimen artifizialaren funtzionamendurako beharko den ura, 1.300 milioi pertsonak beharko luketen ur kantitatearen pareko izango da. Eta energia, 650 milioi pertsonaren argindar kontsumoaren alako irukoa izango dela, adierazi dute Nazio Batuen Unibertsitateko zientzialariek. Adimen artifizialaren ingurumen kostua da hori. Munduko datu globalak kudeatzen dituzten zentroek iaz kontsumitu zuten argindarra kontuan hartuta, munduko 11. herrialderik kontsumitzaileena izango litzateke. Adimen artifizialaren bideo labur batek 200.000 span mezuren besteko elektrizitatea kontsumi lezake. Adimen artifizialak oparotasuna eta ongizatea ekarriko dizkio gizateriari, bai, baina mundu osoarentzako erantzukizunez jokatzen badugu.
7: Prozesu biologikoei buruz gehiago jakinala, hobetu erantzungo diegu gaixotasunei eta gizartearen erronkei. Biofisika Institutuan kimika, biokimika, biologia, fisika, matematika eta ingenieritza uztartzen ditugu guztion ongizatearen alde. Iker Basque eta Biofisika Institutua, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
8: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
9: Bai,
8: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
10: Hemen kalitatea sumatzen da. Gure ingurunean, hautatzen dugun tokiko produktuan, eta zuretzat prestatzen dugun moduan. Datorren ostiralean eta larun batean, gure Urdaiazpiko eta beso guztiek 20%-ko deskontua daukate kupoi batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
11: Euskadi Irratia.
17: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
19: minutu goizeko 8:00 nazioarteko albisten errepasoari ekin behar diogu Euskadi Irratiko Faktorian, eta lehen begiradak Korsikara garamatza. Korsikaren autonomia estatutuak lehen biziko urratsa egin baitu Frantziako Asamblea Nazionalak oniritzia eman ondoren.
2: Votant 537, exprimé 473, majorité 237 pour 271 contre 202. Gehiengo
19: sinplearekin egin du aurrera konstituzioa aldatzeko lege proposamenak, eta orain Marijo Garmendia senatuan bozkatu beharko dute.
4: Hala da, aldeko 271 bozekin, kontrako 202 eta 64 ordezkariren abstentzioarekin aurrera egin du lege proposamenak, eta bai orain senatuan bozkatu beharko dute. Bertan ere nahikoa izanen du gehiengo sinplea eskuratzea aurrera egiteko, eta benetako erronka kongresuan, izan ere ordezkarien 3/5 onartu beharko dute proposamena aurrera egin dezan. Korsikaren autonomia estatutuak botere legegilea emanen lioke uarteari, baina ez lituzke beteko Korsikako nazionalisten eskari nagusiak, korsikera hizkuntza ofiziala izatea eta Korsikako herriaren aitortza.
19: Alemanian berriz pentsio sistemaren etorkizuna kezka iturri da, eta ura erreformatzeko neurriak proposatu ditu gobernuak. Berdineragoa zuzenean Aneira Zabal, egunon.
9: Egunon, bai.
19: Hurbiletik jarraitu beharreko prozesua izango da Alemaniakoa, bertako erabakiak ere dutzat hartu izan baitituzte Europako beste herrialde batzuk, ba besteak beste jubilazio adina, erretiro adina 70 urtera atzeratzea, hori ari da aztertzen Alemaniako gobernua.
9: Bai, funtsean, Merzen gobernuak adituen batzorde baten esku utzi du erreforma prestatzearen ardura, eta orain 33 neurriko txosten bat aurkeztu dute. Eta Merzek osotasunean aplikatu nahi du hori, eta agian berrikuntzarik handiena da 2032 aurrera eta progresiboki erretiro adina bizi itxaropenaren araberakoa izango dela. Horrek esan nahi duena da, egungo kalkuluen arabera, hamarkada bakoitzeko alemaniarrek 6 hilabete gehiago lan egingo dutela, eta 2082-ko, ojo, 2082-ko, 70 urterekin erretiratuko direla. Ez da neurri bakarra, beste puntu garrantzitsu bat da, aurretiazko erretiroekin amaitu nahi dutela, kenkaririk gabe, eta hori guztia, Merzen iritziz, egungo sistema ez delako bideragarria.
19: Horrekin batera, Ane, pentsio pribatua derrigorrezko izatearen nahi du Merzen gobernuak, langileen soldataren 2%-a bideratzea diru poltsa horretara pentsio publikoen osagarri gisa.
9: Hori da, bai, Merz aspalditik ari da, herritarrei esaten pentsio pribatu bat sortu behar dutela, publikoekin bakarrik sistema ez delako sostengatzen. Bere garaian proposatu zuen, estatuak 6 eta 18 urteko ume guztiei hilabetean 10 € ematea pentsio pribatuak sortu eta dirua bertara inbertitzeko, eta orain hori derrigortu egin nahi dute. Alegia, herritar bakoitzak bere pentsio pribatua izatea, eta esan duzun bezala, soldataren 2%-a bertara bideratzea.
19: Aneira Zabal, Berlin, eskerrik asko.
9: Gero arte.
19: Herberetara ere begiratu behar dugu, beste urrats bat egin baitute adin txikikoen eutanasia eskubidea gauzatzerakoan. Lehendabizikoz 12 urte 7 bati aplikatu diote eutanasia. Osasun ministerioak jakinarazi du, ez dute zehaztu ze adinetakoa zen, eta fiskaltzak ikertu egingo du medikuek legea bete ote duten ala ez. Xiker Esnal.
11: Eutanasia legea ezarri zuen lehenbiziko herrialde bilakatu ziren Herbehereak 2002-an, eta ordutik lehenbiziko aldiz aplikatu diote 12 urte 7 bati. Kasuari buruzko xehetasunak ez dira zabaldu, eta osasun ministroak eman du haren berri. Herbereetako eutanasia legediak baimendu egiten du adin txikienekoei ere aplikatzea, baina adintarteak banatu egiten ditu, batetik urte bat egin arteko haurtxoak, bestetik 1 eta 12 urte artekoak, eta gero 12 eta 18 urte artekoak. Kasu guztietan gurasoen baimena nahita ezkoa da, eta sufrimen mendua jasanezina eta hobekuntzarik gabekoa bada. Kontua da, lehenengoz aplikatu diotela eutanasia 12 urte 7 bati, eta prozesua ondo egin ote den ikertu nahi duela fiskaltzak. Sophie Germans, osasun ministroak, iazko txostenaren berri azaltzerakoan jakinarazi du kasua Herbehereetako parlamentuan, eta 24 urte pasaba dira ere eutanasia legeztatu zutenetik, bagaiak eztabaida politikoa ere egiten segitzen du, gehien bat alderdi kontserbadoreenak ez baitira zaintza aringarrietatik harago joatearen aldekoak. Iaz, 10.000 pertsona baino gehiago hil ziren Herbehereetan eutanasia aplikatuta.
19: Eta Ozeano Atlantikoa gurutzatuta Perun begiratu behar diegu hauteskunde osteko egoerari. Roberto Sánchez presidente izateko ezkerreko hautagaiak iragarri baitu ez dituela hauteskunde emaitzak onartuko. Hiru aste beteko dira zenbaketa hasi zenetik eta leia oso estua da. 40.000 botoko aldea baino ez dauka Keiko Fujimori eskuineko hautagaiak. Sánchezek atzerriko botuak balio gabetzeko ere eskatu du, baina atzera bota du hauteskunde batzordeak eskaera epezkanpo egin duela argudiatuta. Eneko Zuberogoitia ITBren Latinoamerikako berri emale egunon.
12: Egunon bai, Roberto Sánchezek zenbaketa prozesuaren aurkako aldarriak indartu ditu egunotan.
13: Ese fraude desarrollo tiene hoy en el jurado nacional de elecciones.
12: Atzerriko botoak indargabetzeko eskatu du, lehen itzulitik bigarrenera prozesuan aldaketak izan direlako. Hau jakina zen eta orain arte ez du aurkako jarrerarik erakutsi eta ustezko iruzur horren frogarik ere ez du aurkeztu. Hain zuzen, atzerriko botoak eman dio abantaia Keiko Fujimoriri. Perun bertan eman diren botuetan gaiendu eginda ezkertiarra hauteskunde osteko egunean auzioen.
14: Hay que respetar el resultado, fuere cual fuere. Perú necesita estabilidad.
12: Lehenengo egunetan, Sánchezek izan zuen abantaia, lehendabizi herrialdeko botoak zenbatzen direlako. Orain boto zenbaketa, 189,75koa denean, 40.000 botoko aldea dago, eta hauteskunde batzordeak oraindik ez du irabazlea iragarri.
19: Eta Kolombian ere egin berri dituzte presidente aukeratzeko hauteskundeak, eta balio gabetza jo beharko liratekeela hori uste du Gustavo Petro egungo presidenteak.
11: Donald Trumpen injerentziagatik balio gabetu beharko liratekeela argudiatu du Petro, erantziz aukera hori jasota dagoela Kolombiako konstituzioan. Kolombiako hauteskunden bigarren itzulian eta behin betiko emaitza ofizialen zain, Abelardo de la Espriella hautagai ultra eskuindarra nagusitu zaio Iván Cepeda ezkerreko hautagaiari.
19: Nazioarteari begira gaur eguneko lehen gogo eta izpia ere, Zigor Aldama El Correo egunkariko kazetariaren eskutik, Zigor egunon.
16: Keixo Iñaki egunon.
19: Kubara begira jarri zara gaur, bertako gobernuak herrialdean komunismoa ezarri zenetik erreforma sakonenak onartu baititu, hainbatek dioten moduan iruditzen zaizu kapitalismorako itzulera izan daitekela hau?
16: Oso erreforma garrantzitsuak eta beharrezkoak dira Iñaki, baina ez dut uste esan daitekeenik Kuba 1949aren aurretik zegoen antzeko egoera batera itzuliko denik, ez? Uartea estatu batuetako joko patioa zenean. Nire ustez, erregimen kastristak Txinako eredua kopiatzea bilatzen ari da, eta hori da hitz egin dudan kubatarrek ere esaten didatena, ez? Alderdi komunistaren agintepean dagoen gobernu autoritarioa eta ekimen pribatura zabaltzen den ekonomia ezartzea izango litzateke helburua. Kubako egungo errealitatea aztertzen badugu, ez da Txinak 1970ko hamarkadan bizi zuenaren hain ezberdina, Maogil eta iraultza kulturala amaitu zenean. Orain Karibeko herrialdea pobrezian murgilduta dago, nekazaritzaren moduko sektore oparoak ondatu dituen gobernu ez eraginkorra du, eta horrek atzerriko kideen menpean uzten du, ez? Bere burua eguneratu beharra dauka mundu globalizatuan aurrera egiteko aukeraren bat izateko, hori hala da. Baina Txinan gertatu zen bezala, desberdintasuna ere areagotzeko arriskua dago. Gertatu zen jada 2021ean enpresa pribatu txikiak baimendu zirenetik, eta beste alde batetik, ezin dugu ahaztu erreforma hauek Donald Trumpek egiten duen presioagatik behartuak diruditela. Baina, edonola ere, herritarren ongizatea hobetzen badute, ongi etorriak izan daitezela.
19: Zigor Aldama, eskerrik asko datorren astera arte.
16: Urrengora arte, Iñaki.
18: Euskadi Irratian, Faktoria. Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekoopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
20: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
21: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
22: Euskadi Irratia.

0: hedabidei erreparatzeko tartea hartu behar dugu orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
0: Zeresan handia eman du azken astebete honetan USAP edo unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan izandako nota baxuen kasuak, horren arira batzuek auskotu duten polemikaren testu inguruan, ba korreok aurreratu du hainbat familiek epaitegietara eraman dutela kasua.
2: Bai, eta berehalako neurri kautelar gisa gainera eskatzen dute beraien seme-alaben kasuan euskarako azterketen emaitzak ez daitezela aintzat hartu unibertsitatera sartzeko prozesuan. Egunkariak aurreratzen duenez, hainbat familiek elkarrekin eraman dute kasua Bilboko administrazio gaietarako auzitegira. Familien argudio nagusia omen da zuzenketa irizpideak ez direla berberak izan ikasle guztientzat. Egunkariaren arabera momentuz familia apur batzuk dira epaitegietara jo dutenak, ikastetxek ezin dute beraien izenean auzitegietan azaldu edo pertsonatu, baina zenbait eskola familiak koordinatzen ari omen dira eta korreoren arabera abokatuen bufete konkretu bat zenbait ikastetxetako arduradunekin ere batzartu da, eman daitezken urratsak aztertzeko.
0: Auziari lotuta, euskara azterketen zuzentzaileetako batekin ere hitz egin du Berriak, oro har ikaslek erakusten duten maila baxuaz kezkatuta mintzo da.
3: Berriak kasu honetan Gipuzkoan azterketak zuzendu dituen zuzentzaile batekin hitz egin du, urteak omen daramatza euskara azterketak zuzentzen eta kontatzen duenez, horren azterketa kaskarak egokitzen zaizkion aurreneko aldia da. Hark zuzendutako azterketen kasuan ikasleen herenak ez zuen gainditu azterketa eta gainera gehienek 5 edo 6ko kalifikazioak jaso dituzte. Haserre mintzo da, begibistaz ageriko delako ikasle askok ez dutela gainditzeko esfortzurik egiten.
0: Egi esan Araba Bizkaia eta Gipuzkoako egunkarien azaletan toki nabarmena du Imanol Pradales eta bere gobernukidek legealdi erdira iritsita egin dueten balantzeak ere.
2: Bai, egia esan argazkiak ugari gaur azaletan Berriak nabarmendu du Pradalesek lau ildo finkatu dituela agintaldiaren bigarren erdirako, lege berriak onartzea, herritarren kezkei erantzutea, etorkizunerako prestatzea eta ongizate ereduan sakontzea. Notiziaz taldeko egunkariek azpimarratu dute lehendakariak herritaren poltsikoak arintzean jarri duela lehentasun moduan, alegia herritaren erosketa ahalmena indartzea. Garak aldi berean zehaztu duen Pradalesek erritmoa bizkortzea eta umiltasuna ere eskatu diela bere sailburuei.

0: Noticias de Gipuzkoako kultura orrialdetan topatu dugun beste hau ere azpimarratzeko iruditu zaigu. Gaur, taldearen 36 artelan lote enkantera ateratuko ditu Donibane Lohizuneko subasta etxe batek.
1: Txillida, Oteiza, Basterretxea, Mendiburu edota Zumeta artistek osatzen zuten Gaur taldea, eta taldea sortu zela 6 hamarkada betetzen direnean Donibane Lohizuneko Kot Baske etxeak mostra bat antolatu du eta enkantera aterako ditu taldeko artisten 36 lote berezi.
2: Bai, 1500 eta 120.000 euro arteko prezioak iragarri dituzte, enkantera aterako diren piezen artean garestiena Oteizaren 7 adarreko brontzezko pieza bat, Txillidaren tintazko obra bat ere aterako dute enkantera, Basterretxearen 6 artelan jarriko dira enkantean, edota Remigio Mendibururen egurrezko zenbait obra. Subasta etxeak jakinarazi du kolekzio pribatuetatik datozen piezak direla, orain salduko dituztenak.
0: Euskal Herriko artista ilustrenen obrak erosteko aukera izango da bai, baina ez nola nahiko prezio. Frantziako edabidetan beste ilustre baten izena nabarmenduta, Marc Blochen izena gaur Frantziako edabidetako lerroburu nagusietan. Naziek eraildako historialariaren eta haren emaztearen gorpuak bart sartu dituzte Parisko panteoian.
1: Frantziar ilustren gorpuak daude Parisko panteoian hilobiratuta. Marc Bloch bart bilakatu da bertan hilobiratutako lehen historialaria, Alsaziako familia judutar batean jaioa, Gestapok baitu torturatu eta naziek erailtzuten. Frantziako errepublikaren alde egindako lana aitertu nahi izan diote. Frantziako estatuan handikiro eta patriotismo oso egiten dituzte panteoiko hilobiratzeak, Marc eta Simon Blochen hilobiratzeekin. Frantziako 83 ilustre daude panteoian hilobiratuta.
0: Eta Frantziatik atera gabe, ez dakit konturatuko zineten honezkero, baina bero egiten du, Euskal Herrian espero dugu gaurko izango dela bero boladaren azken eguna. Frantzian egoera muturrekoa da, 40 lagun jada hildira azken egunotan bainatzen ari zirela itota, eta ospitaleak alertan jarri dituzte 2003ko bero boladaren pareko krisia espero baitute.
2: Bai, eta historikoa izan zen atzoko eguna Frantziar estatuan, herrialdean historian erregistratutako egunik beroena izan zen. France Info edabideak nabarmendu du atzo herrialdean erregistratutako bataz besteko temperatura 29,8 gradukoa izan zela. 2003ko abuztuaren 5ean erregistratutako aurreko errekorra baino 4 hamarren gehiago. Hain zuzen, duela 23 urteko bero bolada historikoaren epareko krisia etor litekeela aurreikusi du gobernuak, eta ez da nola nahiko iragarpena, kalkulatzen baita orduko hartan 2003an 15.000 lagun hiltzirela beroaren ondorioz Frantzian. Ospitaletan beroagatiko alerta eta protokolo guztiak aktibatu dituzte. Eta nazioarteko edabiretan bolo-bolo zabaldu dira Parisko irudiak, San Martingo kanalean, Trokadero inguruko iturrietan, edota Sena ibaian bertan bainu hartzera arrimatu dira 10.000 lagun, baina gobernuak erregutu du, ez bainurik hartzeko eremu arriskutsuetan, esan dugu astebetean 40 lagun hilbaitira itota.
1: Eiffeldorrea ere itxi egin behar izan zuten atzo beroagatik, eta honakoa bitxikeri moduan, Eiffeldorrearen altuera ere alda dezakeela beroak, dilatazioaren ondorioz 15 cm hasi daiteke munduko monumenturik ezagunena.

0: Beroaren eperetan, Bart Piztutako San Juan zuen argazkiak ere ikusi ditugu, egunkarietako azaletan.
1: Donostiako Sauesen piztutako su handia jaso du Diario Baskok, alarma gorri betean udari hasiera eman dion sua izan dela idatzi dute. Noticias de Gipuzkoak berriz dio, San Joan gaurik beroena izan dela, eta Hernani noikoa baino txikiagoa izan den sua erakutsi dute azalean. Gararen azalean ere ikusi dugu Hernaniko alkatea suaren bueltan dantzan, arimak garbitu eta txarkeriak erretzeko suak beroaldiaren garretan etorri direla idatzi dute azalean.
2: Eta berriako zaldieroaren ekomiki zintan ere irudikatu du sua, Patxi Uartek, kexu mintzo da sua bera. Iruñan debekatu ekin dutelako eta suak berak dio, ba, beroan hartutako erabakia izan dela.
0: Arrasaten ere utzi diote ohiturari erentzugearen ahotik ateratako garrek piztu dute herriko plazako sua eta haren bueltan dantzatu dute ohikoa duten errementari dantza. Ba, metafora baliatu dute deskontrol eta arkada sozial taldeek burdina ozten uzteko garaia dela iragarri dute, etenaldia iragarri dute alegia. Arrasateko bi taldeek etenaldiaren aurretik egingo dituzten azken bi kontzertuen berri eman dute, garak azalera ekarri du albistea.
2: Euskal Herriko punk eta oie eszenan erreferentziazko taldeak dira, Arrasateko bi taldeak abenduan Atarrabiako aske jaialdian eta otsailean Durangoko 40 minutu rocken eskainiko dituzten emanaldiak izango dira, epe luze batean behintzat eskainiko dituzten azkenak, bi kontzertuetarako sarrerak etzi goizean jarriko dituzte salgai. Eta metafora hori erabilita diotenez errementariek badakite sua ez dela inoiz itzaltzen, horregatik hau ez dela agur bat, baina oraingoz emango dituzten bi mailukadak direla diote. Sua barruan daramatela eta herensugearen kontrako borrokan piztutako txingarrek bizirik dira.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, beroa, etxeko zoko guztietara sartuta gauean atxeden gozorik ezin hartu eta denen pazientzia purka-purka agortzen. Bero olatua herritarron ongizatean uzten ari den arrastoa, ez da ez nola nahikoa. Gaurkoa, laugarren eguna termometroak 40 graduren bueltan direla. Badirudi, gaurkoaren ondoren temperaturek apaltzera egingo dutela, baina oraindik ere egun errea daukagu aurretik. Muturreko temperatura direla eta alarma gorrian eta laranjan gara Euskal Herrian, berokolpe batek jota 80 urteko gizonezko bat hilda Bizkaiko adinekoen egoitza batean, eta Osakidetzak azken ordu hauetan Marijo Garmendia 44 persona hartatu ditu temperatura altuek kalte eginda. Egunon.
2: Egunon, bai, beroagatik 44 pertsona hartatu dituzte Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Bai, atzo hartatutakoen bikoitza da hori, nola nahi ere gehienak kasu arinak izan dira, eta bai, 80 urteko gizon bat da hildakoa, Bizkaiko egoitza bateko egoilarra da. Adinekoak eta aurrak daude zaurgarrienen taldean, bada Nafarroan 03 plataformak salatu du, hainbat aurreskolatan 35 gradutik gorako temperatura jaso direla, umeak muturreko nekea, botagalea eta sukarra jasatzen ari direla, eta Nafarroako gobernuari neurri zehatzak exigitu dizkiote. Eider Garde, Arbizuko ezitzailea eta 03 plataformako kidea Euskadi Irratiko bai pasa saioan.
3: Edo ekipatzen dituzte aurreskolak, edo zuzenean aurreskola itzi ditzatela aurreskolak, ba beste eskolak izten diren bezala, ez?
2: Hirugarren egunez alarma gorrian eta laranjan Euskal Herria, gora temperaturak egunetik egunera, markak apurtzeraino. Laudion 43,6 gradura iritsi da termometroa, Igorren 42,8ra. Alegin eta Kasedan 42,3 neurtu dituzte, egunez bero errea eta gauez ere apenas freskatzen du.
4: Leioak beti egita, korronte egiteko.
5: Gauez, super txarto.
2: Txarto gauez, txarto egunez, beroaldiak jarraipena izanen du gaur ere, zorionez, iragarpenak ala dio, temperaturek beherako joera hartuko dute bihartik aurrera.
1: Bere ala nahiara barredori galdetuko diogu, iragarpen horren inguruan, kontatuko dizugu Barte Euskal Herriko toki askotan, San Joan sua bertan bera geratu dela, magia puntu batera horrexegatik, galdu du gauak herri askotan, sua piztu den tokietan, hori bai, ez dela eragozpen handirik sortu hori segurtasun sailetik esan digutena. Galarretan, saldu ondoko pinudi batean ostiralaz geroztik piztuta dagoen sua amatatzeko lanetan ere bai suhiltzaileak, azken orduan jakin duguna Maitane Subijana da, indartu egin dela berriz ere zute hori.
6: Bai, segurtasun saila jakinarazi duenez, goizaldean sugarrek indarra hartu dute, suhiltzailek zaintza lanetan igaro dute gaua, eta une honetan suhiltzaile taldeak indartu dituzte, atzo urregazkinak eta helikopteroak aritu ziren itzaltze lanetan, iristeko zaila den baso eremua ari da erretzen, eta horrek zaildu egin ditu itzaltze lanak. Azken orduotan, buldozerrekin aritu dira bideak zabaldu nahian, suhiltzaileak errazago irits daitezen. Lourdes Lekuona, saldu ondoko alkateak lasaitasun mezua helarazi du, sua herritik urrun baitago.
7: Ez dago herritik gertu, osak herrian lasai, zen ez dago, osak da mendian, mendian, bai horreko dira pinudi osoa auskalo, baina bueno, ez dago gure, bueno, gutxienez alde ona da herritik urrun dagoela.
6: Ostiralean piztu zen itxuraz tximista baten ondorioz, ustez itzaltzea lortu zuten, baino atzoantza temperatura altuengatik berriz ere piztu zen. Bada basosuteak izateko arrisku handia dagoela eta Eusko Jaurlaritzak basosutetarako larrialdi planaren larrialdi faseko lehenengo egoera aktibatu du eta herritarrei eskatu die suteak eragin ditzaken edozein jarduera saihesteko. Bide batez aipatu Nafarroan Adifek jakinarazi duela Iruña eta Castejon arteko tren zerbitzua berrezar dutela, atzo arte derretan piztutako sute batek eragin zuen etena, dagoeneko itzali dute eta ondorioz berrezarri dute tren zerbitzua.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Nahiara barredo Euskal Met, egunon.
9: Egunon.
1: Beroaldia badirudi pixkanaka pixkanaka ari dela amaierara iristen, baina gaur oraindik ere oso egun errea daukagu aurretik, ezta?
9: Bai, bai, erabatekoa, eh? Gaur ere temperatura 40 gradura iritsiko da hainbat txokotan, atzoko moduan batez ere Kantauri isurialdearen barne aldean bali hori gaindi dezakegu, eta kostaldean ere, litekena da gaur temperatura atzo baino apur bat gehiago igotzea, eta naiz eta brisa apur bat sartu arratsaldean, ba ez du ia beroa arintzerik lortuko. Egunaren azken orduetan, gau

0: Bean solik nabari dezakegu freskotasun pixka bat, baina kostaldean bakarrik, eh? Bertan haizeak mendebaldera egin duelako, beraz ordu batzuetan ba freskotasun pitxin basartuko da bertan, baina hala ere orokorrean datorren gaua epel xamarra izango da berriro, beraz muturreko temperatura altuak neurtuko ditugu gaur ere, eta barnealdeko leku batzuetan laugarren egunez jarraian iritsiko gara 40 gradura.
1: Bihartik aurrera hori bai, apalduko dira burtxo bat termometroak, ezta?
0: Hori da bai, alarma gorria alde batera utziko dugu bihar, eta bueno, temperatura jaisten hasiko da. Hala ere, bero handi egingo du batez ere barnealdean, eh? Bertan hegoaizea joko du oraindik eta leku batzuetan, batez ere Araba eta Nafarroa erdietako aldean 35 graduak gaindi daitezke. Kostaldean berriz 30 gradura iritsiko gara edo bali hori gaindi dezakegu bihar, baina eguerdi inguruan Bizkaitik hasita iparmendebaldeko haizea sartuko da, haize freskoagoa eta temperatura bat dezente jaitsaraziko du. Arratsaldean barnealdera iritsiko da haize hori eta bertan ere freskatzera egingo du. Horrekin batera bihar ere litekena da arratsaldetik aurrera zeruak lainotzera egin eta zaparradak edota ekaitzak izatea. Kazkabarra ere egin dezake, eh? Eta bueno, ba ekaitz horiek izaten diren tokietan ba lagunduko dio giroari freskatzen.
1: Bagoizeko 8:30etan, faktorian espero dugu Mitxel Lakuntza, ela sindikatuko idazkari nagusia, eta besteak beste galdetuko diogu. Beroaldiak lan eremuan izan duen inpaktuaz, protokoloak bete ote diren, edota ezer berrikusi beharrik ba ote dagoen. Gainerakoan, eta politika lorrean girua bero espero da gaur diputatuen kongresuan izaro inzauzti egunon. Ordu bete barru Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen agerraldia ustelkeria zitze egiteko.
2: Goizean emango ditu pesori eragiten dioten ustezko ustelkeria kasoi buruzko azalpenak kongresuan.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades.
2: Jendearen ongizatea helburu legealdiari eutsiko diola berretsi du azken orduotan Sánchezek, Ábalos ministroaren epaia ezagutu eta bi egunera egingo du agerraldia eta Begoña Gómez bere emazteari peinado epaileak pasaporteak kenduko dion egun berean. Ba, José Luis Rodríguez Zapaterok bere aldetik ezbaian jarri du bere aurka irekitako ikerketan aztertutako disko gogor eta sakeleko batean atzemandako informazioaren zilegitasuna hori ekaztertzeko ebazpen judizialik ez dagoela argudiatuta, auzia bertan bera uzteko arrazoiak leudekela iritzi dio eta informazioa eskatu dio epaileari.
1: Ukoren azken txostenak bestalde, azken ordu hauetan Eusko Alderdi Jeltzalea eta Mikel Torres lehendakari ordea seinalatu dituzte, batetik Mikel Torres lehendakari ordeak Leire Díezekin 1888 WhatsApp mezu trukatu zituela erakusten dute, Torresek dio Portugaleteko alkate zenean izan zela hori eta Leire Díez herriko hainbat elkartetan oso aktibo zelako izan zela hartu emana. Bestalde, Eusko Alderdi Jeltzalearen kasuan, Andoni Ortuzar eta Joseba Aurrekoetxea Buruzagi Jeltzalek Vicente Fernández epiko presidente ohiarekin batzarra izan zutela dio txostenak, EAJak kokatu du bilera hori euskal enpresekin izan ohi dituen bileren testu inguruan. Berehala, horren inguruko xehetasunak ere. Imanol Pradales lehendakariak berriz legealdi erdiko balantzean sailburuei eskatu die erritmoari eusteko eta abian jar ditzatela lehenbailen gobernu programatik aktibatzeko falta diren ekimenak.
4: Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
2: Gobernu programaren 182 martxan dela esan du lehendakariak, euskal gizartaren kezka eta beharrei erantzun egokiak emateko eta euskal ongizatearen eredua zabaltzeko lanean segitzeko beharra nabarmendu du. Familiak babesteko neurri berriak ere iragarri ditu, tartean babestutako 10.000 etxe bizitza egiteko 2 milioi euroko gizarte funtsa eta Gernikako estatutua osorik betetzeko oinarri berriak adostea.
5: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, Ramon Sánchez baterea arazori badago.
6: Ba ez dago istriburik eta gainera hiriburu inguruko errepidetan, noi baino trafiko arinagoa dabilgo.
1: Eta nabarmentzeko baita ere, errepidean segurtasuna hobetu nahirik hainbat aldaketa egin dituela, Espainiako gobernuak zirkulazio araudian esate baterako, kaskoa derrigorra izango dute txirrindulariek, patinetea gidatzen dutenek ere bai, eta taksi gidariek beti eraman beharko dute lotuta segurtasuna. segurtasun uala.
6: Taxigidarien, garraiolarien eta autoskola irakasleen salbuespena amaitu da. Aldi oro, segurtasun uala lotuta eraman beharko dute. Patinete gidariek hainbat aldaketa hartu beharko dituzte kontutan, 15 urte izan beharko dute gutxienez, kaskoa jantzi beharko dute eta patinete argia beti piztuta eraman. Motoan doazenek oinetako itxiak eta eskularruak jantzita eduki beharko dituzte eta trafikoa geldirik dagoenean eskuineko bazterbidetik aurreratzeko baimena izango dute motoek baina gehienez 30 km orduko abiaduran. Elurragatik edo autoilaraingatik oro har trafikoa geldirik dagoenean erdiko erreia libre utzi beharko dute ibilgailuek larrialdi zerbitzuentzat. Urriaren batean sartuko dira indarrean aldaketa hauek.
1: Eta kiroletan Jon Altuna egunon.
7: Egunon Iñaki.
1: Munduko futbol txapelketan marka berri bat jarri du Cristiano Ronaldok.
7: Portugalek 5 eta 8 irabazi dio Uzbekistani eta 2 gol sartu ditu Cristianok errekor berri bat ezartzeko. 6 munduko txapelketatan gola egin duen historiako lehenengo futbolaria da. 2006ko Alemaniako mundialean sartu zuen lehenengoa. 41 urte dauzka gaur egun Cristianok. Bestalde Ingalaterrak eta Gana kutxean berdindu dute bart, Iñaki Williams Ganaren hasierako 11koan izan da. Eta Didier Deschampsen ama hilda. Etxera itzuliko da Frantziako hautatzaile lapurtarra amari azken agurra ematera. Ez du beraz ostiralean Norvegiaren aurkako partida zuzenduko. Pilotan aurkeztu dute CaixaBank Masters torneoa, bi enpresetako pilotariak nastuta, 7 bikote osatu dituzte. Uztailaren 17an hasiko da txapelketa bianan eta urriaren 4an jokatuko dute finala Nafarroarenan. Gaurko agendan, Lauterdiko San Fermin torneoko kanporaketan, Dario eta Zabalaren artekoa jokatuko da Eibarren.
1: Leire Carrera eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur ekainako 24 ditu San Juan eguna da goizeko 8ak eta 10 minutu pasa.
8: Euskadi Irratian Faktoria Iñaki Guridi.
1: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak gaur goizean emango ditu azalpenak diputatuen kongresuan PSOE-ri eragiten dioten ustezko ustelkeria kasuei lotuta. Agerraldi horren zain, Avalos ministro ohiaren kontrako sententziaren erreakzioak izan dira izpide azken orduotan, Espainiako gobernuko presidenteak esan du horri buruz zuzenean hitz egin gabe legealdia amaitzeko asmoa duela, naiz eta bidean oztopoak izan. Mikel Klaver, Madril, konta iguzu.
9: Sánchezek gaurko agerraldirako gorde ditu azalpenak, atzokoan baina menpekotasun politiketarako 2.200 milioi bideratuko direla iragarri bitartean, argi utzi zuen gobernuan jarraitzeko asmoa duela, bidean oztopoak egon ere.
3: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos
9: investidura arkide izuzendu ziren atzo gobernutik, horrelako neurriak kontuan hartu eta exekutiboa babesteko eskaera eginez. Kideek bien bitartean azalpenak eskatuko dituzte gaur kongresuan, Euskal Herria Bilduk adibidez legealdia mantendu behar dela uste du, baina horretarako birsorkuntza demokratikorako neurriak ere behar direla. EAJ beraldetik, Sánchezen agerraldiaren zain dago, Maribel Bakero.
10: Epaia larria da eta adierazten du ez dela behar adineko kontrolik egon estatuaren inbertsio publiko hundiana duen ministroaren edo ministerioaren gain. Tristea da Aldama Jauna kartzelatik at geratu izana, naiz eta bere delituak onartuak izan diren eta frogatuak izan diren.
9: Gaurko agerraldiaren zain, kongresuan ikusiko dugun eztabaidaren aurrerapen bat izan genuen atzo senatuan, Félix Bolaños ministroa, Alicia García PPko bozeramalea.
11: Nos repugna y nos repugna más cuando son personas que han sido nombradas por este gobierno.
12: Hay un único responsable. Pedro Sánchez.
9: Sánchez Avalosek egindakoaren erantzule politiko bakarra dela dio Alderdi Popularrak eta hauteskundeak irtenbide bakarra.
1: Rodríguez Zapateroren inputazioaren berri izan ondoren eskatu zuen Pedro Sánchez, zek gaurko gobernuko agerraldia, azalpenak emateko agerraldia. Azken orduotan jakin duguna da, Rodríguez Zapaterok bere aurka irekitako ikerketan aztertutako bi gailu balio gabe izan daitezkela uste duela, eta horiei buruzko informazioa eskatu diola epaileari, auzia bertan bera usteko aukerak egon daitezkela ikusita.
2: Abokatu bati konfiskatutako disko gogor bati buruz galde egin du presidente ohiak, hainbat mezu eta bestelako dokumentuak topatu zituzten poliziaek gailuan, baina Zapateroren defentsak ez du aurkitu diskoaren azterketa baimentzen duen ebazpen judizialik, ez agertzekotan gailutik ateratako informazioa prozeduratik kanpo utzi beharko dela dio Zapaterok.
1: Bestalde, Begoña Gómez Sánchezen emazteak pasaportea gaur entregatu beharko du epaitegian Peinado epailearen aurrean.
2: Epaileak uste du ies egiteko arrisku handia dagoela pasaportea entregatzeaz gain 15 egunero epaitegian aurkeztu beharko du Begoña Gómezek Madrilgo auzitegiari Juan Carlos Peinado epailearen erabakia bertan bera uzteko eskatu dio azken orduotan ies egiteko inolako arriskurik ez dagoela argudiatuta.
1: Eta esan dizuegu azken ordu hauetan Ukoren txosten berrienek Eusko Alderdi Jeltzalea eta Mikel Torres lehendakari orde sozialista zipriztindu dituztela. Batetik Mikel Torres lehendakari ordearen kasuan, txosten horre dio Leire Diezekin WhatsApp truke handia izan zuela, 1,248 WhatsApp zenbatu dira. Torresek dio, bera Portugaleteko alkate zenean gertatu zela hori, eta Leire Diez herrian bizizela eta herriko hainbat kirol eta guraso taldetan oso aktibo zelako izan zutela hartu emana. Ukoren txostenak ordea, sepiko ustelkeria sarearen asmo bezala, dio lehendakari ordea presionatzea bazutela eginkizunen artean. Eta txosten horretan baita ere, aipatzen da Tubora Unidosen erreskatea lortzeko bilera egin zutela Andoni Ortuzar eta Joseba Aurreko Etxea buruzagi jeltzale ziren garaietan Vicente Fernández eta Sepiko presidente ohiarekin. EAJak euskal enpresekin izan ohi dituen bileren testu inguruan kokatu du bilera Urtzigartzia.
13: Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du ukatu bilera hura egin izana, baina argitu nahi izan du enpleguaren defensan ohikoak direla, enpresa estrategikoekin hartu emanak izatea eta horrela egiten jarretuko dutela. Maribel Bakero diputatua.
14: Eusko Alderdi Jeltzalearen zeregin nagusia Euskadi Euskal Herritarrak etaren ongizatea defendatzea da. Eta defentsa horretan sartzen da baita ere, enpresa batzuek bizi duten egoeraz kezkatzea, interesatzea, batez ere enpresa estrategikoak badira eta lanpostu ugari galtzeko arriskua badute. Ordezkari jeltzalek egiten dugun lan honek ez du zerikusirik alderdi kanpo, bitartekarik lanetan ustez dabiltzan horiekin.
13: Mikel Torres Jaurlaritzako bigarren lehendakari orde, ekonomia sailburu eta Portugaleteko alkate ohiak ere ohar bidez ukatu egin du Leire Diezek Tubo Reunidosi buruz hitz egiteko bilerarik eskatu zionik eta bien arteko WhatsApp mezuen elkartrukaketa alkate eta maila sozialean herrian oso aktiboa zen pertsona baten arteko hartu emanera mugatu du. Espainiako Alderdi Sozialistak ere EAJ eta Sepinen arteko bilera alderdiek enpresekin duten harremanen testu inguruan kokatu du. Alderdi Popularra galdiz azalpenak eskatu dizki jeltzalei.
15: Aquí de lo que tiene que dar cuenta el PNV es por qué había hecho a Leire Díez.
13: EAJak azaldu behar duena da zergaitik egin zituen Leire Díez eta PSOEren estolda gai publikoen interlokutore eta zergaitik erabili zuten alderdiaren egoitza nagusia enpresa pribatuekin lotutako auziak negoziatzeko, dio Javier de Andrés Euskadiko PPko buruak.
1: Etxeko politikagintzan legealdia erdira iritsita, ajurienean gizartearen eta erakundeen ordezkaritza zabala bertan zela egindu Imanol Pradales lehendakariak bi urte hauen balantzea. Sailburuei eskatu die erritmoari eusteko, egonkortasunaren garrantzia nabarmendu du eta gizarteari baita ere Ainara Rubio konfiantza izan dezala eskatu dio.
16: Aurrera egin eta gobernu programaren 182 martxan dagoen arren ez dela nahikoa esan du Imanol Pradales lehendakariak eta erritmoa jaitsi gabe gizartearekin hartutako konpromisoak betetzeko deia egin die sailburuei.
4: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Ez, gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
16: Egin beharrekoen artean lege berriak bultzatzea, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzunak ematea, etorkizunerako prestatzea eta euskal ongizatearen eredua zabaltzea daudela esan du eta zentzu horretan kanpotik datozen kolpe ekonomikoen aurrean, familiak babesteko neurri berriak iragarri ditu, etxebizitzari lotuta 10.000 etxebizitza babestu egiteko 2.000 milioi euroko gizarte funtsa eta autogobernuan Gernikako estatutua osorik betetzeko erronka eta gaitasun politikoak handituko dituzten oinarri berri adostea. Gizarteari ere mezua, ez direla garai errazak hauek eta konfiantza izateko eskatu dio.
17: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
18: Ja, dutxa bat ja.
17: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
18: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
17: Duchaya.com
19: Osalanen hilekoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da Sanmalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
20: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
21: Euskotrenek jakinarazten du.
22: Lasarte Oriako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
23: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
24: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Faktoria.
1: Korsikaren autonomia estatutuak lehenbiziko urratsa egin du Frantziako Asamblea Nazionalak oniritzi eman baitio.
25: Votant 537, exprimé 473, majorité 237 pour 271 contre 202.
1: Gehiengo sinplearekin egin du aurrera konstituzioa aldatzeko lege proposamenak eta orain Marijo Armendia senatuan bozkatu beharko dute.
26: Hori da aldeko 261 bozekin, kontrako 202 eta 64 ordezkariren abstentzioarekin aurrera egin du lege proposamenak eta orain senatuan bozkatu beharko dute. Bertan ere nahikoa izanen du gehiengo sinplea eskuratzea aurrera egiteko eta benetako erronka kongresuan izan ere aurrera egin dezan ordezkarien 3/5 onartu beharko dute proposamena. Korsikaren autonomia estatutuak botere legegilea emanen dioke uarteari, baina ez lituzke beteko Korsikako nazionalisten eskari nagusiak, besteak beste Korsikera hizkuntza ofiziala izatea eta Korsikako herriaren aitortza.
1: Eta Europa mailan zeresana ematen ari da bestalde Europako batzordea Talibanen ordezkariekin elkartu izana. 2021 batean agintera iritsi zirenetik lehen aldiz egin diete harrera Talibanei Europar Batasunean. Hori bai, Bruselak argudiatu du deportazioi buruz hitz egiteko bilera tekniko bat izan dela soilik, estatukidek hala eskatuta, eta horrek ez duela esan nahi gobernua berez aitortzen dutenik. Giza eskubideen aldeko elkarteen kritika piztu du noski mugimendu honek. Aitor Sagarzazu, Brusela, egunon.
27: Egunon, bai, Europar batzordeko eta 15 estatutako ordezkariak izan dira Talibanekin bilera teknikoan, batzordeak berak eta Suediak antolatuta. Afganistango egungo agintariekin bilera izan da, egoera irregularrean diren afganiarren deportazioak lantzeko. Markus Lammer barne gaietarako bozera mailaren hitzetan.
28: The EU is mandated by the Council to maintain operational engagement with the de facto authorities in Afghanistan, so these are technical level context, operational engagement.
27: Defendatu du, estatuek hala eskatuta, koordinazio lanetan ari direla, eta jakin biltzeak ez duela esan nahi gobernua aitortzen dutenek. Kabulan izandako lehen bilera baten jarraipentzat hartu du hitzordua. Aztertu dute zeniren aukerak asilo eskubide aukatzen zaien pertsonak haien herrialdera deportatzeko. Batzordak azpimarratu nahi izan du kriminalak edo segurtasun arazok ekartzen dituzten lagunak bidaltzeko hizketa baino ez direla ari. Naiz eta gero hartu duen estatu bakoitzari egokituko zaiola nor kanporatuko duen erabakitzea, kasuak banan banan aztertuta. Baina Afganistan atzerri ministerioak helarazi du agenda zabalago izan dela, eta Europar Batasunean baldizko presentzia diplomatikoa zerbitzu kontsularra izateko aukera ere eztabaidatu omen dute. Kritikoak batzordari leporatu diote islamisteiz zilegitasuna ematea, eta 27 eremuan bizi diren afganiarrak arriskuan jartzea. Boterera itzuli zirenetik salatzen dute giza eskubideak urratu dituztela batez ere emakumeen kasuan.
1: Lana lorrean zeresana eman du Jose Luis Escriba Espainiako bankuaren gobernadoreak egindako adierazpenak. Langabezia saria mugatu beharra iradoki du Escribak. Honek dio, galdetu du ea langabezia murrizteko borrokan lagungarri ote den gaur egun inoiz baino langabe gehiago izatea laguntza, inoiz baino denbora luzeagoan gainera.
29: Es decir, en el límite podríamos proteger a todos los parados. Al proteger a todos los parados de cualquier situación, ¿generamos los incentivos suficientes para la activación o no?
1: Hori da Escribak egin duen galdera. Honekin batera ohartarazpen bat ere bai, etxe bizitzaren gaia larrialdi nazional dela eta Sánchezen gobernuak bultzatutako neurrien eraginkortasunari buruz ere hitz egin du. Ba, etxe bizitza sailak bestalde, Jaurlaritzako etxe bizitza sailak Idealista webuneari eskatu dio babis ofizialeko etxe bizitzen iragarkiak berrikus ditzala eta ezkutuko gainprezioak dituztenak ezaba ditzala. Jaurlaritzaren ustetan, gainprezioen praktika gero eta zabalduago dago itxaso guridi.
0: Bai, eta gainprezio horiek aplikatzeko erabiltzen diren hainbat formula atzeman dituzte, tartean etxe bizitzak dituen altzarien prezioa puztea, eta horrela, saltzaileak irabazi margina handiagoak izatea, gogoratu Euskadin babes ofizialeko etxe bizitzek salmenta prezio mugatua dutela. Maiatzean iragarri zuen Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak horrelako iruzurren aurka egingo zuela etxe bizitza saiak, eta orain iritsi da lehen neurria. Gutun formal bat bidali dio sailburuak idealistaren sortzaileari, eskatuz berehala berrikus ditzala babes ofizialeko etxe bizitzen inguruan argitaratutako iragarkiak, arreta berezia jarriz ezkutuko ordainketa gehigarriak dituzten eskaintzetan, eta horiek aurkitzekotan plataformatik ezabatzeko finean kontrol eta egiaztapen mekanismo zorrotzagoak ezar ditzatela. Etxe bizitza saiako hartarazi du bestalde, iruzur hori bultzatzen duten bestelako plataformai ere bidaliko zaiela gutuna.
1: Datorren igandean, ekainaren 28an, arrotasun eguna izango da, LGTBIQ plus eskubideak aldarrikatzeko eguna, eta horren atarian Euskal Telebistak prestatu duen dokumental baten berri aipat gai daukagu gaur. Estatu Batuetan gazte transexualen aurka dagoen giroa dela eta hainbat familia daude Estatu Batuetatik aldegin eta Euskal Herrira etorri direnak, nerabe eta euren familiekin hitz egin dute Euskal Telebistan Oianei Justos.
2: Luken eta Juleneren kasuak dira, Luken emakume transexuala da, Julene bere aizpa eta ez binarioa, eta biek aitortu dute beldurra sentitu dutela.
3: Tengo temor bullying.
5: Beti sufritu izan dut bullyinga eta defenditzen ikasi dut.
6: Hay algunos estados que
5: Estatu batzuetan trans izatea ilegala da.
6: Zer.
2: Floridakoak dira sortzez eta pasaden uztailetik Euskal Herrian bizi dira, Olaberrian bertakoa zuten aitona eta Euskal Herrira etortzea erabaki dute jazarpenetik ies egiteko, gurasoekin etorri dira eta hauek ere onartu dute egora zaila bizi izan dutela.
7: Estatu batzuetan ez da asegurantzaik, ez pebero gehiago da, gehiagi da. Beti beldurrek abien, ateatzen zienen gauen o Trumpen ingurukoak, da, transfobikoak eta rasistak, eta ez eman die haotxa pertsona hauei.
2: Kepa ita dute, Luken eta Julene bezala transnerabeak dituzten beste dozena erdi bat familia gutxienez etorri da azken hilabete hauetan Euskal Herrira. Ez zuten elkarren berri eta estatu desberdinetatik datoz bizitza hemen egitera eta trans prozesua Euskal Herrian amaitzera. Lasaitasuna eta elkartasuna aurkitu dute eta Osakidetzaren eskutik ari dira prozesua egiten.
1: Kepa, Luken eta Juleneren testigantzak eta beste familienak Maider Beistegi ETB-ko gure lankidea bildu ditu eta solasaldiaren tartean hitz egingo dugu berekin. Eta bestalde, udari begira, nazioarteko bidaiak egiteko asmotan diren herritar askok joan beharreko herrialdearen arabera txerto bereziak hartu ohi dituzte, sukar horiaren, hepatitis mota batzuren edota sukar tifoidearen aurkakoak izaten dira ohikoenak. Batez ere, Asia, Afrika eta Latinoamerikako herrialde batzuetara bidaiatzeko asmotan direnek hartu beharreko txertoak. Espainiako gobernuaren menpeko den txertaketa zentroetan eskatu behar izaten da hitzordua aurretarako, baina ego Euskal Herrian aspaldiko hilabeteetan arazoak izan dituzte bidaiari askok hitzordua lortzeko. Aste luzetako itxaronaldiak, hitzordua hartzeko zailtasunak, Araban eta Gipuzkoan batez ere arazoa mediku faltagatik, eta horrek ekarri du Bilboko zentroan gainkarga. Aste honetan, Donostiako zentroan beste bi mediku kontratatu dituztela baieztatu digute, eta espero da honek egoera arintzen lagunduko duela Iker Mojon.
9: Bai, Bilboko zentroa ez da izan bidaiari guztiak hartatzeko gai, adibidez, bosti jabete saiatu behar izan dute eskatzaile batzuek hitzordua lortzeko.
10: Nik hitzordua dut hartu, nien hau gandara orain hiru astetan.
11: Egon ginen bi jabete edo horrela saiatzen eta lortu genuen, baina kostatu zen.
12: Unero ordu biterritan da ez da agertzen inoiz.
30: Hitzordua altzailean hartu genuen eta hemen gaude ekainean.
9: Izan ere, Bilboko nazioarteko txertaketa zentrora jotzen zuten Gipuzkoarrek eta Arabarrek eta horregatik eskaerak bilatzen ziren bertan, orain Donostian bi mediku kontratatu dituzte eta egoera bideratzea espero da. Hala ere, Espainiako ordezkaritzak itxaron zerrenda dagoenik baztertu du eta Gasteizko zentrorako sendagile berria kontratatzeko lanean ari direla azaldu digu. Bien bitartean bidaiariak beste erkidegoetan hitzordua eskatzea aztertzen ari dira, adibidez Errioxan, Asturiasen edo Kantabrian.
30: Nire lagun bat Santanderren hartu zuen, ez izuelako hemen lortu.
10: Hau zen nire azkeneko saiakera, eta bestela joango nintzen beste municipio batera hartzera bakuna, azkenekoan joango nintzen kanpora.
9: Ostiralero urrengo asteko itzorduak erreserba daitezke webgunean arratsaldeko ordu bi eta ardietatik aurrera eta egunero ordu berean bertan bera gelditu diren itzorduak jartzen dituzte erreserbagai. Dena den badaude salbuespenak esate baterako lankidetzako langileak.
4: Emergentzia askoa danez nire itzordua lehenago eman didate.
9: Nola nahi ere gomendioa da txertaketa prozesua aurretia antolatzea gutxinez bi hilabeteko epearekin arazorik ez izateko.
13: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan munduko futbol txapelketa hartu behar dugu izpide jon, agertu da Cristiano Ronaldo errekor berri bat jartzeko, eta Iñaki Williamsek berriz lehen minutuak jokatu ditu ganarekin.
14: Bai, Portugalek 5-8 irabazi dio Uzbekistani, eta zeuden zalantza gusatu ditu Roberto Martinezen selekzioak, izen propioa Cristiano Ronaldorena. Azaldu da mundial honetan dirdirregikriteko faltazen izarretako bat, bi gol sartu ditu Cristianok, eta errekor berri bat ezarri du. Sei munduko txapelkatatan, gola egin duen historiako lehenengo futbolaria da. 2006an, Alemaniako munduko txapelketan sartu zuen lehenengoa Bart Amargarrena. 41 urte dauzka, gaur egun Cristiano Ronaldok. Gainerakoan Ingalaterrak eta Gana kutxean berdindu dute, Iñaki Williams hasierako 11koan izan da, lehenengo 76 minutuak jokatu ditu munduko txapelketa honetan. Kroaziak bat Panamak huts, Budimir goleatzaile, eta Kolombiak bat Kongok huts. Gaur jarriko da bian hirugarren jardunaldia, 9etan Suitza, Kanada eta Bosnia-Herzegovina, Katar, gauerdian Eskozia, Brasil eta Maroko, Haiti. Eta bestalde Didier Deschamps lapurtarraren ama hilda, etxera itzuliko da Frantziako hautatzailea, amari azken agurra ematera, hasiera batean beraz, ez du Norvegiaren aurkako partida zuzenduko ostiralean.
1: Pilotan berriz aurkeztu dute CaixaBank Masters udako torneoa.
14: Bi enpresatako pilotariak nastuta, zazpi bikote hariko dira nor baino nor gehiago, Jon Mari Ezkurrena eta Javi Zabala izan ziren iazko txapelketako garaileak, Berriozargoak Elordirekin osatuko du aurten bikote. Bikote sendoa eta ezoikoa, Mari Ezkurrena.
15: Zo gustora ez, bikote berri bat, Aitorrekin ez dut behin ere jokatu, ez afizionatutan, ez da profesionaletan ere, orduan, bueno, gogoa neukan, lehen komentatu dugu ez, gogoa neukala batera jokatzeko, nik uste ongi enkajatu dezakegula eta ea ala den.
14: Uztailaren 17an hasiko da txapelketa bianan eta urriaren 4an jokatuko dute finala Nafarroarenan. B-serieko txapelketan ariko dira Peio Etxeberria, Zabala, Peña eta Jaka. Gaurko agendan lauterdiko San Fermin torneoko kanporaketan Dario eta Zabala nor baino nor gehiago Eibarren, San Joan egunez, arratsaldeko 5etan hasiko den jaialdian eta Saskibaloian ACB finaletako 4. Partida jokatuko dute gaur Palau Blaugranan. Valentzia Basketek Barsari irabazten badio ligako txapeldun izango da Valentzia.
1: Gero arte, Jon.
14: Gero arte.
1: Zortzi terdietara iritsi gara.
16: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Gora berari badago errepidetan, Ramon.
17: Inolako eragozpeni gabe, goiz lasai izaten ari da, eta orain ere ez dago ezer berezirik aipatzeko.
1: Hala ere, aipatu behar dugu, gorpu bat hildako pertsona baten gorpu aurkitu dutela, Sestaon.
17: Hala da, gaur goizean, 6:30 aldera atera dute suhiltzaileek, Sestaoko Galindoko Paduren kale paretik, Ibaizabalgo uretatik gorpua. Ertzaintza ikertzen ari da gertatua, momentuz datu gehiagorik ez.
16: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eta gaur ere, eguraldi beroa errea izango dugula esan digu Naiara Barredok.
18: Gaur berriz ere beroa itogarria izango da eta temperatura 40 gradura iritsiko da hainbat txokotan. Kostaldean ere litekena da gaur temperatura atzo baino apur bat gehiago igotzea eta brisak iaztu beroa arintzerik lortuko. Egunaren azken orduetan gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat kostaldean, bertan haizeak mendebaldera egingo duelako, baina hala ere datorren gaua orokorrean epel xamarra izango da berriro.
1: Iragarki etarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Mitxel Lakuntza.
24: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
13: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
8: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Mur Protecti.
19: Deitu 911-0000 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
8: Ezetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Mur Protecti.
19: 911-0000. Mur Protect. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
20: Zuretzat, hemengoari leiala zarelako, Hega Luzea iritsi da jada gure kostaldera. Hurbildu zaitez zure eroski arrandegira eta eskatu eroski natur Hega Luzea. Eusko Label kalitatea eta MSC zigil urdina duena. Eroski zurekin.
21: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
22: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
23: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
25: Arrasateko IAL garajeak Mercedes-Benz autoetan espezializatua, irekita jarraitzen dugula jakinarazi nahi dizue bezeroei. Gugan jarritako konfiantza eskertzen dizuegu, eta zuekin kontatzen jarraitzea espero dugu. Eskerrik asko guztioi, IAL garajea.
26: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian gaur gonbidatu Mitxel Lakuntza dela sindikatuko idazkari nagusia. Lakuntza jauna, egun on, ongi etorri. Udako lehen egunak beroaldi betean ari gara egiten, gaur Euskal Herriko eremu askotan alarma gorria, bestela alerta laranja, lan alorrean ere badauka honek impactua, detektatu duzu arrisku egoerarik egun hauetan?
27: Bai, bai, bai, bai. Argi eta garbi gila da, egunetan desberdintasuna handia hola, sektoren araberakoa da hori, eta egia da, gaur egune kalean lanean dauden langile asko, oso egora zaurgarrian daude, jakinda ere, esposizio asko zaundiagoa dela, ez, bero aldian. Eta hemen gure papela, sindikatu bezala, izaten da presionatzea eta negoziatzea hemen neurriak eta batez ere oso oinarrizko aldarri batetik hastea, hau da, alako egoeretan produkzioak ezin du sekula lentasunik izan. Lentasuna eta alak dio legeak, eta hau da enpresarioen bete behar bat, lentasuna da langileen lan osasuna. Ez, eta hortikan abiatu behar da, alako gaiaren parean gaudenean abia puntuaz. Eta gero, sektore hoien barruan ere badago administrazioaren ardure bat, ez? Eta hemen badago lege orokor bat, estatutik inposatzen zaiguna, prebentzio legearen bueltan, eta horren nonbait atera dien dekretu ezberdinak, nonbait ere neurri batzu jartzen dituztenak oso orokorrak gure ustez, eta hemen beti salatzen dugu, diote lan munduari buruzko gauza guztietan guk beti aldarrikatzen dugu gure eskumena hontan hemen erabakitzeko gauza guzti hoiei buruz, eta administrazioaz ari garenean ere ematen da egunotan ikusten ari gana, eta zuek ere zuen irrati saiotan ere aipatu duzue, hainbat administrazioarekin lotuta dauden hainbat sektoretan ematen den egoera, ez? Atzo hitz egin nuen Osakidetzako jendearekin adibidez, eta beraiek esaten ziguten oso orokortua dela hor osasun etxeetan gertatzen ari dena, eta gaur Osakidetza bezalako arlo batean ez dago protokolorik beroaldien inguruan beraldiei aurre egiteko, ez? Orduan, esaten dugu, administrazioak berak hemen ez balin baditu hartu beharko lituzketen neurriak, eta administrazioa eredu ere hemen ez bada, zer gertatuko da beste sektore batzutan, ez? Eta sektore pribatua lehen osaten izuen bezala. Hemen tokian tokiko errealitate horrekin asko aldatzen da sindikatuok, presentzia dugun tokitan, eta ordezkaritza minimoa dagoen tokioitan, hor bai estutzen dugulako, eta, bueno, atxiedenaldiak, eta neurriak, eta, bueno, behintzat ere minimo batzuk lortzen ditugu, eta beste gauza da, ordezkaritzarik ez dugun, hainbat sektoretan ordezdakigu zehazki zegertatzen den. Diot, ez dakuela golako ordezkaritzek esatzen duzu bezala ez, eta hemen ere importantea da ikuskarien eta administrazioaren papera ikuskatzeko lantokioetan gertatzen ari dena, baina gueltatuta bestera, unestako ere oso larria da, administrazioan baitan egunotan eta osakidetza edo eskola batzutan gertatzen ari den inguruan protokolorik ez eukitzea.
1: Beraz, ulertzen dut, protokoloriek eskatuko dituzuela, besteak beste, era honetako egoerak itxura guztia dauka, sarriago errepikatuko direlako.
27: Ba, eta eskatuta daude, Iñaki. Osa diote, adibidez, osakidetzan azkenengo astetan honetaz hitz egin dugu, baina beste gauztetan gertatzen egun bezala ez dugu erantzunik. Eta aldaketak lortu ditugunean, eta neurriak lortu izan ditugunean, izan da presioa egin dugunean eta mobilizatu garenean, eta gorotza, atzo esaten zean, lankide batak, horre gurutzetan Bilbon, justo ba, erditze aretoan, eta horre ospitalean dagoen arlo horretan, iaz jarri zituztela neurriak, baina beti ere presionaren ondoren, presioa egin ondoren, eta mobilizazioen ondoren, ez da uste dut oso utzita dagoela inaundi batean administrazioaren arlo batzuk.
1: Horre pentsatzen dut gakoa, edo eskariaren puntu nagusietako bat klimatizazioa izango dela?
27: Bai, jakina. Bai. Toki batzuk ezinbestean klimatizatu egin behar dira. Dioto, son persona zaugarriak daudelako eta oso egora arriskutxoan daudelako.
1: Ba, ikusiko dugu. Beroaldi honen ondoren, era hortako neurriak hartzeko joerarik baute datorren gai aldatuta, eta aste hontako aktualitateari begiratuta, bihar Eusko Legebiltzarrean eztabaidatu eta bozkatuko da osoko bilkuran enplegu publikoaren legea. Zuek esan duzuen, euskararen exigentzia orokortuko ezpada legea aldatzea ez dela beharrezkoa. EAJ-taren proposamenak planteatzen du geroratutako derrigortasun bat. Egungo egoeraren aldean ez diozue onurarik ikusten proposamen horri?
27: Ez hor, esaten duguna da, EAJ-ak egin nahi duena egiteko, dekreto baten bitartez egin daitekela. Hori hola izan da, eta aurrekoan ere hola izan zen. Baina hemen lege bati buruz hitz egiten baldin badugu, eta lege batek izan beharko lituzken onura hoien artean, jaso beharko lirateke gaur egun ustez EAJ-ak planteatzen ez dituen gauza batzuk eta gabeziak nabarmena dira, eta guk hasieratik esan dugu hemen teorian eta ofizialki bi hizkuntza ofizial daude. Gero beste gauza da praktikan ze gertatzen den, ez? Eta gaur egun 2026an egonda administrazio honek oainik ez du bermatzen lan egiteko eskubidea administrazioan, eta ere euskara zartatua izateko ere eskubide hori. Eta 2026an gaude, ez? Eta gu planteamendu bat egin genuen. Eta urre bostez, euskara gaztelarekin parekatu behar da. Eta bi hizkuntza ofizial baldin badaude, biek estatus juridiko berdina izan beharko lukete. Hori da gure posizioa. Eta orduan planteatzen duguna, hori da, lege aldatu behar da, bi eskakizun horiek era berdinean eskatzeko eta administrazioan hori normalizatzeko, eta hori ez da EAJ-aren planteamenduak jasotzen duena. Eta hasieratik esan genuen, gure proposamenak bat egiten du EH Bilduk hasieratik planteatu duen proposamen horrekin, hori eskatzen delako, beste sekreturik ez dauka, eskakizun horietan euskara eta gaztelera eskatzea. Hori da planteatzen ari gana, orain arte ematen ez den errealitate baten aurrean. Orduan gure ustez, hori, euskara gaztelerarekin parekatzen ez den bitartean ez dugu aurrera ingo.
1: Biharko osoko bilkura horretan, azkenean EH Bilduren proposamena ez da baidatu eta bozkatuko. Aldiz EH Bilduk abstentzioaren bidez albidetu du EAJ-aren proposamenak aurrera egitea, eta bihar ere itxura guztien arabera abstentzio horri eutxiko diola dirudi eta legea onar daitekeela. Aurrekoan Peio Etxandianok esaten zigun, baldin eta EAJ-ak konpromiso hartzen baldin badu, ba, honek funtzionatzen ez baldin badu, eurenaren gainean beste reforma bat egiteko. Abstentziori, biharko abstentziori ongi ikusiko zenukete?
27: Bueno, ikusi behar da, ez dakit zer egingo duten, baina guk edukietan eta edukietaz hitz egiten dugu, diot, eta edukiak aztertu behar dira. Eta horren araberakoa izango da gure hausnarketa eta gure irakurketa, ez? Baina argi eta garbi, esan behar da, hori onartzen bada, gaur egun dagoen bezala, eta EH Bilduren astentzio horren bitartez hori gauzatzen baldin bada, esan behar da, ez gare, laurreratzen ari, aurreratu behar dena. Eta euskerak menpekotasun egoera batean jarraituko duela. Hala, esan beharko da, eta bintzat zintzoki hori onartu beharko da. Ez? Eta kasu honetan, uste dute negoziatzeko ere ez dela biderik egokiena, kasu honetan EH Bilduk egin duena, esaten duenean, hemen, akordio batera iristea ez dela aukera bat, ez? Oso dute, akordioa ez eukitzea ez dela aukera bat. Ez dakit hori biderik egokiena den negoziazio baterako, esatea besteari ja abstentzioa emango diozula hasiera batetik, ez? Taktikoki bada ere, baina batez ere gure ustez edukiak aztertu behar dira, eta bihar EAJ-ren proposamen hori onartzen baldima da, argi eta garbi esan beharko da, ez dela egiten egin behar dena, euskararen mailan eskakizun publikoetan ari garenean.
1: Kritiko somatu zaituztegu bestalde azkenotan, Bizkaiko Aldundiak fiskalitatean planteatu dituen aldaketekin. Talentua erakartzeko neurri gisa planteatu ditu aldaketa hauek, eta zue diozue patronalaren neurrira egindakoa direla, zergatik?
27: Bai, neurriak besterik ez dira aztertu behar, hori ikusteko. Diotemen gure kritika fiskaltasunarekiko ez da berria. Hau da, klasiko bat helaren irakurketan eta helaren salaketan oso larria delako hemen gertatzen ari dena, ez? Eta urtetik urtera ikusten baldin bada hemen ze gertatzen ari den, ikusten duguna da, parametro batzuk errepikatzen direla urtetik urtea. Eta zeintzu dia horiek, adibidez, diru gehien daukatenak, kapital errentetatik jasotzen dutena dirua, enpresa munduarekin eta enpresa zuzendaritzekin lotuta daudenak, etekin empresarialak, dutela privilegiozko tratu bat. Geo, urtetik urtera, geo eta diru gutxiago ordaintzen dute, eta orduan ze gertatzen da, langile klaseak geo eta diru gehiago jarri behar duela ogasun publikoetan, hori da gertatzen ari den errealitate bat. Urtetik urtera ikusten da, ez? Nola, tarta hortan, langile jartzen duguneko pura geo eta handiago den. Orduan, Bizkaiko Aldundiak planteatu duena kasu honetan EAJ-ren operazioa da gure ustez, eta kasu honetan egin nahi dutena Bizkaiko Aldundiaren bitartez da bidea irekitzea. Bidea irekitzea gauza bera egiteko Gipuzkoan eta Araban. Eta neurri horiek kasu honetan orain aitzaki badute, esaten, talentua ere erekarri behar da, eta talentua erakartzeko egingo dituguna dira privilegio batzuk ezarri, eta kasu honetan 130 gutxiago ordaindu beharko da hainbat kontutan, eta besteak beste, adibidez, atzerritik erakarritako, atzerritik edo beste erkidegoetatik edo beste lurraldetatik erakarritako langile hoiei, adibidez, aseguru pribatuak ordainduko dizkiago, subentzionatuko dizkiago besanda, ez? Orduan, neurri horien artean dago, hori, diot, diru gutxiago pagatzea zergetan, seguro pribatuak eukitzea, transmisio empresarialak daudenean diru gutxiago ordaintzea, eta dena logika hortan dago. Diot, diru gutxiago ordaintzea, eta privilegio batzuk ezartzea. Eta oso bitxia da, zen lehendabiziko eta bigarren mailako hiritarrak ezartzen dira lege honen bitartez. Hau da, prinzipioz saltzen den filosofia da, atzerritik ekarriko dituzten langile kualifikatu horiek izango dituztela privilegio horiek, baina gerta daiteke ere baita, dakit hau karikatura bat hartu daitez, karikatura gisa hartu daitekela, baina realitatean ere hau sortu daiteke. Gipuzkoatik Bizkaira doan langile batek, onartzen baldin baitu, parametro hauetan sartzen baldin bada, gutxiago lan berdina eginda, gutxiago ordaindu beharko luke zergetan.
1: Nola nahi ere, enpresek askotan diote perfil jakin batzuk falta direla, gehienetan profesional kualifikatuak izan ohi dira, perfil horiek kanpotik erakartzea eta erakartzeko fiskalitatea tresna gisa erabiltzea ez zaizue zilegi iruditzen?
27: Ez, batez ere, erabiltzen dituelako kasuntan zartzen dituelako privilegio batzuk. Eta lan berbera eginda langile batek beste baino gutxiago, ordaindu behar du, zergetan? jakinda ere areta zerga gutxiago ordaintzen dituztela kolektibo batzuk, guri zaigu inolaz ere justua iruditzen. Eta hemen talentuari buruz asko hitz egiten da, baina hemen bertako talentua ez da zaintzen, eh? Eta ikusten baldin badugu zegertatzen den, atxiun bertan, eta inbeste bueno, ikerketarekin lotuta dauden inbeste arlotan, oso kontrasakorra da, esate zu, talentua behar dugu, eta mengo talentua nola zaintzen ari gara, zenbat ordaintzen diogu, nola sustatzen dugun. Ez, gure ustez, hemen badago aitzaki bat berriz ere, gehien dutenei edo kolektibo batzuei zerra jisteko.
1: Momentuz Bizkaiak iragarri ditu neurri hauek, Araban eta Gipuzkoan ere neurriak aztertzen ari direla eta neurria prestatzen ari direla, hori jakinarazi dute Foru Aldundiek. Nola nahi ere, zergen koordinaziorako organoak oniritzia eman die Bizkaiko neurri hauei. Beraz, ulertu behar da agian harmonizazioa ez dagoela arriskuan, edo zuek arriskuan ikusten duzu?
27: Bueno, ben, harmonizazioa estrategia hortan emango da. Hori dagoelako operazio horren atzean. Eta mehan guk leno esaten genuen, ez? Espainian boxek hitz egiten du, ez? Prioridad nazional esaten du, ez? Hemengo politika da patronalen lehentasuna. Hola ezartzen da, ben? Eta EAJ da politika horren babesle eta bultzatzen duena, eta gure ustez oso larria da. Oso larria da herri honetako politika industriala, politika fiskala, inongo konplejori gabe patronalak ezartzea eta EAJak eta instituzioek ontzat ematea.
1: Oraintxu, ADEGI Gipuzkoako Enpresarien Elkarteak herri itu baten premia ere aldarrikatu du, industriaren esparruan, ekonomiari gero eta ekarpen txikiagoa egiten diola industriak, hori nabarmendu dute, lehiakortasun arazo handia duela, besteak beste Txinarekin eta Estatu Batuekin, eta laurogeiko hamarkadan egintzen bezalako herri itun baten premia aldarrikatu dute. Ez dakit zuei zuzenean aurkezpena egin dizueten, premia horrena, hizketan hasteko oinarririk ikusi ote duzuen?
27: Bai, oska horren berririk izan dugu, eta ez dakiguna zehazki gero hori zer den. Osa diote herri itun bat zer den, zertan gauzatzen den. Normalean zer eskatzen zaigu sindikatu hoi, ez gure aldarriak lausotzea, gure aldarrikapen batzuk baztertzea, eta nonbait ere ba, musika orokor hortan sartzea. Askotan gertatzen zaigu, horregatik gure abia puntua kontrakoa izaten da, batez ere hori edukirik ez dagoelako argi eta garbi langileen lan baldintzak hobetzeko, eta normalean kontraprestazio bat eskatzen zaigulako, eta guk ez diogu sekulauko horri egingo. Gure lehentasuna da langileen lan baldintzak hobetzea, eta hori lotuta dago ere, badakigu, gure presioa egiteko gaitasunarekin eta aldarrikatzeko gaitasun horrekin.
1: Nolai ere zuek ikusten duzue, ADEGIK aurkezten duen lehiakortasun arazo hori, alegia epe ertain luzera Europako eta kasu hontan Euskal Herriko enpresak lehiakor izateko duten arazo hori ikusten duzu?
27: Lehiakortasuna beti izango da enpresarioen kezka bat. Eta jakinda ere, zekertatzen nahi den arlo teknologikoa, zekertatzen nahi den Txinarekin, asko hitz egiten da informe horri buruz, Txinari buruz, eta hori normala egiten zaite kezka hori.
1: Enpresarioen kezka da langileena ez?
27: Bueno, esango nuke, informe horrek ere beste gauza bat esaten du. Diot, produktibidadeen aldetik inoizko parametro honenetan gaude. Hori gertatzen da egun. Enpresak gauza batzuk aztu egiten dira, eta non baita ere fokua ere jartzen, non jartzen den ere oso interesgarria da ere bai, ez? Baina, hainbeste, ez dakit, ikontasun eszena toki batzuk hola sortzen direnean gogoratu behar da, hori, diot hemen produktibitatea, Europako produktibitaterik handienetarikoa dugula. Eta hori errealitate bada. Gero, gure kezka non dago, eta behar bada ere, hori izan ditek ere ADEGIren kezka bat, ez? Gure kezka dago, batez ere, enpresen errotzearekin. Ikusten ari garelako, atzerriko kapital asko sartzen ari dela, ezberdinen bitartez, eta kezkatuta gaude ere, hori lotuta dagoelako ere gure jabetzarekin, eta ez dugulako ikusten hortan impulso publiko nahikorik bestelako estrategia industrialik egiteko.
1: zue planteatu duzue industria partaidetzarako euskal erakunde bat. Zer egin beharko luke horrek?
27: Bai, orain egiten ez duena. Adibidez, mekanismo goiztiarrak ezartzea. Ze gertatzen da enpresa asko istera doazenean, ordun jabetzen da administrazioa. Eta hau esatua ez, administrazioak mekanismoak izan behar ditu jakiteko enpresak nola dauden eta momentu batean eman behar dien laguntza horiek emateko. Gero ere bai, funtsioiek baldintzatuta egon behar dut, hau ez da gertatzen. Ez hemen operazio batzuk egiten dira, administrazioak diru publikoa jartzen du enpresa batzutan, baina ez dago inolako baldintzarik. Eta guk esaten duguna, diru publiko baldintzatuta egon behar dago. Eta errotze hortan, errotze hori bermatu behar da enpleguaren eta bermatu behar da lan baldintzen egoera. Eta gaur guk politika industriala aztertzen dugunean hori ikusten dugu, diote industriaren pisua jisten ari dela, ez dagoela determinazio bat Eusko Jaurlaritzaren bitartez ezartzeko sektore estrategiko batzuk eta funts publiko baten bitartez hortan eragiteko, eta eragin behar da politika industrialean, besteak beste energia transizio bat egin nahi baldin bada, beste eredu baten beste eredu bateruntz joan nahi baldin badugu, eta guk horretzuk ikusten impulso publiko nahikorik, orduan mekanismoak falta dira, baldintzak falta dira eta bestelako estrategia bat falta da gaur egun enpresa pribatuen pean ez egoteko.
1: Tubo Reunidos egoerari dagokionez dagoeneko prozesu konkursalean sartuta dago, zuek eskatu diozue administratzaile konkursalari zuzendaritza egiteko egungo egoeraren erantzule. Azken egun hauetan ezagutzen ari gara SEPI-tik jasotako erreskatea ustelkeria kasuekin gurutzatuta egon daitekeela, zer dakizue honi buruz?
27: Noia, zer gutxi horri buruz ez. Guk dakiguna hasieratik salatu duguna, enpresa honetan gertatu dena oso larria izan dela. Eta ben berriz gogoratu behar dut, ez dakit guainika norbaitak ez dakien hau, baina uste dute hau oso importantea dela ulertzeko mentzea gertatu den. Tubo Reunidosen akreedore horiek, zuzendaritzak, kreditu bat eskatu zuen, 170 milioikoa. Ez zuten inbertsio bat egin, eta diru hori banatu zuten beraien artean. Horrek sortu zuen sekulako zorra. Gero gaina, SEPI-ri eskatu zioten diru hori, eta gero estrategia bat egon da diru hori ez bueltatzeko. Hau izan da, Tubo Reunidoseko zuzendaritzak egin duen kudeaketa. Niko hainikan ez duten zun, agenteri bakar bate, hau salatzen. Edo esanez, hau ez dela eredu bat, herri honetako enpresarioentzako. Eta hau ez dela enpresa eredu bat. Zer egin dute agintariak? Denek, Arabako aldun nagusiak, dauden patronala, bueno, patronala zer esanik ez, denek fokoa jarri dute langilek egin duten greban eta langilek hartu dituzten erabaki horietan. Nonbait ere kriminalizatu nahi izan delako edo errudun kokatu nahi izan dielako beraien lanpostuaren alde egiten duten langile horiek, eta oso larria da hemen gertatu dena, ez horregatik eskatzen ari gara hor konkursoan, hori diote erantzukizun bat hartzea. Hemen gertatu dena ez delako gertatu merkatuaren aldaketa bat eman delako edo galera batzuk, ez hau izan da estrategia baten ondorio bat, eta ere errudun batzu daude eta erantzun behar dute horren bueltan.
1: Lehen Osakidetza aipatu dugu berbaldia dela eta, baina azken aste hauetan medikuen greba dela eta osasungintza publikoa hizketa gai sarri daukagu, pasaden astean 5. greba astea egin zuten medikuek aurtengo urtean, eta gauzak aldatzen ez badira behintzat, udazkenetik aurrera ari dira greba mugagabea planteatzen. Zuek ere planteatu dituzue mobilizazioak, eta greba mugagabea ez medikuentzat, baizik eta Osakidetzako langile guztientzat, eta hori planteamendu egin diezue gainerako sindikatuei. Ze erantzun jaso duzue?
27: Bueno, esango nuke bainekan ez dugula erantzunik jaso. Erantzun argirik, behintzat. Baina go gure posizioa behintzat, mai gainean jarri nahi izan dugu, Osakidetzan ikusten ari garena oso larria delako, eta ez da arazo berri bat. Hau ere Urkulluren gobernutik dator, hasi ginen greba mobilizazioekin, eta ez dagoelako aurrera pausurik, eta hemen nonbait ere Eusko Jaurlaritzak orain bilatzen duena da dialektikoki nonbait beraien ardura ministerioan eta Espainian kokatzea eta bere ardura propioak ez asumitzea, ez onartzea. Eta Osakidetzari buruz hitz egiten dugunean, hemen gogoratu behar da, Osakidetzako arazoa oso arazo estrukturala dela, egiturazko arazo batetaz ari garela. Ez dira bakarrik medikoak, medikoek berein arazo propioak dauzkate, eta hoiek atenditu behar dira, eta jaso behar dira, eta konpondu behar dira. Baina Osakidetzako egitura osoa da hemen konpondu behar dena. Eta gogoratu behar da guainekan hemen, 25.000 langile benbeinekoan daudela, lankarga eozin Osakidetzako langileek duten lankarga ikargarria dela. Eta hau ez da konpontzen ordu estrategiagorekin. Planteatzen duten bezala, hemen behar da, baliabide, personal gehiago, eta goitik bera aldatu behar da gaur egungo egitura hori.
1: Medikuek eskatzen duten estatutu marko propioaren aldeko zinatekete, edo ez?
27: Guk beti esan du ontan, guk Euskal Herrian erabakin ditugu gure lan baldintzak. Eta guk badakigu medikuek behar dutela estatu propio bat. Baina guri gustatuko litzaiguke hori Osakidetzako hitzarmen barruan jasotzia. Bentzat, beraiek bezala, erizainak edo beste batzuk ere badazkatelako beraien arazo propioak eta atenditu behar dira arazo propio hoiek, sektorez sektoreka, badazkatelako berezitasune hoiek. Baina guk beti aldarrikatuko dugu lan baldintzak hemen erabaki behar diela eta hontan ere fokua jartzen dugu Eusko Jaurlaritzak ardura badauka. Eta ardura hori ezin da desbideratu Madrilera begira.
1: Espainiako Bankuko gobernadoreak Jose Luis Escribak azken ordu hauetan egindako adierazpenek ere jarri dute izpidea eta langabezia babesaren inguruan dio, zalantzan jarri du gaur egun inoiz baino langabe gehiagok, inoiz baino laguntza gehiago jasotzen dutela denbora luzeagoan eta ez ote den hori berriz ere lan mundura txertatzeko desintzentibo bat. Iruditzen zaizu badaguela berrikusi beharrik hori?
27: Hau ere klasiko bat izaten da. Beti ere nonbait langabezian dauden

0: orokorra ere bai, baina impresio daukagu aldarria desagertu egin dela, orain zer?
1: Bueno, orain esango nuke bide bat irekitzen ari garela Madrilgo kongresuan, eta ikusiko dugu urrengo hilabetetan zer ematen duten egiten ari garen bat bilera, eta bueno, eta hainbat interpelazio zuzenak, hemen hiru alderdiek hitza eman dute, hori lege proposamen bat aurkeztuko dutela, Madrilgo kongresuan hango kompetentzia da delako tamalez, eta hori da inzuzen eraldatu nahi duguna, eta kasuntan EH Bilduk, RZek eta BNGak hitza eman dute. Horren defensa ingo dutelagan, eta ez da bai dau iritsiko dela Madrilgo kongresuan diputatu eta. Ordon, kudeatzen ari den kontu bat kontua da, ikusi beharko dugu urrengo hilabeteek zer ematen duten honetan, baina guk esan dugu diot ez dugu amore eman kontan. Eta bai patronalarekin eta bai Eusko Jaurlaritzarekin dugun harremanean, edo ez dauzkagun harremanetan batzutan hobe esan da, gai honek erabat baldintzatuko du harreman hori eta egiten dugun estrategia.
0: Ametxe lakuntzat, ela sindikatuko idazkari nagusi, eskerrik asko gaur, Euskadi Irratira etortzeagatik eta hurrengora arte.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Bederatzia jo berri dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian itzaroin sausti egunon.
2: Egunon, Iñaki.
0: Eta begirada asko Madrilen diputatuen kongresuan jarrita, une batetik bestera astekoa baita bi diputatuen kongresuko saioa.
2: Bai, Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak eta Liberian alderdi sozialistako idazkari nagusi ere badenak, azken aste eta hilabeteetan atera diren informazioen inguruan hitz egiteko agerraldia du. Diputatuen kongresuan gobernukideetatik hasi, legegintzaldian sustengo izan dituen ohiko bazki eratik segi eta hauteskundeak deitzea behin eta berriz eskatzen ari diren oposizioko alderdi popularreko kidei azalpenak eman asmodizkie. Mikel Kalaber, Madril, zer espero behar dugu gorko saiotik, egunon?
3: Egunon, bai, ba, tentsio handiko saioa espero da, astear dagoen hori. Bai, astear entzuten agea. Ikusiko dugu noraino iristen diren Sánchezen azalpenak, berak eskatu zuen agerraldia, gobernua alderdi sozialista eta bere familiaren inguruan dauden ustezko ustelkeria kasuei buruz hitz egiteko, erasoko araterako dela dirudi, kasu guzti horik bi maila zerrinetan jarriz, alde batetik Abalos Zerdan eta Leire Deziekin erlazionatutako auziak, hauek jada alderdi sozialistarekin zer ikusirik ez dutela defendatuko du, alderdi popularrak Ayusaren bikotaren kasuarekin izandako jarrerarekin alderatuta, bestetik alderdi sozialistak Lauferraren esferan kokatzen dituen kasuak daude, Zapatero, Sánchezen anaia eta emaztea, Begoña Gomezek pasaporte eman berkeu dio peinado epailari gaur arratsaldean, orain arte egin bezala presidentea hauen defentsan ateratzea espero da, errugabeak direla defendatuz, saio zaila izango da Alberto Núñez Feijorentzat, Boxek zentsura mozioa aurkezteko presioa egiten ari da, baina babes nekorik gabe, haun behin eta berriz alboratu du alderdi popularreko presidenteak, ikustek ere investidura kideen jarrera, azalpenak argiak eta neurri zehatzak eskatu dituzte. Euskal taldei dagokionez, Euskal Herria Bildu legealdi amaierara arte eraman behar dela uste du, baina horretarako birsorkuntza demokratikorako neurriak ere hartu behar direla, EAJak beraldetik gobernuak aurrekontuak aurkeztu behar dituela dio, eta aurrera ez ateratzekotan hauteskundeak deitu behar direla.
0: Eskerrik asko, Mikel Oraintxe, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea hitza hartzen diputatuen kongresuan.
4: Tomadas en este último Consejo Europeo, y también para hablar de las investigaciones judiciales que afectan directa o indirectamente al partido que tengo el honor de presidir. Empezaré por lo primero.
0: Europako batzordeko eta Europako kontseiluaren azken bileraren erabakia jakinarazteko baliatuko du gaurko saioaren eta gaurko hitzortzearen lehen tartea, eta ondoren alderdi sozialista inguratu duten ustelkeria kasuen inguruan ere arituko da Pedro Sánchez. Eusko Jaurlaritzari dagokionez berriz, iraungitako txertoen auziak eragindako polemikaren ondoren gisa horretako akatsik errepika ez dadin sistema aurkeztuko du Osakidetzak.
2: Administratutako txertoen eta sistemaren beraren segurtasuna bermatze aldera Osakidetzak e-txertoa aurkeztuko du gaur, pentsatzekoa da txertak eta historialaren kartilla digitalaz gain pazientek jasotako dosien trazabilitatea erraztuko dutela sistema berri honekin. Ordu erdi barru emango ditu Bilbon Miribillako Osasun Zentroan azalpenak Koldo Berganzo Osakidetzako asistentzia sanitarioko zuzendariak.
0: zientziari lotutakoak ere bai. Gaur, Donostian, Donostia International Physics Centerren eraikin berria inauguratuko baitute.
2: Eguerdi partean egingo dute, ekitaldi instituzional hori 25 urteko ibilbidea bete berri.

0: honetan, 1100 metro kuadrotik gora gehituko zaizkio egungo egoitzari, aktibitate zientifikora, esperimentalera eta azkundera bideratuko direnak Donostia teknologia berrien polo bihurtzeko helburuan aurrera segi eta kuantikan, nanozientzian, biofisikan edota astrofisikan ikertu asmoda bertan, 70 herrialdetik gorako ikerlariak igaroi dira bertatik, eta eraikin berriarekin are gehiago erakarri asmo dira inaugurazio ekitaldian emango dituzte xehetasun gehiago Imanol Prades lehendakariak eta Pedro Miguel Etxenike Donostia International Physics Centerreko presidente denak.
1: Bestelakoan Iruñerreko mugimendu transfeministak prentzaurrekoa deitua du hainbat kolektiborekin batera.
0: Bai, eztabaida publikoan indarra hartzen ari diren diskurtso erreakzionario transfobo eta biologizisten gorakadaren aurrean kezkatuta daude hainbat eragile eta kolektibo bereziki deialdi handiotenez feminismo etiketapean aurkezten diren sektore jakin batzuetatik zabaltzen ari diren diskurtsoak dituzte begiz jota. Goizeko 11:00 Iruñeko Gaztelu plazan egin dute deialdia, esan bezala Iruñerriko mugimendu transfeministak hainbat kolektibo eta gizarte eragileen babesarekin batera.
1: Gaur San Juan eguna da, Euskal Herriko txoko askotan herriko festak ari dira ospatzen, ziurrenik ez dira egiterauko ekitaldi denak aurrera eramana ahal izango, esate baterako badakigu, gaurko eguna oso seinalatua izaten dela Bermeoko herritarrak Gaztelugatxera joateko, Gaztelugatxeko baselizan egin ohi dute gaurko egunean ekitaldi esanguratsurik, ba gaur ezin izango dute hori egin, bertan bera geratu da, ba han egin ohi den meza beroa dela eta ordu batzu zitxite izango da gainera inguru ura, badakigu handoain ere, aseri dantza egin ohi dutela gaurko egunez, hori ezingo dutela egin, baina beste jai askok eta egitarauko beste ekitaldi askok aurrera jarraituko dute.
0: Bai, esaterako entzuten ari ganen Menina Gris taldea Arraniko jaietan izango da gaueko 11:00 aurrera Gudarien plazan, hiruko Donostiarra taula gainean baita SSS taldea ere eta San Juan jaietan murgilduta herri asko, baina hiriburuetako udako jai nagusiei, aste nagusiei begira ere jarriko gara gaur goizeko 11:00 Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaietan kartela aurkeztuko dute udaletxean eta ordu erdi geroago gauza bera Bilboko udalean aste nagusia iragarri duen kartel irabazlearen berri emango baitute.

0: Errepidetan ez dago aparteko gura berarik, eguraldiaren iragarpena jaso behar dugu.
1: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Nahiara barredo euskalmeten.
2: Gaur berriz ere beroa itogarria izango da eta temperatura 40 gradura iritsiko da hainbat txokotan. Kostaldean ere litekena da gaur temperatura atzo baino apur bat gehiago igotzea eta brisak iaztu beroa arintzerik lortuko. Egunaren azken orduetan gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat kostaldean, eh? Bertan haizeak mendebaldera egingo duelako, baina hala ere datorren gaua orokorrean epel xamarra izango da berriro.
0: Iragarki tarte txiki bat eta berehala solasaldia faktorian.
1: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
3: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8-8 gelditzen ari naiz.
4: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8-8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000 bateko amarsari.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Euskadi Irratia.
7: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: eta faktorian solasaldiari ekiteko unea Arantxa Elizondo egunon.
1: Egunon.
0: Jurdan Arretxe egunon zuri ere.
2: Kaixo egunon.
0: Eta Iñaki Soto egunon.
3: Egunon.
0: Beroak, beroak baldintzatuta gure eguneroko ez dakigu zer den, baina aste honetan pilak nahikoa agortzen ari dute zaizkigun Arantxa ez da?
1: Bai, bai, bai, egia esateko bai. Atzo azterketa izan gendun, unibertsitatean, eta nik pentsatzen un ikasle txintxuak eta gaxuak ez zuten ezarresan, baina hortxe zeuden beroak jota izugarria.
0: Beroarekiko erresistentzia ere Jordan pixka bat agortzen ari dela, ez da? Egun hauetan pilatzen ari dira HD-en igabeko, edo gutxinez HD-en gozori gabeko egunak eta gorputzari da seinale batzuk ematen, ez?
2: Ba, nik erabaki dut ja dagoeneko beroaldi honen ustezko amaiera horretan pentsatzeari usteak. Azkenan gero eta luzeago egiten baita.
1: Espektatiba jetxi.
2: Bai, dagoenari alden neurrian ekin eta lik eta lasaien albaldin bada bintza.
0: Baina dagoena ez da erresa, Iñaki?
3: Ez ez da erresa.
0: Betire aitortuta gu baino okerrago egongo direnak dezente izango direla eta baldintza okerragoetan lan egitea tokatuko zaienak ere bai, zalantzari gabe, baina luze egiten ari dago.
3: Bai, baina pentsatu behar dugu ere hau geratzeko etorri dela. Beste gunean atera genuen grafiko bat nola joan dan, ba, berotik hotzera, leno bazegoen joera bat udaran, berotik hotzera juteko, eta azkeneko urtetan hori desagertu egin dara bat aldegia. Pentsatu beharko genuk ere espektatiba jaisteaz aparte pertsonalki ez, baizik eta kolektiboki zer egiten degun, ba, larrialdi klimatikoaz iaztero ez, baina askotan hitz egiten degulako, baina gero horrek ondorioak izan behar ditulako ere, ez, erabakiak hartu behar ditugulako.
0: Bueno, ba, beroa egun hauetan zalantzari gabe, izpide nagusi, gure artean, herritar gehientsuenen artean, eta argi dago badela gure egunerokoa asko-asko baldintzatzen duena. Giro beroa baita ere diputatuen kongresuan Madrilen, alaxe, espero da, Pedro Sánchezek badaramatza minutu batzuk, azalpenak ematen Europako Kontseiluaren azken neurrien inguruan izketan hasiko zela esan du, baina dagoeneko alderdi sozialista inguratzen duten ustelkeria kasuei erreferentzia eginez ere hasi da.
4: En el último informe de la prestigiosa organización no gubernamental del Consejo de Transparencia se sitúa a mi organización, al Partido Socialista, como el partido con mayor puntuación de toda España.
0: Berak un informe eskatuta agerraldia eta azalpenak ematen ari da. Bera alderdiaren eta bere gertukoak ukitu dituen kasuen inguruan oian eustos.
5: Eta zerrenda ez da nola nahikoa. Ikusi dugu Guardia Zibila Ferrazen sartzen, bere eskuin eskua Abalos 24 urteko espetxe zigorrera zigortu dute eta bere emazteak Begoña Gomezek gaur bertan joan behar du pasaportea entregatzera, peinado epaiak ezarri dizkion kautelazko neurri horiek betetzeko, beraz horiei guztiei buruz hitz egin beharko du eta ari dela ikusten dugu. Aipamena egingo dio Sánchezek horri, baina ez da espero hauteskunde aurrera peinik, naiz eta atzo bertan Felipe Gonzalezek berriz eskatu zion alderdikide omen duen horrek, gobernuak jarraitu nahi duela esan baitu azken ordutan Sánchezek. Honen inguruan hitz egingo dugu, baina mai gainean jarriko ditugu gai gehiago, Korsika, transfobiarengatik Estatu Batuetatik alde egin eta Euskal Herrira etorri diren hainbat familien testigantza ere bai, baina abiatzeko beste gai politiko bat, Zapateroren kasuan, bere aurkako froga batzuk, baliogabetzeko urratsak ematen hasi delako.
0: Sánchezek esandakoak aztertuko ditugu losola saldi honetan, baina minutu batzuk itxo ingo dugu, zehaztasun gehiago esaten dituen bitartean, baina ustelkeria kasuekin lotuta, eta ustelkeria susmoekin lotuta, azken orduek utzi dute zer aztertu gehiagorik, eta horietako bada Rodríguez Zapateroren aipatu duzuna, bere aurkako prozesuan gako izan litezken bi gailuren miaketa baliogabetzea eskatu du. Espainiako presidente ohiaren abokatuak informazioa eskatu dio epaileari.
5: Bai, eta Zapateroren defensa jakin nahi duen ala, nola iritsi diren hainbat txat, hainbat elkarrezketa epailearen bulegora. Zein izan duen oinarri legala, azken batean, zein baimen jaso duen hori egin alizateko, eta horren bitartez, ba, balio gabetzea lortu nahiko luke Rodríguez Zapateroren abokatuak. Bueno, zehatz esan da, bidira, bat da, Zapaterok jakin nahi duela, nola baimendu duten auzi berdinan ikertzen ari diren abokatu baten disko gogorra zabaltzea. Gai horretan leudeka inbate elkarrezketa, eta elkarrezketa horien bitartez frogatuko litzake ustez plus ultraren erreskatean influentzia trafikoa izan zela. PSOEren buruzagiaren defensak jakin nahi du, poliziak baimenik ote zuen disko gogor hori zabaltzeko. Eta bigarrena, gauza bera, Plus Ultra konpainiaren presidentearen telefonoarekin. Gogoratuko duzuen hola Estatu Batuetan poliziak hartu eta kopiatu zuen sakeleko horren informazioa eta gero informazio hori mezu horiek iritsi dira ikerketara. Ba horretarako irekitzeko eta kopiatzeko eta ondoren jakina zabaltzeko informazioa baimenik ba ote zegoen hori jakin nahi du Rodríguez Zapaterok bide batez orain arte bigarren kasu honetan Estatu Batuetako prozesuaren informazio gehigarria eskatzeari uko egin dio orain arte kalama epaileak.
0: Defentsa estrategia bezala argi dago zilegi dela gailu horiek lortzeko ba epaileak ze bide eramali zituen galdetzea, horiek baliogabetzeko helburuz, baina aldi berean hor agertzen den informazioak Zapatero atakaestuan jartzen duela ere agerian uzten du, ezta? Eta horrek bere errugabetasunaren inguruan Jordan sortzen ditu zalantza batzuk.
2: Bai, baina nik uste hemen badagola beste kontu bat, eta da inoiz baino gehiago askotan esaten da, telediarioaren pena hori edo, eta nik uste hemen momentu honetan ikusiko dugu ustelkeria dagoen, ustelkeria noraino iristen den, eta zer nolako baldin badaude zigorrak egon daitezkeen, baina horrek bere denbora beharko du eta bere prozedura beharko du, eta zentzu horretan hortik dijoa Zapateroren defentsaren elegite hori, pixka jakiteko berari adibidez, bere zea pitxiak eta nondik atera dituen galdetzen duten moduan berak bere kontrarasoa beste aldetik jarri du eta da jatorrian auzi honek daukan informazio hori nondik eta batez ere nola eta nola kudeatu den galdetu du eta horrek jar dezake ikusiko dugu agian oso ongi lotuta dauka epaileak horrek behintzat atakan jarri dezake auzia baina ordurako eta hau horrela izan da eta naiz eta demagun auzia bere horretan gelditu desde luego dauka komponente etiko bat hori ere ezingo genukela alboratu horretaz ere hitz egitu aukerango da, baina nik esan nien nuen zera zanta da, bi plano daudela momentu honetan, Espainiar estatuan eta nik uste oso nabarmen. Asko ari gara epaitegietara begiratzen, baina epaitegietan gertatzen ari dena, batez ere gertatzen ari da edabidei begira. Hau da, ez da, inbeste prozesalki ze ondorio ongo diren, nolakoak izango diren, bueno, badaude inbat agintari esanez, eta atzo bertan Aldama alkarizketa batean esan genuen Zapatero kartzelan bukatuko dola eta beratzetik Sánchezek ere bai, bueno, hor, guzti hori ikusteko dago, baina gehiago momentu honetan, badirudi dagoela giro hori, gertatzen den pausu oro, eskatzen den txosten oro, egiten den oro, gehiago egiten dela edabidei begira, egiten dela egoera politiko bati begira, ustelkeria argitzeari begira baino, eta biak bateragarriak dira. Hau da, bigarren plan hori ere iritsiko da, baina momentu honetan banago ez dela garrantzitsuena.
1: Bai, hori da, hemen alde ezberdinak agertzen dira, eta elkarloturi daude, ez? Esan genezak alde defentsa juridikoaren ikuspuntua ulergarria dela, zehazen olako frogak edo meintzat galdetzean nundik atera diren frogaiek eta bide horretate balio gabetzea baldin eta ez badute behar bezalako baimen juridikoa. Baina bestetik dago legitimitate politikoarena edo alde morala ere. Baina nik uste dut ere horrekin galdera hoiekin argitu nahi dutena, da, lehenengo denbora irabazi ere, argitu nahi dutena, ea benetan egon daiteken alako kanpaina, estrategia, nun gauzak nahastu egiten diren, eta hain zuzen ere bai Zapateroren aurka, eta bai gobernua, eta alderri sozialistaren aurkako kanpaina zabal horretan, hortaz biak lotuta daude ez. Dena den bigarren plano honetan, legitimitatearena edo plano moralarena, nik ustet horrekin ja dagoen, eginda dagoen minak, horrek ez daukala atzera bueltarik, eta mina egin dio izugarri alderdiari, Zapateroren auzia, jakina, gobernuari, sistema politikoari eta nik esango nuke ere demokraziaren ideiari ere izugarrizko mina zeren eta herritarren mesfidantza geroz eta haundiagoa da instituzionaldetik eta epaiketa egiten dena epaiketa soziala nik esango nuke eginda dagoela nik honezkero ja entzun ditut bidendetan bertako jendeak eta langileak hitz egiten azenoako lapurra Zapatero esne eta epaiketa hori ja eginda dago gizartearen ikuspuntu meintzat batetik eta horri buelta ematea oso benetan oso zaila izango da.
0: Alderdi sozialista inaki ikusten dugu Avalosen kasuan ez bezala eta Zerdanen kasuan ez bezala Zapateroren kasuan babesa mantenduz eta gaur ere ikusiko dugu baina itxura guztia Pedro Sánchezek alaxe jarraituko du.
3: Bai ala da baina iruditzen zait Arantxak esan duen bezala kondenatuak daudela Eta eskatzen dituen neurri horiek oso bideratuta daude helegiteari. Osea, prozesalki ikusi ditugunak ikusita, nekez konponduko ditu horiek prozesuaren abia puntua edo paiketa aurrera jotzen baldin bada, ze hori da bestea. Kontua da hemen kondenatua daude paiketarik egongo den ez dakigunean ere. Nik uste berriro ere jo behar degula golpismoaren testinguru horretara. Prozesu hauetan guztietan ikusi ditugu erabat ezoikoak diren gauzak. Eta gehienetan uko dago tartean. Baita Euskal Herritarrontzat ezagunak diren epai hoiek ere, eh? Baina gogoratzeagatik lau bakarrik dago lehenik eta behin adibidez fiskal orokorraren epaia, inolako frogari gabe, eta inolako doktrinarik ezarri gabe, ez da bakarrik ondoren egon direla filtrazioak, baizik eta auzi horri berari buruz ere filtrazioak egon direla, eta ondoriorik ez dula izan. Bestetik dago, uko sartu zen Guardia Zibilaren buruaren despatxora, bere ordenagailutik mezuak hartzera. Alegia, ukoko burua sartu zen bere gainetik dagoen buru horren despatxora, imeiak hartzera zuzenean. Hori da aluzinantea. Aluzinantea. Eta epaile batek hori onartzea ere, hori aluzinantea da. Alegia, ez esatea, bueno, eskatu jozu, edo egongoa diligentzia bat, edo eskatuko diogu, edo erabat harrigarria da. Zerdanen kasuan dirua ez da saldu. Eta orain daukagu Aldamarena. Aldamari da, ari dira justifikatzen Aldamarekin gertatu dena whistleblowing edo, bueno, konfidenteak diren hoien kasuan, berak tratua auzia abiatu ondoren delatatu duenean, alegia salaketa egin du behin bera harrapatuta zegoenean eta tratua egin du hain zuzen ere horregatik, ez? Orduan, hori ezin da baztertu gure azterketatik eta hori guztia dago lotuta nire ustez prozesu hauetan guztietan dagoen asmo politikoari. Horrek ez dukentzen, Espainiak daukala arazo potolo bat korrupzioarekin. Eta gurera ekarrita klientelismoarekin. Eta klientelismoa ukitzen hasten direnean, alegia ze enpresak egingo duen, ze obra, zeintuk hartuko dituzten maskariak, nola banatuko den dirua, zeinak aginduko duen hau eta bestea, orduan hasten dira ere gure izenak ateratzen. Ateratzen da Torres, ateratzen da Ortuzar, ateratzen da Zerdan, sistema hori delako, jende horrengana joan behar zelako, atea jotzera eta galdetzea zeinekin hitz egin behar dira gauzak.
0: Aipatu dituzun, bai, markatu, amaitu.
3: Ez.
0: Aipatu dituzun kasu hoiek inguruan, xetasun gehiago emateko, azkenengo aipatu dituzun hauen inguruan, ukoren txosten berrienak atera dituelako, baitetik Andoni Ortuzarren eta Jose Aurrekotxearen izenak, esanez elkartu zirela, sepiko zuzendariarekin Tubos Reunidos eman behar errezkate horren inguruan hitz egiteko, eta irten da baita ere Mikel Torres, lehendakari orde sozialistaren izena baita ere oian.
6: Eta dio txostenak 1300 mezu trukatu zituela ia Torresek Leire Díazekin 5 urtetan 2020 eta 2025 urte artean. Gogoratzen du gainera justu garai horretan ari zirela Tubos Reunidosen diru laguntza negoziatzen, hemen kontua da Mikel Torresek ageria kaleratu duela, onartu duela, izan zuela hermana Leire Díaz militante sozialista oiarekin, ezagutzen zuela batetik biak Portugaletekoak zirelako, eta gainera Torresek dio bera Portugaleteko alkate zenean hartu eman hori izan zela, Leire Díaz herriko hainbat kirol eta guraso taldean ba oso aktibo zelako, eta aldi berean ukatu du Díazek Tubos Reunidosi buruz hitz egiteko inolako bilerarik eskatu zionik. Baina ukoren txostenak hala dio, sepiren ustelkeria sarearen asmoa zela Torres lehendakari ordea presio bide gisa erabiltzea. Txosten horretan ere bada beste informazioa aipatu duzuena, Andoni Ortuzarrek eta Joseba Aurrekotxeak egin zutela bilera sepiko presidente ohiarekin, Vicente Fernandezekin, EAJ-ko iturriek onartu dute bilera hori egintzela, baina azalpena da alderdiko zuzendaritzak, jeltzalen zuzendaritzak, ba euskal enpresekin hainbat bilera egiten dituela eta testinguru horretan kokatu dute.
0: Hor, gakoa ere neurri batean bai izan daiteke, txosten horietan, ukoren txosten horietan, ageri direla, ustezko ustelkeria sare horren asmoak zeintzu ziren, ze helbururekin elkartzen ziren batarekin edo bestearekin, beste kontu bada, beste alde horrek legezkanpoko ezer egin ote duen soilik elkartze hutsagatik.
3: Baina markatzen ditu, honela jokatzen du ukok, markatu egiten ditu, eta orain arazoa daukate justifikatu behar dutelako. Ze, esaten dutena, demagun, Arantxa Jurdan eta ni, eta Oian eren artean, ehunka mezu daude. Baina ETB-ren inguruko zalantza bat piztu nahi balin badezu eta jartzen balin badituzu gure artean 500 edo 600 edo 1000 mezu daudela, ari zara irudikatzen harreman zital bat edo atzean zerbait dagoela. Eta etengabe txosten hoietan irakurtzen duguna da. Gauza bat izan daitekena indizio bat, eta horren ondoan testu inguru oso bat erakusten duena, ba, santxismoa, korruptzioak, harreman klientelarrak, eta zikinkeri hori ari da testu inguru bat ematen hartu nahi diren neurri politikoentzat, eta hori da PP-ren eta Vox-en gailentzea ala edo nola. Eta hori eskezin dugu ekuaziotik kendu. Orain, karo, arazoa daukagu ezin ditugula Zapateroren bitxiak besterik gabe onartu eta esan ez opari bat ziren. Arazoa da ezin dugula onartu obra publikoarekin gertatzen dena estatuan eta hemen konsultorekin eta bar badakigulako hori gertatzen dela, eske hori salatuta dago, demostratuta dago eta lata guztiz ere hemen gaude.
1: Bai, hori da, nik uste hori dela testu ingurua, eta nik uste lentasuna izan behar duena da zenolako neurriak hartu daitezken, hartu behar diren, ustelkeriari aurre egiteko, eta hori en fin, askotan hitz egiten da regenerazio demokratikoak, eta baina oain arte hartu diren erabakiak estatu mailan, eta esango nuke Euskadi mailan ere oso oso mugatuak dira. Euskadin oain aprobatu berri da gardentasunaren legea, ordura arte zan autonomia erkidego bakarra gardentasun legeri gabekoa. Horrek ez du ezer esan nahi gardentasunaren ariketa bideratzeza, baina oso modu mugatu batean, eta gaur egun ere, oraindikan mila gauza daude egiteko, bai estatu mailan, eta bai Euskadin, eta hainbat autonomia erkidegoetan, baina batez ere, eta Iñaki azpimarratu ondo asko, kontratu publikoen kontua, enpresen kontua, enpresak zigortu behar dira, eta gainera modu gogor batean, baldin eta ikusten bada, ze olako jokuzukinean ibili baldin badira. Lobien erregistroa. Esan nahi, gauza hauek ez dira berriak, toki askotan ematen diren. Politikarien kontaktuak nola bideratzen diren, ze bilerak egiten dituzen, ze mezuak egiten dituzen. Hori guztia, gardentasunaren izenean eta demokraziaren izenean arautu daiteke. Eta modu horretan nolabait kontrolatu. Badakigu, ustelkeria zero, egoera hipotetiko bat dela, baina behintzat hori izan behar du helburua. Eta gauza asko daude egiteko. Kargua utzitakoan, zenako moga finkatu. Presidentearen, bikotearen arauketa profesionala nolakoa izan behar duen. Hori guztia daukagu maiganean, bueno, maiganean esango nuke ere agendan ere ez dala sartu behar bezala, eta hori egiteko dago.
0: Pedro Sánchez ari da, azalpenak ematen, eta dagoeneko bere alderdiaren, eta bere familiako hainbat kideren aurka irekitako prozedura judizialen inguruan ere, xikerresnal hainbat xehetasun eman ditu.
7: Bai, eta lehen da bizi esan duena da, jabetzen dela, azken asteetan herritarren artean kezka zabaldu dela, argitaratu diren albisten inguruan, baina zurrumurruak eta buloak ere zabaldu direla, eta horrek kezka hori eta nahaste borrastea eragin duela.
4: Noticias que se suceden en nuestras pantallas, mezclándose con rumores, con medias verdades, con bulos, provocando en consecuencia...
7: Eta kasuak bereiztu egin behar direla, esan du Sánchezek, beti ere argi utzita ustelkeriarentzat ezin dela zigorgabetasunik egon, edonor izan da ere.
4: En este país, como gran democracia que es, no debe haber ningún espacio para la impunidad de personas corruptas, sean quienes sean.
7: Eta horrekin batera Sánchezek eskatu du ez epaitzeko aurrez errugabetasun presuntzioa eta prozesu judizialak errespetatzeko, baina inoiz ez zuela ezagutu ustelkeriari lotutako jarduerarik berak.
4: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
7: Eta PSOE ez dela legez kanpo finantziatu ere defendatu du Sánchezek, berretxi ez dutela onartuko inolako ustelkeriarik eta erabat ezabatzeko lanean jarraituko dutela. Barkamena ere eskatu zuela, ikertuak kanporatu zituztela eta informazio osoa segurtasun indarren eta justiziaren esku utzi zutela eta ustelkeriaren aurkako neurriak hartu zituztela gobernuan zein PSOEren barruan. Zapatero ere defendatu du Sánchezek eta berretxi aurrera jarraituko duela bere gobernuak.
0: Sánchezek babestu egin du berriz ere, espero bezala gaur Rodríguez Zapatero eta Plus Ultra uzien gobernuak etzuela mesede traturik eman, hori ere agerian utzi du, esperotako norabidean, defentsa irmoa eginez, Jordan.
2: Bai, guztiz, beratu, Sánchezek gaur eman duen, maten ari den, agerraldi horretan, agerraldia eta formatua aparte oso esperotakoa zela eta batez ere bere bazkideek eskatutakoa. Begia da, ba, hau egiteko desente luzatu dela, baina horretaz aparte edukiaren aldetik etzen gehiegi espero, eta osoko bilkurari buruz ere nik esango nuke ez dela ere osorik espero. Hau da, ez dut uste, ez PPek, ez Vox, derrepente gaur Sánchezi bere babesa gertuko jotenik, hau da, bereari ekingo diote, bueno, daramaten tonuarekin ezakit norako gehiago gorago joango diren, azken ja ezakit zer gehiago eskatuko duten, albiste nagusien izango litzateke, ba, bere inguruan dituen oraindik bazkietako batek jadagoneko onaino esatea. Ez da, espero ez dare, batez ere paitegitatik zer nolako berri agertzen diren zain egon arte, eta kontoratuta Sánchezek azkenean bere esku daukala autoeskundeak aurreratzeko botoi hori. Eta horretaz aparte, bueno, Sánchezek berak ere aipatu du, baina nik ere beste norabidean eta lehen esan dut, ez? Txosten polizialen, eta inekik ere esan du, Arantxak ere esan du, txosten polizialen trataera demokrazia heldu batean. Txosten polizialak beharrezkoa dira, behintzait ze polizi beharrezkoa dira. Instrukzio fasetan, ikerketa fasetan, baina gero hoiek jainkoaren hitza balira bezala. Eta batez ere, gero ikusiko dugu juridikoki prozesalki zer egin duten, eta ikusi beharko da, baina batez ere, eta aipatu izan du Arantxak, ez, batez ere edabideen, eta batez ere iritzi publikoaren esparru horretan, txosten hoiek jainkoaren hitza balira bezala hartzen ari dira ondorioekin, gero ondorio hoiek agian bai, agian gero Zapatero bai kondenatu da, eta orain egin den aurre kondena hori ba gero justifikatuta geldituko da juridikoki edo ez, agian akats prozesal batek bere horretan utziko du kasua, baina ikusi beharko da, baina alare sekulako eragina egiten ari da, eta nik ez dut gogoratu behar, bai Euskal Herrian zenbat auzi horrelakoak izan ditugun, Kataluniako prozesuan ere bai, eta hau da bere garaian ere Podemosek eta bestein batek Espainia mailan alderdi sozialistari esaten ziotena, ba, Rufianek ere gogoan daukat, eta Euskal Herritik ere esan zaio, arazoak dituzu hor, eta arazoak dagoeneko bere gainean ditu, ba, batez ere ba, jokaera honengatik, berriro diot, bateragarriak direna gero erakustearekin ba, Zapatero nondik atera dituen bitxiak, vale. Baina aurretik badago beste zea bat, nik uste momentuetan garantzitsua dena.
0: Zorromurruak eta lokatza horixe dela baliatzen ari dena, alderdi asko baliatzen ari direna gobernuari eta alderdi sozialistari kalte egiteko, horixe Pedro Sánchezek gaur goizeko osoko bilkura hontan esan duena, hamarretako albistegian, labur bilduko dugu Sánchezen azalpen hori guztia. Bederatzi tardia jo berri dira.
8: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Eta errepidetan, izarro badago kontuan ratu beharrekorik?
9: Bai, arreta nazionale 121 errepidean, Irunera iristen, Saizako biribilgune inguruan, kamioi batek eta auto batek talka egin dute, autoilarak sortu dira, eta autoilarak bestalde Oñatin, bi bilgailuren arteko ezbeharra dela eta Gipuzkoa 2630 errepidean, Madalena auzoan, autoilarak bi norabidetan daude bertan.
10: Badira, galdu behar ez ditugun gauzak, gure lurra, gure ohiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
11: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala. Online ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan. Zatoz eta ezagutu gure unibertsitate eskaintza zabala, ekainaren 24an, asteazkena, 7etan, Aldundian, gunea aretoa, Donostia. UNED Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
13: Bizkaierara, hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bata, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizikalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra, Bizkaiko Foru Aldundia.
14: Euskadi Irratia.
0: Solasean Jordan Arretxe, Iñaki Soto eta Arantxa Elizondorekin faktorian, politika alorrean azken orduotan izan dugun bestea da Eusko Jaurlaritzaren legealdi erdiko balantzea. Imanol Pradales lehendakariak azken bi urte hauetan egindakoa eta egin asmo duenaren inguruan egindu irakurketa gizartearen eta erakundeen ordezkaritza zabala inguruan zuela. Datu bat, gaur egun gobernu programaren 182 jada martxan dagoela, baina sailburuei eskatu die ez geratzeko, erritmo ez deiesteko eta konpromisoak betetzeko deiargia.
15: Erritmoa behar dugu, inguruan zarata handia dago, baina lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu. Hemen ez gaude gure buruari dominak jartzeko. Ez, gure bete beharra da egunero gure onena ematea eta euskal agendari etengabe eustea. Euskal etxea hobetzeko.
0: Balantze horretan, lehendakariak nabarmendu du, oraindik ere egin beharrekoen artean daudela, lege berriak bultzatzea, euskal gizartearen kezka eta beharrei erantzunak ematea, etorkizunerako prestatzea, ongizate eredua zabaltzea, eta Gernikako estatutua osorik betetzeko erronka hori oraindik ere mantentzen du. Balantze zintzoa iruditzen zaizu, Arantxa?
16: Bueno, politikari gehienek egiten duten bezala oso triunfalista, ze esan du programaren 182 bete dutela, eta zeuneta nola egiten den kontaketa ez da, nik ikusi ditutzen lako legeak onartu dituzte, badaki gobernu batek ez duela bakarrik lege proiektuak egiten, beste gauza asko egiten ditula. Baina bakarrik esango izatezen olako gauzak faltan dituzten, oso funtsezkoak direnak, martxan da prozesua honezkero, baina gizarte zerbitzuen lege berria, egin behar da, nekazaritza eta likadura sostengarriaren aparte hartze instituzionala unibertsitate legea, hori ere martxan da, kultura legea, administrazio simplifikatzearena, turismo, justizia restauratiboa eta diasporaren legea, hortaz, erritmoa bizkortu baino, nik esango nuke azeleratu egin beharko dutela bi urtetan, hoie guztiak aurrera eramateko eta ondoren jakina bestelako kudeaketak ere martxan jartzeko.
0: Iñaki, nola ikusten duzu? Gobernua legealdiaren erdigunera iritsi den momentu hontan?
3: Ego nintzen atzo, ekitaldian.
0: Bero pixka bat pasatzen nuen orduan. Esan digute, nagatik gure bertan izan ziren lakideek esan digute, ajurienea kanpoko karparen karpa batean izan zela, eta bero ondixe marra egiten zuela.
3: Bueno, edifizio hori oso bitxia da. Berez, ajurienearen atzekaldean dago, eta Eñigurku juren agindu bat izan zen, berak pentsatzen zuen, berak inauguratuko zuela, eta alderdiak erabaki zuen ez zuela jarraituko.
16: Zer da, dantzareto bezala, etxe zurian egiten ari diren bezala.
3: Tamales horreta, bai, ez da hori, da zentzu bat badu, eta azken bi astetan bi alditan egon naiz pentsa. Ez nekien existitzen zen nigera eta orain hor egiten dituzte parti hauek.
0: Ea susmoren bat hartzen hasi behar duguna, Iñaki.
16: Zure mezuak kontrolatzen txatak eta.
3: Ez daukat signalik berarekin. Baina, bueno, neri, badakizue, nahiko defendatzen dut nik Pradales edo iruditzen zait behintzat, aurrekoarekin konparatuta ekarri duela beste aire bat. Atzokoa izan zen marketing politikoko ekitaldi bat, eta nere ustez lotura dauka ere datorren urteko hauteskundeekin. Iruditzen zaitea jota horretara oso jarrita dagoela, eta bere egitura guztiak ari direla horrekin pentsatzen, eta pizka bat horretara enfokatuta. Hortaz aparte, iruditzen zait atzo ere ba ikusi zirela alde batetik egin zuten erosketen zerrenda bat, ze gauzan ba, gutuna olentzer hori, baina horretaz aparte Pradalesen beraren diskursoan iruditzen zait agertzen direla gobernore dauzkan muga hoiek, eta da, iritzi, bera iritsi zen baldintza batzuen pean, eta hoiek onartu zituen, baina baldintza horiek aldatu ziren, batez ere alderdia krisian sartu zelako. Baldintza horietako bazen aliantzen politika, PSRekin paktu blindatu hori, Ortuzarren zea badena, fabrikazio badena, eta askotan batzuk egiten dute aldea jarri Aitor Esteban eta Ortuzarren artean, baina Ortuzarren borondatez egin zen paktu hori eta blindatu egin zen EH Bildu erakundetara ez sartu ahalez izateko. Baina aliantzen politika horrek erabat baldintzatzen du gaur egun Pradalesek daukan retorika. Ez da esan zuen egiteko gobernua hau. Horretarako behar du beste zerbait, behar du beste adostasun maila bat, beste herri hitzarmen moduko bat, eta horretarako muga da orain daukana. Eta hori bere diskursoak badauka elementu estadistaren gogo hori, baina gero topatu egiten da ba, errealidadearekin, eta errealidade hori oso lotuta dago aurrekoari, sare klientelarroiei, atzo maila batean horren bilkura bat ere bazegoen bertan, eta nere ustez hor ageri egiten da bai, nahi duela, edo behintzat esaten duela nahi duela, baina alorraskotan ezinean dabilela, euskeran, ertzantzan, osakidetzan, eta hoiek ageri egiten dira honelako ekitaldi batean.
17: Ba, ez errepikatzearen, nik baitare azpimarra jarriko nuke lehendakariak bota zuen mezua, eta da inguruatzen gaituen zarataz aparte lan egite horretan jarraitzea, ez? Batez ere Arantxak hasieran aipatu duen horregatik, eta lehendakariak ere esan dakoarekin bat dator, bueno, 182 martxan dago, baina martxan negote hori ez du esan nahi Arantxak esan duen moduan hainbat lege, eta batez ere garrantzitsuak diren legeak oraindik burutzeko eta oraindik aprobatzeko pendiente.
0: Bidea zita dagoela, ez dela kasu horietan, gai guztietan ez dela iritsi amaierara.
17: Ez daude aztuak, martxan daude, ikerketak.
16: Ez danak,
17: horregatik, euneko hogei horreinik ere falta zaio atzo lehendakariaren hitzak esan dakoan. Bi urteetan, Iñakik ere aipatu du, gauzak desente aldatu dira, goratzen baldin badugu 2008-lauko hauteskundeetan ze gai zeuden maiganean, egoan dut abiez segurtasun saileko afera guztia, Osakidetzare, batez ere Osakidetza oso lehen planoan zegoen, ez dira arazoak dezagertu, arazoak egon jarraitzen dute, baina bai egia da bi urte hauetan hori aldatzea edo puntu batean aldatzen hasteare lortu duela gobernuak. Bueno, berriro diot, horrek ez du esan nahi lehen plan horretatik, guztiz lehenengo plan horretatik desagertzea du esan nahi, arazoak desagertu direnik ez da gutxia hori, baina egia da bi urte hauetan, inakik epatu du bi urte hauetan legealdi honetan gauzak desente aldatu direla, eta horrekin batera nik ere gehituko nuke baitare badela, bueno, pixkat ikasturte amaiera hori ere irudikatzeko, nola dauden gauzak, ikasurte hasieran, politika orokorreko plenoa egongo den moduan legebiltzarra, baita ere herritarrei esatea, hau dago, ez?
3: Baina aurreikusi izan balute adibidez Etxebizitzak hartuko zuen zentralitatea, PSE izango zen kartera horren arduradun, Deniz Itxaso izango zen Etxebizitzako kontseilari, nire ustez ez. Eta hor adibidez ikusten zaie, horretan ere deserosotasun batzuk ere sortzen zaizkiela.
0: Ba, ikusiko dugu, legealdiaren erdia eginda beste erdirako zer geratzen den. Ez daukagu denbora asko, baina ez genuke aipatu gabe utzi nahi, Korsikaren etorkizunari buruzko urrats garrantzitsu bat. Frantziako Asamblea Nazionalak oniritzi eman baitio Korsikaren autonomia estatutuari.
18: Votant 537, exprimé 473, majorité 237 pour 271.
19: Lehen urratxa izan da, gehiengo sinplearekin egin aurrera konstituzio aldatzeko lege proposamen honek, eta orain senatuak bozkatu beharko du, aldeko 261 boto, kontrakoak 202, eta abstentzioak 64, horrela egin aurrera proposamenak, eta orain senatuak bozkatu beharko du, bertan ere gehiengo sinplea eskuratu beharko du aurrera egiteko, eta ondoren kongresura, hemen bai, esango dugu bozketa garrantzitsuagoa, 35 onartu behar duelako proposamena gauzatu dadin. Autonomia estatutu azkenan onartzen balin bada, bidea egiten balin badu, uarteak, korsikak izango luke, botere legegilea, baina ez dira beteko aldi beran eta unabarmendu behar dugu, hainbat eskaria bertzaleenak, korsika herriaren aitortza, eta baita ere hizkuntza ofiziala. Hala ere, Gils Simeone korsikako gobernu buruari entzun diogu zatene, hainbat belaunaldik egin duten borroka hori, banola bait gauzatu edo gauzatze bidean dela orain.
0: Bolon, hainbat belaunaldik egindako borrokaren ondoren, autonomia estatutu hau, aitortzen duena kontuan hartuta, eta ikusita baita ere, Ipar Euskal Herrian ere, egon izan direla, departamentu propioaren aldeko, edota autonomiaren aldeko ahotsak, Jordan, iruditzen zaizu, Frantziar estatuan deszentralizaziorako nola baiteko ate bat irekitzen dela, edo oso korsikari mugaturikoa eta oso neurtua da urratsa.
17: Banago bigarren horretan, agian eszeptiko naizelako, egia da, ba, historikoki, batez ere bosgarren republika sendotzegoenean, ikusi ditugun baita ere hemen iparralden, ikusi ditugu hainbat pausu, ba, duela hogeita mar berrogei urte berriro diot bosgarren republika oso sendotzegoenean, pentsa ezinak genituenak, baita iparralden, baita atzo Korsikarekin Asamblea Nazionalean gertatu zena, baina, bueno, Korsikako hori helduta nahiko zurra naiz, eta ikusi dugu, lehen pausu hori garrantzitsua da, baina garrantzitsua izango da amaieran aprobazio lortzen baldin bada, ez, eta hoianek aipatu du, gero senatutik pasea, senatuan gehiengo sinplea nahikoa du, baina gero Asamblea Nazionalak eta senatuak elkarrekin sortzen duten, osatzen duten kongresu horretan hiru bosteren behar dute, eta atzoko zenbakiak errepikatzen baldin badira, ez du ematen. Beraz, ikusi beharko litzateke, begia da jarrera aldatu da, eta berriro diot, duela hogeita mar berrogei urterekin alderatuta, ba, jarrera hori aldatzea, ba, pentsa ezina genuen Frantziar estatuan, baina aprobazioaren ikuspuntutik ikusi beharko da oraindik.
0: Iñaki, ze espero duzu?
3: Ba, ez dakit, ni ere eszeptikoa naiz, baina egia da, atzoko diskurtsoetan aldaketa batzuk egon direla, eta batzuk ere onartu zuten adibidez duela goi urte zutela gaur egun bozkatuko dutena bozkatuko, ez luketera garai hartan. Batez ere aldaketa horiek eman dira ezkerrean, eta hori postekoa da, ezkerra Frantzian bereziki Jakobinoa izan delako. Eta nere uste sortzen ari dira beste logika batzuk. Eta batez ere, hango jerga politikoan nola baita esateko, da lurraldearen logika. Eta lurraldeari lotutako politiken logikak han pisu hartzen ari da, eta nire ustez horrek eragina izango du ere, Ipar Euskal Herrian ere logika horren arabera adibidez gertatu direlako azken urtetan gertatu diren aldaketak. Badago ere gatazka politikoen konponbiderako ze hortan atzo ere justifikatu zutelako horretan, eta nire ustez gure kasura ekarrita Ipar Euskal Herrian horrek ekarri duen aldaketa eta Hego Euskal Herrian ekarri duenaren arteko aldea ere baloratu beharko genuke. Hala ere, ez dago automatismorik, eta nik uste dut ere eszeptizismoaz aparte pentsatu behar dugula ez dela automatismo bat bezala gertatuko Korsikan ematen dena, Ipar Euskal Herrian gertatuko denik ez da gutxiago ere. Eso. Baina, bueno, itxaropena bai.
16: Ados nago, lehen urrats honen garrantzia ukatu gabe ikusiko dugu ea bukaeraino iristen den autonomia zea sistema hau, eta hala ere desentralizazio prozesu orokor batean kokatuko nuke. Desentralizazio igual politikoa baino bestelako maila instituzionala duena, eta bai Frantziako estatuak eta beste hainbat estatu zentralistek aurrera eramaten duten azken 10-15 urteetan, ezta? Dezentralizazio esaten dugu garrantzitsua da, nere ustez azpimarratuko nuke, ematen diotelako botere legegilea baldin eta onartzen bada autonomia hau, eta botere legegile hori dena den mugatua izango da, Osea, que ikusi beharko da ere, zelako eskuduntzak daude tartean, zelako baliabideak hartuko litu, baldin eta sistemak aurrera ingo balu, eta kontestu horretan finkatuko nuke, hau da, regionalizazioa egindako prozesuaren urrengo urratsa Korsikaren kasuan.
0: Bueno, oraindik ere Asamblea Nazionalean, urrats gehiago falta dira, lehenengo senatuan, eta gero berriz ere kongresuan, baina nabarmentzeko iruditu zaigu, eta hemen solasaldian aipatzekoa emandako lehen urratsa. Iragarki itarte bat, eta berehala solasaldian azken txan.
20: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalle hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
21: Bizkaiko Foru Aldundiak gonbidatzen zaitu, Bosek eta Bilboko Koral Elkarteak eskainiko duten oroitzapenezko kontzertura. Lorea López sopranoarekin eta Aitor Garitano tenorrarekin batera, Usandizaga, Kolen eta Guridiren klasikoak interpretatuko dituzte. Ekainaren 27an larunbata, arratsaldeko 9:30etan Foru Jauregiaren aurrean.
22: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
23: Euskadi Irratia.
0: Eta gaurko solasaldian ezagutu behar dugu Luken eta Juleneren kasua. Estatu batuarrak dira biak, Floridakoak, gazteak, 20 urte ingurukoak, eta pasaden uztailetik Euskal Herrian bizi dira, Olaberrian, aizpak dira. Eta biak etorri dira transfobiak Estatu Batuetan izan duen gorakadak bultzatuta. Kontua da Luken eta Juleneren kasua ez dela bakarra, hainbat familia direla Estatu Batuetatik iesi Euskal Herrira etorri direnak.
24: Tengo temor bullying.
25: Beti sufritu izan dut bullyinga eta defenditzen ikasi dut.
26: Hay algunos estados que
25: Estatu batzuetan trans izatea ilegala da.
26: Zer.
0: Eta Euskal Telebistako erreportari taldeak jaso du euren testigantza Maider Beistegi egunon.
27: Egunon Iñaki.
0: Zenbat familiaren berri izan duzu, eh? Egoera hontan urratsa eman duten zenbat familiaren berri?
27: Ba, guk sei familiaren berri izan dugu, bost familia Euskal Autonomia Erkidegoan eta beste batzen Nafarroan, baina jakin badakigu familia gehiago daudela, izan ere hauek elkarten bitartez erabaki dute bueno, Europako mapan Euskal Herria ba, bizitoki bezala aukeratzea, baina badakigu beste batzuk, beste bide batzutatik ere etortzen ari direla.
0: Gaur eskainiko duzue, gaur egunen eta teleberrin, Julene eta Lukenen familiaren berri, gurasoekin ere hitz egin duzue, kepa dute aita, kepa kasuntan Euskal Jatorrikoa da.
28: Estatu batuetan ez da asegurantzaik, ez pribero gehiago da, o gehiagi da. Beti beldurrek abien, ba, ateatzen zienen gauen o Trumpen ingurukoak da, transfobikoak eta rasistak eta ez eman die haotxa pertsona hauei.
0: Beldurrak neurri batean bultzatuta, ez da? Hartu dute erabaki alde egiteko, zer beste kontatu dizuete, Maider?
27: Familia gehiene kontatu digutena da Trumpen bigarren agintaldi hontan kolektibaren aurkako ba, neurriek, kolektibaren aurkartutako neurriek ba, euren bizitza zaildu egin dutela eta kasu batzuetan ba, arriskuan jarri dutela, ez? Egia da Estatu Batuak bueno, oso handiak direla, hor estatu asko daudela, batzuk aurrerako jagoak dira, beste batzuk ba, bueno, nolabait legedia zorroztu dute pertsona transizioaren aurka. Eta hau da, familia honen kasua, hauek Floridatik datoz, eta Florida da pertsona transsexualen aurkako legedirik zorrotzenetakoa duen estatua, eta ba, bereie kontatu digutena da, euren alaba txikienaren kasuan, Lukenen kasuan, emakume transsexuala da, 19 urte bete berri ditu, eta ba, bere kasuan, bere eguneroko bizitzaia oso komplikatua zela, esate baterako osasun arreta, blokeadoreak eta hartzeko adingabek ez dute eskubiderik Floridan, eta helduen kasuan ere oztopo asko dituzte. Komunetara, komun publikoetara joateko ba, Lukenek ezuen eskubiderik bere komunera joateko, emakumeen komunera joateko, alere ba, oztopo guztien gainetik joaten zan, emakumeen komune lanera bere aizparekin eta amarekin lagunduta, baina bueno, egunerokoan beldur handia sentitzen zuten, eta horregatik familia guztiek bueno, bakoitzak bere prozesuarekin erabaki zuten ezela leku seguru bat euren semeala bakasteko.
0: Kasu hontan, Julen eta Lukenen familiaren kasuan, Euskal Herriarekin aurretiazko lotura bat bazuten, aita Euskal Jatorrikoa delako, Euskal Herritik estatu batutara joan dakoen ondorengoa, baina gainerako familia askok Euskal Herriarekin aurrez ez dute loturarik izan, zergatik erabaki dute ona etortzea?
27: Da denok egin dugun galdera, zuk esan bezala, Kepa Oiarbideren kasuan 18 urterekin utzi zuen Euskal Herria, bere aita pilotaria zan, beste asko bezala, eta estatu batuetara egin zuten, han egin zuen berak familia, hiru semealaba, estatu batuarrak dira, bere semealabek, bere emazteak ezuten Euskal Herria ezagutzen, eta bueno, nolabait, egoera hau bizita, nolabait errazago izan zuten Euskal Herrira itzultzea, oraindik ere hemen barroak badituztelako eta familia zati bat hemen daukatelako, ez. Besteen kasuan, adibidez, Zaian Heiser eta bere bikien kasuan edo Sara Griffith eta Trevor Registeren kasuan, hauek ez daukaten inolako harremanik Euskal Herriarekin, baina bazekiten Europara bidaiatu nahi zutela eta Europan hasi nahi zutela bizitza berri bat, bazekitelako kolektibarekiko beste legedi bat zegoela, ez? Eta kasu batzutan, adibidez Zaianen kasuan, bazeukaten bazituzten lagun batzuk Euskal Herria nolabait ezagutzen zutenak, eta ziren informatzen ea ze nolako legedia zegoen Euskal Herrian LGTBIQ plus kolektibarekiko. Tekusi zuten hemen lege oso aurrerakoiak zeudela, osasun arretarena ere oso garrantzitsua izan da, hauetako asko orain osakidetzan ari dira tratamenduan jasotzen, eta nik uste eurek bakoitzak egin du bere bidea eta bere ikerketa lana, eta ikerketa lan hortan eta bide hortan denek Euskal Herria izan dute azkenean helmuga.
0: Euren elkarren berririk kasu askotan ez zeukaten gainera, ezta? Ezta elkarre animatuta etorri direla, baizik eta gerora izan dutela elkarren berri edo aurrez ez zeukatela?
27: Ez, aurrez ez zeukaten, estatu diferentetatik datoz, pentsa bat Olabarriko familia, Kepa Oiarbideren familia Floridatik dator, beste batzuk Georgiatik, beste batzuk Illinois estatutik. Kuriosoa da, ez, Florida aipatu dugu dela, legedirik zorrotzenetakoa duena, baina adibidez, beste familia Chicagotik, Illinoisetik dator, eta oso estatu aurrerako ja da berez, ez, baina esaten digutena da, han, nolabait, orain, gorrotoa adierazteko lehen zegoen, gizartean zegoen nolabaiteko, ez zutela adierazten, ez, nolabait oso polaitak zirela, baina orain Trumpek agitatu duela pizkat gorroto hori eta sentitzen dutela jendeak ez daukala inongo beldurrik adierazteko bestarekiko daukan sentimendu guzti hori, ez. Eta kasu hauetan, oza, familia hauen kasuan ez zuten elkar ezagutzen, distantzia handiaz dago, ez, Floridatik Illinoisera. Eta orain Euskal Herriera etorri direnean, eta hemengo elkarteen, eta esate baterako, naizenek beraiekin lan handia egin du, eta erakundeek ere orain elkarren berri izan dute familia hauek, bai.
0: Gaurko albistegietan, Julen eta Lukenen kasua, beste familiena bihar, eta gero osatu duzu dokumental zabalxeago bat testigantza bera merezi duelako, ez da, Maider?
27: Bai, orain gaurtik hasita albistegietan bi piezatxo emango ditugu, gaur Olabarriko familiarekin, Kepa Oiarbideren familiarekin abiatuko dugu kontakizuna, bihar beste familia baten berri izango dugu, eta bihar gaueko albistegiak eta gero 15 minutuko erreportaje luze bat eskainiko dugu, IESI norbera izateko izena jarri diogu, nik uste horrekin ez oso ondo labur biltzen dela, ez, pertsona hauen sufrimendu guztia, eta bihar hori albistegi bigarren teleberri eta gaur egun bi edizioaren ondoren emango dugu 15 minutuko lan hori.
0: Maider Beistegi, eskerrik asko eta zorionak egindako lanagatik.
27: Eskerrik asko Iñaki.
0: Zer pentsatu ematen duen errealitatearen txa?
1: Bai, nik esango nuke ongi etorri, Luken eta Julen eta beste familia guztiak, eta espero dut pentsat arazo juridiko handirik ez izatea hemen egoteko, eta jakina hemen jakinda ere transfobiak baduela bere tokia, nola ez, baina behintzat maila legalean eta behintzat osasun arretan eta hezkuntza kontestuan egoera oso bestelakoa da, askoz ere egokiagoa pertsona transsexualentzat.
0: Iñaki, behitzetan?
3: Bai, arrogon bergarela, Euskal Herria aterpe bihurtzen malin bada, arrogon bergarela, eta ongi etorriak.
17: Jazarpen asko direla munduan eta askotan jazarpen hoien biktima ditugu gure bizilagunak eta kasu honetan agian harrigarriena da Estatu Batuetatik ona tortzea. Beste berri batzuk ez, baina Estatu Batuetan bai eta hori munduan ere gertatzen ari da.
0: Jordan Arretxeinak izoto, Arantxa Elizondo, eskerrik asko, eta bezarka da bana segiondo.
17: Eskota, animo berorekin.

Madrilen diputatuen kongresuan Pedro Sánchez eta Alberto Núñez Feijóoren arteko aurrez aurreko utzi digu. Madrilen diputatuen kongresuan Pedro Sánchez eta Alberto Núñez Feijóoren arteko aurrez aurreko utzi digu.

0: bere inguruan dauden kasuak, Ábalos ministroiaren kontrako sententziarekin hasita, sententzia errespetatzen duela dio, eta bai, Ábalosek zein Santos Cerdanek egindakoari buruz berririk ez duela esan dutek.
1: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas.
0: Zapateroren kasuari buruz hitz egin du ondoren, presidente oiarengan konfiantza mantentzen duela esan du Sánchezek eta gobernuak ondo jokatu duela plusultraren erreskatean. Bere familiari buruzko kasuekin amaitu du, funtsik gabeko akusazioak direla esan du Sánchezek, eskuineko alderdiek erabiltzen dituztenak bere kontra jotzeko. Alderdi sozialista eta gobernuaren jarrera defendatu du ere. Alderdi popularrez ez bezala ustelkeriaren kontra irmo egin dutela baiestatuz. Guztiz kontrakoa uste du alderdi popularrak, ustelkeria zuzara esan dio Alberto Núñez Feijóok Sánchezi, kaso guztien erantzule politiko bakarra bera dela, eta kidei begira jarri da ere, konplizeak izan daitezkela esan die.
2: Mires al espejo y observen la descomunal incoherencia. ¿Qué estarían diciendo ustedes que se ríen si esta situación la protagonizase otro gobierno y otro presidente?
0: Irtenbide bakarra hauteskundeak deitzea dela uste du Alberto Núñez Feijóok.
3: Horiek protagonista orain diputatuen kongresuan, Euskadi Irratian berriz Mitxel Lakuntza Ela sindikatuaren idazkari nagusia izan dugu gonbidatu. Salatu du Bizkaiko Foru Aldundiak fiskalitatean aurkeztu dituen aldaketak patronalaren neurrira eginak direla. EAJak lehen eta bigarren mailako herritarrak bereizten dituela esan du eta privilegioak ematen diela lehenengo mailakoei Beatriz Zabaleta.
4: Talentua erakarri nahi izatea, perfil falta azpimarratzea, aitzake baino ez dira Mitxel Lakuntzaren zat, aitzakia privilegio batzu ezartzeko diru gehien dutenek gutxiago ordain dezaten. Patronala da bere hitzetan, politika fiskal eta industrialaren lehentasuna Euskadin.
5: Hemengo politika da patronalaren lehentasuna, eta EAJ da politika horren babesle eta bultzatzen duena. Oso larria da, herri honetako politika industriala, politika fiskala, inongo komplejo hori gabe, patronalak ezartzea, eta EAJak eta instituzioek ontzat ematea.
4: Adegik aldarrikatutako herri itunean ez dagoela langileen aldeko proposamenik azpimarratu du Mitxel Lakuntzak, nazioarte mailako leia arazo bat dela onartu du, eta salatu duera berean ez dela arlo publikoan indar berezirik somatzen sektore estrategikoak bultzatzeko. Enpresen errotzea sustatu beharko luke Jaurlaritzak Mitxel Lakuntzaren esanetan.
3: Gertakarien atalean, bi persona zauritu dira Leioan, Iparragirre kaleko ostalaritza negozio batean gertatu den lerketa indartsuan. Goizeko 7 galdera izan da, lokaleko sukaldaria buruan eta besoan erreda, eta lokaletik kanpo zegoen beste persona batek ere zauriak izan ditula jakinarazi du Segurtasun sailak. Gurutzetako erietxera eraman dituzte biak. Kanpoaldean aparkatu da zeuden 5 auto ere kaltetu dira leherketa honetan, eta etxearen aurrekaldeak ere bai kalteak izan ditu. Udal teknikariak kaltek zenbaterainokoak izan diren neurtzen ari dira. Eta Sestaon berriz, Ibai Zabal itsasadarrean gizon baten gorpua aurkitu dute gaur goizeko 6:30 aldera, Galindoko Paduren kale inguruan ikusi du gorpua larrialdi zerbitzura deitu duen herritarrak. Suhiltzaileek hilotza uretatik atera dute eta ertzaintza ikertzen ari da orain heriotzaren arrazoia zein izan den argitu nahirik.
6: Errepidetan gora berarik?
3: Oinetik osarreran, Garibai auzoan errepidea itxita dago oraindik ere erabat. Bi autok ezbeharra izan dute, eta ezbeharraren ondorioz persona bateri etxera eraman dute Gipuzkoa, 2630 errepidean, autoilerak bi norabidetan. 40 graduaren inguruan kokatuko dira gaur ere temperatura altuenak. Ozta ez gara iritsiko itsasartzean, baina barrualdeko leku askotan gaindituko dugu muga hori. Euskalmeten iragarpenaren arabera, itsasartzean baliteke atzo baino bero handiagoa egitea gainera. Zeruan hodei gutxi gaur ere, hegoeki aldeko haizea nagusi, eta arratsaldean itsasartzean brisa sartuko da, baina ez du giroa freskatuko. Ilunabarrean bai, mendebaldeko haize bizia iritsiko da itsasartzera, eta temperatura arintzen lagunduko du.
6: Gero arte, Ramon.
7: Gero arte, Iñaki.
6: Maider, segurola, egunon.
8: Kaixo, Iñaki, egunon. Itzegin ere bajuago egiten dugu, ez, alako beroarekin. Zaltzai zuru ditzen.
6: Bai, ez diote sekula horri erreparatu, baina baliteke, beroak apaldu egiten gaitu. Eta horrek izango du nolabaiteko eragina gure berbakeran ere.
8: Bueno, ba uste hori baiestatzeko ikerketaren baten bila ditu naiz, eta batetik topatu dut bat, bero egiten duen egunetan politikariek hitz laburragoak erabiltzen dituztela dioena. Aizaien saldizkariak publikatua du eta bertan azaltzen da zehazki 27 gradutik gora egiten duen egunetan hori gertatzen dela. Estatu batuak, Erresuma batua, Austria, Herbereak, Zelanda Berria, Danimarka, Espainia eta Alemaniako 7 milioi hitzaldi aztertu dituzte eta hori izan da ondorioa egun beroetan. Itz laburragoak, politikariek.
6: Gaur orduan, isiliko.

0: Eto.
1: Bueno, baina, gero, bila segita, beste honekin ere egin dut topo. Klima epelagoa duten herrialdetan jendea zaratatxuagoa da. Alemaniako Kielgo Unibertsitateko linguista talde batek idatu du azterketa, bat azbesteko giro temperaturak eragina du nonbait gure volumenean eta orokorrean herrialde epelagoetan bizilagunek hau txaltuagoan hitz egiteko ohitura dute, edo dugu, edo ezagik ba.
0: Beraz, gure ustea erdia ustel.
1: Ta hartu gara bilasiz gero topaitzak egula guk nahi dugun tesia defendatuko duten ikerketak, edo errefusatzeko gai diren lanak. Beraz, egin dezagun betiko volumenean saioa. Ez?
0: Bai, eta bai. Entzulei gustatzen ez pasaie, bai irratiko botoitxoaren bidez igoi gaitzakete edo bestela volumena jetxi.
1: Jetxi bai, baina erabat isildu gabe, alba da.
0: Hori ez da komeni ez. Bihar arte.
1: Agur, bihar arte.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Kaixo egunon, volumena, volumena, Australiako gizon honek daukana.
2: Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah!
1: Nor da tipu hau, Mikel?
3: Ba, espero dugu, alboan inorreztuen persona bat. Hau da munduko ahotsiko zenenaren jabea, Joseph McGrail. Guinness errekorren liburuan sartu da, 122,4 dezibelioko oiua eginda, 122,4, azaldu du, ez dagoela sekreturik, ezin dela hori partekatu, berez duen zerbait dela, eta eguneroko lana, batez ere munduko errekorra austeko saiakeraren aurretik.
4: There's no way that you can actually practice for it, you have to just keep it for the day. Especially with the world record.
1: 122 dezibelioko oiua egin du beraz australiar honek, baina zenbat 122 dezibelio?
3: Ba, motozerra batek egiten duen soinua edo jet hegazkin batek aireratzeakoan egiten duen hotsa edo ambulantzia baten sirena hurbil dugunean.
1: Bueno, ba ez nuke bere alaba edo semea izan nahi.
3: Edo hemen Euskal Herriko estudioan izatea esate baterako.
1: Bai.
3: Edo bai, imaginatzen, parkean zaudela entzun dezakezu aitaren oiua faltera etxera joateko ordua dela esanez eta
1: herriko
3: beste puntan egon daiteke hori esan behar nuen. Edo imaginatu jenez betetako ondartzan dela, ez duzulak izun autopatzen oiu batekin listo, arazo konponduta, eta gogoratu ja. Ezen kasutan, Euskal Herriko zemeta areatzeetan bozgora joa debekatu dituzela, agian gizon honek mutu egon behar luke. Edo, anboto puntara eldutakoan, zein liberatzaile izan behar duen alako persona batekin, ba, garrasi egitea.
1: Mikel Egueti aldeuna ikusten die, kontu
2: ja. My lords, my ladies and gentlemen, welcome to Canberra!
1: Bai, zuk esan dituzunak entzun da izanrezake alde hona.
3: Eta gaurko egunez gainera oso ofizio hona dauka, eh? Aire girotuak jarri eta konpontzen ditu.

0: Guerei esan aire egokitupean ondo gaude, eta ondatzen bada, badituko diogu nola zuen baizenak,
1: Joseph McGrail.
0: Eta hemen dikampora, babesleku klimatiko bila pasako dugu gorko faktoria.
1: Atzo, entzule batek proposatu bezala Elizak, toki freskoak dira, eta aukera bat izan daiteke Joseph McGrailekin bertara joateko, goiz pasa egitera, edo bestela, museo batera, anere aire egokitua piztuta izango dutela espero dugu. Bilboko Arte Ederren Museoan eraberritze lanak ari dira egiten, handitzen ari dira museoa, urriaren bostean aurkeztuko dute museo eraberritua, baina aste honetan pausu garrantzitsua eman dute, Arriaga atrioa aurkeztu baitute. Eren egun egin zuten aurkezpena eta gaur herritarrei bisitatzeko aukera eman diete, goizeko 10:00 ireki bertzituzten ateak eta betara joatekoa gara.
0: Araguaz freskura bila, baina zekegu atrioan aire egokituak zentzurik baute duen. Carmel Hori Besalgo, kaixo egunon.
2: Kaixo, ba, nik uste dut zerbait badagoela, niri iristen zaiz zerbait, eta gauza bat esan behar dizuet. Atzo, Bizkaiko egunkari ezagun batean, irakurri genuen, Bilboko lekurik freskoenetakoa, eta babesgune klimatikorik freskoenetakoa, hau dela, Bilboko Arte Ederren Museoa.
0: Zue jakin,
2: beroa nik pizka bat somatzen dut, agian berotuta gaudelako, eta kanpotik ere, ba hori, beroa ekarri dugulako, Baina egia da, aire girutu pizka bat nik nabari dudala, Nik, eta ona sartu direnek, hemen Arriaga atrio hau gaur bisitatzeko aukera egongo delako, eren egun aurkeztu zuten, baina gaur egongo da bisitatzeko aukera, gaur bakarrik, goizeko 10:00 ireki dituzte ateak, 10:00 puntu-puntuan, ordurako ilara bat egina zegoen, dozenaka lagun zeuden ilaran, eta ari dira barrura sartzen, eta atrioa ere jende betetzen ari da, jende dezente dago egia esan, eta hementxe dabiltza, atrio berri hau ikusten, ezagutzen da ikusmina behintzat sortu du honek.
1: Eta zitsura du atrioa, Carmele, nolakoa da?
2: Ba, lehen museoaren kanpoaldean gelditzen zen espazio hau, hau da, kalea zen, eta orain estali egin dute, dena den jakin gero behin museoa irekita dagoenean doako izango dela honako sarrera, Baina hori, atrio haulen kaleko espazioa zen, orain estalkia edo jarri diote, teiatu moduko bat, guk momentu honetan zapaia ikusten dugu, argitxoekin, argiak jarri dizkiote, argi desiente eta izar itxura ematen diote argi horiek, eta bi eraikin konektatzen ditu estalki horrek, alde batetik 1945ko eraikina dago, eta beste kaldean 1960ko eraikina, bi eraikin horiek hor zeuden, eta estalki horrekin elkartu egin dituzte, eta hala sortu da atrio hau, Arriaga atrioa, eta garrantzi handiena duen pieza edo artelana Francisco Durrio eskultoreak egindako artelana da, hori dago atrioaren erdigunean, Arriagari eskainitako Euterpe Musaren eskultura da, iturria da, lehen ere hortxe zegoena, eta beste bi artelan ere badaude, Eduardo Txillidaren Topaleku lau eta Richard Serraren Bilbao. Orduan hauxe izango litzateke atrioa, eta noski honen gainean teiatuaren edo sabaiaren gainean Agravitas eraikina egongo da, Agravitas airean moduan egongo da eraikin hori. Bueno, guzti honen xehetasunak Guillermo Zuaznabar kontserbatzaile buruak eman dizkigu, momentu honetan prentxaurreko ari dira eskaintzen, eta duela minutu batzuk hitz egin dugu berarekin.
3: Egunon.
2: Arriaga atrioan gaude, zer da hemen ikusten duguna?
3: Ba, ikusten dugu atari berri bat. Alde batetik gogorarazten gaitu leku hau zen bezalakoa, baino handitzelanak direla eta Foster eta Uriarteren proiektuaren ondorioz olekuari sabai bat jarri zaio. Eta sabai horrek azpian dagoena gauzak ordenatu egiten ditu. Eta orduan, atari nik esango nuke oparo eta eder honetan ordenatzen dira edo agertzen dira oso modu soilean, garbian, hiru eskultura. Eta lekurako egindako diren hiru eskultura. Alde batetik, Arriaga omenez egindako iturria, horren ondoan edo atzekaldean Bilbao pieza Richard Serra egina, eta horren ondoan edo ondoren daukagu topagunea edo erderaz lugar de encuentro zen pieza txillidak egin duena.
2: Esan duzu hau ataria izango dela. Zergatik izango da leku garrantzitsu hau?
3: Leku hau izango da topagune bat. Bizitariak orain musera etortzen direnean, sartuko dira bi ate nagusitik eta iritsiko dira leku honetara. Leku hau, Fosterren proiektua irudikatzen zen bihotza bezala, hau da museoaren bihotza. Eta hemen ulertzen dugu zer eskaintzen eta zer topa dezakegun. Alde batetik 45eko eraikin zaharrean arte klasikoa edo arte zarra topatuko dugu, hor gure bildumak, 70eko eraikinean arte arkitektura bezala modernoa edo garaikoa, eta zeozer berria eta ikusgarria gure buruen gainean. Eta hor izango ditugu alde batetik diseinu eta arkitekturako bilduma berriak, eta horren gainean aldi baterako erakusketa handiak, formatu handiko erakusketak ekoizteko gai izango gara. Orduan, ia modu intuitiboan bizitariak oso ondo mugituko aldira hiru eraikin hauen artean.
2: Norman Foster eta Luis Maria Uriarte arkitektuena da, Arte Ederren Museoa eraberritzeko proiektu hau, ze puntutan daude lanak?
3: Hau esaten zigun, atzo, lankide batek esaten zuen hau da, amaiearen hasiera. Orduan, nik esango nuke urrian irikiko dugu, beraz, lau bost hilabete barru izango dugu lanak, izango ditugu lanak bukatuak, eta arkitekturak ja bizitatzeko gai izango dira. Eta orduan, hor gaude, gaurko eguna mugarri handia da, espazio hau garrantzi handia izango du irudi aldetik izugarrizko indarra duelako.
2: Gaur herritarrek leku hau bizitatzeko aukera izango dute, gaur bakarrik, gero urriaren 5etik aurrera egongo da museoa bizitatzeko aukera bere osotasunean, orduan irekiko duzue. Dena den, ordura arte museora etortzeko aukera egon badago eta museoko erakusketak ikusteko aukera egon badago, naiz eta lanak oraindik amaituta ez egon.
3: Museoa, eta hori esan genezake proiektu, handitze proiektuaren virtute handienetako bat zala, lanak aurrera egin dute, ez da egun bat bakarra ere museoa itxi gabe lanen arrazoigatik. Orduan, beti egon gara, lau urte hauetan beti egon gara irekiak, beti egon gara eskaintzak eta erakusketa eta hainbat jardunaldi antolatzen, eta horrek ere eman digu, lanen ikuspegi oso garbia eta oso privilegiatua eta oso gardena. Jendeak musea etortzen zanean ikusten zuen lanetan ari ginela, eta neurri batean ere ikusi ahal izan dute nola zenolako martxan zihoazen lanak.
2: Iraian itxita egongo da, hori bai, justu urriaren 5 horren aurretik azken ukituak emateko, baina bestela ordura arte museora etortzeko aukera izango dute bizitariek, eta gaur, esan bezala, Arriaga atrioa bizitatzeko eta ezagutzeko aukera ere bai. Guillermo Zuaznabar, kontserbatzaile burua, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zuei eta ongitorriak museora.
0: Karmele, goizeko 10:00 zabaldu ditu bere ateak eta pentsatzen dugu bakarren batzuia hurbilduko zirela, ez? Bizitari batzuk izango dira horren guruan.
2: Bai, hemen jende dezente dago, ena izona horrela zenbatzen, baina nik esango nuke 50-100 pertsona artean behintzat badagoela, edo badaudela hemen, momentu honetan gehienak hori, Arriagaren eskultura edo Arriagaren omenezko eskultura horren inguruan hori delako deigarriena edo handiena behintzat bada hori, eta ilaran zeudela hitz egin dugu bizitari batzuekin eta galetu diegu, ea zergatik erabaki duten lehenengo orduan 10:00 hemen egotea ateak irekitzeko zain.
4: Bueno, ni berango bizinaz, eta konsulta bat eukidot. medikoarekin. Eta orduen banekien, atzo irakurri nuen gaur, gogegune, doainek ematen dutela ganeran, oik erokuste gero latri Arriaga edo hori. Eta Arriagaren eskultura dago, eta hori da, dezan doa. Sortziretan medikoaren gana joan naiz, eta itxaroten hemen hilaren hori guzteko, zego ez delan, ez dakiten...
5: Urrir arte itxaron berko.
4: Bai, alanda guzti nire etortzen naiz, eh?
5: Ba, nire urte betetzea delako, duzten bizi naiz, eta plan entzun da, ba, animatu naiz una etortzea, zerbait berri ikusteko.
6: Bueno, berritzailea da. Orduan komerezi du jakiteko, eta hitz egiteko, izen modu pillo. Ba, ikustea, nola, ze lana mota egin duten, ze erakuntzen nola baratu den, eta obrak ere, batez ere, hori besterik ez.
0: Ba, batzuk zaizu den, da beste batzuk, urte betetze eguna, eta eguna ospatzeko modu bikaina iruditu zaie.
2: Hori da, eta galdetu diegoea, bazekiten zer zegoen barruan, ze askotan aurretik ikusten ditugu argazkiak edo zerbait entzun dugu, eta hori galdetu diegoea, zer espero zuten?
4: Irakurri dut hori, Arriaga musikoaren hori, eskultura bat, ikusi dut, eta gero beste, Oteizarena edo, izan dike, beste eskultura bat, parkatu txigida dena, eta beste baina beste ez dakiz zer den, ez da nago goratzen.
2: Eta ikusgarria izatea espero duzu, edo...
4: Bai, dana guztetizat ganera, nire guztetizat asko hori eskultura hori, bai.
5: Eba, gareke irakurren un berria, eta ez dute zer gehiago ez irakurri ez ikusi nahi izan, sorpresa txo izateko.
6: Honena, intzipio, segurazki, gastu handia izan delako. Espero dute ondo egin dutela, polita eta jendea erakartzeko, asmo horrekin.
0: Ba, Karmele Urriaren bostean irekiko dute ofizialki Bilboko Arte Ederren Museo eraberritua, baina gaur herritarren museoko zati garrantzitsuenetako bat ezagutzeko aukera izango dute, Arriaga atrioa. Ze izango da ere, egun bakarreko bisita, Karmele?
2: Bai, hori da, gaur egongo da bisitatzeko aukera, iluntzeko 8ak arte, gero itxi egingo dute eremu hau, esan dugu bezala, bestela museoa bisitatzeko aukera egongo da, hori bai, irailean itxita egongo da museoa, eta urriaren bostean, orduan bai, ja osorik bisitatu ahal izango da, ba museo eraberritu hau. Eta horrez gain, Maider esango dugu, gaur egun berezia denez, kontzertu bat ere egongo dela, aurten dira 200 urte Juan Crisóstomo de Arriaga hil zela, eta gaur arratsaldean museoaren lagunek lau agrabitas obraren emanaldira joateko aukera izango dute, ari laukote batek eskainiko du kontzertu, eta Bilboko Elkarte Filarmonikoan izango da hori.
0: Ederki, ba, Karmele, udazkeneko inaugurazio ofizialaren aurretik eskerrik asko zeure begiz ikusi duguta gaur Bilboko Arte Ederren Museoko atrioa behintzate, Arriaga atrioa.
2: Hori da, ataria ikusi dugu.
0: Ikusi dugu. Karmele, orain bixi-bixi, Bilboko egoitzara laster espero baititugu Pilar, Mari Jose eta Naiara, gaur hiru ingeniariak Legar, Aranguren eta Goia zubien tartean. Gero arte.
2: Primera mano, agur.
7: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
8: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
9: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
10: Iritsi da egiaren ordua.
11: Zitzak zuezin duen ule.
10: Emozio guztien leherketa.
12: Natore gaitza.
13: Iauartu gabe, eldu gara mugara.
10: Estandaren final handia.
13: Epai maiak, erabaki du, final handiko irabazlea dela.
10: Ostiral gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
14: Euskadi Irratia.

0: Aurreko kolpean sartzeren indoan, baina Joseina pekatu handiegia iruditu zaik.
1: Bai, pekatu handiegia.
0: Pekatu handiegia zen. Gaur esan dugu 8:00 Bilboko Elkarte Filarmonikoan ari laukote bate kontzertu eskainiko du, laua Gravitas obraren emanaldia, eta ordu berean Gasteizen Geldoradon beste urte hurren bat, Bilbokoa Krisostomo de Arriaga hiltzela 200 urte ospatzeko emanaldia izango da, eta orain dela 50 urteko disko baten argitarapenak emango dugu Gasteizko
1: etxeak. Bai, eta ez dira karrik orentxe, oartunez gainera datu honetaz, Hell Dorado aretura guaz, Hell Dorado infernu eta gainera urreko lorekoa. Inork ez dezala pentsa han kanpoan, baino bero gehiago egingo duenik, ez da pentsatu ere, aire egokiturik bada, beraz giro politizango da, eta berotzen baldin badugu, beste zentzu batean berotu nahiko genduketa. Bueno, Ramones taldearen lehen diskoa, Ramones New Yorkeko laukorrek, aurten apirilean bete ditu, talde honen lehen dabeziko diskoak 50 urte, posible alda. Berrogei tamarrute, eta bueno, asko eta askorentza gainera modernitatea ekarri zuen disko horrek, ezta? Ba, 50 algun horrentzat. Eta horren inguruan, alako saio berezi bat egingo dugu, entzunaldi berezi bat egingo dugu, eta ikusialdi berezi bat ere egingo dugu. Ze, bueno, nik kasu honetan izango naiz, ba, aurkezle lanak egingo dituena, eta han sortuko den eztabaida edo ikuspuntu ezberdinen artean, ba, bueno, moderatzaile lanak egingo dituena. Ze, benetako lau elementu garrantzitsu jarriko ditugu, taula gainean geurekin batera. Batetik, Radio 3 irrati kateko El Sótano saioa zuzentzen duen eta eramaten duen Diego RJ jauna, honekin batera Juanma Bajo Ulloa, Gasteizko zine zuzendari ere bai, gero argituko dugu zergaitik Juanma Bajo Ulloa, Joserra Rodrigo hau Bilboko musika zabaltzaile eta musika aditu bada, eta hauekin batera Pela edo Iñaki Urbizu ere bai, Iñaki Urbizu edo Pela, hau dakizun bezala Gasteizko kantari bada, hainbat taldetan ezagutu duguna, baina horrekin batera Marki Ramon taldeko bateria jotzaile izan zenarekin, alako tributo talde bat antolatu dute, eta horrekin munduan barrena dabiltza Ramonesen kantuak zuzenean eskaintzen. Eta arrera ezin hobez gainera, ba ez dakit joaten diren leku guztietan, lekuak bete egiten dituztelako eta sekulako showak eskaintzen dituztelako. Marki Ramon, Ramones taldeko hainbat urtetan bateria jole izan zena, zer eta kantari euskaldun batekin munduan barrena Ramonesen kantuak zuzena jotzen. Eske gauza, zoragarria da. Eta bueno, boile jarriko ditugu eta horra bituko gara, ba, taldearen diskorretaz, diskorren garrantziaz, diskorren arrakasta ezaz eta beste hainbat gauzetaz hitz egiten. Gauza, asko komentatu litezke eta algunaren inguruan. Eta zergaitik Juanma Bajo Ulloa. Bueno, ba, hemen ere badago alako anekdota bitxi bat. Iaz urte bukeran alako dokumental bat aurkezu zen Javier Castroren eskutik. Las Vegas 2, el dokumental, izanekoa. Las Vegas 2, el dokumental. Eta zer dau? Bueno, ba, Burgosen bada herri bat Melgar de Fernamental izanekoa. Batzuten esatere kosta egiten da. Bai? Melgar de Fernamental izanekoa. Burgosen iparraldean, ipar mendebaldean omen dago. Bertan 2000 bat lagun bizi dira. Eta bertan gizon batek laurogeiko hamarkadan alako dantzaleku erraldoi bat imaginatu zuen eta gauzatu zuen. Las Vegas izenekoa, Las Vegas 2 izenekoa, ezta? Eta bertan, bueno, ba, 5.000 lagun kabitzen ziren, herrian 2.000 lagun bizi dira, baina 5.000 lagun kabitzeko moduko dantzaleku erraldoi bat antolatu zuen. Eta bertatik hainbat eta hainbat artista pasatziren. Espainiar estatukoak denak, euskaldunak ere bai, La Polla, Barrikada, Gresaket Espainiar estatutik, Baloquillo, Ramoncino, Rosendo, bueno, zerrenda luzea. Baina nazioarteko artista bat ere bai. Eta alako oihartzuna lortu zuen leku horrek azkenean Ramones taldeak ere bi kontzertu eman zituela bertan. Bat, 1981an eta gero bestean 1983an. Bueno, horren inguruan dokumental bat egin du Javier Castrok,
0: bai.
1: Eta dokumental horren barruan alako film labur bat edo korto bat prestatu du norke da Juanma Bajo Ulloak, En la mitad de la nada izanekoa. Gaztetxo batzuk nola bizi izan zuten Ramonesen bizitaura kontatzeko. Bueno, ba, dokumental hori eman egingo da, dokumental hori gaur erakutsiko dugu, 10 minutuko dokumental polita da, oso nerabea, oso ramoniano esango duguna, eta, bueno, ba, hori erakusteaz gain, benarekin hitz egingo dugu hori nondi datorren, Juanma Bajo Ulloak ea Ramonesekin zer lotura duen, eta lako gauzak esplikatuko ditugu.
0: Ba, augustia gaur iluntzeko zortzietatik aurrera Gasteizen izango da Hell Doradon eta Joseina, zu Ramones zale sutxua izanik, ba pentsatzen dugu gustora izango zarela bertan, ez?
1: Bai, dudarik gabe, Ramones eman berra dago bere lekua, bai, arrakastak etzion eman, baina Ramones bada gaur egungo talde eta bakarlari askorentzat alako erreferentzi total horietakoa, bueno, bajarri ezagun, bandau bere lekuan, eta ekin zailun, tokatzen zailun emanaldia, eta omenaldi ere bai, 50 urte lehen diskoak.
0: Joseina, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, maiz, hain du.

0: Hemen, kalitatea sumatzen da. Gure ingurunean, hautatzen dugun tokiko produktuan, eta zuretzat prestatzen dugun moduan. Datorren ostiralean eta larun batean, gure Urdaiazpiko eta beso guztiek 20%-eko deskontua daukate kupoi batean. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
1: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundazion Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Schiele, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
2: Euskadi Irratia.

0: Zubiak ere egiten aritu gara, irrati urte honetan asteazkenero hitz egin dugu zubigintzaz, Karmele.
1: Hainbat, zubigintza mota landu ditu gainera, banaketa prozesuetako bitartekaritzaz hitz egin dugu, erakunde eta herritarren arteko harremanez, Europar Batasunaren eta Txinaren arteko zubiez, baita kirol diplomaziaz ere, une honetan jokatzen ari den gizonezkoen futboleko munduko txapelketa hiru herrialdek hartu dutelako, eta hori gutxi balitz, negoziatzerakoan komunikazio ezbortitza erabiltzeak duen garrantzia zein den ere kontatu digute.
0: Adibide batzuk besterik ez dira hauek eta zubiak eraikitzea erraztu diguten hiru ingeniari ere gurekin izan ditugu, ingeniari ez diren hiru ingeniari.
1: Eta gaur hirurak batu ditugu estudioan, txandakaritu dira eta ez dira batera egon antenan, baina gaur elkartu egin ditugu Miramonen.
0: Nahiera goi Arantzazu Lab Demokraziaren Berrikuntzarako Laboratoriko zuzendaria. Egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz bukatu dugu irrati urtea?
2: Oso gustora egia esan, esperientzia derri izan da.
0: Urrengo hau ezagutzen zenuen zuk, Mari Jose Aranguren, Deustuko Unibertsitateko Donostiako Kampuseko Errektore Ordeak, kaixo egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Eta zuen bila irten garen erako txorrizketan ari zineten zuen artean.
3: Bai, bai, aurretik, elkar ezagutzen garen da.
0: Aspaldi aurrez aurre egon gabe?
2: Ez, maiz egoten ja, elkarrekin
0: bai. Tukatzen zaizue. Eta hirugarrena, Pilar Legarra bitartekaria, kaixo zuri ere.
4: Bai, egun handen hoi.
0: Eta zuk Pilar aurrez aurre, Mari Jose eta aurrenekoz, Mari Jose gaur behintzat.
4: Mari Jose gaur ezagutu dut, bueno, behezaguna da pertsona bezala, profesional bezala, baina nola pertsonoki gaur ezagutu dut, eta nahiara ezagutzen nulen, aurregotikan. Topa hori nizan dugu jardun aldi matean.
0: Irurok aritu zarete irrati urte honetan txandaka, nahiara, zuk akulatuta elkarretu zaituztegu, irurak, zuk esan zen egun zerratik ez gara irurok elkartzen, kurtso maieran.
2: Ba, nik pentsatzen nuen, ez, kurtsoa pasata eta bakoitza bere aldetik, ez, gaibera jorratuta, bueno, polita izan zitekela, ez, iruon esperientzia, bueno, irurok elkartzea, irurok elkartzea dizatea, hemen esperientzia partekatzea, eta, bueno, behintzat, bueno, irurok egoteko tarte hau ere, ez, ez zubiak irurok ereki ditugu, edo hortan behintzat ekarpena egiten saiatu gara.
3: Ba, neri gonbita iritsi zitzaidanean, irurok elkartzeko baita oso polita irutu zitzaidan, ez? Azkenean oso kasuan hitzak, ezagu, bizitu ditugu denok, ba, gure saioetan, eta, bueno, gure bizipenak partekatzea, bueno, oso erakargarri intzitzaidan, egia esan.
4: Polita da, ez da, bakoitza bere arlotikan ikusi ditugulako gaiak eta zubiak aterkia honen azpian, ez da, gion arteko zubiak egiteko harremana izatea oso beharrezkoa da, eta harremana zuzeneko esko zehobia izaten da.
0: Bai, hori da, ona etorri zaretenean ere partekatu duzuena, ez? Bueno, ez dakit proposamena ingen izuenean ze pentsatu zenuten, eta orain ikasturtea bukatuta gero, ze sensaziorekin geratzea dute zareten.
2: Nik aitortu behar dut, Maider, uste duzuk proposamena egin zenidanean saiontan parte hartzeko, egin zitzaidala oso proposamen irabokitzaia. Zerazteko zuek planteatzen zenuten, ez, okeraz da limanago, bueno, nola baita, irrati publiko bezala bazen eukatela lako eginkizun bat edo funtzio bat, ez, ba, espazio publikora ere ekartzeko, ba, normalean hain ordezkatuak ez diren gaiak, hain ordezkatuak ez diren pertsonak, eta tarte bat aia emateko, ez, eta bereziki referentzia egiten zenidaten, ba, zubiak aipatzerakoan, ez, ba, egun hainbeste gaiontzen diren polarizaziorantz edo individualismorantz, ez, doazen ekorrontea egoi aurre eginez, zuek argudiatzen zenuten bazirela justu kontrakoa egiteko aleginan zebiltzan erakundea pertsonak, ez, ba, bueno, oikoak ez diren harreman horiek sustatzen, oikoak ez diren pertsonak elkartzen, normalean bat egiten ez duten joerak eta ikuspuntuak batera biltzen, ez, orduan, bueno, polita iritu zitzaidan aitortza bat ere, ez, bueno, bagirelako batzuk, ez, alegin ikusi zinorretan ari garenak, ez da, eta orduan, eta gainera uste dut bizigu momentu honetan, ez, horrelako planteamendu bat, ez, ba, hain dela beharrezkoa, beraz, ba, bueno, nire iraokitzaia egin zitzaidan planteamendua bera, eta gero, ba, esperientzia bikaina izan da, ez, eta, ba, Pilarrek sanduen bezala, eta Marijok ere, ez, egitasun ezberdinak, pertsona ezberdinak ezagutu ditugu, segurazki bakoitzak bere ikuspuntutik, perspektibatik, ez, zubi hori eraiki irudikatu eta interpretatzen duenak, ez, baina guztia beharrezkoak, orduan, bueno, ba, eskertuta baino ez, ez, irratia bizitzeko eta irratian partekatzeko eman diguzten okeraren gatik.
3: Ba, nire kasune bai, gomendioa, o, bueno, proposamena egin zenidanean, ez, ba, saio honetarako, ba, zubigintzak, neri ba asko motibatzen ninduen, ez? Ba oso gai garrantzitsua iruditzen zait eta asko tokatzen zait baita zubiak eraikitzea. Ta baino saioan, saio desberdinak edukita, ez? Ba nerezat oso aberasgarria izan da, nik neukan begirada bat zubiena, ez? Eta ikusi ditut zubi mota oso desberdinak, ez? Eta dena gaina oso helburu ba desberdinekin, ez? Ba zeuden hainbat kasutan, ez? Ba zubiak eraikitzea, ba beste kultura batzuk hobeto ulertzeko eta bar ipuingintzaren, ez? Edo ipuien kasuak aztertu genitunean beste batzuk eskuzabaltasun handiarekin sortutako zubiak, ez? Ba adibidez Amaran dagoen etorkin amen umeak aurrak zaintzen dituzten ba jubilatuenak, bolondresenak, ez? Proiektu hori oso unkigarria egiten zitzaidan eskuzabaltasun handiakin eraikitako zubi egintza saltzen zuen, ez? Beste kasu bat izan zen, ba enpresa txikietara nola gerturatzen ditugu gure politika, gure laguntza, gure eta hor ba garapen agentziek, eskualdeko garapen agentziek jokatzen duten papera hori gertukoagoa egiten zitzaidan, ez? Ba ekonomiaren alorretik landutakoa zelako, ez? Baina gero beste kasu batean, ba adibidez komunikazioz bortitzaren kasuan, ba hori modu estrasbersalean guztiei zaigu aplikagarri, ez? Ba zubiak ondo eraikitzeko, harremanak ondo eraikitzeko eta konfiantzak sortzeko, ba ze garrantzitsua den nola komunikatzen dugun, ez? Eta bueno, komunikazio hori ba ez bortitza izatea eta bar. Orduan oso aberatsgarria egin zait, ba anistasun handia zegolako baita ere kasuetan. Eta ordu zubigintzaren inguruan ba pixkat begirada zabaldu di baita ere. Nik gehiago alor ekonomikotik, garapen ekonomiko alorretik, mengo politikak egiteko moduetatik ezagutzen nun eta bueno, ba beste modu askotan, ez? Edo ingoatzen nun baita ere, ez? Ba amak, ez? Ba aur txikien amak, ba beraien zailtasunak edo bizipenak partekatzeko sortutako taldea baita ere, ez? Ba, bueno, oso kasu desberdinak izan dira.
4: Bueno, nik esan behar dut sorpresa sartu nuela Maiderren deia, izugarrezko sorpresa, eta esaldi batekin gehatu nintzen, ez da, esan dut, egin nahi degun irratia da, guri gustatuko litzaizkiguken gaiak entzutea, ez da, oie jorratu nahi ditugu. Eta, ui, esan nun, kontxo, pues, polita da perspektiba hortatikane planteatzea gaiak, ez da, gero jorratu ditudan gaiak, bueno, asko, pues igual nere ibilbidean hainbat gai, ba, ezagunak edo noizpatxe bintzat ikuitzeko aukera mandiaten gaiak izan dira, eta orduan gustora oso eroso, eta gustora aritxu naiz saio hauetan egia da, baita ere gero gaia aurrean jartzi izunean, pues ja, reflexionatu inbar dezu, eritzi bat emateko ez da bapateko bat, pentsatu inbar dezu, zertaz ari geran, eta zer esango nuke nik honen aurrean, ez da, horre, ba, bueno, pues momentu, nire bizitzako momentu honetan, ba, etorri zait primeran, ba nuen denbora, ba nuen gogoa, eta hau izan da, ba, ez dakit, ez da egite regalatxo bat niretzako, oso pozik haitxu naizelako. Eta lehen usan dut bezala, ez da zubiak, izena honen aterkian azpian hainbat gai daudela ikusteko, ez, aukera izan dut, beste bian, bai Naiera eta bai Mari Josen saioak eta entzunda, ez da, eta akaso, bueno, pues gure gizartean badaude gaiak perspektiba honekin landu daitezkenak, eta segurazki, bai izena edo aterkiaz bai zu jartzen igual perspektiba hortatik ez genitxukenak ikusiko, ez da. Orduan, esperientzi bezala polita izan dela esango nuke.
1: Eta zerk eman dizue atentzioa edo agian egongo zen espero ez zenuten zerbait sorpresaren bat zerekin geldituko zarete? Naiara?
2: Azkenean ikusten dagoeneko hemen aipatzen diren gai hoiekin, ez? Azkenean bakoitza dator bere esparrutik, bere perspektibatik, bere ibilbideak ematen dion zubi horren interpretaziotik, ez? Eta gustatu da Pilarrek esan duena, ez? Izena ez badiozu jartzen, ez da, ez? Askotan gauzak izendatu egin behar dira, eta izena jarriz gero hasten gara ulertzen, bueno, garrantzia ematen, lehenengo ulertzen gero duen garrantzia ematen, ez da? Askotan, agian arreta eman dit, bueno, ba, Ez ezagunak diren hainbat esperientzia ezagutzeko aukera eman digulako saionek, ez? Eta oso beharrezkoak diren zubiak, oso beharrezkoak diren transmisio lanak, oso beharrezkoak diren bolondres lanak kasu batzutan, beste batzutan agian ekonomikoki edo politikoki konprometituak diren zubiak ere, horiek zailagoak seguraski artikulatzeko, ez? Eta agian sorpresa baino gehiago izan da, ez? Uste dut, saio honek, ez? Eta horrelako aleginek ematen dutela aukera, ikusarazteko, bisibilizatzeko, ukigarri egiteko, hain beharrezkoak diren, alegin eta esperientzia horiek, ez? Eta inoiz baino gehiago, uste dut, momentu honetan gainera beharrezkoagoak, bueno, ikusi besterik ez delako mundua, hau zen orabidetan doan, ez? Orduan, bueno, ba, hori, sorpresa baina zenbat jende, ez? Eta segurazki baita ere agian arreta da izan dezakegu errealitatearen perspektiba bat, ez da asko hitz egiten da orain, jendea ez da implikatzen, jendeak ez du laguntzen, jendea ez dago kezkatuta transmisio lanean, memoria berreskuratzean. Eta bueno, saio honetan ekarri diren esperientzia kontrakoa erakutsi dute, ez? Orduan, bueno, ba hori xe, ez? Sorpresa ona.
0: Hiru emakume zarete. Ez kasualitatez. Baina begira da horrek ere, zubigintza nola bait moldatzen aldu?
4: Ni baietz esango nuke. Nik uste, ez egite, nik pixkatazken urteetako esperientzia, eta pixka begira da hornetan jarri eta behintzat, ez da? Iruitze zait, emakumeo bat degula, beste, gauzak egiteko beste modu bat, eta hori ez da topiko utza. Esperientziak erakutsi nik deneri bintzatez asko zen modu erakargarri guan, modu horizontala guan, egual espazioak irekitzeko aukera edo oitxura edo gure eskontzatekan datorrena izango da, baina irekitze alde batean jokatzen degula emakumeak eta gaia bera ere, ez, nundikan heldu. Nik ezberdin ikusten dut. Iruitze zait, gizonezko askok, igual pos, pixka produktibidade bati lotutako ikuspuntu emango lidokela gaiai, eta guk beste perspektiba bat ematen dugu, eta prozesua berari ere garrantzia ematen diogulako, ezta? Hainbat gai jorratu dira, eta gaia horren sorreran eta ulermenean eta nundikan begiratu, iruitze zait emakumeok ezberdin ikusten ditugula gauzak. Zeritu nire sensazio.
3: Bai, nik hola ikusten dut, ez? Nik uste dut kuriosoa izan da, igual programan edo gu hiruok emakumeak, baina nirekin egon diren beste kasuak ere, denak emakumeak ziren. Batean zegon emakume bat mutil bat. Baina kasuak beraiek ere emakumeak ziren, ez?
0: Na, begira, ez geunden ohartuta, Carmele. Yes,
3: claro, bestetan ez dakit, baina...
2: Ez, nire kasuan nire dut egon dela esan gunuk.
3: Bai, eta nik uste, bai, emakumeok igual ba, pixkat, komentatu dituzun gai ez gainez, baita ere, emozioak bizitzeko beste modu bat daukagu, ez? Alderdi emozionala, nik uste beste modu batera kudeatzen degula, ez? Eta zubiak eraikitzerakoan eta harremanak eraikitzerakoan alderdi emozionala ba, oso garrantzitsua da baita ere, ez? Orduan, bueno, hor badago baita ere alderdi bat, ba, bueno, desberdintasun horretatik emakume eta gizone, gero, ba, emakumeen artean modu erat askotako gaude eta gizonen artean ere bai, ez? Baina ohikoagoa da emakumeetan, ba, lan egiteko igual modu batzuk, ez? Horizontalagoak, emozioak ba, toki gehiago dutenak, eta bar. Eta niretzako baita, ba, horrek, gero, ikusi ditugun kasuetan ere, ez, ikusten da, askotan, esaten baldin badegu ere, gero da gizarte individualago batera guaztela, eta bar, oso pozgarri izan da, egon diren kasuetan ikustean, kolektiboak ze garrantzi daukan orain digure herrian, ez? Eta alor oso desberdinetan, alor ekonomikoan, alor politikoan, gizarte alorrean, baita bolondresen alor, oza, toki askotan, ez? Orduan, ba, bueno, hori izan da baita aberasgarria, ez? Ba, pixkat poza ematen dizu ikustea, ba, bueno, oraindik badagoela hainbat ekimen gure herrian, ez? Ba, kolektibotasuna edo taldearen balioa edo elkarrekikotasunari ba garrantzia ematen diotenak.
2: Baniera bat, ez, orain esan duzuen horrekin, ikuste dut, zubigintzak bai eskatzen duela harremantzeko beste modu bat, eskatzen du elkarra itortza, eskatzen du elkarri entzutea, ez, edo eskatzen du baita ere beste lidergo modu bat, seguraski kolektiboagoa, eskatzen ditu jarrera batzuk ere, ez, ba, empatia, resilientzia, norbere mugak aitortzea. Eta kuriosa da, uste dut hori askotan emakumeoi eskatzen zaigun zerbait dela. Eskatzen zaigu, baina gero ez da aitortzen hainbeste zergatik, ba segurazki laneketxoa delako edo harremanen prozesu hauek, ez? Ba emaitzak epe luzeagoan ematen dituztelako. Eta horregatik ikusezin bihurtzen da, eta beraz etzaio ematen daukan baliorik, ez? Orduan, nik ez duke esango agian, bueno, emakumeak bakarrik hau egiten dugunik, ez? Baina bai segurazki zubigintzanek eskatzen ditu jarrera batzuk eta balio batzuk, adibidez feminismoak bere egiten dituenak, ez? Ba, botererako beste horbilten bat, zaintza, elkarlana, ez? Eta horiek, bueno, nola daitez, egokitzen zaizkigu edo atributzen zaizkigu emakumea, jorrela izan behar ez denean, uste dut, ez? Baina, bai, ez da kasualidadea Marijok esan duen bezala, ez? Hemen, hiru emakume egotea, ez? Eta, baina, bueno, nik uste dut, beharrezko lana badela, ez? Eta, bueno, ba, guk egin behar balima dugu ere, hortan, jarraitu beharko dugula, ez? Eta, bueno, nire kasuan, ba gizona ezkoek ere zubien kasu interesgarriak eta lan ederrak erakutsi dituzte, ez? Baina bai, ez? Nik uste baita ere badela, ez? Aldarri bat, eta lehen azto zaite esatea, baina saioa aurkezten zenutenean ertzak erdigunera ekartzea baita ere, hori aipatzen zenuten, ez? Eta nik uste hori da, ez? Beste aldarrikapen bat saio honena, ez? Ba, lan hau erdigunera ekartzea, balioan jartzearena, ez? Eta, eta bueno, ba, bere pertinentzia, beharrezkotasuna baita ere aldarrikatzea, ez da? Eta hori, ba, guri egitea tokatzen alma zaigu, ba, bueno, ba, alabide.
1: Guk tarte honetan eraiki diren edo eraikitzen ari diren zubien inguruan hitz egin dugu, baina zuek ere aipatu izan diguzue garrantzitsua dela oraindik eraiki ez diren zubien inguruan edo gogoeta egitea edo bai pizka bat pentsatzea horietan ere horiek ere iritsi beharko direlako ero asmo horrekin zabiltzatelako zuek ere lanean.
0: Ze dena izan da oso baikorra, ez? Dena izan da ekarri ditu eraikitako zubiak, baina badira oraindik ere ekitzeko dauzkagunak ere.
4: Ba bai.
1: Zeintzuk hori da galdera.
4: Bueno, ez da git, nik segurazki mapa bat ingo bagenu, seguru mila gauza jarriko litzakela mai gainean, ez dakit. Nik orain iruditzen zait gure gizartea baditula erronka potolo batzuk. Eta aurrean, eta horiek ez dira gauzatuko bakoitzak bere aldetikan lana eginda, o leno aipatze esan nahi harako, ez individualismo horretatikan abiatuta, ez da. Sekula baino garrantzi gehiago dula iruditzen zaite komunitateak, eta justu ni oraintxe ba murgildu naiz gai horietako batean irutze zaite zaintzaren gaia da eta irutze zaite urte gutxi barru eta ni nere generazio barren ez izango da esplosio bat irutze zaite hemendik 10-15 urtera eta pentsatzen dut beti instituzioei begira jarri gabe komunitatea badula indarra eta guk gai gerala hainbat gauza egiteko. Baina hori egiteko pentsatzen dut administrazioak ere badutela bere ardura, zeren aukerak baliatu egin behar dira gauzatzeko, ez da? Aukerak eman behar dira. Eta jendeak sinistu behar du komunitate horren parte dela eta ardura bat baduela, ez da? Eta zentzu horretan pentsatzen dut ba gauzak egin ditzakegula. Nik oraintxe bertan bueno hainbat emakumeekin foro bat sortu dugu eta hor zubigintza lan bat sortu daiteke instituzioen eta herritar soilen artean baina sinistu egin behar dugu gure potentzialitatean eta gure gauzak egiteko ez bakarrik eskatzeko baizik eta parte sentiarazteko, ez, prozesu horretan, zeren olako erronka baten aurrean ezingo du alde batek bakarrikan soluzio bat edo irtenbide bat eman, ez da? Denon eginkizun izango. Eta aipatzen dut zaintza, edo izan leke, ba, bira, orain, egun hauek asko berotasunik begira baizalik aldaketa klimatiko ez dakit nola esan. Baina badaude gauzak egiteko eta zubiak sortu behar dira. Elkartu egin behar gera eta elkartasun horretatik sortzen da baita ere ba, senidetasun bat eta bat parte sentitzen danean gero ere arduratsugua da emaitza horretan ez da. Hori momentu honetan pues, uxe, gauza nire bizitzan gauza berria bezala aipatu zuen.
2: Baina, ados, Pilarrekin eta uste dut ez da zer berria esaten mai gainean ditugun erronka, ez? Ba, batzuk aipatu ditu, baina beste hain bat, ez? Eta luze emango liguk, ez? Gizarte bezala edo mundu bezala ditugun erronkai erantzuna emateko ze zubi behar ditugun, zuzte guztiei aurre egiteko behar ditugula, izaera ez berdinetako zubiak interpelatzen hau Pilarrek aipatu duen eta funtsezko iruditzen zait, ez? Komunitate zentzua indartzearen eta ardurak hartzearen ideia horrek, ez? Azkenean, ez zubiak erekitzean ez da bati ardura pasa edo bestean delegatu ardura edo erantzunkizuna, ez? Nik zubiak ulertzen ditudan bezala da bi alden arduratik erantzunkietasun batetik, ez? Eltzea tokatzen denari, ez da? Eta hori uste, importantea dela. Eta askotako zubiak, ez? Eta baina utzki jozue bi aipatzen, ez? Behintzat, seguraski uste, kurtso honetan edo saio ezberdinetan atera direlako eta berezik ikaskatzen autelako ez besteak baino gehiago, baina baita ere bai hauek asko, ez? Eta uste dut, alde batetik, eraiki behar ditugula genero berdintasunaren auzian eta erronkan hor daudela zubiak oso egiturazkoak direnak oraindik eraikitzeke, ba, emakumeoi dagokigun lekua askatasuna, duintasuna aitortzeko eta emateko espazio guztitan. Eta aurrera pausak ematen ari balima dira ere ez, ba, bueno, hor oraindik asko dago egiteko, zubi asko daude eraikitzeko, ardura partekatu asko daude eraikitzeko, eta bueno, aldarri hori egin nahi dut. Eta bestela, beste zubi bat ez, eta hau herri bezala gehiago ez, uste dut, herri bezala gure biziraupena bermatzeko gure hizkuntzarena, gure kulturarena, herri bezala dugun nortasunarena baita ere, ezinbestean behar ditugula interes banakakoak albo batera utzi, eta ez berdinen arteko zubiak eraikitzearena. Eta aldarrikapen txiki bat egiten dut baita ere, ba, uste dute, errati publikoan ere hori esatea badagokigula, eta bueno, niko intzatale ikusten dut, ez? Herri bezala, eta gure hizkuntza, gure kultura, gure nortasuna berriz, aurrera begira zer izango den, ba, agian norberen utzi eta asko dugu elkarrekin zubigintzan egiteko.
3: Ba, nik biok aipatu dituzuenak guztiz bat, baita ere, ez, ba, komunitatearena, eta baita ere, ba, bueno, ez, gure hizkuntza eta desberdinen artekoak, eta baita ere, bueno, generoaren, Nik horri, ba, tokatzen zaidanagatik momentu honetan bizitzea baita ere da, ba, unibertsitatearena, ez, nik uste dut, momentu honetan, unibertsitatean ari gera pertsonak prestatzen, baita ere ikerketa asko egiten dugu, ezagutza berria sortzen dugu, eta harremanak baditugu, gizartean eragina desberdineke, baina oso garrantzitsua ikusten dut gehiago estutzea harreman hauek, ez? Zergaitik, ba, gauzak hain azkar ari dira aldatzen gaur egun, ez da la, nire ustez nahikoa izango, ez, ba, momentu baten ikasten dut urte bat, 18 urtetik 22ra, eta gero lan egiten dut, eta gero jubilatu iten naiz, eta baizik eta bizi osoan zehar, ba, tokatuko zaigula eta tokatzen ari zaigula ikasten jarraitzea baita ere, ez? Orduan, unibertsitatean badaukagu erronka bat, ba, bizi osoan zeharko ikaskuntza prozesuak erraztea baita ere, gizartean, eta horrek eskatzen du, ba, gizarteko eragilea desberdinekin, momentu desberdinetan eta adin desberdinetan harremanak sendotuak izatea, ez? Ba, enpresekin, erakunde publikoekin, pertsona adin desberdinekoekin eta barrez. Eta berezik esango nuke, ba, baita ekonomiaren aldorrean erronka badaukagula unibertsitatea enpresa txikietara gehiago gerturatzen. Ez, ba, gure Gipuzkoan esaterako gure lurraldean enpresa txikiek, ba, eskualdeetan harremanak indartua dituzte lanbideziketako zentruekin eta hor, ba, hainbat, bueno, gertutasuneko lankidetza daude, baina unibertsitatearekin, ba, harremanak gehiago estutu beharko genituzke, ez? Eta hor, erronka badaukagu, baita ere unibertsitatean gerturatzen lan horretan, ez? Eta zubi horiek eraikitzen da, bueno, ba, hori izangoan ere lana ere bai, ba, ez bakarri, ba, taldean egingo duguna bestekin, ez? Baina leno, nahiarak esaten zumezelak, horrek besten aldedik ere, ba, lankidetzarako prestutasun hori eskatzen dute, ez? Eta bueno, hor iruditze zait. Baita ere, ba, ezagutza sortzen dugun ezagutza eta egiten den ikerketa, ba, baliogarri izateko, ez, ba, gizartean ditugun hainbat erronkei aurre egiteko, ba, zubi horiek eraikitzea garrantzitsua dela, ere, bai.
0: Ba, Naiara Goia, Mari Jose Aranguren eta Pilar Legarra bakoitzak berean segituko du, ez, zubegintzan. Naiara, zuke Arantzazu Lab demokraziaren berrikuntzarako laborategian segituko duzu.
2: Hala da, hor jarrituko dugu, gure aleginean, zubiak ere ekitzen ezberdinen artean, eta askotariko erakunde, askotariko leku, eta hor, insistitzen jarraituko dugu bai.
0: Mari Jose Aranguren, Deustuko Unibertsitateko Donostiako Kampuseko Rektore Ordea, Unibertsitatea azpimarratu duzu, zure azken hitzartzean ere.
3: Bai, bai, datozen urteetan, esperoet, hori, momentuz behintzat, hori tokatuko zaidala, osasuna baden.
0: Eta Pilar Legarra, bitartekaria, zuia bizitzaren beste fase batean zaude, baina segitzen duzu, ekinean.
4: Bai, sinisten dut eta hainbeste aipatzen da, ez da kapital soziala, siniste balima da, ba, horrea begira da bat jarri behar zaio, eta gizarte zibil indartxugo bat sortu behar deulako, ez da? Oso egoera nik uste zaurgarrian bizi gerala, eta ezin dugu eserita bizitza pasatzen begiratzen gehatuta, jarraitu behar deu, eta gizarteari, uste bakoitza bere aletxoa eman behar diola, bueltatu behar dio gizarteari, baitare bizan jaso dugun hainbat gauz. Eta ni bintzat gogo horrekin nago, eta hortan jarraitu nahi dut bai.
0: Bairukote eskerrik asko, aurten faktorian lagun izan zaituztegulako, eta sei ondo, izango dugu etorkizunean zuen berri. Izan dadila, zubi berriak eraiki direlako, eta...
2: Hala da, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko, bazer bat.
2: Bazer bat.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, bero handiko egun hauetan osasun arloko profesionalen kexuen lekuko izaten ari gara. Osasun zentroetan egiten duen beroa gehiegizkoa dela diote eta gaur Miribillako osasun zentroan ikusi dugu, egiaztatu dugu bertatik bertara egoera hori. Goiza hasi besterik ez eta 30 gradutik gorako temperatura profesionalek konponbideak orain bertan nahi dituztela diote, baina osasun sailburuak epe luzekoekin erantzun du Bilbo Janire Gerenabarrena.
2: Bai, temperatura altuei aurre egin eta pazienteak behar bezala hartatu alizateko berehalako neurriak eskatu dituzte Bilboko Miribilla osoko osasun zentroko profesionalek 35 gradutan lan egitea jasan ezina dela salatu du Ziortza Martin Erizainak.
3: Ba, kontsultetan 34-35 gradu. Langileok buruko minarekin hasten dugu jornada, mareoak eta, bueno, danak langileok eta pazienteak. Ezin dugu bermatu atentzioa.
2: Epe ertainean erkidegoko osasun zentroetan aire girotua ezartzeko inbertsioak iragarri ditu Xabier Ibarzabal Osakidetzako estrategia ekonomikoko zuzendariak.
4: Orduan proiektua gabiz lantzen, erakunde guztirako, larun zentro deko guz, orduan ez dago.
2: Estrategia ekonomikoko zuzendariak.
4: Orduan proiektua gabiz lantzen, erakunde guztirako, larun zentro deko guz, orduan ez dago perreza eta

0: Zuta sua eta temperatura altuek zaildu egiten ari dira, temperatura altuak zailtzen ari dira itzaltzeko lanak. Galarretan, saldu ondo ondoan, atzo berpiztu zen asteburuko sua, hemen ere, iristen zaila den leku batean daude sugarrak, atzo ezin izan zuten itzali, baina Bingen Zupiria segurtasun sailburuak esan digu, gaur itzaltzea, espero dutela.
1: Bart, sua kontrolatzea kosta eginda, alde batean itzali egin dira garrak, baino bestean piztu dira, haize aldaketa bat ere izan da, orduan, bueno, gaur erabiliko diren baliabideak izango dira aldundiek duten helikopteroa, gehi, Nafarroatik etorriko diren beste bi, eta ministerioak utzeko dituen hidroabioi bi, eta, bueno, espero da egunean zehar, ba, baliabide hoiekin aurre egin ahal izatea zute hone.
0: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak bereizi egin ditu PSOEren inguruan dauden auzi judizialen artean. José Luis Ábalosen kondenari buruz errespetatzen duela esan du, Rodríguez Zapaterori babesa erakutsi dio berriro, eta bere emazte eta nahiaren aurkako auziak Sánchez bere igatze helburu duten ikerketak direla esan du. Berriro ere errepikatu du, ez duela zerikusirik ustelkeriarekin, baina Alberto Núñez Feijó, popularren presidenteak esan dio, bera dela ustelkeria kasu guztien arteko lotura, eta zentsura mozio baten bidez gaur bertan agintetik kendu beharko luketela esan die diputatuei. Diputatuen artean daude Pedro Sánchezen gobernuko kanpoko bazkideak, balizko zentsura mozio horretan azken hitze izango luketenak alegia, zer esan dute Sánchezen azalpenez eta Feijoren salaketez Urtzigarzia?
2: Bai, ba, aliatuen aldetik, sozialisten gobernukide den Sumarrek ustelkeriagatik nekatuta daudela ohartarazi dio Sánchezi, eta horregatik Ferrazek behingoagatik arazo izateari utzi behar diola alegia, agindu berdenean Moncloatik egin behar dela eta ez Ferrazetik.
3: Señor presidente, Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este gobierno.
2: Eta arlo sozialean urratsak eman ditzala esegitu dio Sumarrek PSOEri, Eskerra Republikana berriz kritikoago, PSOEk ustelkeriarekin behar bezala ez duelako jokatu, ala esan du Gabriel Rufianek, eta galdera zuzen egin dio Sánchezi.
4: Así que he aquí la pregunta, señor presidente, usted tiene pecado. Repito, usted tiene pecado. Le pido que me mire a los ojos. Usted sabía algo.
2: Juntzek berriz ezkerreko ustelkeria eskuinekoa baino hobea den galdetu du, eta gehiengo parlamentarioa galdu duela gogoratu dio Sánchezi, eta bide batez boteren jarritzeko zilegitasunik ez duela. Orain Mertxe Izpurua, EH Bilduren bozera maila hitz egiten ari da, legealdiko unerik komplikatuenean, koalizio subiranista zuhurtziaz eta erantzunkizunez jokatzen jarraituko dela nabarmendu du esan bezala Izpuruak.
0: Errepide sarea nagusian ez dago trafikoarentzat eragozpen aipagarririk, trafiko arduradunek esan digutenez. Eta eguraldiari buruz bazer esan, ba, 40 graduren inguruan kokatuko direla gaur ere termometroak eta temperatura altuenak. Ozta-ozta ez gara iritsiko itsasertzean, baina barrualdeko leku askotan gaindituko dugu muga hori. Euskalmeten iragarpenaren arabera, itsasertzean baliteke atzo baino bero handiagoa egitea. Zeruan hodei gutxi gaur ere, hegoekialdeko haizea nagusi, arratsaldean brisa sartu arte, baina ez du brisa akala ere giro freskatuko. Ilunabarrean bai, mendebaldeko haize bizia iritsiko da itsasartzera eta temperatura arintzen lagunduko du. Eguardien izango da hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

Ekainaren ondarrean gaude eta entzule asko izango dira oporrena tari-atarian eta tari-atarian ez direnak ere baia urrutira gehiegi begiratu beharrik gabe izango dute jomugan, atxedena eta

eta opor sasoia. Eta lehinduko gara lasaitzen, eta estresa kanpora uzten, eta bestelako erritmo batean bizitzen. Ba, horri aurre egiteko balio dizaguken proiektu bat ezagutu nahi dugu. Guri, atentzio eman diguna, ze likaduraren garrantziaz eta gauza berriak esatea ez da erraza. Baina Serenia proiektuak arreta eman digu. Hain zuzen ere, eguneroko estresari aurre egiteko elikagai funtzionalak sortzeko ikerketan ari baitira. Eta Euskal Herriko Unibertsitatea ere hortartean da, bai? Eguneroko estresari aurre egiteko elikagai funtzionalak. Eta elikagai funtzionalak sortu nahi dituzte, antxitatearen kontrako botikei alternatiba naturalak

0: Igor Orrillo Furundarena EHUko Farmazia Fakultateko irakasle ari da EHUko ikerketa taldea zuzentzen. Igor, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Zer moduz?
1: Usando.
0: Estresatuta?
1: Ba, orain ez asko. Urtsua bukatzen ari garela, lasaitxu.
0: Zure horietakoa zara, ez? Ja, oporrak bertan ikusten dituen horietakoa.
1: Ez zain beste, nik agustura arte bat ez. Baina, bueno, azte buruak saiatzen gara, aprobetsatzen.
0: Eta ustalea beste ritmo batean igual.
1: Bai.
0: Estresa eta antxietatea eguneroko ogi ditugun gizarte honetan antxiolitikoen alternatiba naturalak aurkitzea, ez hori da nola baitzuen ikerketaren helburua. Ze likagaik, bete dezake, antxiolitiko baten funtzioa?
1: Bueno, kasu honetan, garatu nahi duguna, elikagai funtzionala da, oda berez, elikagai gisa kontsumitua dena, berez ez da sendagai bat garatzea, honen helburua, eta honek lagunduko lukena da, ba, ondoren, gaixotasun izan daiteken antxietate hori ekiditen lagundu aldiguten elikagaiak sortzea. Zazkenean, antxietate izan daiteke sintoma bat, eguneroko presiopean sentitzen duguna, eta gero dago beste antxietate bat, dala, berez gaixotasuna dena, eta horren tratamenduan erabiltzen dira antxiolitikoak. Horren hau ez da antxiolitikoak ordezkatzeko terapia bat izango, oza, berez elikagaiak izango lirateke, eta eguneroko presio horri, ba, nolabait, horri aurre egiten lagunduko luketen elikagaia lirateke.
0: Prebentzio modura, esan nahi dugu, Igor. Bai. Antxietate horretara iristeko bide horretan lagungarri izan dakizkiguken elikagaiak sortu nahi dituzue. Ez dituzue dauden elikagaiak identifikatu nahi, euren propietatea kontutan hartuta, baizik eta elikagaiak sortu. Zen, nolako elikagaiak lirateke hauek?
1: Bueno, berez, sortu ez da guztiz berria izango litzateke da, nahaztea bera izango litzateke berria. Honen oinarria litzateke sendabelarrak erabiltzea. Berez, eragin antxiolitikoa edo lasaigarria daukaten, iaia betiko sendabelarrak erabiltzea, eta hauek gehitzea, ba, jada, elikagaiak diren sustantzia batzuei, hoiek, babestuko lirateke, nolabaiteko teknologiaz, ondoren ba elikagai horiek lagunduko lukete, ba sendabelar horien eragina ba nabaritzen.
0: Eta ze formatutan merkaturatuko lirateke?
1: Oraindik ikusteak da hau, baina izango lirateke olako pouch bezalako hauek. Ez dakit badakizun nolakoak diren, badira olako poltzatxo batzu.
0: Bai.
1: Askotan aurre ikusten dizkiegu. Bai, izango lirateke...
0: Jogurrak eta eramaten dituzten tipoko... Bai, tetrabrikak, baina asko zapalagoak edo direna.
1: Hori da, eta biguntxoak. Bai, horrelakoak izango lirateke. Printzipioz, baina hemen produktu honen garapenean guztia izango litzateke, prozedura guztia. Guk eraginkortasunaren ebaluazioan parte hartuko genduke.
0: Bai.
1: Baina hau, industriarekin elkarlanean eskatutako proiektu bat da, eta ba, jada Zabalera internazionala daukan enpresak garatuko luke azken produktu hori.
0: Elikadura eta buru osasuna lotuta egon daitezkelako, ez? Hasiko zenuten ikerketa pentsatzen dugu. Ze froga zientifiko daude, lotura hori erakusten dutenak, Igor?
1: Bueno, asko dira. Hauek in vitro egin daitezke, laborategian egin daitezke, eta gero badaude entxegu batzuk, ba, portaera entxegu batzuk, ba, ematen digutenak gaitasuna neurtzeko ba, antxietate hori. Eta guke farmakologia zailean, ba, hortan gara berez adituak, horrelako ebaluazioak egiten. Eraginkortasuna, gu normalean sendagaiak ebaluatzen ditugu.
0: Bai.
1: Sendagaien eraginkortasuna ebaluatzen gara adituak, eta kasu honetan sendagaiak helburua ez diren arren, ba, eragin biologiko bat neurtu behar denez, ba, hortan dihar dugu.
0: Eta sendabelarrak aipatu duzulen, horretarako bai. Sendabelarrak erabiliko dituzue, hoiek ja identifikatuta dituzue?
1: Bai, nik berez farmazia fakultatean sendabelarren farmakologiaren irakaslea naiz, eta bueno, aspaldi ezagunak dira ba, sendabelarren eraginak, bai, ez dira ba, gaur egun ezagunak zaizkigun antxiolitikoak bezain potenteak izango, hauen eragina arinago izango litzateke, eta hortaz baliatuz, ba, antxiolitiko gisa erabiliko ditugu. Zagure artean ere ezagunak dira. Guztiok ezagutzen ditugu valeriana, edo labandaren eraginak, edo ba, luisabelarran eraginak. Oraindik ez dago aukeratuta zeintzuk izango diren erabiliko direnak, hori da aztertu nahi duguna, zeintzuk diren ba, eraginkorrenak, talde nahiko zabala da, zen da belarren taldea nahiko zabala da, eta ikusi beharko genduke zeinek daukan eraginkortasun profil egokia eta zein gehitu aldiogun elikagai bati, ba hori ere gero produktu gisa onargarria izan dadin, ze azkenean gero hori gizarteak erosi egin beharko. Yeah. Orduan guztia faktore asko dira hor aztertu behar direnak.
0: Eta gero hauek pouts edo poltsatxoietan sartzeko sendabelarrak zerekin astuko dira? Frutarekin, barazkiekin?
1: Ba hori aztertu behar dena. Hemen parte hartzen dugu Euskal Herriko Unibertsitateko taldeak, gure taldeak, eraginkortasuna neurtuko du.
0: Bai.
1: Gero teknaliak daukan zatia izango litzateke nolabait, ba produktua no, bideragarri nola izan daitekeen, ba hor teknologia aplikatzea, eta produktu horren ba izaera industriala nolabait, ba Fruselba izeneko industria gehiengo luke. Horren bakoitza bere papera dauka.
0: Teknalia aipatu duzu, zuek EHU-ko neurosiko farmakologia taldeare horretan ari zerate, eta hasieratik esan duzu hau eskatutako proiektu bat dela, eta hain zuzen ere ikerketaren bultzatzaile nagusia oraintxe aipatu duzun Fruselba Global enpresa da, hau ze enpresa da?
1: Ba, hau izaera internazionala daukan enpresa bat da, eta hauek batez ere lan egiten dute ba, aurrentzako produktuetan, ba, potitoak eta horrelakoak, eta beste hainbat produktu, bat ba, dauzkate esnekiak, eta normalian produktu ekologikoak izaten dira, beraientzat hori ito bat da, ekologiko izatea, jasangarritasuna eta guztia, eta batez ere hauen presentzia dau, bai hemen estatu mailan eta Hego Amerikan ere oso presentzia zabala daukate. Osea, nahiko enpresa handia da, eta hauek borrelako produktu elikagai funtzionalen garapenean, ba nolabaiteko esperientzia badaukate. Eta hainbat unibertsitateekin ere egin dute kontaktua, eta hainbat produktu garatu dituzte.
0: Zuen ikerketa zein fasetan dago, Igor?
1: Ez, gurein hasiera puntuan gaude. Orain gaude produktuak, bueno, produktuak ez, lehen gaiak izango dire, sendabelaren aukeraketan gaude, eta baita ere, zuk esatezen moduan, ba, oinarri izango dena, ba, fruitak izango diren, edo fruitu lehorrak, edo dena delakoa, guk horri matrizea ditzen diogu, bai? Matrize hortan egongo lirateke gehituta sendabelar hauek, eta ordan gaude, ba, aukerak eta fase hortan. Egia esan, lehen fasean gaude. Proiektua 2025ean eman ziguten arren, urte bukaeran izan zen finantziazioa lortu genuen momentuan. Proiektu hau ministeritzak finantziatutakoa da, publiko-pribatu elkarlana, eta 2027-araino luzatuko litzateke, baina uste dugu ba, luzatu beharko dela, 2025 bukaeran zizelako, ordan, lehenengo pausutan gaude behintzat.
0: Lehenengo pausutan, baina 2027-erako ze bukatuko litzateke zuen lana, edo ja posible da 2027 edo demagun 2028-an alako poltsak, alako poutsak merkatuan ikustea?
1: Merkatuan ikustea zaila izango litzateke, hain azkar izatea. Baina ja da oso definitu egotea bai. Ze gero badaude, ba, ni aditu ez naizen alor batzuk, ba, erregistroak, eta gero badaukate, ba, industriak berezkoak dideuzkan hainbat muga edo hainbat pasabeharreko pausu, eta hoi eguztek luzeagoak dira. Osa, berez, ikerketa izango litzake, aukeraketa eta horren froga, eta aurrera eman daitekela frogatzea, izango litzateke berez proiektuaren elmuga edo.
0: Hori ere galdetu nahi genizun, ez? Hemen interes ezberdinak ere elkartuko dira. Zezuek ari zarete sendabelarrekin ikerketa egiten, eta, bueno, farmakologia ikuspuntu batetik, baina gero horregongo da marketinga, beste batzuk interesa izango dute, ba, B0-ei gustatzen zaien hori, ez? Eta zerekin astu hoteliteken proposatzen?
1: Bai, bai, eta hori bileretan ere argi dau. Baina Google unibertsitate publikoa garen enean, guretzat oso garrantzitsua da, Google laborategian egiten dugunak, gero nolabaiteko impactu izan dezan gizartean. Hai, industriaren eskutik bada ere. Orduan azkenean, ba, nolabait, bakoitzak ematen dio, nolabaiteko bere, ba, bere aztarna, ez, guztioni. Beraiek izango dute saltzeko interesa, noski, teknaliak teknologia berriak garatzea eta beraiek garatzen dituzten horiek ere ba, impactua izatea industria batean, eta gurea, ba, gure guk sortzen dugun jakituria edo guk sortzen dugun ikerketa lan hori ba azkenean plazaratzea eta guztion artean zerbait eraginkorra eta gizarteari onura ekarriko dion zerbait eraginkorra sortzeko gai garela frogatza ere bai. Nik uste hori dela azken finean ministeritza dakan helburua eta gobernu ezberdinek. Ez gure arteko elkarlana eta elkarlan horrek nolabaiteko gizarte inpaktu bat izatea.
0: Eta gero honek merkatuan ze bide egin dezake? Supermerkatuetan saldu nahi dira, parafarmazietan salduko dira, biodendetan salduko dira, belardendetan?
1: Nik uste dut hauek biodendetan bai, ziur, eta supermerkatu batzutan ere bai. Hala ere, Furselba ezagutzen dudan enean, normalean, denda espezializatuak izaten dira. Uh-huh. Ez parafarmaziak, parafarmazietan ere izan daiteke, baina berez hauek, oza, gure helburu ez da sendagai bat lortzen.
0: Bai.
1: Oza, gure egunerako bizitzan lagungarri izan daiteken elikagai bat. Eta horrelako adibide asko dauzkagu jada merkatuan, ba, kolesterola normal mantentzen laguntzen duen produktuak, sistema immunitarioa ba, estimulatzen saiatzen diren produktuak. Horrelako ba, mundu hortan egongo litzateke produktu berri hau.
0: Elikagaien funtzional hauek sortzeko ikerketak, bueno, bide batez, elikaduraren eta buru osasunaren arteko loturaz gehiago ikertzeko bidearen emango dizu igual, Igor.
1: Bai. Ba, eta azkenean, ba, Euskal Herrian egiten den ikerketari, ba, nolabaiteko, ba, ikusgarritasuna ere emango dio. Eta azkenean ikerlariok ere, eta batez azken urteetako gure helburua da, ba, zientzia herrira gerturatu, eta aldugun enean, ba, fake berri hauei guzti ere aurre egitea zientziezkoan dugula.
0: Zueke orain esenda belarrak ikertzen ari zareten, nola egiten duzu ikerketa? Nola ikusten duzu, belar bakoitzak ze eragin dituen eta zein dositan hartu beharko lirateken?
1: Bueno, egia esan, gu sendabelaren azterketan ez gara oso ez daukagu ibilbide luzea, gu gaixotasun neuropsikiatrikoak izango lirateke gure berezko alorra, eta guk normalan egiten ditugun azterketak izaten dira in vitro eta baita in vivo ere, eta guk laboratikoko animalietan daukagu esperientzia luzea frogak egiten.
0: Ikerketaren ondorioz sortuko dituzuen elikagai funtzional horiek merkatuan izan aurretik, eta horretarako esan dugu, pare bat hiru urte itxaron beharko ditugula, ausartuko altzinatek esaten, ze jatea komeni zaigun, eguneroko estres eta antxietatea baretzeko?
1: Bueno, zer jatea komeni zaigun, bueno, ba, elikagai osasuntxuak, noski, eta nik uste dute garrantzitsua dela baita ere, noizean behin mendira joan, eta airea, arnaztea. Baina nik uste ohitura honak mantentzea oso osasungarria dela. Eta gero, badira, badaude platanoa bezalako fruitak,
0: bai,
1: lagungarri izan daitezkenak, triptofano asko daukatelako, adibidez, badaude brokolia bezalako berdurak, barazkiak, horiek ere oso erabilgarriak izaten dira azufretan aberatsak direlako, eta badira hainbat eta hainbat elikagai, ba batez ere aminazio espezifikotan edukia izateagaitik, edo azufredun aminazioa dauzkatelako, magnesioan aberatsak direnak ere nolabaiteko eragina daukate, baina inork ez dezala pentsa, hauek asko jateagaitik, ba, eragin antxiolitiko izango dutenik. Lagungarri izan daitezke, baina gauza bakoitza bere neurrian.
0: Ba, bizimoduta elikadura osasungarria hori hasteko.
1: Bai.
0: Eta Igor Orrillo Furundarena EHUko Farmazia Fakultateko irakasle eta Serenia proiektuan EHUren ikerketa taldea gidatzen ari dena, eskerrik asko. Ea ze bide egiten duen proiektu honek?
1: Bai, kontatuko dizuet.
0: Hori da, kontatuko diguzu ja behin merkaturatu aurretik etorri faktoriara eta saiguzu, Orain proteina dun, ez? Elikagaiak eta inboladan dauden honetan igual pare bat urte barru, ba gauza bera gertatuko da. Zuek orain lantzen ari zaretenarekin.
1: Hala izan bedi.
0: Antxietataren kontrako botikei alternatiba naturalak, eta batez ere esan duzu, puntu horretara iritsi aurretik, ba, prebentzio lan egiten lagundu diezaguketenak.
1: Hori da.
0: Igor, eskerrik asko.
1: Zuei, agur.
2: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Duganen diskoa, bizitza ozen denean, 8:00.
1: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com.
2: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
4: Euskadi Irratia.

0: Estresaz eta antxietateaz aritu gara Igor Orrillo Furundarenarekin eta esan digu nolari diren antxietatea ekiditeko ba elikagaiak sortzen EHU teknalearekin batera eta Fruselba Global enpresak eskatutako proiektu honetan Serenia proiektuan, ez dakit parean daukadana oso estresatu haute dagoen, Makarena Mujika, kaixo egunon?
1: Kaixo egunon.
0: Zer modu zara mazu, estresa?
1: Piska gaizki.
0: Gaizki. Horein ari ginen ez, bueno, uda partea badela, naiz eta lanean segitu, ba, beste ritmo batean segitzeko aukera ematen du.
1: Bai, bai, bai. Baina behintzat ustailera arte epaitegia ematen digu lan handia.
0: Bai, beraz, oraindik badituzu aste batzutako lan karga baduzu.
1: Bai, oraindik bai.
0: Makarena, aste azkenak zer dira? Are egun, ez dakit, zama hundiagokoak, lan gehiagoko egunak dira aste azkenak?
1: Ez
0: bereziki.
1: Ez bereziki denak bezala.
0: Eta gaur ere izango zara, Beasainen noski?
1: Bai, gaur Beasainen gaude, irutatik zeitara.
0: Makarena Mujika abokatua da eta inzuzen ere gaur, hile honetako azken asteazkena dela eta hileko azken asteazkenetan Irule Abokatu Kooperatibako abokatuek doako zerbitzu ematen diete Beasaingo emakumei, batipat genero ikuspegitik mailaren gainean jartzen dizkieten gaien gaineko aholkularitza eskaintzen diete eta horregatik gonbidatu zaitugu gaur inzuzen ere hileko asteazkenean, azken asteazkenean eta arratsaldez izango duzue jendaurreko bulegoa zabalik. Zer moduz, lehendabiziko esperientzia?
1: Ba, nahiko harrera ona izan dugu Beasainen, egia esan, hasieratan zerbitzua ezagutua izan arte, kostatzen da pixkat itzorduak betetzea, baina bai, nahiko azkar bete dira itzorduak, pare bat gelditu dira libre, baina orokorrean bai, urtarriletik eskintzen dugu zerbitzua, eta nahiko pozik gaude.
0: Jendeak aurre zartzen du itzordua, normalean?
1: Bai, bai, bai, bai. Egiten ditugu arratsaldero hiru itzordu eta larrialdiren bat egongo balego ba kasu horretan beste laugarren bat.
0: Egia esan generoarekin harremanduta dauden auziak kudeatzen dituzue zuek, baina zaku zabal hartzen du horrek, zaki zehaztu ote liteken kasu praktikoekin ze gairekin hurbildu diren batez ere ze hilabete hauetan Beasaingo emakumeak?
1: Ba, orokorrean emakumeak pairatzen dituzten diskriminazio egoerak hartatzen ditugu eta hauek esaten dira gehien bat emakumeen kontrako indarkeria, eraso sexualak eta familia gaien barruan dibortzioak, banaketak, hitzarmen arautzailearen moldaketak, dibortzio prozesuan zehar sortu daitezken zalantzak, manteno pentsiones ordainketak, gastu estrenes ordainketak, izaten dira ohikoenak, eta biziten ezbetetzeak. Baita hartatzen ditugu atzerritartasun gaiak, gai laboralak, etxeko langileen eskubideak, LGTIQ plus kolektiboaren eskubideak eta beraien kontrako delituak, arrazakeria egoerak, gorroto delituak, laguntza sozialak eta bestelakon kontsultak, eta batzutan kontsumitzaileen eskubideak, alokairuarekin gatazkak, bai, edo bizila lagunen arteko dagatazkak.
0: Danetik, orduan.
1: Danetik. Zen azkenean emakumeen kontrako diskriminazioa, ez da bakarrik gertatzen familiaren arloan, edo bikote harremanaren arloan, ez? Badaude beste hainbat eremu, edo bizitzaren eremuak, non emakumeak pairatzen dugu diskriminazioa, eta bereziki emakume migratuak eta arrazializatuak.
0: Esan dugu doakoa dela, zuek eskaintzen duzuen zerbitzua, zuengana hurbiltzen dena galdetzera joaten da edo gauzak argi ditu eta epaibidean aurrera egiteko ziurtasunez hurbiltzen da zuengana?
1: Orokorrean ez dakite, ez? Askotan izaten da lehenengo aldia abokatu batena jotzen dutela eta lehenengo aldia beraien historia kontatzen dutela norbaiteri eta kasu horretan batzutan behar izaten dugu itzordu bat baino gehiago egitea, ez? Eta batzutan egia da ja abokatu bat badakatela eta nahi dute kontraste bat egin edo beste ikuspuntu bat entzun, bai, baina orokorrean izaten da lehenengo harrera bat.
0: Nola izaten dute zuen berri?
1: Ba, gizarte zerbitzuen bitartez, berdintasun teknikariak egindu pues, pixkat zabaldu zerbitzua eta bar, zareetan, kartelak, eta bueno, herrian zabaldu da zerbitzua existitzen dela, ez? Eta orokorrean eskintzen dugu emakumen etxetan, aholkularitza juridikoa, baina Beasaingo kasuan oraindik ez dago, orduan Asmubel kartearen lokalean eskintzen dugu aholkularitza.
0: Uh-huh. Aipatu dituzu, ez, adibidez, zaila gertatu daiteken banaketa edo dibortzio goera bat, tean dagoen emakumea, zuen gana urbiltzea. Kasu horretan, ze laguntza mota maten diozu, eh?
1: Ba, saltzen diogu, ze bide desberdin egon daitezken, eta izan daiteke, ba, alde batetik adostasunezko dibortzio edo banaketa bat, eta kasu horretan aztertzen dugu hitzarmen arautzailearen irizpide minimoak, zeintzuk diren beraien eskubideak, eta beraien bete beharrak kasu horretan, eta zer eskubide aldituzte exigitu edo egikaritu, eta baita mediazioaren inguruan hitz egiten dugu, orokorrean oberena izaten da mediaziora jotzea, eta Eusko Jaurlaritzak badako hor zerbitzu bat doakoa baita, hori egiteko. Eta gero beste alde batetik, azaltzen diogu, ba, prozedura judiziala ez adostasunaren kasuan, ba, nondik norakoa dan, zer frogak behar diren, zer kontutan hartu behar du, ez? Prozedura judizial bat hasi baino lehen, eta hori izaten da gutxi gora bera, bai dibortziotan eta banaketetan.
0: Horren zaintza ginduak eta mantenu pentsioak ere aipatu dituzu, eta ez da izango bakarrik gomendioa edo informazio juridikoa ematea, ez? Aipatu duzu askorentzat lehendabiziko harremana dela, abokatu batekin, hor nola baiteko babes edo goxotasun afektiboare beharko dute, ez? Eurek euren egoera kontatzen hasten diren momentuan.
1: Bai, zerbitzu honen ezaugarri bat izaten da hurbiltasuna, gertutasuna, empatia eta baita bai emakumeak sentitzea eroso eta babestuta usteko guztiz bere historia kontatzeko lasai, ez? Eta baita bereziki ba genero ikuspuntua edo ikuspuntu feminista txertatzea egiten dugu hartatze horretan.
0: Emakumeen etxeek eta gizarte zerbitzuek bideratzen dituzte zuengana, zuek gero normalean ja epaibidea hartzen duzu edo zuek ere bideratzen dituzu segun eta zein den egoera, bueno, aipatu duzu bitartekaritza, lehenesten duzuela zenbait kasutan, gero zein bide egiten dute kasu hauek?
1: Zerbitzu hau da berez detekzio zerbitzu bat eta aholkularitza zerbitzu bat, ez? Orduan guk azaltzen diogu gerora ze pausu eman beharko dituzte edo nahiko balute aurrera egin, ez? Baina ja bestelako lan juridikoak, prozesu judizial bat hasi eta hor ja abokatu bat bilatu behar dute, osea guk bakarrik azaltzen diogu, bai, aholkularitza juridiko bat eskaintzen diegu. Batzutan aparteko lanak egiten ditugu, ba, agian igual idatzi bat behar dute, edo bere gizarte langilearekin koordinatzea, edo ez dakit, edo bere abokatuarekin hitz egitea koordinatzeko gauza zehatz baten inguruan, bueno, hori aparteko lanak egin ditzazkegu, gainera batzutan, ba, igual bere kasu zehatza nahiko konplexua da, eta behar dugu aparteko ikerketa lanak egin. Orduan horretarako badakagu ordu poltsa bat, ba, ikerketa lanak egiteko, beti ere ez bada ikerketa oso luzea, eta baina gero ja pausuak emakumeak eman behar ditu, ez? Gu saiatzen gehar baita zerbitzu hauetan bermatzen bera izatea bere prozesuaren zentroa, eta berak hartzea erabakiak jakintasun batetik.
0: Hilero, hiru orduko eskaintza egiten duzue, Beasainen, arratsaldez zabaltzen duzue bulegoa, hiru saio egiten dituzue, hiru txanda, ordu bete bakoitzarekin, nahikoa da, iriste altzarete, ez dakit, inguruko emakumeen zalantzak edo egoera kudeatzera, edo gehiago behar dugu?
1: Orokorrean gehiago behar da, egia da hasieretan zerbitzua ezaguna izan arte, ba, kostatzen da pixkate betetzea itzorduak, ez? Batzutan, beste batzutan ez, adibidez Beasainen nahiko azkar bete dira eta errera ona izan dugu. Eta hori, eta hemen kasu hauetan,
0: bai.
1: Barkatu? Galdet, esan berriz.
0: Ea eskaini duzuen ordu kopurua nahikoa den, edo sumatu duzuen badagoela behar bat, eta ordu gehiago eskainiz gero beteko lirateke.
1: Eta beste batzutan, bai, denborarekin ikusten dugu betetzen dela azkar, itxaron zerrenda dagoela, eta orduan beste egun bat jarri behar dugu, eta luzatzen da zerbitzua agian beste egun bat, hori ja udaletxearen erabakia da. Eta batzutan itzordu batekin ja nahikoa da, eta emakumea ja argitu diogu pixkat bere zalantza, baina beste batzutan beharrezkoa balitz itzordu gehiago egin, hartu dezake itzordua gerora, eta itxaron zerrenda ez badago, ba, ematen diogu itzordua problema gabe, eta larrialdiren bat egonez gero, eta zerbitzua beteta badago, ba, kasu horretan badakagu orduzkanpoko itzorduak egiteko aukera, ba, telefono, edo online, edo espazio seguru bat ez badauka, ba, hori egiteko, edo itzordua egiteko, ba, aurrez aurre.
0: Beraz, malgutasunez jokatzen duzu zentzu horretan.
1: Bai, bai.
0: Aurrez aurre esan duzu, eta hori ere importantea da, zerbitzu aurrez aurrekoa da. Hori garrantzia ematen diozu zuek.
1: Bai, ematen diogu garrantzia bai, aurrez aurre izatera, ze beti beste hurbiltasun badago, eta bai, baina aldugu zerbitzua online eskaini, telefonoz, bai, ez dago problemarik zen batzutan emakumeak ba lanean dago, ezin da hurbildu, ezin da etxetik atera, osea, ikusi beharko genuke zein dan bere egoera zehatza.
0: Proiektu honen azpian emakumei nolabaiteko babesa eta segurtasuna eta alduntzea eskaintzea dela, hori irakurri diogu udaleko ordezkari bati. Zuek nola ikusten duzu hau, nor bere prozesuan dena delako prozesua izan da ere, aktiboago bihurtzeko balio dutela saioa ikusten duzu Makarena?
1: Bai, bai, bai, horrelako zerbitzuak oso erramienta ona dira, ba hori, emakumeak alduntzeko eta boteretzeko eta bereziki azkenean gure eskubideen inguruko informazioa izatea, ba beste perspektiba bat irekitzen digu eta beste bideak daudela baita erakusten digute, ez? Eta orduan bai, erramienta oso ona da gerora pausoak emateko eta guk ikusten dugu orokorrean ba emakumeak pausoak ematen dituztela, ez? Bakoitzak bere prozesua behar du, bere denborak ditu, baina bai aktibatzen du, bai.
0: Eta bueltan zeia sortzen duzu zuek?
1: Nola?
0: Bueltan zeia sortzen duzu, eh?
1: Ah, bueno, niri pilo bat batetzen nau zerbitzu hau eskaintzea, osea asko gustatzen di, zait eta bai, disfrutatzen dut asko.
0: Mm-hmm. Bai. Asteazkenetan 3 orduz aritu zarete, urtarriletik jarraitzeko asmorik badaukazue datorren ikasturtean edo
1: ba printzipioz guk uste dugu baietz jarraituko dugula eta ikusiko dugu egun bat, bi, bueno, ba ikusiko dugu nola doan zerbitzua.
0: Ba, Makarena Mujika Irule Abokatu Kooperatibako kidea, Beasaina aipatu dugu asteazkenetan egiten duzuelako Beasaina, baina erregeiagotan ere ematen duzu zerbitzua, usta?
1: Bai, berez ba gaude beste herri batzuetan, Hernani, Astigarraga, Usurbil, Oiartzun, Azpeiti, Orio, Zumaia, Oñati eta Ondarroa, eta bueno, guk bulegoa Hernanin daukagu, Hernanin gaude.
0: Ba, Makarena Mujika, Irule Abokatu Kooperatibako kidea, eskerrik asko zure denboragatik eta bejon deizuela.
1: Mil esker.

0: markatzen.
1: Iritsi da egiaren ordua.
0: Itzak zu ezin tuen uler.
2: I need somebody to heal, somebody to know.
1: Emozio guztien leherketa.
0: Natore gaitza.
1: Estandaren final handia.
3: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
1: Ostiral gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
5: UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala. Online ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan. Zatoz eta ezagutu gure unibertsitate eskaintza zabala, ekainaren 24an, asteazkena, 7etan, Aldundian, gunea aretoa, Donostia. UNED Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
6: Goya beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
7: Euskadi Irratia.

0: nahikoa da, eta alere ezinbestekoak dira, etxea moldatu nahi dugunean, jatetxe bat berritu nahi denean, edo eta herrilanen bitartez auzo bat bizizi berritu nahi dugunean, ez dago besterik?
1: Eta Martina Semengo alde zaharrean horretan aritu dira, zarata undia sofrituz, sofrikari hori izan dute, baina emaitza ona ere bai, eta injustu ere, horri behiratuko dugu noski, faktorian.
0: Gurekin da Martina Semengo alkatea iratxelasa, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Esan digute alde zaharreko bizilagunek bakea sekulako hartu dutela, ja lanak bukatu dituzuenean.
2: Bai, bai, benetan be ulertzen dugu, zer dan bake hori, eta, bueno, ba posten gara danok ez da, bai eurek eta baita geube.
0: Bakea, obren amaiera ospatzerainoko bakea, iratxe?
2: Bai ba. Bueno, argi uki gendun, ba, obrek eragin da bene sarata eta kalte eta zera guzti horrek bazelan edo alan ospatu berra geunkela, eta guke hemen Montxorra deitzen dutzagu. Horreri, hori izeten da tradizioan, ba, teilatu eta ipintzen zanean, ba, olako ospakizun bat egiteko hau, itxura egonda, beti, eta horreri Montxorra deitzen jako, eta gaur egun, ba, Montxorra esaten dutzagu, ba, inaugura zinuei, eta ez da. Ordune esan da, esan ibile ginen, ba, maitxutakoan Montxorra ingo gendule, eta, bueno, ba, alaxe ingen duen aurreko ostegunean.
0: Alaxe ingen duzue, Montxorra ingen duzue, beraz, aldezarreko lanagia bukatuta, ze birgaitze lan egin dituzue, iratxe, eh?
2: Bueno, birgaitze integrala izen da, batez be zerbitzu eta guztiak hornidura zerbitzu guztien kanalizazioak barriztu dira. Eta, bueno, ba, zelan kaleak eta altzatu behar ziren, ba, bueno, ja bide batez ere, ba, eginda kaleen barrikuntza bat eta irisgarritasuna, eta, bueno, ba, bestelako hobekuntzak be egin dira.
0: Markina Semengo alkatearekin ari gara, Iratxe Lasarekin ari gara, igantziko alkateare agurtu nahi dugu, Juan Carrunanua, kaixo egunon.
3: Egunon.
0: Zuenean ere Montxorrek ez duzu egin, baina Montxorra egiteko moduan zareteia Labilla jatetxe historikoa berri zabalduta, eh?
3: Bai, hori da. Ja, gogokin jazitzeko eta ea pues, bueno, emaitzak eta ematen dituen, ze ilusio handia jarri dugu, eh?
1: Ilusioa jarri duzue eta jarri duzuena udaletxe bezala zera da eraikina, elizatea eraikina, historikoa gainera 400 urtetik gora ditu eta bere horretan bisitak merezi du, baina horretaz gainera bertan otordua egiteko aukera izango duzue aurrerantzean, bai bertako kigantzitarrok eta baita bisitan joaten diren pertsona askok ere eta hori behartzuen herriak azkeneko oso gerezpanago 6 urtean ateak itxita eduki ondoren.
3: Bai, hori da. Iritsitzen momentuan nolapait beharra, berritzeko beharra zuela egoitzak, eta udalak hartu zuen erabaki hori. Dena den, pandemia zela, eta gauzak eta enbertze oztopoak bidean arrautu ditugu, eta luzatu da nahi baino gehiago, minio, bueno, aietu da eguna, eta intentzio horrekin zabaltzen dugu berriz ateak, ez berriz garai bateko arrakastatua ea lortzen duen berriz berreskuratzea.
1: Gainera hor publikoak joera ezberdinak izaten ditu eta orotariko aukerak eskainiko ditu Labillak jatetxeak, ze jatetxe zerbitzu izango du, pixka bat jasoa ere bai, nahi izan ezkero merkexeago ere bai, plater kombinatuak eta bestelako, ostatu, taberna, jatetxe, denetarik.
3: Bai, hori da. Pixka bat bilatu da hori ez, anitza izatea giro desberdinako lekuak baditu, badu lorategi bat, badu katarako jantoki bat, eta bueno, eta gero tabernaren ere badago beste jantoki bat, beraz hori bilatzen zen pixka bat zerbitzua anitza izateko ez.
0: 6 urte egin ditu itxita eraikinak, iratxe zuenean zema denbora kolanak izan dira, aldezarreko birgaitzelan hauek?
2: Bueno, nik uste dut izan dela erlojuan kontrako karrera urte bete izen da, hau ezala egingarria beza oskuen, bai teknikuk eta bueno, oztopoak oztopo azkenean urte betera heldu gara.
1: Urtebete denbora asko da, bizilagunentzat eta baita jatetxe eta bestelakoentzat ere, dendentzat ere, jatetxeak aipatu ditugu, da aipatu dugu, zerako igantziko kasuan, Markina Semengo aldezarreko taberna eta jatetxetako jadek sufrituko zuten, obraldia ez da egite, bitarte horretan, denbora horretan, urtebete horretan, eateak irekita izan dituzten?
2: Bai, irekita izan dituzte, pazientzia handiarekin gainera aritu dira, batzuk esate baterako neurriak ere hartu zituzten bezeroak erakartzeko eta aldezaharreko obrek eragiten zituzten eragozpen hoiei ere frente egiteko. Geuk ere obrak apur bat ja aurreratuta zeudela, merkataritza bono bat ere martxan jartza ere erabaki genuen, apur bat herritxarrak eta ere animatzeko, aldezaharreko batez ere aldezaharreko merkatarien artean eta gastua egin zezaten, eta bueno, baina eurek asko sufridu dute, baina egia eta aitortu behar dut, zelako pazientzia eta bueno, jarrera onarekin, eurek sinisten zutelako, obraren ostean zetorrena hobea izango zala, ez da, eta eurentzako onuragarri izango zala, eta bueno, sufridu dute, baina bueno, hortxe egon dira.
0: Hortxe gondira, eta horren kalea dotore dute, berriz ere bezeroak, ez dute erretan etenik egin, baina txukun hartzeko. Juanka, arzuenean, eraikina historikoa da, elizatea, baditu 400 urte, oso estimatua arkitektonikoki, eta gainera, Espainiar Estatuko Arkitektura Sari Nazionala lortzeko zerrendan sartua dela ikusi dugu, Juankar?
3: Bueno, ya bertan berak ditu da aukera hori, ze ya azkeneko zera kribadoa edo estu pasatu, baina bueno, horre nola paite kontutan hartu izatea, guretzat importante izan du, ez? Garrantzitsua, zerbait erran nahi du, ez? Zerbait ongi egin dela eta behintzat Nafarro mailan nahiko estimatu izan dela arkitektoen artean, ez?
1: Ezagutzen ez duenarentzat, Juankar, ze ezaguarri ditu ba, eraikin horrek, ikusi dugu argazkitan eta bar, baina ze azpimarratuko zenuke?
3: Bueno, ni ez naiz tekniko bat arlo horretan, eta, aipatzen duzun bezala, egoitza bera da ikusgarria, da erakargarria, eta kanpotikan ez da aldatu dena, ez handu da hobetzeko, bain barrutikan izan direla aldaketa nagusiak, eta erabat aldatu da barrentik batez ere antolakuntza, ez egoitzaren antolakuntza. Baina kanpotikan berritu egin da eta dago garai batin bezala, ez? Bere harriakin eta bere irudi bere horrekin, ez?
1: Galdera bat egin behar dizut, Maider, berbada intimotzat joko duzu, baina izan altzara irriserri landen?
0: Ez
1: zara izan, ez zara igantzi aldera...
0: Igantzin bai, igantzin izan danago, baina irriserri landen ez.
1: Ba, pentsatzen du, Juankar, bertara joaten direnek ere alternatiba nahi izango dutela edo nahi izaten dutela, eta hientzat irtenbide polita izan liteke otordurako, zuek iriki berria duzuen, edo gaur arratsaldean ofizialki irikiko duzuen Labilla jatetxea, ez da?
3: Bai, zalantzarik gabe, Irisarri Parkeko zuzendaritzarekin hau aipatu da behin baino gehiago, ez? Hango jendea, joaten den jende guztia, eskatzen dula baita ere inguruko referentzia batzuk, ez? Eta igantzin bertan izan da, noski referentzia hori orain berreskuratzen baldin badugu, noski ongi etorri zaren dela beraien zatera, ez?
0: Zuek ere gaur arratsaldean egingo duzue, inaugurazio ekitaldia, Juankar, iratxe zuk esan duzu Montxorra edo intzen utela, eta ere inotza jarri zen duten horma batean, baserrien telatuak konpontzen zirenean egiten zen moduan, eta ez da oso ikual ere, ez? Herrilanen amaiera hola herritarrekin ospatzea.
1: Ez da oiko eta polita da, azken batean horren zudun maiu otxori amaitzen denean ospatzea, eta ez bakarrikan herritarrekin iratxe bezik eta gustuko izan dute irakurtzea, langileak ere, hau da lanean egon diren enpresak eta enpresatako langileak ere egonbidatu zen dituztela ospakizun horretara?
2: Bai. Guretzako ospakizuna izan zen bai, lehen esan duzu moduan, bakea eta amaiera hori ospatzeko, baina eskertza ekitaldi bat ere izan nahi zuen. Lanak ez dira izan bat ere errezak, entzungo zenuten, prentzan eta sarri agertu zelako, gure hain ezaguna den Markinako harria, harri beltza, bertan geneukalako, bertan, kaleetan, eta horrek asko zaildu ditu lanak, ez da, eskabazio lanak eta oso zailak izan dira, gero erdiaroko eremua izan da ere, arkeologoak ere eukiditugu tartean, eta izan da, prozesu neko ostopoz betetakoa, ez da, eta geldiunez eta betetakoa, eta horiei langile, ez da, hainbat profesionale parte hartu dute bertan, gehiena gainera ingurukoak, oza, sorionez, ba, bueno, lizitazioan ere, ba, inguruko enpresek eskuratu zuten, eta erakutsi duten implikazioa, jarrera, lanerako gogoa, inkluso herritarrekiko jarrera erabateko adeitzua izen da, une oro, laguntzen, zan edo, adibide moduan, ez? Bertako langileek erosketak eta andra nagusiei eta ba eraman eta egiten zizkieten portalera, ez? Ba, zailtasunak eta hor pasoak eta ekiditeko eta arriskuak ekiditeko. Orduan horraino heldu gara, ez? Oso tratu ona izan dute herritarrekin eta hori ere eskertu nahi genuen.
1: Labilaren inaugurazioan ere hor jakina beti izaten dira, izaten zarete Juan Carlos autoritateak eta neurri horretan tokatuko zaizu egotea arratsaldean, baina udalak aldi berean herritarrei zabaldu nahi izan die deialdia eta alegia beren senti dezatela jatetxe zahar berritua eta ager daitezela gaur arratsaldeko osokor ez banago zazpiretan, ezta?
3: Bai, hola da, baina bueno, gaurkoa nesta egoitza publikoa izan jarduera pribatua pribatua da, beraz beraiek egin dute deialdia, beraiek prestatu dute ekitaldi guztia eta guk agertuko gara, bueno, udala bezala, baina baita herritarrak bezala, ez? Edozein herritar bezala. Noski azkenean naiz eta jarduera pribatua izan, hori beti sentitu dugu herrikoia bezala eta noski gantziarrak agertuko direla gaur zera ilusio ilusio horrekin, ez? Azkenin berreskuratzea labila jatetxea gantziarrentzat, aitze berezia eta aitze unke garria da, ez? Beraz, hori, ez da joz protokolariorik izaten, baina denak horretarrak betala gertuko gara.
0: Mm-hmm. Hemen antxotik idatzi digute, ideia bikaineru ditu zaila esanez, langileak ere ospakizunetara parte hartzera gonbidatzera, eh? Horre, topoa lurperatzeko lanetan ari direla, primerakoak izan omen dira, txukunak eta finak, eta igual egingo dute antzeko zerbait, kopiatuko dizuete ideia, Iratxe.
1: Eskola berria sortuko dut.
0: Iratxe Lasa, Martina Xemingo alkatea, eta Juan Carruna Nui Gantziko alkatea. Eskerrik asko, bioi.
2: Zuei, eskerrik asko.
1: Zoriona, gondo izan.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Eusko Legebiltzarrak Euskal Enplegu Publikoa aldatzeko proposamena eztabaidatuko du bihar, Euskararen eskakizun arautzen duen administrazioan lan egin ahal izateko baldintzak zehaztuz. EAJak eramango duen proposamena eztabaidatuko dute, EH Bilduren abstentzioaren arabera egingo du aurrera tramitazioan jeltzaleen proposamenak eta Euskadi Irratiak jakinduenez, oraindik ere negoziatzen ari dira bi alderdiak eta ez dira ados jarri. Michel Lakuntza, Ela Sindikatuaren idazkari nagusia gonbidatu izan dugu Euskadi Irratian, eta Euskal Herria Bilduk landu duen proposamena Euskararen bermearen aldetik hobea dela esan du. Alderdi jeltzaleenak oraindik aldaketak behar ditu Lakuntzaren esanetan, administrazioan Euskaraz hartatzeko eta Euskaraz lan egiteko eskubideak ziurtatzeko.
2: Urre ustez, Euskara gaztelarekin parekatu behar da. Eta bi hizkuntza ofizial baldin badaude, biek estatus juridiko berdina izan beharko lukete. Hori da gure posizioa. Eta orduan planteatzen duguna, hori da, legea aldatu behar da, bi eskakizun horiek, era berdinean eskatzeko eta administrazioan hori normalizatzeko. Eta hori ez da, EAJaren planteamenduak jasotzen duena.
1: Osakidetzak txertoekin izan dituen arazoak bideratu nahirik eta segurtasuna bermatzeko e-txertoa izeneko eskaneatze sistema berria ezarriko du irailean Euskadiko txertaketa puntu guztietan. Txertoaren lote zenbakia eta iraungitze data automatikoki irakurriko duten gailuak jarriko ditu osasun profesionalen esku. Txertoa egoera honean badago alerta abisu berdea jasoko du profesionalak eta iraungita badago aldiz gorria. Egiaztapena eginda, txertoa jarri eta datuak pazientearen txertaketa kartilan eta profesionalak eta iraungita badago aldiz gorria. Egiaztapena eginda, txertoa jarri eta datuak pazientearen txertaketa

Nafarroako ingurumen kontseilak amoarreina arrantza debekatu du Nafarroa erdi eta iparraldeko zazpi ibaietan. Ekainaren 30 arte ezingo da arrantza egin, Baztan Bidasoa, Oria Urumea, Arakil Larraun, Irati Erro, Ega Urederra, Arga Ultzama eta Aragoiko Arroetan. Ura berotzeaz gain, emaria gutxitu eginda aspaldian ezpaitu euririk egin eta egoera honek amoarreinak estres hidrikora eta hiltzeko arriskuan egotera eramaten ditu. Nafarroa iparraldean honek esan nahi du, amaitu dela amoarrainaren arrantza garaia, eremu mistoan oraindik ere indarrean egongo da irailaren 30 arte, ekainaren 30 ondoren. Omango gobernuak jakinarazi du, Ormuzko itsasartetik ibiltzeko itsas korridore bat zabaldu duela aldi baterako itsasuntzi guziek erabil dezaten eta zergarik ordaindu gabe. Hori bai, zehaztu du bertatik igaro nahi duten itsasontziek nazioarteko itsas erakundearekin koordinatuta egin beharko dutela bidaia. Omango gobernuak adierazi du, iragarpen hau egin duela nazioarteko zuzenbidearen, itsasoko zuzenbidearen eta garraio askearen alde duen konpromisoaren izenean. Nazioarteko itsasa erakundeak duela ordu batzuk jakinarazi du Ormuzen harrapatuta dauden 11.000 marinel ateratzen hasi dela alde guztien bermea jaso eta gero. Katargo lehen ministroak berriz iragarri du aste batzuk barru hasiko dela berriro gas likuatua ekoizten. Munduko bigarren esportatzaile handiena da Katar. Sara Agesen, transizio ekologikorako ministroa gogoratu atzo iragarri zuela Espainiako estatuaren biltegietan 100 egunerako gasolio, gasolina eta kerosenoa gelditzen dela. Errepide sare nagusian ez dago eragozpena aipagarririk segurtasun sailek esan digunez. Eta 40 graduren inguruan kokatuko dira gaur ere temperatura altuena, kosta hosta ez gara iritsiko itsasertzean, baina barrualdeko leku askotan gaindituko dugu muga hori. Euskalmeten iragarpenaren arabera, balitek itsasortzean gainera gaur atzo baino bero handiagoa egitea. Zeruan odei gutxi gaur ere, hegoekialdeko haizea, arratsaldean brisa sartuko da itsasertzean, baina ez du giroa freskatuko, baina ilunabarrean bai. Mendebaldeko haize bizia iritsiko da itsasertzera eta temperatura arinduko du. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Gustura entzuten ditugu aurren barri algarak irratian, eh? Ta laxe ari dira Inar, Lur, Ibai eta Ladix, Oihar Gaztetxeren galderak erantzuten da parretxikiak eginez.
1: Gero egiari zor, eurek nahi duten gaia ateratzen dute, eta horri gero guk tiraka jarretzen dugu. Antzokoa etxe guztietara iritsi den kontua, 6-7, kantua ere badago erabakizu mahi behar.
0: 6-7 abestia badago?
1: Bai, ez dut puntu horretan.
0: 6-7?
1: Horrein nik ez.
0: Ez.
2: Profesor, kikotez!
3: Vinci, mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor, é 6-7. 20, mais 20, mais 20, mais 7. Aí é muito fácil, professor, é 6-7.
0: Ogei gehi, ogei gehi, ogei gehi zazpi, bintxi gehi, bintxi gehi, bintxi gehi zazpi, irakasle oso erraza da, 6-7.
1: Hori da.
0: 6-7. Atzo, nork esan zigun gero, 6-7 ezagutu zuela... Ah, auritzeko alkateak, 6-7 ezagutu zuela, aita santuari esker.
1: Ah, hori da.
0: Aita santuari esker.
1: Hori da.
0: Beraz batzuk, aurrak inguruan ez dituztenak, edo gazteak ez direnak eta enteatzez direnak gai hau eguruz, ba...
1: Batikanoko marketin arduradunak egin duen ariketa bera egin dezatela.
0: Bueno, gatozek urera. LHLauko Jagobak, zer dauka 6-7 horrekin?
4: Ordena horrekeo joku bat.
5: Kamiseta bat, kartutxera bat,
6: gutxera bat izango du.
7: Bixera eta gantzontzeiok.
8: Kartapazio bat.
9: Gantzontzio gorri gorrik.
10: Aita santuaren irudia.
11: Bixera bat.
12: Pegata batian danian zabalduta.
13: Galtzer ditu.
14: 6-7 sudadera dauke.
1: Jo, hitz edera da kartapazioa,
0: kartapazioa.
1: Zetspolita da. Baina, bueno, zer du, zer du?
15: Sí, LHLauko Jagobak daka jertxia, galtzak, kamiseta, galtzerdik.
16: Bakitaz.
0: Ze, ez du Jagobak. Jertxea, galtzerdia, galtza, kamiseta, denetari dauka Jagobak.
1: Eta santuaren estampita falta zaio momentuz.
0: Ja, 6-7 jarrita.
1: Bueno, eta oierreko arendi jarraitu nahi du 6-7 kontuarekin.

0: Ta pultsera dut.
1: Sei zazpe jartzen du, arropan.
2: Bai. Bai.
1: Baina berez ez esan nahi du.
0: Ez dakit, maso menos.
2: Saskribaloiko bat zan oso ona eta
1: bat... Eta beak esaten zuen eta orain bai. Nire guztetzen du.
0: Bai.
2: Batek esan zuen oso ona zelako. Sik xeden!
1: Gainera egin behar da eskuekin horrela...
0: Bai, adibidez...
1: Malabarak egiten ariko bat zinen
0: da. Baina, engunian gorputzalitza eta esate gozai, inbar dituzue, mugimenduak txikiak eta azkarrak tazteia.
1: Hori norra zizten, egiten.
0: Eta egizarri lan den ekaitz, hola, tirulin onbutatzen asitzen!
2: Eta hola, kizten eta puntatik entzutez.
0: Nen itzen arborismo iten da entzun, nien onta.
2: Agia da? Denbu, tirolina botatzen da izan nian denbu zintxik zeben eixan zula.
0: Musika entzutea bera. Ai ez, nahi hot itzein, etzen gustatzen. Ja, jolaz gara jau.
1: Zer musika da?
0: Ja, jolaz gara jau.
2: Ba, ja, jolaz gara jau bukau da.
0: Gure musikako irakasliak asmatutako abesti bat, buf, kiston txarra da.
2: Bai, gaina irakasli hori ez bat gustatzen.
0: Oi, ez. Da gaur, konkea gurtzean era nahi eta musika galdu dugu.
2: Ja.
1: Ez ez gustatzen musika ikasgaia,
2: Oso kaka da.
0: Igual, kaka ez da, baino irakaslia zorrotza da, tardun, pues.
2: Aspertu iten geha.
3: Nire arre bat txantxunio itzaiot.
0: Dadi, jasko ez goiago da, ora, flauta.
2: Nire gut.
1: Txirula jotzen duzu klasean.
0: Zertako.
1: Txirula?
0: Bai, esian bai. Ez, que estraeskoleta, oza, estraeskolar bat bezala,
2: flauta.
0: Musika juten geha eta biok flauta jotzen.
1: Ah, bai, Zerkako txirula?
0: Bai.
1: Ah, eta? Beraz, musika eskolako musika gustantza izan, baina ikastetxeko ez.
0: Ez.
3: Txirutarrek irabiltzen
0: bat. Bueno, ez que, nahi berez, oza, musika eskolako musika ez zio gustatzen. Gustatzen zait flauta. Baina, besti...
1: Instrumentua, bera.
0: Hoi da. Abez batzata musika mintzaira, oza, solfeo, derrigorrezkok dia instrumentoin nahi bat.
2: Ja.
0: Eta gaur, kontzertuak hau.
1: Ai, ba.
2: Abez batzana.
0: Bai.
3: Ne flauta esan da, ulertzetena da, flauta benetazkoa dala.
2: Jatekoa.
1: Okin egia manaten dutena.
0: Eta ostiraren bat hau flautako kontzertua berri.
2: Oh!
1: Eta inarri, bai, zuek, jotzen duzu instrumenturik?
0: Ez.
1: Zutu, jotzen,
0: instrumenturik. Ez da lauak eta laur den urrengurtiak ordutegia Nuria ezagutzeko?
2: Oi, ostegunen.
3: Nere arreba instrumentu bat mental du.
0: Egitaz.
3: Gaude so fantalezke guztien da mantakin da bakian.
1: Inartzeok instrumentu bat joko bazen, oza instrumentu guztute gulitza izan gai jotzea?
3: Boboa.
2: Oi, errizia, errizia da.
1: Alik eta zaratan handien ateratzeko. Bai. Eta zori, bai? Instrumentu jotzea gustatuko litzea zuke. Ladies, komentatu jozu, instrumentu bat.
3: Bai, presidente.
2: Gitarra elektrikoa.
0: Bai.
1: Bai, talde bat osoteko zenukete laguok.
0: Bai, ez dakit, porque bi flauta jotze
1: deo. Bueno, bi flauta.
0: Bai.
1: Irula.
3: Bai.
1: Bi hau txetera jo dezakezu, eh?
3: Ki.
0: Ja.
1: Eta norka bestuko luke?
3: Nik ez.
1: Arizarete elkarri... Marka bestuko luke, nori gustatzaio abestean, nori ez? Abestu batzen abestuen duzu, eh? Lari xeta...
2: Derrigorra dalako.
0: Bai, ez du derrigorra dalako.
2: Auke batzutan jolasten euten geha.
0: Ja, bai.
1: Baina ongi abestuen duzu abestu batzen aritzen zaretenok?
0: Bueno, bai, bain, nahiko ondo, nahiko ondo. Ladistanik ondo.
2: Batzuk ez.
0: Baina batzuk ez duen pia aliatzea.
1: Zerrekin, letrekin edo...
0: Bai, eta okerrin agaitz. Gaur, imardu kanona. Eta batzuk ez temo guztin lehatu ditzea.
1: Zer bat kanona?
2: Banana. Osa talde bat astea kantatzen, gero beste bat txartzea, asieran, eta gero beste bat.
0: Aidea gauza bat abesten da, beste batzuk beste bat.
2: Atzetik.
1: Oh.
0: Orduan.
1: Eta, zaila da.
0: Bueno.
2: Segun ze kantakin.
1: Inarzu bazanekin zertzen kanona?
3: Ez.
1: Eta zu egiri kanonarekin arazorik ez?
3: Ez.
0: Bueno, batzuk da naztuten ez, baina ez.
1: Zuek zuzu arazorik. Ibai, zuri zer gustatzen zaizu egiteaz, esan diguzu musika instrumenturik ez duzula joatzen, musika eskolara etzalera joatzen?
2: Zagetan.
4: zakit oso argi geratute zaigun, eh? Kanona zer den. Ibaik musikarekiko zaletasunik ez du, beraz eskolatik kanpora ze egingo te duen galdetu dio, gure Oierrek, Usurbilen izango da, sorkuntza talerren bat, joango da gian, bueno, asteroko eskulanak egitera, Usurbilgo skateparkean igual emango dituzte ikastaroak, eta patinete hartuta joango da bertara, dantza eskolan, ariagian hartuko du, eskolaren bat, Euskal Dantzak egingo ditu, edo gimnasia remikoa, 688-666-000, Usurbilgo Ibaik bere izian zara egiten duen jakin nahi dugu. Azten duzuen imaginazioa eta irudikatu, Sixsevenarekin egin duzuen bezala, irudikatu zei egite ote duen Ibaik bere denbora librean zemaite duen.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bularreko mina? Eundamabizos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Euskadi Irratia.

0: Oi, Anés, ara sola, que això egunon.
1: Això egunon.
0: Zer moduz?
1: Ondo.
0: Ondo, hemen ondo gaude, ez da?
1: Hemen oso ondo, primeran. Kriston aldea da.
0: Bai, gaur esan desan ari gara, baina ez dago beste konturik eta... Ja.
1: Ez gaur eta aste guztiko kontua.
0: Ganera, beti gomidatuei ure eskaintzen dizuegu eta Jon Esposito, kaixo zuri ere, eh?
2: Kaixo.
0: Eta biok esan duzue, ez ez ura badakargu. Gaur ura poltsan eraman beharra dago.
1: Bai, beharra dago.
0: Bai, bai, bai. Jon, euskal musika maite duzu? Ui, Jon ez barkatu, oiane.
1: Bai, asko. Bai, euskal musika entzuten dega jengoanik.
0: Zer bai, entzuten duzu adibidez?
1: Boa, momentu enten, eralabak bai ditutelako, bueno, zetak da... Estrella, esan daiteke, ez izarra, baino izarore bai. Izarokin gaude, eta gero, bueno, ja, guri guzti ez dugu asko, basua, lier, eta, bueno, ba, oso mitikoa diana, ba, berritxarrak, gorka horbizu, oain peire mantz, hor, ebai badau, berriro elkartu dira, eta kontertu dut egun magoituzte, eta hor txe, bai, pixkan, eta tik, Mikel Agua zalea, berrea, eske luze jun daiteke.
0: Bueno, ba, gorde, vale, vale. Gero zurekin hitz egiteko tarte hartu nahi dugulako, dana ez kontatu orain, yes. Derrepente, baina egia da, uda bada, gauza berriak ikasteko garai bat, horretarako probestuko du batek baino gehiago, hizkuntzak, jakintza esparru berriak, EHUren uda ikastaroak edo udako euskal unibertsitatearenak, eta faktorian ere gauza berriei buruz ikasiko dugu udan, ikasiko dugu, Mikel Rotaetxe, pasa, hemen... Tableta ustera dator, udan zari buruz ikasiko dugu, albiste faktorian ez, udako faktorian.
3: Arrapatu nauzu, bapegira Nafarroako erresumako kontue zitzeingo dugu, argazkilaritza zitzeingo dugu ere bai, Afrikako literaturi buruzko tarte berezi ere egingo dugu, osasun bakarra zer den, eta ze dimensio hartzen duen, eta denez du kontatuko, maide.
0: Denez kontatu, gainera, baina entxufatu tableta, bestela bateria ere geratzen da. Hau da zuzeneko irratia, eh?
3: Arratio, honaiteke?
0: Bai, alde.
3: Aio!
0: Bueno, kontua da, uda gara iona dela gauzak ikasteko eta esparru berrietan murgiltzeko eta kanterri, euskal kantagintzaren inguruko egitasmoak ere bosgarren ikastaro antolatu du datorren asterako, euskarazko musikagintzaren genealogia berri bat, alaxe jarri dute izena, eta euskal kantagintzaren historia beste ikuspegi batetik berri datzi beharra zausnartuko da bertan, ustailaren bian eta iruan oihartzunen. Jone, hortara zatoz.
2: Bai.
0: Hortara zatoz, bueno, gure musikagintzaren genealogia berria hitz egiteko gomidatu zaituzten zuzen ere, iaz jakin aldizkarian, zaintzen ezten kutisean krema ematea izeneko artikulua sinatu baitzen nuen, Oli Artolarekin batera, eta musikagintzaren erradiografia feminista bat egin. Iaz abiatutako lan horretan gehiago sakontzen jarraitu alduzu, hilabete hauetan, edo hortxe geratu zen?
2: Hortxe gelditu zen, master amaierako lan bat izan zen, eta pena, baina hortan gelditu da.
0: Baina euskal kulturaren eragiletza masterreko amaierako lan hori izan alda, orain kanterrirako abia puntua ere, bai. Edo zer da kasu honetan Gotzon Barendaren eskatutakoa?
2: Bueno, a ber, gauza batik bestia ekarri du, azkenian lan horren ondorioz ingenulako jakinen artikulua, eta horren arira, bain da pixkat ezagun haua edo hartu du pixkat espazio bat dun baiten gure ekarpentxo horrek.
0: Mhm. Artikuloaren hasieran zuek zehaztu zenuten euskal musikagintzaren industria heteropatriarkala zela, matxista zela, hiperkapitalista eta normatiboa. Horregatik abiatuko alduzu zure hitzaldia ertzei begira?
2: Ba, bai, gehien bat, bai. A ber, azkenian, bueno, hori guk nik bai azpimarraukoeten gauza bada guk ez teula ezerre berria kontatuko, baino igual bai hainbeste ahotz euki ez duen emakume musikarian errealitatea maiganean jarriko deula. Eta hori ertz bat bada, gaur egun igual hori ertz bat dala esatia motz gelditze geha, ez da? Baina bai, abia puntua hori eta asko zesakon hori saiauko geha iristen, baina bai.
0: Bai ze, bueno, gaur hitzaldiaren amua jartzeko gonbidatu zaitugu, baina ez dakit, ertzetatik euskal musikagintzaren hausnarketa feminista bat goiburua duen hitzaldi honetan, zet datu jarriko dituzu maiganean? Zeintzu dira datuak?
2: Ba, datuak, emakumean parte hartzian inguruko datuak izangoia, bueno, mai gainean jarriko ditutenak beste gauza batzun artean, ez? Datu zenbakiz aigeanean, bueno, guk aztertu genituen datuak 2024ko datuak izan zian, egia da 2026an oantxe, oaindik ez daude zaharkituak, baina, bueno, hori urtero berreskuratu berreko zerbait eta zenbatu berreko zerbait dezela azpimarrauko nuke, Eta horrekin batea, jo, guk zenbatzeko modua irauli ingenun, eta hortaz fardatzeko uste gure buruai ematia dakaula ez dakite baimena.
0: Zer zentzutan?
2: Ba, kontura guinalako, bueno, gure ikerketa txontan, bi atal nagusi daude, atal kuantitatiboa zenbakian inguruko ikerketatxo bat induna, azterketa bat, eta gero kualitatiboa, eta horrea ekarri genitun, emakume musikarian ahotsak. Orduan, gure beak eta ingenunean zenbaki horiek aztertzen, kontura uginean kupoan inguruko zenbaketak eta iteianean ez diala zuzenak. Orduan guk azpi, nola deituko nioke, beste erabatea klasifikatu denitun kategoriak ez izateko emakume bat daon talde bat, ez kontatzeko emakume talde bat ezela, eta hori inda oain arte, orduan, klaro. Gure zenbaketa berri hau ingenunean, ba, oindik eta zenbaki gordina hoakin topa uginean. Realitatea berez, ez da hainbeste kontatzei guen hori.
0: Adibidez, programatzen diren kontzertuen 120 talde mistoena izan oida, 7,2 izaten dute frontwomana, edo abeslari emakumezkoa, eta erabat emakumez osatutako taldeak 111 dira.
2: Uh-huh. Bai, hori da, hori da. Eta bueno, eta gero horren gozian, bueno, gure sailkapen horren barruan, egin deun bereizketa izan da, emakumezko baten proiektua, emakumezko osatutako taldiak, talde mistuak, gizon baten proiektu eta gizonezko osatutako taldiak. Eta, bueno, ba, gure ustez, zenbaketa modu horrekin zintzoguak izango ginake, errealitatea idago kilonez.
0: Mm-hmm. Egia esan datu asko biltzen ziren artikulu horretan, eta datu eta artikulu horrek bazuen bigarren parte bat ere, zuk esan duzuna, ba, ja, sei musikarirekin hitz egin, eta euren testigantzak eta euren bizipenak biltzekoa. Ze nabarmenduko duzu, bildutako horretatik guztitik, datorren astean, kanterrin?
2: Ba, bueno, nik nabarmendu nahi detena da, behien ahotsa dela maiganean egongoana, eta guk gehala errealitate horri beste plaza bat ematiaz arduratuko geana. Bueno, kasu hontan ni, baino olire bai, oli gabe hau ez litzakelako posible izango, baino, gauza asko ateako ditut mai gaina, gustauko zitzaiten gaina, eta mendikan norbait aibaldima zaiten zuten, etorrikoana itzaldira, parte hartzia eta iritziak entzutia, ba, kupuan inguruan, erreferentian inguruan, emakume musikariak erabiltzen dituzten instrumentuak, edo ez, estetika, musikaren industria, oantxe bertan hori ere, kriston meloia aidala izaten, ba, pixkat kontu hoien bueltan, ba, gustauko zitzaiten jakitia, bertaratzean jendean iritzia zein den, eta gero nik pixkat feedback moduan edo kontatzia guri musikari hauek ze kontatu ziguten, eta behaien bizipenetatik eta realitatetik, ba, puntu hoien nola bizi dituzten.
0: Musika jaialdietan 10-etik 4-tan daude musikari emakumezkoak, eta herriko plazetan antolatzen direnen artean 113-tan. Zure itzaldiaren bigarren zatian, ze bigarren zati bat ere izango du, pixka bat proposamen praktikoago bat egiteko asmoa duzu. Norentzat, instituzioentzat, edo antolakuntzan dabilen eta herrigintzan dabilen edo norentzat?
2: Bueno, nire proposamena hartzia nahi duen edo norentzako izangoa egokia, baina bain ikustet gakoa dela errigintza eta espazio alternatibo edo autogestionatu tandabilen jendia aukera ematia, pixkat hausnartzeko, antolatzeko moduak zein dian, eta bueno, horrekin batean, nire proposamena da, beste gabe irizpide batzuk edo ibilbide horri batzuk zehaztia nola inditzakegun espazioiek bizigarrio, jasangarrio, seguruo, laburtuta nola zaindu espazioiek antolakuntzako, produkziotik lanian nahi da norbaitentzako, ba nolain, bueno, pues hori, begirada feminista batetik nola zaindu kontzertu baten antolakuntza.
0: Eta ez zara noski kupoa zari.
2: Ez. Kupoa existitzea, ba, bizigialako, lehenu aipatu duzun bezala eta oso ondo definitu duzun bezala, ez gizarte matxista batian, hiperkapitalista batian, eta abar luze batian, eta berdeu berme bat, emakumean presentzia, egon goala. Baina, aldi berian hori, oso tristia da, ez? Behar izatia zenbaki batzuk betetzia, holtzak berdinzaleagoak izateko, eta oso kako txartian, Oso kako txartian, zestia, garbi dago, zenbakiak erakutsi diguek, kupo horrek ere, edo kuota horrek ere, ez dula bermatzen ezer. Mm-hmm. Erdo, bueno.
0: aurretik ere entzun izan dizugu, Jone, zuetzarela profesionala, soziologoa zara, baina emakumeen musika estena dezente landu duzu, eta bazaude, nola bait, honi buruz hitz egiteko autorizatuta. Aldaketan horren esku dago, edo zera gileri ere egin izan nioke batez ere?
2: Bueno, ni erregintzatik nator, beti izan naiz nire herrian eragile bat, musikan bueltan ibili dana, gehiago edo gutxi jo, eta beti saltza eta begirada berdinetatik, ez? Emakumean presentzia holtzan bermatu nahian, landu nahian, eta eman nahian leku hori. Eta ustet, eragileok padakaula bazer egin handi bat guztiontan. Ze instituzioak beti atzetik datoz, beti legiak berandu, erabakiak berandu, orduan instituzioan zai eotia, ez dakit, zeo zertako balio duen, guri entzute baldin magaitu eta zeo zer kontuan hartze baldin magoe, ba, gaitza erdi ez, baina nik uste, bai, gonbidapena eta amua behintzat, ez, honi usteko eta aldaketan, ba, bueno, eragiten azteko, ze, nik uste ez da hola formula sekretuik ez, osea, proba guin berdala, saio guin bergala, eta lehengo gauza, kontzientzia hartu eta sentsibilizatu gaian inguruan, ikusi errealitatea zein dan, eta guazen honen inguruan zerbaititea, ez? Guazen, benga, benetan, lanian astea.
0: Kanterri bieguneko jardunaldia izango da.

0: Itzaldita mainguruak izango dira, Oiartzunen datorren ostegunen eta ostiralean, eta antxartuko du parte Leire Casamayuk ere. Leire, kaixo, egunon.
1: Egunon.
0: Ez dakite Jonek esan dituenak entzun ote dituzun, edo ze piztu ote dizuten barruan entzun badituzu?
1: Bai, entzun ditut batzuk bai, eta ba, ez azkenean oso bat natoz, justu oraintxe ari gara EHZ da festival antolatzen, eta uste dut pilpilean diren gaiak direla, eta beti hausnartzekoak, ez?
0: EHZ-taren antolakuntzan adibidez, pilotori piztuta daukazue, Leire?
1: Noski, bai, piztua dugu, eta nik uste piztua eta behiz lantzekoa dugula etengabean. Urteetan egiten den lan bat da, bai, obekuntzak dira etengabean, eta azkenean, ba, da pixka bat beti gehiago obetzea ez, eta uste dugunean, ba, obetu garela, ba, begiratzea oraindik gibelagotik, eta ikustea, ba, beste jore edo disfunkzio batzuk baditugula beti, eta bai, etengabeko lanketa bat da, baina noski eramaten duguna.
0: Leire, Lurde Siriondori buruzko pastorala idatzi duzuzuk aizparekin, intzarekin batera, Iriondoren figura ikartu duzu horretarako, eta Jonek hitz egingo duen egunaren bezperan, uztailaren biko arratsaldean, Maixal Izarribar eta Frank Dolosorrekin batera arituko zara merezi duen tornuia solasaldian, Kanterrin. Zein izango da, zure abia puntua, Leire?
1: Ba, nire abia puntua izan duzun bezalaxe, Lurde Siriondorena izanen da, gure ikerketa lana pastorala idazterako momentuan bere figura hori ikertzea ere izan baita, bizi pertsonaletik haratago, eta azkenean, ba, emazte horrek uken duen figura hori nola ezaugarritzen den aztertzea ez, eta ze parametrorekin altxatu den figura hori, alde positibotik eta alde negatibotik ere ikusten den bezala, ikusi izan den eta oraino ere ikusten den bezala, ba, emazte batek figura lekua hartzen duelarik beti etortzen direlako jekin, ba, alde negatiboak, kritikak, eta hori gertatu zen Lurde Siriondorekin ere.
0: Nolako izango da zure aurkezpena, ze azken hilabeteetan bateko sariak eta filmak eta liburuak direla eta dezente hitz egin da Lurde Siriondori buruz. Orain arte kontatu ezten zer nabarmenduko duzuzuk?
1: Orain arte kontaktu ez den zer ez dakit zehazki, ala ere bai agerikoa da azken bi urte hauetan izanen nuke hainbat ekoizpen atera direla, izan da baita ere joan den abenduan bere eriotzaren 20. Urte urgena, eta gian ba efemeridade horietatik abiatuta gertatzen ari dira gauzak, ala ere uste dut hainbeste urtez gutiegi aipatu izanak, ba ez diola gehiagik eriarik eragiten Lurde Siriondoren edo beste batzuen inguruko kontaketari, eta orduan behilik zer ez dakit, nik aztertu dudana ene aizparekin badira John Martin Etxebesteren testuan edo Ingeben Joroz eta Idoia Ibañezen dokumentalen agertzen direnak ere funtsean, ikuspegi desberdinetatik, buk hainitz landu dugu ba, kulturaren behitzi ikuspegitik, testuan ez ezik, ba, Lurde Siriondoren lan batek, edo Lurde Siriondok egindako lanak, Oiartzun handia duelako, gokuste, ba, pastoralak betetzen duen jolari begira adibidez Zuberoan.
0: Intza izparekin batera idatzi duzu Iriondori buruzko pastorala, noiz estrenatuko duzu, Leire?
1: Uztailaren 19 estrenatuko da, igandea da, arratsaldeko 3 tejeritan, eta gero beste bialdi semanen dugu, uztailaren 24 ostiral gauez, eta uztailaren 26 igande goizez.
0: Aha, eta errepikak, zer moduz doaz?
1: Errepikak ongi doaz, aitzina, orain demora gutxi falta da, beraz azken detaileak trinkatzen, baina ja beranduegi da gauza behiak plantatzeko.
0: Kanterrin bieguneko egitaragua ondu duzu eta zuekin batera Leire eta Jone Iratxe Arretolazak aizpatasunetik Euskal Kantagintzaren genealogia feministak itzaldia emango du, Iraia Kanbrak ere parte hartuko du, leku baten bila emakumeak Euskal Musika eszenan goiburupean, Udane Barinaga Rementeriak aktivismo feminista Euskal Herriko kontrakulturalean aurkeztuko dugu eta kantu saio ere izango da, amaieran, Maider Bedaxagar, Maialen Alfaro eta Naia Roblesekin. Jone, baldakizu ze jende mota hurbilduko den jardunaldietara?
2: Ba ez, ez dakit, misterio bat da, kusiko deu.
0: Aditua edo aritua izango den, edo auskalo?
2: Gualdanetik pixkat.
0: Zure kasuan sortu nahi zenuke konversazio bat, berta aratzen direnekin?
2: Noski, bai. Gonbidapen hori hasieratik luzauko deu, asmoa behintzat hori da. Jendiak ze pentsatzen entzutiare garrantzitsua da.
0: Eta esan duzu, eurek pentsatzen dutena jakin eta gero zuk, bueno, zeuen lanean, lanerako elkarrezketatutako sei emakumezko hien bizipenak ere eurekin partekatzea, ez?
2: Hori da, bai.
0: Musikari jendeare hurbilduko dela pentsatzen dugu. Egia da azken urteotan sortu direla bezalako gune seguru zenbait ere, batalde ez mistoentzako espazioak, bai izan musika errebolta feminista, edo harrikada, edo plazeratu bezalakoak. Ze ematen dio honek, musikari eta sortzaile emakumezkoari Jone?
2: Espazio seguru bat. Espazio seguru baten berme bat, Mateo. Beste hainbat gauzen artean, eh? Baina bai, hor sortzen ambientia, baloriak, moitzean baloriak dana. Ez dakit, berezia da.
0: Eta elkartzeko gune bat, horre 2020an egin zen ez, Gernikan, Euskal Herriko Emakume Musikarien topaketa, zaketantzeko beste egitasmorik baute den, baute dakizun.
2: Bueno, mate honez bakoitzak beriakin nahiko lan, eta baino ondo legoke, hemendikan musikari, emakume musikari eta ertzetako da nahi, gonbidapena, olako zerbait iteko, zoragarria izango zan da, errepikatzeko.
0: Ba, oraindik izan emateko aukera izan bada, Kanterri euskarazko musika egintzaren genealogia berri bat jardunaldia, datorren asteko ostegun eta ostiralean egingo da, Oiartzunen, Jon Esposito eta Leire Casamayu, eskerrik asko bioi, eta ondo joan dadila.
2: Eskerrik asko.
3: Inor begira izan da ere, berdin egin nahi nuke.

0: bizkaierara hemen lan egiten dela. Bizkaierara egiteko modu bat da, izateko modu bat. Azaltzeko zaila baina ulertzeko erreza den zerbait. Bizkaia bizi kalitate handiko lurraldea egiten duen hori da. Bizkaierara, bizitza ulertzeko modu ederra, Bizkaiko Foru Aldundia.
1: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa. Estandaren final handia.
2: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
1: Ostiral gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Azkuna zentroa Alondika Bilbaok zuaitz bat basoan erortzen da aurkezten du. Glenda Leon artistaren erakusketa sentsoriala, soinuari, isiltasunari eta pertzepzioari buruz. Ekainaren 18tik aurrera Azkuna zentroan, Bilboko Gizarte eta Kultura Garaikideko zentroan.
4: Euskadi Irratia.

0: Oian, oian ez arazo la orain bai, eh? Orain tarte hartu behar dugu zurekin lasai eta patxada zaritzeko.
1: Sondo.
0: Lehen musika zerrenda eskatu dizugu, eta hortxe, gero eten egin dugu, Jonerekin hitz egin behar genuelako. Baina gustura gontzara, ez? Jonek esan dit, Jonek
2: erantzuten. Oso interesgarria, ez da gutzen horren inguruko da, oso interesgarria eritu zait. Eta ez dakiz erratik, egia da, neri beti, bai, gizonezko nahotxak bai, baina beti emakumezko nahotxak guztu zantzitzki, eta beti taldeek emakume nahotxak dago, edo emakumeen presentzia dagoen taldeak ezagetak bat.
0: Bueno, zuk izaro eta zua ipatu dituzu adibidez.
2: Bai, zua, belere bai, dolie.
0: Alier esan duzu baitare, bai.
2: Bai, oiek, bueno, eta gero bat euskalduna ez dana, esateare ez dakit, Monika Naranjo.
0: Ah, bai?
2: Da...
0: Antxe bertan, kantuen zerrendan, Monika Naranjo.
2: Bai, a ber, ez dan abeslari bat hola jarritzen etena, eta jarritzen etena, baina bere abestia entzun, eta da, hola.
0: Ze abesti, ze abesti.
2: Sobre bire, edo desatame.
0: Abai, eh?
2: Ben, ben, oi, ba.
0: Ea ordu batera iristeko bietako kanturen bat lokalizatzen dugun, eh?
2: Bai.
0: Eskuak erakusteko eskatuko dizuta horren horrena?
2: Horain nahiko ondo, Oskar.
0: Bai. Daukazu baba bat izan dakoaren arrastoa ezkerrekoan.
2: Hemen ditutola, baina egia sortea daukat, oso azalfina daukat, eta seitun kaio egitez aizkiten bezala, xe junere egitez aizkit. Zaintzen da ez, kremak ematen ditut. Orduan, demoraldia martxoan bukatu gondunez, ja demora pasada, nila berritu zaizkit eta ja osondo ditut eskuak.
0: Pianista eskuak izan zitezken.
2: Bai, bueno.
0: Ez sokatiralaria denak.
2: Luzten ditu delako, bai.
0: Bai.
2: Bai. Ba, ez dina izki jatu egia da, eh? Ez ditut marka hundiak eta ateratza izkitena juntza izkit.
0: Martxotik nola baita esan da atxedenean zaude, ez?
2: Bai, sokaz. Sokan bai.
0: Bai. Zer, segitu behar duzu entrenatzen?
2: Kirola egiten bai. Soka ez dugu hartzen, baina kirola egiten bai. Forma mantendu behar da. Sokaz aparte, ba, egiten ditu beste kirol batzuk. Orduan, ba, mendik horreka, mendian ibiltzen ez korreka, zoze? Eta, ba, crossfiten da mazkidea bost urte, bost sei, ez dakit. Orduan doidan ere mantenimentua.
0: Zegero duda sasoian, lehiarik ez, baina erakustaldiak izango dira.
2: Urte askotan egin izan ditugu, urte askotan, baina azken urteetan gutxiago txarra, egutegi txarra da, udara, oporrak, taldea osatzeko, gutxinez zortzi behar dituzu, soka bakarrik ere askotan errikirolak ite genitun, errikirolak soka, baina zaia izate genuen taldea osatzeko. Ba, dena geha leku desberdinetakoak, adin desberdinetakoak, oporrak ere, egun desberdinetan, fetxe desberdinetan, orduan, osatzeko hasieran moldatzen daia azkenen gerra bazan, eta azkenen urtetan ez dugu egin. Baina, bueno, aukeran bat etortzen bada, ba, bueno, dena aztertzea da eta ikustea da.
0: San Juanak dira, ez zure herrian, baina bai zure ondoko herrian.
2: Bai, Tolosan.
0: Bai.
2: Ni barrakoa naiz. Eta bai, ba, hortxe, ba, gaur egun handian, eskopeteroak, eta beronekin ez dakit nola ibiliko den, badakit ibilbide aldaketa eta zehose aldatu dutela. Eta atzo gaina batekin ogintzen hitz egiten eskatu zutela, ez dakit utzeko egiten esaten, baina, bueno, ba, zuzendariari eskatu zela gutxinez, umeak eta ateatzea ukiko dute galtza motxa, alkandora, manga motxa,
0: bai.
2: Esanten.
0: Ez.
2: Ez, goiti bera jantzita dan bezala, alkandora, txaleko, galtza luze, dan bezala, nola da, zure, zuk nahi ateraz badezu, ba ez atera.
0: Ez atera, baina atera nahi duena, atera dadila behar den bezala.
2: Bai.
0: Txukun jantzita.
2: Oida.
0: Bai.
2: Txukun, oida. Bai.
0: Bueno, hori da, txukun zer den ere, hori ja, bi umere baditu, zuaiek ja festan da biltzea, dori dik,
2: ez? Ez, ba, oporretan euskara zen daude, eta Ibarran nola jaiegunik ezan, gaur antxe daude. Eta gustora, beroa pasatzen, kasuak.
0: Bai, hori tokatzen da.
2: Baina hortxe, bai, bi alaba, eta, bueno, ba, atzoko festa ingenun, ez, herrian, herri guztietan bezala pena zurik ez genula izan, baina, bai, ingenun sumo duko bat, nik alabari atzosaten joan, aurten izango da egun berezia. Izango da inoiz bizi ezan da, biziko ez deguna, eta mazer, ingo dugu zu imaginarioa. Eta, nola da hoi, zu imaginatu, eta saltengo dugu zuri gabe.
0: Eta intzenuten?
2: Bai. Nisa hondi salten gabe zinet egon. Eta ingenun da, bueno, nire alaba behin daiko fantaziosa da.
0: Asetu zen.
2: Bai, bueno, ustez niko gogo jendukela beha baino.
0: Zerra zenuen atzo?
2: Da errez duen ez errin. Oida pena. Ez duen ez errerre.
0: Bueno, baina zu imaginario horretan.
2: Ba, aurten ez neuken asko erretzeko. Ja. Nere urte oso nari da izaten. Egia da, nere esan dezake urte oso nahi da izaten. Gauza asko bizi ditut, bizi izan ditut, eta nahiko urte onari joa, eta ez dauka gauza handik, hola, otxarrik, handik ez, txarrik erretzeko. Orduan, aurten, lehen urtean bai erren ditun, eh? Aurten, bai, ingurua ondo daukat, ondo gaude, orduan, bueno.
0: Ondo.
2: Ondo, bai, gustora.
0: Ondo iane. Morea da zure kantinplora?
2: Bai.
0: Morea da zuen kolorea ere?
2: Bai, morea, Ibarrako kolorea morea da, emakumeak, morea, bai, eta ardu, bueno, kantinplora guainia justo aurte mundialetan dijoan, eta behar nun bat urara mateko eta beste bat, beste edaria, bai, zot, niko agartzen ditugunak emateko, eta erosin morea argia lila eta more iuna. Mm. Bueno, gure ekipoko kolorea zalako ere bai, eta aparte guztu ez daitelako.
0: Mm. Ez hasi zinen sokatira, noian, eh?
2: Ba, hasi nintzen 2009an. 2009an, ba, bueno, ni herrigintzan oso sartuta egonez, nago, egoneaiz, eta bueno, eta orduan, ba, bueno, herrian antolatzen den gauza askotan parte hartzen detenez, pues, hemen olaxe izan zen, ba, festa bat ina izan, beti herrikirolak sokatirean ingurun gizonezkoak eta hartu zuten, esan zen, zergatik ez emakumeak, eta leia moduko, pike moduko bat beti egon da Ibarra Tolosa, eta Ibarrako emakumeak Tolosako emakumeen kontra. Eta, bueno, ba, ni hor zen nola ez, ba? Venga, aurrea. Eta hola hasi ginen, hasi jendeai tiraka, eta asko neska pila bat apuntatu ginen, bai Ibarran, bai Tolosan, entrenatzen hasi, eta festetan ingenun leia hori, Ibarrak irabazizun, eta hortik, bai genuen Ibarran mutil talde bat bazan, hasia, beste talde batetik etorritakok, eta Ibarrakoak zienez gehienez, Ibarran asentatu edo intzian, eta hortzegon lehendakari bat, Eugenio Lopetegi, Tarek, emozionatzen da, izugarri. Eta horrez, emakumeak, izugarrezko potentziala da, hola gainitzen du, izugarrezko potentziala da, oh, daukazu ez, zergatik ez ezue taldea osatzen, eta hola hasi ginen, bo, zergatik ez, ba, beti bezala, eh? Asko hasi ginen, eta gutxi batzuk ja. Jarraitu genuen, edo, bai. Eta asira-asiratik, banina hor. Beste batera aurten bueltatu zaigu, hasierako hoietakoa, Tolosarra zana, eta ba, inpas bat edo, bueno, demoraldi bat utzitea egonda herri abadinoa juntzalako bizitzea, eta bueno, berriro grin hori sentitu du Ibarran kintiratzeko, eta Ibarrara bueltatu da urteko demoraldian, entrenatzera, bizi abadinoa jarraitzen du.
0: Eta entrenatzera etortzen da, ze astean behin, zenbat aldiz?
2: Astean bitan.
0: Astean bitan
2: eta
0: etortzen da.
2: Eta batzutan altzuenean, ba, hirugarren bat ere, ba, oso tope ginenen.
0: Bueno, beraz, orain, veteranoen klubean bi bazarete.
2: Bi. Beste bat ere badaukagu, berandu xogasizan, baina, bueno, ba, ja, hiru.
0: Hiru veterano.
2: Bai, adinez eta urtez.
0: Eta arrobia?
2: Arrobia badugu. Bai, ona. Momentuz, bai, a ber, urte txarra pasa izan ditugu, ez... emakumea geha, amatasuna datorrenez, ama izan nahi hortan, ama izatea, ba, guk ezin izan dugu, guk ezin dugu jarraitu. Gizonezko hitzai hori gertatzen. Guk demoraldi bat hartu behar dugu, eta gero bueltatu, eta buelta ez da erresa, izaten askotan. Eta, ba, gogor egin barri duzu, nahi hori, eta, bueno, ba, egin dugu, ze ama izan gana bueltatu geha, gehiengoa, eta hortxe ordun, ba bueno, izan ditu urte txarroiek, baina urte txarroiek pasata, hasizan taldetxo bat, ez Gipuzkoarra, Naparrak, Betelukoak, baina bertan ditugu, hain ondon ditugunez, ba bueno, hasizan bat, bat horrek ekarrizun beste bat, horrela taldetxo bat daukagu. Mm. Eta onostin daude ikasten, ondo etortu zaie... eta bueno, ba horrek eman digu arnazgune pixkat eta taldea bizirautea. Eta espero dut horrela aurrengo demoraldian, oraindik ez dugu bilerarik egin, baina espero. Batema badago ja igual ezingo duna jarraitu, ikaste kontuegatik, beste bat ere igual agian amatasuna, bueno, hortxe gaude, a ber.
0: Euskal Herriko txapelketan bigarren izan zarete, aurrena Lesakako Beti Gazte eta gero zuek. Zergatik ote dute, erre txiki egindarra, sokatiran?
2: Bueno, arrexagoa da, ni ustet ez. Herrietan horrelako mugimenduak agotea, hirietan baino. Hirietan ere auzoetan egon daitezken, nik uste dut. Baina hiri batean, herrietan asko mugimendu asko da, bueno, ohitura bere garaianean, nereita ere ibili zan, eta nereita beti kontatzen dit,
1: ohitura handiak gizonezkoak, eh? Ohitura handia zegola auzo bakoitzak bere sokatira talde izatea Tolosaldean mintzat. Nera eta txaramakoa da, txaramak bere taldeazun, amarotze bere taldeazun, San Esteban bere taldeazun, belauntzak, izaskun, eta berein arteko txapelketa hori bat zegoen orduan, usteet herrietan, ba, giro hori edo horlako kirolmotak sustatzea edo bultzatzea edo astea beha ere erreixago dala hiri batean baino. Ba, gertutasunagatik ezautzezea, hiri baten norbaitek hasi beharko lukuta nundi tira, nora, zer.
0: Ja, elkar zirikatzea ere zailagoa da igual.
1: Bai.
0: Bai. Herri txikia esan dugu, baina bai. Mundu osoko onen enkontra zabiltzate. Bai. Adibidez, aurtengo martxoan Taiwanen izan zarete, Taipein, eta talde gisa brontzea lortu duzu pixu handietan, eta Euskal Herriko selekzio gisa bi zilar bi pixutan. Ez dago gaizki,
1: bai,
0: eh?
1: Bai, zugarria. Sonetako izan da... amets bat, o... Bueno, a ber, mundial asko bizi izan ditut, ez da lehenengo mundiala, mundial gehiagotan egon naiz, mundial bakoitzak aurreko baten ere beste batei esan dionez, eta mundial hau oberena izan da, a ber, oberena ez. Mundial guztia dute, nire bizitzako etapa desberdinetan izan dialako, baino bai izan da berezia, ba, bueno, ba, taldean ere gora bera asko izan ditulako, ezin izan genulako talde oso ajun, emakumeak bakarrik muinelako, gizonezkoak hemen geletu zian, ezin jun, denantzako hegaldirik ez genditulako, ba, justo hegaldiaren honean gerrapiztu zalako, guk Abu Dhabin genuen eskala, ezin genuen egin, eta bueno, ba, hegaldi berria bilatu barra izan genitun korrika eta presaka, eta txinati barrena egin genitun, da denantzako ez zauden. Orduan, apostua egintzun taldeak, emakumeengatik, emakumeak euskal selekzioekin tiratu behar genulako ere.
0: Mhm.
1: Eta gizonezkoak ez. Eta orduan, ba, postu ondientzan, presioare bai, eta gero jun, eta orduan, ba, bueno, bizipen guzti egita gero, barruak moituta iritsi ginean, eta gero handia euskal selekzioakien, ibarra bezala tiratu, eta gero euskal selekzioakien tiratu, eta maia hortan, eta dominak ateratzea, bai, izan da oso berezia, niretzako. Eta niretzako urtea oso esfortzu handia, ba, fizikoki asko prestatu naizelako, etxean, ere alabak ere, leheno txikiago hazien da, igual errexiago gestionatzen zanu, etzien igualan kostiente, ja oso kostiente dia. Azkotan, ama gaurre bai entrenatzea, ama gaurre bai entrenatzea, eta esfortzu bada. Umeekin ez duna faltzen, ni entrenatzen dion. Etorri, korrika juten dintzen, musu bat eman, ondolo emetiak, eta orduan bade moraldian askotan barrua moitzizu ez, bihotza, ai, amatxo gaur da, lasei, baina ite moraldia bukautakon, gero lehenengo hazien animatzen, eh? Opa, amatxo, opa. Baina bai, dia momentu batzu, ba, zela, uff, merezitu, guztianek. Baina bai, gero bai horrela irutu zait, ala bai erakustietela, ez, zerbait lortu nahi bada esfortzu bada, hola, ez? Eta esfortzu bat suposatzen dula, eta lan bat egin behar dala, eta, bueno, hori ere ikustea irutu zait garantitxua dala. Eta, pues, oi.
0: Eta merezitu, zure buruari galdizan dira,
1: bai, zutamaiz. Bai, merezitu. Eske, nik bizitzan momentu enten sokatira gabezet ikusten, momentu enten. Ni bezet, esaten dut askotan, ni hori momentu hobenean nago. Horain nago, fizikoki, mentalki, estabilidade batean oso ondo nagona. Orduan, nago, bai, eta orduan merezi ditu, bai.
0: Sokatiriak bizitzeko ezte maten?
1: Ez,
0: que da. Ibiri zaitezke munduko txapelketan, baina...
1: Bai, ez. Eta
0: ez zara baloi bati ostikokari, eta gainera ez zara gizona, beraz?
1: Hori da.
0: Ja.
1: Kaso hontan, esan bar den, bai gure taldeko gizonezkoak, emakumezkoak, berdin gaudela.
0: Bai, hori da.
1: Berdin gaudela. Baina hori esan bar, zorte handia izan detela, nik 17 urte amazki sokatirean Ibarran, eta taldeko gestio oso ona izan dugu, eta guk, edo nik, ez dut inoiz ezer gastatu. Osa, dena izan dut. Dena, ekipazioa, kilometrajeak, hartzen diken ditun kafeak, bidaiak, dena, ekipoak ordaindu digu. Osa, ezin gara kejatu. Beste klub askotan hau ez da. Eta badakigu, eta izin dugu beste klub askokin harremana daukagu den artean, eta denak gauzak egin barrezan dituzte. Guk ere urtetan egin ditugu, eh? Jarritzen ditugu txosna jarri behar dugu herritan, eta hola, joren txosna da asuntoare behin hola, desberdin dagoen ere ez dale garai batean bezala. Orain momentu enten, ba, beste gestio batzuk eman dia, eta lortu dugu,
2: talde aurrea jarraitu alizatea eta gauza gordenduta izatea. Aurtengo Taiwaneko bidaian adibidez, ba, bueno, arazoak izan ditugu, ba, azken orduko egaldi hauengatik eta ordun ba bai diru bajarri bai izan dugu bakoitza ere poltsikotik. Baina kasu estepzional bazan eta ni ustez hori egin barkenula.

0: eskatu duzu eta jarri egin dugu ebian, eh? Igual da mutu zaizu, esan izana, Euskal Herrian, Euskal Herri osoari esan izana.
1: Ja, eskio duzu nik entzun dara. Baina gero konturatzen da, ez? Komentatzen da jendeak, eta uste baina gehiago guztatzen zai, eh?
0: Uste duzu, ez dut gula guztoren zungo gukau, ala.
1: Zu parrandan zaudela ujartzen zu, eta jende guztia emozionatitea, eh? Denak...
0: Fizikoki kirol gogorra, psikologikoki zeskatzen du, sokatirak?
2: Sufritzen jakitea. Oso sufritua da kirol hau. Askok, hasi berritan, hasten dira, zegorra eta kirola egin dutenak, kirolariak dianak, etortzen dira sokatira probatzea, eta esatebe, hau, aluzinantea da. Zegorra da. Daukagut aldekide bat, gizonezko bat, arraunean ibili da, amazazpi urte. Arrauna utzi eta sokan hasi izan duela hiru urte gukin, eta esatebe, noiz astezea gozatzen hemen. Sufritzen da, hau. Senarra, hasi da urten, txan diot, a ber, nun sartu zea, mesedez, hau nire terrenoa da. Baina, probatu nahi zuen, beti kuriosia, beti ikusi, jende bat, behak ere probatu nahi zula. Korrikalaria da, bizitza guztia korrika, mendi lasterketetan, eta, esate, sufrit, etortzezan, entramendutik gauero, oian, hau ze gorra da, hau ze gorra da. Eta, lasai, lehenengo bi urteola, gero hasiko zea gozatzen.
0: Oiane zara sola, sokatiralaria, noizu azte italiara, zehorra begirari zarete ez?
1: Urren gorten dia mundialak, horrekin nahiko burruka daukau. A ber, mundialak beti izan dia bi urtez behin, munduko txapelketa, bi urtez behin. Eta tarten Europako txapelketa izatezan, gu Europako eta ez ginegun, jun, ez gaino izkun. Baina, ba ez dakigu zergatik, TUIF dala munduko federazioa, ba federazioak aukeraketa intzun, ea, posibletan edo nahi zan, bi urtez behin izan baino, urtero izatea. Mm-hmm. Txapelketa, eta guk Euskal Federazioak, esan nuen ez, izugarrezko gastua suposatzegu esfortzua urtero izatea. Bozkatu genuen guk mai hartan ezetz, baino orokorren mundu mailan atera da baietz. Ordun, ez dakigu ze pasako zegoen. Ez dakigu, eske urtero jutea, urtero jutea izugarrezko esfortzua da, fisiko, mental eta ekonomikoa. Egia da Italia gertugo daukagula, baina askotan Europako bidaiak hasi aldekoak, baina askotaz garesti gota da zizkugu, edo parra.
0: Yeah.
1: Bai? Eta ba hortxe gaude, bai. Italia asko guztia dezegu, juneko genuke, baina oraindik gaude lemengo, Euskal Herriko txapelketa, irailean hasiko da demoraldia, eta horri begira.
0: Ba, bian ez arazola, eskerrik asko bisitagatik. Pena, azkenan kantua ez dugu entzun.
1: Bara, entzun dugu ezte jendea irantzutan.
0: Entzuten, eh? Eskerrik asko egin, eh?
1: Venga, zuei.
0: Iarra marretan faktoria, 828 garren abierarte.
1: Jo.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsalde on guztioi, tropikala izan den gauaren ondoren, leku askotan ezpaitira termometroak 25-30 graduko temperaturatik jaitsi, badirudi gaurkoa San Juan eguna izan daitekeela beroaldi honetako egunik itogarriena Euskal Herriko leku askotan. Ikusiko dugu, atzo Araban Laudion neurtu zuten 43,6 graduko marka hori gainditzen ote dugun gaurrinon, baina ala espalitz ere, bero erreak berdin-berdin estutuko du datozen egunotan edo datozen orduotan. Alarma gorriko 3. eguna dugun honetan Euskal Autonomia Erkidegoko leku gehienetan eta 4. jada ipar Euskal Herrian. Nahi Arabarredo, Euskal Meta, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Non dugu gaur berorik handiena?
2: Bueno, ba, une honetan, batez ere Araban eta Bizkaian ari gara temperaturarik altuenak neurtzen, esaterako Donostian Miramongo estazioan dagoeneko 40 gradu neurtu ditugu, Muxikan ere 40 graduak gainditu ditugu, beraz, bueno, ipar isurialde hortan ditugu une honetan esan bezala 40 gradu inguruko temperatura, baina tira, hegoaldeko temperaturak ere igotzen jarraitzen du eta balio horretara hurbiltzen ari da.
1: 40 gradu eta oraindik maksimoetara iritsi gabe, pentsatzen dugu?
2: Hori da, kostaldean egia da, ja da, ez dela askoz gehiago igoko, brisa purba sartu delako, baina bai, oraindik ere, batez ere Kantauri aldearen barne aldean, 40 graduak erraz gainditza espero dugu atzo gertatu zen moduan.
1: Tira, datorren gaua, aurrekoaren antzeko espero duzu,
2: Bai, agian kostaldean apur bat freskoagoa, kako txartean freskoagoa, izan ere gaur gauean mendebaldeko haizea sartuko da, baina soilik itsasertzean, Beraz, bertan bai apurtxo bat arinduko da beroa, ordu batzuetan behintzat, baina gainerako tokietan, bueno, ba, bero handiarekin jarraituko dugu, eta hainbat eta hainbat txokotan oraindik ere 20 gradutik gora izan ditzakegu gau osoan.
1: Eta biharkoari begira, zer nahi araz, ikusi dugu, Ipar Euskal Herriak eutxi egiten diola alarma gorriari, beroa dela eta alerta laranja ere izango dugula Euskal Autonomia Erkidegoan, horrek zer esan nahi du, kostako zaigula beroa gainetik entzea?
2: Bai, bai, hori da, Bero egingo du bihar ere, baina egia da temperaturak ez direla hain muturrekoak izango. Hala ere, barnealdeko leku gehienetan bihar 35 graduak gaindituko dira, beraz 40 gradutik ez dira igoko, baina 35 gradutik bai eta kostaturak ez direla hain muturrekoak izango. Hala ere, barnealdeko leku gehienetan bihar 35 graduak gaindituko dira, beraz 40 gradutik

0: arratsaldean baita ere zaparradak eta trumoiek aitzak izan daitezke han eta hemen, eh? Beraz, botatzen duen tokietan, bueno, lagundu dezake beroa zertxo baita arintzen.
1: Horendik eutxi berko diogu ba, pixkatean. Ederkin egera gero arte, eh?
0: Gero arte, agur.
1: Ba, bero honekin ez da harritzekoa, batetik gure itxas bastarrera marmokak iristen ari direla, eta bestetik zute arriskoa gero eta handiagoa dela. Araban esaterako Aizkorri Araz Parke Naturalean atzoko izaldean piztu zen suaren gaineko kontrola, berreskuratu nahian ari dira gaur suhiltzaileak baliabide gehiago jarrita ere, sua itzaltzeko baldintzak ez dira egokienak Iñaki Edriozola.
2: Temperatura oso altua da, basoa oso lehor dago, haizea dabil eta suhiltzaileentzat iristeko zaila den baso eremua ari da erretzen. Sua zabaltzen ari da atzo arratsaldeaz geroztik eta Kanpezo, Agurain, Espejo eta Iruñaokako suhiltzaileak eta Arabako baso birrikada ari dira lanean Milpiribil mendi inguru horretan. Iñaki Gurtubai, Arabako suhiltzaileen ardura duen foru diputatua.
3: Gaur, saiatuko gara berriro nolabait perimetro bat markatzen, alde batetik jende gehiago ekarri dugu, eta horrez gain, ekagu Eusko Jaurlaritzako eta Aldundiko helikopteroa, Nafarroatik etorriko da beste helikopteroa, eta Errioxatik bebai. Eta ministerioari eskatu diogu hidroabioia ekar dezatela eta ekarriko dute.
2: Aldundiak ez du oraindik kalkulatu zenbat hektarea baso erre diren, baina atzo ordu honetan baino nabarmen gehiago direla argi dago. Gipuzkoako lurretatik gertu egon daiteke sua, kea Arantzazuraino adibidez iristen da. Araban, arrisku laranja dago ezarrita baso zute arriskua batik.
1: Eguneko gainerako lerreburuetan igotz alkorta arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Inigo.
1: Bere alaiako dugu Espainiako kongresura, Pedro Sánchez gobernuburuak ukatu egin baitu gaur ustelkeriarekin inolako zerikusirik duenik. José Luis Ábalos ministroi eta PSOEko antolakuntza idazkari izandakoa espetxera zigortu duten aste berean.
4: Sánchezek esan du Ábalosen ibileraren berririk ez zuela emazte eta nahiaren auzian berriz akusazioek ez dutela oinarririk eta Zapatero presidenteoiaren ganere konfiantza saldu du. Gobernuak segi beharra daukala esan du Pedro Sánchezek onela.
5: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
4: Izan ere ustalkeriaren ondarra daude eta horiek ez ditu Alderdi Popularra garbituko erantzi du. Bada PPtik Alberto Núñez Feijo Popularren buruak.
6: Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor.
4: Ustelkeriarekin lotura politikoa izate leporatu dio eta ostera hauteskundeak eskatu ditu Sánchez babesten duten alderdiei konplize deitu. Zain zuzen Sánchezi joateko eskatu dio gorargi Juntxek ere. Estarmerrek Erresuma Batuan egin duen bezala esan du Nogueras diputatuak eta Euskal Alderdietan ofentsibara igarotzea eskatu dio Sánchezi. EH Bilduk Euskal Alderdi Jeltzalea berriz gogorarazi dio betegabe dagoela jeltzalekin lortutako ituna.
1: Berehala jasoko dugu oraindik ere martxan den osoko bilkura honetan entzundakoen berri. Nafarroako gobernuak bestalde terrorismoaren biktimen lege proiektu berria aurkeztu du orain minutu gutxi, orain arte kalte ordainik jaso ez duten biktimen gana iristeko helburu Zana Ollo bigarren lehendakari orde eta memoria kontseilaria.
7: Gizarte osoarekiko eta bereziki terrorismoaren biktimekiko konpromiso etikoa haien arreta hobetzeko zein bermatzeko bakean zein bizikeretan oinarritutako gizarte batean aurrera egiten jarraitzeko indarkeria oro deslegitimatuz.
4: Hezkuntza sistema memoria eta indarkeriaren deslegitimazioa indartzea ere bada lege aldaketa honen helburuetako bat Olloren arabera parlamentuaren esku geratuko da orain lege proposamena.
1: Eta azken hilabeteotan txertoekin izan diren arazoak ekidin asmoz e-txertoa izeneko eskaneatze sistema jarri du abian Osakidetzak.
4: Erizain guztien eskura egongo den gailu baten bidez txertuaren jatorri eta iraungitze data berretsi ahal izango da aurrerantzean Xabier Irazabal Osakidetzako estrategia ekonomikoko zuzendaria.
8: Guk egiten dugu nada QR-a irakurri eta QR-etik ataratzen dugu txartoaren izena, kadusidadea eta lotea. Eta hori gero gure sistemara bialtzen dugu. Segurtasuna bermatu iten dugu.
4: Txertoa jarrita horren informazioa zuzenean txertatuko da pazientearen osasun karpetan ere, proba pilotu moduan hasi dira jada hainbat ambulantegitan eta irailerako erkidegoko ambulategi guztietara zabalduko da.
1: Errepidetan ez dugu orain txaparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek. Kiroletan Arritxu Iribar arratsaldeon.
0: Baita zuri ere.
1: Munduko futbol txapelketan Cristiano Ronaldo ere agartarazi du bere burua, bi gol sartu zizkion atzo Uzbekistani 5-8 irabazi zuen Portugalek.
0: Cristiano Ronaldoren 6. munduko txapelketa da hau eta bera da atzoko golen ondoren 6 munduko txapelketetan 6tan gola sartu duen futbolari bakarra. Historiara pasako da. Portugalek garaipena behar zuen eta lortu zuen. Inglaterra gana partidoan berriz defentsa sendoko jokoan oinarritu da. Ormori ez zuen zulatzen asmatu Inglaterrak

0: eta utxamaitu zen norgehiagoka, beraz, multzo honetan oraindik ere dena erabakitzeke dago. Eta San Joan eguna dugunez, Eibarren jaieguna handia, gaur astelena frontoiak ateak irekiko ditu eta eskuzko jaialdi hartuko du. Bertan, San Fermin torneoko lauterdikoan, Dariok eta Zabalak jokatuko dute bi herrioxar elkarren aurka. Eta emakumezkoetan ados enpresaren San Fermin torneoan bi partida jokatuko dira gaur Labriten.
1: Ordu bat atardietan kirol legez Euskadi Erratian eta ordu biterdietan kultur leioa Manu Etxezortu arratsaldeo.
2: Arratsaldeo inigo.
1: Gaur egun osoan egitarau berezia Nafarroako museoaren 70. urteurrena ospatzeko.
2: Bai, Iruñean entzierroengatik ezaguna den Santo Domingo aldaparen goikaldean dago Nafarroako museoa gaur 70 urte bete dituena, lehendabiziko urtean, 1956. urtean, 5.000 bisitari izan zituen, eta gaur egun, 100.000 lagun pasatzen dira urtero. Eta azken urteotan, jende asko Irulegiko eskua ikustera joaten da Nafarroako museora. Egun osoan, bisita gidatuak dituzue. Olaien Agore, Nafarroako museoko teknikaria da.
3: Aukeratu ditugu 10 pieza, bueno, gure maizulanak, ez? Museoan erreferente diren piezak, eta botatzen dugu gauza, pues, igual berriak, edo kuriositateak, ez orduan aldi horretatik posizitak nahiko bereziak dira.
2: Gasteizen berriz, aurtengo jazz jaialdiaren aurkezpen ofiziala egin dute inigo, prest dute egitaragua, uztailaren 13tik 18 egingo dutena, Gasteizko jazz jaialdia, azpimarratu beharreko izenen artean, Snarky Papi talde estatubatuara, eta Bad Bunny, ez da etorriko Gasteiza, baina arekin nolabaiteko lotura duen Ruben Blades bai, Ruben Blades, uztailaren 17an, Gasteizko Mendizorrotzan.
1: Kainako geita, 4. edugarkoa, San Juan eguna da teknikan eta errealizazioan Mikel Retegi eta Aiora Ordangarin, egunak orain arte mandakoak Jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta ia 10 minutu.
4: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
5: De una mayor digamos de un mayor compromiso con la lucha contra la corrupción y la regeneración democrática.
1: Zuzenean Espainiako kongresuan, oraintxe Pedro Sánchez gobernuko presidentea duela bi aste pasa iragarri moduan, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea kongresuaren aurrera atera baita gaur, bere alderdia, alderdi sozialista zinpristintzen duten auzien aurrean, bere jarrera finkatzera.
5: Ahí están los datos. Hay datos que me parece que son
1: eta
5: izketan
1: entzun dugu gaur goizean Sánchez, besteak beste Espainiako auzitegi gorenak aste honetan zigortu duen José Luis Ábalos, ministro eta sozialisten idazkari nagusi izandakoaren kasuari buruz, izan José Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiaren gaineko ikerketari buruz edo eta izan Sánchezen emaztea eta anaia nahastu dituzten auzien aurrean. Sánchezek ustelkeriaren aurka berak beti tinko agertu izan dela defendatu du, konfiantza agertu dio Zapaterori, funtsi gabekotzat jo ditu bere senideen aurkako akusazioak, eta hori horrela zera adierazi du, zalantza ez dela, legealdiarekin aurrera jarraitzea, nola jarraitzea baizik. Oposizio buruak, Alberto Núñez Feijo popularrak, presidente karguan zer egiten duen galdetu dio, eta beste behin ere, hauteskundiak deitzeko eskatu dio Sánchezi, bera delakoan ustelen arteko lotura politikoa. Kongresuan eztabaida jarraitzen ari da Mikel Klaver lankidea, Mikel Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, Pedro Sánchezek banan birpasatu ditu bere inguruan pilatutako auziak, bereizketa argia eginez frogatutako ustelkeria eta funtsik gabeko kasuen artean, Ábalosen kontrako sententziari buruz, bai ministro Jazein Santos zerdan alderditik kaleratu dituztela gogorarazi, eta egiten zutenaren berririk ez zuela esan du.
5: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas.
6: Kasu horiek ez bezala bere familiaren kontrako auziak funtsik gabekoak direla dio Sánchezek, baita Zapaterorengan konfiantza mantentzen duela ere, eskuinak auzi guzti horiek modu interesatuan nazten dituela uste du, eta horren aurrean gobernuan jarraitzea bete behar bat dela.
5: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
6: Gobernuan jarraitu dio Alderdi Popularrak eta Feijo erakutsi baitute ustelkeriarekin amaitzeko asmorik ez dutela, akusazio hori bueltan itzuli dio PPko presidenteak, ustelkeria zuzara esan dio Feijok Sánchezi.
7: Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor. Se lo reitero. Zintura
6: mozioak gaur bertan aurkeztuko lukela dio Feijok, baina babes nahikorik gabe kidei begira jarri da, gobernuaren konplizeak direla esan die.
7: ¡Qué soberbia! ¿Y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno?
6: Zeintxura mozioaren aukera alde batera utzita, hauteskundeak deitzea da Feijoren ustez irtenbide bakarra.
1: Ba, testu inguruenetan, Sánchez enberaren agerraldiak bezenbesteko garrantzia izan dezake gaur gobernuan bazkide duen Sumarrek edota oroarrin besti duran lagundu zioten alderdiek, gertatzen ari den guztiaz duten iritziak, eta jarrerak besteak beste EH Bildurenak, Eusko Alderri Jeltzalerenak edota Kataloniako Eskerra Republikana eta Junsenak, hain zuzen ere, katalanek hartu dute orain arte estuen Sánchez, Junsek esaterako, Erresuma Batuko Keir Starmerrek egin duen moduan, albo batera egin eta legealdia amaitzeko beste presidente bati lekua egin diezai Ola eskatu dio buruzagi sozialistari. EH Bilduk bitartean bere aurka martxan dagoen operazioari aurre egiteko modurik onena ofentsibara jotzea dela esan dio Sánchez izan nazionistasunean izan gai sozialetan eta jeltzalek berriz eurekin lotuta ituna bete gabe edo eurekin lotuta duten ituna bete gabe dagoela hori leporatu diote presidenteari eta amildegira joan aurretik legealdiari zentzu bat eman diezaiola eskatu ere bai Urtzi Garzia Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Iñigo, ba, bere aurkako operazio politiko, judizial, polizial eta mediatikoari aurre egin nahi badio, ofensibari igaro dadila aholkatu dio Mertxe Izburuak Pedro Sánchezi. Ustelkeriarekin oso kritiko azalpenak eskatu dizkio koalizio subiranistak alderri sozialistari edo zelan ere, EH Bilduk argi du ez duela eskuin eta eskuin muturreko gobernurik erraztuko Mertxe Izburua.
9: Momentu honetan, analisi edo kalkulo politiko okerrak egiteak ondorio latzak ekar ditzake herritarren orainaldirako eta etorkizun hurbilerako. Horregatik, guk zuhurtzia eta erantzunkizuna printzipio gisa erabili nahi ditugu momentu honetan.
8: Eusko Alderdi Jeltzaleak argi utzi die sozialista popularrei ez duela Sánchez erori erazi edo salbatuko luken ezela kooperaziotan sartzeko asmorik eta nor baino nor ustelkeria kasuetan murgituta elkarri ispiluari begira aritzea leporatu die. Horren fruituak Boxek jasoko dituela hortaraziz urratsak eman eta inbestidurako ituna bete dezala esegitu dio Maribel Bakerok Sánchezi.
10: Gobernu honek bere norabidea zein den azaldu behar du. Herritarren eta taldeen konfidantza indartuz edo bere aurrerako bide horretan amildegi instituzional batera doan erabakiz. Bakardadean eta izulerarik gabe.
8: Sánchez ez duen hartu dutena kataluniarrak izan dira, RCren izenan Gabriel Rufianek gogor kritikatu du alderre sozialista, ustelkeria auzien aurrean behar beste egiten ez duelako edo ez duela iritzita, eta Balosekin negoziatu zuenean ark zioena Jaungoikoak Sánchezek zioena zela adierazi du, hitzeziz, eta galdera luzatu dio gobernuari.
11: Así que he aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo?
8: Seguruen ere ikusmina hundien piztu duen itzartzea Juntzena, berriz ere Sánchezekin kritikoen, botereari nola edo ala usteak eskuin muturra indartzen duela esan du Miriam Nogerasek, hauteskundirik aurreratzeko asmurik ez duen ez ba, Erresuma Batuan Keir Starmerrek egin duen egin dezala eskatu dio.
12: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
8: Hau da, albo batera egin eta gobernuak idatuko duen beste hautagai bat izendatu dezala. Eta gobernukide duen Sumar, gainerako alderdiak bezain kritiko izan gabe, ustelkeria auzingatik nekatuta daudela hortarazi diote Sánchezi, Verónica Martínez.
13: Señor presidente, Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este gobierno.
8: Gizarte alorrean etxe bizitzan esaterako, urratsak eman ditzala behingo bat egitu du Sumarrek, Pedro Sánchezi.
5: Señora Martínez, nosotros, pues...
1: Izketan jarraitzen du, oraintxe Espainiako Kongresuan, Pedro Sánchez presidenteak, ordubietan zabalduko dizugu edo, emango dizkizugu berriro, Kongresuan gaur gertatzen ari denaren ingurukoaren berri. Hori Espainiako Kongresuan, Eusko Legebiltzarrean berriz biharkoa izango da, uda aurreko azken ohiko osoko bilkura, eta bertan, enplegu publikoaren legea aldatzeko, jeltzaleen proposamena eztabaidatu eta azken bozketa egingo dute. Aurrera ateratzeko hori bai, EH Bilduren abstentzioa beharko du proposamenak, eta oraingoz bi aldeek esaten digutena da, negoziatzen jarraitzen dutela ordu honetan, Aixun Arozena, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai ala da, EAJak eta EH Bilduk jarraitzen dute negoziatzen, ala ziurtatu digute bi alderdietatik, eta azken txampan sartuta dago hortaz negoziazioa, ordu gutxi batzu geratzen baitira, bihar goizeko bederatzi terdietan, hasiko da eta osoko bilkura, eta hasi ere gai honen eztabaida da eta bozketarekin hasiko da. Eta bozketa horren atarian hain zuzen ezkor mintzatu zaigu Euskadi Irratiko Faktorian Mitxel Lakuntza, Ela Sindikatuaren idazkari nagusia.
15: Hori onartzen bada, gaur egun dagoen bezala eta EH Bilduren abstentzio horren bitartez hori gauzatzen baldin bada, esan behar da, ez gare laurreratzen ari aurreatu behar dena. Eta euskerak menpekotasun egoera batean jarraituko duela. Hala, esan beharko da, eta bintzat zintzoki, hori onartu beharko da.
14: Jeltzalek proposatzen dutena da 2022ko enplegu publikoaren legean 187. artikulua aldatzea eta administrazio publikoek zehaztea haien plangintzetan hizkuntza eskakizunaren derrigortasun data duten eta datarik ez duten lapostuen kopurua eta horrez gain bete beharreko indize orokorri gabe deialdi publikoetan Jaurlaritzak zehaztea derrigortasun data geroratua duten plazen kopurua horrela hautagaiek aukera izango lukete azterketa egiteko hizkuntza eskakizun aurrez egiaztatu gabe. Esan bezalaxe, bihar izango da azken bozketa eta ikusiko da azken emaitza Eusko Legebiltzarrean.
1: Legebiltzarrean bertan, Sumarrek erregistratu du gaur legez besteko proposamena uda ondoren autogobernu lantaldea berriro ere martxan jartzeko.
2: Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta EH Bildu ezkutuan ari direla estatus politiko berrirako negoziazioa egiten eta ordua dela eztabaida Legebiltzarrean egiteko ala dio Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak.
16: EAJak, PSEek eta EH Bildu gai horri buruz hitz egiten ari direla esan dute, baina ez diete zer azaltzen herritarrei. Horregatik, gure ustez, legebiltzarrean eztabaidatzeko unea da. Horregatik, planteatzen dugu autogobernuari buruzko ponentzia berriro irekitzea uda ostean.
1: Nafarroko gobernuak bitartean, sarrera nabarmendu dizuegu, terrorismoaren biktimen lege proiektua onartu duela gaur, besteak beste orain arte kalte ordainik jaso ez duten biktimen gana iristea da helburua, hezkuntza sisteman, memoria lanketa integralagoa sakontzea ere, testuaren helburuetako bat bada, Andoni Amadoz, Iruña, Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon bai, 2010ko biktimen legea gainditzea du, barkatu helburu gaurko gobernu bileran argi berde jaso duen proiektuak eta biktima guztientzako eskubideak hobetzea eta edatzea du oinarria naolio memoria kontseilaria.
18: Gizarte osoarekiko eta bereziki terrorismoaren biktimekiko konpromiso etikoa haien arreta hobetzeko zein bermatzeko bakean zein bizikidetza
17: berritasun nagusia kalte ordainei dagokiena da barne ministerioak erabakitzen du biktimari aitortza egin ala ez eta horren arabera jasotzen du ordain ekonomikoa ondoren erkidegoek osatu eta handitu dezaketen ordaina ba aurkeztu berri den lege proiektuarekin biktima izaera aitortu baina foru gobernuko ordain osagarria jaso ez duten pertsonek laguntza hori eskatzeko aukera izango dute datorren 4 urteetan hezkuntza sistema dago testuaren bigarren azpimarra nagusia azkeneko urteetako bakerako eta bizikidetzarako program babestuko ditu lege proiektuak eta biktimen elkarte nagusiekin politika publikoi buruzko aholkularitza organo osatuko da. Parlamentuak onartu beharko du testua, foru gobernuaren aurreikuspenen arabera 400 pertsonei eragingo die biktimen lege proiektu berriak.
4: Goizak gaur.
1: Ordu bat eta hogei minutu muturreko beroa, bero itogarria, bero errea, beste egun batez esan beharko dugu, alarma guztiak piztuta ditugu, Euskal Herrian eta eguerdirako gaur ere 40 graduren bueltan ditugu termometroak hainbat tokitan, eta Euskal Metek esan digu, oraindik askok ez dutela goia jo, eguerdi parte honetan, kostan ari da beroa, atzo baino nabarmen gehiago estutzen, Iñaki.
19: Horren erakusle Euskal Meten eta Emeten estazio meteorologikoak aintzat hartuta eguerdian temperaturarik altuenak Muxikan, Oiartzunen eta Donostian neurtu direla 29.5, 29.3 eta 29.2 gradu urren ez urren eta dagoeneko termometro horiek heldu dira 40 gradutara. Alarma gorriak eta alerta laranjak ezarrita daude gaur ere temperatura altuengatik Euskal Herrian etxeak dagoeneko bero daude eta zizurkilen adibidez herritarrentzat Eliza Zabaltzea adostu dute.
20: Paisakin itzein gendun atzo, atek irekitzeko aukera eman zigun, atxaldeko sortzeak inguror arte.
19: Gaur ere tentu zibiltzeko deia egin dute instituzioek, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak Radio Euskadina zaldu du, atzo larrialdi deiek gora egin zutela.
21: Egunean zehar izan ziren deire gehienek zer ikusia izan zuten ba, beroaren ondorioz kezka zaukaten personenak edo konortea galdu zutenenak, zorionez ondorio larriagori gabe, eta beste alde batetik iluntzean, bueno, hainbat dei izan ziren, ba, San Juan zuen ingurukoak, baina ez da nik dakidala behintzat ez da inolako ondorio horik izan.
19: San Joan zuek ez zuten beraz, arazo aipagarrerik sortu, baina sarreran aipatu bezala Izkorria Aratz Parke Naturalean bai, Galarreta inguruan piztuta dagoen sutea kontrolatu nahian jarraitzen dute suhiltzaileek, Iñaki Gurtu bai, Arabako Gobernantza Diputatua.
22: Temperatura oso altua da, oso lehor dagola basoa, eta hemen ez hainbeste, baina hor nolabait baso sutearen inguruan nahiko aizetea dabil.
19: Atzo baino baliabide gehiago jarri dituzte sua kontrolatu ahal izateko Ibar Euskal Herrian berriz aldirietako 100 tren bertan behera utzi dituzte biharko eta etzirako, ez da eskualdeko trenik ibiliko beraz goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte beroa tarteko.
1: Osasun zentro eta erietxeetan egiten duen beroa jasanezina dela salatu dute osasun arloko profesionalek Bilbon. Miribilako osasun zentroan 35 gradurainoko temperatura neurtu dute azken egunotan eta paziente eta langileen osasuna bermatzeko berehalako neurriak eskatu dituzte. Miribilako osasun zentroan izan da Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
0: Bai, arratsaldeon. Goizeko lehen orduan 30 graduko temperatura neurtu dute Miribilako osasun zentroan. Egunak aurrera egin ahala, egoera gero eta jasanezinagoa bihurtuko dela aurre ikusita langileek egoera publikoki salatu eta berehalako neurriak eskatu dizkiote osasun sailari. Ziortza Martin Erizaina.
3: Ba, kontsultetan 34-35 gradu. Langileok buruko minarekin hasten dugu jornada. Mareoak eta, bueno, danak langileok eta pazienteak. Ezin dugu bermatu atentzioa.
0: Bero boladei aurre egiteko osasun zentroak klimatizatzeko urratsa emango duela iragarri du osasun sailak, hori bai epe ertainera begira iragarri ditu inbertsioak Xabier Ibarzabal, Osakidetzako estrategia ekonomikoko zuzendariak.
7: Orduan proiektua gabiz lantzen, erakunde guztirako, 400 zentro deko, orduan ez daba perraza, eta 400 zentro irurogei edo irurogeita marruteko zentro deko, ez da erresa klimatizatzea, orduan gabiltzen egiten da proiektu potenteak horrek klimatizago alixateko.
0: Bien bitartean, aire giroturik ez duten osasun zentruetan, aizagailuak esartzen ari direla ziurtatu du.
1: Horrelako eguraldi herriarekin produkzioak ezin duela lehentasuna izan, ezin duela langilearen lan osasunaren gainetik egon. Alaxe esan digu gaur Euskadi Irratiko Faktoria Mitxel Laguntzaela sindikatuko idazkari nagusi.
2: Eta onartezin jo du administrazioaren menpeko hainbat lankotokitan beroari aurre egiteko protokolorik ez izatea.
15: Administrazioak berak hemen ez balin baditu hartu beharko lituzketen neurriak eta administrazioa eredu ere hemen ez bada, zer hartetuko da beste sektore batzutan, ez?
2: Arlo pribatuan ordezkaritza sindikala duten enpresetan beroari aurre egiteko protokoloak neurri batean bederen betetzen direla azpimarratu du. Enpresa txikiak beste kontu badira eta hor ere administrazioak ikuskaritza lan egin beharko luke lakuntzaren hitzetan.
1: Hori guztia Euskal Herrian dugun beroaldiarekin lotuta, Frantziar estatuan beroaldia hasi zenetik gaurkoa izango da egunik okerrena, bai behintzat herrialdeko mapari begiratu ezkero, ia 60 departamentu daude alarma gorrian astelenean, baino 9 gehiago eta ikusteko dago atzo ezarritako errekor berria. Gainditzen den ala ez, 28.2 gradu, hori da Frantziar estatuan batez besteko temperatura maksimua esan bezala atzo ezarritakoa. Ordu bat eta 25 minutu txertoen segurtasuna bermatzeko Osakidetzak e-txertoa izeneko eskaneatze sistema berria ezarriko du irailerako erkidegoko txertaketa puntu guztietan. Zeinbait osasun zentrotan hasi dira jada proba pilotuak egiten txertaketa prozesuaren gaineko kontrola areagotzeko Janire.
0: Azken hilabeteetan txertaketa prozesuetan izandako akatsak ekidin eta kontrola areagotzeko txertuaren lote zenbakia eta iraungitze data automatikoki irakurriko duten gailuak jarriko dira osasun profesionalen esku. Txertua egoera honean badago, alerta abisu berdea jasoko du profesionalak eta iraungita badago berriz gorria. Egiaztapena eginda, txertua jarri eta datuak pazientearen txertaketa kartilan eta historia klinikoan erregistratuta geldituko dira. Horrela segurtasuna bermatuko dela nabarmendu du Xabier Ibarzabal Osakidetzako estrategia ekonomikoko zuzendariak.
7: Guk egiten dugu nada QR-a irakurri eta QR-etik ataratzen dugu txertoaren izena, kadusidadea eta lotea. Eta hori gero gure sistemara bialtzen dugu. Segurtasuna bermatu egiten dugu.
0: Proiektu pilotua Bilbo Basurtu ezikoain bat osasun zentrotan jarriko da martxan aste honetan eta progresiboki zabalduko da Osakidetzaren sare osora. Irailerako txertaketa puntu guztietan ezarrita izate aurre ikusten da.
1: Hitz egin dezagun gorroto delitu ez, Euskadi Inia 183 gorroto delitu salatu ziren aurreko urtean baino 118 gutxiago da hori, kasuen erdia baino gehiago arrazakeriarekin eta xenofobiarekin zerikusia duten erasoak izan ziren. Legebiltzarrean ari da datu hauek aletzen Bingen Zubiria, segurtasun sailburua, Ainara Rubio, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, 2022 geroztik gorroto delituen erregistroan beheranzko joera ageri da, baina kontuan hartu behar da kasu batzuk ez direla salatzen, Europan 180 inguru dira. Azaleratu denaren arabera Euskadin 183 gorroto delitu izan dira 2025ean, horietatik 156 xenofobia eta arrazakeria kasuak, baina mapa dibertsifikatzen ari da Bingen Zupiria segurtasun sailburuak esan duenez.
9: Sexu orientazioak edo identitateak ere pisua hartu dute eta LGTBI fobiaren iraunkortasuna islatzen du datu horrek. Ideologia politikoa ere ageri da, jarrera politiko bezala gorroto delituen muinean. Eta ez da, eskuin muturraren monopolioa.
6: Ez dira aurreko urteetan bezala Bizkaian erregistratu alako gehien parez pare jarri da Gipuzkoarekin 85 kasu dituzte, guztira 284 pertsona ikertu dituzte eta 9 atxilotu izan dira. Lesioak eta mehatxuak dira gertakari ohikoenak eta gehienak bide publikoan ematen dira. Ziberdelituen 104 besterik ez dira azaleratu, Jon Miren Alanda txostena egiten lagundu duen EH-uren giza eskubideen katedrako zuzendariak esan duenez, antzemateko arazoa egon liteke hor. Beste arazoa, fiskaltzan eta epaileengan ikusi du, oso gogor salatu du ez dituztela legez egin behar lituzketen gorroto delituen inguruko txostenak egiten.
1: Eta tokian tokiko informazioari dagokionez, Donostian eraikina inauguratu berri du Donostia International Physics Centerrek, 21 milioi euroko inbertsio eginda, ibaetan bertan altxa dute eraikin berria, 1100 metro kuadratik gora izango dituena, eta agintarien esanetan, 25 urteko ibilbidearen ondoren, zentroari garai berri bati ekiten ahalbidetuko diona, bertan izan da unintza segurala, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, mende laurdena igaro da, Donostia International Physics Center sortu zenetik, eta denbora honetan, 75 herrialdetako 5000 ikertzaile baino gehiago eta 21 Nobel saridun pasa dira. Orain aro berriari ekin dio erekin berriarekin 6 solairu ditu, guztira 6000 metro karratu baino gehiago eta horietatik 1100 azken belaunaldiko laborategiak dira. Euskadiren etorkizunerako ezinbesteko bideari dela jorratzen DIPCek azpimarratu du Imanol Pradales lehendakariak.
23: Baldintzak onenak sortu, zientziaren, talentuaren, eraldaketa industrialaren eta ongizatearen zutabekin gure etxea, euskal etxea sendotzeko. Borondate horren isla da eraikin eder eta moderno hau. Ez ditu aurreko espazioak ordezkatuko osatuko baizik.
10: Pedro Mikel Etxenike, DIPCko lehendakariak bere aldetik azpimarratu du azpiegitura berriak ikerketa esperimentala bultzatuko duela eta eraikin bat baino zerbait gehiago dela.
24: Azpiegitura bat baino gehiago da. Urte askotan landutako proiektuaren fruitua da. Guretzat, jauzi kualitatiboa da. Ikerketa esperimental berriak ekinko diegu. Eta gure ikertzaileak leku berean hemen bertan bilduko ditugu. Eta horrek, elkarlanak aurrera pausoak eragingo ditu ezagutzan, teknologian eta hauen transferentzian.
10: Etorkizunean erekin gehiago ere beharko direla azpimarratu du Etxenikek, zientzia aurrera pauso gehiago ematen jarraituko duelako.
1: Ba, erekin berri honen inaugurazioarekin iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
4: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan zer da oraintxe kontuan hartu berrekoa, Beatriz Zabaleta?
25: Ba, arreta eta bereziki pazientzia eskatu behar dugu Bizkaia 11 errepidean, Asua inguruan, Erandion, hor trenbide pasabideko esiek matxura izan dute. Pare horretan behar baino mantxoago altxatzen dira eta ondorioz autoilerak sortu dira Asuan Bizkaia 11 errepidean.
1: Pazientzia errepidetan eta pazientzia eguraldiarekin, bero errearekin jarraituko baitugu gaur eta bihar ere bero handi xamarra.
26: Alarma gorrian gaude temperatura altuengatik eta hainbat lekutan 40 gradura hurbildu da jada temperatura, baita kostaldetik gertu ere. Kantauri isurialdeko leku batzuetan gaur ere 40 graduak gaindituko dira. Bero errea izango dugu hortaz datozen orduetan eta kostaldeko brisak ez du beroa apenas arinduko. Egunaren azken orduetan gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat kostaldean, bertan haizeak mendebaldera egingo duelako, baina hala ere datorren gaua orokorrean epel xamarra izango da. Eta bihar bai temperatura jaisten hasiko da, baina pixkanaka, hala ere bero handiago egingo du oraindik, batez ere barnealdean. Goizean edota eguerdi inguruan iparmendebaldeko haizea sartuko da kostaldean, pixkanaka barnealdera hedatuko da eta horrek temperatura jaitsaraziko du. Horrekin batera arratsaldean ekaitzak ere izan daitezke.
5: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 SOS deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
12: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa.
11: Natore gaitza.
13: Iauartu gabe heldu gara mugara.
12: Estandaren final handia.
13: Epai maiak, erabaki du, final handiko irabazlea dela.
12: Ostiral gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
14: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
4: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Arri Txiribar, beroa ez dela Euskal Herrira mugatzen eta bero horrek badu eraginik kiroletan.
2: Bai, adibidez oraintxe jakin dugu Wimbledonen, pentsa, 16 partida ari ziren jokatzen, aurrekanporaketak dira, eta bertan bera utzi dituzte beroa gatik.
1: Erresuma batuan, eh?
2: Hori da, euriagatik tenisean behin baino gehiagotan utzi dira bertan bera partidak, beroa gatik ez dira askotan izango hartu behar korrelako erabakiak eta orain behintzat hartu behar izan dute. Ordu bata eta 34 minutu, txar guztia sutara bota dugu, albiste berriekin hemen gara, baina lehengo gaiak izango ditugu gaur ere jorratzeko.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Eta gai horien artean munduko futbol txapelketa, atzo Portugalek 5-8 irabazi zion Uzbekistani. 5 gol horietatik 2 Cristiano Ronaldo sartu zituen eta horrela bere burua erakutsi nahi izan du. Aldarria hementxe dago 6. munduko txapelketan beretzat eta 6 gola sartu du. Hori egin duen futbolari bakarra da Cristiano Ronaldo. San Joan eguna eta Eibarren jaiegun handia gaur, ba, astelena frontoiak eskuzko jaialdi hartuko du gaur arratsaldean San Fermin torneoko laukuadro terdikoan, Dariok eta Zabalak bi herrioxarrek jokatuko dute elkarren aurka. Eta emakumezkoetan gaur itzordua Iruñako Labritenen dugu San Fermin torneoko ados enpresaren bi partida jokatuko baitira. Arraunean jada Madrida begira, Buitrago de Lozoiako urtegira begira ditugu Eusko Label eta Eusko Trenen ligak. Antxe, hasiko dira datorren igandean, bakoitza bere helburuekin uretaratuko da igandean, Santurtziko soterak iaz baino gutxiago sufritza izango du asmo nagusia. Txirrendularitzan, beroa, bero ondia bihar Sabinan igon hasiko diren Espainiako txapelketetan. Erloioaren aurkakoa jokatuko dira bihar goiz eta arratsaldez eta beroa izango dute. Aklimatatzeko hori bai, ez beren eskuetan dagoen guztia egin dute txirrendulariek. Eta saskibaloian, Valencia-Barcelona iluntzeko 8 jokatuko dute titulorako playoffetako 4. Bi eta bat aurretik da Valencia, gaur irabaziko balu Barcelonaren etxean, titulua bere ganatuko luke Valenciak, horixe, saiesten saiatuko da Barcelona, eta 5. Partidua behartu, naiz eta partida hori Valencian jokatuko litzateke.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu! Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.

0: kopan, lehenik atzoko partidak aipatu behar. Juan Antonio Larreina, arratsaldeon.
1: Bai, gaixo, arratsaldeon.
0: Eta gaur Messi urteak betetzen ditu, 29, baina hortxe dago, berriz ere Cristiano Ronaldo. Ez dakit, noiz arte izango dugun Messi-Ronaldo leia hau, baina gaur Ronaldori buruz hitz egin behar dugu. Seigarren, bere seigarren munduko txapelketa, seietan gola sartu duen jokalari bakarra da Cristiano Ronaldo. Atzo, bi sartu zituen, Juanan.
1: Bai, nik ustean ez dakit zer den garrantzitza, gola intzuela, edo sei munduko txapelketa jokatu bituela, ez? Nik uste dut hori segulakoa da. Eta, buf, eta hondik gola egiten jarduen du, egia da, azkeneko partidotan kritika asko jaso du berak, eta bere taldeak, selekzioak ere bai, baina, bueno, garbi erakutsi zuten, ondo aprotxa zuten, Uzbekistan zaukala aurrean, eta, bueno, gutxienez atea ikusi zuen, eta bi gol egin ditu, eta nik uste dut, Messiren pare ipini dela alde hortatik gan, ez? Eta horrek, lasaitasun handia emango dio Portugali.
0: Inglaterrak eta Ganak jokatu zuten atzo, huts eta huts amaitu zen norgehiagoka, Iñaki Williamsek jokatu zuen, 66. Minutura arte, defentsa sendoa eta ezin izan zen Inglaterrak horma hori zulatu.
1: Bai, nik uste dut asko subitu zuela Inglaterrak, ez? Iruitz zait, Gana ondo ontzen, defensako lan oso gona egin zuen, Inglaterrak azkeneko gola, ze minituetan izan zituen golaukera onak, pixkate Gana, pixka fizikoki bera atorri zanean, eta bar, horre irabazteko aukera izan zuten, baina zidan gai izan, ez? Eta baino partidu osoan, iruitz zait, Inglaterrak etzulak gauza hundirik erakutsi Ganak, kere ez, baino Ganak defensako lan oso erakutsi zuen, eta benetan berari irabazteko gauza ondo egin behar dira, eta Inglaterrak ez zituen ondo egin, ez.
0: Launa puntu dituzte Inglaterrak eta Ganak, eta ara, hiru punturekin Kroazia digu multzo honetan, Budimirren golari esker, utxe eta bat irabazi baitzion Panamari. Kolombiak berriz bat eta utxe irabazi dio Kongori, eta gaur Bosnia, Katar, Suitza, Kanada, eta gauerdian izango ditugu beste partida erakargarriak, horien artean Eskoziak eta Brasilek jokatuko dute, Juanan.
1: Bai, Eskozia, Brasil, berriro Brasil ikusi behar, aber nola dagoen, gauzak orain artekoa ez du olako indarra erakutzi, irutze zait arazoak izan dituela, baina irutze zait egia esan favorito idakoa da, ez? Eta gaur irabasteko aukera izango gula irutze zait, ez dute Eskoziak arazo hundirik ipinik duanik, Brasilek berak inbeharko partidon bat, eta bere esku hongo da partidu irabaztea.
0: Ba, Juan Antonio Larreñaga, gaur ere barrugiro dago, freskura baldin baduzu behintzat etxealdean, eta partidu eta gozatzeko aukera izan. Gero arte, Juanan?
1: Bai, gero arte.
0: Eskozia, Brasil ordu berean, Marokok eta Haitik jokatuko dute, eta goizaldeko iruretan, Ego Afrikak eta Ego Koreak jokatuko dute, eta baita Txekiak eta Mexikok ere. Futbol kontuekin, bukatzeko, bi ohartxo emakumezkoen Realeko taldeko kide izango da, Ainhoa Marin Elkar adostu eta 28 arte sinatu du Realarekin Ainhoa Marinek. Deportik dator, Reala indartzera eta Eibar indartzera berriz, Aitana Zumarraga dator. Alama El Pozon jokatu du azken denboraldian eta datorren denboraldian Eibarko Elastikoa jantziko du urtebeterako akordioa Aitana Zumarragak.

0: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
1: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Bertako.
4: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
3: Bertako.
5: Kirol legez. Euskadi Irratia.
6: Herri askotan da gaur jaiegun haundia, eta horietako bat Eibar dugu, eta Eibarren jakina frontoiak ateak irekiko ditu, pilota partidak izango ditugu, San Joan egun haundian. Bostetan hasiko da jaialdia astelenan, eta bigarren partida izango da torneoko da, torneokoa, San Fermin torneoko final sortzirenetakoa. Zabala eta Dario bi errioxarrak aurrez aurre ikusmina bada. Jon Altun, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, mai handiko partida bai, final sortzirenetan daukagun hauxe, Javi Zabala oso pilotari arriskutsua da kaiolan, behin baino gehiagotan, erakutsi du hori, ez talperrik, egungo lauterdiko txapelketako azpitxapelduna. Aurtengo lauterdiko San Fermin torneoan estreineko partida izango du, iaz azpitxapeldun izan zen, Peñaren aurka galdu zuen finala Iruñean. Parean Dario izango du, buruz buruko egungo txapelduna, Unai Alberdi 22-16 menderatu zuen pasaden ostiraleko kanporaketan. Ezkaraitarrak berak onartu zuenez nahiko alanekin. Bil dezagun, bi pilotariak ondo ezagutzen dituen Jon Apezetxearen iritzia.
8: Partidu gogorra ikusten dut, ez? Biek ongi ezagutzen dian pilotari dia, favorito bat esateko bat zual, garbik ez daugir, baina, bueno, kualidade ikusita igual okio moldatzen da Zabala lauterdian, baina, bueno, beste txapelduna da, Dario, eta, bueno, eta irabazita heldu da Alberdiri luzaiden, eta ikusiko da, a ber, nola hasten dian partidun, ez? Partidu gorra izango da, fisikamente oso fuerte hori biek, eta a ber, partidu behar bat ikusten dut.
7: Arratsaldeko bostetan hasiko da jaialdia, aipatu duzu, bero egingo du, lehenengo partidan Ezkordia eta Gabirondo, Laso eta Landaren aurka hariko dira. Eta datua da, bost hilabeteren ostean berriro ere jaialdi bat jasoko duela Eibarko astelena pilotalekuak. Katedralean jokatu zen azken partida errege egunekoa izan zen, Altunak eta Ezkordiak Peio Etxeberria eta Rezustaren aurka jokatu zuten orduko hartan. Eta efemeride bat ere bai, gaurko egunez egin baitzuen debuta Jokin Altunak duela 12 urte hain justu ere Eibarko astelena pilotalekuan.
6: Hortxe, jasotan nola pasatzen den denbora, nola pasatzen diren urteak, eta gaur Eibarren eskuzko jaialdia, seguran ere bai, seguran ere festetan dira, Salaberriak eta Rezustak jokatuko dute Amiano eta Iztuetaren aurka, eta Iruñean San Ferminak oraindik ere ez dira ospatzen ari, baina San Fermin usaina izango da gaur San Fermin torneoko partidak Labriten gaur arratsaldean. Andoni Urbizondo, arratsaldean.
9: Arratsaldean, arri ala da, izerdi putzu lata, latza botako dute lauterdiko bi partidak, jokatuko dituzten lau protagonistek, Labriten ados enpresako San Fermin tornea ligatxo formatuan jokatzen ari da, lau pilotari denak denen kontra eta lehen bisilkatuak ustailaren bostean Labriten bertan jokatuko den finalerako zelkatuko dira. Gaurko menuan, lehen partidan, Barrokal Sahar aurka Barrokal Bergarara entzun behar dugu partidaz.
10: Bueno, Alize oso ondo moldatzen dela uterdian ere, aurreko ostegunean Lire Eskoten kontra, bueno, Leire Iniz eta partio txukuna eta berak puntua eraman, bueno, partio txukuna inzabela zango neban beak ere bai, Alizek, eta bueno, partio borobila inberko dute puntua aurreatatzeko, eta bueno, ni gogotxu ni joa, txispakin, egia zan azken aldean konfiantzaskokin ere bai nator, eta bueno, nien ere partia inbarko dut, haber berearekin behen nola molatzen gan, baina bueno, hori ez da eskusa bat, eta bueno, dena ematea eta gogotxu partia horrei aurreiteko.
9: Bigarren orgeagoka, Oskozek eta Mendiburu jokatuko dute, Mendiburu uarte arrantzun behar dugu.
11: Gaurko partida, zaila edo gogorra izango dela aurreikusten dut, urte asko ezagutzen garelako bai Leire eta bai ni, elkarrekin asko ibili gara eta kontran baita ere. Gainera, azkeneko partidotan Leire kriston maila eman du, hor aurreko kuadrotan, bai binaka eta bai lauterdiko modalitate hontan. Gainera, hori berak joko oso ona du aurrelaria izan eta aurreko kuadroietan bai dejada, bai gantxo egiten. Baina honik ere nire joko egiten badut, indarrez eta dejadak eginez, eta baita defentsa lanetan azkarri biliz, nik uste partiduaren nire alde erortzen aldela.
9: Gaur, lauterrikoak esan dugu garri, azte gura minakako lehiaketako partiak antolatu ditu ados enpresak, larun batean Segovian, pentsa, eta igandean Eulaten.
6: Batetik bestera pilotariak eta arraunlariak ere jada martxa horretan ditugu. Igandean Madrilen, Buitrago de Lozoiako urtegian, hasiko dira Euskolabel eta Euskotrenen ligak. Eta ja, arabegira ditugu, arraunlari guztiak, maila nagusikoak behintzat bai. Eta horietako bat agurtu behar dugu. Peru Alkorta, arratsaldeon.
12: Bai, arratsaldeon.
6: Zer egiten du donostiar batek Santurtzin?
12: Bueno, a ver, azkenian arrauna da, eta, bueno, ba, arrazoi batengatik, obestiangatik, ba, askotan mugitu behar izaten dugu, ez? Arrauna egin nahi izan ezkero, eta, bueno, ba, urte Santurtzin arrauna itea tokatu zait, eta oso pozik, ez? Santurtzako erabakiarekin, oso gustora.
6: Donostiarra, Lapurdi, Getaria, Santurtzi, zure azken taldea, liga guztiak ezagutzen dituzu, zer du maila goren horre honek bestek ez dutena?
12: Bueno, a ver, azkenian lehiaketa maila, ez, nik uste salto handiena hor nabaritzen da. Exigentzia aldetik, bueno, arrauna ja izatez oso kirol gogorra da, baina, bueno, kirolari denek negu azkenian lehiatu aliketa maila gorenean, eta, bueno, ba, azkenian bai prentsa, bai telebista, bai, ba, hori azkenian errealitate bat da, ez. Zenba jende mugitzen duten estropadek, ba, hori dena azaleratzen da, bat ez ere lehenengo maila hortan.
6: Donostiatik Santurtzera egunero joan etorrian?
12: Ez, hori moldatu dugu modu batera, bai, behaientzako eta bai niretzat, bueno, alik eta eramangarrien egiteko, eta ez naiz egunero joaten, baina bai egun askotan.
6: Pero, iaz Santurtzik sufritu egin zuen, zer topatu duzu soterara ailegatzean edo soterako tostan esertzean?
12: Bueno, iaz maia zigo ziren, ez?
6: Hori da.
12: Bai. Ez, aurkitu detena da, motivazio ikaragarria. Talde gaztea da, badaude biru, bueno, erreferente edo agian ja, ba, Beni Lojo izan daiteke, Dani edo entenatzei Alexander Bera, pixkate erreferente moduan egiten dutenak, eta gero da goze asko duen talde bat, ez? Bai, ikasteko, aurrera egiteko aliketa maia honen emateko, egunerokotasun hortan, oso talde eramangarria da, eta bueno, ba, lehiatzeko gogoarekin ja, ez? Aurreren moraldia oso luzea da, eta bueno, ba, orain ja lau egunen faltan gaude, beraz oso gogotsu.
6: Lehenengo estropada, ez da itxasuan, erloioaren aurka izango da, binaka, zuintza zer da? Hau hasteko modu egoki bat? Ala?
12: Bueno, a ver, aurrek urtean bai egia da, dibidez, Bilbon ere erlojupeko estropada batean hasitzela denboraldia, eta, bueno, aurten egia da, ba, baldintza binaka dela estropada, sei luzetara dela, horrek azkenean asko baldintzatu dezake azkenean estropada bat, ez? Baina, bueno, azkenean denak baldintza berdinetan jokatuko dugu, eta esaten izuna, ez? Ba, gogotxu datorren ari ekiteko.
6: Eta lehen hortik esan nahi nizun, sufritu ez, lasai ibiltze izango da helburu, lortu daiteke?
12: Nik uste baiet. Ez ez esango banizuk ez horretan ibiliko nintzateke. Azkenean badakigu maila oso exigentea dela, igoberria den taldea dela, baina bueno, nik uste helburu principala edo, azkenean atzeko postu horiek ekiditea dela, eta gero ba denbora jatiko gaitu gure lekuan. Helburua aliketa goren ibiltea.
6: Borixe, opa dizuegu zuen maila berri horretan, ia zoituta, irabastera, dena polita izango zen, aurten agian beste zerbait bizi beharko duzue, baina, tira, mailari eutxi helburuak lortu eta gozatu, hori da garrantzitsuena. Peru, benetan, eskerrik asko gurean izategatik.
12: Ba, eskerrik asko zuei.
5: Kirol Legez, Euskadi Irratia.
6: Sabinan igon jada giroa bero-bero dago, ez eguraldiaren aldetik bakarrik, bihartik aurrera Espainiako txapelketak jokatuko baitira. Erloioaren aurkakoak hasiko dira, igandean iraupeneko profesionalen lasterketarekin bukatzeko, eta bi lasterketetan erloioaren aurka eta iraupenekoan parte hartuko du Xabier Mikel Azparrenek. Xabo, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon.
6: Espainiako txapelketak bai eta ondoren turra etorriko da. Zer moduz dago Xabier Mikel Azparren?
13: Bueno, ba, bastante momentu fisiko honean, egia esan, ja Suitzako itzulian azkeneko gunetan bastante ondo aurkitzen hasi nintzen, beti, pues hori, altueratik jitsita arreroak izuten dira lehen sentsazio hiek, batez ere zuzenean jisten zenean lasterketetara. Baina, bueno, gogotxu, oain Espainiako txapelketak txapelketan poston bat lortzeko ideiarekin, eta gero ja, ba, nire nengo turra, ba, batez ere gozatzeko ideia horrekin.
6: Gozatu, ez dakit, hainbeste sufrituz gozatu aldaiteke, baina hitz egingo dugu turraz. Sierra Nevadan, egon zara turrari begira lanean, altuera egiten eta Suitzan parte hartu duzu. Buelta, giro, prestakuntza horiek ezagutzen dituzu, turrerako egin duzun prestakuntza ezberdina, Xabo?
13: Bueno, lan desente gehiago egin dugu beroari begira. Bueltan egin ditugu olako prestakuntza beste urte batzutan, baina hemen bastante zentratu geha hortan, ez? Ezkenean, Uztailan, Frantzin, giroa bastante beroa izango da, eta nik uste dut izango da limitante handienetako bat. Orduan, egunero, ba, goizeko entrenamendua egiteaz gain, etxaldean saunara joaten ginen, desegiaten ginen pixkat turreko ordutegia erreplikatzen, ba, berandu isego batera, eta egun erdiko orduietan bizitan ibiltzen. Eta bai, nik uste dut egiten diara pixkat ezberdintasun nagusia, ez gero ere konzentrazioa luzesiagoa izan da, ba, hiru aste eta piko egin ditu Gorgoian, eta gero zuzenean Suitzara junda da hilabete luze, izan da etxetik kanpo. Eta bueno, hain esan etxean hilak eatu gabe, ba, Sabinani gora etortzea tokatu zait, gero Donostin bi bat egun, eta zuzenean turrera jungo beha.
6: Xabier Mikel, buelta ezagutzen duzu, giro egin duzu, eta zure lehenengo turrari aurre egitera zoaz. Oztakita, amesten zenuen ura, egia bihurtzen ari da, uste baino lehenago, uste zenuen bezala, ze momentu ari zara bizitzen arlo personalean?
13: Ez, ba, bueno, egia esan, osea, ni ametsa horrez bale ikusten, ez, ja bakarrik irtera marran ipintzea, eta hori, munduko txirrendulari honenekin batera, ba, hor lehian egotea. Orduan, ba, bueno, nik uste momentu oso polibitu batean, haiatzen zaitala turreko aukera hau, ja taldean ba, bastante ondo aurkituta nire tokia, kontratua berritzea tokatzen den urtean, eta hori, pues, bueno, beti turra korritzea bastante seinale ona da, eta arrazoi izaten da, ba, gero arazorik ez ukitzeko, ez? Kontrato bisak eta hortan. Orduan, nik uste dut oso momentu politean aiatzen zaitana, ja zaiena indago, dala prestakuntza dana, eta orain, ba, bakarrik gozatzea tokatzen zaigu.
6: Bueno, gozatu berriz ere, esaten duguna, ez? Sufrituz gozatu eta lan eginez gozatu. Sabinan igo, erloioaren aurka zure espezialitatea da. Ez dakit, zer moduzu, zer dakizu ibilbideaz, eguraldiaz, behintzata aklimatazio hori egina daukazu?
13: Bai, beroa gutxien zarazo ez da izango. Baina, bueno, hain ibilbidea ikustera jugu naiz Davidekin, berak esan ditan nahiko gogorra dela, bat ez ere errepida bastante apurtuta dagoelako. Eta hori, ba, momentuz Ba, pixka du da horrekin nator, ez? Azkenan lehen gutan ez nituen txapelketakin, orain dela bi urte lepa guztia ba purtu nuen, eta bastante justa jadu nintzen, orduan urte esintera matzat borroka hortan benetan egon gabe. Oain momentu txukunean aiatzen naiz, eta ia esan gogotxuna, hola.
6: Ba, Xabier Mikel Azparren, eskerrik asko, gure deiari erantzutagatik, posten gara, ondo zarela ikusita, eta honen haupa izugu, bai Espainiako txapelketetan, eta berezikin, datorren astean hasiko den tur horretan, zure lehenengo turrean. Mila esker.
13: Bai, mila esker, jorte.
6: Xabier Mikel Azparrenekin hitz egin dugu, eta emakumezkoetan gure ordezkarietako bat Aiala Serrano izango da. Arratsaldeon, Aiala.
14: Kaixo, arratsaldeon.
6: Zuere ia da Kataluniatik bueltan Sabinan igoen bertan, bihar erloioaren aurkakoa, eta ikusi duzu jada zirkuitoa. Zeitzura eta ikusi duzunaren ondoren, ze asmo biharko Aiala?
14: Bueno, ba, lehenengo urte izango da sub-23 mailan erlojupekoa korritzen, eta bueno, ba, alde hortatik ango askokin, zerbaizak korritu genuen duela aste batzuk, eta, ba, bueno, ondo atatzea igun, eta, bueno, ba, probatzea batoz. Eia da zona tekniko bada hola, subida batekin, eta, bueno, ba, hor bastante dezidutuko ala baita kronoa, eta lehenengo partea dia rodatzeko oso errexea.
6: Bueno, eta horrekin guztiarekin probatu zer esan nahi du, helbururen bat jarri diozu zure buruari?
14: Ba, a ber, erlojupekoa izan da eta lehenengo aldia hola izan da korritzetela, ba, nire helburua da aliktagoen aitea. Gero ja, noski, ba, orten sub-23 mailan baita separatu ite ditue kategorik, orduan, ba, depende nola tatzean, ba, aber atatze den zehozer. Baina nire lehen helburu nagusia alikta hoben aitea.
6: Hori entzun nahi nuen, hori kronoan, eta gero iraupenekoan, Aiala?
14: Hor bai, hor ja gure helburua da. Hor ondo nahi deuin Espainiko txapelketa hau. Ta bueno, egia da Vuelta Kataluniatik angaltu zela. Horre baita puntu bat eman digu. Egia da, ba, igual ez diala egun hobenak izan, baina bueno. Vuelta ematen saiatuko gea, eta Espainikotan alikta hoben aitea.
6: Katalunian ondo ibili zara, eta Sabinan igon ez dakit beroa dudarik gabe horrere egingo du, hemen bezala, zer moduz moldatzen zara edo zer egin duzu berora egokitzeko, Aiala?
14: Ba, a ber, ez ezerin beroa egokitzeko, eta hola, baina, bueno, ia da, ba, ordu aldetik anatatzeko entrenatzea, ba, saiatu gehala, bero gehien ite ditun hortutan atatzen, eta igual egunen bat edo beste sauna baita iten egon geha, baina bueno, ja da hemen Sabinan igon bero asko iteula, klima baita oso lehorra dela, eta hidratazioa oso garrantzitsua izango dela.
6: Baia dena ondo-ondo joaten den Aiala Serrano, benetan eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik eta zorterik onena Espainiako txapelketa hauetan.
14: Eskerrik asko zuei.
6: Oraintxe jakin dugu, Uso Ostolazak ez duela parte hartuko Espainiako txapelketetan eta turrari begire entrenatzen jarraituko duela. Ba, arratsalde freskoa izan begira gure gomendioa. Euskadi Irratia entzun eta alik eta ondoen pasa arratsaldea. Gero arte.
5: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
15: Arratsaldeon guztioi, tropikala izan den gauaren ondoren badirudi gaurkoa San Juan egun hau izan daitekeela beroaldi honetako egunik itogarriena Euskal Herrian. Oraintzeko datuak ditugu, Bizkaian Muxikan Busturialdean 41,5 gradu, Arrasaten 40,8 gradu eta Donostiako Miramonen 40,4 gradu, eta oraindik temperatura leku askotan ez da maksimoetara iritsi. Ikusiko dugu atzo Araban Laudion neurtu zuten 43,6 graduko marka hori gainditzen ote dugun inon, baina hala espalitz ere garbi dago bero erreak berdin estutuko duela datozen orduotan. Alarma gorriko 3. eguna dugun honetan Euskal Autonomia Erkidegoko leku gehienetan, eta 4. ja da Ipar Euskal Herrian. Eta ez despistatu, datorren gaua ere bero xamarra izango baita, eta bihar kostako da termometroek beheranzko joera hartzea. Hauxe Euskalmeten iragarpena, pazientzia hartu.
16: Alarma gorrian gaude temperatura altuengatik eta hainbat lekutan 40 gradura hurbildu da jada temperatura, baita kostaletik gertu ere. Kantauri surialdeko leku batzuetan gaur ere 40 graduak gaindituko dira. Bero errea izango dugu hortaz datozen orduetan eta kostaldeko brisak ez du beroa apenas arinduko. Egunaren azken orduetan gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat kostaldean, bertan haizeak mendebaldera egingo duelako, baina hala ere datorren gaua orokorrean epel xamarra izango da. Eta bihar bai temperatura jaisten hasiko da, baina pixkanaka, hala ere bero handiago egingo du oraindik, batez ere barnealdean. Goizean edota eguardin guruan iparmendebaldeko haizea sartuko da kostaldean, pixkanaka barnealdera edatuko da eta horrek temperatura jaitsaraziko du. Horrekin batera arratsaldean ekaitzak ere izan daitezke.
15: Bere ala bero honek berarekin dakartzan ondorioen berri, batetik araban, aizkorri arazparkean piztuta jarraitzen baitu, atzoko suteak Gipuzkoan Arantzazu inguruan ere sumatzen dena, eta bestetik baserritarrek zer esan diguten ere kontatuko dizuegu, ederkiari baitira nabaritzen beroaldiaren kalteak.
17: Behiak gutxiago jaten dabe, esne gutxiago ematen dabe, eta bueno, badana kate bat da. Ba, uneko geiz edo bajatzen diez.
15: Aurrez, eguneko gainerako lerroburuak igutzalkortak.
18: Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruak ukatu egindu ustelkeriarekin inolako zerikusiri duenik. Jose Luis Abalos ministroi eta PSOEko antolakuntza idazkari izandakoa espetxera zigortu duten aste honetan bertan. Sánchezek diputatuen kongresuan esan du Abalosen ibileren berririk etzuela. Emazte eta anaiaren auzian berriz akusazioek ez dutela oinarriri dio eta Zapatero presidenteoiaren ganere konfiantza azaldu du. Gobernuak segi beharra dauka esan du Sánchezek.
19: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es
18: confianza saldutu. Gobernuak segi beharra dauka esan du Sánchezek.
19: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta

0: Zala, Euskal Alderdietan ofentsibara igarotzea eskatu dio Sánchezi EH Bilduk. Euskal Alderdi Jeltzalea berriz gogorarazi dio betegabe dagoela Jeltzalekin itxi zuen ituna. Bestelako eta Nafarroako gobernuak terrorismoaren biktimen lege proiektu berria aurkeztu du, orain arte kalte ordainik jaso ez duten biktimen gana ere, iristeko helburuz Ana Ollo bigarren lehendakari orde eta memoria kontseilaria.
1: Gizarte osoarekiko eta bereziki terrorismoaren biktimekiko konpromiso etikoa, haien arreta hobetzeko zein ber matzeko, bakean zein bizikeretzan oinarritutako gizarte batean aurrera egiten jarraitzeko.
0: Parlamentuaren esku geratuko da orain lege proposamen hori. Azken aldian txertoekin izan diran arazoak ekin asmoz berriz, e-txertoa izeneko eskaneatze sistema jarri du abian Osakidetzak erizen guztien eskura egongo den gailu baten bidez, txertoaren jatorri eta iraungitze data berretsi ahal izango da Xabier Irazabal Osakidetzako estrategia ekonomikoko zuzendaria.
2: Gukiten dugu nada QR-a irakurri eta QR-etik ataraten dugu e-txertoaren izena, kaduzidadea eta lotea. Eta hori gero gure sistemara bialtzen dugu. Segurtasuna bermatu iten dugu.
0: Proba pilotu moduan hasi dira hainbat ambulategitan eta irailerako erkidegoko ambulategi guztietara zabalduko da e-txertoa. Iaz Gorroto gertakariek behera egin zutela ere jakin dugu gaur Euskal Autonomia Erkidegoan 183 Gorroto delitu salatu ziren 2025ean aurreko urtean baino 118 gutxiago, 10etik ia 6 gehiengoa arrazakeriarekin eta xenofobiarekin zerikusi duten gertakariengatik, baina ondoren sexu orientazio zioarekin lotutakoa datoz, iraunkortzen ari den Gorroto delitua, Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
3: LGTBI fobiaren iraunkortasuna islatzen du datu horrek. Eskubideetan aurrera pauso handiak eman dira, baina horrek ere badu bere paradoxa. Berdintasunean egindako aurrerapenen kontra, erresistentzia kultural sakonak daudelako oraindik sustraituta gure artean.
4: Errepidetan, zer da horretxe kontuan hartu berreko honintza segurola?
5: Ba, adi nazional 634 errepidean kamioi bat iraule eginda, Mendarotik Debarako bidean, eta erretentzioak daude bi noranzkoetan.
4: Eta sarrera osatzeko, jo dezagun Iruñera. San Ferminetarako 12 egun falta diren honetan, Iruñeko udalak gaur aurkeztu baitu 516 ekitaldi jasotzen dituen egitaraua.
0: Berrikuntza nagusia uztailaren 10ean izango den txikientzako txupinazoa da. Horrez gain, musika ere protagonista, 48 kontzertu antolatu dituzte San Ferminetan.
4: Baina egitarau ofiziala zarago, urteroko beste hitzordua, peinen, pankarten aurkezpena izaten da. Gaur aurkeztu dituzte umorez eta kritikaz betetako oialak eta zalantzarik gabe aurten protagonista nagusiak Donald Trump eta Benjamin Netanyahu dira. Aitor Pérez, Iruña, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon. San Ferminetako 16 peinen pankartetan sexu erasoen kontrako mezuak, etxebizitzaren arazoaren ingurukoak, Peio Reparaz erraldoia ere ikusi dugu San Mames txiki batean sartuta, baina zalantzarik gabe diozun bezala Trump eta Netanyahu dira gehienetan protagonista. Trump adarrak dituen petroliontzi baten gainean zezen plaza inbadituko duela esanez beste batean edota guztioi ipurdia erakutsi. Hori daudenen artea, baina Asiron edo Txibite pankarta batean besterik ez dira geri, eta esaterako ustelkeria lotuta Santos Terdan eta Kuldu Garzia ere beste batean bakarrik. Uztailaren 7tik aurrera Iruñeko kaletatik ikusiko ditugu, eta Peña Zaragori bai egitarau oparoa prestatu du Iruñeko udalak. Maider Beloki kultura zinegotzia.
7: Tradizioa eta berrikuntza uztartzen dituen egitaraua da, adin eta gustu guztietarako.
6: Aipamen berezi egin dio uztailaren 10ean izango den txupinazo txikiari, jarduera gehiago auzoetan izango direla ere eta horrentzako programazioa ere zabalduko dutela. Musika ez da faltako noski, 48 kontzertu orotara, azkenekoa uztailaren 14an gaixoan iren aurretik etzakit taldearena.

0: Teknikan eta errealizazioan Aiora Urdangarin eta Mikel Aldama, ordubiak eta 8 minutu.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Iñigo Alustiza.
0: Bero itogarria, bero herria, beste egun batez, esan beharko dugu, alarma guztiak piztuta ditugu Euskal Herrian, eta jada gaur ere 40 gradutik gora ditugu termometroak leku askotan, eta oraindik goia jo gabe, seguruenik horietako hainbatetan.

0: Aipagarria da gaur, bereziki beroa kostan ere badugula, atzu baino gehiago ari dela estutzen beroa kosta partean, Iñaki Durezola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ez da giro, ez Euskalmeten sareko temperatura maksimua Donostian, Miramonen neurtu da ordu batean, 40,6 gradurekin. Baina geroztik, barne alderago ere gainditu da erregistro hori, Arrasaten adibidez, 40,8 gradu dituzte, Muxikan 41 inguru eta baita 41 inguru Zizurkilen ere. Hain zuzen, Zizurkilen bertan herritarrentzat toki fresko bat edukitze aldera, eskaintze aldera, Eliza Zabaltzea adostu dutela azaldu digu Maite Amenabar alkateak.
2: Paisakin itzein gendu natzo, atek irekitzeko aukera eman zigun, atxaldeko sortzeak inguru arte.
1: Gaur ere tentu zibiltzeko deia egindute instituzioek, Bingen Zupiri Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak Radio Euskadin azaldu du, atzo, eren egun baino larrialdi gedei gehiago jaso zituztela.
3: Egunean zehar izan ziren deire gehienek zerre ikusia izan zuten ba, beroaren ondorioz kezka zaukaten personenak edo konortea galdu zutenenak, zorionez ondorio larriagori gabe, eta beste alde batetik iluntzean, bueno, hainbat dei izan ziren, ba, San Juan zuen ingurukoak, baina ez da nik dakidala behintzat ez da inolako ondorio horik izan.
1: San Joan zuek ez zuten beraz, arazo aipagarrik sortu, baina aizkorri araz parke naturalean galar eta inguruan piztuta dagoen suteak kezkaiturri izaten jarraitzen du oraindik. Suhiltzaileak sute hori kontrolatu nahian jarraitzen dutela jakinarazi du Iñaki Gurtubai Arabako gobernantza diputatuak.
4: Temperatura oso altua da, oso lehor dagola basoa, eta hemen ezain beste, baina hor nolabait baso zutearen inguruan nahiko aizetea dabil.
1: Gaur ezpada biharko kontrolatu nahi lukete zute hori. Ibarre Euskal Herrian aipatu berriz, aldirietako 100 tren bertan bera utzi dituztela biharko eta etzirako, ez da eskualdeko trenik ibiliko, goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 arte beroa tarteko, baina abiadura handiko trenek momentuz ez dute gora berarik izango.
0: Hori egonain arte, jaso ditugun datuak eta gora berak, baina esandako oraindik ere leku askotan baliteke temperatura ere gehiago igotzea. Osasun zentro eta erietxetan egiten duen beroa jasanezina dela salatu dute gaur bide batez osasun arloko profesionalek Bilbon, Miribillako osasun zentroan 25 graduerainoko temperatura neurtu dute azken egunotan. Pazienten eta langileen osasuna bermatzeko berehalako neurriak eskatu dituzte Janire Gerenabarrena.
5: Bai, goizeko lehen orduan 30 graduko temperatura neurtu dute gaur Miribillako osasun zentroan, egunak aurrera eginala, egoera gero eta jasanezinagoa bihurtuko dela aurre ikusita, langileek egoera publikoki salatu eta berehalako neurriak eskatu dizkiote osasun sailari Ziortza Martin erizaina.
6: Ba, kontsultetan 34-35 gradu. Langileok buruko minarekin hasten dugu jornada. Mareoak eta, bueno, danak langileok eta pazienteak. Ezin dugu bermatu atentzioa.
5: Bero boladei aurre egiteko osasun zentroa klimatizatzeko urratxe emango duela iragarri du osasun sailak, hori bai, epe ertainera begira iragarri ditu inbertsioak, Xabier Ribarzabal, Osakidetzako Estrategia Ekonomikoko zuzendariak.
7: Orduan proiektua gabiz lantzen, erakunde guztirako, lareun zentro deko, orduan ez daba perraza, eta lareun zentro irurogei edo irurogeta marruteko zentro deko, ez da erresa klimatizatzea, orduan gabiltzen aiten da proiektu potenteak horrek klimatiza balizateko.
5: Eta bien bitartean, aire giroturik ez duten osasun zentroetan, aizagailuak esarriko dituzten.
0: Horrelako beroaldietan, adineko pertsonak zaurgarrienetakoak direla jakinda, edozeinek pentsatuko luke azken egun hauetan dezente igoko zirela, beti on telelaguntza zerbitzuan jasotako alertak, baina oraingoz ez da hala izan.
8: Mila de inguru jasotzen ditu zerbitzuak egunero, eta kopurua ez dela aldatu esan digu Inigo Mijango sarduradunak. Beraiek egiten dituzten deietan, arreta berezia jarri diote beroari, eta aholkuak eman dizkiete.
9: Arreta berezia ipinugu, eta emititzen dugun deietan mezu bereziak bidaliguz, baina alarmarik jasotzerakoan edo, ez du inolako eragozpenik izan, ez du gauza berezirik nabaritu, kopuruak ez dira inditu alarmetean.
8: 3000 erabiltzailerekin jartzen da egunero harremanetan beti on zerbitzua erabiltzailea nola dagoen jakiteko.
0: Esan gabe edoa, bero adenean eta denoi eragiten ari zaigula, gehienetan kalterako baserrietan galdetu dugu, zein egoeratan dauden abereak eta baratzeak eta motzean bero bolada bukatzeko desiatzen daudela esan digute Iñaki.
1: ea freskatzen duen eta ea euria egiten duen. Bi desio horiek dituzte baserritarrek. Kepa Agirregoikoak 31 behi ditu etxanon, eta ala beharrez ezin dute ohi bezala egun guztia larrean igaro.
10: Are txarte baten egoten diez, gerizpetan, han ipinten dutxugu belarrondu eta bueno, aldanik eta leku freskoenean ukiten alegintzen gara behiak. Eta gero gauez ataratzen dugu larrera, ba, dauen belarrapurra jaten.
1: Behi esnearekin gazta eta jogurta egiten ditu, baina beroaren ondorioz emaria behar lukena baino txikiagoa ari da izaten.
10: Behiak gutxiago jaten dabe, esne gutxiago ematen dabe, eta bueno, badana kate bat da. Ba, uneko geiz edo bajatzen diez.
1: Sufritzen animaliak eta sufritzen landareak ere, beroak eta ezetasun faltak baratzeetan sartuta dauden landaren prozesu naturala geldotzea ekarri du, eta tokatzen zena baino gutxiago hasi dira, Aitziber Otegi Gipuzkoako baratze parkeetako aholkulariak azaldu digunez.
11: Jarrita daude jada. Ba, tomatea, piperrak, letxugak, kalabazinak, pepino, ordun egin beharko deguna da, ba, edo goizean goiz, edo gauean ba, ureztatu eta landare horiei freskotasuna matea.
1: Hala ere, ez du usta galduta ikusten, baldin eta aste honen parekoak udan zehar, sarri errepikatzen ezpadira behintzat.
0: Esan dizugu, aste honetan bero aldia ez dela Euskal Herrina mugatzen, ere gutxiago Europako kontinenteko leku askotan nabari dute beroa, eta horrekin batera marka historikoak Frantziar estatuan bero aldia zizenetik gaurkoa izango da, egunik okarrena bai behintzat, estatuko mapari begiratu ezkero, ia 60 departamentu daude alerta gorrian, astelenean baino 9 gehiago da hori, eta ikusteko dago atzo ezarritako errekor berria gainditzen ote den ala ez, 28,2 gradu, hori da Frantziar estatuko bataz besteko temperatura maksimo berria. Jo dezagun Parisera, Xabi Ormazabal, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Frantzian jada ez dago egoera jasaterik. Atzokoa inoiz neurtu den egunik beroena izan da herrialdean. Maksimoen bataz bestekoa 28,2 gradukoa izan da. Eta gaurko eta biharko egunak okerragoak izan daitezke. 48 departamentu alarma gorrian, beste 31 alerta laranjan. Termometroetan ez dugu atxedenik espero igandera arte. Bainatzea da freskatzeko erarik orena, Parisen hori aire librean eta doan, San Martin kanalean egin daiteke. Normalean ez dago baimenduta bertan bainatzea, baina salbuespen neurri bezala orain posible da. Ura ez da, bainatzeko gogoak ematen dituen kalitatezkoa, baina egunero topera dago. Frantzia ez dago berorako prest. Finisterren mendebaldean 70,000 pertsona argindarrik gabe daude transformadore batek beroagatik akatsegin eta gero. Garraioan atzerapenak eta kantzelazioak, Louvre eta Eiffeldorrea hoi baino lehenago itxita. Turista honek ez du ulertzen neurria, doraren goikaldean freskoago egongo baita. Baina itxiera langiletan pentsatzen ere hartu da. San Michel mendira ez joateko eskatu dute. Frantzia turistikoa aldaketa klimatikoaren aurrean makurtu eginda. Eta hortzi mugan, 3. bero olatu bat iragarreta dago, uztailaren lehen 15 aldirako.
0: Ordu biak eta ia 17 minutu, Parisen bero eguraldia eta Madrilen berriz bero giro politikoa duela bi aste pasa iragarri moduan, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, gaur atera da kongresoaren aurrera bere alderdia, alderdi sozialista, zipristindu duten auzien aurrean bere jarrera finkatzera. Izan Espainiako auzitegi gorenak aste honetan zigortu duen José Luis Ábalos ministroi eta sozialisten antolakuntza idazkari izandakoaren kasoaren aurrean, izan Rodríguez Zapatero presidente ohiaren gaineko ikerketaren inguruan, edo izan Sánchezen emaztea eta anaia nahasten dituzten auzien aurrean, Sánchezek garbi adierazi du zalantza ez dela legealdiarekin aurrera jarraitzea, nola jarraitzea baizik, berak beti tinko eutxi izan baitio ustelkiriaren aurkako jarrerari. Oposizio buruak ordea Alberto Núñez Feijóo popularrak presidente karguan zer egiten duen galdetu dio, eta beste behin ere hauteskundeak deitzeko eskatu, bera delakoan, Sánchez delakoan ustelen arteko lotura politikoa kongresuan, oraindik ere martxan dagoen eztabaida jarraitzen ari da, Mikel Klaver lankidea, Mikel arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, Pedro Sánchezek banan-banan bir pasatu ditu beringuruan pilatutako auziak, bereizketa argia eginez frogatutako ustelkeria eta funtsik gabeko kasuen artean, ustelkerianen aurrean irmo erantzun duela esan du, bai Ábalos zein zerdan alderditik kaleratuz eta hauek egindakoari buruz berririk ez zuela ere esan du.
14: Jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas.
13: Kasu horiek ez ezala bere familiaren kontrako auziak funtsik gabekoak direla dio Sánchezek, baita Zapaterorengan konfiantza mantentzen duela ere, eskuinak auzi guzti horiek modu interesatuan hasten dituela uste du, eta horren aurrean gobernuan jarraitzea bete behar bat dela.
14: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es, ¿cómo no vamos a continuar?
4: Eta alderdi popularrarekin erasokor agertu da, hauen leziorik onartuko ez duela, eta Feijok ustelak babesten dituela esan du Sánchezek, Ayusoren bikotearen kasua ere aipatu zakusazio hori bueltan itzuli dio PPko presidenteak, ustelkeria zuzara esan dio Feijok Sánchezi.
15: Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor. Se lo reitero.
4: Zentsura mozioa gaur bertan aurkezuko lukela dio Feijok, baina babes nahikorik gabe kidei begira jarri da, gobernuaren konplizeak direla esan die, aukera hori alde batera utzita, hauteskundeak deitzea da Feijoren ustez irtenbide bakarra.
0: Sánchezen beraren agerraldiak bezenbesteko garrantzia izan dezake gaur gobernuan bazkide duen Sumarrek edo ta investiduran lagundu zioten alderdiek gertatzen ari den guztiaz duten iritziak edo jarrerak. Alderdi katalanak izan dira gaur Sánchez estuen hartu dutenak eta Junsek esaterako albo batera egin eta legealdi amaitzeko beste presidente bati leku egin diezaiola eskatu dio Sánchezi. EH Bilduk bere aurkako operazioari Sánchezen aurkako operazio aurre egiteko modurik onena ofentsibara jotzea dela esan dio. Eta jeltzaleek berriz, zeurekin lotuta dituzten edo lotuta duten ituna betegabe dagoela ohartaraztearekin batera, amildegira joan aurretik legealdiari zentzu bat eman diezaiola eskatu diote Sánchez Iurtzi Gartzia.
16: Bai, ba, ustelkeriarekin oso kritiko, baina operazio politiko-judizial judizial eta mediatiko ere martxan dela uste du EH Bilduk eta bere burua inputatuta ikusi nahi ezpadu ofentsibara jotzeko aholkatu dio Mertxe Aizpuruak Pedro Sánchezi. Koalizio subiranistak argi du egoera delikatua dela, baina kalkulu politiko okerreta alderdikoiek ondorio latzak izan dizaketela. Ez du inolaz ere hauteskunderik nahi entzun.
17: Guk ez du agertoki hori bilatuko eta ez du agertoki hori erraztuko. Izan ere interes eta kalkulu alderdikoiak ez dira gure bulkada.
16: Eusko Alderdi Jeltzaleak argi utzi die sozialista eta popularrei ez zuela Sánchez erori arazi edo salbatuko lukeen ezelako operaziotan sartzeko asmorik eta norbaino nor ustelkeria kasuetan murgilduta elkarri ispiluari begira aritzea leporatu die horren fruituak Boxek jasoko dituela ohartaraziz. Inbestidurako ituna bete dezala esegitu dio bide batez Maribel Baquero Sánchezi.
18: Gobernu honek bere norabidea zein den azaldu behar du. Herritarren eta taldeen konfidantza indartuz edo bere aurrerako bide horretan amildegi instituzional batera doan erabakiz. Bakardadean eta izulerarik gabe.
16: Sánchez ez zuen hartu dutenak kataluniarrak, errezeren izenan Gabriel Rufrianek gogor kritikatu da alderdi sozialista ustelkeria uzien aurrean behar beste egiten ez duelakoan, eta zalantza azaldu du Sánchezek berak ezote dakien uste baino gehiago.
19: Así que he aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo?
16: Gobernu aldaketaren alde Junts, Sánchezek botereari nola edoala eusteak eskuin muturra indartzen duela iritzita, hauteskunde berrien faltan, Keir Starmerren bidea jarrai dezala eskatu dio Miriam Nogueras-ek Espainiako presidenteari.
20: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de cumplir.
16: Albo batera utzi eta gobernuak idatuko duen beste hautagai bat izendatu dezala legia eta gobernukide duen Sumar, gainerako alderdiak bezain kritiko izan gabe, ustelkeria uziengatik negatuta daudela ohartarazi dute Sánchezi.
21: Señor presidente, Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este gobierno.
16: Gizarte alorren etxebizitzan esaterako aurreko aurrera urratsak eman ditzala esegitu dio Sumarrek Pedro Sánchezi eta ziklo politiko bat atzean utzita aldaketa garaia dela uste du bestalde batetik Podemosek.
0: Espainiako kongresuan gaur eguneko itzordu politiko nagusia eta bihar berriz Eusko Legebiltzarrera begira izango gara, uda aurreko azken ohiko osoko bilkura egingo baitute eta bertan enplegu publikoaren legea aldatzeko jeltzaleen proposamena eztabaidatu eta horren inguruko azken bozketa egingo dute administrazio publikoan lan egiteko euskara eskakizunen ingurukoak jasoko dituena. Aurrera ateratzeko hori bai EH Bilduren abstentzioa beharko du jeltzaleen egitasmoak eta oraingoz bi aldeek esaten digutena da negoziatzen jarraitzen dutela Xun Arruzena Arratsaldeon.
22: Arratsaldeon bai ala da EAJ-ak eta EH Bilduk jarraitzen dute negoziatzen, ala ziurtatu digute bi alderdietatik eta azken txampan sartuta dago hortaz negoziazioa. Ordu gutxi batzu geratzen baitira, bihar goizeko 9:30etan hasiko da eta osoko bilkura eta hasi ere gai honen eztabaida eta bozketarekin hasiko da. Eta bozketa horren atarian hain zuzen ezkor mintzatu zaigu Euskadi Irratiko Faktorian Mitxel Lakuntza, ela sindikatu atuaren idazkari nagusia.
23: Hori onartzen bada, gaur egun dagoen bezala eta EH Bilduren abstentzio horren bitartez hori gauzatzen baldin bada, esan behar da, ez garela aurreratzen ari, aurreratu behar dena. Eta euskerak menpekotasun egoera batean jarraituko duela. Hala, esan beharko da, eta bintzat zintzoki, hori onartu beharko da.
22: Jeltzalek proposatzen dutena da 2022ko enplegu publikoaren legean 187. artikulua aldatzea eta administrazio publikoek zehaztea haien plangintzetan hizkuntza eskakizunaren derrigortasun data duten eta datarik ez duten lapostuen kopurua eta horrez gain bete beharreko indize orokorri gabe deialdi publikoetan Jaurlaritzak zehaztea derrigortasun data geroratua duten plazen kopurua horrela hautagaiek aukera izango lukete azterketa egiteko hizkuntza eskakizun aurrez egiaztatu gabe. Esan bezalaxe, bihar izango da azken bozketa eta ikusiko da azken emaitza Eusko Legebiltzarrean.
2: Goizak gaur.
0: Ordu biak eta hogeita lau minutu, nazioartean Ukrainako armadak Errusiako energia eta petrolio azpiegiturei egin die berriro ere eraso eta argindar gabe utzi du Krimeako hiriburua. Estrategia honek hornidura arazoak eragin ditu Errusian, baina Kremlinak ohartarazi du horrek ez duela negoziazio mailan bere jarrera aldaraziko. Lander Izagirre, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, Trumpek eta Putinek Alaskan adostu zutena horixe da balizko negoziazio mai baterako Errusiak ezarri nahi duen hasiera puntua. Sergei Lavrov, atzerri ministroa.
6: Для России вопрос имеет принципиальный характер и размениваться на какие-то временные промежуточные решения.
3: Gerran bereganatu dituen lurrak aitortzea eskatzen dio Ukrainari, azken informazioen arabera lehen soldadu errusiarrak Kostiantinivkara ere heldu dira eta hiri hau kontrolatzeak Donbas osoko atea irekiko lieke, baina Ukrainaren eraso eraginkorrenak ez dira gerra frontekoak Errusia barnealdera zuzentzen dituenak baizik. Azken orduotan, gaz zentral bat jodute Kazakistango muga ondoan, Krimeako Sebastopol argindar gabe utzi dute, eta Mosku hiriburuan gutxienez urte erdi beharko dute, lehengo astean kaltetutako petrolio birfindegia berriz ere martxan jartzeko.
7: Kozen den. Видно, що українська влучність
3: Ukrainaren estrategia funtzionatzen ari dela esan du Zelensky presidenteak eta Bart larrialdi neurriak onartu behar izan ditu Errusiak herrialdean erregai hornidura bermatzeko. Gaur 300 gora drone eraitsi dituztela jakinarazi du Kremlinak eta eraso horietan Ukrainak 4 pertsona hil dituela.
0: Ekialde hurbilen bitartean Irango eta Estatu Batuetako negoziatzaileek datorren asterako utzi dute urrengo hitzordua. Akordioaren lehen faseak atzo kontatu genizuen Ormuzko itsasartea zabaltzea ekarri duela eta Nazio Batuekin koordinatuta itsas korridorea zabaldu du Omanek mina eta lehergaietatik salbu. Itsasontziek bi hilabeteko epea dute oraingoz bertatik doan igarotzeko eta nazioarteko ikuskatzaile nuklearrak Iranera itzultzeko prestatzen ari dira. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbileko berri emailea, arratsaldeon.
24: Arratsaldeon. Energia Atomikoaren Nazioarteko Agentziako zuzendari Rafael Grossik dio bere ikuskatzaileek Irango instalazioak bisitatu ahal izango dituztela. Hori funtsezko puntua da gerra amaitzeko behin-behineko akordioan, baina nahasmena dago. Iranek ukatu egin du Donald Trumpen bertsioa. Trumpek dio Teheranek inspekzio maila gorena onartu duela. Bien bitartean, Marco Rubio estatu idazkaria golkoan da bira diplomatikoan, herrialde arabiarrek segurtasun bermeak nahi dituzte Irango erantzunaren jomugan egon ondoren. Rubio Emirerri Arabiar Batuetan dago orain eta ondoren Kuwaitera joango da. Negoziazioak aurrera doaz eta Pakistanek esan du Estatu Batuen eta Iranen arteko elkarrizketa teknikoak datorren astearen hasieran berriz hasiko direla. Israelen berriz Benjamin Netanyahu amaitu du azkenean bere deklarazioa haren aurkako hiru ustelkeria auzietan. Fiskaltzaren aurkako eraso gogor batekin egin du.
0: Atzera etxean, sarrera nabarmendu dizuegu, txertoen segurtasuna bermatzeko Osakidetzak e-txertoa izeneko eskaneatze sistema jarriko duela martxan, datorren irailerako erkidegoko txertaketa puntu guztietan, zainbait osasun zentrotan hasi dira proba pilotuak egiten, txertaketa prozesuaren gaineko kontrola areagotzeko janire.
5: Beteetan txertaketa prozesuetan izandako akatsak ekidin eta kontrola areagotzeko txertuaren lote zenbakia eta iraungitze data automatikoki irakurriko duten gailuak jarriko dira osasun profesionalen esku. Txertua egoera honean badago, alerta abisu berdea jasoko du profesionalak eta iraungita badago berriz gorria egiaztapena eginda txertua jarri eta datuak pazientearen txertak eta kartilan eta historia klinikoan erregistratuta gelditu dira. Horrela, segurtasuna bermatuko dela nabarmendu du Xabier Ibarzabal Osakidetzako estrategia ekonomikoko zuzendariak.
25: Guk egiten dugu nada QR-a irakurri eta QR-etik ataratzen dugu txartoaren
2: izena, kaduzidadea eta lotea. Eta hori gero gure sistemara bialtzen dugu. Segurtasuna bermatu egiten dugu.
5: Proiektu pilotua Bilbo Basurtu esikoain bat osasun zentrotan jarriko da martxan aste honetan eta progresiboki zabalduko da Osakidetzaren sare osora irailerako txertaketa puntu guztietan esarrita izate aurre ikusten da.
0: Eta basotik Gipuzkoako Fundazio Publikoak jakinarazi du jauzia emango duela aurten bere esku dauden basoen kudeaketari dagokionez. 200 basoia beren 1800 hektariatik gora kudeatzen ditu fundazioak eta iazko landaketa eta garbiketa eta kopurua gainditu duia da sistoturria goitea.
8: Fundazioaren fundazioarekin kontratua sinatzeko interesa agertu duten 600 baso jabei proposamena helaraztea da basotiken helburuetako bat aurten eta horrekin batera kudeaketan jauzia ematea. Jonan de Rostolaza, fundazioko zuzendaria.
9: 2025. Urtean basoti fundazioak 27 hektarea inguru landatu zituen eta urtengo neguan 110 hektarea baino gehiago landatu ditugu. Garbiketei dagokionez, aurreko urtean 70-80 hektarea inguru garbitu genituen eta urten 240 hektarea baino gehiago izango dira.
8: Gipuzkoako azaleraren 160%-tik gora basoa dela gogorarazi ostean, Xabier Arruti, Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Oreka Berdeko diputatuak azpimarratu du, basoak modu jasangarrian kudeatzea, Gipuzkoaren etorkizuna zaintza dela eta erantzi du, kudeatutako basoetan txikiagoa dela zute arriskua.
0: Ordu biterdiak jo berriak.
10: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan zer berri honintza segurola.
11: Bi arretaguna ditugu une honetan, Bizkaia 631 errepidean, Mungiako biribilgunean, bi autoke talka egin dute, Bermeoko noranzkoan pertsona bat zaurituta dago, eta autopilaketa sortzen ari da. Eta Nazional 634 errepidean, Deban, txandaka ari dira ematen bidea, kamioi bat iraulita dago, eta gruak joan behar dute, ibilgailua erretiratzea, han ere trafiko astuna dago.
0: Eguraldiari dagokionez, esangabe doa, bero errearekin jarraituko dugula gaur eta bero handiarekin, oraindik bihar, hauxe euskalmeten iragarpena.
25: Alarma gorrian gaude temperatura altuengatik eta hainbat lekutan 40 gradura hurbildu da jada temperatura, baita kostaldetik gertu ere. Kantauri isurialdeko leku batzuetan gaur ere 40 graduak gaindituko dira. Bero errea izango dugu hortaz datozen orduetan eta kostaldeko brisak ez du beroa apenas arinduko. Egunaren azken orduetan gauean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat kostaldean, bertan haizeak mendebaldera egingo duelako, baina hala ere datorren gaua orokorrean epel xamarra izango da. Eta bihar bai temperatura jaisten hasiko da, baina pixkanaka, hala ere bero handiagun egingo du oraindik, batez ere barnealdean. Goizean edota eguardi inguruan iparmendebaldeko haizea sartuko da kostaldean, pixkanaka barnealdera edatuko da eta horrek temperatura jaitsaraziko du. Horrekin batera arratsaldean ekaitzak ere izan daitezke.
10: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Ba, noche sortu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Inigo, arratsaldeon.
0: Gaur kulturleioan begirada besteak beste Korterraza, Arabako film laburren jaialdiari.
1: Bai, Korterraza, Korto eta Terraza itzen uztraketa Inigo, eta horrek esan nahi du aire librean zinemanaldiak laburren emanaldiak izango direla Araba osoan irailaren hasiera bitarte, uda osoan. Esate baterako bihar arratsalde iluntzerako Artiun museoaren barruko plazan zuzeneko musika emanaldiak izango dira eta noski film proiektzioak antolatu dituzte. Baina biharkoen aurretik Inigo gaur bertan iakan Izaskun Arroe kulturgunean euskarazko film laburren proiektzioa egingo dute eta gainera Pelas taldearen zuzeneko emanaldia. Korterraza Gasteizen eta Araban. Arratsaldean pasaien Inigo.
0: Baita zuk ere, Manu. Arratxaldean.

0: sortzeak niretzako asko du bulkadatik eta alako batean ez dakit zenbat bulkada eta gero badakazu kantu sorta bat eta hortik tiraka konpartitzen beste kideekin ateratzen da.
1: Estaldekoek Euskal Herriko arratsean utzi zuten arrastoa. Gaur arratsaldean Gasteizko IA kanplan bikoitza, Pelas zuzenean entzutea, tainera esan dugu euskarazko film laburrak ikustea. Emango dituzte Ultramarino, Maren Zubeldia eta Silvina Guglielmotik zuzendua, Abata, Aner Etxebarria eta Pablo Vidalena, Azkena, Lorea Lions eta Ana Inez Landetak egina, Azpian, Daniel Garai eta Laura Barkinek egina eta eguneroko legez Julen Duhauk zuzendua. Filmak ikusi ondoren, solasaldi izango da, zuzendari guztiekin, plan guztia arratsaldeko 7:00 aurrera. Ez dugu Gasteiz utziko...

0: Gasteizko jazaldiak prestu mende erdiaren atariko edizioa urtengoa 49. izango dutelako. Jazaldeko antolatzaile eta babeslek gaur eman dituzte aurtengoaren azken xetasunak. Aurten Gasteiza etorriko diren artisten artean Esnarki Papi taldea, Estatu Batuetako taldea, jaza eta beste bat estilo nahazten dituena eta Grammy sari ospetsuak behin baino gehiagotan irabazita dituena. Eta aurrez iragarri moduan, Ruben Blades etorriko da Mendizorrotzara. Gero errepasoa Gasteizko jazaldiari. Eta BBK Live jaialdiak berriz argitu digu, jaialdia amaitu eta biharamonean euskal musikari eskainitako eguna nolakoa izango den. Uztailaren 11an, larunbatarekin bukatuko da Kobeta Mendin BBK Live, eta biharamonean igandean, Bilbo Erdian, Bilbo Erdiko hainbat tokitan Debaldeko musika emanaldiak izango dira. Bilbon bertan gaur eta gaur bakarrik Arte Ederren Museoko Arriaga trioa edo atari berria ikusteko modua. Iluntzeko 8ak arte zabalik eta gaur bakarrik. Bihartik aurrera museoa berritzeko lanek segi behar dutelako. Arriaga atrioa, espazio berria, 11 metroko altuera duen espazio zabala eta estalia, museoaren erdien ezarria, jendea topatzeko toki ezin hobea izango dena. Guillermo Zuaznabar, museoa zar berritzeko arduraduna.
1: Atri honek erakusten duela utxune bat, non jendea elkartu daiteken, eta utxune hori da arkitektura baten ondorioa.
0: Gaur atrioa zabalik, Bilboko Arte Ederren Museoan 8ak arte eta bihartik itxita urrira arte. Museoak aukera egokia dira egun bero hauek igarotzeko. Beste aukera bat gaur 70 urte betetzen dituen Nafarroako museora joatea. Egun osoan bisita gidatuak dituzuen Nafarroako museoan eta noski Irulegiko eskua erakutsiko dizuete. Euskal komunikabidetan egundoko oihartzuna izan zuen aurkikuntza. Museo barruan fresko, aire egokituari esker eta kanpoan bero. Euskal Herria zuzenean jaialdia badator, ostiraletik igandera egingo dute Nafarroa Behereko arberatzen, eta bazpare beroari aurre egiteko neurriak hartu dituzte, jendeak etengabe freskura izan dezan. Hala azaldu digu EHZ-aren antolakuntzako Maiena Uartek.
2: Beraz, pentsatu ditugu gauza pixkat, hola, egunean zehar toki ura denetan eskura gaji ukaitera, beraz izango dira bai iturri batzuk gehituak, baita ere ostatuan ere urbotoilak eta gehituak. Ondotik erabaki dugu dutxak egun osoan irekirik ustera, hori da freskatzeko modu batuk aiteko bai goizetik ahatsalde arte. Gero eremuak ere itzalguneak ahonditu ditugu, hau da karpak ahonditu, kantitatean ahonditu eta itzala ukaiteko denen dako. Eta azken gauza ba, freska tokiak ere eman ditugu plantan. Hau da ura, hola, intza gizan edo etortzeko jendea freska dezan. Eta biztan dena izango dira izozkiak, entxaladak eta freskura gauzan.
0: Grazien digu, intza berezi horrek, intza artifiziala sortuko dute EHZ-etan jendea fresko gondadin. Beroari aurre egiteko neurriak, ostiraletik aurrera egingo den EHZ-etarako prestatu dituztenak. Gogoan izan, autobusak izango direla arberatzera iristeko?
2: Joan liteke goizean edo eguerditan ere bada bat, Baionatik, Kanbotik, Baigorritik eta Atajatzetik, eta baita ere gauean, festivala bukatzen denean, adidez, ostiralan, ero larun batean, goizeko lauetan autobus bat ere behitz sartzeko bide hartzen du.
0: EHZ-etan ostiraletik igandera euskal talde eta artisten erakusa jaundia, eta kanpokoen artetik, ba, Maienak atzo aukeratu zigun, Tekmao izaneko hau. Guztia, esan ondoren zabal dezagun gaurko leioa.
3: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

Gere, Gere izena duen musikaria, aztonetan pasada arratxean saiotik, eta bere musikak entzun ditugu, Gereren musikak. Gereri Arantxa Iturbek eta Nekane Peñagarikan, noke egindako elkarrizketa guam duzu eskuragarri. Badu Gerek, 23.546 izeneko abesti bat, titulu hori dauka. 23.546, zergatik, zenbaki hori. Baitari egindako omenaldia da, aita 62 urterekin hil zitzaion, eta zenbat egun diren, zenbatu zuen, zenbaki 62 urte, 23.546 egun.

0: uste dute zenbakiarekin astu naizela 64 urterekin hilzitzaion aita Gereri eta hortik zenbakia 23,556. Beste zenbaki bat, 70 urte bete ditu gaur Nafarroako museoak eta ospakizunak goizetik hasi dituzte, ateak ireki eta bisitak iratu bereziak antolatu dituzte Nafarroako museoan, proiektzioak, lantegiak eta egun amaitzeko ardo kopa bat bisitarientzat museoko behatokian. 7 hamarkadako ibilbidean gero eta bisitari gehiago erakarri ditu museoak. Itziar Lumbrera Siruña.
1: Goizeko 9:30etan ateak irekitzearekin batera iritsi dira lehenengo bisitariak Nafarroako museoaren 70. Urte horrena ospatzera. Egun berezi honetan bildumako pieza garrantzitsuenak modu berezian aurkeztuko dituzte. Urteetan ikertu dituzten adituen eskutik hain zuzen ere, Irulegiko eskua, Loizuko gizakia edo katedraleko jantokiko horma irudia dira horietako batzuk. Olaian Agore, Nafarroako Museoko goi teknikaria.
2: Aukeratu ditugu 10 pieza, bueno, gure maisulanak, ez? Museoan erreferente diren piezak, abauntzeko mapatik, Goiaren erretratua ere ikusiko da. Elena Sinsen obra, hemengo pieza nabarmenenak, ez? Eta botatzen dugu gauza pues igual berriak edo kuriositateak, ez? Orduan aldi horretatik pues bisitak nahiko bereziak dira.
1: Mimo handiz prestatu dituzte bisitak, adituek eurek piezei buruzko testu divulgatzaileak egin dituzte, bisita aurretik edo ondoren kontsultatu alizateko. Gainera dagoeneko webgunean eskuragarri daude piezen informazio guztia biltzen duten bideopodcastak.
2: Eta YouTubeen hor daude. Orduan hori justo gaur azaldu duguna, bideo hoietan ere pues, ikusi alduzue.
1: Gaur arratsalderako familientzako tailerra programatu dute eta gainera museoari buruz Patxitxo Carro arkitektuak egin duen dokumental berriaren hainbat emanaldi eskainiko dituzte. Museoaren arkitekturaren evoluzioa azaltzen du. 16. Mendean ospitala zenetik 1946ko inaugurazio arte eta ondoren baita 80ko hamarkadan egin ziren birgaitzen lanak ere. Egun berezia beraz 7 hamarkadako ibilbidea ospatzeko. Nafarroako museoa 1946ko Ekainaren 24an inauguratu zen. Lehenengo urte hartan 5.000 bisita izan zituen. Orain 1.000-tik gora jasotzen ditu urtero.
0: Gaurko izen propioa Rubén Blades, Panamar musikaria eta 5 Grammy irabazi dituzten Esnarki Papi izango dira Gasteizko jazz jaialdiaren kartelburuak. Uztailaren 13-18ra egingo dute 49. edizioa eta ohikoa denez Mendizorrotzak hartuko ditu Gasteizko jazz kontzertu jendetsuenak. Eskenatoki horretatik pasako dira zede baterako Gritxen Parlato, abeslaria, Takes Six, Ahots taldea eta Sunra Orkestra. Ainagirre.
3: Carmengo Amaren egunean, uztailaren 16an beteko ditu Rubén Bladesek 78 urte eta urrengo egunean, uztailaren 17an irtengo da Mendizorrotzako agertokira Gasteizko publikoa salsa musikaren erritmora dantzan jartzeko asmoz. 70ko eta 80ko hamarkadetan Fania Records zigiluak milioika disko saltzen zituenean, Estatu Batuetako musikari latino famatuenetariko izan zen Willie Colon eta Hector Lavoe bezain arrakastatua. New Yorketik batasunera deia egin zien Erdialdeko Amerika eta Hego Amerikako herriei elkar hartuta ari zitezen.
4: Rubén Blades leyendazko musikaria da. Una tortxe pasarete nolabait Bad Bunnyren irakaslea daukagu, ez? Orain dela urte asko bera eta beste musikere batzuk New Yorken sortu zuten salsa moderno honen sortzailea, ez?
3: Gasteizko jazz jaialdiaren zuzendari Alberto Ibarrondok Mendizorrotzan hariko diren beste hainbat musikariren kontzertuak ere gomendatu dizkigu. Akapela abesten duten Take Six eta Mendizorrotzako programazioari itxiera emango dioten Snarky Papi, besteak beste.
4: Snarky Papi eta bere aurretik eukiko dugu The Bad Plus gure salen artean ezaguna den taldea da, eta aurten agurra esango dute eta bira berezi bat antolatu dute Texas ere hemen Gasteizen egon direnak. Ahots bikainak dira eta gainera hemen sarritan eskatzen diguten musika estiloa ekartzen dute, hau da soul gospela hemen Gasteizen asko gustatzen den generoa dira.
3: Europa jauregian bestalde, formatu txikiko taldeak ariko dira, jazz garaikideko talentu berriak. New Jazz Underground, Josu Izagirre kontrabaxu jotzaia, Chris Davis pianista kanadarra, edota Brasilgo Amaro Freitas pianistaren irukotea. Gasteizko jazz jaialdiaren atariko, gogora dezagun Prado Parkean, 12 orduko jazz maratoia izango dela, uztailaren 11an.
0: Zabaldezagun segidan liburu denda edo liburu tegian nahi bali moduzu, Euskadi literatura saria irabazita daukan Garazi Albizuaren Termita liburua euskaraz plazaratu du Erein argitaletxeak. Bego Montoriok ekarri du euskarara Garazi Albizuaren liburua. Esan bezala gaztelaniaz Euskadi narratiba saria irabazi zuen liburua. 47 urteko emakumea da Termita liburuko protagonista, lan prekarioa du, teleoperatzailea da eta bere ez da gorputz normatiboa. Liburuan emakumea eta haren ama naiz amama agertuko dira eta nabarmentzekoa da emakumeak bere amamarekin duen harremana. Bizitzan bezala, beti estena ideala izango. Ignacio Mujika, Erein argitaletxea.
5: Eta aldi berean, amamarekiko lotura oso berezia eraikitzen da, maitasunez eta gatazkaz betea. Oso harreman sinisgarria da gainera, esango nuke, amama askoren edulkurazio hoien horietatik iesi edo kanporatuta eta beste harreman bat da oso berezia. Oso sinisgarria esango nuke baita ere. En fin, amama idealizatu guzti hoien kontra esango nuke, ezta?
0: Editore izketan Garazi Albizuak Termita liburuan sortutako harremanaz, Biloba eta amamaren artekoaz. Liburu esan dugu berez gaztereraz idatzita dagoela eta gaur euskarazko itzulpena aurkeztu dute eta bertan idazleak Albizuak gogora ekarri digu liburua, jatorrizko liburua haserrealdi batek sortutakoa izan zela.
6: Haserrenengoen batez ere nirekin eta batez ere atmosfera edo nirea ez den, baina nik zurgatzen dudan horrekin, ez? Ideologia batekin, mundua ikusteko modu batekin, bizitzeko modu batekin, eta orduan horri tiraka, ba, heldu zan pertsonaia hau, ez? Gorputzak asko du esateko, iruitzen zaidalako emakumeon gorputza publiko egia dala, hau da edonork esan dezake nahi duena gure gorputzaren inguruan.
0: Ba, Garazi Albizuaren Termita, orain euskaraz daukazue.
7: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Musika taldea sortu bai, baina ze izen jarri. Burua usteak ematen dituen gaia da. Josu Martinez, Josu Kaixo, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
0: Josu, nori edo zein unetan bururatu zitzaizuen taldeari Paco Te Quiero izena jartzea?
8: Ba, ber, hasieran izan zan koño bat bezala, ze lengo taldekide baten... Berez, lengo taldekide baten alter egoa da, Paco. Orduan, ba, asko maite gendun da esan gendun, ba, bera. Koña bezala, jarri behar dio, Paco Te Quiero, da azkenen gelitu intzan.
0: Beraz, erdi txatxetan erdi borometan hasi zineten, eta horrela geratu zen izena Paco Te Quiero.
8: Oida, oida. Gero serio jarri zen asuntoa, eta bera.
0: Eta gaur arte, ez da? Bueno,
8: arte,
0: Paco Te Quiero, Barcelonako musika talde bada, Paco Te Quiero.

0: Josu Martínez da Paco Tequiro taldeko bateria jotzailea, goierritar bat Bartzelonako musika talde batean. Nondik nora, Josu?
1: Pues bai, zait, bida. Zetren nintzen ikastea honeo Bartzelona, da azkenen unibertsitateko lagunekin ba junta ginen, musika gusto berdin egin duzken, eta talde txikoa sortu gendun, eta pues hori da, berdin egin guainarte.
0: Bai, ze joan zinen, nongo azara, ordiziarra zara edo...
1: Lazkautarra.
0: Lazkautik joan zinen ikastera, Barcelonara, zer zinea ikastera edo, Josu?
1: Bai, zinema.
0: Zinema ikastera. Bai. Eta, bueno, horre zera, Barcelonara iritsi, horre errotu, horre ikasi, hor bizizara, hor lan egiten duzu gainera, gaur egun, Josu?
1: Bai, eta zinema mundun baita. Así bai. Que, gustoa.
0: Eta horre, bueno, pixkate ikaskideen artea, ba, pentsatu zenuten zergatik esortu musika talde bat, ezta?
1: Bai, hola xin zantzan.
0: Bai, zer zenituzten musika gustu antzekoak edo?
1: Bai, eta azkenen musika asko partekatzen genuen gure artean, da esan genuen bolbi da, pues animatu inbarga, da talde txikia sortuko.
0: Bai, kontua da, esan zenute, ba, musika talde bat sortuko dugu, baina musika jotzen baltzen egiten?
1: Nik bai. Ni txiki-txikitatik nau musika eskolan, lazkabok txiki musika eskolan, eta nik bai, baina bestek ez, bajistak adibidez ez egin, ez da, bueno, ez zauken ez da basu bat, así que, bazizan, behatu batekin jotzen, nik uste, bajista gozti zela. abeslarik ez zaukan ez da formaziorik ere ez, gitarristak eman zikun klase batzuk, baina alare, bueno, oso galduta, eta talentzion bateri joleak, ba, ez da ere, ez, ni azkenen nintzen hasieratik hauekin, baina, baina ez egiten, keba.
0: Ja, eta orain zerrik asaldute edo?
1: Bueno, hobetzen goaz.
0: Zenba demorada taldea sortu zenutela, zenba demorada la mazu deia?
1: Pues, zetan la urte o la ingo itxula, gutxo gora bera. O igual pixka gehiago, baino... Gutxo gora bera, bai, lau bostorte.
0: Bueno, kontua da, Paco Tequiro talderen berri izan dugula, ze Paco Tequiro taldekoak, Barcelonakoak dira, bueno, hor dago, Josu, lazkautara bat, erabat, ja, katalan bihurtua, ez da, Josu?
1: Bai, egizan, bai, amar urte ja hemen.
0: Katalanez ere egingo duzu, ez da?
1: Bai.
0: Ba, lazkautara bat, Barcelonara joan zen ikastera, lagunekin talde bat sortu zuen, Paco Tequiro izenekoa, han ibili dira musika jotzen, baina berriki egon zarete andoaingo rock jaialdian, ezta?
1: Bai, eta oso gustoa gaina.
0: Bai, nola heldu zitzaizuen proposamena, andoainen jotzeko proposamena?
1: Pues, bera, azkenen, ez dakit nola eritu izan, Usted, azkenen, zeiokin konversazio bat eukizutela, eta kalendario zondozin joan, eta gainean, ilusia hundie egiten dit, gehi esan, ilusia hundie egiten ziten, da, esan nik esan nien, mesedez hartu kontzertu, hau, mesedez, oza, ezin ez ez joan doainen, baina, bueno, hola eritizan, bai, hola,
0: bai.
1: Ixe kasuala,
0: Ze izan da, Euskal Herriko zuen lendabiziko banaldia?
1: Bai.
0: Beraz, estraineko ze Euskal Herrian Paco Tequiro taldekoa. Gainera, kuriosa izan zen, ze hasi zen kontzertua, zuen kantariak bineska dira, eta nesketako batek esan zuen, bueno, hemen gaude, katalana gara, Barcelonatik etorri gara, eta gure taldeko bat, hemen hurbilekoa da, eta mikrofono pasaz izuten, ba, lagunak eta agurtzeko, ez da?
1: Bai, baina erun espero momentu hortan, Mikrofono pasatzea, egin nintzen pixkat hor urduri, baina, bueno.
0: Lagunak eta ezagunaketan zebiltzen, zure lagunak eta?
1: Bai, kuadriako batzuk etorri ziren, lagunek, familia baita, eta oso gustua bai.
0: Bueno, andoinko estenarioa zer, orain arte zera zapaldu zuen estenariorik handiena, edo?
1: Ba, ustet baietz. Eta pixka eta handia gaitu zita egun, Bai. Impresio maten zon.
0: Ja. Baina giro polita, jendeak erantzuten du, andoinko rojai aldia bada, jai aldia bat txikia, baina joaten direnako oso zaleak izaten dira.
1: Oso girona zion, eta esan baietz. Osea, publiko kas kumplitzen du, eta oso gustoa. Naiz eta pixar handia gehi ditu eszenarioa eta oso urdurieon eta hola bagozak adanadalakoa, baino oso ondo, oso gustoa. Da, organizadorek baita, osea, oso jatorrak, kriston trato gona, osea, increíble.
0: Bueno,
1: errapikatzeko.
0: Errapikatzeko modukoa.
1: Bai.
0: Bueno, Paco Tequiro taldearen musikari buruz esango dugu. Zuen abesti izenburuekin pixkate aritu naiz izenbura begiratzen, Ke más da izeneko abesti bat daukazue, Solo contigo izeneko beste bat, Bajona de verano izeneko beste bat. Ze, amodioa edo desamodioa gehiago?
1: Usted big. Más o menos parte igualetan usted,
0: Bai.
1: Guaina ia pixkat nostalgiko bezera jartzen, baino... Bai, nik uste biak.
0: Badukazu beste kantu bat izan da duena iPhone.
1: Bai. Hoy izan zen, bueno, es que abesti horrei eman genizkion mila vuelta, bai abestiri komposiziona eginenen eta letrari eta denai, baino, eta gero, claro, esan genuen hostia da, nola ditu behar diogu, honi, da, esan genuen tu, ya está, igual do iPhone ditzen dio da, vamos, diskutitxo genuen, asko diskutitxo genuen, baino, bueno.
0: Ez dizue arazo legalik emango titulo horrek edo?
1: Espero, es. Espero, es. Estela, vamos. Estela, es.

0: Bueno, esan dugu, zine eskolan, bueno, zinea ikasten elkar ezagutu zenutela, eta hor sortu zen musika talde. Imaginatzen dut, zine mundukoak izanik, gero bideoak eta ere zainduko dituzuela, gustatuko zaizue bideoak egitea, ez da bideoklipak egitea.
1: Bai, bai. A ver, gustoko ezakintan oitze, baino. Ugazkenen musika nahi deguin, eta gero zinea beste gauza da. Zinea ja gure lana da, orduan ja gauzak nazten nahi da, batzutan ez zegoazko gustatzen. Baina bai, bideoklipe gukitzen jo guai.
0: Vale, zinea da zuen lanbidea, beraz musika da, lanbidetik kanpo egiten duzuen zerbait, eta imaginatzen dut, aprobetxetuko dituzuela azte buruak, eta jotzeko, zuzena jotzeko, ez da?
1: Hoi da, gehien bat larun batak, ze ostiraletan ezin dugu, gehienetan ezin dugu jo. Ze bakoitza bere lana doka, zortzi orduko lana, así que...
0: Bai, ala lan egiten duzue, pixka lotura eginez, zuek musika munduan artistak zarete, eta lan egiten duzue baitere artistekin, ze zinean, bueno, artea egiten da zinean gehienetan, ez da? Edo, ala egintzen da behintzat, ez da?
1: Bai, bai, bai. Bai, bai.
0: Bai, lan ez da ondo zabitzat ez?
1: Ulertzen da,
0: no. Nola?
1: Que batzutan ulertzen da, que bi munduan arten nola gabiltzen, ba, yo que se, igual, gure nagusik esatzen digute, bueno, ba, juntzaiz jotzea.
0: Zer zan barizun, bueno, esan dugu Andoinen egon berria zaretela, eta orain, egin duzuek geldialdi txiki bat, eta gero hasiko zareta berizet jotzen, Uztailetik aurrera, Uztailaren lautik aurrera, eta hemen ikusten ari naiz, bueno, Euskal Herria etzat, uste, baina norbait, arrimatzen bada Katalunia aldera, badibidez, Uztailaren lauan egongo zarete Tarrasan. Uztailaren 25ean, Nava de la Asunciónen. Gero, eta gero...
1: Bai,
0: Zentolo Weekender, hori Nava de la Asunción. Eta gero ja, urrian, Madrilen, Azaroan Bartzelonan, eta Azaroan baitere Malagan.
1: Bai. Momentuz, horre arte.
0: Bueno, horrek esan nahi du, ari zaretela pixka bat zabaltzen, esan nahi dute zuen musikaren zera edadura ari da zabaltzen, ez? Bienteak behitzen dizu bintzat jotzeko, ez da?
1: Bai, gutxinaka horra, ja, saiatzen baita.
0: Bale, badukazu ametxik edo elbururik edo datorna datorrela, Josu?
1: Ba, nere amets bat izango zan urrengurten, oso zaila dala, baina urrengurten Kanela Partin festivalen jotzea, hor Malagan itxendan festival bat da, baita festival txiki bat, bi estena toki dauzke, hola, bastante haundik, baina nada del otro mundo, baina hor jotzea.
0: Kanela Partin.
1: Bai, hori izango zan nere amets personala,
0: Bueno. Eskatzen hasita, ez da?
1: Bai.
0: Vale, eta berriz Euskal Herria etortzeko asmorik bai edo momentuz ez?
1: Gustako ez egun, baino, bueno, proposamenak behar ditugu.
0: Vale. Bueno, ba, norbait entzuten ari bada konzertuak antolatzen dituena, hartuko goan, Paco Tequiero, Katalunian sortutako taldea, zine munduko jendeak sortutakoa, eta hortxe dabil, Lazkaoko musikari bat, Josu Martínez. Ba, Josu, eskarrik asko, gurekin menegotagatik Euskaratiko kulturleioan.
1: Mila eskezuri, eta urrengo arte.
0: Eta eskubina, Pakori.
1: Bai.
0: Bueno, Josuri aio esan, eta azken hitzak BBK Live jaialdiaz, BBK Live jaialdiak argitu digu, jaialdia amaitu eta biharamunean euskal musikari eskainitako eguna nolakoa izango den. Uztailaren 11an larunbatarekin bukatuko da Kobetamendin BBK Live, eta biharamunean igandean Bilbo erdiko hainbatokitan Debaldeko musika emanaldiak izango dira. Iker Zabala.
2: BBK Liveek aldarrikatzen du euskarak presentzia handia izan duela bere sorreratik ona eman diren karteletan, eta hala, euskaraz deituriko ekimenaren bitartez ospatu nahi ditu bere 20 edizioak. Jaialdiko igandean izango da behin Kobetamendiko kontzertuak bukatu direla, eta hiri emanaldi doakoak izango dira. Albiako lorategian adibidez izango da Isa Sakara.
3: Eurren urte urrenan, ba hori daugarren egun bat igandean, Bilbo, iburu moduan hor, euskal musikarieri, euskaraz soilikan jorratzen dugunari, musika ba guri eskaintza eta ba hori aukeria emotie, ba ni total pozik egitza esan, Ni eta goazen beste banda danak eta artista danak.
4: Betirako ez da denbora nahikoa, eta naiz geldituko ez errein gabe, zendu beti egon direnak zure ondo.
2: Isa Sakara iaz ere egon zen BBK Liveen, kasu hartan nagusia esenatoki erraldoian. Hau beste ideia bat da, baina ilusio ere egiten dio hiri emanaldi honek.
3: BBK Live eskaintzen dagoela, ba publiko asko, publiko berri asko segurazki ez dotzuna ezagutzen eta holan, pasauz dara ibez jo genuen BBK Liveen festival barruan, eta jo genuen hor eszenario nagusian gero egon zirela bat jal berdin jata egitea zan, ozan, nik gehien balorazetera da aukera. Gero non jotzen osun, zema jenten zako eta hori gana, berdin jata.
2: Y gisa sakararen ondoren Albian Eidersa ezagongo da, dengo eta korrontzi sosakitorretan eta Afrika Bibank eta artean areatzako kioskoan. Ane Garzia berezi hartu Lasturreko prentsa koordinatzailea da.
5: Jaialdiaren 20 urteotan egia da bertako artista eta euskarazko musikak beti izan duela leku oso garrantzitsu bat jaialdian, eta ba aurten 20garren urteurrenaren inguruan aratago eraman nahi genuen. Ba, uste dugu kartelonek jaialdiaren baloreak islatzen dituela, ez? Bai, aniztasuna, belaunaldi ezberdinen irudikapena, eta parekotasunaren garrantzia, ez?
2: Sei kontzertu guztira, denak ustailak 12ko arratsaldean. Hauekin itxiko da BBK Live-en 20garren edizioa.

0: Uztailaren 12an BBK Live bukatu eta Biharamonean Euskal Taldeak Bilbo erdialdean izango dira Debaldeko emanaldietan. Joseina Etxeberri Arratsaldean, Joseina.
1: Ai, kaixo berdin.
0: Arratsaldean itzordu daukagu zurekin Geldoradon, ezta?
1: Bai, Manu.
0: Zerdotan?
1: Bari, Arratsaldeko 7erdietan ateak eta 8etan ja itzaldi mailinguru esango dugu Ramonesen lehen diskoaren 50 urteak direla eta bertan Radio 3ekoak hemen Euskal Herriko adituak eta Juanma Baju Joa.
0: Eta Joseina Etxeberria.
1: Bueno, ni asuntoak idatzen.
0: Arratsaldera pasa, Jos. Alistak orain.
2: Arratsaldeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon deizuela, Izkorri Aratz Natur Parkean galareta inguruan piztuta dagoen sutea kontrolatu ezin da jarraitzen dute suhiltzaileek, baliabide gehiago bideratu dituzte horretarako, sua itzaltzeko baldintzak ez direlako egokienak, haizea eta muturreko beroa tarteko. Iñaki Gurtubai, Arabako Gobernantza Diputatua.
4: Temperatura oso altua da, oso lehor dagola basoa, eta hemen ez hainbeste, baina hor nolabait basozutearen inguruan nahiko haizetea dabil.
3: Izan ere bero itogarria beste egun batez, eta alarma guztiak piztuta Euskal Herri luze zabalean, Euskalmeten sareko temperatura maksimoa Donostian, Miramonen neurtu da arratsaldeko ordu batak bitarte, 40,6 gradu, barne alderago ere, gora eta gora temperatura Arrasaten Laudion edota Baztanen 40 graduak gainditu dituzte. Testu inguronetan, Satxe sindikatuak salatu du, osasun zentro eta erietxeetan egiten duen beroa, jasanezina dela, eta paziente zein langileen osasuna bermatzeko berehalako neurriak eskatu bizkio sindikatuak osasun sailari, Ziortza Martin Erizaina.
5: Ba, kontsultetan 34-35 gradu. Langileok buruko minarekin hasten dugu jornada. Mareoak eta, bueno, danak langileok eta pazienteak. Ezin dugu bermatu atentzioa.
3: Satxeren arabera, 35 graduraino, igo da termometroa Bilbon, Miribillako osasun zentroan, eta 39 gradura Barakaldon, San Vicente Ambulategiko kontsultategi batean. Gaiz aldatuta, Madrilen kongresuan, duela bi aste iragarri bezala, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak, kongresuaren aurrera atera da, bere alderdia, alderdi sozialista zipristintzen duen auzien aurrean, bere jarrera finkatzera, ustelkeriarekin zerikusirik duenik, ukatu du Sánchezek, Abalosen ibileren berririk ez zuela esan du, eta emazte eta anaiaren auzian berriz akusazioek ez dutela inolako oinarririk. Zapatero presidente ohiarengan konfiantza berretsi eta gobernuak jarraitu beharra daukala esan du Sánchezek. Alderdi Popularretik Alberto Núñez Feijóo ustelkeriaren lotura politikoa izatea leporatu dio Sánchezi.
6: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
7: Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor.
3: Eta hauteskundeak eskatu ditu ostera ere Feijóok, Sánchez babesten dutenei konplize dituz. Bada Junts alderdiak Estarmerrek Erresuma Batuan egin duen bezala, kargua utz dezala eskatu dio Pedro Sánchezi. Eta etxera bueltan Egiari Zor Fundazioak Bakartxo Tejeria Legebiltzarreko presidenteari eskatu dio polizia gehiegikerien biktima bakar bat ere aitortzarik gabe gera ez dadin, indarrean dagoen legea aldatzeko beharra dagoela. Beharrezkotzat jo dute 1989-garren urtetik aurrerako biktimak ere aintzat hartzea, dispertsio politikaren biktimak onartzea eta eskaera aurkezteko epea irekitzea. Pilar Garaialde, Egiari Zor Fundazioko kidea.
8: Aurten urtean, 4 hilabetetan ja, osatu ditugu 500 eskaera. Aurkeztuak daudenak, jakinik epazkanpa daudela, baino jakile baita ere horrek erakusten duela zenbateko jendeza, zenbateko biktima pile dauden aitortzari gabe.
3: Errepidetan arreta eskatu deban.
8: Duela zenbateko jendeza, zenbateko biktima pile dauden aitortzari gabe.
3: Errepidetan arreta eskatu

Arroan Baztanen, lau pertsona eraman dituzte erietxera bi autok izan duten istripuaren ondorioz. Oronozko suhiltzaileak eta larrialdi zerbitzuak joan dira istripuaren gunera, esan bezala lau pertsona hartatu eta erietxera eraman dituzte. Eguraldiari dagokionez, muturreko temperatura altuekin jarraituko dugu, beroenak esan bezala 40 gradutik gora, eta kostaldean ere atzo baino bero handiagoa egingo du. Barnealdean bero hodeiak garatuko dira arratsaldean, eta kostaldean brisa sartuko bada ere, ez du giroa freskatuko. Besterik ez, hirurak eta ia 5 minutu, lauretan itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: estudiotik atera gara eta Miramoneko teilatura igo gara. Baina hau ez da izango gaurko saioko punturik gorena.
1: Zazpi hiriburuetatik osatu dugu puntako bypassa.
2: Ikusten duzu zure etxea hemendik?
3: Ikusten dut nire etxea.
2: Non dago?
4: Han, ganien, kampuan. Bai, lama xatoian duzu.
5: Ez, ez ez da animaliarik, turistak.
6: Zunongo azarete. Ni goikoa.
7: Ni bekoa. A ber, zuk erantzun galdera. Atera garenean, lehenengo miradoria zer ikusi duzu, lehenengo gauza.
8: Itxasoa. Zizantza. Ez dut kantatu katedrala honetan, barnean, eta gaur nire lehen aldia hemen gainean, eta gogoratuko dut zinez.
1: Film bat.
8: Bai, pasa.
1: Lauretan hasten da eman aldia. Astelenetik ostiralera, Euskadi Radia. The Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
9: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte, Euskadi Irratian, Kantu Kontari.

Arratsaldeko hirurak eta zazpi minutu kaso lagun, arratsaldeon, asteazken arratsaldea gaur ekainak hogeita lau ez askoz gehiago dira momentu honetan Euskal Herrian ditugun graduak, baina hogeita lau horiek ere bai, eta San Juan ere presente orduan. Bueno, bargaueko zu eta epeltasunen ondotik, hemen gara asuntua freskatzeko, eta horretarako musika hartuta gatoz gainera. Mikel Olazabal esatera gindu azte, baina kontuz, Mikel Aldama daukagu gaur arlo teknikoan. Mikel Aldama eta bio garaituko gara, gaur hemen alde hontan kantu kontari. Eta bestaldean zure laguntza ere behar dugu, dudari gabe, zure musika zaletasun, iritzi, proposamen, ideia, kritika nahi duzunarekin. Eta hori ona helarazi nahi baldin baduzu, WhatsAppa ja martxan daukagu Euskadi Irratiaren betiko WhatsApp zenbakia. 688-666-000. Aldama prest, guere bai, kantu kontari, abiatzeragoaz, Laura Karte, musikeroak. Eta hasi gaitezen Las Vegas iriti datorkigun banda honekin, The Killers, hogeian Imploding Mirage diskoa eta Caution kantua.

Ba, begira, gaur bizi-bizi abiatu gara, eh? Dudarik gabe, The Killers taldekoak Imploding the Mirage, diskoa 2020an, taldearen zeigarren estudio lana, azken aurrekoa momentunetan, eta Caution kantuaren izena, Killers soinu hemen, eunetik eunean. Mil urtearekin batez ezagutu genuen, laukote Amerikar rockeroa. 2001an sortu, hor elkartu ziren, eta 2004an ari dira abestiak eta diskoak argiteratzen. Lehen da biziko iraupen luzekoa, Hot Fuse izanekoa. Eta disko hortatik arrakasta ere bai, hor sartu zituztelako Mr. Brightside, Somebody Told Me, eta horrelako kantu ja klasikoak, ezta? Bueno, eta hala joan dira, 20 piko urte Brandon Flowers eta bere bandarentzat. Eta The Killers taldeko kantari eta lidera aipatuta, Brandon Flowers ona ekarrita, atzo berak bakarlan berria iragarri du. Segituan horretara guaz, baina lehen da bizi horren horretik, berriz ere, Killersen klasikoetako bat.

The Killers taldekoak berriz ere 2008 bateko Pressure Machine diskoko izen bereko kantua Pressure Machine eta momentu zauze da Las Vegas iriko laukonen diskorik berriena, baina lehen esan duguna Brandon Flowers abeslariak atzo bertan lan berria iragarri du datu pilua eman du gainera momentuz kanturik ez du erakutsi, baina datu pilua jarri du mai gainean diskoa Nashvilleen grabatu duela Nashvilleen grabatu ditu kantuak Treasure izango da bere izenburua eta abuztuaren 21ean jasoko omen dugu. Aste honetan aurrerakin jamat erakusten digun. Eta diskonekin bere etxera eramango gaitu Brandon Flowers jaunak Utah bizi izan zuen aurtzarura. Bai, bera Las Vegasetik dator, Nevadatik datorkigu, baina Utah bizi izan zuen aurtzarua eta horra gonbidetuko gaitu. Eta gero baita bere aitak entzuten zuen musika horretara ere. Aitarekin lotzen duen musika hartara alegia Johnny Cash, Waylon Jennings, etorrelako soinu edota artisten gana. Garai haietako musikari batzuk ere gonbidatu ditu diskonen grabazioan. Beraz, garai hartakoak ere bai diskonetan. Laurogei eta olako urte mordoska bat duen musikariak. Brandon Flowers badatorkigu, The Killers taldeko Brandon Flowers, baina orain bakarka. Hirugarren bakarlana berarentzat aurten abuztuan, diskoaren izena Treasure. Altzaro, aita, alako omenaldiak. Orain hemen, Tame Impala sartzen, eta hau ere omenaldian. Norentzat, Smashing Pumpkins taldearentzat gainera.

Agian ala emango du, baina ez gara nahastu, eh? Ez zaigu urrengo kantua sartu eta gu konturatu gabe, ez da pentsatu ere, onela dator abestio bizati nabarmen hauekin, eta guk horrela jaso dugu behintzat, baina kantu bakarra da 6 minutuko pieza orduan Hammer izanenkoa. Tame Impala, australiarrak, hemen ditugu Tame Impala, australiarrak, Kevin Parker eta bereak, baina kasu honetan, Billy Corgan eta bereak izango balira bezala, hau da, Smashing Pumpkins taldean zuten arituko begina bezala. Gauza da, Smashing Pumpkins taldeari egindako tributo diskoa datorrela. Smashingen abestiak, beste talde eta bakarlari batzuen eskutik alegia. Horiek izaten dira tributo diskoak. Eta hau ez da beti edota askotan gertatzen, baina orain honetan Billy Corgan beraren oniritzi guztia berenganatu da gainera. Oniritzi eta guzti. A tribute to Smashing Pumpkins sending hearts to all my diaries. Hori da diskoaren izena. A tribute to the Smashing Pumpkins sending hearts to all my diaries. Hori diskua. Amabosta kantu ekarreko ditu eta abuztuaren 14an jasoko dugu. Amabosta besti, abuztuaren 14an. Biniloan ere aterako dute. Bueno, biniloan zertxo bai beranduago urriaren 16an. Eta hor etorriko da Hammer izaneko kantu hau. Garai batean, 1983an Smashingen Siamese Dream diskoan erakutsi zena, orain esan bezala Tame Impalak moldatuta. Eta super talde berri bat aurkeztera goaz. Hauek ingelesak, Kaiser Chiefs, The Cooks, Howling Bells, eta The Dead 60s taldetako jendea topatuko dugu, egitasmo berri honetan, Everyone Says Hi. Mondu guztiak, kaixo esaten du, begira nolako

Asteazken arratzaldea, arratzalde beroa gaur ere irurak eta hogeita zei minutu Euskal Herrian, arratzalde irurak eta hogeita zei kantu kontariari gara eta laurak arte horrela aritzeko intentzioarekin gainera. Gaur asteazkena, gaur San Juan eguna eta talde berri bat aurkezten ere bai. Indi mundutik datorkigun boskotea. Eta lehen esan dugun bezala, super taldea gainera. Hau da, aurretik beste talde batzuetatik ezagunak ditugun musikariek sortutako egitasmo berria. Everyone says hi. Mundu guztiak kaixo esaten du. Hori da taldearen izena. Eta hemen, Kaiser Chiefs, The Cooks, Howlin' Bells, edo Dead Sexties bezalako taldetan ibilitako musikariak topatuko ditugu. Bueno, bori, boskotea da. Eta lehena guztuko aipatu, baina izenak Everyone says hi horrek David Bowieren kantu ezagunari ere egiten dio keinu. Eta gian horretan ere bada pistarik taldea nondik nora joan edo etorriko den horren inguruko keinurik alegia. 2025ean lehen diskoa plazaratu zuten, aurten irailean bigarrena. Azken orduotan, Don't Underestimate Yourself kantua erakutsi dute, eta gero irailaren 25ean, Funny 'Cause It's True, divertigarria egia delako. Bueno, bori, taldearen izena kasu honetan, Everyone Says Hi, kantu berri berria, Euskadi Irratian. Eta hau ere super talde bada, horrela aurkezterik baldin badago behintzat. Garai batean Joanna Grusom taldean ibilitakoak orain izen aldatu eta 2018-tik The Tufts bilakatuta.

kantu kementsua aize freskoekin eta aire freskoekin datorkiguna eta gaurko bezalako arratsaldetan eskertuz gainera The Tops taldekoak dira Britaniarrak Galesko hiriburutik Cardiff bertatik aurretik Joanna Grusom taldea zuten hauek baina 2018an ura apalankatu ura desegin eta orain The Tops izenaz ari dira eta bertako parteide gehienak Joanna Grusomeko liderak hemen ditugu eta Owen Williamson kantari eta kantugila batetik eta berarekin batera George Nichols gitarrista eta beste kantaria ere bai. Beraiek nola deskribatzen dute The Tops taldeak egiten duen musika. Bueno, ba, beren hitzetan Celtic Jungle Boy Band bat omen da onako hau. Esan bezala, Celtic Jungle Boy Banda. Ez hori bakarrik, laurogeiko post-punk eta folk rocka berpisten saiatuko omen dira hemendik aurrera. Orain arte bi album, 23an Dead Meat izanekoa, 25an Cotton Crown eta orain disko berria. Aurten irailaren 11an Hard Life izanekoa. Oh, bizitza gogorra, baina nelako musikarekin ez da pentsatu ere. Hirugarren izango da, eta diskortako lehen kantua ja aurkeztu dute, eta hause da, who's gonna love you, no? Nork maiteko zaitu, hemendik aurrera. Taldearen izena, The Tops laukotea da. Lau gehi bat, bost, Blossoms, Manchester iritik, Meet Me in Love, maitasunean ikusiko dugu.

0: even show you my meet me in love.
1: Manchester handia deitzen den hiri potolo hortatik, Manchester handian hiri txikiak ere badaudelako, bueno, ba, horietako batetik, onako boskotea, Blossoms taldea, Blossoms boskotea kantu kontari. Eta taldea orkestu dugun guztietan beti esan dugu, New Wave ukitu bat badute, Synth Pop ukitu bat ere bai, orain funk mundure ere zerbait urbildu dira. Abesti berria, Meet Me in Love, maitasunean egingo dugu bat, funk eta guzti falseteak bozetan, gero Nile Rodgers ukituko gitarra horiek ere bai, koru gozo, gozo, gozo, gozoak, Blossoms boskotea azken batean. Eta gero, urriaren bian, disko berria, urriaren bian, disko berria, Songs from the Wedding Cake izanekoa. Urriaren bian, hau ere, eh? Jo, atzo disko pare bat ekarri genituen, urriaren bikoak, esate baterako, Johnny Marren disko berria, hori urriaren bian. Twin Atlantic taldearen disko berria, urriaren bian. Eta Blossomsena ere, urriaren bian. Jo, bueno, ba, izen aldatu beharko dugu urteko amargarren hilari, horrek ja urritik ez du ezterreta. Blossoms taldekoak kantu kontari. Eta Inauti Elorritaren eskutik Festina Lente diskoa datorkigu udazkenean, diskoa ja grabatua eta prez dago, eta album ezberdina izango da. Beste solairu batera eramango gaituen kantu bilduma alegia. Baina lehen pausua, orain artekura gehien inguratzen den abestia da. Dudari gabe orain arte egin denetik gertuen dagoena. Honen izena Otsaila. Otsaila, iraultza udazkenean, hauxe da Elorritaren berrien.

Einaute Elorri eta Festina Lente disko berria Einaute Elorri eta Otsaila Festina Lente arnastu, arnasa barruraino hartu eta momentua bizi horrelako lanarekin Einaute Elorrietaren bueno ba lan berria dator eta hau Euskal Herrian Senperen grabatu da, bere bakar lan berria da, baina oraingo honetan nazioarteko musikariz inguratuta osatu duena. Izen handiak bere alboan. Eta orain arte ez dugu diskoa bere osotasunean entzuteko aukerarik izan, baina bere hitzetan nabaritu egingo menda gainera horiek gehitu dutena. Egia esan behar baldin bada, lehen otsaila honetan, konponketan, eta hor erdiparean sartzen diren metal horietan ere zerbait antzeman liteke. Udazkena interesgarri datorkigu. Udazkenean Einaute Elorrietaren bakarlan berria. Otsailetik, honekin gabiltza, hause da, Festina Lente diskoa. Eta gure mugauetatik atera gabe, Katxalin eta Nenufarrak Gipuzkoako Goierriko boskotea. Binezka eta irumutil eta onelako abestietan, onela abestuz, hau da, zaldiak. Zaldiak.

19 min YouTube besterik ez, arratsaldeko laurak izateko zaldi zuriak, non daude zaldi zuriak, katxalin eta nenufarrak hemen Euskadi Irratian kantu kontari zaldiak abestia. Gipuzkoako boskote gazte honen lehen iraupen luzekoa izango den diskorren bigarren aurrerakina da. Lehen bizi Ozkak erakutsi zuten, arek beste soinu bat zuen gainera, rollo, ez dakit, ola, progresiboa edo horrelako zerbait izango dugu, eta orain zaldiak honek pop rock nahasketa indi ukitu eta guzti pop rock estiloan. Ikusiko dugu, gero disko osoa nondik eta nola datorkigun. Badakigu udazkinerako espero behar dugula kantu bilduma luzea, baina data falta zaigu ea data hori lehen bai datorkigun. Eta hori diskoaren data falta da, baina beste data garrantzitsu bat, beste fetxa garrantzitsu bat badugu. Eta horrek ostiral honetara garamatza. Errezil, herri Gipuzkoarrean aurkeztuko dutelako disko berria ostiral honetan bertan. Gipuzkoan Errezilen ostiral honetan bertan Katxalin eta Nenufarrak taldea. Eta gaur Solange Knowles izeneko emakume honen eguna da. 40 urte bete ditu, gainera 40 urte biribil, 86ko ekainaren 24koa da. San Juan egun honetan 40 urte harrapatu ditu Solange. Knowles aizpetatik gazteena, kantari eta musikaria, baina horrez gain ekoizlea, aktorea, zuzendaria, enpresa emakumea ere bai. Solange Knowles gaur 40 urte beteta eta tarte honetan honelako abestiak egin. Yeah.

Solange, τα βίμηλια, τα μαβικό, losing you, can to a Solange, knows, Houston, and Texas, and Hayothan, Vera, Lauro Gaita, Seiko, Ekañaren, Ogeita, Lau, Anjaio, Gainera, Bere, Aizpa, Beyoncek, Lau, Urte, Zituen, Ordurako, Eta, Andiko, Urte, Batzutera, Aita, Manager, Artuta, Beyoncek, Zer, Eta, Destiny, Child, Taldea, Sortu, Zuen, Solange, Aipa, Gazteak, Zer, Eta, Amasei, Bete, Orduko, Aita, Ja, Talderatu, Zuen, Baina, Dantzari, Lanetan, Jarri, Zuen, Hain, Zuzen, Ere, Taldearen, Ba, Dantzari, Hori, Tako, Bat, Izan, Zen, Lehen, Da, Bizi, Solange, Baina, Gero, Hortek, Diskoetxe, Batekin, Kontratua, Sinatu, Arazi, Zion, Eta, Azken, Urte, Eta, Marka, Duetan, Bere, Musika, Ibilbideagatik, Da, Ezaguna, Solange, Ere, R&B, Soul, Eta, Pop, Munduko, Erregina, Hori, Tako, Bat, Solange, Inondik, Ere, Ez, Bere, Aizpa, Beyoncé, Bezain, Arrakastatxua, Baina, Wow, Kontuz, Hau, Ere, Benetako, Izarra, Jarraitzaile, Pilua, Du, Eta kritikaren goraipamen guztiak eramaten dituzte bere kantuak gainera. Bueno, hori, Solange Euskadi Ratian, Solange Knowles, gaur bertan 40 urte beteta. Eta urten, udaberrian aurkeztu du Marte Lasarte laukoteak kantu berria, Kristalezko Eguna.

0: kristalezko gara, irurak eta berrogeita beratzi, Marte Lasarte Rock laukotea garaibatean eskakeitan taldean ezagutu genituen Pello Armendariz eta Borja Antonen taldea super taldea gainera. Alboan Belakoko Lorenekane Bilela Beitia eta ETS-ko Alex Alonso dituztelako. Marte Lasarte. Bueno, Kolombian izan dira urten udaberrian, bertako Bime Bogotan hartu dute parte, gero ja Euskal Herriera buertatu, bueno, Euskal Herria, Espainiar Estatua eta Europan ere bai. Madrilen, Herrio Xan eta Oviedo aritu dira, eta Uztailaren amarrean BBK Liveen arituko dira, aurten Uztailaren amarrean Bilboko BBK Liveen. Eta horrekin kantu berria ere bai, kristalezko eguna izanekoa, aurtengo bigarrena da, eta gero urtea bukatu horretik disko osoa ere bai. Ez hori bakarrik, emakume boz bat ere entzun du gor momentu bat baino gehiagotan Pellorenarekin batera, hori Neomakeko Eider Villalba da. Eider Villalba, esan bezala, Marte Lasartearekin batekin da. Kantua kristalezko eguna.
1: Kantu kontari, Euskadi Irratia. Musika entzuteko egunak dituen ordudenak dira onak. Baina iruretatik laura kartekoa aparta da. Musikarik onena apartatu du zuretzat Joseina Etxeberriak. Zatoz Euskadi Irratira. Zatoz Kantu kontari.
0: Mick Jaggeri bere ibilbide guztiko gailurrak eta zuluak, bueno, zuluak kasu honetan, aranak edo ordekak aukeratzeko eskatu diote. Zerrenda bat egin du tipuak eta horra geri da 1973ko Angie abesti hau. Non ote dago?

1973an God's Head Soup diskoa eta album horretan Angie izeneko balada hau ere bai bufa zenolako kantua. Richardsena da musika eta Jaggerrenak hitzak. Maitasun historio baten amaiera eta batzuk orduan Bowieren emaztea zen Angela Barnetten omenez egindako kantua zela ere, bueno ba hori iraduki zuten, ezta? Jaggerrek ala ere idei hori beti ezeztatu du. Edo nola ere, Jagger beraren kutxunetako bat omen da Angie izaneko kantu hau. Honekin batera Start Me Up ere bai, eta zergaitik ez baita Honky Tonk Woman ere, eta huekin batera Sympathy for the Devil abestia ere bai. Diskoetan zein edo non daude Rolling Stones taldearen gailurrak 1971ko Sticky Fingers bat eta 1978ko Beggar's Banquet bestea. Oraindik ere azkena duten Hackney Diamond diskoa zere galdetu diote, duela urte pare bat argitaratu zuten disko horretaz, eta hori nahikoa txukun atera zaiela erantzun du Mick Jaggerrek. Eta zer etzaio gustatzen, diskoetan etzaio gustatzen, 1978ko Some Girls, nola liteke, diskotzarra da gure gustorako, ba hori omen da, esan bezala, Mick Jaggerren hitzetan, The Rolling Stones taldearen ibilbideko zulo horietako bat. Ea nola atorkigun aurtengo Foreign Tongues, horretarako ja, egun batzuk besterik ez dira falta eta uztailaren 10ean Foreign Tongues diskoa ere bai. The Rolling Stones taldea eta Mick Jagger orain artekoaz izketan. Eta gaurko saioa bukatu horretik efemeride batzuk. Tears for Fears bikoteko Kurt Smith gaur bertan 65 bete dituena. Honekin batera OMD Orchestral Manoeuvres in the Dark taldeko Andy McCloskey bi gehiago 67 eta UB40 taldeko Astro jaunak ba gaur beste bi behar zituen 69, baina hau 2021ean zendu zen. Astro 2021ean zendu zen. Begira nolako kantuak egin dituen Tears for Fears bikoteak.

Tears for Fears bikote ingelesa mila beratzirun eta lauro gehita bostean Head Over Heels kantua ederra benetan Roland Orzabal eta gaur iruro gehita bost urte bete dituen Kurt Smith elkarrekin bi hauek gidatu dutelako hasiera hasieratik Tears for Fears bikotea. Bueno, beste efemeride batzuk eta gaurko iru veteranoenak Jeff Beckek gaur lauro gehita bi urte behartzituen, baina, bueno, bori, 2023an utzikintuen. Dire Straits taldeko John Aisley, bajista handia, eta handia itzaren zentzu guztietan, hori gizon puska. 67 urte gaur, esan bezala Dire Straits taldeko bajistak. Eta beren Money for Nothing kantu ere, gaurkoa da, Dire Straitsen Money for Nothing, lauro gehita bosteko San Juan egunean erakutsi zutelako. Eta gaur 79 urte bete dituena, Mick Fleetwood jauna. Berak osatu zuen, berak gidatu zuen, berak gidatu du beti denik Fleetwood Mac taldea. Horrela egin zuten 77an Tango in the Night diskoa eta diskortan gezur txiki hauek sartu ere bai. Ez gureak, gureak denak egiak.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on daizuela, bero itogarria beste egun batez eta alarma guztiak piztuta Euskal Herri luzezabalean, muturreko beroagatik eta baita sute arriskuagatik ere, Aizkorriaratz naturparkean galar eta inguruan piztuta dagoena kontrolatu ezin da jarraitzen dute suhiltzaileek, baliabide gehiago jarri dituzte horretarako, baina sua itzaltzeko baldintzak ez dira egokienak haizea eta muturreko beroa tarteko. Beroa denean eta denoi ari da eragiten esat aterako baserrietan, abere eta baratzetan, bero bolada bukatzeko desiatzen daude animaliengatik eta euren ekoizpenagatik eta baita landareengatik ere. Kepa Agirregoikoak 30 behi ditu etxanon eta Itziberrotegi Gipuzkoako baratze parkeetako aholkularia da.
2: Behiak gutxiago jaten dabe, esne gutxiago ematen dabe, eta bueno, badana kate bat da. Ba, uneko geiz edo bajatzen diez.
3: Jarrita daudeia da. Ba, tomatea, piperrak, letxugak, kalabazinak, pepino, ordun egin beharko deguna da, ba, edo goizean goiz, edo gauean ba, urezatu eta landare horiei freskotasuna ematea.
1: Hala ere ez du usta galduta ikusten, baldin eta aste honen parekoak udan zehar errepikatzen ezpadira behintzat. Gainerakoan gorroto delituek 118 egindute behera 2025 Euskal Autonomia Erkidegoan, 183 gertakari zenbatu zituzten iaz, erdiak baino gehiago arrazismoari eta xenofobiari lotutakoak, horien atzetik, orientazio edo nortasun sexualaren aurkako erasoak daude eta ideologiagatik egindakoak. Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak, eta Jon Minera Landa, EHUko giza esku biden katedrako zuzendariak aurkeztu bituze datuak, eta ohartarazi dute erregistratutako beheranzko joerak ez duela esan nahi fenomenoak proportzio berean eginduenik behera salatzen ez diren kasuak badaudelako.
4: LGTBI fobiaren iraunkortasuna islatzen du datu horrek. Eskubideetan aurrera pauso handiak eman dira, baina horrek ere badu bere paradoxa. Berdintasunean egindako aurrerapenen kontra erresistentzia kultural sakonak daudelako oraindik sustraituta gure artean.
1: Nafarroan bien bitartean, terrorismoaren biktimen lege proiektu berria aurkeztu du Nafarroako gobernuak, orain arte kalte ordainik jaso ez duten biktimen gana iristeko helburuz. Ana Ollo, bigarren lehendakari orde eta memoria kontseilaria.
5: Gizarte osoarekiko eta bereziki terrorismoaren biktimekiko konpromiso etikoa, haien arreta hobetzeko zein bermatzeko, bakean zein bizikeretzan oinarritutako gizarte batean aurrera egiten jarraitzeko indarkeria oro deslegitimatuz.
1: Parlamentuak onartu beharko du orain testua, foru gobernuaren aurreikuspenen arabera, 400 pertsonei eragingo die biktimen lege proiektu berriak. Errepidetan itxita jarraitzen du Deban, N634 errepideak, herriko sarreran, hormigonera bat irauli egin baita, bestalde Gasteizen, N240 errepidean, bi autok izan dute istripua, bat autobiderantz daraman errepidezatian, eta erreietako batean, traba ari dira egiten segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, beroarekin jarraituko dugu, muturreko temperatura altuekin, beroenak 40 gradutik gora, eta kostaldean ere atzo baino bero handiagoa egingo du. Barnealdean bero hodeiak garatuko dira arratsaldean, eta kostaldean brisa sartuko bada ere, ez du giroa freskatuko. Besterik ez, laurak eta ia 4 minutu, 5etan itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa, une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: azkeneko egunetan badakizue sintonia hau entzuten denean, ba, pixkat, gure betiko lagunak ari direla gure erakarturatzen, Aspi egon zen, Itziar ere itzuli zen, eta noski, noski, berak ere itzuli bartzuen. Maider Aldaia, arratsaldeon!
1: Aixo, Laia!
0: Termoduz!
1: Ondo, ze batera hotzak,
0: ez? Ze fuerte hau! Ez que, karo, bere jek ez dute ikuste, baina guk lehenengo aldiz ikusi dugu elkar gaur.
1: Oso fuerte
0: dau. Oso fuerte dau.
1: Ez da gizu, baina ni nerviosa ninguen, eh?
0: Ni oso nerviosa nago.
1: Lo ondo inozu?
0: Amestu dut momentu hau askotan, Maider.
1: Bai.
0: Bai.
1: Nik outfita jomuntze buelta askotan.
0: Abai? Ah, eta hori? Eta zerren arabera aukeratu duzu, ba oso alkandara polita ekarri duzu?
1: Bueno, berriz esan eta maletaneko txartu inen.
0: Ba oso polita da.
1: Baina dau naukondanetati politxen hartu.
0: Oso polita. Asko gustatzen zait, gainera hemen, bueno, geometrikoa da, laukitan,
1: bai.
0: Koloreak oso ondo zemengo gorriarekin kontrastea egiten du, hori ere pentsatu duzu noski,
1: ez? Dena
0: dago pentsatua. Gero eyelinerra more, hori ere pentsatu duzu.
1: Hori azken atkizizin betxinotaku, eh?
0: Eta atzazela koloretan.
1: Bai, ja pixkat dezkaskari jaute,
0: bueno,
1: baina ondo.
0: Pixkat gruntxitokea.
1: Hori da.
0: Ez? Claro, eske goitik etorri zara nahiko pompos, eta gero atzazaletan utzi duzu guna. Baina azkenean ere zer gara? Fanzine bat gara edo zer gara?
1: Ez dakit, sormena da.
0: Sormena gara.
1: Sormena
0: gara. Eta entzulei ere kontatuko diogu, azken aldian badakizue gure berrauek bereziak izaten ari dira, eta zer gertatzen da, ba, ona etortzen direnek gure saioa soberan ezagutzen dute, orduan gidoia beraien eskutzi dugu. Eta ni nago hemen, ba, pixkat, kuaderno oso polit bat daukat barean, horri berdeak dituena, Maiderren letra polita, lehenengo aldiz aurre ikusten ari naizena, baina ez dakiz zer idatzi duzun.
1: Idatzi dut, gidoi bat nahiko improvisazinorako tartiekin, lehenengo zita hartuko. Aitzak itzat.
0: Klaro, eskau lehenengo zita bada.
1: Karo.
0: Karo.
1: Eta egize da ni lagun batek esaten espektatibak itxi gauza txarra dela zitetako, porque gero margen ahondi xe da bakatxerako. Baina nik espektatibak intxut.
0: Abai.
1: Bai, ze hau zai garrantzia ahondi xe muten tze, pentsatak hori oso importanti dela, justo txuria txautzenen guztetak jat, eta uste dut, eroso ongorela zita.
0: Vale, bueno, ni, zita honetara oso lasen nato. Lehenengo zitetara nien naiz lasen joan izan, egia san. Baina oso sentitzen dut oso gune erosoa izango dela.
1: Bai, izango da.
0: Vale, vale. Segurua. Bai, ez?
1: Ikusiko.
0: Ikusiko.
1: Ez, bueno. Bai, segurua,
0: vale,
1: segurua.
0: Vale, vale, vale.
1: Ez naz joango gauza retorzidotan.
0: Vale.
1: Tan oso.
0: Bueno, konta idazu, mesedez, irakurri hor jartzen duena. Bueno, egine duzuna.
1: Bai, ekarritu topari bat azteko, para romper hielo. Izotza apurtzen, deituko da tarte hau.
0: Crash, crash.
1: Nahi nahuen, ba beti, guztetak jale, lehenko zitetako klixe horre danak, txokolatien bai. Lorak, ez da izan, baina, nire jardinen lora bakarra zan geranio bat, mundu ez da kreston pena amputatzi,
0: claro.
1: Ze edertzen da basko. Bai. Orduan ekarri dotzut, kuku jutxo bat.
0: Me encanta, Maider. Ah, begira, baina, bada... Claro, Chanel, hasta estaba.
1: Bada koloretik letxugak be.
0: Badauka, a ver, hau izan ziteken ezkontzarako erramua,
1: Ba segun zerramo baino naixo do niri kogoioito bat botatu
0: mazkide,
1: bai, bai.
0: Bueno, baina uzure baratzekoa da, ez?
1: Bai.
0: Oi, bueno, sondo, ta orain, bueno, ba ni hola egongo naiz. Eskutan nere kogoiotxoa dudala.
1: Ke simpatika zuta kogoiotu.
0: Kogoiito bat naiz.
1: Jo, ez que ez talako, ke pena ez gabizela grabetan bidixu, ben oso poetxola horrekin.
0: Ah, bueno, ba, jendeak imaginatu ez zala, irratia da. Ez que azkenean no, gaur egun denera ikusten diego, ba, imaginazio pixka jarri dezatela. Landu zuen imaginazio, azken aldian dena murtsikatu egia ematen dugu.
1: Egixe da, egixe da. Gaur hola ningo.
0: Hori da.
1: A ber, jarri nazaburua retrospektiba, gure uore bertartiaz. Azken bihurtetako kolaborazio danetan, inon nik berba, eta ekarri itxu nire gauzak, adierazpenak, ez dakit. Gai random batetik tiraka beti. Gaur hori da lehengo zita, baina nahi nagoen pixkat zu jarri zentruen.
0: Ah.
1: Oin arte zautu nahu zuen ni ekarri ditudan produktu
0: bai.
1: Kulturalen bitxartez, da ontxe zu ezautuko zeitzu hau. Hori da, ni... como nervixo jarteko momentu hau da.

0: Ni ezagutzen hauzu, ez? Zure tartean pixka teman dizkizut pistak.
1: Bai, baina bastante misteriosa. Oh! Zautu izaitxo hau, ondo.
0: Vale, vale, vale, vale, vale. Hau da superpopeko test bat.
1: Bai,
0: oso
1: bai.
0: No.
1: Guru, maitasun gurua izan da ChatGPT, eh?
0: Ah, oso ongi.
1: Ze, imaginatzo jente asko galde, chati.
0: Bai.
1: Jente asko galdetzen zo chatiri gauzak.
0: Bai.
1: Seguramente lehenko ziten inguruen ezagutza ondixe metatu dauia.
0: Ziurrenik.
1: Irakurri dut, lehenko zitak diela kompatibilitatien neurtzeko, eta ondo pasetako momentu.
0: Ah, vale.
1: Oin, suena un poco akasti nau de kompatibilitatea neurtu.
0: Bai.
1: A examen.
0: Bai.
1: Lasai egon, ez da
0: ez da izango.
1: Ez.
0: Da pixkat ideia orokor bat. Kompatibleak gara, nik baietza esango nuke, baina noski, ea zure testak zer dio.
1: Niko zeiko, tu me baietz
0: konfia. Ja, no te flipes. Ja, claro, claro, nago hemen, en plan, vale, vale, vale.
1: Ekarritxo datu batzuk.
0: Nere datuak?
1: Ez.
0: Ah, vale.
1: Ez, ez, ez. Deskurriru dut Flor Estolo deitzen dan psikologa bat en psikologosmalaga.com eta dauko zikerketa batzuk lehenengo zitan eta zuen inguruan.
0: Flor Estolo.
1: Flor Estolo. Existitzen
0: da ez daki. Da, Flor Estolo.
1: Txatiko rabideratu.
0: Vale, Flor, zer diozu?
1: Bueno, zelo gauza asko. Lehenengo da, lehenengo zitatan lehenengo impresiñoek karga hundixe daukola. Eta, bueno, ez daukotasun argi psikologia dan, eh? Porque esaten dauen gauzak oso kontundente, baina, a ber, esaten dau, impresiñua sortzen dala ikusi eta 15 segunduta. 15 segundutan, oin desglosauko zelako komplejo edan eraikitzen dugun sistema dana.
0: A dos?
1: Euneko 45 lehenengo impresiño hortan, da kanpo irudia, gorputza, erropa, no seke, hor, ondo goia ez.
0: Nik esan dut, pila bat gustatu zaida da zure outfita.
1: Zu esaz, perfecto.
0: Ondo, bai,
1: elegante,
0: vale.
1: Lanerako, bueno, esaz, ideal. Euneko 38 gorputza dierazpena. Oinez itxeko moduek, enuek, berri gauzak. Ondo.
0: Ondo ez?
1: Bai.
0: Horrondo.
1: Eser itxegaz, ikusi biko ginen dantzan.
0: Obeto.
1: Bai. Bueno, 7 hizkuntza dierazpena, ondo.
0: Ondo? Ondo?
1: Momentuz, bi urtetako kompatibilitatea.
0: Ez dakit nik zurea esamar dutazun nerea edo nola dau.
1: Ondien ez da zikolaza.
0: Ah, vale.
1: Ez ez, baina, bueno,
0: kompatibilitatea. Vale.
1: Bai, bai. Euneko bia mesua, hau oso fuerte itxegat, oza, edo...
0: Ola mesua.
1: Esaten dana.
0: Ah.
1: Euneko bia.
0: Euneko bia bakarrik.
1: Segun, karo, lehenengo impresioa.
0: Ah, lehenengo impresioa. Karo, lehenengo impresioa gero desera ikidaiteke.
1: Karo, zuri saludatzen bazaitxo kaixo batekin, edo niri adibizitxe mazti como surfistan keinu hori, pues nila hor zanjau dut.
0: Claro, bai, vale.
1: Eta bost, ahotza.
0: Ahotza.
1: Bori.
0: Karo, gure kasuan, lehenengo iriz, lehenengo impresio orain, izan da, lehenengo impresio fisikoa. Ze ahotxaren hau gainditua genuen.
1: Karo.
0: Vale.
1: Hori guai daue, bai, aurre lanketa bat itxi,
0: bai.
1: Flor Estolo honen euneko pentsa jatu zozeatza, oza, pero gitama bostu gitama sorti zazpi bibor.
0: Flor pixka zurrontzara.
1: Nik apur bat aldatu ingo nitxuzke.
0: Vale.
1: Hori da jole lengo jolaza.
0: Hau sondo.
1: Vale. Kampo irudia, gorputza dierazpena, hizkuntza dierazpena, mezua eta hotxa.
0: Vale.
1: Nik ahotxa igeia bemuten zet.
0: Vale, irratean gaudelako.
1: Bai.
0: Edo bizitzan horoko
1: rean. Bizitzan, osea, segun zagotzekin konbibitzie, entutez de kompatibilidad.
0: Guztiz. Bai.
1: Egunan! Ba, ez ton nahi.
0: Nik beti esaten diet, lagunei esan izan diet, bale, Tinder ondo, baina geratu aurretik audio batzuk gurutzatu. Ze pentsa, hori, eske pentsa hotx hori nazkagarria egiten zaizula.
1: Ez da broma.
0: Ez zinduzu jasan.
1: Edo, como, asko aspiratzen duena.
0: Ez.
1: Ba, guk hori superau da, nik horrei emungo noten 1,5, bai.
0: 1,5, tos ondo.
1: Mesua, bi baino gehiago, bai.
0: Ai.
1: Berro,
0: bai. Ke pasa, bro, esaten dizu.
1: Bro.
0: Ziz.
1: Ja.
0: Ez.
1: Ez. Siglatan berbaitxia.
0: Bai.
1: Hori ez da.
0: Mesedez, pare bat itz jarraian. Mesedez.
1: Bai, ez da, ez que oso zaila da, aukeratzie, baina.
0: Baina, bueno, bai.
1: Flor Estologokin, ados egon eike komponentetan, proportzinotan.
0: Vale.
1: Gero dino dauela, el triplete del coqueteo.
0: Bueno, izena oso.
1: Bai, esto titzuli, porque es que...
0: Ez, ja, bai.
1: Bueno, oso forti, Da, bat da, barretxo tonto eta falsitu. Hori ala, lengo zitatan, egon bidana, dino Flor Estolo, bueno.
0: Bueno, Flor, vale, bai.
1: La zaitu be, bai.
0: Bai.
1: Kontoneo nervioso.
0: A ti.
1: Komunean oien, no sé, que... Esto tu lertzen oso, no?
0: Flor Estolo, claro, es que Malagakoa da, igual Malagan beste kodigo batzu.
1: Ja,
0: igual hori da,
1: Pentsau nahi dut. Eta beste bada ulia ikutzie. Dino, dala teknika milenario bat ligatzeko bai animalixetan eta zehantzadanez, dau sekresino glandulak buruko azalien eta zukulia ikutzasunien hormonak emanatzen dituzu.
0: Ah?
1: Segun os kaspa emanatzen dut. Osea, igual ez da ideia horrena.
0: Nik esango nuke, bai, ilea baina urduritasunagatik, ez? Zaizu gertatzen igual, bai, horrela pixatik utze, koleta bat egiten duzu, baina da, ez, pixkat mugimendua behar duzulako urduri zaudenean.
1: Izen leike.
0: Bai, baina ez
1: nuen... Kontoneu egin batera. Konto,
0: nuen seduzitzeko tresna bezala irakurtzen, eh? Baina ba, Florek balio...
1: Flores tolo, tio.
0: No, tio, ez que ez tolo, vale, vale, vale. Vale.
1: Bai, bai, bai. Eta dino be bai, hau ja, garunak 80 segundo behar ditxule, jakitxo gabe pertsona guztetan jatzun edo ez.
0: Asko iruditzen zaitu.
1: 80 asko da, eh?
0: Bai. Ja. 80 segundo.
1: Bueno, berbaitzen azte zarenako, eh? Orduen. Orduan, guia aspaldi pasau dugu.
0: Aspaldi.
1: Bai. 80 segundoen langa, hemen gaz, jarraitzen dugu zitan, ondo, uli astintzen dugu, ez dugu beharrik, txatiri, nire gurua danonei, gaur, zauzta, first deitzen askotan erabiltzen dan teknika bale lengo zitak ondo juteko dala galderak.
0: Ah, bale.
1: Jolasa.
0: Bale.
1: Orduan nik injotzut 10 galdera.
0: Ah, bale. Bale, bale, bale.
1: Zerrenatxo bat.
0: Osondo.
1: Jongonaz botaten, tazu, erantzun nahi badozu, espadozu nahi, first deitzen batutan badaz momentu inkomodatzu, como no quiero, no me siento cómoda.
0: Bale, bale, bale, bale.
1: Bale. Presas?
0: Super prest.
1: Gogoratzen duzu nazken ametsa?
0: Gogoratzen duzu nazken ametsa?
1: Da, ametxe rekurrente bat, batzutan askotan errepikatzen dienak eta.
0: Ametxe rekurrentea, azken aldian ur kontuekin nik dezente amesten dut, baina uste dut uda gozea delako.
1: Vale.
0: Bai, hor dago, ondartza nagoela, igerilekuan nagoela, bai, ez oriontasunarekin lotzen dut nik itxasua.
1: Ostia, nik itxasua, osea, amesten bado da, txixagure iminentia dagotela.
0: Izan daiteke, osea... izan liteke, ez, baina... Bai, horrela, esan duzunen, ez dakit, ez, ziurrenik gaur beste goza bat amestuko nuen, baina hau goizeko 7 galdetu barko zen idake, dagoeneko aztu dut, ez ditut apuntatzen, enaiz pertsona mota hori.
1: Vale.
0: Baina azken aldian, horrela, esan duzunen, esan dut, ba, itxaso kontuak, ondartza eta horrelakoak, azken aldian asko etorri zaizke.
1: Desiatzen zara, zabuzturako.
0: Desiatzen nago, ja. Bai, bai.
1: Ja. Hau da, tipiko bat, bai.
0: Vale.
1: Eukiko bazen denpora makinien.
0: Bai.
1: Segaraintan pasauko zen astebete. Pentsau astebete bizira unin biozula. Osa, hiltzen basa garai hartan hor geratzen, eh?
0: Astebete osoa. Begira, hau urteekin era aldatzen joan da, ez? Lehen gazteagoa nintzenean beti ira, etorkizunera joateko gogoa neuen. Gero, iraganera joateko gogoa ere izan dut, baina gero emakume bezala diot, astebete, eh? Ez da, eta interaktuatu behar duzu, ez?
1: Bai, bai, bai, bueno...
0: Ez berreina da, eh? Esan nahi dut.
1: Karo, karo, karo.
0: Ikusez zinabaldin bazara eta horti paseatu...
1: Ez, bizi zara.
0: Bizi behartzara. Bai. Bizi behartzara. Ba, orduan, itzuliko nintzateke 80. hamarkadara.
1: Polita.
0: Ze, orduan, aurra nintzen, eta ba, jakin nahiko nuke idealizatu dudan, edo gogoratzen dudana bezain guaia zen.
1: Politxe, guztu jaterantzuna.
0: 80. hamarkada.
1: Nik beti zatu erdiaroa eta hola, baina gero pentsatu dut, boaz,
0: erdiaroa,
1: zikine, erdiaroa, useinek, bai.
0: Emakumea, erdiaroa, ez. Bestela bai, bai ikusi Egiptora joan eta, ez, hori klasiko bada, piramideak non egin zituzten, ovniak zelden,
1: no, baina da, ez. Ikusi zela ditzen da benezen.
0: Hori da, hori da, hori da. Bai, eta nik ziurren amaituko nuke ez, ba, harria eramaten, emoen, ez dakit nola egin zuten, baina bueno, 80.
1: Vale, guztet ajat. Ze pelikulak ez haitxu aspertzen, minda berriz ikusitxe be?
0: La boda de mi mejor amigo.
1: Azkotan ikusi oso.
0: Azken aldien esango nuke, aspaldi ez dudala ikusi, baina garai batean noski VHS-ean neukan.
1: Ez que 90.
0: 90 total. Julia Roberts izan da nere crasha bizitza guztian. Julia Roberts eta bere, bueno, dena, bai, Julia Robertsen guztiak, baina la boda de mi mejor amigo, irutzen zait, komedia, rom-com, perfektua.
1: Vale.
0: Eta gidoitxoak eta dena banekizkien bera garaian.
1: Wow. Bai, bai, bai, asko gabitz ez dautzen, eh? Ola jaga.
0: Oso, oso. Esan, a ber, bere garaian ezaten nuen, Annie Hall, baina gainditu dugu fase hori, postureoaren bai. Fase gainditu dugu, gero ere, ez.
1: Ni beti paradisu zinema zateot.
0: Ondo.
1: Bai.
0: Ondo.
1: Un klasiko.
0: Ondo, baina bera hori aukeraketa inteligenteagoa da, ze hori urteekin ez duzu aldatu, nik pixkat... feikeatu nuen garai batean. Well, beste gauza bat transmititu nahi nuen gaur egun, enaiz eskuteotzen. Hau naiz.
1: Oso ondo. Urrengo, ezein da inoiz jaso dozu noga zaia, pixkat. Aholku onena.
0: Aholku onena. Nere aitak esaten zuen esaldi bat, etzen gomendio bat, eta etzen aholku bat, baina berak askotan mantra moduan erabiltzen zuen, eta urteekin, eta ez dagoenetik gainera ere gehiago, berak aitak beti esaten zuen, aitak erderaz hitz egiten zuen, eta berak esaten zuen, relajatea igoza. Erlaxatu eta gozatu. Iruditzen zait, hau dela munduko aholkurik onena.
1: Bai, gidatu leike bizitza.
0: Edo zer gauza gertatzen dela, erlaxatu eta gozatu. Alde neinean, erlaxatu eta gozatu.
1: Ke majo.
0: Bai, onena zen.
1: Loteri xetokauko jatzu.
0: Oh, wow.
1: Eta sabiz pentsetan, ze negozio zabaldu zeinken, ez da importa rentabilidan edo ez, loteri vale. Xetokau jatzu.
0: Vale. Ba... Joa, zurduri, eh?
1: Nahi bezu aldo pasauta pentsau gero, eh?
0: Ez, ez, uste dut badauka da largi. Ongi ezagutzen autenek esango lukete, ba, gastronomiarekin zer ikusia duen zerbait, zen oso jatun ona naiz, baina ez, beti diot, ostalaritza oso gogorra iruditzen zait, ez, bai. Ez nuke hori egingo. Egingo nuke, ziurrenik, Maialen Martzoli kompetentzia ez niok egingo, bere dendan lan egin nahiko nuke, lurrin denda batean.
1: Oi, ze polita.
0: Lurrina, kremak, bai. Hor, oso ondo, hor gustora ondo nintzen. Bai, aholkatu, bai, goza, lasai bat, bai, ondo.
1: Bai, relajate goza.
0: Relajate goza, eski, bai.
1: Oso ondo. Zerk aspertzen zaitxo lan, como aspertu, soberanamente aspertu?
0: Gauza asko daude.
1: Asko.
0: Asko, geroz eta gehiago. Zerk... jarduera bat izan behar du edo jarrera bat?
1: Jarrera bat izan, nik epelkeria naukon apuntaute.
0: Bai, ez? Heterobasiko tasuna.
1: Bai.
0: Unga, bu, hitz egiteko modu horrek aspertzen nau, eta geroz, eta gehiago, next. Bai,
1: erute zaitxun leku batetik bestera, mobitzera, porretxazo total.
0: Bai, eta bai, horrek, bai, unga.
1: Guzti eta jatera antzuna. Zein da juergan geixen, eskatu dozun kantue. Osa, tipo txapa, kuadriako ebe badakixela, handa hil eskatzen hau ez dakize.
0: Bai, garai baten zen in my eyes, baina ez, da get it up.
1: Zein da hori?
0: Tu,
1: get it, ez ez da.
0: Get it up, bere garaian esaten genuen give it up, pentsatzen genuen give it up esaten zuela, baina ikasi genuen get it up, da munduko abestirik ondena.
1: Dantzarako politxe.
0: Osa, bakaluza bat, baina eske, barkatu hori izan naiz.
1: Igual gero jarriko buri bukatzeko.
0: Ba, igual bai. Eske, nere bihotzak hori entzuten du eta gauzak sentitzen ditu.
1: Bekata. Zein da indozun azkeneko kaptura pantalla?
0: Azkeneko? Begiratu ezaket?
1: Bai.
0: Ai, hau da, telebistan bezala, ez? Horrelako programaten egiten den bezala. Ba, ziurrenik gairen bat.
1: Beti di autobusetako ordute gisek.
0: Ez, ba, hemen ez dauzkat, baina ez dut ikusten, zein izan da, argazkia bai, nire hilobari egindako trentza baten argazkia, hori da egindudan azkenekoa, eta kapturak beti dira elkarrizketatu posibleak.
1: Bueno,
0: bai.
1: Oso profesionala.
0: Bai.
1: Asko esaten dago.
0: Bai.
1: Apokalipsis, zombi, olaia, wow. Cambio, pum.
0: Vale, pum.
1: Ze hiru pertsona gurosu zure banduen.
0: Nere banduen, buah.
1: Iru, eh?
0: Iru.
1: Apokalipsis zombi.
0: Txon gauza bat, ez da, da ondo borrokatuko dutelako, ez?
1: Edo nahi dozula onduen egon.
0: Jo, iru.
1: Irtzesaren nien kompainia ona.
0: Iru.
1: Apokalipsis zombi.
0: Iru.
1: Geixau da oso detektablia, ja.
0: Jo, ez ego gorra, eh? Nere senarra?
1: Vale.
0: Ze munduaren akabera eritxiko litzateke eta bera txile gongo litzateke, eh? Eta ni egon izateke histerika perdida, eta bera ondoan, bueno, ba, listo.
1: Vale. Olako bat beti bidean, nire apuntatu bat.
0: Bai, jokar, eske nik nire hilobak aukeratuko nituzke, baina ez dut nire hilobek hori ikusterik nahi.
1: Zupentzau zure hilobak egon aldiela leku seguru bat.
0: Bai.
1: Zuzau zela bando,
0: vale, ninago,
1: kaleko banduen.
0: Vale, ninagor borroka hortan, eh?
1: Bai.
0: Piskat, bera jengatik borrokatzen. Vale, orduan, argi eta garbi, nire lagunik onena, Maria, Mariak jakingo luke zer egin. Maria izango litzateke zombien laguna.
1: Zombitologa.
0: Azkenean amaituko luke beraiek nitz egiten, eta joe, baina, a ber, zertarako erasotoko gaitu zuez. Osea, guazen denak elkarrekin borrokatzea, etxaila...
1: Ez daukotzuko zain beste, itxipak.
0: Guazen etxailaren aurka benetan, ez?
1: Vale.
0: Zue, ez? Norka gintzen dizue, zuei guri nor, venga, beraien aurka, Maria. Eta nere izpa. Nere, bai. Hori izango liza. Hori da nere... Bai, nere hiru pertsona favorituak egia san.
1: Nik esauten ez duten, Tino Casal sartu dut nire banduen.
0: Barkatu.
1: Pentsetan ja, como zombisek desorientau ingo zitxule.
0: Ja, baina eske Maria nere laguna hori
1: da. Da Tino Casal.
0: Bai, Tino Casal ez, baina berak uste du adibidez David Bisbalen imita atzaile hona dela.
1: Vale,
0: Dardan
1: vale.
0: Pentsa, hor, zombiak datoz, eta repete,
2: Ave Maria.
1: Erika maleoniko bat.
0: Claro,
1: bai, bai. Bai. Oso ondo. Eta ja azken apura da aterrizatzeko vale. Plano real hau batera. Apokalipsis zombi espero dugu ez.
0: Naiko reala iruditzen zitzaidan.
1: Bai.
0: Apokalipsis zombian igual bagaude.
1: Ze abestu dozu dutxan?
0: Ze abestu dutxan? baina gaur diozu?
1: Bueno, akordatzen zaren azkena.
0: Amaia Romero asko kantatzen dut. Amaia Romero asko kantatzen dut, eta esango nizuke nere bukle handia Rosalia izan dazken aldian, naiz gai Rosalia kantatzeko.
1: Bueno.
0: Morduan.
1: No.
0: Bai.
1: Bueno, ikusten zaio batzuk egon diela horre.
0: Nik uste Amaia Romero. Kantatzeko ez zait, ez duzu berak bezala kantatzen, baina, bai.
1: Oso ondo.
0: Bai, oso ondo. Gitarretxo batekin, la. Bai, hor. Dutxatxoan, zer moduz?
1: Ondo!
0: Gustatu zaizkizu erantzunak?
1: Asko gustau jar.
0: Pertsona maja naiz?
1: Bai, jarraitxuko zitakin, ez vale? Dotingola, vale. Eta baku erostera noia.
0: Oso, aize ondo, ez duzu guatxapik bidali, ez diozu inori datzi bi bat bi.
1: Ez. Justo hau, saio prepartan akordaun azpila peli baten a Monty Pythonena, uh-huh. Sentido la vida.
0: Bai.
1: Ata saben, laro eta iruan. Eta da politxe da, como komer... No,
0: ni jaio nintzen urte hartan, 83an.
1: Ba, beitu, sentido de la vida. Ikusi txaukatu pelixe?
0: Zan edo zu bizitzari zentzua mandio dala, ez?
1: Ontxe, borobildu dozu la zaiu, Karo. Bai, da, como historia labur pila baten mozaiku, eta egiten zo, ba, giza existentzia errepaso bat, eta holanta dago, esketx bat guztatzen jatela pila bat dala, ez dakit, elduak dien bikote bat joaten da jatetxe batera, eta karta eskatuta jateku ekarri ordez emutotze konversazinorako gaiak. Ja diego ma pareja kaspertuta dauzenak fiskateuren rutinan eta holanta orduen eltzen da kamarero eta dame filosofia eta gai pila bat berbaitzeko. Uh-huh. Gero pikotik ez dakizena nundik aten diru gaixek. Baina asko gustuta jat.
0: Zipolita.
1: Bai, eta esan, ba, olako bat ingo nauke, baina egia da, ontsa zuri galdetzi hemen derrepente, Aristotelesen ez dakizaren.
0: Ez.
1: Pues bihurtuko zan, saio bat aprobat insufribli, baina norbaitzen nahi badu ikusi pelixe.
0: Ikusi dezala, bat egia bana.
1: Baitu, hori izango nahalko esan, bebai, nik zabalduko nahun negozitxo baloterixa.
0: Bai? Ah, postasuna banatu eta horrela, ez?
1: Bai, bueno, elkarrizketak, momentu estuetan igual akompainau.
0: Vale.
1: Kero igual beteko zan euskaltegitako mintza praktikako ikasliekin, baina.
0: Vale, ez da, ideia hona da, egia esan.
1: Politxizengo zan. Azken jolas batek arriot.
0: Bai, amaitzen Juan Margara, beraz, bai?
1: Bi egi eta gezur bat.
0: Vale. Biak eta gezur, bota behar ditut.
1: Bota behar duzu.
0: Asmatu behar duzu, ea...
1: Asmatu behar zeinan gezurre.
0: Vale. Kaske oso evidenteak, bueno, nertzate evidenteak dira, baina bale, botako dut. Patata tortilla mikroondasean berotzen badidate, ez dut jaten?
1: Oso zehatza gezurra izatek.
0: Bero handiarekin ondartzara joaten baldin manez, baina ura oso hotza baldin badago enez bainatuko. Eta Donostiarra naiz, baina elatuak entzaizkit gustatzen.
1: Hori da gezurra. Hori da gia. Ez que haukaten bentsi batzen.
0: Leire, mesedez.
1: Leire txiba uste tortillana egixe dala.
0: Maiderrek bi urte dara matzan ere bizitzan, baina Leire kamar urte baino gehiago.
1: Hementik han posta dukizitarik, eta ez du tortillarik eskatu. Orduan...
0: Nik hor bota ditut.
1: Nire uste ez tortilla pre... Bai. Berotu ez duzula hori jaten, hori egia.
0: Hori egia da.
1: Uh-huh. Gezurra urana. Zezan duzu dokotzula urgogo handixe.
0: Bai, hori gezurra da. Eta ez dut ulertzen jende hori.
1: Eta eskatu gustatzen elauek?
0: Ez du gustatzen.
1: Ke fuerte.
0: Janditzaket, baina beti da aukera, azken aukera. Eta jaten dudanean beti diot, gain baloratua.
1: Bale, oza bigarren zita ezin ja izan elaua jatera.
0: Ez.
1: Bale.
0: Eta tortilla hobe hotza beroa baino. Eske zergatik berotu.
1: Bai, gero baina potxago saitzen da bigarren. Bai.
0: Ta batzutan gainera txotxa da jarrita dutela sartzen dute mikrondasen mesedez. Baina no rusta dutela.
1: Mayonesak mikrondasera, hori, tio.
0: Kroketak mikrondasera.
1: Bai.
0: Maida, nik uste mendik kanpo jarritu hartu gula zitau.
1: Bai, nik pasado laro eta marre segunduen langa testa gainditu dozu zure gezurra ez da ingogorra.
0: Ondo?
1: Nire ustez, merezido bigarren aukera bat.
0: Ba, egingo dugu. Hemen dik kanpo igual, ez?
1: Hemen dik kanpo.
0: Hemen utziko dugu.
1: Itxasuen.
0: Lehenengo zita entzun duzu, baina mendik aurrerakoa ez duzu entzungo. Maida, asko pozten gara etorri zarelako.
1: Bai,
0: eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuen.

0: Ivonne Fernández, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, hola, ya.
0: Fernando Saude, Ivonne.
1: Ya nostalgiko, pixka pena pixkatekin, eh? Egia da, ze hau da gure arteko azkenengoa momentuz, baina urte batzuk izan dira eta gauza asko bizitugu, eta ja malenkoniatxu nago.
0: Oso malenkoniatxu gaude, ze astelenean iragarpen egin genuenetik. Bueno, ba, hemen gaude, amaierei buruz asko hitz egiten, hitz egingo dugu atalonen amaierari buruz amaiera iristen denean, baina kontua da, zurekin beti ez, aritzen garela, ba, inguruan gertatzen direnez, ze, bueno, radarretik eskapo egiten dizkiguten horiek ekartzen dizkiguzu askotan, gure radarrean egonda orain aipatuko duzun hori, baina ez gaur jorratuko duzun moduan. Hmm. Bueno, kontua da, telesailen munduan Euforiaren amaiera iritsi zen, egia da hype izugarria zegoela amaierarekin, baina gero... gustatu zitzaizun, ikusi duzu?
1: Ez dut ikusi. Hori da kontua. Iritzi asko jaso ditut inguruan, nire inguruko ia denek ikusi dute. Eta kontua HBO plataforma honen dinamika hau nire kontran datorrela, ze atalba jartze dute astero. Uh-huh. Orduan, nire helburua da normalean, dena argitaratu dutenean orduan ikusten astea, baina ordurako ja ahaztu egin dut Euforia telesaila bazegoenik. Beraz, badakit horregon dela, hirugarrengoa nolako izan den gutxi gora bera badakit, ze jendek txibatu dit. Eta ikusiko dut, eh? Ja dena hortxe dagoenez, ikusiko dut, bai. Uda partean batez ere, udan uste dut ondo sartuko zaidala.
0: Beren agikeria ematen dit, nik ere ez dut ikusi. Eta ez dakit ikusiko duan, uste dut nik ez dudala ikusiko.
1: Jo, baina fuertea da, Euforiak zer eman digun, eh? Euforia telesailak hirugarren demoraldiarekin amaitu da behin betiko, duela aste batzuk izan da hori, eta horrek utzi digun aktore zerrenda ikaragarria da. Hmm. Ze izen potolo utzi dituen Euforiak azken urte hauetan, Zendaya superizar bada gaur egun,
0: Jacob Elordi, Sidney Sweeney,
1: denak dira lehenengo lerroko gaur egungo bai. Izarrak, eta hau dena Euforiatik sortu dela esan genezake.
0: Bai, baina Sam Levy Bik ez du telesaia behar bezala eramaten jakin.
1: Ez du asmatu hori gira da, eh? Berak sortu duela esango dugu, baina aldi berean, izkanbila sortu da bere mugimendu akoitzarekin. Nik ez dut azkenengo demoraldi ikusi, baina esan didate, azkenengo demoraldia, ba, nahiko misogino agertu dela, gara horre betiko kontua. Artista eta artelana, ea banandu behar den, ea Sam Levinsonek hori dena egin duen, misoginiaren ikuspegi hori egin duen, berak alaxe pentsatzen duelako, ala erabaki artistiko bat izan delako. Betiko ez da
0: bai
1: da.
0: Bai, ez da ikusiten tertulian egia esan denek bat egiten dute, esaten dute, estetika beti bezala ongi, baina edukian hor bai, red flag gehiegi dago eta ez tira sartu. Ez zaila gehiegi gustatu, baina bueno, bai, ikusiko dugu, dan ikusten baldin badugu gure artean, WhatsApp bidez, komentatuko dugu. Baina kontua da, Sam Levinsoni buruz asko hitz egiten da, eta Euforiaren estenari buruz asko hitz egiten da, baina hor bada askok galdu dugun izen bat, ez? Edo erdigunean jartzen, jarri ez dugun izen bat.
1: Hori da, orain txabertan egingo dugu hori, kokatuko dugu bera, Euforia telesaila definitzen duen zerbait, hori telesaila horren lenguaia bizuala dudari gabe, eta bueno, ba, glitter malkoak, azalean irriste egiten, neoizko argiak,
0: lanak,
1: nire mundua euneko eun, nire mundua Euforiaren puntu bizual hori, ez da? Zeta belaunaldiaren esentzia rapatu zuen estetika ameslaria da hori guztia, identitate bizual horren atzean aldiz, polemika baten erdian, egonden izen badago, eta hori da gaur protagonista modura karen eduguna, ze asko hitz egiten da Sam Levinsonen inguruan, Euforiako sortzaile bezala, baina atzean emakumezko badago, nortasun bizual hori sortzelako garaian, hau historikoki asko gertatu da, eta gaur egun ere gertatzen da. Eta bera Petra Collins sortzailea da.
0: Nor da Petra Collins?
1: Kokatzeko, Collins Hungariatik errefuxatutako emakume baten eta Kanadan galtzerdien negozio batzuen gizonezko baten arteko alaba da, argazkilaria eta zuzendaria da, eta 2010-ko hamarkada hasieran begirada femeninoa deitzen zitzaion horren aitzindari gisa ezagutu genuen. Bueno, berenaren bereizgarri nagusia feminitatearen azterketa intimo, gordin eta nostalgikoa da, eta lehenengo lerroan jarri zituen gazteen tabuak eta ansiedadeak nerabezaroaren konplexutasuna erakusteko asmoz. Horrela nahiko pomposo ematen bai. Du, baina lortuko duzu ez segituan zeri buruz ari naizen.
0: Argazkilaria dela esan dugu, baina argazkilari izan nahi zuen edo argazkilaritzan erori zen horrela kasualitatez?
1: nahiko modu improvisatuan hasi zen argazkilaritzan, ze berak dantzaria izan nahi zuen hasiera batean. Dantzaria, vale. Gainera, bere lan batzuetan agertzen da, keinu bezala dantza mundua. Eta, bueno, dantzaria izateko ametsa zapustu egin zitzaion, ze belauneko lesio handi bat izan zuen, orduan biraketan di bat egin behar izan zuen, eta 15 urte zituela kamera bat hartu, eta bere aizpa eta lagunei argazki egiten hasi zen, baitxean, lagun artean, ba, esan bezala modu improvisatua, supergustora. Eta, bueno, horrekin batera, universo visual propioa sortu zuen, eta Sona izaten hasi zen batez ere Tumblr plataforman. 2010ko buelta horretan oso ezaguna egin zen plataforma da Tumblr, eta Vera Petra Collins ezinbesteko figura bat zen garai hartan. Tumblrren Rookie Mag aldizkarian ere ikusi genuen, hau gaztentzako aldizkari ikoniko bat zen, ja martxan ezagoena. Eta ba, berak Petra Collinsek defendatzen zuena zen feminitate bat onerat ikusi ezkenuena. Ze beti lotzen da feminidadea arrosa kolore horrekin, pastel koloreekin, baina Petra Collinsek nahi zuena zen, ba, feminitatea iluna zela era aldarrikatzea, iluna zela, arriskutsua, iguingarria, nazkagarria, bortitza, eta bere proposamenetan joan da pixkanaka hori lortzen.
0: Vale, Petra Collins, oso interesgarria da, baina zein da bere lotura euforiarekin.
1: Claro, eta bendago mamia, eta bendago gaurko gai honen muina, ze Petra Collinsen eta euforia telesailaren arteko lotura, kontu inspiratzaile arin bat, baino askoz sakonagoa izan da, ze Petra Collinsek berak kontatu duenez, telesailaren sortzailea Sam Levinson berarekin jarri zen harremanetan, ondorengo hause esanez, testualki irakurriko dut, Zure argazkietan oinarritutako telesail bat idatzi dut. Zuzendu nahi duzu telesail hau? Claro, hau ikusita jakinda gainera atzean HBO zegoela eta guztia, Petra Collinsek esan zuen, ba, begira, aurrera, ze honek itxura oso ona dauka, eta ziur, ba, hemen nire garapen artistikorako plaza bat izango dudala eskura. Beraz, Collinsek proposamena onartu eta Los Angelesera mugitzea erabaki zuen. Bertan, proiektuaren garapenean lan egin zuen 5 hilabetez, oso modu sakonean, lantalde zentralen egon zen bera euforia telesaia garatzen, universo visualaren eraikuntzan, eta baita casting prozesuan ere, beraz, Petra Collins egon zen hor hartu emanean Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, eta Barbie Ferreira bezalako izarrekin. Hauek ere ja ezagutzen zituen lehenagotik, argazkilari bezala hauekin lan egindakoa zen, beraz, jabazekin norekin zegoen lanean, eta bera hor zegoen oso sartuta euforiaren zutabeak altxatzen.
0: Orduan, bera egon behar zuen lekuan egoten jakin zuen, baina kontua da, hori ez dela nahikoa, ze askotan narratiba hori esaten da, ez, egon behar den lekuetan egon behar da momentu batzuetan gauza gertatzeko, ja. Eta gero ere izan behar dituzu boteretsuak zure alde.
1: Dudari gabe.
0: Ze Petra Collinseri ez zitzaion hori gertatu, zer gertatu zitzaion HBO horekin?
1: Ba, jokaldi bat egin zioten, tamalgarria. Ze azken momentuan HBO plataformak, ez Sam Levinsonek, HBOk, horre esan behar dago Sam Levinson, ba nahiko koldar izan zela, HBO jakinara zizion, ez zutela telesaila zuzentzeko kontratatuko gaztegia zelako, argudio horrekin gaztegia zelako. Honekin batera garbi utzi zioten bere lana ez zutela erabiliko, ze karo, Petra Collinsek universo bizola sortu badu euforiaren zat, ba, akordioa zen, ba, zure lan ez dugu erabiliko, eta lasai segure kasa egingo dugu beste identitate bat. Urte bete beranduago, euforiaren promozio kartela ikusi zuen Collinsek, eta sekulako zaplasteko jaso zuen, ze hori ikusi zuen, ba, glitterra zegoela, iluntasun hori zegoela, feminidade ikusteko beste modu hoiek jasotzen zirela, ikusten zirela, eta bere ikuspegi artistikoa eta estetikoa kartelean islatuta ikusi zuenean, ba, bera lur jota geratu zen, eta bere sorkuntza lapurtu egin ziotela sentitzen zuen, horrekin, ba, berak aitortzen du negar baten hasi zela, eta hori guztia. Baina, fuertena da, egoera honek okerera egin zuela, ze karo, euforia martxan jarri zenean, inorketzekien Petra Collins nor zen. Yeah. Ordan mundu guztiak pentsatzen zuen, euforiaren telesai horren universo visuala, ba, Sam Levinson eta konpainak egin zutela.
0: Yeah.
1: Eta Petra Collinsen lana, dagoeneko Tumblrren eta beste leku askotan zegoen, ez mundu guztiak usten zuen, Petra Collins euforiaren identitatea kopiatzen ari zela. Beraz, astakeria totala, eta ni jartzen ez Petra Collinsen lekuan.
0: Zietatea.
1: Eta egoera super deserosoa da, eta batez ere jakinda, azten zoazela artistikoki, jo, ba, zeho kaldik, egin dioten berari.
0: Eta zer egin zuen berak?
1: Ba, liskarontan trabatu beharrean, ba, esan zuen, jakin da mundua nire kontra dagoela egoeranetan, ba, goazen hartzera gorrotu hau, eta positibo lakareko dugu, eta nizaiatuko naiz, beste bide bat hartzen, eta nire doai artistiko hoiek beste modu batera kanalizatzen. Bere begira femeninoak erreferente izaten jarraitzen du gaur egun, lan asko egin duelako azken urte hauetan, eta batez ere ikus genezake, bideoklipen munduan, mundu fascinante horretan, egia da gaur egun nahiko gain beran dagoela mundu hori, ez dagoela lehengo ikusmina, baina bideoklipetan asko ikusi dugu, Rosaliaren Fokurani zuzendu du.
0: Fokurani gure abesti favorita.
1: Efectivamente, Olivia Rodrigorekin ere bien baina goiagotan lan egin du, Good for You, Brutal edo Drop Dead azkenengo single hauetako baten bideoan, Versaillesen grabatutako bideo itzel bat. Eta, bueno, emozio konplexuak irudi boteretsu eta estetiko bihurtzeko duen gaitasun horrek, ba, pop kultura zeharkatu du, beraz, Euforia garaiko liskar hori eta aurrez aurreko hori atzen utzi, lortu du bere kasa bidea egitea, eta pozten gara Petra Collinsek ba, beste esparru batzuk zabaldu dituelako.
0: Beraz, Petra Collinsek emakume indartsua, bueno, borrokaria ere esango dugu, ze jakin du, ez? Bere ideiak defendatzen, eta argi geratzen zaiguna da ez dela kikiltzen enpresa handien artean.
1: Ez.
0: Aurrean, ze HBO aipatu dugu, baina kontua da Instagramekin ere izan duela, zerbait.
1: Hori, kokatzako berak gaur egun 30 urte ditu, 33 gutxi berara, 30ko marka horren bueltan da, beraz oso gazte hasi zen enpresa handiekin borrokan, HBO bai, eta Instagramekin ere izan zuen liskarra, 2013an Instagramek bere kontua ezabatu zuelako, baino jantzi bat jantzita zuela, ile publikoa ikusten zitzaiolako. Argazkia kendu zuten, bere Instagram kontua ere itxi zioten, eta argazkiak gauza diren bezala ez zuen biluzirik, ez da arauak urratzen zituen ezer, baina, karo, Collinsek honen aurrean esan zuen, ba, gizarteak ez zuen onartzen feminitatearen estereotipoak betetzen ez zituen irudirik, hori zen bere ausnarketa. Ba, honen erantzun modura iritzi artikulu bat idatzi zuen, Huffington Posten, Petra Collinsek, eta berak geroztik basaritan erabili du, bere lana edertasun kanon tradizionalak zalantzan jartzeko, aknea edo gorputzeko ilia bezalako elementuak bistaratuz, bere lanean asko ikusi da azken urte hauetan.
0: Ai, Ibon.
1: Ja?
0: Ja, ez?
1: Joe.
0: Ibon.
1: Ze pena.
0: Zerbe gehiago kontatu nahi duzu?
1: Kontatuko izut nik gauza bat.
0: Bai.
1: Esango izut.
0: Itxoi, baina nik
1: ez.
0: Utzi jasun eri lehenengo?
1: Baina, venga, dos, bai.
0: Ez?
1: Venga, ba, zu aurrena.
0: Horendi saionetako zuzen daria naiz.
1: Momentuz.
0: Atzera kontaketan gaude, egunak besterik atzizkit geratzen, baina, esango dugu, Petra Collinsek izan dela Ibon Fernandez gurera ekarri duen azken izena. Eta beti bezala, lehen esan dugun bezala, radarretik kanpo genituen izenak erdigunean jartzen lagundu diguzu, Ibon. Bueno, benetan sekulako plazerra izan da, zu amabostean behin, bueno, amabostean behin eta gehiagotan, ze Iboni laguntza gehiagotan eskatu digu, Ibon, mesedez, aste honetan ere etorri zaite behartzaitugu. Oso, oso, oso, oso, oso ongi pasatu zurekin, asko ikasi dut. Eta, bueno, une batez lortu dugu gure helburua. Entzulek hau ez dakite, baina gure helburua zen arratsaldeko erreginak elkarrekin espazioa partekatzea.
1: Eta lortu dugu.
0: Eta gara, lortu dugu, ze beste etziguten espazio berean jartzen, basan genuen zer egingo dugu, ba, Petra Levinsek bezala baguk, espazio hori erabiliko dugu eta elkarrekin jarriko gara. Beraz, espero dut benetan etorkizunean berriro ere espazio bera partekatzea, hemendik kanpo ere partekatuko dugu, baina benetan Ibon, honen azara.
1: Baina esan izut olaia, urte asko dira ja ordu asko ditugu antenan.
0: Bai.
1: Egia da bakoitza bere saioa duela eta hor ere ba ordu esen tematen ditugula, baina elkarrekin ja esango nuke bagajea badukagula, duo dinamiko bezala eta ordu asko banditugula gauza ezberdin buruz hizketan, baina beste gauza asko hitz egin ditugu mikroskampo eta hor laguntasun hori oso nabarmena da eta oso intimoa da, beraz parte hortatik eskerrik asko zure konfiantza emateagatik. Eta eskerrik asko baita konfiantza eskaintzagatik aukera hau ematerako garaian. Ze askotan, eta hau igual entzuleak ez dut ulertuko, baina ni gazteako lankidea naiz gaztean baukan nire eskatuzuna gauzak egiteko eta nire modura antolatzeko, baina gertatzen da zemek asutan, ba ikusezin ere bagarela edo bana izela edo izan gaitezkela, eta zuk beti jarri duzu begia nigan, eta eskertzea izut piloa aukera domategatik, eta nire beste fazeta batzuk mikrofonora ekartzen laguntzagatik. Beraz, eskerrik asko, eta espero zure urrengo pausu berrian ondo joatea.
0: Joan, eskerrik asko.
1: Zuei. Zuei.

0: Ere, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere.
0: Joango gara Bilbora?
1: Bai.
0: Ba, Bilboko Itsas Museumera jo behar dugu. Bertan egingo ditugulako datozen minutuak. Bostak arteko tartea bertan egingo dugu. Bueno, dena esaten hasita, han ikusgai dagoen erakusketa bati buruz hitz egingo dugu bere egilearekin ere.
1: Hori da. Janduzu ja, Euskal Herriko diaspora txinatarraren artxiboa du izena erakusketak eta Xingi Lintxen da egilea. Itsas Museotik oso gertu Bilboko gure estudioetan behar du dagoeneko berak.
0: Xingi Lintxen, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, eskerrik asko.
0: Janduzu ja?
2: Bai, jandan nago, bai.
0: Zergatik edo izen hau, zure erakusketak?
2: Bai, beno, izen buru hau, nik, bueno, ikerketa prozesu ondoren iritsi zen. Ba, behira, hainbat pertsonari testigantza jaso ondoren, bueno, prozesuan konturatu nintzen elkarrizketa horiek askotan, maiaren inguruan sortzen zirela, janarien inguruan. Bueno, igual ez dokizue, baina janduzu jada, edo txineraz, nitzlema, edo nitzfanlema, eguneroan erabiltzen den agurra da txinan. Bueno.
0: Egunero bentutan, elkar ikusten duzuenean, esaldi hori erabiltzen duzue?
2: Bai, hau da, honen antzean be historia bat dauka, ez da? Igual ba, irurogeita hamarkadan, gozete handi bat zegoen txinan. Eta garaiaran, jan izana oso ondo egotearen seinalea zen, ezta? Horregaitik, pizkanaka hasi zen jendia janduzuia da agurru bat moduan erabiltzen. Ze moduz bezalazekoa. Eta bueno, keinu hori, agurtzeko modu hori interesgarria da, oin Euskal Herriko iritsi ziren lehen benaldiko txinatarrek be erabiltzen duela.
1: Erabiltzen dute, eta hain zuzenera aipatu duzun prozesuan, beraiei buruz osatu nahi duzun artxiboa egiteko prozesu horretan entzun izan duzu. Zer nolako artxiboa duzu ba eskuartean edo egin nahi izan duzu?
2: Bai, bueno, nik esaten dut artxibo hau, artxibo sentimental bat dela. Jatorrizko desberdinizko pertsonengan iresteko gai dena, ez da? Hau da, bueno, txinatar diasporentzatik abiatuz, besteen gan eltzeko gai dena. Ni helbura, bueno, da txinatar diasporaren bizipenak hurbiltzea, askotan, ba, igual gure gizartean oharkabean pasatzen diren bizipen horiek, ez da? Eta igual ikusezin geratzen direnak. Eta horrekin batera espazio antiderrazista bat sortzea.
0: Ze zaugarri ditu txinatar diasporak Euskal Herrian?
2: Bai, ba, igual guk askotan esaten duena txinatar diaspora edo txinatar komunitatea gainerakoan pentsatzen dugu Chinatown edo Usera, Madrileko Usera bezalako komunitateak, ez da? Ba, hain zuzen eren hemen behintzat ez dago alakorik, baina hori be, nire, bueno, ekoizpen prozesuan be, ikusi dudala, punto positibo bat dela, ez da? Janduzo ja da sortzeko prozesuan, lehenengo galdera zean, nola jaso memoria kolektiboa hau, ez da? Nola kontatu, nola irudikatu, eta igual existitzen ez den komunitate, bueno, gure imaginoarean existen dena, baina errealitatean existentzen dena nola jaso, ez da? Bueno, nire ikerketa prozesuan be, Jamingin berak ikertzalea da, soziologiako ikertzalea, eta berak esaten du, irakurriko dut hau, identitate zentroi esker gizaltalde kanpora behirako irudi bat proiektatzen dute, izpilu moduko bat, eta horri imaginaria deitzen dugu. Hau da, askotan komunitate baten irudi hori bera ere eraikitako zenbat da. Osea, ez da dena bat etortzen errealitatekin. Eta, bueno, nik nire helbora da komunitate hau bere errealitatea ikusgai izatea, ez da?
1: Ikusi batera edo bertan bizita esango genuke txinatar diaspora Euskal Herrian osatu dezakezuela hemen jaiotako txinatar jatorrikoek, euren aurreko belaunaldikoak, ona etorri zirenak lehenago, txinan adoptatutako aurrak gerora hemen hasi direnak, denak zarete txinatar komunitatearen parte eta behar bada beste batzu ere bai?
2: Bai, begira, justo, bueno, niretzat argi dago, ezin da diasporaraz hitz egin, errealitate desberdinak aipatu gabe, ez da? Zuk esan duzuen moduan, nik adibidez artxiboa sortzeko esperientzia asko askotarik gabe, aipatu gabe, ezin nuen hau iraiki. Bai da komunitatea guk nola ezatzen, nola ezagutzen dugun bezala, igual nik diasporaraz hitz egiten dudana, ez da? Ona garrantzitsua da hori be anistazunetik abiatzea. Orduen, errealitate hori be lekua egin nahi nuen, eta nola bait, ba, lehenengo belaunaldiko migratzaileen errealitatea, edo nik bezalezeko lehenengo belaunaldiko txinatarrak hemen ezi eta ikasi eta hasi direnak, baita ere, ba, oiek pertsona gadotatuen errealitatea, eta beraien den ba, ikuspuntua, eta zeren eta beraien identitate bidaia, ez da?
0: Eurekin hitz egin duzu, zenoske hori izango zen lehenengo aukeretako bat, ez? Denen gana ezin iritsi eta norbaiten gana joan bartzen nuen. Esan duzu, berezekin horrekin hitz egin duzu, baina zertaz hitz egin duzu edo zer galdetzen zenien?
2: Bai, meira, hasieran esan bat ere erraza ez, hainbat galderak egitea, eta bueno, askotakoak nahiko zailak izan ziren pertsonek erantzuteko. Orduen, bai aipatu behar dudala, pertsona desberdinen txat galdera desberdinak be egin nuela. Eta bueno, bai adibidez pertsona dotatuena bere esperientziatik uste dudala importantea zela jasotzea beraren identitateen bidaia edo hemen hasitako sentimenduak, ez da? Eta adibidez, pertsona migratuen kasuan nola izan zen lehenengo etorri zirenetik lehenengo sentimenduak edo pentsakerak eta bueno, eta berez be, aldi berean, nik eukin nuen hau eukin eban Junpin artista bizualekin egiteko elkarrizketa bat, bera justo eta kaleran egon zan residenzia bat egiten, eta hor zegoen beraren obra ebe ekoizten, ez da. Eta ni justo interesante iruditu zitzaidan berakin nola bait artista bezala hau be garatzea. Eta berari justo galdera izan zen, nola izan zen, berak Eibarreko artista eta erabat be lehenengo txinatarra adoptatua izatea Eibarren, ez da? Eta nola izan zen hori nabegatzea. Gainera, garrantzitsua iruditu zitzaidan emakumeen papera azpimarratzea eta be LGTBI-ko pertsonei ere testigantzak jasotzea.
1: Eta tira, eskuartean izan duzu material horrekin guztiarekin, esan dizuten erakin, osatu duzu erakusketa, jan duzu ja, galdetzen duena, eta iruditu zegu hiru ardaz dituela, alde batetik objektu mordoska bat agertzen dira, platera undi bat ere jarri duzu, proiektzio gune bezala, eta bideo dokumental bat ere. Bideo dokumentalean agertzen aldira zehazki elkarrizketatu dituzunen testigantzak?
2: Bai, hori da. Niretzako, bueno, proiekturentzako janduzu ja da, nitzelema. Hauen testigantza eta beraien ahotsak izan dira, zerabait obraren bihotza, ez da. Testigantza horien interpretazioa da bizkabat nik egindako lana. Baina zentroan ipini dut bizipenak eta beraien errealitateak. Eta nola bait janduzu jadabe izan da galdera printzipala garrantzitsuena, ez da, ze azkenien nik testigantzen jasotzerako orduan janduzu jada aldera hau, beraientzako bakoitzako pertsona desberdin edo garrantzitsu bat oroitzapenan zeukaten galdera honen bitartez.
0: Eta erakusketako objektu guztiek duten nolabait elikadurarekin zer ikusia?
2: Bai, bueno, ni be esan behar dut obraren, bueno, obraren izen burua da janari buruzkoa, baina ni janaria errekurtso bat bezala erabili dut. Orduen nire nik ere azkenian errekurtso hau erabili dut, ta adibidez objektu horiek bai diez maiganeko gauzak edo etzeko objektu bakoitzaren, ze objektuak izan dira testi jantzen pertsonen objektuak, etzeko apaingarriak edo bueno, maian gainean erabilitakoak.
1: Ba, jontzitxoak edo jateko bai. Erabiltzen dituzuen makilak, makiloiek eustekoak, ez da?
2: Bai, ze azkenien nitzulema bai, izan da esplorazioa bat, maigaian bueltan sortzen giren elkarrizketa horiek, nola bait maitasun hizkuntza be dituenak partekatzeko modu bat, ez da?
1: Eta lurrian jarri duzun eskala hundiko platera hori, hori etzen inoren etxean egongo, ez? Hori zeuk egin duzu?
2: Bai, hori da iruden modelatutako plater bat, lehenengo ba diseinatu, modelatu, eta azkenian hau izan da inprimagailua, baina inprimagailu oso handia, handi batean egin nuena plateraren modelaketa eta iruden inprimatzeko hori. Lana, eta azkenian hori platerra bai da nik uste eta nire obraren ardatz nagusiena. Metro bat neurtzen da, eta azkenian bai lurrean dago, ze niretzat be eta obraren txat da platerra mai bat bezala erabiltzea nun elkarrizketak sortzen direla, ze azkenian objektuak beraien esan nahi dute, baina azkenian elkarrizketak eta pertsonak dira, ez da? Nik uste gizartean importante dienak, eta bueno, poliki-poliki plater hoietan proiektzioak agertzen dira, zen obra, bueno, audiovisuala da, baina hau be audioreaktiboa da. Orduen bizualak agertzen dira non platerran narratiba bat sortzen da, nik itsasoa erabiltzen dut metafora bezala. Gainera hau audioreaktiboa da. Hau da, ba, produktoriak abeslari batekin egon naiz lan egiten, Mina Atxiu izenekoa, bera Zaragoza atzinatarra da, be, hauen jatorri desberdineko pertsonak eta berean esperientzak be ekoiztea, ez da?
0: Esan?
2: Bai, bueno, entzunten zailtzena da, Rekiebro singletik beraren, bueno, beraren abesti bat abietzen dena, eta bueno, testigantzak bueno, testigantzen ahotsak gehitzen dituena, ezta? Eta horiek bizualak narratiba edo incluso diskriminazioko historia kontatzen ditu.
0: Xinji, amaitzeko, noiz arte egongo da ikusgai, janduzu ja, Euskal Herriko Diaspora Txinatarraren artxibo erakusketa Bilboko Itsas Museumean?
2: Bai, ba, bueno, ora hau, kainaren 28 arte egongo da, justo bihar 25 zeiretan, bizita gidatu bat egongo da, nirekin, artistekin, eta bueno, ba, hau da azkenengo astea Itsas Museoan, bai.
0: Bueno, ba, aukera dago, gainera egiten duen beroarekin, ez da plantxarra, bertara bai, gerturatu, bai. Eta gainera bihar zurekin bisita gidatua egiteko aukera dutenek, ba, privilegio hori izango dute. Xinji Lintzen, eskerrik asko zure lanari eta txinatar diasporari buruzko argibideak emategatik. Nahi duzun edo arte?
2: Bai, zuei, eskerrik asko.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, muturreko temperatura koska bat gora eginda gaur ere, Euskalmeten datuen arabera, 44 gradura iritsi da termometroa, Gipuzkoan Zizurkilen eta Bizkaian Sodupen atzo neurtutako balio beroena gainditu dute beraz, bi herri horietan. Asko dira 40 graduko temperatura gainditu duten udalerriak, 43 dituzte esaterako Laudion, Muxikan edo Galdakaon, eta 42 Igorren, Balmasedan eta Alegin. Kostaldean naiz barnealdean beroaldi honetako egunik itogarriena ari da izaten Euskal Herrian. Sute arriskua ere handia, Aizkorriaratz Naturparkean galar eta inguruan piztuta dagoena kontrolatu ezin da jarraitzen dute suhiltzaileek, baliabide gehiago jarri dituzte horretarako, baina sua itzaltzeko baldintzak ez dira egokienak, haizea eta muturreko beroa tarteko. Iñaki Gurtubai, Arabako Gobernantza Diputatua.
2: Temperatura oso altua da, oso lehor dagola basoa. Eta hemen ezain beste, baina hor nolabait basozutearen inguruan nahiko aizetea dabil.
1: Nazioartean hauteskundeetako porrota onartu berri du Iban Zepeda ezkerreko hautagaiak, Abelardo de la Esprillaren garaipena onartuz.
3: He decidido aceptar el resultado y que señala que Abelardo de la Espriella.
1: Eskuin muturreko hautagaia izango da beraz Kolombiako presidente berria, Zepedari puntu bat baino gutxiago aterata de la Esprillaren garaipenak amaiera jarri dio Gustavo Petro buru Kolombiak izan duen ezkerreko lehen gobernuari eta ultraeskuineko olatura batu da herrialdea. Frantzian bien bitartean ebola kasu bat atzeman dutela baieztatu dute osasun agintariek. Kongoko Errepublika Demokratikoan egonaldia egin duen mediku bat da positibo eman duena. Frantziako osasun agintariek adierazi dute gertutik jarraituko dutela bilakaera, baina epidemia zabaltzeko aukera txikia dela.
4: The risk to the rest of the world remains low.
1: Eta bide beretik hitz egin duen zundu zue, Tedros Adhanom, osasunaren mundu erakundeko zuzendari nagusiak ere, arriskua txikia da, nazioartera edatzeko, baina laguntza eskatu die Adhanomek, herrialde garatuei, ebolaren aurkako txertoa garatzen lagundu dezaten. Eta etxera bueltan egiari zor fundazioak, Bakartxo Tejeria legebiltzarreko presidenteari eskatu dio, polizia gehiegikerien biktima bakar bat ere, aitortzari gabe gera ez dadin, indarrean dagoen lege aldatzeko beharra dagoela. Beharrezko zailo dute 1989 urtetik aurrerako biktimak ere aintzat hartzea, dispertsio politikaren biktimak onartzea eta eskaera aurkezteko epea irekitzea. Pilar Garaialde, Egiari Zor Fundazioko kidea da.
5: Aurten urtean, 4 hilabetetan ja, osatu ditugu 500 eskaera. Aurkeztua daudenak, jakinik epazkanpa daudela, baina jakile baita ere horrek erakusten duela zenbateko jendeza, zenbateko biktima pile dauden aitortzari gabe.
1: Eta kultura aipamen bat ere bai, ordu honetan irekiko baititu ateak berriro, Nafarroako museoak gaur egun berezia da 70 urte betetzen dituelako, urteurrena ospatzeko proiektzioak, tailerrak eta ezohiko bisita gidatuak antolatu dituzte. Museoko bildumako obra garrantzitsuenak ezagutzeko bisitak dira Irulegiko eskua, Loizuko gizakia edo katedraleko jantokiko horma irudia besteak beste. Olaia Nagore, Nafarroako museoko goi teknik.
6: Aukeratu ditugu 10 pieza, bueno, gure maisulanak, museoan erreferente diren piezak, abauntzeko mapatik, Goiaren erretratua ere ikusiko da, Elena Sinsen obra, hemengo pieza nabarmenenak, Eta botatzen dugu gauza, pues igual berriak edo kuriositateak, Orduan aldi horretatik, pues bizitak nahiko bereziak dira.
1: Eta errepidetan, arreta eskatu, itxita baitago A15 errepidea Bilabona parean, Iruñeko noranzkoan, tuneletako batean, auto batek istripua izan du, matxura izan du, obesan da barka, eta bada ezpadako neurri gisa, itxi egin dute tunela, kea arteratzen hasi baita ibilgailu horretatik, ala ohartarazi digute segurtasun sailean. Eta itxita jarraitzen du Deban, NSI 34 errepideak ere, kasu horretan herriko sareran hormigonera bat irauli egin baita duela ordu pare bat, eta oraindik ere esan bezala itxita NSI 34 errepidea Deba parean. Eguraldiari dagokionez, beroa muturreko temperatura altuekin jarraituko dugu entzun duzue albistegi honen hasau errepidea Deba parean. Eguraldiari dagokionez, beroa muturreko temperatura altuekin jarraituko dugu entzun duzue

0: Gaizte izagiria, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Jone Arriola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaudete?
2: Ondo.
0: Ondo?
1: Arraro.
0: Bai. Arraro.
1: Arraro, bai. Sentsazio kontrajarriak. Ikasturte amaiera, gauzen amaiera.
0: Bai.
1: Sentsazio kontrajarriak ditu.
0: Bai. Esan dugu gaurko bai pasa kontra esanen eguna dela.
2: Bai.
0: Berezik eta tertulia honetan askotan, ez? Ez da ugarrietako bat izaten da, beti oso goian egoten garela eta oso pozik, baina ez dugu ukatuko, ba, gaudela pixkat
1: arraro, sensible.
0: Bai. Es que este ondo pasado gune.
1: Hombre.
2: Joe.
1: Hombre, ya.
2: Eta ze azkar pasaudan. Kurtxo guztixa.
0: Bai.
2: Bon, eri super azkar paso jatai.
1: Bai, aurrekoan ere hitz egiten, kao, irailan hasi gina, oza, jone eta bio, gero eider zegoen, eider juntzen, gero bai.
0: Bai,
1: oso azkar izan da. Zira maldiko garaian, hasi genuen.
0: Bai. Pentsa, neri iruditzen zaizzer ikusi berez tertuliak, zazpide moraldi egin ditu bai pasan, azkar joan dela, eta gero atzera begiratzen duzu eta diozu zenbat izan diren, baina bueno, datorren astean egingo dugu amaiera festa eta gainera Jokin ere egongo da, eta badaki Jokin zerbait prestatu duela, orduan beti bezala
2: sorpresa.
0: Tertulia honetan egia esan da, Jokinen eskutan gaude.
2: Bai, totalmente.
1: Ez dakit una otxarra den, baina
0: bueno, ondo pasako
1: egingo dugu,
0: baina esango dugu hori nik uste sentsazio elkarbanatu bat dela.
2: Bai.
0: Bueno, orduan, ba, noiz da, behin pasi bago de pixka arraro, barkatu.
1: Normalan horrela izaten da, ere ez?
0: Arraro gaudela.
1: Arraro
0: agarela.
1: Ondik behintzat, bai, hori da, hori da.
0: Bueno, arraro agara hori ez dugu katu ere ez.
2: Bai,
0: hori da. Gustatzen zego, gainera.
2: Ba, klaro, baiet.
0: Osondo. Aizue, jo, gaizka gainera, gaur bero, zure gai favoritoa. Nola gustatzen zaizun beroa zuri, gaizka?
1: Ah, beroa, esaten dezu, ez uste nuen ez dakit metafora bat zela.
0: Kaleko beroa.
1: Bai, buf gorroto dut. Baina, bueno, zu ni bezala moto erabiltzailea zea, eta, oza, motoan, aizea gerre egiten du.
0: Bai.
1: Osa, ikaragarria, bai.
0: Bai, ze beti izaten da, ez? Moto hartzen duzu momentuan behintzat arnaz txiki bat hartzen duzu, eta ez.
1: Ez. Bueno, bai, ez. Broma honek gutxi irango duela, bueno, gutxi edo.
0: Bueno, olatu honek, bai behintzat, gero ikusiko dugu. Zinemara joaten zarete zuek pixkat babesleku klimatiko hori topatzeko?
2: Ni bai. Bai. De hecho, aurrekoan, komento noan laguntaldetikan, jungo era zinera, eta batek esan zaban. Igual dionekin, eta esan aban, ba, zinean baino beto ustet ezin gara lainun egon. Ze, behintzat zinean beti esaten dugula, oztu itxezera, la jendeak eramaten dugula, una rebekita, otzantzat, ba, ontxe bertan, topau aldugun, tokirik onena.
0: Planazoa.
2: Bai.
1: Zinea edo Eliza izaten dira normalean, eta... Normalan zine aukeratzen dut.
0: Beno, baina atzo, hitz egin genuen, esango dizuet, Urduñako parrokoarekin, eta esan zigun, Elizaren ateak, bueno, ordutegia zabaldu dutela, jendeak, fededunak ez direnek ere, ba, errespetu zor, lasai egon daitezke, baina ireki dituztela ateak, babesleku klimatiko direlako, eta momentu hartan esan zigun, broma gutxi, Zer esan zigun, Urduñan hemen, kanpoan, zer esan zigun, oita malau gradu edolako zerbait zeuden kalean, eta barruan, 23 gradutan zeuden. Orduan...
1: Kasu horretan, akaso sartuko nintzake Eliza batera.
0: Ba, pixkator, lasai, azkeneko jaran, esan genion, bueno, ba, errezura ez, baina, bueno, egon zaitezke, eta momentu honetan, temperatura hori gustora hartuko
1: genuke. Bai, oso gustora.
0: Bueno, gira da estudio honetan ere ondo gaudela.
2: Bai, ondo gaudela.
0: Horrelako bero egun itogarri batean, zein da gustora ikusiko zenuketen filma. Momentu honetan, zineman jarri alko balute zuek eskatzen duzuen pelikula, jone zuk zer eskatuko zenuke?
2: Lehenengo pelikula torizien aburura Buscando a Nemo, ze bai urak uste temate dira freskotasuna. Zer de pelikula batzuk dala geixo gabonak, berotasuna bilatzen dezula, baina adibidez Buscando a Nemo daudela txiplitxapa uretan, irutze zait aukera bastante ona.
0: Bai.
1: Bai, Dune esan beharko nuke, Ez, ba, nik beti marrazoa, olakotan marrazoa, pelikula etortze zait burura. Nik beti esaten dut, norbaitek antolatzen duen, Estatu Batuetan egiten dira olako hemen aldi bereziak pelikula eta kokalekuarek bat eginez, nik ingo nuke, bueno, ez dakit Donostin edo Lekeition edo danadalako leku baten, pantalla erraldoi bat uretan jarri, gauez, eta marrazoa pelikula ematen duten bitartean jendeak koltsonetan uretan pelikula hori ikusten.
0: Eze ona!
1: Hori Estatu Batuetan egiten dute laku batean, aintzira batean. Bueno, hemen behira badaude ere lakuak, eta
0: zentzia,
1: senperen egin daiteke, edo uri

0: Gamboan edo urtero jaurtitzen dut, nik proposamen hau.
1: Ba, tertulianetan ez zenuen inoiz aipatu.
0: Ah, uste nuen, bai, hainbestetan aipatzen dut nik familian eta uste nuen hemen esan dana.
1: Ba, hemen ez duzu inoiz aipatu. Aizu, ba, horren demora gehiago izango dugula berra da antolatu dezakegu.
2: Ba, gaitxukan bai, eh?
0: Izan bardu gauez, eh? Gauez eta...
1: Vale, vale. Baina susturik ez, eh? Bueno, pelikulak ematen duena, baina gero ez atzetik etorri egitera, eh? Mesedez, mesedez. Alar esan duzu Gabonetan, badira pelikula batzuk ez, ba hori ba berotasuna, etxeko berotasun hori bilatzen duzula, baina Gabon pelikula bat, elurra ikustea kanpoan bero egiten duenean...
0: Ba, zoragarri ere.
2: Ez, ez. Ez, ze normalian jendeak dazka abrigo sondisa, pelikuletan, bufandak, eta neri ontxe bertan alako edo zein jantzi mota, bai, osa, ez zendet.
0: Tore, eta gero, testu inguru aldatu da, baina jake pixkan nostalgiko jartzen nahi gehan, azkenean asteotan, gogoratzen naiz pandemian egiten genuenean saioa eta galdera bera eginez, jo, ba, Wild Lotus bezalako tren saioak adibidez oso ondo funtzionatzen zuten, ezin genuelako bidaiatu. Orduan, udaran Wild Lotus ikustea adibidez, bueno, batzuk aldute, beste batzuk ez, baina olako proposamenak gero, kokalakoak oso presentzia handia dutenak, ba, Sicilia izan edo Tailandia adalako are, nik uste ondo sartzen diala.
1: Neri, animazioa iruditzen zait bereziki ondo sartzen dela, ze egia da, askotan udagiroan garatzen diren pelikulak, izaten dira ere, beroa pasatzen dute protagonistek. Animazioan ordea, izerdi gutxi gustan denez, eta zuk, buskandoan emosan duzu, eta Lukare ondo, eh?
2: Bai.
1: Beno, ba, antolatzen baldin badugu, bai pasaren zine foruma,
2: Vale.
1: Ondartzan edo laku batean.
0: Bai.
1: Ideia gurea da, orain ez lapurtu.
0: Hori da.
1: Hau grabatua dago.
0: Hori da. O sea, etorri zaitezkete, baina sarren salmentak eta
1: gutxo. Hori da. Hori da. Eta ideia gurea.
0: Eta ideia gurea.
1: Bai. Bai. Vale. Bueno, bentsat diru ez dugu galdu nahi, irabazi ez dakit, baina bentsat.
0: Hori, hori.
1: Orduan, zine kontuetan, deserturik ez.
0: Ez.
1: Ondartzan ez, bai, arre ikusten dugu. Aizue, zinera joateko asmoa baduzue, adi albiste honi, zuek irakurri duzue, baina entzulek behar bada ez dute jakingo, ze zinesak, hemendik aurrera tarifa ezberdinak eskaineko ditu. Bueno, hau bada, Espainian badagoen zinema frankizia bat, ez? Eta kontua da, orain arte, tarifa bera zutela, baina Espainiako hainbat zinetan egiten zuten, ba, ezberdin kobratu zure lekuaren arabera. Hau da, eskinetan esertzen baldin bazinen edo lehen hileratan, gaur egun ordaintzen duguna, ordaintzen zenuen, hori delako tarifarik merkeena, baina gero ja, erdigunean nahi baduzu, eta bueno, zenbat eta leku hobea izan, gehiago ordaindua, alegia, antzokietan eta pixkate egiten den gauza bera. Nola ikusten duzu, hau?
0: Bai, edo kontzertuetan, edo...
1: Hori da, hori da.
0: A ber, ondo iruditzen, bueno, a ber, ondo iruditzait, logikoa iruditzait, baina handi batekin. Osa, beti ere, prezio, gutxieneko prezioa, baldin bada orain dagoena, eta gainerakoak altuago baldin badira, ez? Osa, nik ingo nukena da, orain baldin badago leku bat, bueno, jaro, gero ere, abertzer da neskaxa edo leku txar bat zinean, ez? Osa, niretzako, nik adibidez askotan, pasilloaren ondoan eseritzen naiz, jendearen txako igual ez da hori kokaleku oberena, eta nik ez dakit prezio horren horrela gine izango duen. Esan nahi duena da hori, oinarria baldin badago orain arte dagoena, eta hortik gorako guztia, ba, orduan ez zaitatun da iruditzen, nik ingo nukena da, bueno, oain pixka bat jetxi.
1: Hori da.
0: Oinarria berago jarri, eta hortik aurrera, ba eserleku oberen arabera prezioak jarri, bueno, ez dakit ondo edo gaizki iruditzaiten, baina iruditzait, bueno, errealitatearekin eta gainerako beste, bueno, aipatu dituzun antzerki kontzertuekin egiten denaren, pues, logikarekin bat era doala iruditzen zait.
1: Bai, baina azpimarratu behar dena da, ala dela, prezio, gaur egungo prezioa izango litzateke xerlekuriko kerrenetarako, eta gainerakoak izango lirateke, ba, ekstrak.
0: Claro.
2: Bai. Neik irakuretenean albistia, aseren esan dut, bueno, baina horrezan dut, ez nahu ados. Ze gisa da, zuk esaten dezuna, baldin bada, oin dagoan kopurua, altuena eta ez bajuena, bueno, baina gero ere pentsatzen dut, ateratzen baldin bada, pelikula bat oso takillerua, eta azken momentuan baldin bat zaude, pelikula, oza, tiketa hartzeko, ze geratuko dia, garesti xenak, ba, esaten dut, baina, oza, ez eitiru ditzen berdintasuna guala, eta igual zetezute, berdintasuna ere ez da, kokalekuagatik, baina bueno, o sea, ez dakit, nik zinera, ez eit importa zezila hartu, o sea, bai dauzkat nire kutxunak, baina erdi beteta balin badau, ba, libre da baina edo zinartzen dut, inungo, ba, pues, ba, requisito zehatzi gabe. Orduan nik nahiagoko nuke ezetz, ez jartzia erabaki hau. Bueno, zinesan da, gu sadera yeah. Juten gara.
0: No? Zorionez, Euskal Herrian baditugu areto txikiagoak, eta busen
1: eta momentu zorrelako horrelako iriztideak indarren jarri ez dituztenak. Aizue, atzo hasi eta igander arte luzatuko da biarritzeko nubel bak zinema jaialdian izango den pelikuletako bat, badakizue, aro berria da. Irati goro estedik zuzendutako filma, irurogeita marreko amarkadako Euskal Herrian langile mugimendutik datozen lagun batzuek, ba, komunitate isolatu batean bizi dituzten esperientzia katartikoak erakusten dituen pelikula da. Eta esango genuke, bueno, badela inorrepe luzten ez duen pelikula bat. Irati Gorostidi, aro berriak pelikulako zuzendari, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Irati, pasaden udazkenean erakutsi zen lehen da biziko aro berria, gaur egun primeran plataforman ere ikus daiteke doainik, baina jaialdien bideak oraindik ere jarraitzen du, ala?
3: Bai. Ala da, zorionez, jarraitzen du bere bidea egiten.
1: Nola bizi duzu igandean biarritzen izango duzun esperientzia hori? Nola espero duzu izatea?
3: Ba, ilusio berezia egiten dit. Ze, bueno, ba, egiten zait alde batetik, ba, gola nola baiteko hurbiltasun geografiko bat, ez? Biarritzekin, eta aldi berean azkenean iparraldekoa beste testuinguru bat dela. Eta kuriositate berezia eta interes berezia daukat ez jakiteko nola jasoko duten ikusleak, eta gainera jaialdiare asko interesatzen zait, eta asko gustatzen zait, osaki gogotxu.
1: Disfrutatzen duzu jaialdietako aurkezpenekin?
3: Ba, esan geroz eta gehiago. Hasieran gehiago pixatzen dut igual nervioek eta hasieran pixka zailagoa da disfrutatzea, baina oraina pila disfrutatzen eta aurkezten detenean nolako kontekstutan.
1: Aizu, eta niz tokatuko zaizu joatea, eta norekin hitz egin beharko duzu, ze hori ere garrantzitsua izaten da eroso egoteko?
3: Ba, azte buruan nijoa, larun batean jungo noiz, eta igande goitzean aurkeztuko du pelikura, eta egizan ez dakit izango da, ba, imaginatzen dut, festivaleko lantaldeko norbait, baina, bueno, normalean oso atseginak izaten dira olako aurkezpenetan ematen diren sola saldiak eta bar, batzutan ikusleek ere galderak egiten dituzte, eta bueno, ba, jatokatu zait ba, atzerrian eta adibidez estatu batuetan egon nintzen aurkezten, eta bueno, pues oso politak izaten dira perspektiba desberdinetatik jasotzen dituan reakzioak ba, publikoaren artean ere bai.
1: Bai, gainera ez, interesgarria izango da horrelako jaialdietara joaten denak izaten duelako benetako interesa pelikuleen gan, baina lekudun batetik bestera ere, ba, zerri erreparatzen dioten ezberdina izango da, eta hori ere lehen eskutik entzutea polita izango da.
3: Hori da, bai, beti izaten da oso paroa, azkenean nik izango nuke pelikula amaitzen dela prozesu honen amaieran, ez? Azkenean pelikula aurkezten azten denean, ba, manaldi bakoitzean ikusle berriekin elkarrezketa berriak sortzen dira, eta hori niretzat ere bada pelikularen partea, eta pelikularen zentzua gorpuzten juten da elkarrezketa horietan, ez? Eta nik neuk ere deskubritzen dut zein den pelikularen potentziala eta ze esan nahi dituen eta ze mugitzen duen ikusleengan prozesu horretan. Eta beti gabe sorpresa, osea que bai, izan da su momentu berezia eta oparoa.
1: Bueno, jaialdiaren izenak gainera iradokitzen duenez, gazteekin konektatzen duten pelikulak dira programatzen dituzten asko, nolako harrera ikusi duzuzuk publiko gaztearen partetik zure pelikularekiko iruditzen zaizu baietz, zure pelikulak enkajatzen duela?
3: Ba, gira ez dut horretan hola pentsatu ikuslen adinean edo, orain arte, baino bai egia dela, agian festival honek badaukala austuraren borondate hori, ez? Osea, igual austuraren bat, austura estetiko bat, edo austura formal bat planteatzen duten pelikulak, edo gaiaren aldetik edo dena delakoa. Eta hor bai sentitzen dudala, pues badela oso leku egokia pelikularen zat, ez? Bai.
1: Egia da, esan, markatu.
3: Sorry, beraiek hori lotzen dute egile gazteekin, eta hori nahiko ohikoa izaten da, ez? Agian lehenengo filmetan askotan ikusten dira zinemagileen pelikula ausartenak, edo izaten dira askotan lehenengo pelikula horiek, ez?
1: Gero, guk impresia daukagu beharko lukeena, baino ez ezagunagoa dela Nubelbax jaialdia, edizio gutxi ere badituela esango dugu, hau laugarna delako, Kristen Stewart aktore eta zuzendari estatu batu arra da urtengo epaimaiki de, bueno, epaimaiko presidentea, eta besteak bai. Beste baduela gutxi aurtengo Kaneseko zinema jaialdian zer esan handia manduten pelikulak daude ikusgai. Esan duzu, interes berezia ere eragiten dizula jaialdi honek, zu aurretik egondakoa zara?
3: Ez nahi zegoen, baina bai ezagutzen nuela, eta bueno, ba, beti kuriosidade handia pizten dit beraien programak, eta uste dute oso interesgarria izaten dela egiten duten aukerak, eta osake, bai, seguru entzungo dugula, festivalari buruz.
1: Bai, bai, ala espero dugu. Beno, ba, kontatuko diguzu, Irati zer nolako erreakzioak eragiten dituen aro berriakek, eta ea bertan ere, ba, interesgarria den norbait ezagutzeko aukera duzun, ze jaialdiek ere horretarako aukera ematen dute.
3: Bai, para mi esker.
1: Beno, entzulei esango diegu, hau igandean izango da Biarritzen, gerturatu aldira pantaila handian aro berriak ikustera, eta bestela, ba, primeranen doainik ikusgai dago. Irati Gorostidi, eskerrik asko.
3: Mi esker zuei.
1: Jone, zu bihartzoaz, ez, Biarritza?
2: Bai, ja. <Yeah. laughs> Ja, izan da plan bat oso precipitaua eta oso, ba, postasun handixa eragin diguna. Ze, karo, idatzi nizuen aurreko estiralian, bueno, aurreko estiralian Beñaturi Betxebarriak idatzi zian WhatsApp bat eta jarri zian. Hartu sarrerak eta link bat pasazian. Ta ni sarrera zerrena eta linkan sartu nintzen eta ezin izan sinistu irakurri nabana. Jartze zuan La Ola Negra. Ta ni, ze? La Ola Negra? Ta ni, eati, telefonoz detxuna meia. La Ola Negra atzuten dia, bai, La Ola Negra botako dute biharritzen. Ta ni, ze, ta sartzen naiz linkian. Bueno, aretoa erraldoia zan, baina zuen lau asiento libre. Tani, asientoak bizkor hartzera, a ber baten bat nire momentu igualian nire bai izan justo lau hartzen, eta, bueno, azkenengo filan hartu ditugu, zeden tokixan, baina aldugu esan, hau betez, bixar La Ola Negra ikustera guazela Biarritzera. Osea...
1: audio horren zain bagaude dagoeneko.
0: Zuengatik asko posten naiz, baina ez naiz
2: posten. Gaizka dut, bera zarre.
1: Haizu, azken aldian, aldarrikatu genuen, ez, iparraldean egiten den programazioa, eraia da, Nubelbax buruz aurreko urtean eritzegin genuen, zer Richard Linklater retorri zen, eta Mikel Jartza izan zen bertan, baina oso kontutan hartzeko jaialdia da, lau edizio dauzka bakarrik, baina ikusten duguna eta ekartzen dituzten gauzaek interes handia egiten dute, gainera izen indartsuak etortzen dira, baina bueno, bada pixkat, ui, iristen da eta iaia jendeak ez dio reparatu jaialdia bazetorrela, edo ez dakizuen inguruan badagoen radarrean jaialdia.
0: Ez, ba olako... Ba, errebotez iristen dian olako albisteekin, edo kasu honetan La Ola Negra, edo bere garaian Lezer Kerido ikustea junginanean zinemetan, edo pixkat txiripaz iristen zaizkit, eta pixkat hau da ego euskal herrizentrismoaren beste eragin horietako bat, ez? Batzutan ipar euskal herria hor daukagu, eta ez geha jabetzen hor daukagun eskaintza kultural eta oparoa, ez? Orduan, bai, nila pendiente daukan dere favoritoan artean, ba, haude horko zinema guztiak apuntauta, eta nago horatuko naiz gainean jaialdi betaz, eta joan eta zere.
1: Audio bat bidali eta datorren aste azkenan kontatuko duzu zer iruditu zaizun. Baina noski jaipak kudeatzea hemen zaila da, eh?
2: Karo, eske, eta gu ere bai kriston jaipak ingoaz. Eske, ja, jendia jaipa daukagu, jaipa daukagu eta gero abertzi ikusten dugun eta hori nola inesten dugun. Bai, bueno, emozio asko. Eta abertzi ikusten dugun horratzetik ama, bueno.
0: Bai, estatu dute gainea, La Bola Negra estatu batuetan azaroan Netflixen emango dutela. Eta horari dia batzuk inelak egiten, ze justo koinziditzen du estatu batu horrak oso egutegizaleak dira, eta justo sarien denboraldiarekin bat egiten du, eta jaskok diote justo dela enkajatzeko Oscar sarien prekiniela horretan, baiaz, ja, Xirat. Laxia, aztu zait bera izena eta guzti. Egin zuen moduan, badiru, La Ola Negrak ere pixkanaka asiduela bere ibilbidean estatu batuetan, orduan, bueno, a ber, kontatuko diguzu.
1: Kontatuko diguzu. Aizu, eta gainera badakizu jaialdi honetan zer emitituko den bihar iluntzeko hamarretan?
2: Zer?
1: Little Miss Sunshine.
0: Señale bada.
2: Es que Beitxunik festivala ez nagoan ezagutzen ta jane festival favoritoa bilakau bihar da. Ostras!
1: Bai, ikusi dugu, zuk esantzen igulako La Ola Negra eman behartzela, eta orduan gero programazioa sartu ginen, eta han ikusi genuen ere Irati Gorosti direna igandean izango zela, baina oso polita iruditu zitzaidan, Joneren pelikula kutxuna den Little Miss Sunshine ere.
2: Bueno, Beitxu, nik pelikularen bat itxe maldin badot nere bizitzan, mesedez, hartu jaso festival horretan.
1: Gainera zure perfila bada, ez?
2: Bai, ez?
1: Esan ditugun ezaugarrien gatik. Bada. Aizue, gainerakoan udaran zuek oporretara joaten zaretenean, izaten duzue ohitura bertako zinemaratara joateko?
0: Bai, hombre, a ver, kokalekuaren arabera eta egoeraren arabera, baina normalean, bai, gustatzen zait, ba, Londresen izan naizenean jun izan naiz, Parisen ere jun izan naiz, garo, gero egia da, anjatorizko izkuntzen amatea dituztela, baina azpitituloen kontua, orduan, bueno, zailtasunak zailtasun gustatzen zait, ez beti, adibidez, ba, uda honetan, ba, trenean eta ibiliko gela da, denbora luzez, ba, zailagoa da, baina, bai, hola, hiriburu hola jakin batzuetan maldin bada gustatzen zait, bai, bai.
2: Nik ez dut inoizin, yes. Eta ointxe bertan irutze jata munduko planik onena.
0: Bai.
2: Antzerkisa irutze zait, igual erretzo da, ze igual, ez dakit, hiriburu handixetan, antzerkizkaintza geixo daudenez, ba igual antzerki obra hemen ikusezin dianak ikusi alitzuzu, eta igual tendentzia bai da geixo antzerkisa ikusteko, baina zinea ez. Eta egisa da, politxa dela ere bai, rekuerdo bezala, esatia behitxu, Parisen egon entzantaz zinera jonetan.
1: Bai. Eta are gehiago, aire libreko zinema baldin bada. Lehen zure ideia hori aurkeztu duzu, baina asko gustatu zaigu ideia da. Zuek aire libreko zinematara joan izan zarete?
2: Ez que ni Elgoibarren aire libreko zinema izan da, oza, udaro itzen da plazan. Orduan nere aire libreko zinema referentzia bakarra da Elgoibarko plazako aire libreko zinema. Gaur egun, esan beharra daukat, lehen, bueno, txikixa ginean, ba, eskaintza oso ondisa zan. Osa, ez dakitzen ostialta zapaturo, pelikula bat ikusteko aukera zakasun, eta ontsi askoz txikixagoa da, ze gerozta jende gutxio gerturatzen da, eta lehen gure udako plana zan. Txutxeak erosten genitxun, eta han jartzen ginen plazan, plastikozko zila batekin pelikulak ikusten maia, ja.
0: Ba, nik esan behar dut, egona izela, usted, okeraz baldin behar izan ondarretan, noain dela urte asko, egon nintzen nien, ez gogoratzen zezen pelikula zen, erranein ere...
1: Gero gintzen, beste, nik uste beste hau saiakera bat ere gintzela, baina gure aurtzaroan egiten
0: zen. Bai, bai, bai, ez dakit, oroitzapen hori daukat, baina niko lausoa.
1: Bai, ez duzu asmatu, gertatu zen.
0: Baina, orokorren ez zei gustatzen, oza, ez zei gustatzen, a ber, plan polita da, baina niretzako hori ez da... pelikula bat ikustea joatea, da beste plan bat. Mm. Ze azkenan, soinua nahiko kaskara izaten da, jendeak asko hitz egiten du, osea, jendea ez dago zentratua pelikulan. Orduan, baldin bada pelikula bat igual ikusi dezun, eta festa geroan, ez dakit, La vida de Brian, ez ikustea, bajungo nintzateke edo. Pelikularen arabera, baina orokorrean, ez zaio gustatzen, ez delako sartzen, ba bueno, pixkat nire pelikula bat ikusteko ideia horren barruan, baina bueno, plana polita da.
1: Datorren astean hitz egingo dugu Kristina Eneako lankidekin, eurek antolatu dutelako aire libreko zinema jaialdia, bueno, txigira lekun ere egin izan da, baina egia da zuk diozun hori, nik behintzat behin joan nintzen, eta etzen ondo entzuten, azpitit pantailare etzen hain handia, bueno, ba, egin bartu zuena da, Boloñara joan, datorren urtean.
0: Ah, bai.
1: Ze Boloñan, egiten da, asteburuan hasi da, eta 9 egunez egiten da bertan jaialdia, eta egiten dutena da, ba, berritu, berraurkitu, edo ta berriro aztertu nahi diren filmak, ez, eskaintzen dituzte, eta hauek bai, eskaintzen dituzte, herriko plaza erraldoi batean, gainera gure lankide bat egontzen, eta esaten zigun. Hor egiten dute, denarekin doaz. Orduan, soinua da oso potentea, pantaila da handia, eta dago ikusteko, dagoena. Nolabait, ez dago B alternatibarik, ez? Behar bada, ba, beste leku batzuetan, ba, bizilagunei ez molestatzeagatik, B naturan eragin ditzakeen ondorioak, ba, ekiditeagatik, eta azkenan dena, ba, pixkat murrizten doa. Hemen ez. Hemen, onden txungo zenuke,
0: bai.
1: Eta ziurrenik oso gustora gongo zeinatek.
0: Ena ez egon, baina ezagutzen dut, irudia da ikusitu eta irutzeit marabila bat, gaina askotan jartzituzte pelikula klasikoak, eta plaza beteta egoten da, gaina kasualidad, ez dati karri azte honetan, baina ikusiet primeranen dokumentala argiak iluntzen, dala, Bolonian egite duten zarberritze prozesuari buruz, Batasio zarberritu dute, orain iragarri dute Ander eta Jule ingo dutela, eta justo ikusten da Boloniako ba pizkat giro hori eta iruditzait marabila, osea noizbait jun berdez da zoragarria, bai.
1: Jaialdiak 40 urte betetzen ditu aurten eta eskainiko dituzten 500 filmen artean, ba badaude film historikoak eta gero Hollywoodeko 80garren hamarkadako film mitikoak, Viscontiren atzera begirakoa dago, tartean Gepardoa dago. Ez da bater plantxarra, Jon,
2: Ba, 500 esan dezu.
1: Bai.
2: 9 egunetan 500 pelikula bai. Jarriko dituzte.
1: Bueno, hori jartze zuen, baina behar bada izango da historian.
2: Ah, bale. Gara, txorauta gara unaiz,
1: Pila bat pelikula. Demorarik ez du ematen.
2: Ez du ematen. Ez baude, igual ez dakizen bat pantalla toki diferentietan, bai.
1: Egia da esan dudala. Eta nik bere pentsatu dut.
2: Ez que, karo, ni graten naiz loka.
0: A ver, bosteun.
1: Bosteun. Izango da, bai, ez que jo dituzte bosteun pelikulen artean izango dira. Ze bosteun.
0: Ez que, izan da olaia, porque izan de bosteun. Bueno, izan da historian, claro, historian.
1: Ez que, esan edo berrogei urte zama, bosteun pelikulas que niko zituztela, ez?
2: Hola, bai.
1: Gusten zuzu ez dagatik dena inaturela tertulia, ba, horrelako goza gertatzen dira dako. Ze pelikula ikusiko zenukete gustora?
2: Aire librian.
1: Klasiko bat izan behar.
0: Cinema Paradiso.
2: Ai, nik ere pentsatu dut, bai, nik ere pentsatu dut denori. Ostras, ez que klasikoa ze urtetatik aurrera da.
1: Klasikoa da, ez, 2000 urtetik aurrera, ez.
0: A ver, teorian, izan marko luke.
1: Hogei, hogei tamar, berrogei, berrogei tamar garen
2: amarkada. Lehen akordeo naiz, Telma y Luis ikusiko nukela gustora.
1: Telma y Luis, lara gehiada, eh.
2: Ah, baina ez dugu esan 2000
1: urtetik atzera. Ez, bueno, ez, esan dizut hori, bueno, vale, usten dizut. Usten dizut.
2: Bueno.
1: Telma y Luis ikusiko
2: zenuke. Adibidez, bai. Ez que udako pelikula iruditzen zait, Telma y Luis.
1: Egia da, bada.
2: Ta Mamma Mia, iztu zait lehen, Mamma Mia ere udako pelikula iruditzen zait.
1: Mamma Mia klasiko bada zuretzait,
2: ne? Ez, hau lehenko galderari erantzuten. A ber, udan ze pelikula ikusiko nuken, ez que gero torri zait burura, Mamma Mia.
0: Bai, bai, Cinema Paradiso, edo Billy Wilderen bat, La Noche del Cazador, aspaldiz dela ikuste, Robert Mitchum protagonista duena.
1: El apartamento.
0: El apartamento, bai.
1: Udako arratsale baten el apartamento ikustea pantalla arraldoi batean, bai. Oso plano nahi iruditzen zait.
0: Bai.
1: Eta zingin indarrein.
0: Bai, claro, musikaletan sartzen batin bagea ere, ikuste tor, bai, bai. Zingin indarrein, West Side Story, El Mago de Oz ikusiko nuke baina klasikoa ere, adibidez, ez dakit badaude batzuk hor.
1: Bai, bai, gustor ikusiko genituzkenak. Aizue, entzungo dugu Diggerren trailerra.
0: Bai, bizez.
1: Diggerren trailerra entzungo dugu.
4: I feel the need, the need for speed.
5: I assume I need no introduction. Do it. I will not apologize for who I am. I will not apologize for what I need. You build me a car and I'll wind it on it next year.
1: Eta bai, demora guztian, Tom Cruise entzuten ari zarete, ze Alejandro González Iñárrituren film berriaren trailerraren iragarpena da. Hau da, oraindik filmari buruzko informazio gehiagirik ez dugu, dakiguna da protagonista Tom Cruise dela, eta kontua da, amu bezala egindutena da, trailer bat, eta bertan zer ikusten da, ba, Tom Cruise-en pelikulen zatieak elkartu dituzte, eta horrekin trailer bat egin dute. Estrategia bezala zer iruditzen zaizue.
0: A ver, neri oso, o sea, neri aitortuko dut ilak puntua jarri zaizkidala, o sea, neri asko gustu zait, baina pixka eta arraroa iruditu zait. O sea, ze hasieran gainera Iñárritu ezagututa, eta ezagututa egin dituen azkeneko, batez ere azkeneko pelikula, pelikulak nahiko narratiboki, nahiko ez konbentzionalak direla hori izango, pentsatu, et, agian jokatuko du, metazinemarekin eta erabiliko du Tom Cruise-en filmografia, bere historia, osea, bere pertsonaiari buruzko gogoeta, baina ez, osea, uste ez dijo ala hortik, osea, jarri du besterik gabe, amu gisa orduan, arraroa iruditzen zait, osea, oso arraroa iruditzen zait, hori egitea, baina ala ere, pentsat, balia garria izan da, jabetzeko, ba, Tom Cruise, zinema, akziozko zinema zarago, badela
1: bai,
0: zerbait.
1: Ze, Digger filmari buruz esango dugu dakiguna da, ba, gero, Jesse Plemons, Sandra Hüller, aukagartzen dira, oso bai. Casting ona du, baina, amua da, Tom Cruise-en pelikula guztiak txiki-txiki jarri bata bestean atzean eta aurrera.
2: Ja, nik ikusi dut Gusto Jata, baina gertau zaitxena izan da, ikusi dut rekopilazio dana, eta rekopilazioa maitxuan egin esan dut, oin anuntzio bat hasi da. Eta ez da anuntzio bat da pelikula bera, ez? Edo zer da bukaerako hori?
0: Bai, raroa da, bai.
2: Ez, ordan esan dut, eta gero, mugitxu eta ratoia ikusteko abertzea nintzen ikusten, eta esan dut, ez, jarraitzen duala. Arrarua, gero bilatu behar izan dut. Ze nik pentsatzen noan, pelikulia zala Tom Cruise-en bizitzari buruzko dokumental bat.
1: Hori dirudi.
2: Karo, hori maten du. Asirako, iru minutu irauten balin bat ditxu, trailerrak.
1: Bi berrogeita mar da, Tom Cruise-en pelikula.
2: Bata esten atzetik, hori da. Eta nik pentsatzen noan dokumental bat zala, eta gero ez, bilatu dut, eta da pelikula bat, aterako dana, baina hori da la trailerra.
1: Bai, momentu batean bakarrik ikusten da ez, bueno, dik azkena zuloa egitea da, eta pala bat ikusten da, hori horrelako goza bat ikusten da, baina gero bukaera berriro da Tom Cruise-en pelikula horiek bata bestearen atzetik, bueno, bintzat tituluak ere agertzen dira.
0: Arraroa izan da. Eta gainera, claro, kontuari izan behar da, eskubide aldetik eta kasu honetan Warner da, baina kointziditu behar du pelikula horiek beraien esku egotea eta ez izatea beste enpresa batekoak, osea, egia esan, pentsatzen jarri nahi, ez dakit olakorik ikusi ote deten, pelikula baten o sea, película tira gartzeko aktore horren filmografiaren trailer, o sea, oso arraroa.
1: Bai.
0: Baina bueno, hala ere, baliagarri izan da ze sare sozialetan mundu guztiari da pelikulari buruz hitz egiten.
1: Aizue, claro, zuk Jone Tom Cruise eza, esan eta zuri zer datorkizu burura?
2: Orokorren akziozko pelikulak eta Mission Impossible, nik uste dut. Bai, hori.
1: Baina, trailer hori ikustita, eta entzulei ere zango diogu ariketa egiteko, ze ziurrenik gertatuko zaie, askori gertatu zaigun gauza bera, ikusten duzula, eta gehienok, ba, Mission Impossible, eta horlako klasiko, bueno, akziozko pelikulak aipatuko genituzke, baina gero, trailerra ikusten duzu, eta diozu, eske zenbat pelikuloi egin ditu Tom Cruise.
0: Asko, pasatzen da pixka, Brad Pitt, obea iruditzen zaide, baina Brad Pitt ere askotan, enkasilatzen da hor, ba, zuzen, osea, aktore hola erdipurdiko baten modura, baina kriston aktore da, eta kriston pelikulak egin ditu, eta Tom Cruise, egia da azken amarkadan, bereziki akzioan zentratu dela, eta Mission Impossible izan daiteka, ber, neri galdetzen badia zu, enaiz jarriko hemen esatez, nere referez, Mission Impossible da, etortzei den lehenengo pelikula,
1: bai,
0: eta Top Gun ere.
1: Bai, hori da.
0: Baina, osea, niretzako, osea, pentsatzen, bai, barkatu.
1: Tranquila egingo dugu?
0: Ah, bueno, vale.
1: Bai, ez, baina esan behar zenuen pentsatzen.
0: Ez, osea, pentsatzen jarri barga, pelikula konkretua zarago, osea, Tom Cruiseek lan egindu Martin Scorsese-rekin, PTS, esan behar da, PTA, Paul Thomas Anderson-ekin, Kubrick-ekin, osea, lan egindu zinemaren historiako zinezundari importanteenetako batzuekin, osea, zerbaitegatik izango da, orduan.
1: Baina, behar bada, ni ados nago zurekin, 80-garren hamarkadan ez baziren Tom Cruise eta Brad Pitt, ez?
0: Bai.
1: Pixka zure talde aukeratu bertzen nuen, zintzen guapoagoa, ez? Hori, bai. Hori zen. Eta orduan, egia da, momentu batean biak bazeudela beste zinema batekin lotuak, baina azkeneko urtetan Brad Pitt bai atera da hortik, ez? Brad Pitten pelikula honak aipatzea jendeari behar badak gutxiago kustatuko litzaioke, ez?
0: Bai.
1: Bueno, ez dakit.
0: Bai, izan daiteke. Bai. Eta egia da, Tom Cruiseek ere izan duela, bueno, Brad Pittek ere, baina bere bizitza pertsonal celebre hori
1: bueno,
0: eren...
1: Bueno, zientziologia...
0: Bueno, bai, claro, hori ere kutsatu du, nola bai, pertsonaia eta aktorea hor gurutzatu egin dira, orduan, bueno, bi gauzak.
1: Eta pertsonaia berak ere likatu du,
0: bai.
1: Ez gero...
0: Eta rodajetako bitxikeria guztiak, eta zenbat nola exigitzen zuen bere altueraren gatik, beti emakumeek ezin zutela bere altueraren baina gorago egon, eta jartzizki, bueno, olako kontuak badaude, baina bueno, hori beste...
1: Hori alde baterotzeko dugu, eta esan dugu, guazen rankin bat egitera, ze trailerra ikusti ostean ateratzen dira titularrak, ordan gaizkari esan diot, egintzazu rankina, eta ea bat egiten dugun.
0: Bueno, niretzako argi eta garbi, kao, hemen... Rankina pelikularen arabera edo bere interpretazioaren arabera egin ziteken, kasu honetan, bueno, bien arteko nazketa bat egiten denetzako lehenengo postua Magnolia dago. Osa, Magnolia, Paul Thomas Andersonen pelikulan, hor kriston erakustaldia egiten du, badago, speech bat oso ezaguna, bakarrizketa moduko bat egiten duela, egiten du pertsone bat nahiko jasan ezina. Oso eszena luzea da, baina niretzako Magnolia da ziurrenik egin duen pelikula honenetakoa. Egia da, hor badagoela, Eyes Wide Shut ere, Kubrickena, nik Kubricken oso zalea naiz, baina pelikula honek eragiten dizkit kontraesanak gaur egun, ez dakit oso ondo zartu den.
1: Bere garaian ere polemika handia egon zen.
0: Bai,
1: estreinatu zenean ere.
0: Bai.
1: Esan zuelako ba, orduan elkarrekin zeuden eta zer nolako bueno, nola tratatu zituen. Eta,
0: bai, osa, pixkat naztu egin zirela, pixkat harremanak, Lincoln Kidmanen biluzia, bueno, hor sartu zian. Niretzako bigarrena, ez da egian ba, publiko guztien favoritaina, eneri kolateral Kriston pelikula iruditzet. Kolateral hau da Michael Mannen pelikula bat, Jamie Foxek taksigidari baten rola jokatzen du, Tom Cruise bukarez aldimenago hiltzaile modukoa da, ia pelikula osoa taksi baten ikuspuntutik ikusten dugu, anik kolateral iruditzet, hola, pixkat neo-noir, thriller kutsua duen pelikulen artean, oso pelikula interesgarria. Eyes Wide Shut sartu dut, ba, bueno, Kubrick dalako, eta ia da besten alboan igual hirugarren postuan Eyes Wide Shut jarriko nukela. Gero Rain Man dago, Rain Man da, hau bai, izan liteke igual bere filmografian, pixkat tono aldetik eta pertsonaia mota aldetik, igual pixkat besteekin konpartuz kanpo geratzen dena, hau Dustin Hoffmanekin egin duen, bueno, ustez duela aurkezpenik behar, Rain Man pelikulak. Gero hor dauzkat bi, diala El Color del Dinero, Color of Money, eta Entrevista con el Vampiro, Interview with Vampire, kao, ni kariño bereziakin goratzen ditut biak, baina nik adibidez, Entrevista con el Vampiro, gaztelera esango ez, hola ezagutzen dugu ia denok. Ikusi nuen bere garaian behin, eta asko guztu ziren, baina gaur egun ez dut ikusi. Osa, azkeneko adiz ikusi nuen, igual hau indela amago estu gehi urte.
1: Kontua da, Jone hau, zarren komentaria egingo dizu, baina Entrevista con el Vampiro agertzen ziren Brad Pitt eta Tom Cruise pelikula berean. Eta orduan izan zen, eromenaz, bijotiak, telesail berean. Pelikula berean.
0: Bai. Eta gero hor badaude, hau jarriko nituzkeola pixka tranquiñonetan, gero badaude batzuk asko gustatzen zaizkidanak.
1: Bueno, Antonio Banderas, markatu.
0: Agia da, enintzen gogoratzen, Antonio Banderas. Agia da, agia da. Hauekola, jarriko nituzka argi eta garbi lehengo postuetan, eta gero badaude batzuk, ez daukadana oso argi, zein dagoen zeinen gainetik.
1: Baina, bai, etzen rankin izan, hori da, bakizu
0: ni zorrotz jartzen izela rankinen kontuakin, baina, bueno, Jerry Maguire, osea, Jerry Maguire esaldiak, aurrekoan, abokado, ba, Jerry Maguire esaldiak ere, bueno, jazitu gogoratzen. Eta, por cierto, Cuba Gooding Jr.
1: Bai.
0: Nonde montre dago Cuba Gooding Jr. Oskarra
1: irabazizuen, eta gero...
0: Bai, izan zen aktore bat, ba, larogeita marrekoa markan, izan zuela hola me llaman radio, eta hori da, Is Me The Money. Osa, Jerry Maguire izan zen gogoratzen den gaina zinean ikusita, gero alokatu nuen bideoklubea, bideoklubea, ez da gizten bat alditan.
2: Asai, ni bideokluba...
0: Bai, ez?
2: Bai, bai, ah, vale, ezagutu
1: ez. Ez flipatu, ez zareta inzarrak.
0: Hori.
2: Ez hainbeste urte, baina bai.
0: Vale. Jerry Maguire...
1: René Zellweger, agartzen zen, eta horre esaten zion... kaixoarekin
0: bai.
1: Zurean nintzen.
0: Bai. Pelikula hori izan zen, bai, bai. Gaina, garai hortan, ez dakit, zure pelikula favorituak zintzu dira, eta uste sartzen nuela unen errankinean, eta hola, karo garai hortan.
1: Bai, bai, oso ondo.
0: Bai, oso berezia zen. Gio dago La Tapadera, ere, Sidney Pollacken pelikula mitikoa, berdina esatzen dut, eta gero, nik, a ber, Mission Impossible sagarekin, ba, daude batzuk ikaragarri gozatu detena. Nik gogoratzen dut oraindik Mission Impossible 2, eukin nuen ere garai, Sandro Tomas Lizoan, numetalan entzuten nuen garaia, eta Lin Bizkit, eta Korn, eta Slipknot, eta olakoak. Eta Mission Impossible 2 soinu banda Lin Bizkitek egin zuen, oso ikonikoa da estena ikusten zena Tom Cruise amildegi, ez datik izango zen Gran Canyonen edo, erraldoi batetik zintzilit Lin Bizkiten musikarekin, baina nintzen flipatu bat, Lin Bizkiten zuten monen fin, hoi beste egun baterako utzikoet. Eta Top Gun ere sartuko nuker. Eta gero hortik aurrera, pues bueno, badauzka akziozko pelikula interesgarriak eta, baina...
1: Ez sartu azken samuraia, eh?
0: Ja, hori, eske bakizute pasatzen pelikula horrekin, kao, izan zuen sona handia Oscar Sarietan, eta izan zuen, eta nik berandu ikusi nuen, Kriston Haiparekin ikusi nuen, eta gustatu zitzaidan arren, otz utzi ninduen. Orduan, ez dakit, agian beste aukera bat eman behar zuen.
1: Bueno, ez dakit, nik aurre egun behar bada ez, baina... Bere garaian, orain ere ziurrenik ba, ikuspegi oso jankizentrista izango du, eta bera joango ziren, eta bera martirra, eta gauza hauek. Baina bere garaian, bueno, niko horatzen dut, bueno, bai, bai.
0: Eta pelikula berez ondo dago, eh? Bai. Osa, baina, eta batzuk aipatu dut, berez, niko bidatzen dieten ikus entzulei, begiratzea filmografia, zegia da trailer horri esker, olaiak esan duena, osa, bai, bai. Jabetu gehala, benetan, eta nik hau ikusita azkatelako, baina egia da, errepasatutu dituen arte, naizela konstiente izan benetan. Bueno, eta nik, ez dut ekarri, olaiari...
1: Minority Report.
0: Olaiaren, bueno, azken asteetan gaude, eta ez diot ekarri izen buru hau. Baina nik gustora ekarri behar nuen nik Tropic Thunder ere, baina ez dut ekarri, olaiari errespetua zor dio dalako.
1: Baina gara esan duzu.
0: Baina esan behar nuen. Baina ez dut ekarri, baina ez dut sartu.
1: Baina esan duzu.
2: Tertuliara
1: ekarri dezu. Ekarri dezu.
0: Zeharka bada ere, aipatu
1: nuen. Zergatik ez duzu Austin Powers aipatu, ze hori ere egin zuen.
0: Nola gorroto nuen Austin Powers.
1: Nik ere bai.
0: Gorroto nuen, gainean ere lagun artean eta oso modan egon.
1: Gorroto aipatu duzu, ba gaur, Joneren gorrotoaren minutua dugu, baina ez dugu sintoniari jarriko.
2: Ah, bale.
1: Aurrekoan sarari ez genion jarri, eta iruditzen zait ondo dagoela. Zabestela, pixkat zarata ez hartzen zian, beraz?
2: Bale.
1: Ai. Zure diskurtsoa.
2: Bale. Venga, pres nau.
1: Horrela,
2: edo zunean. Nere gorko gorta minutua agurrei eskeniko diet. Agurrak mota askotakoak izan daitezkelako, denbora luzez desiatzen zauden amaiera bat izan daitzeke, baitxa bat batian datorren zerbait, edo nahi izan arren amaiera bilakatzen dian agurrak. Agurrek, agurritza balin badakate ere, kaixo bat ere badia. Inoiz gerdo zaizue telesei bati engantxauta egon, eta azken kapitulua inoiz iristerik ez dezutela nahi. Eta azken atal hori inoiz baino berezixo izaten dela amaiera bertan dagoela badakizutelako. Horrelako agurrak gogorrak izaten dira, ze azken finean atalez atal gozatu dezun zerbait izan da, eta atal bakoitza amaitzen danean, ba, konturatu gabe klik ematen diozu urrengo atala ikusi botoiari. Baina badakizu telesaio amaitzean katalogora bueltauko zerala eta beste bat aukerauko dozula. Geixo edo gutxio gustauko zaizu. Baina badakizu zerbait berrixa izango dala eta pertsonaia trama eta emozio ezberdinak biziko dituzula. Eta hori politxa da ere bai. Bizitzare alakoa da. Batzutan pozez esaten dugu agur, beste batzutan lasaitxo hartuz, eta beste batzutan tristuras. Olaia, bai pasari itzen ez unagurrau baliteke sentimendu guzti hauen nasketa izatea, guretzat ere hola da. Baina ziur agurrau kaixo handi batekin atorrelatzetik, eta agurritza gogorra itzen balin bazaigu ere bai, ondo iruzen balin bazaizue gero arte baten biakatu dezakegu. Sortu da itxezela telesail pelikula eta bizipen geixo, bidiak aukeratzeko daudelako eta etapak amaitzeko. Bestela ze izango litzateke bizitza agur eta kaixori gabe.
1: Ze polita, Jone!
2: Mas sensiblona.
1: Baina oso polita. Gainera zuk, justo, aro lehen aldiak?
2: Bai.
1: Ba, esango dugu, ba, claro. Lehen aldi asko nahi ditugu.
2: Hori da, baina, eske etengabe lehen aldiak bizitzen ditugu.
1: Oso polita. Ze ondo idazten duzu, Jone?
2: Ay, eskerrik asko.
1: Hori idazten du, eh? Gero, eskerik bere pelikulak eta ikusten dituzu, bere gauzak ikusten dituzu, eta diozu, ondo idazten zuen.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Jone.
2: Zuri, olaia zuri, aukera hau ematea gaitxik.
1: Millennial mali buruz hitz egingo dugu.
0: Ja, a ver, nola ikatzen dugu, no?
1: Venga.
6: La idea es que las uñas distraigan del resto de la cara, ¿sabes?
7: La Facultad de Geografía e Historia ha resuelto otorgarle una beca económica.
8: A las alumnas menores de 30 años.
1: No, eta guara, gupa gara pizka millennial más, ¿eh?
0: Hemen atorri momentu hau zapuztera.
2: Bai, bai,
0: eta pizka bai zenitzu nahi, a ver, ez hainbesterako, baina protagonista honen moduan, ze 42 urteko emakume bada protagonista, eta pizka lekuz kanpo sentitzen dena. Telesaila sortu dute, bueno, estrenatzen da ostiralean, filminen, Lorena Iglesiasek eta Andrea Jaurrieta barkatu zinegileen afarrak sortutako telesaila da, hau, ahi, aztuintzen ditzen bura, pelikurena. Nina, egin zuen, orain dela bizpair urte, Patricia López Arnaiz protagonista zuen thriller nahiko berezi bat. Eta kasu honetan, da, telesail bat, segiatela dosatutakoa, supererrez ikusten dena, eta nik uste tertulia honetan, bueno, ez dakit komentatzeko astia izango dugu, baina oso ondo funtzionatuko duen telesail bat da, nik uste hemengo kide guztien artean. Judith da protagonista, ezagutzen ez duen aktorea, por cierto, eta kriston papera egiten duena, da, 42 urteko liburuzain oia, ze bon, hasieran bai da ikusten dugu liburuzaina dela, baina gero kaleratu egiten dute. Eta kontua da, akats burokratiko baten ondorioz, bere garaian, ba, 18 urte zituela, unibertsitatera bidali zuen, bueno, beka bat jasotzeko dokumentazioa, eta zuen inoiz jaso, orduan bere bideari ekin zion, eta liburuzain izaten amaitu zuen. Baina, akats burokratiko horren erruz, beka hori jasotzen du, 42 urte dituenean, eta berak erabakitzen du, ba, beka hori jasotzeko, ba, pixkat bere itxura, bueno, fisikoa edo aldatu, eta unibertsitatera joatea, baina ez 42 urteko pertsona bat bezala, baizik eta 22 urteko pertsona bat izango balitz bezala. Orduan, unibertsitatera azten da, hori ditu bi lagun, eta lagun horiek erakusten diote, hori iten dutena da, pixkat lagundu, ba, murgiltze prozesu horretan, ez? Orduan, da telesaila bat, behiratzen diola gaur egungo munduari, bueno, konkretuki zeta belaunaldiari, eta nik uste Judith dala pixkat garaizkanpoko iritsitako bidaiari zar bat bezala da, gala mapa zar bat eskuetan, eta ez dakila zehazki zer egin behar duen. Ze, bueno, bera saiatzen da pixkat outfit cringe eta lenguaia horren barruan murgiltzen, bere adina ezkutatzeko helburuz, hasieran maskara hutsa dena, pixkanaka, hainbeste sinesten du, bere pertsonaia, ba, azkenan, berak uste duela benetan daukala adin hori, eta ja, azten da bere pertsonaia irenzten, eta da telesail bat oso divertigarria, por cierto, Isaac Calderón, humore gila ezaguna, bere...
1: Deforma semanal podcastaren gatik.
0: Paper txiki bat du, fikzioan, eta gero, sorpresaz darrapatu nuen, zele lengua atalaren zati batean, Juditen pertsonaiaren bizilagunak, eraikinetik atatzen da, eta bat batean azaltzen dira, Benjart, Flaco Funky, eta konpainia, tesan hon, ukameo bat izango da, ez baina, tal guztietan azaltzen dira. Egia da nik uste, euren buruari buruz egiten dutela, pixka bat, baina oso estena divertigarriak dituzte. Orduan, egia da telesaila da golea ere ikita, pixka, estereotipo oso ezagunen gainean, baina ematen dio begira da oso berria eta oso ironikoa, oza, badauka puntu autoparodiko bat, oza, badu kutsu bat, oso larogeita marrekoa markadako komediak, emakumeek zuzendutako komedien kutsu hori dauka, zeuden hor pelikula mitiko batzuken aiz gogoratzen izen burua, baina este no es mi cuerpo edo lakoak, pixkat emakumeak ziren protagonista, unibertsitatea zihoaztenak eta pixkat ba, etzienak sentitzen oso eroso testu inguru horretan eta orduan erabiltzen du pixkat hori guztia, kodeio guztia, baina bere buruaz barre egiteko. Osea, egia da, estereotipoak gaudela, baina nahita erabilita daude. Formalki ez du berrikuntza handirik eskaintze telesailak, baina ustez, sinpletasun horretan oso eraginkorra dala. Egia da, gero unibertsitatean erabiltzen dituela ere, belaunaldien arteko klixe guztiak, eta badaude hor oso kuadrilla tipikoak, eta baina ezken nahita erabilia daude. Eta iruditzen dut oso telesail freskoa, oso erraz ikusten dena, eta batez ere, Judith protagonista, Lorena Iglesiasek gorpuztua, joiten duela pertsonai bat oso berezia, niri asko gustatu zait.
1: Bai, nik egia zen ikusteko gondia daukat.
2: Bai, nik ere zagutzen hau, titulua ikusi txanaukan eta bar, eta justo, sartu nintzen filminen, bilatzeko, eta gero ikusi dut ostialian ez dutzen dela.
1: Bai, nik Isa Kaldenonek deformen aspaldi esan zuelako, orain aktorea izango naiz, eta orduan horregatik bada ere, banuen kuriositatea. Duela denbora bat hitz egin genuen, pionera zen errodajeari buruz, estreinaldia orain etorri da, eta Jonek ikusi du.
9: La sección femenina se creó para incluir a la mujer en el servicio a la patria.
1: Eta futbol kontuak beti humorez jorratzen ditugu tertulia honetan, baina futbolaz ere batzuetan hitz egin behar da berdintasun gabeziaz hitz egiteko.
2: Claro. Ja, zer raro ni futbolaz hitz egitera, bueno, pelikula bat
1: bueno, zentzua badu orain, aipatzen duzunean.
2: Bai, pioneras ikustera jo naiz, pioneras ontsertan zinemetan dakazute, futbola jolastu nahi zuten emakume bat zui buruzko pelikula bada, 80-90 markadan kokatzen da, Madrilen, eta dana hasten da, bertako auzo bateko futbol taldiak rifa batzuk saldu behar ditu, eta rifa gehiago saltzeko zebese desberdina. Pentsatzen dabe itxia. Eta inguruan, askotan futbolian jokatzen zuten mutilen bikotiak, igual, deskantzuetan eta bar, baloiak inibiltze zian, eta barreta esan zuten. Eta, zeu ez dugu antolatzen emakumeen futbol partidu bat. Orduan, hartzitzuzte emakume batzuk, horren ingurukoak, futbolian jolaste gustatzen zitzaienak, eta beraien etxietan, uste zietenak futbolean jokatzen, eta antolatzen dute domeka hortan futbol partido bat emakumeena. Bueno, kriston arrakastatxoa izaten da, jende pila bat dihoa ikustera, dana gizonak, eta, bueno, hortikan abiatzen da beraien helburua dala emakumeen futbola edo behintzat talde hau profesionalizatzeko bidea. Orduan, karo, jokatzen gero 70. hamarkadan nun Espainia zan, Espainia matxista eta tradizionala, emakumeek ez aukaten inolako tokirik.
1: Bueno, diktadura garaian.
2: Claro, diktadura garaian, emakumeek ez aukaten inolako tokirik kirolian eta futbola batez ere asko lotzezan gizonekin. Eta oso interesgarria iruditu jata pelikula batez ere gaixan aldetik. Ze benetako gertakarixetan oinarrituta dagoen pelikula da. Eta, claro, gaur egun, bai ikusten dugu emakumeen futbola martxan dagoela, inoiz ez da egon eta ez da egongo gizonen futbola dagoen maila berian, baina bueno, badauka bere pisua eta geroz eta nabarmenagoa da mundu mailan, baina eski 70. hamarkada hontan, emakumeek bizi izan zabena, izan zan oso fuertia. Ze pelikulak noski ez du dana retratatzen, baina gauzatxo batzuk bai konta erakusten ditu, eta emakume hauek jasan behar zuten, gizonen parteko errespetu faltak, komentario matxistak, eta, bueno, dena delako biziz izan zuten gauza guzti hauek, izugarrixak zian. De hecho, komentatu nahi dut, bueno, ez nahi oso la revuelta salia, baina, bueno, la revuelta egon zian emakume hauek, 70. hamarkadako pionera hauek, eta kontatzen zabenean, hitz egiten zabenean, garaia huetaz,
1: negarritzen
2: zuten.
1: Bai.
2: Eta oso harrigarri zeru itxuzitzaia.
1: Nik gomendatu nahi dut, bi protagonistetako bat, benetan revoltara joan ziren horiek, Judith Tiralek egiten dituen YouTubeko bideoetan, esto no se sabía. Bueno, Judith Tiral jartzen bali maduzue, eta pioneras jartzen maduzue, elkarrizketa egiten die. Elkarrizketa, patxadazko elkarrizketa, nodoko irudiak agertzen die, dira, artxibo gerudiak agertzen dira, eta benetan merezi du emakume horiek kontatzen dutelako lasai zer den beraiek bizi izan zutena.
2: Bai, orduan, pelikula osea, cinematografikoki kritikatu beharko banu, ba ez hitzan iritu munduko beste zer, nahiko bai, simplea zentzu hortan, geixo interesatu zitzaidan gaixan aldetik. Eta bueno, ba beti alako realitate ikusgartasuna mateko eta aldarrikatzeko berendasuna kasu hontan futbolean, ba irutze zaitezen besteko alako pelikulen presentzia eta zinemetan dakazute oso motza da pelikula bera eta oso azkar ikusten da. Zaitzestea sarra, unia sarra trenetan zinetik. Eske, claro, alako goren aurrean pues nia sarratzen ez. Baina, bueno, bai, gomendatzen dut, batez ere gaixa o interesgarria dalako.
10: Esango dizuet, tenia la duda da, podcasta ha, duda, bai. Eta jartzen baldin baduzue Judith Tiral, futbola agertzen zaizuenik. Oraintxe YouTubeen sartu dut eta ateratzen den lehenengo bideoa da eta benetan gomendagarria. Gaizka urduri zeunden hau ikusteagatik eta azkenean ikusi duzu Toy Story 5. Eta, zer?
0: Bueno, ba, nere animaziozko jostailu kutxunak itzuli dira. Eta oainarte, nik zango nuke, oainarte ikusi gabeko kontzeptu bat sartu dutela, edo etxai bat, diala pantailak eta teknologia. Nik uste da, berdago, Toy Story irutik, edo bere mailatik oso urrun dagoen pelikula da, baina laugarrena, baina askozo behiru ditu zait, zango nuke lehenengoaren pare dagoela. Osa, arritu nahu oso onerako, ze oso gutxi espero nuen, bosgarren, basaga baten bosgarren zatitik. Eta orduan, erdigunean jartze ditu, ba, filmak, tabletak, sare sozialak, teknologiak, eta horre guztiak, ba, aurren, jolasak, harremanak, eta haurtzaroa bera, nola edatzen duen, hausnartzen du. Kasu honetan, ba, jostailu ezagun guzti hauen bizitzan Lilipat izeneko tablet bat azaltzen da, eta egia, berez Pixarrek ez duela teknologia etxai absolutu gisa aurkezten, osea, arazoa, pixka nabarmen zen du, arazoa ez dela pantailaren existentzia bera, baizik eta aurren garapenerako eta sormenerako, ba, ezinbesteko, barkatu. Hau egin behar nuen.
10: Ai, Jon, ez duzu egin.
2: Eskoa klase ditut gaur.
0: Horregatik egin den, nik. Ba, hori, labur bilduz hori, era gusten duela pixkat, oreka dela garrantzitsuena, osea, ez teknologia baztertzea, baizik eta oreka. Nabarmentzekoa da, eta hau, postu nau eta harritu nau, emakume pertsonaien presentzia nabarmena, ze orain arte egia da, hau, grazia egiten ditu, otea, ba, Budi eta, osea, holako gai bat hitz egitea,
10: Budi eta Paz.
0: Buzda hier, ziren protagonistak, eta kasu honetan.
10: Jesse
0: da protagonista absolutua, eta dauden bi neska gazteak, Bonnie eta Blaze, eta beraiek dira protagonistak, eta beraien, bueno, pertsonaietik pixkat jaiotzen dira azpitrama guztiak, eta batez ere, ba, Pixarren filmografian askotan umeentzako dirudien zerbait, ba, hemen ere hausnarketa aipatu ditudan ez gain, ba, umorea zarago eta aventura zarago, ba, nik uste eta maite ditugun pertsonentzat jada garrantzitsuak ez izateari buruzko beldurraz hitz egiten duela, pixkat sagak orokorrean, ez? Eta hemen ere ala egiten du, orduan
10: oso pelikula. Buruz, ez?
0: Aztua izateari buruz, oso pelikula polita iruditu zait. Eta Taylor Swiften musika, por cierto, osea, bukaeran jarriz, titulotan jartzen dute eta besterik, osea, ez dauka ez presentziarik, ez zer.
10: Bueno, Eiderrek ere esan zuen, berarin agikeri ematen ziola bestiak, eta Eider oso Taylor Swiften zalea da, eta, bai, Swiftia da, bai. Behin erronka bat egin genion, eta marra besti jarri genizkion, lehenengo bi segundoak entzun da, denak asmatu zituen. Bai, baina berak ere esan zuen abestia.
0: Ba, bueno, hori, besteri gabe, nia ordu hori.
10: Orduan bai,
0: asko gustatu zait, bai.
10: Bai, esaten zuten ere, Pixarrek ez duela gaizki inorekin geratu nahi, eta orduan behar bada hori dela batzuetan akatsa. Teknologia kritikatzen duela, baina ez gehiegi.
0: Bai kritikatzen, osea, uste nuena baina gehiago kritikatzen du, baina egia da, batez ere azken mezua oreka dela. Osea, ez du esaten teknologia baztertu eta betiko jostailu fizikoak utzi edo mantendu, baizik esaten du pixkat oreka, ez? Bueno, Lilipat azkenean tableta, ez?
10: Erosi, baina ez hainbeste.
0: Bai, eta gero gainera, kontra esankorra, beti Barbiren garaian Barbiak saltzen ziren moduan, hemen uste Lilipat tableta bera ere salgai egongo dala interneten, orduan, ez dakit, kontra esan hori.
10: Bai.
0: Baina, bueno, oso pelikula polita da.
10: Oso, no? Ba, Toy Story 5, Pioneras, bueno, ba, denetarik ekarri duzue gaurko zer ikusira. Datorren aste azkenean, azken festa.
0: Season finale.
10: Season finale.
0: Hori da.
10: Bueno, zerbait egingo dugu.
2: Bai, mesedez.
0: Abestu ez, baina bestela bai.
10: Bueno,
0: abestu.
10: Behar bada ere, abestuko dugu.
2: Hortxe bukara kanzertkisa.
10: Datorren aste arte.
0: Adio.
11: Muganen diskoa, bizitza ozen denean, 8:00.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Bizkaiko Foru Aldundiak gonbidatzen zaitu Bosek eta Bilboko Koral Elkarteak eskainiko duten oroitzapenezko kontzertura. Lorea López sopranoarekin eta Aitor Garitano tenorrarekin batera Usandizaga, Koleen eta Guridiren klasikoak interpretatuko dituzte. Ekainaren 27an larunbata arratsaldeko 9 terdietan Foru Jauregiaren aurrean.
2: Probatu alduzu zeure burua barkatzen.
3: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa.
2: Natore gaitza.
4: Iauartu gabe elgugara mugara.
3: Estandaren final handia.
4: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
3: Ostiral gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Bai pasa.
5: Arratsaldeko seiak dira.

0: Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, hola ya.
0: Beno, bihar bozkatuko dute Eusko Legebiltzarrean Euskara eskakizunari berme juridikoa eman nahiko liokeen enplegu publikoaren legea. Bagenekien EAJ eta EH Bildu erlojuaren aurka ari zirela jeltzaleen proposamenari bide emateko negoziatzen. Eta badugu albistea.
1: Bai, azken ordukoa da, iritsi da akordioa, koalizio subiranistak onartu du abstentziora jotzea, baldintza batzuen truke, xehetasunak Asun Arozenak Gasteiztik, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, oraintxe albiste da bi alderdi politikoien arteko akordioa, lau ordezkariren sinadurak daramatzan sei orrialdeko dokumentua. Horri esker, bihar legebiltzarreko azken bozketan EH Bildu abstenitu egingo da eta albidetuko du jeltzaleen lege aldaketa onartzea. Hori bai, adostu dituzten konpromisoak ere jakitera eman dituzte, jarraipen batzorde bat osatuko dute eta bilerak egin legea onartu eta hirugarren urtearen amaieran egiteko behin betiko ebaluazioa irizpide orokorretan oinarrituta akordioan jasotzen denez. Eta azkenean jeltzaleen proposamena ez dela eraginkorra ikusiz gero proposamen berria lantzeko. Esan bezalaxe, hauxe albistea oraintxe bi alderdietako legebiltzarreko bozeramaleek sinatu dute dokumentua, Joseba Díez Antxustegik eta Pello Otxandianok, eta baita negoziazioa zuzenean eraman duten Markel Olano eta Josu Aztirea legebiltzarkidek ere.
0: Bueno, ba, horrez gain, Amaia, muturreko temperaturak albiste beste behin.
1: Beste koska bat gora gaur, Euskalmeten arabera 44 gradura iritsi da termometroa, Gipuzkoaren kasuan Zizurkilen, Bizkaiaren kasuan Sodupen, eta 40 gradua gainditu dituztenak mordoska bat izan dira berriz ere, 43 Laudion, Muxikan, Galdakaon, 42 Igorren, Balmasedan, eta Legin. Kontatuko dugu nola eragiten dien beroaldi itogarri honek, Osasunetxetako jardunari, edo baserritarrei, eta jakina, baso sute arrisku betean, ikusi beharea gauzak zertan diren aizkorriara zaldeko sutean, atzorduotan esan zigun zalduondoko alkateak beste gau batez behintzat luzatzeko itxura zuela, eta gaur ere beste hainbeste gertatuko dela dirudi, eta Gipuzkoara gerturatzen ari da.
0: Bueno, maia, baina bestelako gaiak ere badaude, esaterako Ermuan beste istilu bat gaztetxoen arteko futbol partida batean.
1: Bai, juvenil kategoriako futbito txapelketa bertan berautzi behar izan dute Ermuan, partida batean jokalari batek beste bati muturrekoa eman ziolako. 15 urteko jokalariak dira, 118 gazteari ziren parte hartzen txapelketa honetan, 13 talde ez federatuak, eta bueno, ba beste liskar kezkagarri bat gehiago, zoritxarrez luze doan zerrenda honetan bai.
0: Errepidetan.
1: Ba, arratsalde osoa daramagu kontatzen, Deban NS34a erabat moztuta dagoela bi noranzkoetan, hormigoi makina bat irauli delako, garabia tokian da, baina ez da erraza alako ibilgailu bat erretiratzea, eta denbora gehiago beharko dute oraindik errepidea irekitzeko. Horrez gain, Abanto Zierben 18an kamioi batek matxura izan du Bilborako noranzkoan, bidea oztopatzen du, eta Barakaldon Bizkaia 10an, Kantabriadako noranzkoan autobus batek izan du matxura, eta autoilarak sortzen horrere.
0: Eskerrik asko, Maia, gerarte.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com.
5: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
6: Bai pasa.
0: Errepide kontuak aipatu ditugu mezulariaren aurrerapen amaitzeko eta jarraian mugikortasunari begiratuko diogu. Gipuzkoan mugikortasunaren etorkizuna eraikitzeko bidean Landa Go proiektuaren inguruan hitz egin nahi dugulako. Gidaririk gabeko ibilgailu autonomoa landa eremuetan martxan jartzeko urrats berriak ematen ari dira Amezketa eta Abaltzisketan, Batxirigoien arratsaldean.
7: Joan den astean arratsaldeon Olaia Urtiaga, joan den astean proba berriak egin zituzten, besteak beste urrutiko monitorizazioa, konektibitatea, oztopoak identifikatzea biztan denez, helburua da ibilgailu hori segurua, irisgarria eta jasangarria izatea. Arlo tekniko hori Basque Zekameko kidek landu dute.
0: Sara Poginau da zuzendari teknikoa. Sara, arratsaldeon.
8: Bai, kaixo, arratsaldeon.
0: Sara, joan den astean egin dituzuen probetan ze emaitza nagusia atera dituzue, pozik egoteko motiboak dituzue?
8: Bai, bai, poste gaude. Ja urte eta piko daramatzagu probak egiten karreteretan, funtzio ezberdinekin. Hori azkenekoa lehengo astean izan zen urrutetik idatzeko postua, bai, ibilgailuak ezakin antzegin urrutetik hartzeko kontrola. Eta, bueno, hortan ari gara, konektitatean ere lanak egiten, eta pozik bai.
7: Zein dira, Sara, Gipuzkoako herri txiki horiek planteatzen dituzten erronka tekniko?
8: Bueno, hortan ari gara, konektitatean ere lanak egiten, eta pozik bai.
7: Zein dira, Sara, Gipuzkoako herri txiki horiek planteatzen dituzten erronka tekniko handi?

0: teknologia hauentzat, dena albidetzea.
1: Eta nola egin duzue, oztopoak identifikatzeko probak nola egin dira?
0: Bai, azteko itxin genun, errepidea, hori garrantzitsua. Zen beste alderdi bat lantzen ari gana landagun ere da erregulazioa eta permisu kontuak, zen azkenean oso gauza berria da, autoridadeen zatere. Eta jarri genituen, ba, gezurretazko oztopo batzuk damia ditzen direnak, ola, panpin modukoak, eta horrekin ari gara probatzen, ba, benetan frenatzen duen, oztopoak identifikatzen dituen ondo, eta hori guztia. Eta gero, ba, jendearekin demoak ere egin ditugu. Kotxean igo dugu jendea, beraien impresioa jakiteko, hori eurogapekin batera.
2: Pentsatze dut, autoak erreakzionatu beharko duela, modu suabean, ez eta balaztari sekulako eragina emanez, edo ez dakit nola erreakzionatu du orain arte oztopo horien aurrean ibilgailuak?
0: Bai, azkenean, ba hori, orain arte badaude irizpide batzuk edo Europan, proba mota hauentzat, eta aigea orain, ba ikusten nola egokitu behar diren edo landa ere mutara, ba hori, noiz frenatu behar duten, nola ze egoeratan benetan kontrolauki ezaken ibilgailuak bakarrik eta noiz hartu beharko egun urrutitik gidatze prozesu hori, hortan nahi gabein, irizpide horiek definitzen.
1: Konektibitatea aipatzen genuen, baina zeri konektatzen da ibilgailu hori?
0: Bai, azkenean sarea behar da, kobertura, uki behar dugu azteko. Eta hori, totakire bat baten du, baina landa ere muan ez da tontakiri bat, horregia da Gipuzkoako foru aldundia asko bultzatzen ari dela, konektibitatea eta digitalizazioa, landa ere muan ebai. Zen azkenean hori ez da bakarrik fibra, oain arte behar genuna, ibilgailua azkenean ere sarera konektatu behar da. Kontrolo guzti hauek egiteko eta azkenan inguruan daukan pertsepzio hori ere lantzeko sensorikarekin eta dena, pues konektitatea behar dute ekipo guzti hauek.
1: Autoa monitorizatu alizateko eta jakiteko eskuartu behar denara ez horretarako sarean, ez? Ikusi beharko duzue, non dagoen?
0: Hori da.
2: Gaina, Sara, galdetu behar nizun, eta utxe ingo balu zer, baina noski ezin du utxe egin auto horrek.
0: Ezin du txegin, horregatik ari ga lantzene bai, pues hori, alderdi legala, ez bakarrik legala, nork hartuko luken erantzunkizuna etorkizunean, autoridadeen artean ebai, zen azkenean gidaririk ezagon momentuan, egia da, gidariak ez direla guztiz desagertuko, urrutitik gidatzeko prozesu hortan ere, jendea gomar da, monitorizatzen, baina ezin du faiatu. Horregatik egin bardia, beste proba mundu errealean, estenatoki errealetan edo.
1: Eta Sara, autoa bera norakoa da? Zer da, merkatuan dagoen edo zein auto bezalakoa edo zei txura du?
0: Ez, oraingoz aiga gure ibilgailukin, sentsorika jarri diogu eta azkenan automatizazio hauek guiten aiga ikerketaren aldetik. Fabrikanteak bai aidea beraien ibilgailuak sortzen, gure helburua da Europako ibilgailu bat lortzea orain, ba erdi autobus txiki bat. Baina hori, esaten nun, azkenan fabrikante hauek ohituta daude hiritarako sortzen gauza guzti hauek, eta azkenan modelo bat edo edukitzen horren artzean, dirua erabaziko dutena. Orduan, gure helburua da adaptazio guzti hauek egitea, ahalbidetzea azpiegitura ibilgailu bat dena, eta erakustea fabrikante hauei, eta Europan pixkate referente izatea, egin daitekela ere, landare muan. Eta azkenan, arrakala hori kendu daitekela moduren baten. Zen seguna, zentzu gehiagukiko du landare muan. Zerbitzu honek irian baino.
1: Bueno, esan dugu landa eremuan ezarriko den proiektua dela landago auto autonomoarena, amezketan eta baltzisketan egin dira probak eta baltzisketako alkate agurtu nahi dugu Jon Zubizarreta Arratsaldeon.
3: Epa, Arratsaldeon.
1: Bueno, zuena bezalako herri txiki batentzat zer suposatzen du horrelako proiektu berritzaile batean parte hartzeak?
3: Bueno, ez dakit, aurrena bintzat oandala urte eta, sarak esan duna, oandala urte eta erdi gola aurkezpen bat egon zan, eta, bueno, guri udal bezala informatu balin baziguen eba, herri eta etzean, ezerre informatu eta ezerre, eta aurkezpen bezperatan esan gendun, ba, bueno, olatola kotxe bat aurkeztu bertzala, eta herrin erdik sinisturetzun iken, uste zuen bromatan egin dela. Eta, ba, beste erdik, ba, sinistu nahi gendun, baina egi esan irudikatzeare oso zailezan. Hor, demostrazio batzuk egin zien, bai amezketan da, bai abaltzisketan. Herriko eragile ezberdinekin da probak egin usten. Batzuk ez dira usartzen sartzen. beste batzuk bai.
4: Baina gutxi,
3: oso geldi biltzea hoan diken, eta bolanten beti bat badijoa hoan diken bintzat. Eta, bueno, ba, batzuk nahi gendun geixo operature bolantei gabe uztea eta berzeik jote hon kotxe horrek eta
4: Ezin dugu orain dik legez.

0: Aizu, Jon, eta harrituta, ez? Herritarrak harrituta, Jon, baina tira, orain ikusi dutenean azkenaldian probak egin direla eta herrian aurrez aurrezagit ikusteko aukera izan duten eta ja ikusten dute realitate bat izan daitekeela eta zer ze komentatzen da herrian, zer diote orain, duela urtebeteko aldearekin?
1: Bueno, egizan ondik oso urrutik uste dugu, zaila da irudikatzea, hemen kotxe bat azaldu behar duela baltizketa txoferri gabe. Oso zaila da, guri oso zaila itzizegu. Bueno, sara eta ok, egunero hortan nahi di, eta teknologioik eta hobeto ulertuko ditu, eta beste percepzio teokiko bezala, baina guri oendik hoi irudikatzea oso zaila itzizegu, oso urrutik uste dugu. Gaina, behin ez da gertatu, herri txiki batea etortzea teknologi bat, Donostin o Bilbon ez da una. Orduan, oendik eta zailagoa.
2: Baina zein onura ikusten dizkiozu proiektuani, zuen herriaren zat zergatik da interesgarria zuen zat?
1: A ber, hola, bote pronto onurak ikuste dizkiona die, adibidez, ume txikik dauzkean gurasok, estraeskolarreta askotan amezketa jetxi behar due, pelota o klase partikularreta, eta horri biltzeie ume batekin seietan, beste batekin zazpitan, batekari bestea eman, olakotako adibidez, izugarrizko funtzioen goluke. Meikuta juteko, amezketan beti daude zerbitzu geixego gure herri maino, herria undixioa da neinen. Eta joera undie dago, area jesteko, ez da? Olako zerbitzutako, bere funtzio ingol, nahi iruitzizet ingolukela. Oain, kotxe dependentzi, haundie daukegu, herri txikitan, ola jaio behalak eta ola jaio behalako eta ola oitu behalako.
0: Gainera, ez, herri txikietan eta agian biztanleria aldetik gutxiago zareten oski eta jende galera horri ere erantzungo lioke. Aipatu dituzun arrazoiengatik, batek ezin duela joan, besteak ezin duela eraman, kontziliazioa tartean, adineko jendea agian dagoeneko eztena bolantearen bestaldean jartzen, horretarako primerako proiektua izango litzateke, abaltzisketarentzat esate baterako.
1: Bai, nik uste baietz. Funtzio printzipalak oik ikuste izkiau. Eta, haizu, hobetzea datorren eozin zerbitzu bezala, haure ongi etorria.
2: Sara, Jonek zioen urrun ikusten dutela, zuek, ze epe dituzue eskuartean?
3: Bai, hau da mundu guztia galdetzen dura.
2: Eta Gimarreko galdera badakizu.
3: Bai. Berez, egia da, probak teknologia aldetik aiga bikontek eta bastekamen artean, erregulazioa, baina hortarako ere dago Eurogap, jendearen hitz egiteko, ikusteko beraien beharrak, beldurrak, hortan ere aigea lantzen. Orain bi urte ditu aurretik, pixkat zerbitzua definitzen hasteko, benetan esperientzia pilotu hori pixkat gehiagora aramateko, eta gero ja, fabrikanteen arabera, erregulazioan arabera Europan, horren arabera itxiko da. Baina guk ez, egia ez dugula hain urrutik usten Jonek bezala, igual eguneroko batik.
2: Beno, Sara Puignau, Baske Zekameko zuzendari teknikoa eta Jon Zubizarreta baltzisketako alkatea. Eskerrik asko gurean izategatik eta gertutik jarraituko dugu proiektua.
1: Zorretik, zuei.
2: Eskerrik asko.

0: Gaur hiru aste Euskal Herriko Unibertsitatearen Bizkaia aretoa bete zuten Bilbon berriztu osatzen dutenek elkartearen 35. urteurrena ospatzeko. Baina urteurrena baino askoz ere gehiago zuten ospatzeko estatere.
1: Ba bai, adingabeen justizia izan da 35 urteotan beraien lan ildoak Kantabrian, Sorian, Logroñon eta Ego Euskal Herrian eta hori bada zerbait asko da. Nafarroan lan egiten duen berriztuko kide bat gonbidatu dugu Iruñeko gure estudioetara.
0: Iñigo Rodrigo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz joan zen 35. urte horreneko elkarretaratze hori?
2: Ba, oso ondo joan zen, aukera polita izan zen, ba, urte guzti hauetan berrizturen parte izan ziren eta izan diren pertsona asko elkartzeko. Eta ba, guretzat bereziki unki garria izan zen, ba, laguntzen ditugun pertsonak, familiak, profesionalak eta ba, gurekin 35 urte hauetan ibili diren beste hainbat pertsona batera ikustea, ez? Bertan, laureun pertsona inguru egon ginen eta, bueno, nahiko pozik.
1: Galdetzen agindua zenean lan giroko egitaraua izan ote zenuten hitzaldiekin eta barrekin, baina esan duzunagatik festa giroa nagusitu izango zen.
2: Bai, nik esango nuke bi gauzak batzea lortu genuela, ez? Alde batetik ba urte guzti hauetan egin dugun lana eta gaur egun lantzen ditugun arloak ba saltzeko tartea izan genuen, baina ospatzeko aukera ere, ez? Ba gure laguntzen ditugun pertsonak ba musika emanaldia egin zuten, txikienak egin zuten ba ipuin kontaketa bat eta bueno, hainbat jardueraz berdin. Mm.
0: Aizu, baina berez ez ezaugarritako elkartea da berriztu eta nortzuk osatzen duzue?
2: Ba, berrizturen ezaugarri nagusiena, ba, beharren bat dagoen lekuan, behar horri erantzuteko laguntza alternatibak garatzea da. Elkartean eraiki dugun ba, harreman ereduaren bidez, iristen zaizkigun beharrei erantzuten saiatzen gara. Eta, bueno, beti lagundutako pertsonak erdigunean jarriz, eta alik eta arreta eta laguntza honena eskainiz.
1: Ez bakarrik adingabeen justizia alorrean, ala aurkeztu zaituztegu baino?
2: Bai, gaur egun arlo askotan egiten dugu lan. Egia da berriztu gazte justiziaren esparruan sortu zela, baina urteekin ba, gizartean sortu diren errealitate berrietara egokitzen jakindu, eta hori ere islatu nahi izan genuen urte urrenean, ez? Gaur egun gazte justiziaz gain, adingabeen babesa, familia eskuartzean, helduen justizia, indarkeria matxista, laneratzea, terapia eta orientazio arloan ere egiten dugu lan.
0: Luze eta zabalaritu gintezke alor bakoitzari buruz, baina zergatik ez gara mugatzen zuaritzen zaren era, ze adingabeen justizia esparruan zabiltzazu, ez?
2: Bai, bueno, ni egindako ibilbidea hainbat zerbitzutan eman da, baina, bueno, guztia justizia restauratibo inguruan, ez, konpondu zerbitzuan bitarten, baina, bueno, nire jardun profesional nagusia gaur egun Nafarroako inguru irekiko zerbitzuan garatu da.
1: Ze adineko neska eta neskato eta mutikoak hartatzen dituzue? Ari gara bueno, esaten adingabea, gaztetxoak?
2: Bai, ba, 14 urte baino gehiagoko gazteak izaten dira, batzuetan, bueno, 18, 19, 20 urte tartean ere egon daitezke, baina bueno, adingabeak gehien bat.
0: Eta denak dira delituren bat egindakoak?
2: Ba, zerbitzu honetan sartzeko pizkat ematen den bidea neurri hoiek izatea da, baina azkenean gure zerbitzuan garrantzitsuena ez da neurri hoiek, ba, garrantzitsuena ba, prozesu horretan egin dezakeen ibilbidea da, eta helburua ba, gertatukotakotik ikastea, ez? Ez bakarrik neurria edo zigor horri, baizik eta eman daitezkeen bueno, ez, kaltea egindako jabetza edo erantzunkizuna hartzeko lekua.
1: Horrela hartatzen dituzue zuek, zehazki zer eskainiz, zein da berrizturen eskaintza?
2: Ba, berriztun, banakotasunaren printzipiotik egiten dugulan, eta, bueno, pertsona horien inguruan, ba, batzuetan dagoen begirada aldatzen saiatzen gara. Azkenean lagundutako pertsonaren arlo ezberdinak aztertu ondoren, guk triada bat osatzen dugu, eta bertan ba, bere baliabide pertsonalak, alderdi problematikoak eta gabeziak identifikatu, eta ondoren ba, beharren, beraiek dituzten beharren arabera eta ezaugarrien arabera, ba, egokituko ditugu helburu batzuk edo beste.
0: Inguru irekia deitzen dio zuen zerbitzuan aritzen zara, zerbitzu honetako gaztetxoak euren etxeetan bizi dira edo nola funtzionatzen du?
2: Bai, ba, gazte justiziaren barruan neurri mota ezberdinak daude eta inguru irekiko neurriak gazteak ba, bere oiko ingurunean utzi gabe bete ditzazkenak dira, ez? Azkenean gaztearen egoera pertsonalaren arabera eta beste bere testu ingurutik bertatik egiten dugulan. Orduan, ingurune horretan hobeto egin egokitzen lagunduko diegu.
1: Beraz, etxean daude, eskolara joan litzezke, zeorendik lan egiteko gaztetxoak akaso, ez?
2: Bai, hori esan duan bezala, ba, neurri hauen helburua errutina positiboak mantentzea da, eta existitzen ez direnean, ba, hoiek sortzen laguntzea izango da, ba, gure helburu nagusia, eta kasu askotan, ba, sozializazio esparru positibo hauetatik aldentzea, kontraproduzentea izango litzateke. Ordua, bertan, ba, beraien gaitasunak garatzeko espazioak baitira, ez?
0: Eta zer egiten duzu egunero elkartzen zarete, tarteka, ez dago maiztasun finkorik?
2: Ba, ez gara egunero elkartzen, baina bai maiztasun handiz. Azkenean, argi dago, helburu ezberdinak lantzeko hainbat jarduera gurekin egin behar dutela, baina helburua autonomia sustatzea da, ez? Lortu nahi duguna, ba, bereien gaitasunak, familian, ikastetxean, lan esparruan, aisialdian, edo gizarte harremanetan garatzea. Ba, bertan gurekin landutako tresna asko praktikan jarriko dituztelako.
1: Eta zuek eskaintzen dizkie zuen jarduera horiek bakarkakoak bezala dira taldekoak?
2: Bai, bakarkakoak daude, baina talde lana guretzat balio handia du, gaitasun sozialak eta kognitiboak indartzeko. Horregatik, ba, hainbat programa garatu dira berriztun, adibidez, elkarrizketa restauratiboak, autonomia programak, kontsumo arrisku prebentzio programak eta beste inbeste. Azken urteetan ere ba, antzerki talde bat ere sortu gu.
0: Eta zuek ezartzen dituzuen helburuak betetzeko, eperen bat izaten duzue?
2: Ba, neurri hauen iraupenaren araberakoa da. Ezkenean, helburuak neurriaren tipologiara eta garatzeko dugun denborari egokitu behar ditugu.
1: Eta behin betetakoan, helburu horiek betetakoan, zer gertatzen da? Zuek gehiago beraien berri izaten, ala bai?
2: Bai, neurria amaitzen denean, guk beti usten dugu atea zabalik. Naiz eta autonomia sustatu, gure programoteatik igaro diren pertsonentzat ba, beti eskugarri jarraituko dugu. Eta hori, hogeita mabosgarren urte urreneko ekitaldian ikusi izan zen, ez? Azkenean bertan izan ziren pertsona asko, ba, urte hauetan zehar lotura izan dutenak eta neurriak adibidez bukatu dituzte, baina bertan egon ziren eta bueno, harreman hori ere mantentzen dute.
0: Zuk esaterako lan egiten duzun zerbitzuan zenbat gaztetxorekin aritzen zara lanean?
2: Ba, egun gazte baino gehiagorekin egiten dugulan Nafarro osoan. Herriberatik Pirineoetara eta bueno, gure lanaren oinarritako bat hori da, ez? Gertutasuna sustatzea.
1: Eta profesionalen taldea zenbatekoa zarete eta ze formazioko jendea?
2: Vale, ba, gaur egun 12 profesional gara taldean, gehien bat gizarte zitzaileak eta gizarte langilea gara, naiz eta beste profil osagarri batzuetatik ere daudenak.
0: Beno, esan dugu berriztuko 35 urte daramatzala lan esparru honetan lanean, urte hauetan guztietan gizartea noski aldatu da. Zuen egin beharra ere egokitu behar izan da, eskaintza ere moldatu behar izan duzue?
2: Bai, azkenean, bueno, esaten duzunez, gizartea etengabe aldatzen ari da, eta, bueno, hori laguntzen ditugun pertsonengan ere islatzen da. Azken urteetan, adibidez, ba, nerabeen osasun mentalerekin lotutako zailtasunak gero eta goiago ikusten ditugu. Edo etxe bizitza falta, migrazio prozesu konplexuekin lotutako egoerak ere agertu dira. Eta, bueno, guk egoera hauei ba gure esku hartzea egokitzen dugu eta egokitzen jarraituko dugu bai.
1: Erronka ez galdetu behar genizun, aurrera begira ze erronka dituzu, baina aurre hartu diguzu.
2: Bai, bueno, gure erronka nagusia hori da, behar berriak identifikatzen jarraitzea eta horiei erantzuteko baliabide eta alternatiba berriak sortzea.
0: Bueno, bai, Inigo Rodrigo, berriztuko kidea, eskerrik asko zuen berri emategatik eta zorionak urte horrenagatik eta egiten duzuen lanarengatik eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Gidabririk gabeko autoez aritu gara, eta autorik gabe uinen bidez egiten dugu guk taldean gidatutako saioa, eta asteazkenetan ordu buelta honetan Bartzelona eta Madril artean aritzen gara, gure aire zubi propioa eraikita, eta gaur, azkenekoz, Bartzelonara joko dugu. Ander Errasti, bona tarda.
1: Arratsaldeon, bona tarda, Olaia.
0: Zer moduz, Ander?
1: Ba, hemen txe, saiatuz zurtutzen beroakin eta emozioekin.
0: Gaur, badakizu gaurko saioari tituloa zuk eman diozula, gaur esan dugu gaur kontrasten bai pasadela.
1: Ah, pira, ba, azken ekarpena.
0: Bai, ze, bueno, zu bezala gainerako, ba, zer ikusiko tertuliak idek ere esaten zuten, bai, eske sentimentua raroekin gaudeta, esan diat, lasai, handerrekitza jarri dio gaur kontrasten saioa da, eta horrela gaude denak. Bueno, joango gara, horri buruz hitz egiten, baina izu, ez esan duzu urtuta, kiskaldita zaudete, zuek ere?
1: Bo, hau, jasan gaitza da, olaia, zinez, eh? Gainera gaur hemen Bartzelonan festa eguna da, beraz, unibertsitatean aire girotua badugu ere, ba, gaur festa egunean guztiok gaude persiana jaitsita, etxe barrun, bentilaorean aldamenean, eta aldan neurrin ba, jasaten.
0: Eta baten batek esango du, baina Bartzelonan noituak daude?
1: Bueno, lehen gogunan grazia egiten zidan, ze irratian aipatzen zuten hemen dikan 8 bat egunera itzuliko garela, temperatura jaitsi egingo direla, baina karo jaitsiko dira oiko uztaileko temperaturetara, hau da, 30 dura, orain 40 gradutan gaude, beraz. Tira.
0: Beraz, gogorra, gogorra, baina, esan duzu, unibertsitatean egon oizara, gaur jaieguna da, baina bestela, oporrak bere ala, ala ze martxatan zabiltza?
1: Tira, klaseak amaitu ditugu duela 20 bat egun, azterketa garaian gaude, bueno, orain ikasleak errekuperatak garaian, uztaila hasieran dira errekuperaketak, eta gero, ba, uztailean zehar egia da datorren urteko ikasturtea prestatu, gauzak behar bezala itxi, eta uztaila bukaeran izten du, engatranez esan hori duan bezala, tanken laparadeta.
0: Haizu, udazalea zaren galdetu behar nizun, eta berbara esango dizu, udazalea bai, baina temperatura hauetan ez.
1: Hori esan behar duzu, nolaia. Gaur udazalea ez, gaur egia esan gustatuko litzaidake Islandiara abenduan egotea, eta ez orain gauden testu.
0: Labe honetan, ez?
1: Bai.
0: Kontrasten bai pasa izango dela esan dugu, ba, ze, kontua da esaten zen digula, momentu honetan, bueno, ba, bagaude ez, kontraste horretan gu, baina uda zuretzat badera kontraste garaia esaten zenuen.
1: Bai, azkenean, ba, gau oso alaiak eta goiz ezain alaiak, astunak, ba, gegunean zehar ere kriston beroa, eta, bueno, arbasoek zioten gauean freskatu egiten zuela, eta Rebekita bat jarri behartzela uste dut hori gaur egun jada, ez dela egunean dagoen kontraste bat, udarako maitemindu, edo maitemintze prozesu oso bizioiek, baina gero udara bukatzen denean desagertzen direnak, eta bai, uste iruditzen zaitu udara kontraste garaia dela.
0: Eta horregatik esan duzu, nere azken aire zubirako, nire azken analizirako, kontraste buruz hitz egin dezagun, eta hiru kontraste dituzu. Guazen lehenengoarekin, non ikusi duzuzuk?
1: Ba, azkenean, aste honetan ikusi ditugun bi presidente edo lehen ministroen agerraldietan, ez? Hau da, Starmer erresuma batuko ministro, lehen ministro oiak, presidente oiak, eta Sánchezek, ba, gaur bertan kongresuan egin duen agerraldian, ez? Starmerrek ez ezagun aztu bi urteren bueltan dimisioa aurkeztu duela, duela bi urte 166 eserleku lortu bazituen ere, hau da, laugarren aldiz erresumar batuko historioan, ba, presidente batek, Labour presidente batek, hau da, alderdi laboristaren presidente batek gehiengoa lortzen duena, beraz, ez zen inundik inora marka txikia edo makala izan, eta hala ere, bi urteren bueltan, ba, hemen dugu Starmer presidentea dimisioa aurkezten. Eta bestalde aldiz, Sánchez bere sekulako oreka fin edo ahul horretan, eta Avalosen eta Koldo Garziaren aurkako sententzien ostean, aldama ez dut aipatzen, ze zagit bere kasuan sententzia aurkakoa den edo zer, ba, bueno, ikusten dugu, berak aldiz eusten diola, hau da, batek pentsatu alko luke Starmerrek beharrean Sánchezek aurkeztuko zuela dimisio aste honetan, baina ez, ez da horrela izan, eta baya, beraz kontraste horretaz nahiko nuke.
0: Madrilen askotan entzun da ez, edo pare batetan behintzat, Sánchezi esanaz, egintzazu Starmer bat.
1: Bai, baina aldi berean nik uste dut, eta nahi baduzu jorratzen du kontrastelen kontrastelen ardatza, Bai, iruditzen zait, Sánchezek agerian utzi duela, eta Starmerek ere nola politikan intangibleek, eta intangibleen artean leikiena gailentzen dena komunikazio politikoak, ba, duen bere biziko garrantzia, orain aipatzen ari nintzen nola Starmer boterera iritsi zenean gehiengo absolutuarekin, parlamentua guztiz kontrolatuz, biztanleria ia amarkada baten bueltan alderdi kontserbadoreak gobernatzen zuela, toriek gobernatzen zuela, bueno, amarkada horretan egin zuten ari gobernatzea deitu alda diogu behintzat, ba, horren bueltan, berak dena zuen alde, eta aldiz, dena pikutara bidali du, baina aldi berean ez du eduki korrupzio edo ustelkeri kasu nabarmenik, ez du krisialdi ekonomiko bere biziko egoera ekonomiko larririk, inola zere, ez du bere alderdi barnean polemika nagusi edo haundirik edo potolorik izan, baina era berean guztiok bagenekien ba, bere ibilbidea motza izango zela, agerian geratzen zelako, bi gauza, olaia. Batetik, ez zuela nolabait ba, bere planteamenduaren inguruan diskurso erraz bat eta nolabait hiritarrek jaso eta prozesatu zezakeen diskurso bat sortzeko gaitasunik eduki. Ni beti kontrastea ipintzen dut Margaret Thatcherren kasuarekin, ez? Margaret Thatcher oso politika gogorrak egin zituen politikaria izan zen, baina era oso nolabait esatearren eraginkorrean plazaratzen zituen. Adibidez, esaten zuenean neurri oso ekonomiko gogorrak bueno, martxan edo abian ipini beharko ditugu, baina hau da medikamendua hartzen duzunean bezala. Medikamendua tragatzea kosta egiten da, baina gero pasa egingo zaizu. Hau da, nolabait sufrimendua planaren parte balitz bezala eta funtzionatu zuen. Eta aldiz Starmerek ez zuela medikamendu gogorrik hiritarrei ba emateko asmorik, ba ez du eduki gaitasuna bere nolabait akzio politikoaren komunikazioa plazaretzeko eta maigaineratzeko. Eta bestea plangintza. Inork ez daki, baina bere alderdian bertan ere zeintzen Starmerrek nolabait zuen plan politikoa, eta horrek ere asko zigortu du. Eta dimisio egunean bertan ere beste analista politiko batek zioen zirudiela konpraren erosketaren zerrenda ari zela nolabait plazaratzen, eta ez hainbeste ba, bere dimisiorako arrazoiak, ez? Eta beraz nik uste dut horren alboan Sánchezek aldiz sekulako gobernu majoria ahula du, ustelkeria kasuak batetik eta bestetik datorzkio, desoreka instituzionala estatuak eduki duena lekiena azkene hamarkadetan haundiena da, eta hala ere hor jarraitzen du, eta ez dut nik elementurik pentsatzeko, ez du dela 2026 urtea nolabait gaienduko.
0: Bueno, hori ikusiko dugu, urte honetan zer gertatzen den. Bigarren analisi puntua, Brexitaren 10. urte urrenaren, eta Europa osoan dugun bero olatuan topatu duzu, hor dago zure bigarren kontrastea, aztertu nahi duzun bigarrena.
1: Bai, oso labur zertzela bat ematearen bi elementuen inguruan, batetik Brexitaren 10. Urteurren honetan, ba, ikusten dugu nola erresuma batuko biztanleriaren ehuneko 90%-ak baino gutxiago babesten duen gaur egun Brexitaren autua, ikusten dugu nola alderdien kasuan ere nolabait Brexita bultzatu zuen alderdi kontserbadoreak toriek ez duten gaur egun bandera gehiegirik egiten, Reform UK da eskuin muturreko alderdia Brexitaren nolabait bandera jarraitzen duena agitatzen, baina Brexita nolabait erresuma batuko hiritarren testu inguruan ba, frakaso edo hankasartze baten gauzatzea dela, nik uste dut gehiengoak ikusten duela. Eta beste gaiari dagokionez, bero olatu hau antza denez 70. hamarkadatik Europan jasan dugun bero olatu handiena da. Egia da, horrelako fenomeno puntualak aldaketa klimatikoari lotzeak pintza asko eskatzen dituela, baina egoera puntualak bata bestearen atzetik ematen direnean, leikiena ez gara egoera puntualei buruzari, baizik eta dinamika edo patroi batei buruz. Eta bi elementu horien arteko kontrastea iruditu zait garrantzitsua zela, ez nola, eta sartzen naiz nahi baduzu olaia, nola baita ardatz horrenetan ikusi dutudan kontrasteetan. Brexitaren atzean zegoen nolabait 2008-ko krisialdi ekonomiko, finantziero, instituzional eta abar luze baten ondorengo hiritarrok kontrola berreskuratzeko genuen gura ura Katalunian prozesa gertatu zen, estatu mailan eta Europako hainbat tokietan Occupy edo 15M edo mugimenduak, ba erresuma batuan Brexita izan zen horren gauzatzea eta bazirudien nolabait hiritarrok 2008ko krisiak mai gainean ipini zituen arazoak, erronkak, ezinegonak eta bar, ba horri erantzuna nazioetara, soberanitasun kontzeptu itxietara bueltatzea izango zela. Eta ze ironia, ba, 10. urte urrena betetzen den honetan, non ikusten dugun, ba, fenomeno globalek, eta batez ere gizakiok bultzatu ditugun fenomeno globalek, hori Ulrich Beck soziologoak duela 2 hamarkada baino gehiago aipatu zuen krisi, arrisku globalen teoria plazaratu zuenean, ba, ze ironia, hain zuzen ere, nola fenomeno hauek ez duten muga, estatu mugez ezagutzen, beroa ez da Frantziako mugan geratzen, ez da Erresuma Batuko mugan geratzen, beroa hiritarrok, pertsonek, igual jasatzen dugu, batean jaioak bagara edo bestean jaioak bagara, noski klase eta nolabait posizio sozioekonomikoek bai baldintzatzen dutela nola jasatzen ditugun horrelako erronka edo krisialdi globalak, baina, bueno, nik uste dut kontraste hori Brexitaren 10. urte urren honetan beroaren kontrola edo take back control, ba ez da nola bait gauzatzeko erarik ez dago estatu mailan, estatuek ez dituzte horrelako erronkei bere kasa aurre egiteko tresnak, eta Brexita zeoz ikasi baldin badugu da kooperazioa edo kolaborazioa direla horrelako erronkei aurre egiteko modu bakarra.
0: Ze metafora polita, topatu duzuna hor.
1: Bueno, filosofoak, Olaian.
0: Hortan aritzen zarete, ez? Olaian ere lana da, zer nahi duzu?
1: Bueno, behin lagune batek galdetu zian nahi zuan erzure lanaz, eta periodikoak irakurtzea, baina tira, agian horrelako metaforak egitea hobeto lagu.
0: Beno, esango dugu periodikoak gehiago irakurriko balira behar bada horrelako egoera gutxiagoren aurrean egongo ginateke, eta behar bada lan gutxiago izango zenukete jendeak gehiago irakurriko balu.
1: Baita ere, baita.
0: Hori bai. Beno, guazen hirugarrenarekin, ze beti gehi, azken aldian, hau ari zara egiten, eh? Ander, esango dugu, lehenengo puntuak izaten direla bapixkat, egunkarietan agertzen direna gehiago, eta bapixkat guk ere zuri planteatuko genizkizun gaiak, baina gero iristen da Anderren konboa. Anderren hirugarren ardatzak eramango gaitu, Shakira eta Zetak lotzera.
1: Bai, ze, bueno, kasu honetan iruditzen zait zertzeladak ez ditudala gehiegi zabaldu behar, batez ere Zetaken kasuan, ze iruditzen zait hemen aita santua eta bat bani zaritu ginen, ba, Euskal Herrian Zetaken emanaldiak edo bi kontzertuak Santi Mamin edo San Mamesen izan direla azken asteotako gure edo Euskal Herriko aita santu edo bat baniak, beraz horren inguruan ez dut uste zertzeladarik behar dutenik entzulek, Shakiraren kasuan ere ez dut uste, hemen kontrastea sortzeko elementua da, Shakirak munduko futbol txapelketarako egin duen abestia. Eta hor zein da topatzen dudan kontrasterako ardatza, ez? Shakirak 2010ko Sudafrikako munduko futbol txapelketan egin zuen abesti famatu bezain tonto gura barkatu, waka waka eta ezagiz debakize, baina harrek zentzua eduki behintzat bazuen, ze, bueno, nola baiteko elementu kultural musikalak ba, tokiko elementuekin lotura zuten, kasu horretan, ba, Sudafrikako bertako musika tradizio edo musika ba, moduei, ez? Eta orain aldiz, munduko txapelketa Kanada, Mexiko eta Estatu Batuetan gertatzen den honetan, ba, eginduen abestiak, ba, leikiena zehozekin zerikusia baldin badauka da hain zuzen ere 2010ean Sudafrikan egin zuen abestiarekin, eta ez dut inundik inora topatzen, ez nik, baizik eta musikan adituak direnek, ba, bertako kultura edo bertako moduekin inungo loturarik. Eta horrek eraman nau, Olaia, ba, Zetakekin kontrastea aurkitzera ere, nola ba, Peio Reparazek eta Zetakek, eta orain ez nahi izango Zetak euskal kultura edo euskal musika edo deskubritu den pertsona denik esango dena izango. Baina egia da, berak bai eduki duela gaitasun bat, eta hain zuzen ere, ba, euskal kulturan errotuta dauden hainbat elementu musikal, folkloriko, tradizioarekin lotura duten elementu horiek diskurso universal batera zabaltzera. Hau da, Shakirak eta munduko futbol txapelketak egin duen guztiz aurkakua. Hau da, Shakirak egin duena eta oro har munduko txapelketak egiten duena da, ba, globalizazioaren promesak nolabait bideratu gaituen zerbait, eta da homogeneizazioa nolabait globalizazioaren ezinbesteko ondorioa dela esatera. Eta nik uste dut horrek, eta zetakek nolabait bere ekarpenarekin tentsionatzen du diskurs hori, ze nolabait maiganean ipintzen duena da globalizazioak zentzuren bat baldin badauka, eta globalizazioa zitzegin alt baldin badugu, hain zuzen ere dela tokian tokiko aniztasuna mantentzen delako. Ze homogeneizazioa baldin bagoaz, zer da globalizatzen ari garena? Guztiok igualak baldin bagara, ez dago globalizaziorik, dago globoa, nolabait, esatearren. Eta zetakek hori, banik uste dut, bere ekarpen musikalarekin, eta noski berriz diot, ez dela bakarra, naiz nire zetaken manajerra, lortu du erakustea, badagoela globalizazioa edo mundura zabaltzeko modu bat, edo universazionalizazioarizako modu bat, errotuta dagoena, tokian tokiko neurri batean Euskadi Irratiak egiten duena, ez? Euskaraz mundura joan eta mundua euskarara ekarri. Ba, iruditzen zait kontraste hori kasu honetan Zetak eta Shakiraren artean oso agerian geratu dela.
0: Ander, utziko didazula guarren kontraste puntu bat jartzen mai gainean?
1: Bai, oso emotiboa naiz, baina aurrera.
0: Bueno, kontra esan sentimendua da une honetan gaientzen dena, ez? Ze pozik denbora guzti honetan partekatutako denboraren gatik eta ikasetako guztiaren gatik oso eskertua gaude, baina triste amaiera iritsi derako, Ander?
1: Bai, aipatzen nizun, ama bi urteren bueltan Euskadi Irratiko kolaborazioak lankontuak tarteko itxiko direnak azaltzeko unea, ba bukatutzat eman beharko ditut, eta egia esan, bira lagun bati aipatzen nion lehengo egunean, ni anosmia dut, ez dut usaimenik, txikitatik, eta beraz, beti Prousten Madalenaren metaforak ba, ez dit gehiegi funtzionatu, ze usaimenik gabe, ba, ez dut Madalena, oraintxe egindako Madalenak usaitzeko modurik, eta nere Prousten Madalena irratia da. Hau da, nik irratia entzuten dudan bakoitzean, eta oso txikitatik entzun dut irratia, gurasoek etxean, etxokolanak egiten zituzten bitartean beti zuten irratia ipinita, eta zerbaitek eramaten baldin banau nere memorian, eta nere ba, bizipenetan atzera, ba, irratiaren soinuak da, eta beraz, zer esango dizut olaia, azken 11 urte hauetan Euskadi Irratiarekin kolaborazioak egin izana, ba, niretzako egia esan, oso bidai edo abentura polita izan da, eta eskerronak besterik ez ditut, bai pasari, eta utziko didazu esaten aurretik mezulariari ze bertan hasi nintzen.
0: Bai, bertan entzun zintugun lehenengo aldiz, eta gero guk egin genuen fitxajea, etzeia bidean galdu.
1: Ba, ez,
0: arrantzalan egin genuen.
1: Dena den, pentsatu nahi dut olaia nolabait finxabiat, ez, edo laister arte bat dela, eta ez betirako agur bat.
0: Bai, iragarreko duzu iragarri behar denean, zer egitera zoazen, baina, bueno, sentsazioa dugu, behar bada aukera gehiago izango ditugu, laurrez aurre egoteko, eta ez uinetan, beste loku batzuetan.
1: Bira, denak du alde positiboa, beraz, ala bedi olaia.
0: Hori da, haizu Bandera, bestiare aukeratu duzu, amaitzeko?
1: Bai, iruditu zait, orain ezakit ipintzeko asmori duzu.
0: Bai, orain jarriko dugu. Irrati formula ere egingo duzu orain, orain esango duzu zea besti eta zergatik.
1: Joseinari lanak entzekotan. Ez, hemen kontua da, abestia nahiko txorra edo txorri flautikoa edo darakoa bada ere, ba, mezua gustatu zait, ze katalanez da, que no se acabe el estiu, udara bukatu ez dadin, nolabait eskatzen du, eta iruditu zait, ba, irratiko ibilbide hau bukatzen den honetan, ba, polita zela esatea agur dela, baina laister arte, bukatzen ez zerbait buruzari garela.
0: Ba, Ander Errasti, eskerrik asko eta laster arte.
1: Mila esker, olaia.
0: Zasarkada bat.

0: Ane Roteta, Londres, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Olaia.
0: Zer modu zaude?
1: Bueno, hemen bulegoan aire gokitua daukagu.
0: Berez gaizki ez.
1: Bai, hori da.
0: Gu bezala ere, laneko bai. Aire gokituaz gozatzen. Zuane, gaur, Andere Errastirekin aritu gara, Madrileko Kongresuan Pedro Sánchezi estarmer bat egiteko eskatu diote. Bai. Zuenean, nola dago egoera, lehen ministroak dimisio eman zuenetik, atzo izan zenez, lehen bilera Durhamekin, ze informazio dugu...
1: Bai, bueno, bilera egin omen dute, bai, trantsizio ordenatua bermatzeko, kaleratu denez ordu beteko bilera izan dute, bueno, Bernam gobernurako prestatu dadin ahalbidetuko dio Starmerrek funtzionarioekin eta hartu emanak erraztuz, hainbat ministrok gobernuan jarraitzea aurreikusten dute hemen, oraindik garaiz da, baina ala esaten dute, baina Starmer ez omen da izango Bernam hemen gabinetean, bien arteko harremana ez da ona, elkarrekin aritu ziren Jeremy Corbynen garaian, eta antza ez diote elkarri estimo handirik. Gaurko asteroko kontrol saioan oposizioko liderra Kemi Badeno kontserbadorea saiatu da, Starmer humilatzen pixkat, baina bueno, airoso atera da, Starmerrek gainera parlamentuan jarraituko omen du, gobernuan ez, baina parlamentuan bai, beraz Downing Streetetik azkenean dotorezia zalde egiteko asmoa duela esango nuke.
0: Eta orain zer, Ane, zer nolako egutegia espero duzue?
1: Ba, ustailaren 9 arte ez da hasiko hautagaitzak aurkezteko EPEA, emasera arte da EPEA, hautagaitzak aurkezteko EPE hori, azkenean ez dute espero beste hautagairik izatea, eta bueno, horrela bada, ba, datorren hilaren 17 Andy Bernam lehen ministro izendatuko dute, beraz dena nahiko askarri izango da, eta nunbait horrekin Bernam eta bere taldea horrekin nahiko asarre edo bueno, ez daude oso gustora horrekin, Bernamek denbora gehiago nahi omen zuen trantsizioa gauzatzeko, gobernurako prestatzeko, baina bueno, hori da Starmerrek iragarri zuen egutegia ustailaren 9 hasiko zela hautagaitzak aurkezteko EPEA 16 arte, eta horre eta ikusita ez dagoela beste hautagerik, eta Bernamen aldekoek eskatzen dute hori horrela izatea, barne alderdi barruko ikamikak eta saiesteko. Beraz, bueno, azkenean nahiko azkar izan daiteke dana, hilaren 17 Bernam lehen ministro bada, eta bueno, ikusiko dugu, ez? Zer nolako gobernua egingo duen, datorren astean egingo omen ditu zenbait hitzaldi pixka bat bere gobernu programa eta bere planak azaltzeko. Baina zalantzan diena da zein izendatuko duen ekonomia ministro, ezkerrekoa izango den, ala bledista izango den, hor dago zera handiena, zalantzan handiena orain bertan.
0: Bueno, ba, azkarra izango denez, azkar jakingo dugu ere zein izango den hautagai hori. Aizu, testu inguru honetan bete dira 10 urte Brexita izan zenetik, aurreko astean aritu ginen, baina oihartzunik izan aldu urte urrenak.
1: Ez ospakizunik, ez protestarik, ez. Ez erberezirik ez dute egin urte urrenaren arira, eta bai, aipatu da, jakina, eta batez ere, bueno, ba, Starmerrek dimisioa eman, eta urrengo egunean zelako baita ere urte urrena bera, ba, bueno, ez, ekidiezina zen, hori aipatzea, eta, bueno, 7 lehen ministro 10 urteko epean, ba, hori ezin da eskutatu, eta, bueno, ez egon kortasuna, eskutatu ezin den arazoa bihurtu da hemen, ez, hori bai, hori azpimarratzen zuten, baina bestelako, ba, ekitaldirik ez, ez, Brexitaren alde egin zutenek, ez kontra egin zutenek, ez protestarik bazegoen manifestazioa, baina ez du inolako oihartzunik izan, etzan gainera ez alderdi batek, ez sindikatu batek deitutako zera protesta, eta egia esan ez du inolako oihartzunik izan, eta ospakizunik ere ez hori bai, atzo lerroburua Brexitaren urteurnaren lerroburua zen bakarrik Daily Express tabloidean, hau da Farageren aldeko tabloidea, eta horre kexu dira, ba Bernam ezkerrekoa delako eta esaten zuten, bueno, ba behingoz Brexita gauzatzea eskatzen zuten, baina bestelako oihartzunik ez olaia.
0: Ane, bero kontu ez ere hitz egin nahi genuen zurekin, zen nola zaudete?
1: Bueno, hemen ere alerta gorrian gaude. Bihar gaueko 9 arte alerta edo alarma gorrian gaude. Hemen ere bero egiten du. 37 graduraino igoko ote zen esaten zuten, orain bertan ikusi dut 36 gradu gainditu dela, 36 graduko temperatura gainditu dela, marka hori ekaineko errekorra hautsi da beraz, eta bueno, zer esango dugu, berozapa izugarria da gaur hemen Londresen.
0: Ane, Aneira Zabalek eta Xabi Ormo Zabalek zioeten Berlin eta Paris ez daudela beroari aurre egiteko prestatuak, Londresen zuk zer esango zenuke?
1: Hemen ez da gutxiagorik ere. Claro, hemen pentsa etxe bizitza asko esaterako 19. Garaikoak dira, 19. Mendekoak dira etxe bizitza asko, hemen persianarik ere ez daukago, persiana edo kontrabentanak, eta bueno, egia esan aditu bati entzun diot gaur hemen etxe bizitzak eta azpiegiturak jada existitzen ez den klimarako daudela eraikita, eta egokitzen hasi beharra dagoela, eta klima aldaketaren aurka ere ba zerbait egiten ere hasi beharra dagoela noski. Hemen Farage populista eta kontserbadoreak eta Trump drill baby drill nahi dute, ez da, Trumpen zera hori, ezer gertatuko espalitz bezala gasa eta petrolioa ustiatzen jarraitzea, eta bueno, gaur beroaldiaren inguruan Starmerri ere galdetu diote asteroko kontrol saioan, eta bueno, klima aldaketaren ondorio dela zioen oski, eta garai bateko konsensua aipatzen zuen, garai bateko konsensua berreskuratzeko beharra, eta horretarako deia egin du, ze bueno, ba Farage populistak batez ere ukatu egiten du klima aldaketa arazoa denik, zero isurketarako politiken kontra dago, eta egia da hemen herrialdea ez dagoela inolaz ere egokituta, ez etxe bizitzak, ez azpiegiturak oro har.
0: Etxe bizitzak aipatzen zen dituen eta oso ona iruditu zait esaldi hori, existitzen ez den klimarako daude egina gaur egungo etxeak. Metroari dagokionez, Anek eta Xabik ere horri buruz hitz egiten zuten, Berlin eta Parisen arazo handiak izan dira, Parisen beroaren ondorioz trenak gelditu egiten dira, eta bagoietan aire egokiturik ez dagoenez, jendea bagoietatik atera behar da, arna sartu alizateko, baina gero berriro sartu. Londreseko metroan arazoak egon dira?
1: Bueno, gaur hemen adibidez Waterloo geltokian, geltoki handia oso, geltokian bertan bero egiten zuen, eta oso jende gutxi zebilen. Metrolinea bakoitzean egoera desberdina da, adibidez Elizabeth Line hori oso linea berria da, pandemiaren ondotik ireki zuten, orduan inauguratu zuten, hor batzutan fresko egitadana egiten du, ez da, ere okituat oso ondo ibil dabil linea horretan. Baina beste linea askotan, ez, linea desberdinetan, linea bakoitzean, egoera desberdina da, nik bi erabiltzen ditut sarritan, batean ez dago oso gaizki, eta bestean berriz, ba, izerditan, bero itogarria da bai, eta, bueno, ba, jendea, ba, jende asko ventiladorearekin, ez da, modan
0: eskukoarekin, bai.
1: Hori da, eskuko ventiladorekin, eta trenetan ere berdin, aire gokitua dute batzuek, beste batzuek ez, eta gaur hemen adibidez gomendatzen dute trenez ez bidaiatzeko beharrezkoa ezpada, eta tren zerbitzuak ere murriztu egin dituzte, eta trenak polikiago dabiltza, ba, istripuak saihesteko.
0: Ba, ne, etxe bizitzara begiratuta egindako komentario hori aplika genezake orokorrean, existitzen ez den klima baterako, eginda dago gure mundu hau.
1: Bai, bai, ala da ba.
0: Ba, Anerrote eta Londres, eskerrik asko, eta datorren astean izango gara.
1: Ondo izan, Olaia.
0: Besarkada bat.
1: Eskerrik asko, berdin, besarkada.
0: Bueno, existen. existitzen den saio bat egitera itzuriko gara bihar, arratsaldeko lautan, eta Anerena bezalako hausnarketa interesgarriak etorriko dira ere biharkoan. Baina hori bihar izango da, bihar arte ondo izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon, Espainiako auzitegi gorenak uste du gehiegizkoa dela Bizkaiko Foru Aldundiko zeladoren lan eskaintza publikoan plaza gehienetan zebat euskara maila eskatu izana. Berretsi egin duala aurrez Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak esandakoa. Halako makina bat sententzia atera dira gorenetik azken asteotan eta justiziak euskara eskakizunarengatik lan eskaintza publikoetan esku hartzea galarazi nahi du beste gauza zenbaiten artean bihar Eusko Legebiltzarrean onartuko duten enplegu publikoaren lege aldaketak. Bihar goizeko 9:30etarako dago deituta bozketa Eusko Legebiltzarrean eta azken ordura arte negoziatzen aritu dira Eusko Alderdi Jeltzalea eta Euskal Herria Bildu Jeltzaleen proposamenaren gainean. Orain pare bat ordu etorri da akordioa. Koalizio Subiranistak konpromiso hartu du bere abstentzioarekin bihar lege aldaketa ahalbidetzeko. Horren truke 3 urteko epean alde biek ondorioztatzen badute Jeltzaleen legeak ez duela balio izan lanpostu publikoetan euskara eskakizunei nahi bezala eusteko beste proposamen bat landu beharko lukete. Egunak ekarri du beste albisterik Ekaitz Agirre arratsaldeon.
2: Baita zuri ere Amaia.
1: Polizia gehiegikerien biktima bakar bat kanpoan gera ez dadin legea aldatzeko eskaera egin dio Legebiltzarrari Egiari Zor Fundazioak.
2: Bakartxo Tejeria Legebiltzarreko presidentearekin bildu eta ari helarazi diote egungo legeak ez dituela biktima guztiak aintzat hartzen. 1989 urtetik aurrerakoak aitortzea, dispertsio politikarenak onartzea eta eskaera registratzeko EPEA berriro irekitzea eskatu du Egia Zor Egiari Zorrek Pilar Garaialde eleduna.
3: Aurten urtean lau hilabetetan ja osatu ditugu 500 eskaera. Aurkeztua daudenak jakinik epazkanpo daudela, baino jakine baita ere horrek erakusten duela zenbateko jendeza, zenbateko biktima pile dauden aitortzari gabe.
2: Nafarroako gobernuak bestalde terrorismoaren biktimen lege proiektu berria aurkeztu du orain arte kalte ordainik jaso ez duten biktimengana iristeko helburuz. Parlamentuaren esku geratuko da orain lege proposamena.
1: Juan Carlos Peinado epaileak egindako eskaera betez pasaportea Madrilgo auzitegiaren esku utzi du Begoña Gomezek Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea.
2: Kongresuan bien bitartean Alderdi Sozialista zipristintzen duten ustelkeria kasuekin zerikusirik duenik ukatu du Sánchezek Abalosen ibileren berririk ez zuela eta emazte eta nahiaren auzian akusazioek ez dutela oinarririk berretsi du Zapatero presidente ohiari konfiantza adieraztearekin batera. Alderdi Popular Arretik, Alberto Núñez Feijok ustelkeriaren lotura politikoa izatea leporatu dio Pedro Sánchezi.
4: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
5: Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor.
2: Eta hauteskundeak eskatu ditu Feijok, Sánchez babesten dutenei konplize deituz. Bada Sánchez babestu zutenen artean, Junts gogorren, joateko eskatu dio Sánchezi, Starmerrek Erresuma Batuan egin duen bezala, EH Bilduk bere aurkako operazioari aurre egiteko modurik onena, ofentsibara jotzea dela esan dio, eta Jeltzaleek berriz, otsoa datorrela esateak jada ez duela balio.
1: Eta Bero Itogarria beste egun batez Euskal Herri Luze Zabalean 44 gradu neurtu dira Zizurkilen Gipuzkoan eta Sodupen Bizkaian.
2: Bi horiek altuenak, baina barnealdean nahiz kostaldean beroak ez du arnasik eman eta 40 gradutik gorako temperaturak neurtu dira bazter gehienetan. Beroa denean eta denoi ari da eragiten, bi adibide ekarri ditugu sarrera honetara, Satxe Erizainen sindikatuak salatu du, osasun zentro eta erietxeetan egiten duen beroa jasanezina dela eta neurriak eskatu dizki Osakidetzari, baserritarrentzat ere kaltegarria ari da izatea. baten, bai ganaduarentzat eta baita baratze eta landarediarentzat ere, Ziortza Martin Erizaina eta Kepa Agirregoikoa baserritarra urren ez urren.
6: Langileok buruko aminarekin hasten dugu jornada, mareoak eta, bueno, danak langileok eta pazienteak. Ezin dugu bermatu atentzioa.
7: Behiak gutxiago jaten dabe, ez nahi gutxiago ematen dabe, eta, bueno, badana kate bat da. Ba, uneko geiz edo bajatzen diez.
1: Bada bero aldiarekin etorri dira baso sute arriskuak, baita baso suteak ere, eta atzo ia kontrolpean zegoela zirudien aizkorri aratz parke naturaleko suteak zabaltzen jarraitzen du. Suari muga jartzeko aleginetan ari dira suhiltzaileak goizeko lehen ordutik, baina ez dute lortu momentu. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, ez dago zenbatuta zenbat hektarea erretiren, baina agerikoa da atzo baino nabarmen handiagoa dela erretako baso eremua. Une oro suhiltzaileek eta baso brigadetako langileek osatutako 50 laguneko lantalde ari da lanean Milpiribil mendi inguruan. Hiru helikoptero eta bi urregazkin ere aritu dira etengabe ura botatzen, baina ezin sua erabat kontrolatu. Baldintzak ez dira errazak, Iñaki Gurtubai Arabako gobernantza diputatuak azaldu duenez.
9: Gure kontra daukagu bereziki klimatologia, esan oso temperatura altua dago, beste aldetik oso lehor dago lurra, eta bereziki orgoian, 1000 metroko altueran aizeteak badaude. Gustatuko litzaiguke gaur kontrolatzea, baina gaur ez badugu lortzen, bihar lortuko dugula uste dugu.
8: Bihar temperatura koska bat jeitsiko dira, baina abisu horia egongo da indarrean baso sutea arriskuagatik, eta aipatu, lan horietarako gaur erabili duten ertzaintzaren helikopteroa behintzat ezingo bat jeitsiko dira, baina abisu horia egongo da indarrean baso sutea arriskuagatik, eta aipatu, lan horietarako gaur erabili duten ertzaintzaren helikopteroa

0: eta temperatura dezente jaitsaraziko du. Arratsaldean barnealdera iritsiko da haize hori eta bertan ere freskatuko du. Horrekin batera arratsaldean zeruak lainotzera egin eta zaparradak edota ekaitzak izan daitezke han eta hemen edo zein txokotan.
1: Errepidetan zein da egoera ekaitz?
2: Deban itxita jarraitzen duen esei irulau errepideak hormigoi makina bat irauli delako garabia tokian da ibilgailua erretiratzeko lanetan. Leioan bestalde Bizkaia 637 errepidean Getxoko noranzkoan auto bat matxuratu eta erreietako bat ari da oztopatzen eta Erandion Bizkaia 11 errepidean Asuako noranzkoan bi autok jo dute elkar eta autoilarak ari dira osatzen segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
1: Eta zortziako gutxitatik aurrera kirolak mezularian Andoni Urbistondo arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Amaia.
1: Pilotarekin hasita San Fermin torneoa jokatzen ari direlako.
3: Bai, lautordiko kanporaketa jokatzen ari dira Eibarren aspaldiko partez Dario Gomez Buruzburuko txapelduna eta Javi Zabala 21 eta 20 aurretik Dario eta partido hori bukatzear dago. Ea ba, aukera daukagun 8ko gutxitako albistegia aurretik partida horren emaitza emateko erremontean pilota aukeraketa egin dute Indikabarren etxea eta Kemen Aldabek Ariz Zubirik eta Emanol Ansak lagunduta urrengo astelenen jokatuko dutelako erremontarileek eta koko finala eta munduko txapelketan gaur partida ba sarta ondia 6 partida izuzen ere gauerdia jokatuko den Eskozia Brasil denetan itxuraz interesgarriena Amaia.
1: Ikusiko dugu ba, hori 8ko gutxitatik aurrera kiroletan eta sarrera mezulariko sarrera isteko San Ferminetarako atzera kontua martxan dela konturatuko ziren entzule asko, askoari gara horri buruz hitz egiten San Ferminetako torneoaz gain, Iruñeko udalak 516 ekitaldi dituen eta 1,7 milioi euroko aurrekontua duen egitarau ofizial aurkeztu du eta 16 peinek euren pankartak publiko egin dituzte, umorez eta kritikaz betetako pankartetan protagonista nagusiak aurten Donald Trump eta Benjamin Netanyahu Aitor Perez.
4: Arratsaldeon, uztailaren 7tik aurrera Iruñeko kaleetatik ikusiko ditugu noialetan ohiko den bezala sexu erasoen edo gentrifikazioaren kontrako mezuak edo etxebizitzaren arazoaren ingurukoak ageri dira, baina zalantzarik gabe Trumpek eta Netanyahu kritikarik gogorrenak jaso dituzte. Estatu Batuetako presidentea adarrak dituen petroliontzi baten gainean zezen plaza inbadituko duela esanez edota munduari iseka eginez ipurdia erakusten ikus dezakegu. Erreferentzi gutxi ordea Joseba Siron Iruñeko alkateari edo Maria Txibite lehendak kariari. Egitarau ofizialaren protagonista nagusia berriz musika entzuten dugun Etzakitz taldearena azkenikoa izango da uztailaren 14an, baina orotara 58 kontzertu dira.
5: Gainera, uztailaren 10ean lehenengo aurren txupinazoa egingo da, txikienak jaietako protagonista bihur.
4: Maider Beloki Kultura zinegotziak beste berrikuntza garrantzitsua iragarri du. Ohiko ganadu azoka egunez aldatuko da San Fermin egunean izan beharrean uztailaren 11 larun batera pasatu dute.
1: Arratsaldeko 7 eta 10, Paul Asensio eta Iora Urdangarin teknikan eta errealizazioan, mezularia astera da.
6: Euskadi Irratian, mezularia, Amaia Portugal.
1: Eta arratsaldean heldu da Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskal Herria Bilduren arteko akordioa enplegu publikoaren legea aldatuko duena euskarari lotutako alorrean. EH Bilduk bere abstentzioarekin albidetuko du Jeltzalen lege proposamena aurrera ateratzea bihar Eusko Legebiltzarrean eta bi alderdi politikoek konpromiso hartu dute 3 urteko epean legea eraginkortzat jotzen ez badute proposamen berria lantzeko. Azken unera arte aritu dira bi alderdietako ordezkariak negoziatzen Asunarozena arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, azkenean heldu da bai akordioa bi alderdi politikoien artean eta hartutako konpromiso politikoekin argitaratu dute dokumentua. Lehenengo ahalbidetzeko EH Bilduk bere abstentzioarekin EAJak bultzatutako lege aldaketaren onarpena eta behin hori eginda gero jarraipen batzorde bat osatzeko alderdi politiko bakoitzeko ordezkari banarekin 4 hilabetetik behin bilerak egiteko eta gero ordezkari gehiagorekin legea onartu eta urte betera, baita bi urtera ere eta hirugarrengoaren amaieran egiteko azken ebaluazioa, beti ere irizpide objektiboetan oinarrituta akordioan jasotzen denez. Tartean aipatzen da konstituzio auzitegiaren ebazpenaren eragina, baita egiturazko jurisprudentzia ere, alegia epai irmo bat baino gehiago izatea eta administrazio publiko desberdinei eragiten dieten.

0: Eta esandakoa onartuko den jeltzaleen lege proposamena ez dela eraginkorra ikusiz gero, proposamen berria landuko dute, oinarrian izan da bi hizkuntza ofizial dituzten beste erkidegoetako ereduak, Katalunia edo Galizia, konstituzio auzitegiaren doktrina, euskararen berezko arau esparrua edota errealitate soziolinguistikoa.
1: Beraz, akordioa esan bezala EAJ-aren eta EH Bilduren artean eta horri esker bihar onartuko da legebiltzarrean administrazioko euskara eskakizunei lotuta jeltzalek proposatutako aldaketa. Jakin dezagun zehatzago, Asun, zer proposatzen duten jeltzalek?
0: Bai, 2022ko enplegu publikoaren lege aldatzea proposatzen dute, zehazki 187. artikulua aldatzea, derrigortasun indize orokorrik aplikatu gabe, administrazio publiko bakoitzak zehazteko euskaraz derrigortasun data izango duten eta izango ez duten lanpostuen kopurua, beti ere proportzionaltasun irizpideen arabera eta kontuan hartuta dagokion errealitate soziolinguistikoa, eta derrigortasun datak zehaztekoan agiri da derrigortasun data geroratuaren figura, non lanpostu batera aurkeztu nahi dutenek aukera izango duten aurkezteko dagokien hizkuntza eskakizuna aurrez egiaztatu gabe. Hori da jeltzalek proposatzen dutena, eta azken xedapenetan diote bestea beste Jaurlaritzak eguneratu beharko duela Euskadiko sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 2024an onartutako dekretua.
1: Bada, akordioaren berri izatearekin batera jakin dugu, Auzitegi Gorenak berretsi egin duela Euskadiko Auzitegi Nagusiak Bizkaiko Aldundiaren zeladore azterketari buruz emandako epaia ekaitz.
2: Auzitegi Nagusiak ebatzi zuen deitutako 11 plazetatik 10 zebat euskara maila eskatzea neurrizkanpokoa eta diskriminatzailea zela, eta epaiak ontzat emandu Gorenak. Komisiones sindikatuak jakinarazi du erabakia.
1: Eta euskarari lotuta azkena, USAP edo unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketan izandako nota baxuen testu inguruan, kasua epaitegietara eraman dutela hainbat familiek.
2: Berehalako neurrik auterar gisa askatu dute, euren semealaben euskarako azterketen emaitzak ez daitezela aintzat hartu unibertsitatera sartzeko prozesuan. Hainbat familiek elkarrekin eraman dute kasua Bilboko administrazio gaietarako auzitegira, uste baitute zuzenketa irizpideak ez direla berberak izan ikasle guztientzat.
3: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala programak, irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
5: Horrela, Ginea Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
4: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea Bisau Euskadi Osasun Globala.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: Berrogei gradutik gorako temperaturak Euskal Herriko hainbat tokitan neurtu dira gaur egun ordurik beroenetan beste behin, ez da alde handiegirik egon barnealdearen eta kostaren artean. Beroak ez baitu arnasik eman inon ere. Iñaki Odriozola, arratsaldeon berriz ere.
1: Arratsaldeon.
0: Zeintzuk izan dira gaurko temperatura maksimoak?
1: Euskal Meten sarearen temperaturarik altuenak Zizurkilen eta Sodopen neurtu dira gaur, 44 gradutara iritsi dira bietan ere. Laudion berriz, atzo neurtutako ekaineko marka ez da utzi, baina ez pentsa, urrun ibili denik, 40 gutxiago baino ez, 43,2 gradu eta Nafarroan ere bero, Kasedan 42,6 gradutara iritsi baitira. Gaur aipagarria izan da, kostan brisak ez duela, atzo adinako indarrik izan beroari aurre egiteko, itsasertzean, Getxon, Galeako estazio meteorologikoan ia 41 gradu neurtu dira gaur, atzo baino 10 gradu gehiago, eta besteak beste Zarautzen eta Donostian ere atzo baino 4,5 gradu gehiago egin ditu. Alarma gorria 8:00 indargabetuko dute, baina alerta laranjak jarraituko du indarrean eta gaua beroa izango da gaur ere, askoren desesperaziorako.
2: Ez gau soituta, beronetara, ez gau soituta.
3: Ventiladoria jartzezu eta aire beroa sartzezu, ez dakizu ondo zerein.
4: Hogeita zazpi jartzen zuen zarako termometroan.
1: Bihar temperature koska bat egingo dute behera, 35 graduren bueltakoak izango dira altuenak, hala ere, Ipar Euskal Herrian alarmak gorria izaten jarraituko du eta goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 arte, ez da aldiriko trenik ibiliko, ez bihar eta ez da etzi ere.
0: Eguraldiak norbaiten lana baldintzatzen badu baserritarren lana da eta galdetu diegu nola daramaten bero bolada hau. Kaltegarriari da izaten, batetik ganaduzalentzat, abereak bere honetik atera eta dabiltzalako eta baita baratze zainentzat ere landaren azte prozesua gelditu delako Iñaki.
1: Bai, baserritarrek urte guztia zerura begira pasatzen dutela esan ohi da eta normaletik kanpoko bero hauekin zer esanik ez. Besteak beste esnebeiak ditu Etxanon, Kepa Agirre Goikoak eta igarri du beiek esne gutxiago ematen dutela egunotan.
5: Beiak gutxiago jaten dabe, esne gutxiago ematen dabe, eta bueno, badana kate bat da. Ba, uneko geiz edo bajatzen diez.
1: Temperatura atseginagoekin beiak larrean izan ohi ditu, 24 orduetan udan, baina neurriak hartu behar izan ditu alabeharrez.
5: Aretsa arte baten egoten diez, gerizpetan, han ipinten dutxugu belarrondu eta, bueno, aldanik eta leku freskoenean ukiten alegintzen gara behiak. Eta gero gauez ataratzen dugu larrera, ba, dauen belarrapurra jaten.
1: Euri faltagatik belarrez ere justu dabiltzala esan du, eta era berean ezetasunez justu dabiltzanak baratzeetako barazkiak dira. Bero antiarekin gizakiak gisan, landareak moteldu egiten direla eta tokatzen zena baino gutxiago hasi direla azaldu digu, Aitziber Rotegi Gipuzkoako baratze parkeetako aholkulariak.
6: Jarrita daudeia da, ba, tomatea, piperrak, letxugak, kalabazinak, pepino, ordun egin beharko deguna da, ba, edo goizean goiz, edo gauean ba, ureztatu eta landare horiei freskotasuna ematea.
1: Giroa freskatzea eta euria egitea. Horiek dira gaur gaurkoz nekazarien bi desio nagusiak.
0: Iñaki Odriozola, eskerrik asko.
1: Bihar arte.
0: Osasun zentro eta erietxetan egiten duen beroa jasanezina dela salatu du Satxe Euskadiko Erizainen Sindikatuak. Barakaldoko Zuazoko ambulategian 18 graduak gainditu dituzte eta Bilboko Miribillakoan 35 iritsi dira. Muturreko temperatura horiei aurregiteko premiazko neurriak eskatu dizkiote Osakidetzari Janire Gerenabarrena.
7: Azken hiru egunetan ia 40 graduko temperaturak neurtu dituzte Osakidetzako hainbat osasun zentrotan. Muturreko temperaturek lana behar bezala egitea eragozten diela salatu dute osasun arloko profesionalek. Langileak ez ezik, pazienteak ere ondorioak pairatzen ari direla salatu eta premiazko neurriak eskatu dituzte Ziortza Martin Miribillako osasun zentroko erizainan.
8: Langileok buruka minarekin hasten dugu jornada, mareoak eta bueno, danak langileok eta pazienteak. Ezin dugu bermatu atentzioa.
7: Profesionalen kexen aurrean neurriak hartzen ari direla ziurtatu du osasun sailak, hainbat ambulategitan haizagailuak ezarri dituztela eta epe ertainean aire egokitua jartzeko inbertsioak egingo dituztela iragarri du Xabier Ibarzabal Osakidetzako estrategia ekonomikoko zuzendariak.
9: Larun zentro dekoguz, 60 edo 70 urteko zentro dekoguz, ez da erresa klimatizatzea, orduan gabiltzan egiten da proiektu potenteak horrek klimatizatu ahal izateko.
7: Euskadiko Satxe sindikatuarentzat neurriak berandu iritsi dira, bero bolada betean.
10: Estas medidas ya han llegado tarde. Se han instalado estos equipos cuando ya...
7: Maribi Molinedo Satxeko ordezkariak planifikazio falta leporatu dio Osakidetzari.
0: Trenbidea gori-gori eta berriz ere atzerapena gaur Gasteizko tranbian, Bilboko metroan eta Bilboko aldiriko zeiru linean mozketak ere bai Basauri eta Oiargan tartean. Eta antzeko arrazoiengatik arazoak gerta litezke ere herrietako igogailu publikoetan.
11: Errenteriako udalak adibidez gomendioa luzatu du herriko igogailu publikoak ez erabiltzeko. Erabiltzaileen segurtasuna bermatzeko hartu dute neurria, ohartarazi dute temperatura altuek matxura teknikoak sor ditzaketela sistemetan, arrisku handiena, kabina barruan pilatzen den bero itogarria da, batez ere norbait barruan harrapatuta geratuko balitz.
0: Eta Frantziar estatuan aurreko egunetako marka hautsi da arratsalde honetan, errekor historiko berria, estatu osoan 30 graduko batez bestekoan neurtu da azken 24 ordutan gaua ere kontuan hartuta. Herrialde osoko eta eguneko ordu guztien batez bestekoa hori, 30 gradukoa Xabi Ormazabal, Paris arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, temperatura errekor berria gainditu da gaur Frantzian. Bataz beste 24 ordutan 30 gradu, sekula inoiz gertatu gabekoa. Aurreko marka atzokoa zen. Honek ematen digu bero olatu honen dimentsioaren perspektiba. Egunean zehar 40 gradutik gora eta gauean ez du hozten. Parisen esaterako gaurko minimoa 26 gradukoa izan dugu eta maksimoa 40,2koa. Azken 140 urtetan hau da marka horretara iristen den laugarren aldia eta ekainean gaude bakarrik. Hiriburuan turismoa egiteko egunak ez dira. Eiffel Dorrea eta Louvre ohi baino lehenago itxita. Notre Dame gauza bera, Bretainako San Michel mendiko abadia ere itxita, eta arazoak ere sortu dira. Finisterren 70.000 pertsona argindarrik gabe gelditu dira transformatzaile bat beroak izorratu eta gero.
13: L'électricité on en est tellement dépendant à tous les niveaux.
12: Eta argindarra behar da hozkailuek eta haizegailuek funtzionatzeko. Egoera jasanezina da eta jende asko ibai eta intziretan bainatzeko debekuak ez da errespetatzen ari. Leku hoietan ez dago soroslerik eta azken astean gutxienez 40 pertsona hil dira Frantzian itota.

0: Madrila goaz, Juan Carlos Peinado epaileak egindako eskaera betez, pasaportea Madrilgo auzitegiaren esku utzi berri du Begoña Gomezek, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emazteak. Zapatero auzian ere badira nobedadeak, Mikel Klaver.
1: Bai, Begoña Gomez arratsaldeko 6etan pasaber izan da Madrilgo epaitegietatik pasaporte uzteko, Peinado epaileak bere aurka agindutako kautelazko neurria izan da hau, pasaportea kentzarekin batera atzerrira ateratzeko debekua eta 15 egunean behin epaitegietara joateko beharra ere ezarri zuen. Izan ere, ies egiteko aurreskua badagoela uste du epaileak, Gomez babesten duten poliziek ere alde egiten lagundu diezaioketela ere esan du Peinadok. Gobernuko presidentearen emazteak epailearen erabakiaren aurkako helegitea aurkeztu du, ies egiteko arrisku errealik ez dagoela argudiatuz, baina errekurtsoa ebazten den bitartean pasaporterik gabe geratuko da. Baina Begoña Gomezen kasuan ez ezik, Zapatero auzian ere berriak izan ditugu, poliziaren txosten berri bat emanda ezagutzera, Boliviako gobernuarekin bitartekari lanetan ibili zela dio txostenak Peruko enpresa baten mesedetan. Lan horiengatik 200.000 euro irabazi zituela dio poliziak, bitarteko enpresa batekin itxurazko kontratu baten bitartez kobratu zuen dirua. Ez hori bakarrik, Plus Ultran kasuan ikertua dagoen eta Zapateroren lagun minaren Julio Martínez Martínez ere deklaratzera deitu du Kalama epaileak. Uztailaren 21ean joan beharko da auzitegi nazionalera.
0: Eta ustelkeria edo ustelkeria kasu hauek zipriztinduta, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentea kongresuaren aurrera atera da gaur. Banan-banan bi pasatu ditu, bere inguruan pilatutako auziak, bereizketa argia eginez frogatutako ustelkeria eta funtsi gabeko kasuen artean. Oposizio buruak Alberto Núñez Feijo popularrak ordea, presidente karguan zer egiten duen galdetu dio, eta beste behin ere hauteskundeak deitzeko eskatu dio Sánchezi, bera delakoan ustelen arteko lotura politikoa.
1: Sánchezek hiru auziri buruz hitz egin du. Frogatutako ustelkeria kasuak lehenik, Abalosen aurkako sententziari erreferentzia eginez, kasu hauekin tinko agertu dela dio, ez zuen egiten ari zirenaren berririk izan, eta ezagutu zuenean, gaizki egin zutenak kaleratu zituen. Zapatero auziari buruz ere hitz egin du. Presidente ohiarengan konfiantza mantentzen duela dio Sánchezek, baita Plus Ultrako erreskatea irregulartasunik gabe burutu zela ere, azkenik bere familiaren inguruko kasuak. Funtsik gabeko akusazioak direla esan du gobernuko presidenteak, bere kontra jotzeko erabili direnak. Eskuinak auzi guzti horiek modu interesatuan hasten dituela uste du, eta horren aurrean gobernuan jarraitzea bete behar bat dela dio.
2: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: Alderdi Popularrarekin erasokor agertu da. Ayusoren bikotearen bezalako kasuak aipatu ditu Alderdi Popularrak eta Feijok ustelak babesten dituztela aditzera emanez. Feijoren ustez baina, ustela Sánchez da.
2: Señor Feijó, usted es el pasado y el presente de la corrupción y por eso no puede ser el futuro de este país.
3: Usted es el nexo político corruptor.
1: Zeitzera mozia gaur bertan aurkeztuko lukela dio Feijók, baina babes nahikorik gabe kidei begira jarri da. Gobernuaren konplizeak direla esan die.
3: Qué soberbia y cuánta indignidad hay en los grupos que apoyan al gobierno.
1: Zeitzera mozioaren aukera alde batera utzita, hauteskundeak deitzea da Feijóren ustez irtenbide bakarra.
0: Pedro Sánchez inbestiduran lagundu zioten gainerako alderdiei dagokienez, katalanek hartu dute estuen buruzagi sozialista Urtzi Garcia, arratsaldeon.
4: Bai, arratsaldeon, dena ez talau ferra ustelkeri ere badago, baina batez ere sozialistak 78ko erregimenere izularazteu helburua den operazio politiko poliziala urrengoa bere izango dela hartarazi dio H. Bilduk Pedro Sánchezi, horregaitik izan nazioa anistasunean izan gai sozialetan ofensibari garatziko unia da. Eta kalkulu politiko okerren arriskua zohartarazi duen bertxe izburuak balizko hauteskundeek PP Box gobernuekar lezakete erantzukizunez jokatzeko unia da.
5: Guk ez dugu agertoki hori bilatuko eta ez dugu agertoki hori erraztuko. Izan ere interes eta kalkulu alderdikoiak ez dira gure bulkada.
4: Eusko Alderdi Jeltzaleak argi utzi dira sozialistei eta popularri ez duela Sánchez erori erazio salbatuko luken inolako operaziotan sartzeko asmorik, soilik Euskadiri interesen alde jaldurungo duela, eta dagoeneko eskuin muturraren mehatxo astintzak ez duela balio hartarazi du, Maribel Bakerok Jeltzalekin egindako investidura ituna betegabe, norabide aldatzeko eskatu dio Sánchezi.
6: Gobernu honek bere norabidea zein den azaldu behar du. Herritarren eta taldeen konfidantza indartuz edo bere aurrerako bide horretan amildegi instituzional batera doan erabakiz. Bakardadean eta izulerarik gabe.
4: ERZ-ren izenean Gabriel Rufianek gogor kritikatu du alderri sozialista ustelkeria auzien aurrean behar beste egiten ez duela iritzita Sánchezek dioena baino gehiago zekila uste du Rufianek.
7: Así que he aquí la pregunta, señor presidente. ¿Usted tiene pecado? Le pido que me mire a los ojos. ¿Usted sabía algo?
4: Eta Juntzek, hauteskundirik ez dela aitortuta, Kier Starmerren bidea jarrai dezala eskatu dio Espainiako presidentari Miriam Nogueras.
8: Senyor Sánchez, apartis i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
4: Gainerako alderria baino epelago, ustelkeria uzengatik nekatuta dodela uartarazi dio Sumarre Sánchez.
9: Señor presidente, Ferraz tiene que dejar de ser un problema para este gobierno.
4: Eta berandu baino lehen gizartea lurren etxe bizitan esaterako aurrera urratsak ematea ezinbestekoa dela aldarrikatu du Sumarrek.

0: gure gaietara itzulita, Nafarroako gobernuak terrorismoaren biktimen lege proiektua onartu du gaur, eta besteak beste, orain arte kalte ordainik jaso ez duten biktimen gana iristea da helburua, hezkuntza sisteman memoria lanketa integralagoan sakontzea da, testuaren beste helburuetako bat, Iruña Andoni Amadoz.
1: 2010-ko biktimen legea gainditzea du helburu gobernu bileran argi berdea jaso duen proiektuak eta biktima guztientzako eskubideak hobetzea eta hedatzea du oinarrian. Ana Olio Memoria Kontseilaria.
2: Gizarte osoarekiko eta bereziki terrorismoaren biktimekiko konpromiso etikoa haien arreta hobetzeko zein bermatzeko.
1: Berritasun nagusia kalte ordainei dagokiena da, Barne Ministerioak erabakitzen du biktimari aitortza egin ala ez eta horren arabera jasotzen du ordain ekonomikoa. Ondoren, erkidegoek osatu eta handitu dezaketen ordaina. Ba, hemendik aurrera, biktima izaera aitortu, baina foru gobernuko ordain osagarria jaso ez duten personek, laguntza hori eskatzeko aukera izango dute, behin lege proiektua onartu eta hurrengo laurteetan. Hezkuntza sisteman dago testuaren bigarren azpimarra nagusia, azkeneko urteetako bakerako eta bizikidetzarako programak babestuko ditu lege proiektuak, eta biktimen elkarte nagusiekin politika publikoi buruzko aholkularitza organoa osatuko da. Parlamentuak onartu beharko du testua, foru gobernuaren aurreikuspenen arabera, 400 pertsonei eragingo die biktimen lege proiektu berriak.
0: Legebiltzarrean bitartean Egiari Zor Fundazioko ordezkaritza bat Bakartxo Tejeria presidentearekin elkartu da, biktima asko geratu direla Euskadin aitortzarik jaso gabe eta indarrean dagoen legea aldatzeko beharra helarazi diote.
3: Itxita dagoen epea irekitzeko beharra adierazi dute eta beharrezkotza jo dute 1989-garren urtetik aurrerako biktimak ere aintzat hartzea eta egungo legean agertzen ez diren dispertsio politikak utzitako biktimak onartzea ere bai. Adituek urteetan adierazi dituztela legearen gabeziak eta badela entzuteko garaia esan dute. Epezkanpo bada ere, aurten 500 eskaera jaso dituzte Pilar Garaialde.
4: Aurten urtean 4 hilabetetan ja osatu ditugu 500 eskaera. Aurkeztuak daudenak jakinik epezkanpo daudela, baino jakile baita ere horrek erakusten duela zenbateko jendeza, zenbateko biktima pile dauden aitortzari gabe.
5: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Arratsaldeko 7:21, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Amaia.
0: Zertan dira gauzak errepidetan?
6: Deban, N64 errepidea erabat moztuta, bi norabidetan hormigoi makina bat irauli ondoren garabia lekuan da, ibilgailua errepidetik ateratzeko lanetan. Matxura gehiago, Leioan Bizkaia 637 errepidean, Getxorantz, matxuratutako auto batek traba egiten du errei batean. Eta Berastegin, A15ean, Iruñerantz autokarabana bat da bidean ez aurrera ezatzen zera geratu dena.
0: Eta eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Naiara Barredok.
7: Bihar pixkanaka temperatura jaitsi egingo da. Hala ere bero handia egingo da oraindik, batez ere barnealdean, bertan hegoaizeak joko du eta 35 graduak gaindi daitezke. Kostaldean berriz 30 gradu ingurura iritsiko gara, baina eguerdi inguruan Bizkaitik hasita iparmendebaldeko haizea sartuko da eta temperatura dezente jaitsaraziko du. Arratsaldean barnealdera iritsiko da haize hori eta bertan ere freskatuko du. Horrekin batera arratsaldean zeruak lainotzera egin eta zaparradak edota ekaitzak izan daitezke han eta hemen edo zein txokotan.
5: Mezularia.

0: Gertuko agez nazioarteko albisteak orain, Frantziak ebola gaitzaren lehen kasua baieztatu du, positibo eman duena Kongoko Errepublika Demokratikotik bueltatu den medikua da, gaitza menpean hartzeko oraindik asko falta dela ohartarazi du aldiberean, osasunaren mundu erakundeak Landere Izagirre.
1: Erietxe espezializatu batean isolatuta eta egonkor dago Kongoko Errepublika Demokratikoan misio humanitarioan aritu den medikua, ala jakinarazi du Frantziako Osasun Ministerioak, Europan gaitzaren transmisio arriskua baxua dela gogoratuta, baina egoera bestelakoa da Kongon. Tedros Adhanom, Osasunaren Mundu Erakundeko zuzendari nagusia.
2: We still face major challenges and the outbreak is continuing to outpace.
1: Hobekuntzak izan diren arren gaitza azkarragoa da oraindik bere aurka ezarritako neurriak baino. 267 hildako eta 1100 kasu baieztatuta, transmisio katea osatzeko arazoak dituzte, osasun sistema gainezka dago eta ez da beharrezko laguntza ekonomikorik iristen hainbat hamarkadetako gatazka armatua bizi duen eskualdera. Hildakoetatik 80 lehen lerroan lanean aritu diren osasun langileak dira. Antabirusaren kasuan ostera, Argentinako ferri batean sorburua izan zuen agerraldia, gauzak ondo, uztailaren bian emango du bukatutzat Osasunaren Mundu Erakundeak, 40 aldia egiten ari diren azken kontaktuek isolamendua amaitzen dutenean.
0: Eta Kolombian Abelardo de la Espriella ultraeskuindarraren garaipena onartu du gaur Iban Cepeda ezkerreko hautagaiak. Bien arteko aldea inoiz izan den txikiena da, baina Espriellaren kasuan bigarren itzulian nagusitzeko nahikoa. Bere garaipenak amaiera eman dio azken lau urtetan Gustavo Petrok zuzendu duen Kolombiako lehen ezkerreko gobernuari. Eneko Zuberogoitia EITB-ren berri emaia Latinoamerikan.
3: Arratsaldeon bai, boto zenbaketa amaitu gabe egonda ere, ez dago zalantzarako tarterik. Iban Cepedak herritarrei zabaldutako mezuan onartu egin du.
4: He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso.
3: Zalantza zen emaitza onartuko ote zuen ezkerrak. Orain arte bi hautagaien arteko aldea hain txikia izan da iruzurraren mamua agertu delako. Protestak ere izan dira eta Cepeda bera atera behar izan zen jarraitzaileei lasaitasuna eskatzera. Orain hurrengo legegintzaldian izan behar duten jarrera argi daukatela dio, ardura hartuko dutela oposizioa egitea.
4: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva.
3: Eta Kolombiak izan duen lehen ezkerreko gobernuak lortutako aurrerapenak ez daudela jokoan dio. Gutxieneko soldata pentsioen igoera edo unibertsitate publikoetako matrikula debalde izatea besteak beste. Eta Abelardo de la Espriellaren gobernuak eskubidetan atzera egiten badu erresistentzia bakatxoaren bidea hartuko dutela dio Cepedak.
0: Bien bitartean, Perun, Keiko Fujimori hautagai kontserbadoreak bere aurkariekiko aldea handitu du eta joerak ez dauka atzera bueltarik. Hala ere, Roberto Sánchez ezkertiarrak aurreratu du, ez duela emaitza onartuko atzerriko botoa zenbatzeko prozeduran izandako aldaketengatik. Eta Europara itzulita, Ukrainako armadaren eraso batek argindargabe utzi du Krimea penintsulako Sebastopol hiriburua, Kazakistango muga ondoan gas azpiegitura bat jo dute eta Moskun 6 bete beharko dituzte, lehengo astean kaltetutako birfindegia berriz martxan jartzeko. Errusiako gobernuak ezoiko neurriak onartu ditu herritarrei erregai hornidura bermatzeko.
5: Mezdularia. Kulturleioa.

0: Ruben Blades eta Snarky Pupi izango dira Gasteizko jazz jaialdiaren kartel buruak. Uztailaren 13tik 18ra ospatuko da 49. edizioa eta ohiko denez Mendizorrotzak hartuko ditu kontzertu jendetsuenak. Eszenatoki horretatik pasako dira esaterako Gretchen Parlato abeslaria, Take Six ahots taldea eta Sunra Orkestra Ainhoa Agirre.
1: Carmengo Amaren egunean, uztailaren 16an beteko ditu Ruben Bladesek 78 urte eta urrengo egunean, uztailaren 17an irtengo da Mendizorrotzako agertokira Gasteizko publikoa salsa musikaren erritmora dantzan jartzeko asmoz. 70eko eta 80eko hamarkadetan Fania Records zigiluak milioika disko saltzen zituenean, Estatu Batuetako musikari latino famatuenetariko izan zen Willie Colon eta Hector Lavoe bezain arrakastatua. New Yorketik batasun erako deia egin zien Erdialdeko Amerika eta Hego Amerikako herriei elkar hartuta ari zitezen.
2: Ruben Blades leyendazko musikaria da. Una eta urtxe pasarete, nolabait Bad Bunnyren irakaslea daukagu, ez? Salsa moderno honen sortzailea.
1: Gasteizko jazz jaialdiaren zuzendari Alberto Ibarrondok Mendizorrotzan ariko diren beste hainbat musikariren kontzertuak ere gomendatu dizkigu. Akapela abesten duten Take Six eta Mendizorrotzako programazioari itxiera emango dioten Snarky Papi besteak beste.
2: Snarky Papi eta aurretik eukiko dugu Bad Class eta aurten agurra esango dute eta bira berezi bat antolatu dute.
1: Europan jauregian bestalde formatu txikiko taldeak ariko dira jazz garaikideko talentu berriak. New Jazz Underground, Josu Izagirre kontrabaxuotzaia, Chris Davis pianista kanadarra edota Brasilgo Amaro Freitas pianistaren irukotea.
0: Eta dedekela izapur bat luzeagoa izango da urten jaialdiaren 20 urteak ospatzeko. Uztailaren 9an abiatuko den jaialdiak 3 egun beharrean 4 izango ditu. Azken egunean uztailaren 12an euskarazko musika izango da protagonista eta ez da Kobeta Mendin izango. Bilbon bertan baizik Isozaki Dorreak areatzako kiosko edo Albia lorategia oholtza direla. Bengo, Eider Saez edo Artean ekimenarekin itxiko da aurtengo edizioa Iker Zabala.
3: Tirako ez da denbora nahikoa, tenaiz geldituko ez errein gabe.
4: Bebe Kalaizek aldarrikatzen du euskarak presentzia handia izan duela bere sorreratik ona eman diren kartzeletan, eta hala euskaraz ekimenaren bitartez ospatu nahi ditu bere 20 edizioak. Igandean izango da, behin Kobeta Mendiko kontzertuak bukatu direla, eta hiri kontzertu doakoak izango dira. Albiako lorategian adibidez izango da, Isa Sakara.
5: Euren egoigarren urte urrenan, ba hori daugarren egun bat igandean Bilbo, iburu moduan hor, euskal musikarieri, euskaraz soilikan jorratzen dugunarik musika, ba guri eskaintze eta ba hori aukerea emotie, ba ni total pozik egitea esan, eh? Ni eta goazen beste banda danak eta artistanak.
6: Historio guztiak ezurrak dira, azaltzen dituzte.
4: Isa Sakararen ondoren Albian Eider Saez egongo da. Bengo eta Korrontzi Isozaki Dorreetan egongo dira eta Afrika Bibank eta Artean proiektua areatzako kioskoan. Ane Garcia berezi hartu Lasturreko prentsa koordinatzailea da.
7: Jaialdiaren 20 urteotan egia da ba bertako artista eta euskarazko musikak beti izan duela leku oso garrantzitsu bat jaialdian, ba uste dugu kartel honek jaialdiaren baloreak islatzen dituela, ez? Bai anistasuna, belaunaldi ezberdinen irudikapena eta parekotasunaren garrantzia, ez?
4: Artean ekimenak itxiko duala jaialdia, Judith Niederman kandautore kataluniarrak sortutako abestien inguruan egongo dira, Bea eta Idoia Zurmendi, Olatz Salvador, Maren eta Izaro.

0: Sortzietarako, arratsaldeko sortzietarako, Andoni Urbistondo, arratsaldeon.
1: Abaia, Portugal, arratsaldeon.
0: Ta kiroletan, lehen aipatu dugu, San Fermin torneoan partida jokatzen ari zirela, Javi Zabalak irazi dio Dario txapeldunari.
1: Bai, buelta mandio, galtzen ari zen, 21 merezi, baina buelta mandio, eta 22, eta 21 irabazi du nahiarakoak.
2: Mezularia, kirolak.
1: Zabalak, 22 menderatu Dario, eta hurrengo kanporaketan Joseba Eskurdiaren aurka jokatu beharko du. Erremontean, pilota aukeraketa egin dute Endika Barrenetxea, Kemen Aldabek eta Ari Zubiri Imanol Ansa bikoteek, hurrengo astelenean jokatuko den erremontari lehiaketako finalari begira. Munduko txapelketan, 6 partida gaurko menuan, gauerdin jokatuko den Eskozia-Brasil denetan interesgarriena. Txirrindulari izan, bihar hasiko dira Espainiako txapelketa Huescako Sabinaniko herrian erlojupekoko probak bihar errepidekoak asteburuan. Eta Igor Makazaga Donostiarra klubeko entrenatzailearen esanak ere bilduko ditugu Eusko Label Liga hasteko 5 egun bakarri falta direla. Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri mezulariko kirol saiora, pilota kontuekin hasi behar dugu, kirol bilduma, eguneko kirol bilduma, eta erremontearekin zehazki, orain dela minutu gutxiekin baitute, erremontare lehiaketako finaleko pilota aukeraketa, eta atorren astelenean jokatuko da, Galarretan, 6. ekitaldiko finala, Endika Barrenetxea eta Kemen Aldabe alde batetik, eta Ariz Zubiri eta Imanol Lansa bestetik, telefonoren bestaldean ditugu, Aldabe eta Zubiri aukeraketaz, eta finalaz, arrasto batzuk, eman diezazki guten, Kemen eta Ariz, arratsaldeon bihoi.
3: Atxaldeon bai.
1: Bueno, zer buz joan da pilota aukerak eta hori, hasizu, Kemen?
3: Ondo. Laun arte biltzei olakotan da nahiko ondo. Danet izan aukeran, bizik, motelak, da uste danok pentsatzen gendun bezala, atea dira gauzek.
1: Ariz, eskexarik ez bentsatu zen partetik ere?
4: Ez, kexaigan ez, inundik inoar. Kemen egizan duen bezala, baenekin gutxi bera erazestontze ongo zen, eta bagoitza bere guztiko garrapatitu.
1: Bueno, final handia dukazu astelenean, nola ikusten duzu partidu handi hori, Ariz, zurea da hitza orain?
4: Bueno, partidu gogor bat guretzako, ez? Esaten egin bezala, txapelkira uzin zehar esaten egin bezala, zaraten kontra, pareja favorito baten kontra. Ni uste sorpresa pixki o txiki bat emanez ailetu gala gu finalera, eta zergatik gana ailetu gan, pues, demostratzeko asmoekin.
1: Kemen, zure txanda orain?
3: Ba, semifinala gertu-gertutik ikusten honitzen, pixkat analizis txiki bat egiten, da bigarren zaten, da irugarren zaten ikusi nitu nan sata zubiri, ba, oso bildurrarik ikusi nitun. Uste punta-puntako partidu izango dela, eta hola favorito garbik, partidu polit bat izango dela, eta hoxe, bertxapela idatzen den.
1: Bueno, biak ala biak, azken urtetako erremontista honenekin hariko zarete, bikote, Kemen, zer suposatzen du zuretzat, Endika Barrenetxea atzean babesle daukazula jokatzea final handi hori?
3: Ba, lasaitasun puntua tematik horrek, azkenen, hobeto aukera ditzaket jobearreko pilota doik, eta orduan, ba, lasaitasun puntu extra batekin etortzen ez, behakin jolastuta egizan.
1: Eta Ariz, Imanol Ansa zu kaurrean edukitzeak, zer ematen dizu?
4: Bueno, konfiantza guzia ematen dituz, baki pilota txar guzik behak enduko izkitela, aldun dantzikin hori aldun gehien egingo dula, eta aldertatik nire lasai, ez? Baxit beste bi zezen hauek ne kontra alduten guztia kargatuko dutela jokua, baina bueno, aldertatik laneko prest eta buena bat gehiago itxeko intentzioekin.
1: Eta azken abientzat, Kemen, zuretzat hor parean Imanol Ansa txapelduna edukitzeak, sentsazio sortzen dizu, bildurra, errespetua, erronka?
3: Erronka bati bat. Egia esan, jundan urten finalen urrizan ukenparen, horrek extra bat emateit, motivazio extra bat, aurten usteetan zabaola hor punta-puntan, da bere kontrajokatzek, ba, erronka bat ez dela hartzen, eta usteet, ba, motivazio aldetik ez da txiki bat katzen detela frontoira.
1: Eta Ariz, zure zaterea gauza bera, parean Endika izatea beraren kontrajokatzeak, ze sentsazio sortzen dizu?
4: Ba, nire, iesan, motivazio extra bat ematen dit, ez? Jotzaia hondi bat da, ni justu kontrakoa, eta iesan, pues, berari aurre itxeko aukera hori, aurre inalizatea, ba, ez dago partio hondi bat da.
1: Kemen Aldabe eta Ariz Zubiri, eskerrek asko gure idei erantzuetatikan, eta suerte biei datorren astelenean, ea, txapela bururatzen duzu. Mila esker!
3: Bale, eskerrek asko berko dut. Aio, aio.
1: Sextoa lurrean utzi, eta esku pilota kontuak hartu behar ditugu izpide, Eibarko astelena pilotalekoak partida hartu baitu aspaldiko partez, Errioxako bi txapeldunak aritu dira, nor baino nor, Javi Zabala eta Dario Gomez, San Ferminetako lauterdiko txapelkatan, eta Javi Zabala izan da garaia, partida ezin estuagoan, 22 eta 21 nagusitu baita, nahiarakoa, ezkaraiko laguna, partida osoan aurretik joan da, 8 berdindu ostean 12 eta 10 eta 18 eta 14 aurreratuta dari, 21 eta 19 ere bai, baina Zabalak buelta eman eta 22 eta 21 nagusitu da sekulako beroa egon den partida batean. Joseba Eskurdiren aurka jokatuko du urrengo kanporaketa garaileak, eta emakumezkoetan joko handa, Iruñeko Labriten pilotalekuan ados enpresak antolatutako partida biko jaialdia, Barrokal eta Sagarduiren arteko izan da lehena, 22 eta 5 nagusitu da Barrokal, Sagarduiren aurka, eta orain Mendiburu eta Oskoz ari dira jokatzen elkarren aurka.
2: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Munduko txapelketan partida mordoa daukagu gaur gauen eta bihar goizaldean. Bosnia Herzegovina, Qatar eta Suitza Kanada jokatuko dira aurrenak gaueko 9:00, gauerdian Eskozia, Brasil eta Maroko Haiti, eta goizaldeko 3:00 Txekiar Errepublika, Mexiko eta Hego Afrika, Hego Korea. Eskozia, Brasil da eguneko norgehiagoka erakargarriena, eta Juan Antonio Larrañaga adituari Brasilen analizitxoa eskatu diogu.
5: Bai, Eskozia Brasil, berriro Brasil ikusi behar, haber nola dagoen, gauzak orain artekoa ez du olako indarra erakutzi, irutzeit arazoak izan dituela, baina irutzeit egia esan favorito jidako bada, ez? Eta gaur irabasteko aukera izango gula irutzeit. Ez dutute Eskoziak arazo hundirik ipiniki duanik, Brasilek berak inbeharko partidu honbat, eta bere esku hongo da partidu irabaztea.
1: Atzoko jardunaldiak protagonista handia utzi zigun, Cristiano Ronaldo gol bi sartu zituen izar diziratxoak Uzbekistanen aurkoko partidan, eta munduko 6 txapelketetan jokatu dituen guztietan gol bat, o golen bat sartu den historia osoko jokalari bakarra bilatu da CR7, Larrañagaren iruzkina datu hauen inguruan.
5: Bai, nik ustante ez dakiz zer dan garrantzitza gola intzuela, edo 6 munduko txapelketa jokatu bituela, ez? Nik uste dut hori segulakoa da. Eta buf, eta hondik angola egiten jarduen du, egia da, azkeneko partiduetan kritika asko jaso du berak, eta bere taldeak, selekzioak ere bai, baina, bueno, garbi erakutsi zuten, ondo aprotxa zuten, Uzbekistan zaukala aurrean, eta bueno, gutxienez atea ikusi zuen, eta bi gol egin ditu, eta nik uste dut, Mesiren pare ipini dela alde hortatik ganez, eta horrek lasaitasun handia emango dio Portugali.
1: Ronaldo kaian bak, bueltan naiz, oiukatu zuen kameran aurrean, mundu guztiak Mesirekin daraman lehiak eta partikularrean murgilduta segitzen duela erakusteko.
2: Euskadi Irratian, Munduko Kopa.
1: Futboleko beste kontuetan esan, Gipuzkoako agerkari batek Ariz Elustondok Salonikako Ariz taldean jokatuko duela, jakinarazi duela, eta hiru urterako kontratua sinatuko duela Greziako taldeak, baina momentuz oraindik ez du baieztapen ofizialik egin. Emakumezkoen futbolean ere egonda mugimendurik, Jon Altunak bildu ditu merkatuko azken berriak.
6: Aitana Zumarraga iruindarra Alama taldetik iritsi da Eibarrera. Atzelaria da, 25 urte dauzka, eta eskuin egala indartzeko fitxatu du Iñaki Goikoetxearen taldeak, urtebeterako sinatu du. Sei denboraldia egin zituen Osasunan, denera 160 neurketa jokatu zituen, eta baita F ligarako igoerako playoffa lehiatu ere. Pasaden denboraldian, Alaman aritu zen Aitana Zumarraga, eta 25 partida jokatu zituen. Azken aurreko tokian geratuta, F ligako maila galdu zuen Alamak. Realak, Ainhoa Marin kataluniarra fitxatu du, bi urterako sinatu du, 25 urteko erasoko hegaleko jokalariak. Bartzelonaren aztegian hasia, Espainolen eta Seagul taldeetan aritua, Deport taldetik iritsi da Donostiara, Galizian egin ditu azken 5 denboraldiak. Klubari egindako adierazpenetan esan du, ikasteko prest dagoela, txapeldunen liga jokatzeko irrikaz, eta aipatu du Realera joatea aukera aparta dela jokalari moduan azteko.
1: Eusko Labelen Liga atejoka dugu, igandean hasiko da Madrilen, Buitrago de Lozoia herriko urtegian, eta Liga oso goian ibiltzeko hautagaietako baten berri zehatze jakinai genuke, Donostiarra ontzia, zerrobe, Igor Makazaga entrenatzailearen hitzak entzutea, baina Torrekua ontzikoen sentipenak gertu-gertutik ezagutzeko. Igor, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Bueno, egin beharreko proba guztiak eginda, nola zaudete? Zer esaten dizu buruak, bihotzak, animak, liga hasteko bost egun falta direle hor?
7: Ba, gogotsu, ja, bueno, liga asko dira, nire kasun, inditu danak, eta bueno, tanak ere desgorenak izatea, eta kasuntan, ta urten, gogotsu, bereziki gogotsu, nik uste, bat-ipat etxekoak, etxeko mutilak, arrobiko mutilak, ekipoaren gaztetasuna arrobiko mutiletan dago, beraien momentua atorrelako, eta oso ondik uste ditutelako, eta gogotsu azteko.
1: Horri esan behar izan, lau baja izan dituzue, baina zazpi fitxaketaz du, esango, mutil berri etorri dira, arrobiko direlako, hainbat, egokitzapenetan oraindik, ondo egokitu dira, aldaketasko dira, ez, nola pasada, negua eta udaberria, Igor?
7: Ba, ondo, aurreko urtean baino desente hobeto, baldentza hobeak izan ditugulako, ba, bueno, antolakuntza aldetik eta bar, eta batipat gazteek ere oso ondo baliatu dutelako negu hau, ezta? Planteian dazkaun, adibidez, lau gaztek lehengo urtean debuta entzuten, Euskola Beligan, bik gurekin eta beste bik adibidez utzita onda Getarin, eta ba mutil horiek gabe garren urte daukatea adibidez Euskola Beligan, negua oso ondo baliatu dute esan dizu donez dela xe, aurrera pausu bat eman dute, behaien momentua iritsi da, eta egia esan oso ondo ikuste ditut, eta hoxe, ba, bueno, ba, esan dagoa, ez da, ba, azteko birrekitan.
1: Donostiarra oso goian ibilida, azken urteetan, Igor, oso goian liga aurreko estropadetan, goraino heltzeko asmoa du, edo pausu azken urteetan bezala top lau horretan egon kortu eta bandera batzuk irabazten saiatzeko helburua dauka?
7: Denetarik deula esango nuke bide horretan, ezta? Ba, egia da, ba, emaitza ikusita eta ba, horrezko txangan ba, ez dugu goratzen, baina bozpasei urte badia hor ongarela bukatu dugula. Baina inez baino gaiago gure begira egia. Nik uste azkenen, beti behiz zeharka horrea, testiru horrea begiratzen da noski, eta hortik, probetxo ere ateatzen saiatzen gara, baino inoiz baino gehiago gure buruari begira, eta bueno, batipat gaztetasuna daukago taldean, gaztetasun hori esan da bezala arrobiko mutilen artean dago, eta horrek ematen dio ez soilik, esango nuke, momentuko maila, perdira ere nik uste eta epe luzera rekorri da badukala bat alde honek eta ikusiko deu, laiaketan on jartzea gaitun ez da, baina nik uste baukagula ez da, borrokarako gaudela eta maila baukagula disfrutatzeko eta estropada bakoitzean hortxe aldala borrokan egoteko.
1: Horioko Iker Zabala entrenatzaileak esan zuen, tostartean saioan hemen astelenean berriore dena irabazi nahi dutela iazko hau betu. Ez dakit Orioren pare ibiltzea posible den, ona den, sinesteko moduko erronka den, ze oso nagusi ez dute esango Iker, baina bizka beldurra ematen dute.
7: Bueno, a ber, ezagutzen dugu proiektu hori ez da, oain hori jantzita dago, baina, bestera ere jantzita egonda ez da, eta proiektu berdina da, aurkari maila eta zeltasun maksimoa jartzen duen edo plazaratzen duen proiektu bat ez da, zaila, nik uste beste guztientzako zeltasun maksimoa duen erronka dela esango nuke behaiei aurre egitea, baino nik uste ez gu bakarrik ez da, gu ez beste batzuk ere nik uste borrokarako egongo garela, eta esan dagoa, zeltasun maksimoa denarren proiektu horri aurre egitea edo borroka egitea, gu prest gaude eta saiatuko gea.
1: Igor, 13 urte, dagoeneko, Donostiarrako lemazain, esango dugu, urte asko dira. Ez dago kasu askorik, zure bezalakoa?
7: Bueno, bai, amargarren urtea da. Bai, amargarren urtea da, baina bai, urte asko dira. Egia dena da aurreko bi taldetan izan naiz entrenatzaile, hori jo nintun lau urte, eta aurretik etxean San Juanen beste lau, ez? Eta bendagoeneko 10 dira, eta dira esango nuke 10 horietan ziklo desberdinak ere egon diala, ezta? Eta, bueno, batipat, egoen momentu ontan pozik, taldea gaztetu deulako eta rekorri baman degulako, ba, mailari galdu gabe, ezta? Eta handikan aurrean ikuste etorraitekena ba ona dela, eta bueno, ba baikor sentido hortan.
1: Eta azkena bukatzeko, Buitrago de Lozoia, urtegi bat, restrikzio handiekin, urak ezagutzeko aukera txikiarekin, larun bat arratsaldean zer esaten dizu, igandeko estropaderemoak arriskua, aukera, Igor?
7: Bueno, nik uste azkenen egia ez da tipi, o sea, batetik sei luze izango dira, binaka jardungo gea, eta bueno, eta laku batean, ez da, edo enbalsen batean, edo dena delakoa, ez da. Ibilita gode, postela ere, nik uste hori dana, ba, binaka jardun izana, edo sei luze eta jardun izana, edo bueno, edo urkezetan ibilitzana ere indugula, ez da, Rasillon ibilita gode, Rioxan, Logution baita, Nik uste azkenen danak ere ondo egokituko gehala, eta liga honek badu hori, ez da? Eta nik uste liga luzea da, eta eremu bakoitzera egokitzea oso importantea dela, eta bueno, nik uste azkenen, bueno, ba, kasu hontan, eremu ontara eta proposatu duten formatora egokitzeko eta ere, ba prest.
1: Igor Makazaga, esker mile, gure de erantzuteatik, eta suerte Madrid aldean, eta demoraldi osoan, horren arte, Igor, eskerrik asko.
7: Venga, eskerrik asko, zuei.
1: Txirrindolaritzan bihar hasiko dira hainbat herrialdetako txapelketak, Espainiako ere bai, Xabinan egon hainbat euskal ordezkari izango dira bertan, guardiko saioan Arritxu Iribarreka, Aiala Serrano eta Xaber Mikel Azparrenekin itzegin du, emakumezkoen proba bihar guardian, 18,6 kilometro, Larraulgo ziklistak Aiala Serrano, esan digu, ze asmo daukan?
8: Ba, a ber, erlojupeko izan da eta lehenengo aldia hola izan da korritzetela, ba, nire helburua da aliktagoen aitea. Gero ja noski ba aurten sub-23 mailan baita separatu ditue kategorik. Orduan ba depende nola tatzean ba aber atatze den zeo zer, baina nere den helburu nagusia da aliktago naita.
1: Eta arratsoko 5etan ekingo diote gizonezkoek Azparrenen iruzkina.
9: No hain ibilbidea ikustea joan naiz Davidekin, berak esan dituen nahiko gogorra dela batez ere errepida bastante apurtuta dagoelako. Eta hori, ba, momentuz, ba, pixka duda horrekin nator, ez? Azkenan lehen urtean ez nituen txapelketakin, orain dela bi urte lepa usteia ba, apurtu nuen, eta bastante justaia du nintzen, orduan urte esintera matzat, borroka hortan benetan egon gabe. Oain momentu txukunean nahi atzen naiz. Eta ia zango hotxuna, hola.
1: Eta bukatu horretik, azken orduko berri pare bat, Expir zeharkaldian, hiru euskal legalariak kilometroak jaten segitzen dute, iaia elkarrekin ari dira bidea egiten makinen jigetze gamarra eta Aner Bueno Azpeitiarra, 23. eta 24. daude, 450 kilometro egin dituzte, eta azken orduan Romain Larripa ziguru harrek aurre hartu die, ba, semezala, Lapurtara 21. garen dagoelako, 450 kilometro, gauzak normal, bihar helmugara eristiko moduan egon litezke. Eta saskibeloian, bere alasiko da, ACB Ligako finaleko 4. dema, Barcelonan, etxeko taldea eta Valentziaren artean, Valentzia da aurretik bi eta bat, eta gaurko partia irabaziko balu, Ligako txapeldun bilakatuko litzateke Pedro Martinezen taldea, historiako euren bigaren Liga titulua izanen litzateke. Gure aldetik bestirik ez, bero itogarriaren azken orduak ditugu, eutxi, alduzuen moduan, eta gaur pasadenei, aio!
2: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
0: Arratsaldeon, erloiuaren aurka negoziatu eta gero, Euskal Herria Bildu konpromiso hartu du bere abstentzioarekin bihar legebiltzarrean albidetzeko jeltzalek sustatutako enplegu publikoaren lege aldaketak aurrera egitea Euskara eskakizunei dagokienean. Konpromiso horren truke, hiru urteko epean aldebiek ondorioztatzen badute aldaketa horrek ez duela balio izan lanpostu publikoetan Euskara eskakizunei nahi bezala eusteko beste proposamen bat landu beharko lukete. arratsaldean etorri den akordio politikoa izan da eta lehen erreakzioak hasi dira eta lehen erreakzio horiek ez dira oso baikorrak akordio horri dagokionez. Euskalgintzaren kontseiluak sentipen gazi gozoz jaso du akordioa. Lehen ere esana du zuen kontseiluak eta errepikatu du jeltzalek proposatutako lege aldaketa zalantzazkoa iruditzen zaiola oldarraldi judizialari aurre egiteko eta urrun dagoela euskararen normalizazioan egiaz aurrera egiteko arkitektura juridiko berritik. Enplegu publikoan sarbidea izateko bi hizkuntza ofizialen ezagutza eskatzea hori dela bidea diote kontseilutik. Naiz eta balioetsi duten akordio honek erakutsi izana badela legebiltzarrean gehiengo bat oldarraldi judizialari aurre egiteko borondatez. Iritsi den beste reakzioa LAB sindikatuarena, hauek ere ez daude konforme, iritzita akordioak ez duela bermatzen administrazio publikoaren euskalduntzea. Egunak ekarri du beste albisterik Ekaitzagirre arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Amaia.
0: Polizia gehiegikerien biktima bakar bat kanpoan gera ez dadin lege aldatzeko eskaera egin dio legebiltzarari Egiari Zor Fundazioak.
1: Bakartxo Tejeria legebiltzareko presidentearekin bildu eta ari helarazi diote egungo legeak ez dituela biktima guztiak aintzat hartzen, 1989garren urtetik aurrerakoak aitortzea, dispertsio politikarenak onartzea eta eskaerak erregistratzeko epea berriro irekitzea. Se askatu du Egia Zorrek Pilar Garaialde ereduna.
10: Aurten urtean lau hilabetetan ja osatu ditugu 500 eskaera. Aurkeztuak daudenak jakinik epazkanpo daudela, baino jakine baita ere horrek erakusten duela zenbateko jendeza, zenbateko biktima pile dauden aitortzarik gabe.
1: Nafarroako gobernuak bestalde terrorismoaren biktimen lege proiektu berria aurkeztu du, orain arte kalte ordainik jaso ez duten biktimengana iristeko helburuz. Parlamentuaren esku geratuko da orain lege proposamena.
0: Juan Carlos Peinado epaileak egindako eskaera betez pasaportea Madrilgo auzitegiaren esku utzi du Begoña Gomezek, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emazteak.
1: Kongresuan bien bitartean Alderdi Sozialista zipristintzen duten ustelkeria kasuekin zerikusirik duenik ukatu du Sánchezek. Abalosen ibileren berririk etzuela eta emazte eta nahiaren auzian akusazioek ez dutela oinarririk berretsi du Zapatero presidente ohiari konfiantza adieraztearekin batera. Alderdi Popularretik Alberto Núñez Feijok ustelkeriaren lotura politikoa izatea leporatu dio Pedro Sánchezi.
11: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
12: Señor Sánchez, usted es el nexo político corrupto.
1: Eta hauteskundeak eskatu ditu beste behin Feijok, Sánchez babesten dutenei konplize deituz.
0: Gorroto delituek behera egin dute 2025ean Euskal Autonomia Erkidegoan. 183 gertaera salatu ziren, aurreko urtean baino 118 gutxiago.
1: Gehienak 10-6 arrazakeriarekin eta xenofobiarekin zerikusia duten gertakariak izan dira eta ondoren datoz sexu orientazioarekin lotutakoak. Bingen Zupiria, segurtasun sailburua.
13: Sexu orientazioak edo identitateak ere pisua hartu dute eta LGTBI fobiaren iraunkortasuna islatzen du datu horrek. Ideologia politikoa ere ageri da, jarrera politiko bezala, gorroto delituen muinean. Eta ez da, eskuin muturraren monopolioa.
1: Nola nahi ere, Gorroto gertakarien txostenak agerian utzi du, halako gertakari asko ez direla salatzen, eta beraz, erregistroetako beheranzko joerak ez duela esan nahi fenomenoak behera egin duenik.
0: Eta bero itogarria beste egun batez Euskal Herri luze zabalean, 44 gradu neurtu dira Zizurkilen Gipuzkoan eta Sodupen Bizkaian.
1: Bi horiek altuenak, baina barnealdean naiz kostaldean beroak ez du arnasik eman, eta 40 gradutik gorako temperaturak neurtu dira bazter askotan, eta Osakidetzak jakin erazi berri du, 50 pertsona hartatu dituztela gaur bero kolpeengatik. Beroa denean eta denoi ari da eragiten, Satxe Erizainen sindikatuak salatu du, osasun zentro eta erietxeetan egiten duen beroa jasanezina dela, eta baserritarrentzat ere kaltegarria ari da izaten, Ziortza Martin Erizaina eta Kepa Agirregoikoa Abeltzaina urren ez duren.
14: Langilok buruka minarekin hasten dugu jornada, mareoak eta, bueno, danak langilok eta pazienteak. Ezin dugu bermatu atentzioa.
15: Behiak gutxiago jaten dabe, esne gutxiago ematen dabe, eta bueno, badana kate bat da. Ba, uneko geiz edo bajatzen diez.
16: Aizkorri Aratz Parki Naturalean piztutako sutea kontrolpean hartu ezin da jarraitzen dute bestalde suhiltzaileek, baina ez da edatzen ari, 50 laguneko lantaldea ari da lanean, Milpiribil mendi inguruan, 3 helikoptero eta 2 urregazkinen laguntza izan dute, baina beroa eta izea tarteko ez dute oraindik kontrolatzerik izan.
0: Ba, ikus dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen orduotarako. Euskalmet, Naiara Barredo.
17: Bihar pixkanaka temperatura jaitsi egingo da. Hala ere, bero handi egingo da oraindik, batez ere barne aldean, bertan hegoaizeak joko du eta 35 graduak gaindi daitezke. Kostaldean berriz, 30 gradu ingurura iritsiko gara, baina eguerdi inguruan Bizkaitik hasita ipar-mendebaldeko haizea sartuko da eta temperatura dezente jaitsaraziko du. Arratsaldean barne aldera iritsiko da haize hori eta bertan ere freskatuko du. Horrekin batera, arratsaldean zeruak lainotzera egin eta zaparradak edota ekaitzak izan daitezke han eta hemen, edo zein txokotan.
0: Errepidetan zein da egoera orduotan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, Deban, N64 errepidea erabat moztuta, binorabidetan, hormigoi makina bat irauli ondoren garabia lekuan da, ibilgailua errepidetik ateratzeko lanetan. N64 errepidea erabat moztuta, binorabidetan, hormigoi makina bat irauli ondoren garabia lekuan da, ibilgailua errepidetik ateratzeko lanetan.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Probatu alduzu zeure burua, barkatzen...
2: Iritsi da egiaren ordua. Emozio guztien leherketa.
1: Natore gaitza.
2: Estandaren final handia.
3: Epai maiak, erabaki du final handiko irabazlea dela.
2: Ostiral gauean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Euskadi Irratia.
5: Bizitza ozen denean kantu bihurtaiteke. Eta Mugan taldearen ahotik etorri.

Zaldi zuria eta zauria, zaldi beltza eta maiera, mina, hotza, arrazoi bat eta beste bi eta beste bat, eta tartean ulertu nahi izan. Gezurrak esateko eta gezurrak entzun nahi izateko. Dena ilunduko ote den, edo estutuko, edo itoko, edo oreka galduko ote den. Bizitzaren ardatz ezer bihurtu beharrik ez dagoela dioen aholkua. Eta loak atxedena ekar diezagukeela, urrun edo gertu diren minetatik sendatu alizateko gomendioa. Dena mugan. Mugan, bizitza ozen denean aditu dezagun.

0: Mugan dabiltzanetako bi, gurekin Pablo Zurutuza, Marcos Murua, ongi etorri bioi.
1: Opa.
2: Mi esker.
0: Nolakoa da, bizitza ozena?
2: Latza.
0: Zer gerta daiteke bizitza ozen denean?
1: Egun hori ikusten deguna. Ez? Nik uste bada nahiko ozena egunerokoa. Eta, bueno, denetari gertatzen da.
0: Eta bizitza ozen denean, zentzuna izaten da, eta ezin da disko bakarrean bildu naiz, egia esan, galdera ugidoian geneukan, eta orain aldatu egin beharko dugu, ze...

0: ez dituzue bi ale egin, bi ale elkarren ispilu, baina denak disko berean sartu dituzue. Naiz bi diren, kontzeptuz.
1: Bai, bai, hoi da. Azkenean guk plana egin genunean, ia viniloan pentsatu genuen gehiago, eta bar, eta gero iritsi ginen momentu da CD-ak ere egin genituela, eta bi CD egitea garestigia zen.
2: Orduan. Bizitza denean presioak ere hausen dira.
1: Hori da, hori da. Eta bueno, azkenean xipletu genuen horrela CD berdina doaz, azkenean kontzeptuan separatu da doaz, baina bueno, kontu berdina eta zitzak egiten da.
0: Beraz, dadoz, CD berean aldea eta bealdea.
1: Hori da, bai, jarraian dihoaz.
0: Mugan taldearen bizitza ozenak kantatutako entzuteko prest, Muga bederatzietan duen Euskadi Irratiko saiorik ozenenean.

0: argi dago, etzarete itz bakarrez izenburua jartzakoak.
1: Ez, ez. Geroz eta konplexua hojartzit dugu bere izenak, eta hori, gero, marketing aldetiko zoi dira txarra, inork ezakizki gure izenak.
0: Ja, zuek bai.
1: Erdizka.
0: Ogeita biko diskoa?
1: Bizirik ez bagaude.
0: Eta ogeita irukoa?
1: Horrela zen alde batera.
0: Ja, bale, usondo. Ogeita bostekoa?
2: Bizirik ez bagaude. Ez, ozizitza ozen denean, bez?
1: Ez, ogeita bostekoa, kontzertu bat galera.
2: Ogeita bostekoa, barkatu nina, nago 2008 zazpian, ja.
0: Bai, aurrean kuta. Bueno, esaldik azatuz, orain guan ere, bizitza ozen denean, ez sentitzeko arrazoi berriak, mugan.

0: gezurra bada ere, nahi den hori entzun egin nahi.
1: Honi buruz hitz egin genuen behin. Ez dakit goatzen zean berako Montxo Tabernan. Eta ez goatzen zehazki zer zan esan ziguten hori, baino pasan.
2: Niko goatzen dut, baina uste dut ezagutzen dut zuela disko dantako ekoizlea, Xabi Erkizia izan da, uste dut hemen lan egindako.
0: Konplize izan dugu bai saionetan urte askotan.
2: Eta lehenengo aldia kontzeptu herri atea zala, izan zen beran disko grabatzen eginean egun egitako baten, eta gure lagun bat agertu zen Botxo Tabernan, eta zizan, orduan Xabi ez zegoen, eta zizan Xabiren inguruan izketan, eta zizan Xabiren, jo, ze derra Xabi entzutea, eh? Naiz eta agian gezurra den, esaten dizuna, esaten, Xabi gonditeke bi hor duztitza egiten, eta zuen zuten gustora, eta horrekin hasi zen kantuen ideia. Gero ja gaia aldatuta, ez? Ez Xabiren inguruan, baina gezurren inguruan. Baina baita ere, bai, eskotan hobe da entzutea, beste ikan.
0: Kantunetan, bizitza ozen denean, zubeti isiltzen zara, aurrekoaren tituloarekin nahastu egiten da. Aprobos egiten dituzue, Jolasa Begiakina.
2: Bai, bai, bai, ja bizi hartzen diot. Ja, puntu batetik horrela ja, galdi ezina da. Ja, entzutzen bi, horrelako bi jolas, ja, falta dien iru kantetan, ja, venga, bain, gozen sartzea bestea, edo.
0: Oso tono intimoa dauka kantuenek alare.
1: Bai, bai, bai.
0: Bai, bai.
1: Sortzerako garaian eta lantzerako garaian ere, oso modu intimoan landu genuen ikustu dut, eta bueno, ikustea ere hori nabaritzen dela entzuten duen jendearen artean ere, ostara, da goza bat oso potentea, ez? Ez dakit gure helburua intimoa izatea zen, baina badirudi izan dela azkenean.
3: Helburu jakin batez? Azten zarete ba?
2: Ez, no, kantu hau atxaldeko zortzietan hasi genuen estudioan bertan, lehenengo zatia, lau kanta izan behar ziren hasiera batean, eta bestea beste lau. Eta azkenen bost eta bost izan dira, eta hau da lehenengo ekstra, lehenengo zatia bain bukatu genuela, eta ja, sufrimena guztia, zailtasun guztiak, ja, pasa genitula, orduan atxaldeko zortzietan hasi, eta bezeko ordu bat ekarte honginan hau biten, Xabirekin batera, atera zen arte. Eta Marcos hasi zan, din, din, din, din, din, din, din, gitarraren kontu honekin, nik bukaera baneuken eginda, eta hasi ginen montatzen kantua. Eta agia den ikustek gaueko roi horrek ere eman ziola intimotasun.
0: Tonu hori. Abestiak egiterakoan nola nahi ere, sekula pentsatzen duzuen nola eragingo dion publikoari? O pentsamentu hori ez da zuek zuen burua konforme utzita nahikoa?
2: Behintzat ez lehenengo momentuan. Nik uste gero bigarren momentu batean ja bai, ez? Grabatzen ari garenean, edo ja nonbaitetik eraman behar denean kantoa, baina sortzerako garaian, ezkenan kantu asko egiten ditugu eta asko ez dira publikora iristen, orduan, ez, noiz dakizu zein joango den.
1: Nik amarekin beti eztabaidatzen dut etxean eta nik beti defendatzen dut publikoari kasu egitea oso arriskutsua dela. Orduan, nik nahiago dut nire buruari kasu egin eta nire talekidei kasu egin eta gero ja, bapalo esaten zuen bezala, publikoa entzungo dugu.
3: Eta zuek, egon behar duzue, konforme? Edo oso konforme?
1: Oso konforme.
0: Alegi, arrazoi bat, eta beste bi, eta beste bat.
2: Bai, hori da.
0: Onartzeko.
2: Hori da.
1: Bai, kasu honetan nik uste dut oso konforme egon behar izan gerala, luzea izan da prozesua ere bai, guri kostatu zego konformatzea, gurekin lan egin duten nahi ere kostatu zego konformatzea, konformatzea da gauza bat oso zaila nik uste dut sortzen ari zelanean eta grabatzen ari zelanean, ze askotan nik uste dut inoiz ez zula sentitzen konformidade hori nahikoa izango denik zuretzako bezala, baina momentuaten gelditu arzera.
3: Kanpotek ze iradokizun etorri zaizue?
2: Uf, ba, ez, lehenengo zati honekin, azkenan, atera genuen atxaila lehenengo boskantu lehunago hauek, eta horro sorpresa gontzen daren partetik, ze, bueno, horren ordu arti egoa zerbait pop, ez, divertigarriago bat, edo bai beti egon den timotasun pixka bat, baina bet, ez dugu inoiz horren besteko pauso handirik eman zentzuertan. Eta honekin, ba, bueno, egin genuen apostu da, eta bazagon jende bat esaten, wau, entzun dut kanta disko osoa gaur amarraldiz, eta gero, ba, ez da laguna asko esaten, boa, nik ezin dut entzuna. Atea, mesez bigarrena, orduan, bueno, ba, nik uste Marcosak
3: esan. Azkenean publikoarik eso.
2: Azkenean, bueno, hori da, jautzi genuen bestea lasaitasunerako ez, opari hau bukerarako. Indarra eman nahi genioen zati honi, Marcosak esaten duen bozela, gujun ginen estudiara zortzi kanturekin, zortzi kantuko disko bat egitera, normala izan berzena, lehunak eta azkarrak, eta guzti hori normal egin, eta Xabi Erkiziaren ekarpena izan zen ideia hau, eta zergatik ez diogu tokia ematen ez, kantu bakoitzari bere esparruan. Eta orduan gure artean ere egon behar izan zen aldaketa handi, ba, ja, orduan behar genitun hilabete eta piko azkenan lehuzatu egin zen, baina disko egiteko, eta erabaki hartu behar genuen bostek, a ber, egingo dugu hau edo ez. Orduan, bueno, konforme egotera iritsi ginen, eta, jo, hori uste oso pozgarria. Gaur egun duela gutxi komentatzen genuen, denak gaudela oso pozik hartutako erabakia, oso barro.
0: Behon dizela. Guk proposatuko diguen zulei, zei jolas klase topa dezaken jabetzeko, proposatuko digu lehendabizi soilik esan entzutea, eta gero berriz esan abestia entzutea. Ze hor, antzekotasun eta desberdintasunen jokoarekin topo egingo dute.
2: Bai.
0: Bai, soilik esan.

0: bakarrematek aldatuko du diskoa aldez, eta esango du, hau nik entzun dut horlako zerbait, baina etzen hau.
1: Bai.
0: Ez da kantu bera.
2: Bueno, depende nondi behiratzen ezun, ez. Depende nondi behiratzen ezun, bai.
0: Bada.
2: Kantu bera edo...
3: Bertsio desberdina, edo kantu
2: bat edo... bizatitan eginda, edo...
0: Edo toki desberdinari begiratuta.
2: Txampon baten biorpegiak, edo... Bai, hori izan zen pixka bat Pablo kein zuen jolasare bai. Okerrez banago, berriz izan zen bigarren zatiko azken abestia...
1: Bien artean, nik lokalera eraman nuen bertsioa zen entzuten ari garena, edo hemendik gertuago zegoen bat. Eta berriro ere, Xabierrek izan izan zen, bueno, hasi zen abilatzen.
0: Konbentzitu zintuzten bere gezurrekin, era
1: bat. Bai, hori da, guztiz. Nik uste badauka manipulatzeko estrategia...
0: Berezkoa.
1: Bai, badauka. Eta orduan, bai, atrebitu ginen bestearekin, soilik esanekin. Bueno, hau soilik esan deitzen zen, orduan, ez? Eta gu oso pozik egun den esperimentazio puntu hortan iristeaz, aldi berean kanta gore asko maite genuen. Eta orduan ja berak proposatu zuen ez bizatien kontu hau, guk rebantxa eman genion, da Xabi, da zeba ez bi aldiz kanta hau. Bat gero unkana eta bat zurea, eta ingo deguela jolas hori. Eta ja, bueno, ja letra pixkat aldatu nuen, eta onginen hori zen helburu, ez? Iriestea bigarren zerita, zate, baina nik hau entzun dut, ez? Eta ez da, ja, bilatzen, ez?
0: Ba, baina ez zeukan ez ritmo hau, ez zeukan ez indarra hau, ez zeukan...
1: Baina, bueno, pixkat ere, diskoaren dualidadearen kontu hori ere, bermatzen du gehiago, ez dakit, ematen dio indar gehiago ideia horri, ez? Ba, gauza berdinen inguruan ari gara, baina bi modu ez berdinetan.
4: Bai, aurkia eta infrentzua bezala, edo ikuspuntu ez berdinetatik.
1: Hori da.
0: Eta diskoak bi alde bakarri dituelako, jakina disko batek hiru alde izan balitu.
1: Imaginatu, ja. Kumbia, edo.
4: Zuek abestiak egiten adina gozatzen badu entzuleak kantuak entzuten, zerotik amarrera zenbat gozatzea izango da?
2: Amar esango nuke nik. Bai. Nik jende asko entzuten dut esaten gehien gozatzen duen momentua kontzertuak direla. Eta nik esango nuke gehien gozatzen duen momentua dela kantari koloreak ateratzen hasten zaizkion momentua. Ez lehen aipatzen genuen azar sentitzeko arrazoi berriak arratsaldeko zortzitatik ordu batera. Niretzako kanturren momentu honena ez da zuzeneko jotzen dugunean izan zen momentu hori. Eta orduan, ba, gozatzea norbaitek guk momentu horretan edo ni behintzat gozatu nuen bezain beste, inkreibla izango zen.
0: Horrek ez du esan nahi kontzertuetan gozatza ez duzuenik. Batek ez du besteak entzen. Kontzertuetan nola kantatzen dituzue?
1: Oso antzeko batzuk bai aldatzen direla gehiago, baina bai...
0: Eta ordena, Pablo? Legia, bakotza bere infrentzu, edo atzeko zaurrera, edo hasi batekin eta ispilua erdian elkartuz, edo...
1: Inde guelako, azkenean, era naturalean, lehenengo zatiko asko oso hasi eran, eta datzen dira, ez? Badalako indarra gaitzen bezala kontzertuan, baina karo kantu zarrak ere sartu berdia, eta... Bueno, ba, esten dira, nik uste ezer sentitzeko arrazoi berriak inazten dugu, eta hasieran entzuten dira, ba, ezer sentitzeko zaldizuria, pixkat, guzti hauek, baten bat bai dagoela berago, ba, zerbait zuretzean eta bestelakoak, eta gehien bat berriz esan nahi dut, uste, laugarren kanta, laugarren zerbait, zaitu gara horrekatzen. Bestela igual gehiagitxo izan nahiteke, ez? Bueno.
0: Piano soilez dator, zaldizuria.

0: instrumentuei ere utzi dizue, beren soloak egiten. Ez, beren momentua.
1: Bai, nik uste dut diskonetan sortzeko modua ere diferenteagoa izan dela, beste diskoekin alderatuz. Beste diskoetan Pablok formato askoz ere eginago bat ekartzen zuen, kasu honetan askoz ere biluziagoa ekartzen zuen ideia.
0: Alpartuta.
2: Bai, ustez.
1: Bai. eta orduan beste on parte hartzea sortzerako garaian ere gehiagoa da. Orduan, bueno, ba hor sortzen dira naturalki ere espazioak instrumento haientzako, ba beraiek ere esateko zerbait hitzekin ez badere.
0: Toki gehiago egin nahi zenien, kidei?
2: Uste nien naizela horren ona, eta hori ere ikasten da urteekin, eta bueno, jakin behar hori parte katzen.
0: Koxoa da, kantu hau.
1: Oso.
0: Baina mingarria ere bai.
2: Bada.
1: Bai.
2: Bai, nik uste, bertigo handia dukatu oraindik kantu honekin, kantu honen hasiera horren biluzi horrekin, baina bai,
0: bai, nik uste... Bai, hautsa non jarri?
2: Hori da, bai, niko aituta egoen, beti karaxiak, ez da, biskate indarria, ez dakit indarra duen zerbait egiten, eta derbente biluzi nago, bakarrik, eta kostatu zitzak da nagia esan. Baina bai, nik uste dela, egindagun kantu borobilinetako bat.
1: Atzo bertan, esan zenuen ensaioan... Agian ez da esan behar, baina...
0: Ez esan.
1: Munduko kanturik onena ez ote zen hau, aipatzen zuen...
2: Eta, Euskal Herriko esan genuen baiet.
0: Pijimat mugatuta. Orokorrean, zauritutako ahotsa ari da kantari.
2: Bai. Kanta horrek hitz egiten du, bilatzen degunaz eta topatzen degunaz, eta nola beti zaldizuria jarrita ez... gauza ikaragarri bilatzen den gauza eder hori bezala, eta pixkate egunerokotasunean dagoela gehiago, ez? Topatzen dela errexago bilatzen dezuna. Eta, bueno, ez dakit, golatea zen. Eta azkenean, baina ere, jorintzen gero, historiotxoa sortzen horren baitan, eta estribilo izan zen lehenengo gauza aterazena, eta hortik bestea.
0: Zergatik dabil mugan minbera dagoenari, bueno, edo berbadaz da minbera dagoenari kantari, minbera dagoenari ahotsa eman da. Non kokatzen da?
2: Nik uste izan gerala, eta ni izan naiz, oza, urte hauek izan dira, oso intensoak guen dik, aztetxoak gera, eta nik uste, kasi adolescentziati datorren zerbait. Bai, bueno,
0: zakit.
2: Eta, bueno, izan gera oso dramatikoak, ez da, ni izan naiz oso, bueno, zakit, bueno, orain nik ase gauzako beto enkejatzen, eta nik uste lehen, igual, hori batzuk esaten zuena, ez, minberak idazten zuen, eta orain, hau txamaten zaio, sentimendu bat idu, algo zerbait. Eta gero performatikoa ere badasko, ez? Da ikustez benen ondagon kantua, venga, osartuko naiz, naiz eta igual nik eguneko unean ez sentitu, hori ikasi dut. Baina, bai ez dakitu tendentzia hori daukagu. Eta ez dakitu hona txarra den hori, baina...
0: Bueno, langileak bentsaz bazarete, hori ezin daukatu, bai. Ez gaztetxo hasi zineten, bueno. Eta gaztetxo jarraitzen duzu, eta ja lan asko duzkozu ekaleratuta.
1: Bai, egia da, oraindik... elkartzen izenean taldea zautzen aztu norbaitekin, nik uste galdetzen diela, bai, eta diskoren badaukazu, eta bai, bueno, atera ditu hiru disko, eta zuzeneko bat, eta nik uste ikusita gaztetxoak era oraindik, ba, harritzen duela eukitzea, ba, hiru disko. Bueno, ez da oikoena, ez da beste munduko, ez erre ez dago...
2: Oso pelmak, eh?
1: Bai, hasi ginen adinarekin, eta, pues, ritmoa izan den ere, bai, ez da ezer izan... Ez gera jun itxitera, ez gera jun presak ebiltzera ere, zurdun, hola izan da, hola izan delako, ez dago azalpen gehiagorik.
0: Ez da langileak zaretelako.
1: Ez da hori.
2: Nik uste, ansiedade handia ematen digula proiektuak bukatzeak. Osa, ni bentsat ja nabil pentsatzen, uf, taren zer. Egin dugu, hau, eramago urte eta pikoa begitan, eta bain zer. Behin marko du, beste bat. Eta betik uste beti hor, grupi joltan gaudela.
0: Berri zale, beti berria behar du izan?
1: Ni ez nahi zain ansiosoa gauzaiekin. Ni neri gustatzen zait motosuk aldatzea. Baina, bueno, azkenen, Pablo ere bada sortzailea muganen. Orduan, sortzen du, nahiz da ez izan sortzen du. Orduan, aukerak sortzen dira, eta ordu zaila da aukera aurrean eukita ez desatea, karamelo hori horre eukita, ba, ordu zaila ez desatea.
0: Ea zazer ikusi duen, orain arte entzun dugun honek, ondorengo kantuarekin, mugan, harinago.

0: Zappa.
1: Adiskidetasunaren abestia. Ez.
2: Pablo Gerantzungo dizu, honeia denbora gehiago darama gure artean, eta nik memoria niko txarra dakat.
3: Kantau, bai, 2024ean, edo, eta bostean izango zen?
2: Oita, bai, hortikan.
1: Hortikan gaude.
3: Bai, azkenean da hautatua izan edo ez izan, ez esaldi zuriarekin zure gaipatu dezu, ez? Iaia erantzun bat izan daiteke, lehen batek itzita zuen, besteak ezakit. Bueno, bai, bada, azkenean beti dirudi dela kontu romantiko inguruan, eta gehienetan hori ez da izaten, gero kamuflatzen dut, hori, high school music ikusi genunek txikitan, badaukagu tendentzia hori,
1: arrastoa geratzen.
3: Bai, baina bada dizkidasunen inguruko kantu bat, kantuz gasuntan ez neri gertatutako den inguruan, baina nik ikusitako zerbaiten inguruan.
0: Beti lagun bati pasau
3: izai. Ba, ez dago egiten, batzuko bai, ez dago ez dago bai. Baina, bueno, bada, azken urtetan guk parte hartu ditugun toki ezberdinen, ez dakit, deriba edo ikusitako hausnarketen arira sortutako kantu bat.
1: Bueno, zuen adiskideak aipatzea legoke gaizki, alegia taldekoak, ez gainontzeko guztiak. Nor da konforme ez dagoenean disimulatzen ez dakiena?
2: Konforme ez dagoenean disimulatzen ez dakiena?
3: Saiatzen ez dena, sikera, demoratzen.
1: Hablok badakin hori buruz ari den.
2: Nik esan behar nire buru.
3: Bueno, Marcos.
2: Ez dakit alako disimulatzen, batez ere, orokorrean.
3: Orokorrean gara oso onak diskutitzen, hori esan behar da.
2: Bai,
3: ez dago, zaila ezaten da, ziratik topatzea, ez da. Nik uste, Ander, edo Joseba, segun gaia.
2: Izan daiteke, bai.
3: Enara beti izan da, disimulatzen onena.
2: Bai.
3: Eta pixkate gehien zeditzen duena, zentu horretan. Eta beste lauak era lau kafre.
2: Bai.
3: Guztiz.
1: Eta ez dago bat beti konformatzen dena adibidez? Eta, ba, hau fenomeno dago.
3: Joseba, bajistak, Joseba egiten duena da kontran esan, egon bi izpairu minutu esaten kontrako iritziak, eta gero esan. Baina, bueno, nahez bena. Ni total, nahez hartuko.
0: Bueno, norbaitek zentzu kritikoa behar.
3: Bai.
0: Akulua izan.
3: Botatzen du, eta gero esatea, bueno, baina nahez bena egin,
2: Bai.
1: Eta kritiko patologikoa?
3: Gusta zu?
2: Ni,
3: zu edo Ander, edo ni ere.
2: Edo zu ere, bai. Bai, nik uste etorren badagoela triangulo bat, behar deguna bata bestea dibatitu. Ni Pablok zerbait esaten balin badu, edo Anderrek edo nik daukagu behar bat kontra nera mateko.
1: Badazpada.
2: Bazpare, bai. Ez dadin bera izan, nola jainko bat sentitu.
3: Flipatzeko, bai.
1: Jitsi, etorri.
0: Eta ekarpenak beti dira zileki. Hauek kontra egiteko erabilitakoak?
3: Bai, gero nik ere kontra egiten dira, hori arekatzen joaten denean,
2: bai.
1: Baina honekin dena gustora esan dugu hortan gertu gara. Behin egin eta gero dena gustora.
2: Hori da. Behin nik uste dut hortan asko betu dugula, asko kostatzen dugu, haino asko, eta ez da bai da asko izan ditugu, erabakiak hartzerako garaian.
3: Eusia, zenbatetan goazen lokalera, eta instrumento katera aurretik bazpares, eta bilera orain. Azten gara, bizpairu erdu egon, eta bueno, niko marna ez ni beste.
2: Eta etxerajun erdi triste edo muturtuta. Baina behin erabaki hartuta uste dikasi dugula, erabaki hartuta dagoela. Eta hor ja bat gerala.
3: Bai, esko ikasi
1: dugu. Beraz, ez da izan entzute kolektibo bat adibidez diskoarena, eta ja grabatuta dagoenean bat esan duena. Hori ez dago ondo.
3: Ez, nik uste, duela hilabete eta piko edo saiatu genuen azken aldiz ontzoki zarra aurretik, beran, estudioan, eta hor, nik gaina beldur hori nuen. Ez zote zegoen baten bat, etzegoen agustora azkenen egindako behin ikusita zer gertatu den, zeratera egun zemuz joan den, eta denak egun den oso pozik. Eta horrek asko, zorion duen nuen, ezakit, bereziki lanengo zati, hain urduri jarri gaituen, lehenengo, goza, raroago, ez, guretzat oso berezia zena, baina beldur pixkatekin bakan den, bai. Eta denak egon den, errepikatuko genukelakoan.
2: Bai.
3: Bizatorri esan zuten.
1: Begiraza begiratu botatzen dion, Marcosek, Pablori.
2: Nik gainera, pentsatzen dut, lehenengo zatia, gingenun lehenengo zati hori, eskatu zigula bereziki gure lekutik ateratzea, gure honetik ateratzea baita ere, eta hasieran asko kostatu zitzaigun lehenengo zatiarekin arrankatzea eta gustora sentitzea, azkenean deserosotasuna bilatu zuelako Xabik ere bai. Eta nik uste dut moztu genuela momentu egoki batean, nik uste ja nekatuta ginela, baina uste dut denbora gehiago izan bagenu eta momentu horretan lasiago egongo bagina, lanare politago bat egingo genukeela, zaila den arren.
3: Azkenean egon gea irailetik apirilera grabatzen eta izan dira martxora arte edo lehenengo zatia eta apirilean egin genuen bigarrena. Osea, zuzenean grabatu entxufatuta jo. Baina azkenean lan gehien suposatu digun ezan da lehenengo bozkantu horiek.
1: Ba, lehenda bizikotik, lehenda biziko aldean dago, bada zerbait zure atzean.

0: orduan taldeko kide izatea zuentzat zertarako antidoto da?
1: Uf, doz askorako, egunerokotasunerako, ez? Ezkenan urtean poderioz ere kuadrilla bat bihurtu da, eta hori guai dago. Nari hori da gaien ematen dira, esango, eh?
2: Bai, nik beti maitatu izanet kantatzea, eta nik uste dut muganek eman didala espazio bat ere musika bizitzeko beste modu batera. Nire txan kantatu izan da, eta ja odin batetik aurrera zaten dut, isildu zaitezte ja pixka bat. Eta muganen, bueno, esaten dira isiltzeko, baina gutxiagotan. Eta musika bizitzeko beste modu bat ere ezagutu dugu, eta ezagutzen ari gara, orain dikan mila gauza ezagutzen ditugu egunero. Orduan ikustet ere, musika bizitzeko beste modu bat ere eskaini digula.
3: Ze musika ulertzeko modu ekarri du mugan taldera, Marcos,
1: Marcos bada pixkat, gustan zaio austea, igual beste batzuk ditugu egitura pop agoak, ez? Bai musikalki eta bai non egon, non erabaki askoren kontra puntua izaten da. Eta ematen dio asko. Horrek taldeari, ze bestela azkenean bihurtzen zera zerbait oso estandarra eta zerbait oso antzeko egia dagoen guztiari.
2: Bai, duela gutxi emak esan zian izela kritikon bat.
1: Hombre, ni bi modu dago esateko, eta...
0: Zure ama gonbidatuko dugu urrengoan.
2: Bueno, bai, gonbidatu. Kostatu zitzaion diskoa entzutea gustora, baino ja gustora entzuten du bai.
0: Oitu da.
2: Oitu da, bai.
3: Zer ditu, geruza bat baino gehiago, oitu egin behar da?
2: Ni ez nahi zoitu berri izan. Bueno, azortzerako gara, ama, jentzuterako gara janez, baino lehenengo zatia atera genunean, amak esan zidan, ostras, zaila, Eta entzun, nik esan nioan, baino, ez badezu nahi ez entzun, osea, ez daizu gustatu behar, ez da zer gertatzen. Baino, entzun zun, berroita maraldiz, eta ja, gustatzen zaio. Ja, gustako
0: duen. Kuriosi da bat, amak esan zizuen, betirako irango duen minik ez dela, edo hori zueko azenekiten jalendik?
2: Neri Pablo esan zidan.
3: Eta esan zinen, atera kanta bat hori esan.
2: Hori da.
1: Kanta hau izan zen lehenengoa, idatzi nuna guztia ben artean, eta gaina bat...
0: Los haudenean.
1: Barkatu, ez bon, eskaren akantzatu gien, ez barkatu, bai, les haudenean dago, egia da.
0: Bai.
1: Oso no, guzi, ez egizki letra josu. Baina, hori izan da, azken urtetako ikasketetako bat, ez, nire beti izan ez oso, hori da, tristura la joera handia duena, edo entzat oso urduria eta horrelakoak, eta orduan, bai, zaket ikasketa bat izan da mugan zentortan, ikasten, akauzak, badirela beste tempo batzean, batzutan, eta itxoin behar dela, eta ez dagoela zerbait betiko denik, eta, bueno, kanta askotan agertzen da, sensazio hori, eta lozo denean izan zen, bepiskat horren klimaksa edo momentu gorena.
0: Kantu egin zunez despeditzea pentsatu dugu, konta iguzo zerbait kantu honi buruz, ezer galdetu gabe.
1: Neretzatak kantu bereziena, disko guztian, eta segurazki induitu denen artean, gainera izan zen lehenengo aldia pianoan komposatu nena zerbait, eta baitz egiten du, ba, despedidaz, agurre esateaz.
0: Agurre arte gitarraz.
1: Bai.
0: Ez barkatu esan dizu, ez dugu da.
1: Ez, hitz egiten du, agurre esaten jakiteaz nik idatzen dituen maitasun kontuen gatik, eta gerora gainera eriot.
0: Lagun bati?
1: Ez, bikoteari, bueno, kanpora zijo, nik aztera, ez da, azten barran besteko drama, segure ez, baina gero itzulitzen eta dena ondo dago. Baina, bueno, momentu handramatikoa izan zen, eta, bueno, agur kantu bada, eta bizkat ordura eriotzak eta ere gertu izan ditu denean, de repente, hau agertu da, eta jakin izan dut kantu hori beste modu batera irakurtzen, ez? Eta, bueno, hartu bazen oso berezia, eta gainera hartu askoz boltorio erragoan.
0: Alde kritikoa?
2: Ez, niretzako abestionek ez dauka alde kritikoa, nik abestioni hartu izan ditudena ere bada, bai, adiskidetasunaren inguruan batzutan jakin behar dela askatzen eta utzi juten eta ez atzetik ibiltzen ez erantzuten ez dizun zerbaiten aurrean batzutan jakin behar dela usten eta ez dela errexan eri kostatu izan zait eta nik zentzu hori hartu izan diot bai.
0: Ea, entzulek ze zentzu hartzen diotenean ni berriz aia ma.
3: Bueno, hartzen diotenean, idatziko digute bezu bat.
0: Hori, esan diezagutela, ze hartzen dioten, lo zaudenean, mugan, Marcos Pablo, eskerrik asko.
1: Zuei, ikotea.

0: kantuei buruzko zuen mezuak ongi etorriak izango dira jakina, baina beti errazagoa da, alde ederra. Igualeko, mezua bidaltzea trukean opariren bat iritsiko den itxaropenetan. Gaur ere atera dugu ba mai gainera, zozketarako oparia. Olerki liburu bat da. Mugan taldeak badu olerkia izeneko kantu bat ere. Uraxei herriko dugu berehala, olerki liburua mai gaineratuta dugulako. Zerua hemen du izena. Oiana Aranak idatzia da. Aste batzuk bai etorri eta erakutsi zigula. Zerua hemen liburuko poema bat irakurko dizuegu, amu eta despedida modura. Despedida bat du oinarrian liburuak berak ere. Aitaren betirako despedida. Poema gustatzen bazaizue edo gogoan baldin badaukazue Oianak lenguan kontatutakoa, eskatu 688-666-000 zenbakira.
1: 527 egun, hiru etxe aldaketa, aita, aitatxa, zu. Zuek, 63 poema, ez da gizen bat arratsalde malko, eta gero, hemen zen, ordu beteko autobidaia. Hemen zen, negua ahazteko gogoa. Hemen zen zu izandako harrien gainean, inoiz ikusi dudan, zerurik urdinena. Oain, ez dakit zerbait esaten ote duten zeruari idatzi dizkiodan berba guztiek, zergatik tematu nahi zen, hainbeste, zuek ere ikusten ezaten, zerua, hemen.
0: Horixe du izenburua, Oiana Aranaren liburuak, eta justu izenburua aipatzen duen azkeneko poema irakurri dizuegu, amu modura, 688-666-000 zenbakira eskazen ezakete, muganek duen olerki bat entzuten dugun bitartean.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Euskalgintzaren kontseiluarentzat albiste gazi gozoa da Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk enplegu publikoaren lege aldatu eta lan eskintza publikoetan euskara babesteko lortutako akordioa. Oharrean kontseiluak dio euskararen normalkuntza eta berpistean aurre egiteko oraindik oso urrun dagoela adostutakoa. Lab sindikatuaren iritziz, akordioak ez du ziurtatzen euskal administrazio euskalduntzea. Labek dio Eusko Alderdi Jeltzaleak ez duela onartu euskara eta gazteleraren profil eskaria nahita ezkoa izatea, eta hori dela injustu uneotan behar dena. Euskal Herria Bilduren abstentzioari esker, bihar aurrera aterako da jeltzaleen proposamena Eusko Legebiltzarrean. Proposamenaren xetasunak Axun Arozenak.
2: 2022ko enplegu publikoaren lege aldatzea proposatzen dute, zehazki 187. artikulua aldatzea, derrigortasun indize orokorrik aplikatu gabe, administrazio publiko bakoitzak zehazteko euskaraz derrigortasun data izango duten eta izango ez duten lanpostuen kopurua, beti ere proportzionaltasun irizpideen arabera eta kontuan hartuta dagokion errealitate soziolinguistikoa, eta derrigortasun datak zehaztekoan agiri da derrigortasun data geroratuaren figura, non lanpostu batera aurkeztu nahi dutenek aukera izango duten aurkezteko dagokien hizkuntza eskakizuna aurrez egiaztatu gabe. Hori da jeltzalek proposatzen dutena, eta azken xedapenetan diote beste abeste Jaularitzak eguneratu beharko duela Euskadiko sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 2024an onartutako dekretua.
1: Eta euskara aipatuta, unibertsitatera sartzeko proban euskara azterketaren zuzenketa epaitegietara eramandute hainbat familiek. Berehalako neurri kautelar gisa euren semealaben euskarazko azterketen emaitzak ez daitezela aintzat hartu eskatu dute. Familia horiek diote zuzenketa irizpideak ez direla berdinak izan ikasle guztientzako. Hezkuntza gaiekin jarraituz, Nafarroko Auzitegi Gorenak itunpeko zentroen ratioak hezkuntza publikoan bezelaxe jaistea agindu dio Hezkuntza Departamentuari. Jimeno Hezkuntza Kontseilariak dio aldaketak kaosa eragin dezakela eta horregatik Nafarroko gobernuak epaitegi gorenera jo dezakela iradoki du. Iruña, Andoni Amados.
3: Itunpeko eskoletako patronalek joan den irailean jarritako elegitearen ebazpena da Auzitegi Nagusiak jakitera emanduena, eta bertan agintzen du alde batetik sistema publikoan eman den ratio jeitsiera berdina ezarri beharko zaiola itunpekoari, eta bestetik datorren ikasturte hasierarako gauzatu beharko dela, eta ez hasieratik aurreikusia zegoen bezala 2027-2028 ikasturtean. Carlos Jimeno kontseilaria.
4: Tendríamos que volver a repetir el proceso de admisión. El caos organizativo en el sistema educativo navarro sería absolutamente ostensible.
3: Jimeno kontseilaria erabat desados azaldu da Nafarroko Auzitegi Nagusiaren epaiarekin, eta ez du baztertu Auzitegi Gorenean kasazio legite aurkezterik.
1: Mikel Hidalgo uztailaren 3an izendatuko dute ofizialki Eusko Alderdi Jeltzalearen Bilboko udaleko alkatetzarako hautagai. Hiriko 13 udalbiltzarrek Bizkaiburu batzarrak aurkeztutako hautagaiarekin bat egin dute, gaur batzar artekoak berretsi du erabaki hori barne prozesua amaituz. Gainerakoan, Begoña Gómez Pedro Sánchez Espainiako presidentearen emazteak duela 3 ordu Madrilgo epaitegiaren esku utzi du bere pasaportea Juan Carlos Peinado epailearen agindua betez. Madril, Mikel Klaver.
5: Peinado epaiak bere aurka agindutako kautelazko neurria izan da hau, pasaportea kentzarekin batera atzerrira ateratzeko debekua eta 15 egunean behin epaitegietara joateko beharra ere ezarri zuen. Izan ere, ies egiteko aurreskua badagoela uste du epaileak, Gomez babesten duten poliziek ere alde egiten lagundu diezaioketela ere esan du Peinadok. Gobernuko presidentearen emazteak epailearen erabakiaren aurkako helegitea aurkeztu du, ies egiteko arrisku errealik ez dagoela argudiatuz, baina errekurtsoa ebazten den bitartean pasaporterik gabe geratuko da.
1: Errepidetan, adi deban N64 errepidea erabat moztuta bi norabidetan, hormigoi makina bat irauli ondoren garabia lekuan da, ibilgailua errepidetik ateratzeko lanetan. Eguraldiari dagokionez, bihar iluntzerako aldaketa iritsiko da, baina hori bai, ordura arte, bero egingo du. Termometroak 35 gradutik gora iritsiko dira lurralde osoan. Bizkaitik hasita, itsasotik aldaketa iritsi eta freskatuko du gauerako non nahi ekaitza ler daiteke. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: izotz puzka batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan. Leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Trotamundos konpainiaren Finito Infinito publiko guztiarentzat zuzendutako ikuskizuna da. Estenaratze zirkularraz baliatuz, zirkua, antzerki fisikoa eta dantza uztartzen ditu umorerik galdu gabe. Ekainaren 27an Urkabustaizko Belauntza plazan arituko dira Arabako plazetan programaren baitan. Kultur Klik, Euskal Herriko agenda kulturala.
3: Euskadi Irratia. Ekosfera. Guillermo Roa.
4: Ez dakit nork esan zuen lehen aldiz, baina asko errepikatu da esaldi hau. Zientzian, iragarpenik egiten oso zaila da. Batez ere, etorkizunari begirakoa baldin bada.

Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Klimaren zientziak argi esan du. RCP 8.5 ez da zentzuzko estenatoki bat, eta agian inoiz ez da izan. Esaldi kriptikoa da, ez da? Ez dakit ulertzen den. Tira, terminologia gainetik kenduta erresa izango da ulertzen, eta harrigarria izan daiteke esaten duena. Klimaren evoluzioaz ari gara. Klimaren zientzian erreferente bat dago mundu mailan, IPCC ospetsua, klima aldaketa ikertzen duen gobernu arteko panela edo taldea. Modu gordinean esan da, munduko zientzia klimatikoaren ikerketa guztiak biltzen ditu, eta hainbat urtean behin, txosten orokor bat ateratzen du ikasten dugunaren egoera erakusteko. Lehendabizikoa 1980ean argitaratu zuen, eta dagoeneko 6. gaude. Zazpigarrena, 2028an ateratzekoa da ustez. Eta interesgarria da txosten, eta dagoeneko 6. gaude. Zazpigarrena, 2028an ateratzekoa da ustez. Eta interesgarria da txosten,

Asko estartzen dituzte. Baikorrenetako bat da RCP 2.6, alegia 2100 urterako emisioen ondorioz temperatura 2.6 gradu igotzea iragartzen duen eszenatokia. Eta eszenatoki larriena RCP 8.5 da. Horixe, 8 gradu eta erdiko igoera planteatzen duena, hasieran aipatu duguna. RCP 8.5 ez da zentzuzko eszenatoki bat esan dugu. Hori da kontatu nahi nuena. Noski, hasieran eszenatoki larri hori planteatzea zentzuzkoa zen, ez jakintasunagatik, baina demorarekin ikusi da ezetz. Emisio gehiegi ditugu noski eta politika egokiak behar ditugu kliman. Bai, baina adituek diote neurririk hartu gabe ere ez ginatekela iritsiko RDP 8.5 eszenatokira, eta dagoeneko baztertu da iragarpenetatik. Dira, zientziak hori esaten du, eta gainera, espero ez genituen politikak aplikatzen ari dira, eta egoera aldatzen ari da, beraz, etzen zentzuzkoa planteatzea RCP 8.5, eta are gutxiago orain. Hala eta guztiz ere, adibidez Eusko Jaurlaritzak planteatzen dituen plan guztiak, duela gutxi arte behintzat, RCP 8.5 eszenatokian oinarritzen dira. Agian aldatu beharko litzateke hori. Gai konplexua da, baina dituek jadanik baztertu dute eszenatoki hori. Larrialdi klimatikoa, ba horixe, larria da. Eta hala ere, RCP 8.5 hori planteatzea gehiegi da. Ez da errealista. Zorionez, nik gehituko nuke. Eta atmosferari begiratu behar diogu orain, atmosferan dagoen CO2 kontzentrazioari, hain zuzen ere beti egiten dugun bezala. Larun bateko datua da ekainaren 20koa. CO2ren kontzentrazioa atmosferan 430.78 ppm izan zen, Mauna Loa sumendian dagoen behatokian neurtua beti bezala. Ez daukagu ekainaren 20ko aurreko urteko datua konparatzeko, baina bai bezperakoa. 2025ko ekainaren 19ko datua, 429.33 ppm. Bien arteko aldea, nolabait, neurtzen baldin badugu urte batetik besterako igoera, CO2ren kontzentrazioan, igoera hori 1.45 ppm izan da. Eta datu ona da alde batetik eta txarra bestetik, txarra noski, beti igoera txarra delako, baina oso zaila da igoerarik ez izatea, eta, bueno, emisioak egiten ditugun bitartean, igo egingo da. Ona esaten dut, bestaldetik, ba horixe, azken bolada honetan urte batetik besterako igoera 1.5 eta 2 ppmen arteko balioak izaten ari direla, eta ez garai batean normalean izaten genituen 3-4 ppm 5 batzuetan, ez? Igoera hori behintzat murrizten ari da, baina betiko esaten duguna, kezkarik ez izateko kontzentrazioaren balioak 240 ppm inguruan izan beharko luke, modu naturalean, eta nolabait 350 ppm arteko balioak onargarriak dira. Hala esaten zuen NOAA agentziak, baina gu askoz gorago gaude, 430-etik gora gaude. Hori oso altua da. Demoraldiko azken ekosfera izango da hau, datorren astetik aurrera da gizue udako edizioa izango dugu urtean zeharreko edo ikasturtean zeharreko programa onenen errepikapenak. Gaur gure denboraldiko azken ekosfera honetan Neikerrekin bukatuko dugu. Neikerreko lankideekin, beraiek aurkeztu dituzte Lurnet proiektuaren emaitzak, alegia gure lurzoruaen osasuna edo neurtzen duen proiektua, eta emaitza aipagarriak daude. Neikerreko Ainara Artetxek eta Lur Epeldek aurkeztuko dizkigute datu horiek. Horixe, hau da gure gaurko eskaintza. Zu, ongi etorria zara. Murgildu zaitez, gure azken ekosfera honetan.

0: Esaten genuen, denboraldiko azken ekosfera izango da hau, baina horixe, udaran izango dituzue ekosfera gehiago, ikasturtean zehar izandako programarik onenak nolabait esateko. Aukeratu batzuk behintzat izango ditugu eta jende oso interesgarria ekarriko digu bueltan, garai batean ez bazenuten aukerarik entzuteko, udara honetan izango duzue aukera. Astearte guztietan emitituko da ekosferaren errepikapen hori, udako edizio deitzen dugun hori, arratsaldeko 8:00. Asteartero, arratsaldeko 8:00. Horixe, guk orain gure gai nagusiari helduko diogu oraindik programa bat gelditzen zaigulako egiteko. Gure gaurko gaia esandakoa. Lurzoruaren ikerketa da. Neikerreko ikertzaileak etorri dira gurekin, pixka bat horri buruz hitz egitera. Behar bada ez ezaguna, baina oso oso garrantzitsua den ikerketa mota bat gauden egoeran egonda. Gure lurzoruak hor daude, zaindu behar ditugu, baina jakin behar dugu nola zaindu. Eta horretarako ikertzaileak behar ditugu.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Lurnet, ez dakit inoiz entzun duzuen izen hori, baina proiektu baten izena da, lur dauka, beraz, lurra ikertzen duen proiektu bada, eta net beti sarea adierazten du, ez? Gaur egun denak dauka net hori atzetik, ez denak, baina esan nahi dute normalean zintzia eta ikerketa egiten da sarean jende askorekin. Eta hau ere bada kasua, baina lurnet proiektu honetan ari dira buru belarri hemen behintzat Euskadin, Neikerreko ikertzaileak, eta hain zuzen ere beraiekin bukatu nahi dute denboraldia hemen ekosfera honetan. Horixe, lurnetek, lurnet zer den, zer ematen duen, non gauden, zergatik daukan garrantzia, daukan, bueno, garrantzi bat dauka, eta hori behar bada ez daukagu hain garbi zergatik, eta hori kontatu nahi dugu. Ainara Artetxe Harrien ikertzailea, Neikerreko ikertzailea, kaixo ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Egunon, eta bueno, oso pozik hartu zaitut, mila gauzatan zaude, ekaina ez da hilabete erresa, mundu guztia ditu mila gauza, eta zuk tartetxo bat egin diazu, elgarrizketa honi erantzuteko, beraz, eskerrik asko, eta espero dut, denbora gehiagi ezkentzea zuei.
2: Zuei eskerrik asko, eta eskerrik asko lurnet plazara ateratzearen. Guk jarritako izena da, hori lurzoruen osasunaren monitorizazio sarea sortu nahi gendulako, eta hori da intzuzen asmoa, baina sarean 400 jarri genituen, eta, bueno, oraindik hasi baina azkar egin, zeiren bat analizatu izan dugu, laginketa udazkenean hasi zen, eta, bueno, horren lehen emaitzak badauzkagu, eta zeire bat izan arren, pues emaitza aberatsak direla esan genezake.
0: Bai, kontatzen ari zarena gainera importantea da, oso hasieran gaudela proiektu honetan, eta naiz eta emaitzei buruz hitz egiten dugun, oraindik esan behar da, ez dakit, martxan jartze fasean gaudela. Eta daude bakarrik, etorri zara nirekin egotera, baina baita ere etorri da gurekin, Lur Epelde Sierra ikertzailea ere bai Neikerren, kaixo Lur, ongi etorri, eta eskerrik asko hemen egoteagatik.
3: Eskerrak zuei, lurzore buruz hitz egiteagatik.
0: Eta bide batez, Neikerreko baliabide naturalen kontserbazio departamentukoa zarete biak. Beraz, baliabide naturalen kontserbazioa horren barruan, horixe galdetu nahi nizun Lur, lurzoru ikertzea garrantzitsua da, beti ari gara animaliak, biodibertsitatean, zuhaitzak, ez dakit, basoak, edo ez dakit, horrelakoak, ibaiak, noski baiak, ibaiak, ezeguneak, osea, mila gauza, itxasoa zer esanik ez, baina askotan ematen du larreetaz, lurzoruaz, orokorrean, edo nekazaritzako lurretaz, ahaztu egiten garela, ez da? Guk kalekoak esan edut,
3: Bai, nik uste dut, ahaztu, bueno, konpartimentu ahaztuena izango dela, ez, lurzorua. Eta bere garrantzia guztiz kontrakoa da, ez, konturatzen bagara, guk jaten dugunaren 85% gutxi gora bera lurzorutik dator, eta hainbat material lortzen ditugu handi baita, ekosistema guztiak bertan oinarritzen dira, ez dago beste konpartimendurik hainbeste biodibertsitate daukanik, eta bueno, lurzoruak arduratzen dira, ba, materia eta energiaren birziklapen guztiaz, bueno, hainbat eta hainbat funtzio betetzen dituzte, eta ia da, ba, orain arte, ez dutela euki, ez da euren babeserako legislaziorik. Adibidez, aireak eta urak aspaldik dauzkate direktiba batzuk Europa mailan euren babeserako, eta lurzoruek aldiz ez. Uh-huh. Bai, komplikatuagoa dira, ze pribatuak dira asko, ez? Jabe pribatua daukate, orduan zailagoa da hor sartu eta aldaketak egin aldizatea. Baina bai, zuruak oso garrantzitsua dira, konturatzen ez baldin bagara ere. Horregatik garrantzitsua da zurekin nolerako elkarrizketak egitea da jendeak egitea.
0: Gaia tratatu izan dugu ekosferan, inoiz, nik uste dut Euskal Herriko Unibertsitateko jendearekin ere bai, edo behintzat larreak ikertzen duen jendearekin, Arantxa Aldazabal, bai jende horrekin, eta gauza bera esaten zuten. Eta, baina kuriosoa da, bentsatzen baldin baduzu, gure planetaren izena, lurra da. Eta, baina ez bakarrik, euskaraz, gaztelaniaz da tierra, ingeles ez da earth, esan nahi dut, nolabait badugu sartuta barruan, gure planeta bera, lurra dela, gur lurzoruaren azpikoa dela, ez? Eta horrek, garrantzia izan behar du nahi, ez? Bueno, gogoita behar bada linguistikoa da, ez? Baina horren atzean arrazoi batengo da, ez?
2: Eta behar bada denboraren eragina ere bai. Ze garai baten akaso gehiago erreparatzen genean lurrari edo lurzoruari. Eta gaur egun apur bat lan aparte jartzen dugu, eta ez gara hartzen zapaltzen dugun hori ere zerbait badela, eta oso garrantzitsua dela. Eta hori, lurrak esan duen bezala, airearen kalitatean neurtzeko sare bat, badaukagu uraren kalitatean neurtzeko sare bat, eta lurzoruena ez daukagu. Eta ematen du, garrantzia, oza, badakigula garrantzia dutela, baina ez diogu ematen, ze, hori, azken neurketen arabera, 160-170 Europan, degradatua dago. Zan, lurzoruak hainbestea salera degradatua badago, buz, arazo bat daukagu.
0: Ez dakit zaila den lurzoruaren ikerketa egitea, igual errexagoa da airearena, ez dakit, bote prontoan esaten nahi naiz, baina gainera ez dakit, lehen aipatu duzu lur jabetzaren arazoa eta horretaz hitz egingo dugu, baina baita ere dago dibertsitatea, lurra zer da, lurzorua zer da, ba, Pirineotako gailurretako larre horiek, edo etxe ondoan daukan da baratza, edo basoa, edo tapatuta, asfaltoakin tapatuta daukagun edo zer gauza zen lurra ere bai, bere gara esan edet, oso ezaugarri ezberdinak dituzten eremu asko daude?
3: Bai, lurzoruak oso heterogeneak dira espazioan. Eta horretarako egin dugu diseño geostatistiko bat adituekin, laureun punturekin, oza, laureun lekutara joan da Euskal Autonomia Erkidegoan, variabilitate hori ahalik eta hobekien harrapatzeko edo, ez? Eta egia da hori, espazialki bai oso desberdinak dira, baina gero denboran ez dira hain azkar aldatzen, adibidez, ura edo airea monitorizatzeak eskatzen du, ba, ez dakinik egunero egiten dituzten aurketa, baina ia. Eta adibidez, ba, gure monitorizazio zarean planteatzen dugu 6 urtera bueltatzea puntu berera. Orduan, bai esfortzua eskatzen duela, hori GPS-arekin puntu horiek bilatzen ibiltzea, horrek denbora asko eraman digu, aurreko udazkenan egin genuen saiakera horretan, baina gero egia da, ba, 6 urtera arte, ba, ez gara bueltatu behar puntu berera. Euska bere alde errazak eta zaiak.
0: Ez dakit gainera nola izango zen bilera hura lareun puntuak erabakitzen, bueno, ez zan izango bilera bat, baina lareun puntuak hala esanguratsuak diren tokiak aukeratzea zaila izango da, ez da?
2: No, ba, azkenean zaiatu garena da, oza, atera berri denez lurzoruen zuzentaragua Europan, ba, bertan ja badaude irizpide batzu jarrita. Orduan, alegin duara izpide horiek mantentzen, eta esaten duena da, ba, estratifikazio, aleatorio, optimizatu bat egin behar dela, eta, bueno, horrela hitz potoloak dira, baina azkenean egiten duena da, azalera osoa zona homogeneoetan banatu, eta gero leku homogeneo horietan, ba, hori hausaz, punto batzuk jarri. Ba, dana metodologia korapilatxu bat, guretzat jaren nahi korapilatxua, así que, bueno,
0: hasierako asmoak oso oso erresak dira jartzen, baina gero egin in behar da, ez? Eta hortan ari zarete, ez? A ber, hau dena nola demontre egiten den eta nola ateratzen zaion etekin handiena, ez? Metodologia horri, ez?
3: Bai, hori da, osea, orain saiakera piloto bat edo egin dugu, zeiren 400 puntu hien zeiren bat laginduz eta hori aurkeztu genuen pasaden astean Neikerren. Eta iesan, hori, ainarak zen duen moduan informazio pila bat lortu dugu, eta orain, gure lana pixkat baita da, konbentzitzen saiatzea dirua daukatenak, ze hau denboran zehar mantengu munduko bagenu, zenolako informazioa eta erabaki hartzeko, erabaki evidentzian oinarritutako erabaki sendoak hartzeko base garrantzitsua da norelako zerbait ukitzea. Orduan bai tokatzen zaigu pixkat saltzen joatea, ez? Zer lortu dugun eta hau denboran mantenduko bagenu, orain gero ta gauza hauek gero ta denbora gehiagoan eraman, gero ta beraz aberatsago bihurtzen dira, ez? Evoluzioak ikusteko denboran zehar nola doazen aldatzen duen ikusi.
0: Hori, ateratzen zait, nik uste dut, elkarrizketatzen dudan ekologiaren inguruko ikerketa guztietan. Esan dute, ornitologoek, edo migrazioi buruz ikertu behar baldin badezu, beraiek esaten dute, 5 urte ez da ezer ez migrazioetan, behar bada 40 urteko segida bat behar dezu, zentzu bat, harrapatzeko evoluziorik dagoen edo ez dagoen migrazioetan, edo ez. Edo, ez dakiz ekosistemaren berreskurapenean, edo ibaiaren ekologia, edo ez dakit zer, bi astez neurtzea horrek ematen dizu igual argazki bat puntuala, baina horrek balio oso mugatua dauka. Benetan nahi duguna da ikertu, ez dakit horixe, 40 edo 50 urtez nola evoluzionatu eta nola aldatu diren gauzak. Zuen kasoan berdina, baina eske zaudete arazo berdinarekin, nolabait agintariak aldatzen dira edo alda daitezke 4 urtean behin, beraz ematen den babesa eta dirua 4 urtean behin aldatu daiteke. Zaudet, zientzia epe luzeko zientzia hori babesteko modurik ez dago, ez? Edo oso mugatua da, ez da? Ez dakit gai 0.000.000 sartu nahi zen.
3: Eta gero, badidez, lehen pausu bat ere nori baita egin behar da, eta urte asko dara matzagu hau egiteko goz, eta orain Europako zuzentara honek eman digu ja aitzakia definitiboa, benga, behintzat lehen pausua eman dugu. Begiratzen ditugu adibidez Erresuma Batuan, da ere bat zateia 50 urte hau egiten, eta da euskatik oso datu interesgarriak, oso dinamika interesgarriak, eta esaten dugu, ze ona, bera idakotena. Bueno, behintzat gure jobeak, hemen digue 50 urtera, aukiko dute hori, ez? Hori dago aukiko guri, hori aztea. Eta egia da, kasunetan, zuzentara hau izan dela, pixkat bultzatu duena, lan hau egiten aztera. Orduan, hori, egia da legislazioak ere laguntzen duela, ez? Kasu hauetan.
0: Azaldu idazu ez 6 urteko zikloaren kontu hori. Aipatu egin duzu, baina saltu egin dut, eta ez dizu etutzei garatzen, baina 6 urtean behineko berriz berrasterketa edo egingo duzu ez?
2: 6 aukeratu dugu, zuzentarauan, luzuenen zuzentarau horretan horrela jarrita dagolako. Osa, 6 urterik behin, estatuak behartuta egongo dira lurzoruen osasunari buruzko ebaluazio bat egitera. Eta esan, bueno, 6 urte bale. Egia, niri iruditzen zait gutxi dela oraindik lurzoruek daukaten dinamika ulertzeko, eh? Baina, bueno, horrela markatuta dago, baina izan zitekeen 10 urterik behin edo 5 urterik behin. Eta, bueno, kasu honetan 6 aukeratu dugu, bat egitearen zuzentarauarekin. Eta, osea, kontua importantea dela aldika-aldika errepikatzea, ba orain egiten ba, imaginatu politikari horiek erabakitzen dute orain diru laguntzak ematea ez dakiz zein praktika egiteko oso egokia delako eta azten dira praktika hori egiten baina kas baduzu neurtzen azkenean ez dakizu ez nondik hasi zinen ez da nora iritsi zaren eta orduan pues balen lagurte barru politikariak aldatuko dira eta euren eragina ez du jakingo zein dan eta zuzen eta eurek zuzentzeko jarri dute jarri dituzten praktika horiek ez dakigu noraino iritsiko dien orduan ba evaluazio hori egiteko modu bat da eta hori ba sistematikoa izan behar du edo bueno behintzat aldik aldik errepikatu
0: eta ulertzen dudanaren arabera baina zuzendu idaztu ez bada horrela inara sei urte horietan ez duzue den dena aldi berean egingo baizik eta banatuko dituzue ez laginketa puntuak eta bueno nolabait banatuko duzue lana gero sei urte barru berriz ere hasteko prozesu berdina, edo ez? Hori da ulertu dudana. Ez dakit ondo dagoen, edo ez?
2: Ba, hori da asmoa, eh? Kontua, lareun punto or, bapatean egitea gure zati zango zan gure lanari uste eta horretan bete-betean aritzea eta hori gure zati zinezkoa da. Ordan posible da ba, aldik-aldik egitea eta hori lurrak esan duen bezala, ba, sei urteren buruan hasierako puntora bueltatzea, eta ordan horrek ja sei hasierako punto talde horrek eukiko luke ja bere bigarren neurketan.
0: Komplikatua da. Esan nahi dut sei urtetan gauza asko pasatzen dira eta behar bada ez dakite galdu duzu lainketa puntu batzuk galdu dituzu edo aurkitu dituzu beste batzuk egokiagoak edo ez dakit hori bueno igual etorkizuna zari naiz eta ez dakizuen ez baina horrela ikusita ez dakit hori gerta liteke ez
3: bai behar bada joango gara puntuak galtzen, bebai, aprobetsatu jende antzuten ari dela, eskerrik emateko ze kontaktuan jarri gara puntu hoien jabeekin, eta baimen askatu diegu joateko euren lurretara, eta lagin hartzeko, eta gehiengo handi bateko baietz esan digu. Eta, bueno, behar bada, etorkizunean ere, baten batek jasoko du gure deia, así que mesedez ikusue kasu eta helburu on baterako da ez diegu ezer kilo bat lur hartuko dugu asko jota.
0: Nolakoa da ba lainketa? Puntu bateko lainketa adibidez?
2: Azteko hori, jakin behar duzu norena den lur hori. Euskal Herrian azken aldo zail guzti jabea dute, iaia. Batzuk publikoa dira, baina gehienek jabea daukate, eta ordan garrantzitsua da bereiekin harremanetan jartzea, eta bueno, behin baimena emanda edo, bueno, dakitenean, pues GPS bat hartzen dugu, eta ara joaten gara hor aldan zintzuen heltzen, markatutako punto horretara. Behin, gero, bueno, erdiko punto horretatik abiatuta, ba, bi metro iparraldera hartzen da lagin bat, hegoaldera beste lagin bat, osa, punto kardinaletan mugitzen da, eta bost punto hien artean hartzen dira behar ditugun lagin guztiak. Egia da, sakonera gutxi hartzen ari garera, momentuz, ja berez laneko soa da, eta ordan erabaki genuen hori, 0-10 bitarteko lagin bat hartzea, eta 10-10 bitarteko beste lagin bat.
0: Zentimetro, ez da?
2: Bai, nahiko genukteke metroak izatea baina.
0: Ui, hori zaila da,
2: Zulo txiki bat egiten du.
0: Gainera, bueno, adibidez, uste dute, itzegin genuenean aurreko batean adosten eginela elkarrizketa, aipatzen zenituen marraztiak, mahastiak, gaizki esan dut, mahastiak aipatzen zenituen, claro, mahasti batean sartzeko une egokia behar duzu, seguro bendimian zehar ez da momentu hona, ez da hortan sartzen, esan nahi dut, tokiaren arabera aukeratu beharko duzu ondo noiz eta nola, ez?
2: Bueno, ez bakarrik tokiaren arabera, nortzen ari garenaren arabera ere bai. Ordan hori gure hasierako pentsamenduetako bat izan zen, eta azkenan kontu zen edo udaberrian egin, edo udazkenan egin, eta bueno, udazkena aukeratu denan. Eta, hombre, jabeak laster esango dizu, sartzea posible duzunala ez. Eta bueno, normalean oso zona mugatua da, erabili behar duen. Osa, bi metro, gora bi metro bera, ba, lau metroko diametro baten ja lagin guztiak hartuta daude. Alde horretatik ez da inbesteko sarraskia egiten duguna lur sail batean.
0: Lur? Ez da, la baiet baiet esaten burarekin.
3: Bai, hori da. Ez, igual jendeak pentsatzen du ez dakinik zer egingo dugunan, baina eske, ez da igarri ere egiten behin handik pasatu garela.
0: Ideia zein da, hartzea laginak jasotzea badibidez lurra edo bertako nik ez dakit belarrak edo landariak edo ez dakit zer edo, eta hori eramatea laborategia eta horra esten da zuen lana, ez da?
2: Egiten da, oza, bertan egiten dira neurketa batzu, ba, zizareak agiz kontatu egiten dira, eta, bueno, mikrobiota, dibertsitate neurketaren bat egiten da, bertan ikusten duzuna deskribatzen da, zeka, papelaren gainean dena ikusten da oso erraz, baina gero ara zoazenean behar bada ezberdina da, eta orduan bai deskribatzen da landare dia, topografia nolakoa den, nolako gauza arraroren bat ikusten bada, ba, gizakiaren aztarnak, adreilu zatiak, edo, bueno, lakoak deskribatzen dira, eta gero ja laginak hartzen dira laborategirako. Eta batzuk dira parametro fisikoak analizatzeko, beste batzuk kimikoak eta biologikoak ere bai.
0: Baina pila badira, ez? Esan dute ez dela bakarrik pH, temperatura ez dakizer, eta gero zizarek dagoen edo ez. Osea, askoz sakonago neurtzen zue dena, ez?
3: Bai, horretan aditua gara nekerren, lurzoruen hainbat parametro neurtzen aritzen gara, lantalde ezberdinak, eta behin hainbeste esfortzu egin da lagin hori hartzen, ba, etekin guztia aterako diogu.
2: Eta gainera zuzentarauak ere eskatzen duena da, bueno, zerrenda luze bat, eh? Osa, kontuan hartzen ditu lurzoruaren mehatxuak, ba, dibidez, hori izaten, lurzoru batzuk salinizaziorako joera daukate. Eta, bueno, bau arazoa da, orduan esaten, bueno, hau deskribatzeko proposatzen ditu deskriptore edo adierazle batzuk, kasu honetan konduktibitatea. Eta gero, batzutan honen mai, lurzoru osasuntzuek daukaten maila ere jartzen du. Ba, konduktibitatean kasuan, ba, lau dezizimen izaten da, metroko. Eta horrela egiten du, ba, ez dakit zenbat parametro, baina igual egongo dira, ez dakit, hola, huberta hamar, ez dakit.
0: Wow. Ja. Bai, asko dirite, bueno, behin egiteko ez, oza, behin egiteko ba, gazapila bat egin ditzakzu, baina, claro, laureun puntutan bakoitzean hogeita mar parametro eta, en fin, gainera baliagarriak, zen neurketa bat egin dezakzu eta gaizki atera eta berriz ere neurtu behar da, ez dakit ez. Oza, zientzialarien lana beti, ostra, egunerokoa ez da.
3: Baina, bueno, gero eta gauza gehiago neurtu, areta interesgarriago bihurtzen da zare hau, ze bori, ideia berriak, galdera berriak, hipotesi berriak datozkigu, eta gauzatxo bat gehiago neurtuta, gero dauz, atzetik ja neurtuta dauden, gauza guztiekin konparatu alizatea, nik uste dut hori ere interesgarria da lasare honetan, ez? Ba, gero eta parametro gehiago neurtu, galdera berri batekin, badator norbait, edo hipotesi berri batekin, gauzatxo bat gehiago neurtuta, atzetik ja dauzkagun datu guztiekin konparatu alizatea, kristuna bantaia da, eta hori da ere pilkatzare honek izan nahi duena, ez? Soporte bat, hainbeste ikuspuntutatik lurzoruak ikertu alizateko, eta bereien inguruan ezagutza sakontzen joan alizateko.
2: Eta gainera, helburua da lagin hori gordetzea. Eta foteka bat egitea, etorkizunean parametro gehiago neurtzea proposatzen bada, ba, lagina izateko.
0: Bai, hori oso ideia ona da, hori hainbat esparrutan egiten diren gauzak dira, ez? Orain ez daukagu edo jakintza edo behar bada teknologia ez dakiz zer neurtzeko, ba, guazen gordetzea eta alik eta oberen eta neurtuko dugu ez etorkizunean. Karo, nik kontatu behar diet egontzulei, ba, normalean, bueno, nik prentsa guarretatik abiatzen naiz elkarrezketa bat planteatzeko momentuan. Eta orduan, klaso, zuen prentsa guarra jaso dut eta eta hortik aurrera bururatu zaizkidan gauzak eta bueno, prestatu ditut ona ekartzeko. Gero batzuetan hori fantasia bat izaten da eta batzuetan ez daka zentzu hondirik ni pentsatzen nuena, baina planteatzen nuen galderetako batzan abeltzainen edo nekazarien eragina. Claro, buruan daukat adibidez hainbat landarek bazakit azidotu egiten dutela lorra edo kontrakoa edo ez dakiz zer. Bapatean nekazari horrek erabakitzen badu aldatzea labore hori edo bazakit mazien partez jarriko dut ez, bueno, hori ez da gertatzen ez, baina beste batzuekin igual bai askuntza bat kendu eta beste bat jarri. Horrek eragite, eraingo dio zuzenean lurzoruari, ez? Joaten zareten urrengoan, behar bada, ez da kazer ikusirik aurreko neurketarekin, ez da? Gertaliteke?
2: Gertaliteke eta gertatuko da, seguro. Baina, azkenean, zareak nahi duena da, ikuspuntu oso bat eman, azalera osokoa. Eta bidean, gertatuko dira horrelakoak, eta horrek ere aberastu egingo du zarea, edo hori da asmoa, oza, behar bada norbait ariko zan, hoi kolaborantza egiten, eta alako baten aldatu da hori ekologikoa egitera, eta orduan karbono horretan, nila karbonan pentsatzen denean, lurzoru horretan karbono organikoa gehit, ba, normalena izango zan gorultz joatea, mikroorganismoen jarduna ere segurenik sustatu egingo litzateke, eta horren adierazle izan beharko luke sareak. Baina baita ere orokorrean egin dituzun aldaketa guztien.
0: Aipatu duzu karbonoa, zure esparrua delako batez ere, ez? Karbonoarekin zer gertatzen den, eta gainera oso buruan daukagu, ba, landareek direla, bueno, zeo bia xurgatzen duten bueno, instalazio hundiak, nolabait, instalazio naturalak esan badaiteke horrela, ez? Esan nahi dute, landare bat azkenean da zeo birekin sortutako biomasa berria, nolabait, ez? Atmosferatik elikatzen dana eta beraz karbonoa xurgatzen dutena atmosferatik. Ordan klabea da, parametro hori, ez?
2: Bai, normalen izaten da lurzoruaren osasuna neurtzeko adierazle nagusienetako bat.
0: Bestalde, hori nekazaritzari dagokionez, da landarei dagokionez, baina adibidez, larrei buruz eta horrelako gaiak izan ditugunean, adituek garrantzi oso handia ematen zien animalien paperari. Esan nahi dut, esaten zuten, bizigaren ustezko natura honetan, bueno, ja ez daude animali basati asko, edo gutxiago daudea da, eta beraien papera nolabait hartu dute, ba, behiek, ardiek, ez dakit, osea, abeltzainek erabiltzen dituzten animaliak. Eta esaten zuten, bereziki garrantzitsuak dira, lurzoru horren, ongi izatean, ez da? Ez dakit horri buruzko gogoetarik daukazuen, edo oso hasieran gauden, esan edo, oso jakina da, edo oso hasieran gaude proiektu honetan, eta oraindik ez da neurtu hori.
3: Bueno, horretarako bai badauzkagula neikerren baita baltzan izeneko beste epeluzeko esperimentuak maneilu ezberdinen eragina leku konkretu batean neurtzeko. Eta hor, dauzkagun esperimentuetako bat da abeltzaintzaren ingurukoa. Nere Amandalun izkure lankideak eramaten du Arkauteko daukagu ardi talde esperimental bat, eta berak egiten larratzen ditu, larratzera ateratzen ditu ardiak bi modutan, ez? Modu bat da bizkat intentsiboagoa, eta beste bat rotazionala ditzen dioguna, ba, egun gutxi egoten dira partzelako zatitxo batean, eta hurrengo gunean aldatzen ditu lekuz, eta badoa lekuz aldatzen ardiak, eta bai aztertzen ari gara horrek lurzoruan zer egin duen, eta bai ikusi dugu onuragarria dela egia da, ba, animaliek azkenean eragina daukatela lurzoruan, alde batetik konpaktatu egiten dute lurzoru hori, eta intentsitate handikoa bada, ba, konpaktazio hori negatiboa izan daiteke lurrarentzako, baina bere dosian positiboa da, ze baita ba, botatzen dituzten gorotzak, ba, ainara gain beste gusteko duen karbono kantitate hori gehitzen dute lurzoruan, eta hori biodiversitatearako onuragarria da, eta elikagaien zikloak aktibatzeko baita. Orduan, bai, esperimentu honetan ikusten ari gara, maneju ez oso intentsibo batekin, larratzea positiboa dela lurzoruaren osasunerako.
0: Kanpotik entzun da oso parregarria da hori, hartalde esperimentala daukazuela. Baina bai, ulertzen da zer dan, azkenean hori, maneiatzeko modu ezberdinak, baina zaintzen duzue, normal, ez?
3: Bai, nere bai, bai, hori da, gauza da, ba, esperimentuak era oso kontrolatuan egin alditugula modu honetan, beste proiektu batzutan, bai, abeltzainekin zuzenean aritzen gara, ba, beraien larretara joan, da beraien larriak lagindu. Baina hor beti dago, ba, badauka bere alde positiba, baina alde negatiboa, ba, ezin dugula dena nahi bezain kontrolatua eduki, ba, gero emaitzak benetan esan alizateko argi eta garbi, bai, hau gertatu da, eta hor negatik da, eta azalpena ematen diot, hau eta hau delako, ez. Hori ikustatzen zaigu zientzilari.
0: Bide bat, ez, nek erreko taldea gora ipatu behar duko dugu, ze bi zaudete hemen, baina biei eskatzen dizuet, edo zer galdera buruatzen zaidala erantzuteko, baina egia esan, espezialista pila bat zarete oso eremu ezberdinetan, ez, zuen atzean, oso zuekin batera, jende asko dago, ez, lanean.
2: Ba, lehen galdetu diazunean, bueno, orokorren esan duzunean, lurneten aldatzen bada lurraren erabilera edo praktikak aldatzen badira edo zer gertatzen da, ni burura etorri zaidana izan da Aritz Arriaga dabilelako ekologikoak eta ohiko laborantza konparatzen. Uh-huh. Eta gero ba, baso gintzan ere ari dira urlako ba, lurzoruaren jarraipena egiten eta mazti gintzan ere bai. Eta, bueno, mazti gintzan batez ere azken aldian erosioa neurtzen ari dira. Osa, Arabako Herriosan, ba, arazoetako bat hori delako. Uh-huh. Normalean, mahatsondo hilaren artean goldatu egiten da, sarritan gainera, eta ordan ez zaio usten hor eserri ere azten, eta ka, biuzik dagoen lurzoru bat, ba, erosioari lotuta dagoen lurzoru bat.
0: Parametro pila bat dira. Lurra komplikatua delako, claro. Lurzorua komplexua delako. Komplikatua ez, komplexua delako.
2: Hori azkenean parametro batzuk fizikoa dira, batzuk aitatu ditu lurrek, ez, kompaktazioa edo bere dentsitatea, bere ehundura edo testura, gero beste batzuk kimikoa dira, hori, ba, eman kortasunari lotutakoak, ba, nitrogenoa, fosforoa, potasioa, ba, oikoak izaten dira ba, ongarritze gomendioak emateko, oie behiratzea normala izaten da. Eta gero biologikoak, ba, hauek nola baita izaterren modernoagoak dira, oza, ja, berando hasi ginen oiek neurtzen, baina, bueno, ba, normalen oietaz hitz egiteko guk lurre galdetzen dugu.
0: Lurrek dazka erantzunak, ezta? Esango digu esetz, baina seguro baietz.
3: Bai, horretan aritzen hasi bai.
0: Niri burura etortzen zaidana da, bueno, badagoela ere, badago batetik gizakiren eragina lurzoru horiek nola erabiltzen duen, abeltzaintza dela edo nekazaritza dela, mahastiak direla edo basoa dela edo ez dakiz zer dela. Eta ordan aldatu ezkero gure erabilera aldatu egiten da gure eragina lurzoru horretan. Baina baita ere dago klima aldaketaren eta, bueno, klimaren evoluzioaren faktoria ere bai, ez? Nik gogoratzen dudala planteatzen ziren, ba, ez dakite, altueran gora joan behar raute duten, mahastiak, ez dakite, horrelako planteamenduak egoten zirela, batez ere klima aldaketari begira, ez? Non hasiko diren hobeto, lur garaietan eta edo lur bajuetan, edo horrelakoak, ez? Nik ez dakit bietatik, gizakiaren erabilera, eta klima aldaketa, bietatik zein edakan pixu gehien. Ze orain arte, zaila da ez, horri erantzuteko, baina orain arte itzein duguna hemen, izan da batez ere, gizakiaren eraginarena ez, erabilerarena ez.
2: Ba, normalean entxeguetan egiten duguna da kontrol bajarri. Eta orduan, kontrolatzen ez ditugun faktoreak hor kontrol horretan gelditzen dira batuta, nola bai. Zordan, adez, erosioan hartzen ari bagara, eta zati batean jarri badugu landare espontaneoa, eta bestean ez, mazkenan biek daukate klimaren eragina. Eta batean aldatzen dena bestean ere aldatuko da. Zordan, kontrol hori izateak entxegu moduan planteatzeak albidetzen digu konparazioa egitea. Eta ja, entxegu bat eztenean, borduan ja, bueno, ez dakit esaten zeinen eragina den nabariagoa, baina normalean gizakiaren eragina da guk kontrola dezakeguna. Eta horretik, neurketak adiez lurzoruetan egiten dugu 30 cm-tara, ba, pentsatuta, bueno, ba, gizakiak eragin dezaken sakonera normalean 30 cm-koa izan daiteke, baina hortik gehiago ja gure almena mugatuta egoten da.
0: Oso erantzun ona. Iritzen zaite. Garrantzitsua da ez jakiten zer gertatzen ari den, zein dien faktoriak, baina garrantzitsua da jakiten zer aldatu dezakegun guk eta non eragin dezakegun guk, ez? O, non hobetu dezakegun lurzorua, ez? Ulertzen dut Lurnet deitzen den proiektu hau oso hasieran dagoela, oraindik testatzen ari zaretela ez bakarrik lehenengo neurketak egiten, baizik eta metodologia bera ona edo txarra den. Zer non jarri behar diren indarrak, non kendu edo nola manipulatu behar den hau, eta orduan ausartak izan zarete etortzen erantzutera nire galderei. Ez dakit zerbait gelditu den hor, kontatu gabe? Etorkizunera begirako lan hori nola ikusten zuen? Biei galdetu nahi nizuen.
3: Ez dakit komentatu nahi dituzun, hor prentza barrean jarri ditugun emaitza horiek, pizkat aurrerapen moduan, eta...
0: Bai, hor ez dut irakurri, baina egia da, Euskadiko lurzoruek mikrobioanistasuna handia dute, eta kutsatzaileen mailak arrisku mugako balioen azpitik daude. Horrela irakurrita, oso albiste honek dira, ez da, Lur?
3: Bai, bueno, saiatu ginen edalontzi erdi beteta ikusten, eta ez erdi utzik, baina, bueno, bietara behiratu daiteke, ez, egia da, Euskal Lurzoruak biodibertsitate mikrobioan handia dutela, baina guztiek daukate, mundu mailako lurzoru guztiek dira oso biodibertsoak. Eta gureek ere badaukate hobetzeko margena. Eta dena aipatzen ibili garen moduan, ba, nekazal praktika batzuek, ba, eragin negatiboa daukate biodibertsitate horretan. Eta biodibertsitate hori da, lurzorua funtzionarazten duena, beraz, garrantzi handia ematen diogu, ba, bertan dauden batez ere ikustezina diren bakterio eta onjo horiek ba, ugariak eta dibertsoak izateari. Orduan hori alde batetik, eta gero bezaldeatik, ba, kutsatzaileen kontuari ere garrantzia eman diogu, ze zuzentarau honek ere eskatzen du, hainbat kutsatzaileen neurtzea. Eta hor, ba, limitazioa da, kutsatzaile askok ez daukatela referentziazko baliorik. Adibidez, metal astunek bai, badauzkate referentziazko balioak, eta hor, bai ikusi dugu lagindutako lurzoruak hortik behera zeudela. Eta gero beste bi talde ere aztertu ditugu, alde batetik PFAS deitzen direnak, direla kutsatzaile iraunkorrak edo deitzen dienak, kezka handia sortzen ari direla orain, hori, ba, guztiok odolean aurkitzen digute edo artikoko hartzari ere aurkitu dizkiote, eta ba, ikusi dugu lurzoruetan aztertu ditugun 24 PFAS-atik guztiak egon dira kasio maiatik behera, beraz, hori positibotzat jo dugu. Eta aldiz, pestizidak ere hainbat neurtu ditugu, eta pestizidatan bai aurkitu ditugu presentziak nahiko ditu. Ba, igual, lurzoruen erdiak edo, ba, zeuskaten bi eta bost pestizida artean. Ba, bueno, horrere igartzen da, ba, lurzoru agrikoletan erabilera hori egiten dela, eta ba, gero residu horiek geltzen direla lurrean, eta hori ere ba, puntu bateraino kezkatzeko.
0: Ainara, zuk?
2: Bai, nik azpimarratu nahi nuen, san berez Lurnet ez dagoela diseinatuta, ba, adibidez, mahastiak eta labore lurrak konparatzeko adibidez, baina horretarako ere balio du. Eta kasu honetan seiren bat analizatu genuen, ez? Ikusi dugu hori egitea posible zala eta horretarako baliatu dugu, ez? Ba, konparatu ditugu mahastiak eta normalean urtebeteko laboreak direnak. Eta ja, horrekin bakarrik ikusi ditugu aldeak. Orduan, ba, larreak sartzen goazen neurrian eta basoak sartzen goazen neurrian, horrikusiko da asko zer ezberdintasun gehiago eta lan pista gehiago emango ditu. Zer egiten dugun ondo eta zer ez. Horretik, ba, zeiren honekin geldituko gara eta ea posible dugun apurka-apurka sare osoa osatzea.
0: Etorkizunerako lana, nola nahi ere, eta hori hasieratik izan dugu, ez? Lurnet hasieran dago, baina Lurneten garrantzia oso handia izan daitekeela, ikerketa mota hau oso garrantzitsua delako. Ba, Ainara Artetxe Arrien eta Lur Epelde Sierra, biak Neikerreko ikertzaileak, aizue, eskerrik asko nirekin, ba, bueno, garai hau pasatzeagatik, hau kontatzeagatik, eta ez dakit oporretan zoazen edo ez, zoaz, baina udara ona pasa eta aurrerago bazakit emaitzak gehiago dituzuenean da bueno ikusten duzuenean gutxi gorabehera nondik nora joan daitekeen zuen ikerketa ba etorri kontatzera gogoa baldin baduzu eskerrik asko biei
2: mi esker

Galdetu didaten guztiei esan diet gauza bera. Tunelaren bukaera ikusten ari nintzela, maiatzaren bukaeran, ekainaren hasieran, denboraldia bukatzen ari zen, baina etzela iristen bukaera hori. Bueno, dena gertatzen zaigu ez, oporrak gertu ikuste ditugunean, ba, haulaxe pentsatzen dugu, ez dira iristen, ez dira iristen, eta gu aurrera aurrera, ez dira iristen. Nik ez azkat oporrak, oraindik, ez naiz kejatuko, ze izango dituz laister, baina oraindik ez azkat, baina behintzat, bai, irratsaioaren produkzioa bukatzen da, eta horrek nola bait beste lan erritmo batean sartzen hau nola bait, ez? Tira datorren, denboraldian ere izango gara hemen zuekin ekosferan. Oraingoz bukatu dugu eta beti esaten duguna, ez? Udako edizioa izango da, Urizka asturtean zehar aukeratutako programa honenak. Izango dituzu errepikapenetan, asteartetan, gaueko sortziretan. Tira, neraldetik besterik ez, plazer bat izan da zuekin egotea hemen mikronetan. Eta hori, irailean izango dugu elkarren berri, ez da? Eta hori, irailean izango dugu elkarren berri, ez da?

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Osakidetzak 50 pertsona hartatu ditu gaur bero kolpen ondorioz. Hirutik bat, ambulantzian, osasun etxe edo eri etxetara eraman dituzte. Temperaturari dagokionez, gaur termometroak 40 gradutik gora igo dira leku askotan. Eguneko beroenak Zizurkilen eta Sodupen neurtu dira. 44 gradutara iritsi dira bietan ere termometroak. Nafarroan, Kasedan, 42,6 gradutara llegatu dira. Bero aldian, 4. eguna gaurkoa, temperatura horrek ere eragina izan du itsasoan, ura 25 gradutan dago, iazko abuztuan baino are epelago. Eta ura epeltzeak berekin marmokak dakartza. Atzo Bizkaiko 4 hondartzetan agertu ziren, eta gaur Donostian, Zurriolan eta Sagoesen, hainbat pertsonek marmoken ziztadak jaso dituzte. Frantzian, gaur arratsaldean errekor historiko berria ezarri da. Estatu osoan, 30 graduko bataz bestekoa neurtuta, 24 orduko epean. Paris, Xabier Mazabal.
2: Parisen esaterako gaurko minimoa 26 gradukoa izan dugu eta maksimoa 40,2koa. Azken 140 urtetan hau da marka horretara iristen den 4. aldia eta ekainean gaude bakarrik. Hiriburuan turismoa egiteko egunak ez dira. Eiffeldorrea eta Louvre ohi baino lehenago itxita. Notre Dame gauza bera. Bretainako San Michel mendiko abadia ere itxita eta arazoak ere sortu dira. Finisterren 70.000 pertsona argindarrik gabe gelditu dira transformatzaile bat beroak izorratu eta gero.
3: L'électricité on en est tellement dépendant à tous les niveaux.
2: Eta argindarra behar da hozkailuek eta haizegailuek funtzionatzeko. Egoera jasanezina da eta jende asko ibai eta intziretan bainatzeko debekuak ez da errespetatzen ari. Leku hoietan ez dago soroslerik eta azken astean gutxienez 40 pertsona hil dira Frantzian itota.
1: Euskadin 183 gorroto delitu salatu ziren iaz, aurreko urtean baino 18% gutxiago da. Bi salaketatik bat arrazakeriarekin eta xenofobiarekin zerrikusia dute. Informazioa Ainara Rubiok.
4: Une honetan positiboa litzateke gorroto delitu salaketek gora egitea, ezkutuan dagoen errealitate bat azaleratzen ari dela esan nahi bailuke. Hala adierazi du txostena egiten lagundu duen EH-uren giza eskubideen katedrako zuzendariak Jon Miren Alandak, baina errealitatea bestelakoa da. 2022az geroztik gorroto delituen erregistroan beheranzko joera ageri da. Zailtasun handiak daude hainbat talderen aurkako gorroto delituak ezagutzeko, desgaitasunarekin edo generoarekin lotutako kasuak esaterako. Gabezia dago baita ere interneteko gertakariak antzemateko eta beste arazoa fiskaltzan eta epaileengan ikusten du Jon Miren Alandak. Gogor salatu du ez dituztela legez eskatzen zaizkien gorroto delituen inguruko txostenak egiten eta horrek poliziaren lana eta argazki osoago bat edukitzea galarazten duela uste du.
1: Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak kongresu aurrean gaur alderdi sozialistaren inguruko ikerketa eta ustelkeria kasuak argi bereiztu ditu, frogatutakoak eta funtsigabekoak. Alderdi popularrak guztiak modu interesatuan nahasten ari dela esan du eta horren aurrean bere betebeharra gobernuan jarraitzea dela.
5: Y ante este panorama, para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es ¿cómo no vamos a continuar?
1: Euskal Herria Bilduk gai sozialetan ofentsibara iragateko unea dela adierazi dio Pedro Sánchez presidenteari, erantzukizunez jokatzeko unea. Eusko Alderdi Jeltzaleak norabide aldaketa eskatu dio. Urren ez urren, Mertxe Aizpuru Euskal Herria Bildu eta Maribel Bakero Eusko Alderdi Jeltzalea.
6: Guk ez dugu agertoki hori bilatuko eta ez dugu agertoki hori erraztuko. Izan ere, interes eta kalkulo alderdikoiak ez dira gure bulkada.
7: Gobernu honek bere norabidea zein den azaldu behar du. Herritarren eta taldeen konfidantza indartuz edo bere aurrerako bide horretan amildegi instituzional batera doan erabakiz. Bakardadean eta izulerarik gabe.
1: Kulturan uztailaren 13-18ra Gasteizen ospatuko den jazz jaialdiaren kartelburuak Ruben Blades eta Esnarki Pupi izango dira. Azken hauek itxiko dute jaialdia. Alberto Ibarrondo, Gasteizko jazz jaialdiaren zuzendaria.
8: Ahots bikainak dira eta gainera hemen sarritan eskatzen diguten musika estiloa ekartzen dute. Hau da, soul gospela hemen Gasteizen asko gustatzen den generoa dena.
1: Mendizorrotzak hartuko ditu kontzertu handienak eta Europa jauregian formatu txikiko taldeak arituko dira. Errepidetan, Deban N64 errepidea erabat moztuta bi norabidetan, hormigoi makina bat irauli ondoren garabia lekuan da, ibilgailua bertatik ateratzeko. Eguraldiari dagokionez, bihar iluntzerako aldaketa iritsiko da, baina ordura arte bero egingo du. Termometroak 35 gradutik gora iritsiko dira lurralde osoan. Bizkaitik hasita, itsasotik aldaketa iritsita freskatuko du, gauerako non nahi ekaitza ler daiteke. Gaueko 10 eta 5 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 78.325. 6-8-3-3-5.
0: Eta seriea?
1: 007.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik urbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatu eta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta hasiko gara, aste honetako nobedadeetako batekin. SSS taldearen abesti berria da, Zaunk.

Agian izango da, disko berri bat espero behar dugula urtea bukatu baino lehen. SSS talde bilbotarraren eskutik, ez bada horrela, behintzat single berria badute, hau xe da Sound. Eta hau duela aste batzuk argitaratu zen, baina berreskuratu nahi izan dugu Massive Attack eta Tom Waits elkarrekin, Boots on the Ground.

eduki aldar ikatzaile eta politiko handia duen kantua, Massive Attack eta Tom Waits sekula ez dira eskutatu zentzu horretan, eta gainera bien Massive Attacken eta Tom Waitsen musika berria da aspalditik, Massive Attackekoek 2020tik daramatea besti berririk plazaratu gabe, eta Tom Waitsek gehiago 2011an Badass Me albuma argitaratu zuenetik. Elkarrekin momentuz single bakarrau, diskoa etorriko balitz bikain, Boots on the Ground.

Eta ahots urratuekin segitzeko ona Robert Finley. Baina entzuten duzuen bezala gospel eta soul inguruetara jo, hau da Holy Ghost Party.

0: Eta beste bisita bat Aldous Hardinen disko berriari, hau da izena ematen dion kantua, Train on the Island.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

folk klasikotik ukitu artistiko sakona duen popera bidaiatzen duen artista Zelanda berritarra Aldous Hardin eta bere disko berria honek ematen dio izena albumari Train on the Island.

taldearen kantu berria da aditzen ari garen hau, kristalezko eguna, eta esandakoa Marte Lasarte, Marten ez, baina Lasarten bai zuzenean bihar, Lasarte horian, Ertz taldearekin batera.

Eta eriotza Estela Maiera aldarrikatuz, Chelsea Wolf bere kantu berrienean honetxekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

Zidorrean jarraitzen dugu, eta gaurkoaren bigarren zatiari ekiteko talde berri bat ekarri dizugu. Beire dira, eta hau da entzuten dugun lehenengo kantua, proiektu honena, musikariak beste talde batzuetan aritutakoak dira, eta buru esango dugu Batxuleria Joder taldeko Iratxe Perez, bere hautsa entzun berri duzue. Eta taldekideen artean, ba, besteak beste SSS edo Belako bandetako partaideak. Aurrera orain, hau da Kurt Weill. Eta tarte honetan leun segiko dugu, bere disko berriko abestietako batekin, hau da 99 BPM.

Eta gitarretatik aldenduko gara, sintetizadoreetara jo baitu musika berria osatzeko orduan, PJ Harvick. Hau da musikaren ingelesaren abesti berria, Voyager.

Die Inside the Old Year Dying diskotik musika berririk argitaratu gabe zegoen PJ Harvey eta bueltatzea da, eta ematen du kantu honek irekitzen duela ba, garai berri hau bere musika sortzeko eran, aldenduta esan dugun bezala gitarretatik eta gehiago hurbilduz sintetizadoretara Voyager izeneko kantu berrian. Gitarra akustikoak protagonista berriz Chelsea Wolfen abesti berrietan. Bi kantu plazaratu ditu egun hauetan eta gaurkoan entzongo dugun bigarrena, hauxe, The Dark.

Bi kantu berri hauek argitaratzeaz gain, Europar bira bat ere iragarri du Chelsea Wolfek, hori bai Euskal Herritik gertu ez du kontzerturik eskainiko. Hauxe, The Dark, gaurkoan entzuten dugun bigarren abestia berea.

0: Eta nobeda de gehiago, kasu honetan Euskal Herritik datorkiguna, Amoranteren berria, hori bai, Niño de Elcheren kolaborazioarekin. Hau da, Aspaldiko Orroak.
1: As

Hortxe, Niño de Elche, euskaraz kantatuz, Amoranteren abestirik berrienean. Eta dagoeneko aditzen ari garen hau, Pond Australiarren abesti berrietako bat da, Skyworks.

rock edo popa psicodeliarekin nahastuz, Australiatik Pond eta itxura bikaina hartzen ari den disko berria bidean hau aurrerapenetako bat, Skywalk. Eta itxura bakarrik ez, lana kalean daia da, eta bikaina iruditu zaigu, Little Barry-ren disko berria zari gara, eta horren erakusgarria dibidez hau, More Bad Miles of Road.

0: Little Barry-ren disko berria, Barry Cadogan-ek gidatzen duen proiektu bikaina, eta Barry Cadogan ari da estatuatuetan jorratzen bere bide musikala azken aldian, eta bertako proiektu garitan jotzen askotan Dan Auerbach-ekin. Dan Auerbach-en The Black Keys taldeko zuzeneko bandaren parte ere izan da Barry Cadogan, eta ditzen ari garen hau da hain zuzen ere The Black Keys-en diskorik berriena. Kantu honekin utziko zaituztegu, Where There's Smoke, There's Fire. Biarre mentxe izango gaituzue berriz, badakizue gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, azken orduko ezbehar batekin abiatu behar dugu. Biarritzeko hondartzan itsaslabarra bertan bera erori da iluntzeko 8:30 aldera itsasargi inguruan, hondartzatik gertu, eta bete-betean hiru urpekari harrapatu ditu. Horietako bat onik atera da itsasotik, xok egoeran, beste bi urpekarien bila dabiltza oraindik ere. Serge Blanco Biarritzeko alkatea lekuan da eta suhiltzaileek bilaketa lanekin jarraitzen dute orduotan. Biarritzeko hondartza itxita, hori Pirineo Atlantikoetako departamentutik oraintxe bertan jakitera eman duten albistea. Esandakoa, Biarritzen hondartza inguruan desagertutako bi urpekariren bila dabiltzela bertako itsaslabarra gainean erori ondoren. Gainerakoan, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk enplegu publikoaren lege aldatuko duen akordioa adostu dute gaur arratsaldean. Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena bihar aurrera aterako da Eusko Legebiltzarrean Euskal Herria Bilduren abstentzioari esker. Bi alderdi politikoek konpromiso hartu dute hiru urteko epean legea eraginkortzat jotzen ez badute proposamen berria lantzeko. Akordioaren berri izan ala, Auzitegi Gorenaren ebazpen bat ezagutu dugu ere, honek berretsi egin du Bizkaiko Aldundiaren zeladore azterketan 11 plazatik 10 C1 euskara maila eskatzea neurriz kanpokoa eta diskriminatzailea dela Euskadiko Auzitegi Nagusiak hartutako erabakia. Gainerakoan, Nafarroko gobernuak terrorismoaren biktimen lege proiektua onartu du gaur. Helburua da orain arte kalte ordainik jaso ez duten biktimenganaino iristea. Iruña, Andoni Amadoz.
2: 2010-ko biktimen legea gainditzea du helburu gobernu bileran argi berdea jaso duen proiektuak eta biktima guztientzako eskubideak hobetzea eta hedatzea du oinarrian. Ana Olio Memoria Kontseilaria.
3: Gizarte osoarekiko eta bereziki terrorismoaren biktimekiko konpromiso etikoa haien arreta hobetzeko zein bermatzeko.
2: Berritasun nagusia kalte ordainei dagokiena da, Barne Ministerioak erabakitzen du biktimari aitortza egin ala ez eta horren arabera jasotzen du ordain ekonomikoa. Ondoren, erkidegoek osatu eta handitu dezaketen ordaina. Ba, hemendik aurrera, biktima izaera aitortu, baina foru gobernuko ordain osagarria jaso ez duten personek, laguntza hori eskatzeko aukera izango dute, behin lege proiektua onartu eta hurrengo 4 urteetan. Parlamentuak onartu beharko du testua, foru gobernuaren aurreikuspenen arabera, 400 personei eragingo die biktimen lege proiektu berriak.
1: Eusko Legebiltzarrean, bitartean, Egiari Zor Fundazioko ordezkaritza bat Bakartxo Tejeria presidentearekin elkartu da. Euskadin aitortza jaso gabe biktima ugari dagoela eta indarrean dagoen legea aldatzeko eskatu diote. Besteak beste, 1989 urtetik aurrerako biktimak aintzat hartzea eta dispertsio politikak utzitako biktimak ere onartzea nahi dute. Pilar Garaialde, Egiari Zor.
4: Aurten urtean, 4 hilabetetan ja, osatu ditugu 500 eskaera. Aurkeztuak daudenak, jakinik epezkanpo daudela, baino jakile baita ere horrek erakusten duela zenbateko jendeza, zenbateko biktima pile dauden aitortzari gabe.
1: Igandeaz geroztik, 4 egunez jarraian 40 gradutik gorako temperaturak ditugu Euskal Herri osoan eta bero horrek lanean eragina badu baserritarrengan da. Behiek esne gutxiago ematen dute eta euri faltagatik belarrez oso justu dabiltza. Kepa Agirre Goikoa, Etxanon behi esneak dituen baserritarra da.
5: Aretsa arte baten egoten diez, gerizpetan, han ipinten dutxugu belarrondu eta bueno, aldanik eta leku freskoenean ukiten alegintzen gara behiak. Eta gero gauez ataratzen dugu larrera dauen belarrapurra jaten.
1: Baratzetan ere, ondorioa utzi du beroaldiak, landareak motelduta eta behar baino gutxiago azita. Abeltzan zein nekazariek giroa freskatu eta euria behar beharrezkoa dela diote. Eta beroak utzitako beste ondorioa, suteak. Aizkorri Aratz Parke Naturalean piztutako sutea itzali ezin da jarraitzen dute suhiltzaileek baldintzak ez dira bat ere errazak. Iñaki Gurtubai, Arabako Gobernantza Diputatua.
6: Gure kontra daukagu bereziki klimatologia, esan oso temperatura altua dago, beste aldetik oso lehor dago lurra, eta bereziki orgoian, 1000 metroko altueran, aizeteak badaude. Usatuko lutsaiguke gaur kontrolatzea, baina gaur ez badugu lortzen bihar lortuko dugula uste dugu.
1: Eta guraldia aipatuta, bihar iluntzerako azkenean aldaketa iritsiko da, baina ordura arte oraindik ere egun osoan zehar bero egingo du termometroak 35 gradutik gora iritsiko baitira. Errepidetan Deban N64 errepidea erabat moztuta bi norabidetan hormigoi makina bat irauli ondoren. Gaueko 11:05 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Bizikletaz. Bizikletaren gaineko onurez solasaldia egingo digute Faktoriako Garbine Manterolak, Maria Loroñok eta Naia Ormazak. Asier Basurto soziologoak gogo eta interesgarri utzi digu bere liburuan. Turismoa, desazkundera, bidaia. Turismoak ere mugak beharko lituzkeela ohartzeko. Gulak edo Sovietar Batasunaren garaiko kontzentrazio esparruaren filmetarako dekoratua daukagu, Bizkaiko Diman, Europako handiena. Aitor Koteronek kontatuko digu nolako zinema dekoratua den Dimako gulak hori.
1: Garbine Manterola, Agirre Zabalaga, Berte Ikerketaren eta Teknologiaren Euskal Aliantzako Transferentzia Arduraduna. Kaixo, egunon.
2: Egunon.
1: Zer moduz?
2: Oso ondo.
3: Bilbon, Maria Loroño Leturi ondo, Bezeiru Klima Aldaketa Ikergai Zentroko Ikerlaria, hola egunon.
2: Egunon.
3: Eta zure alboan behar du, normalean 8.000 kilometro eta 9 ordu ere mutara dagoen Naia Ormaza Zulu eta doktore osteko ikerlaria Kolumbia Britainiarreko Unibertsitatean. Naia, egunon.
4: Kaixo, egunon. Hala da, Maria ondoan daukat.
3: Eta gaur pijamari gabe, bigarren laurden amarraztera.
4: Pijamari gabe.
2: Dotore.
1: Bueno, galdetu geniezazueken etxe zuritik munduratutako irudiaz, baina ez dugu egingo, Naia, Maria eta Garbine, bigarren laurdenean ondiru ditzen mazaizue,
2: bai.
1: Gu gaur gurera.
4: Bai, osandu.

Eta gaur bizikleta izpidea hartuta gatoz, bizikleta ez da garraio bide soila, orain eta geroan nola bizina iditugu nadieraz dezakegu pedalei eraginda, eta zaratak, abiadurak eta keak aitutako munduan, bizikleta erantzun simple bezain eraldatzaile izan liteke. Duda egiten dugu etxe zurira porzion gizonetako bat bizikletan joan ote den. Datuen aztarreka aritu gara, ea zenbat bizikleta ote dauden munduan, eta noski hori alegin imposiblea da, ze ez dago kopuru zehatzik. Mila milioi txirringatik gora leudeke, zenbait iturriren arabera, hori pintzekin hartu, eta hori autoak bezain beste, eh? Eta Bicycle Retailer and Industry News eta Bicycle Market Research Instituten arabera, aurten 5 milioi pasale saldu dituzte munduan. Emeretzigarren mendeko faktorietatik biharko bizileku eta bizimoduetara txirrindu. Emeretzigarren mendeko faktorietatik biharko bizileku eta bizimoduetara txirrindua.

0: batzeko. Lehenengoa eta importantena niretzako bizikleta da poza. Ni bizikleta gainean, pozik nabil. Hori lehenekita bai. Baina da, ezinbestekua, egunerokua, da garraiorako, kirolerako eta bidaiarako, gauza bat erosua, eraginkorra eta malgua, eta oso berdia. Eta pertsonalagotikan azkenengo bilak, niretzako dia bisipox, kalerako, nire bizikleta, eta beti pu, bidaiatzeko erabiltzen detena.
1: Ah, en benetako izena dira?
0: Ah, bai. Nire bizikletan izenak dira, eta lagunek eta familiartekoek ere horrela deitzen diote.
1: Bizipox eta?
2: Beti pu.
1: Eta zergatik beti pu?
0: Dekatenetik, bai, Lucia da. Bueno, beti bupekin daka erlazioa, ze oso beltza da, eta nahi asko gustatzen, baina gainaz beti pupu daka, beti zerbait du.
2: Ja.
0: Jaio sanetekan.
2: Vale, beti zerbait du, baina munduan barrena eraman zaitu.
0: Bai.
1: Ados.
2: Eta bizipox da, barkatu,
0: Kalekua, bueno, guain da bigarrena. Da, bizipox bigarrena. Aurrenen gaukinon, eta bigarrena da.
1: Ados, oinordekoa. Bilbon, Maria Tanaia.
3: Ba, beitu nire harremana orain egia da nire bizikleta trasteroan dagoela. Eta nire harreman bakarra bizikletarekin da ni karrito bat bultzatzen eta bizikleta txiki baten atzetik korrika oiluka. Stop! Geldi! Itxaron! Baina, bueno, nire alabak pizkat handiagoak direnean ba, gustatuko litzaidake trasterotik ateratzea. Eta behintzat, ba hori, aste buruetan erabiltzea pizka bat. Transporte moduan ez leioara, EHU-ra bizikletaz jutea Bilbotik nahiko zaila da, baina
2: momentu
3: bueno,
2: zaila.
3: Momentu zaila,
2: momentu
3: bai.
2: Zaila.
0: Naia. Bai, nik ere anekdota barregarri bat neukan, ze txirrindora biltzen dut egunerokotasunean, eta karo, bai Boulderren zein Vancouverren, karo, eguraldia, oza, muturreko eguraldia dago, ba, Vancouverren, ez barkatu Boulderren, behin, karo, ni ez nago ituta ilea lehortzera. Eta negua zen, -5 gradu zeuden, nik ba, rokodromotik irten, dutzatik irten, rokodromotik irten, eta segituen ba, txirrindu hartu. Eta nire departamentura nituen, ba, 10 minutu edo. Eldu nintzen departamentura, kendu nuen kaskoa, eta ezin nuen burua mugitu. Eta blokeatuta galditu nintzen. Ilea izoztu zitzaidan, horrela atzerantz. Ze aldapan bera joan behar nintzen departamentura. Eta hau benetan, oza, argazki bat daukat honekin, ilea, ja, departamentura sartuta, ilea desizosten azizitzaidalako.
3: Ba, eta garrantzitsua da gainez, momentu hortan ez errez egitea, bestela, hautsin daiteke.
0: Hautsin, bai.
3: Ilea. Eta moztu,
2: noski. Bai. Ilea puskatu, noski, izoztuta badaukazu zure melena luzea, eta klask egiten baduzu erditik.
0: Wow.
2: Bai,
0: ile gabe.
2: Bai,
0: que fuerte.
2: Bai, bueno, oso, ez dakit, ebaki nahi bazenu, ba, gratis.
1: Bueno, Euskal Herrian zein munduan zehar ibilitakoak zarete, bizizan dakoan oinarretuta, nola aldatzen dira, herri eta hiriak, bizikletaren aldeko apustu argia egiten denean?
3: Ba... Adibidez, nere aldetik, esango nuke, seguroagoak bihurtzen direla, ez? Azkenean kotxe gutxiago daude, eta adineko pertsonentzako eta aurrentzako, baina bueno, guztiontzat dira seguroagoak. Eta esango nuke, atseginagoak ere bihurtzen direla, ez? Ez harata murriztu egiten da, espazio gehiago daukagu, irian zehar mugitzeko, ibiltzeko, garbiagoak baita, ez? Ez dago kutsadurarik. Eta igual osasuntzoagoak, baita, ze transporte aktiboa erabiltzen dugunean, ez, bizikleta erabiltzen dugunean, ba, kirola egiten ari gara. Orduan, nik gauza horiek aipatuko nituzke.
2: Superrados. Nik gainera zabaldu nahi nuen hor, hori paisaia akustikoa berreskuratzea, txirrinduarekin zoazenean, hori dela, jo, opari bat bezala ez. Gertatzen zitzaidan, karo, beste hiri batzuetan, bertan, estatu batuetan, ez da normala txirrinduarekin ibiltzea. Osa, Boulderreko kasua zen oso ez errepresentatiboa. Baina, ohartzen zara, bapatean, oza, giza eskala berreskuratzen duzula, ez, oza, elkarrizketak, txoriak, aizea, entzuteko gaizarela, eta beste hiri batzuetan, ez, eta hori oso polita iruditzen zait.
4: Bai, nik guztiz ados, ekartza ditu nabantaiakin, eta panorama asko aldatzen dela, bizikletarekiko apustua duten herrialdetan, edo esango nuke herrietan, bai, ze askotan ez da aldatzen bakarrik herrialdetik herrialdea, baizik eta askotan,

0: herria puztu batetik beste herria puztura, hemen bertan mila adibide ukiko genituzke. Nei bai esanguratsua irutze zait, ba oaintxe nahiak esan duna, ez? Zenbait herrialdeetara junez gero ez dago batea puzturik eta zuk oituraz bizikleta ibiltzeko asmoa balin badezu askotan kontra bat topatze dezu, ez? Mm-hmm. Eta aldiz tokatu daiteke baita ere ni bizikleta sale izugarria izan da, bapatian iristea, herri batea, hiri batea,
1: paradisura. Apustu
0: paradisura. Eta adibide jarrikoet, nik doktoretza garaiko egonaldia Alemanian inun, Braunschweig izeneko hiri batean, eta iritsi bezala unibertsitatean inbernun egonaldia, ikerketa taldiak neri bizikleta bat eman zidan, iritsi nintzen egunian. Zentzian, hau beharko dezu, hemen hiru hilabetez biziko balin bazea. Eta halaxe izan zan, bueno, ni gainaz, baina Indiaten ikusten dut erregaloiko nena, bizikleta bat erregaloan, bueltan anusteko.
2: Garbine, zein zen unibertsitate hori, Mariak eta nik hemen apuntatzea
0: torkizunerako. Eta kitu izan zan, unibertsitatea bera edo ikerketa taldia bera, baina Braunschweigko unibertsitate teknikoan, ursaneamentuan lan egite zuen ikerketa taldia. Halaxe izan zen, bai.
3: Garbine, neri bebai gauza bera gertatu zitzaidan Kopenhagen. Ez unibertsitatean, baino joan nintzenean Kopenhagera, enpresa txiki batera joan nintzen lan egitera, bueno, think tank bat zen, eta heldu eta egun horretan, dendara eraman ninduten, bizikleta bat aukeratzeko, eta beraien oparia izan zen.
0: Wow,
3: bai. Eta kaskoa bebaita. Kaskoa behar izango duzu.
4: Normalean, herrialde hoiekin oporretan etxe trukerik egiten bada, bizikletak beti doaz etxearekin.
0: Hori da.
4: Ez da gero eskatu behar den zerbait alegia. Eurentzat, etxe hauzten badizute, bizikletak ere utzi ingo dizkizute. Bai.
0: Eta beste gauza bat harritu ninduna izan zen, oain nahiak botadun anekdotatekan abiatuta baita ere, leku hotzetan, eta nik Suediarekin ere bolada batian lan desente egin behar izan nuen, eta han bidegorrietan negu garaian harri txintxarra botatzen zen. Izotz garaitan eta arrisku, erorketa arrisku gutxiago edukitzeko, ez? Eta eraberian udaran kendu iten zan, ze gero patinatzaile asko ibiltzen zan bidegorri horietatikan, eta harritxintxarrak ezingo zuten. Orduan, urteroko lana zan harritxintxarra jarri eta kentziarena. Beira, ze apustu.
1: Errealde horretan gero falta dena da, hile lehor gailuak. Batez ere negurako.
0: Horregatik anezen egitena da, hemengo kulturara bueltatuz, bizikletak ez dia bakarrik udararako.
1: Ja.
2: Hori da.
1: Hor, Maria, uste dut, Manchesterreko adibideren batera aipatu nahi zenuela, okerezpanago?
3: Bai, bueno, Manchesterren, ni doktoretza egiten nengoela, Chris Borman izendatu zuten hiriko garraio aktibo arduradun gisa. Ez dakit badakizuen Chris Borman zein den, baino da txirrindulari olimpiko bat. Eta Manchesterren da celebrity bat moduan, ez? Eta oso kredibilitate handia dauka arlo honetan. Eta nik egon nintzen elkarrizketak egiten ere doktoretzarako, eta bere izena behin eta berriro aipatzen zuten, ez? Pertsona guztiek hitz egiten zuten Chris Bormani buruz. Eta bihurtu zen nire doktoretzaren tema bat, osea, we love Chris Borman. Ze ikusten zuten, hori, garraioa eta hiria transformatzeko promesa. Eta bera egin zuena da, sortu zuen bidegorri sare bat, eta izen oso interesgarria eman zion bidegorri, edo bidezari oneri. Zen B-lines, erlea moduan, ez? Erlea da Manchesterren simboloa, baino baita simbolizatzen du pertsonak era efektiboa konektatzen, ez? Osea, kolmena batean bezala. Eta adibidea gustatzen zaitze, ez da bakarrik azpiegitura sortzea, baino bizikletaen inguruan kultura edo identitate bat sortzea baita. Eta azpiegitura sortu zuten, B-lines hauek sortu zituzten, baino baita eskaintzen zuten training moduko bat, ez? Zirkulazio kurtso batzuk udalak antolatzen zituen, eta baita ruta seguruak diseinatzeko laguntza, ez? Adibidez, ni niretzetik unibertsitatera joan behar banaiz egunero, laguntzen dizute pentsatzea zein den egin alduzun rekorridorik seguruena. Eta hori bari, kultura eta identitatea sortu egiten du.
2: Superinteresgarri iruditzen zait, eta hori zuk esan duzuna, ez? Kultura eta identitatea agian osea, sortu egiten ditu. Uh-huh. Ze batzuetan ematen du herrialde batzuk txirrindularitza daramatela ez dakit genetikan. Eta genetikoa dela kultura txirrindulari hori izatea. Eta justu, orain dela ez asko, albiste bat irakurri nuen Amsterdamen inguruan, eta konparaketa egiten zuen, ez? 1960 eta gaur egun. Eta esaten zuen nola Amsterdam beti gaur egun ikusten dugu txirrinduen paradisu bezala, baina 1960 hamarkadan kotxez josita zegoela. Mm-hmm. Eta aurren heriotza tasak istripuen gandik izugarriak zirenez, erresistentzia bortitz bat egon zen kaleetan aldaketaren aurka, eta hoien artean mugimendu bat sortu zen, Stop the Kindermord deitzen zena, gelditu ezagun aurren hilketa hau. Eta karo, horrek politika aldarazi zuen. Uh-huh. Beraz, agian hori, ez, Mariak esan duenarekin lotuta, osea, ikasgaia da ere bai, ostras, erabaki politiko eta zientifikoen bidez eraikitzen den zerbait da. Uh-huh. Eta askotan, ba, resistentziak gaindituz.
0: Bai, bai.
1: Bizikletak ez da politikoarekin zerikusik ez duela pentsatzea ez da guzti zuzena, eta zuk orantxe kontatu duzunarekin, bete-betean berresten dugu hori. Ez da publikoan egia da, sarritan egoten direla, ez dakit zergatik, txirrinduaren edo bidegorri norkako erresistentzia superagerikoak. Batez ere,
0: ez dakit zergatik, nik uste badak egola, zergatik.
1: Hori zek izan behar duze. Erresistentzia hauek, gainera ez dira berriak.
0: Nik askotan galdetu izan dion nere buruai, ez? Otzian pentsatu dezan. Ez? Oain,
1: berotu gabe. Ostraitu
0: gaitezen. Bai. Zergatik egon daiteke resistentzia? Garraio bide, efiziente, ekonomiko, osasuntxu, ingurumenarekiko impactu gutxiko, eta denontzako moduko garraio bidea baten aurkako resistentzia. Berez, otzian pentsatuta, ezingo litzateke resistentziarik izan. Resistentzia sortze baldin bada, argi eta garbi dago, dala. Autoak duen hegemonia hausten duelako bizikletaren aldeko espazioak irabaztian.
2: Bai.
0: Osa, arrazoi bakarra. Bai. Zer bestela, otzian pentsatuta ezingo litzateke resistentzia batean. Hain demokratikoa eta hain efizientia eta hain ekonomikoa dan gauza baten kontra. Mm-hmm. Estakit?
3: Bai, batzutan ere gizartean, osea, aldaketa guztiak eragiten dute resistentzia pizkatez. Ez dakizu iria nola aldatuko den zuretzetik pasatuko da bidegorria eta ze impactu izango du nere bizitzean, ez? Gero dago hori mini eskala batean ere deskonozimiento horren, ez? Beldurra. Baina, bueno, bai. Guztiz ados garbine zurekin.
1: Bai, eta bat ere pentsa ezake Bilboko itsasadarrean edo Kontxako paseoan beti egon dela bidegorri bat.
3: Ja, hori.
2: Orain
0: Bota, Laia.
2: Ez, adibide bat jartzera nio, eske, pila bat adibide irakurri nituen pasadan egunean. Eta hu, ere, enekien, etantza, Brooklynen bidegorri bat jarri zuten orain dela ez asko, eta auzotarra beratzenek auzitara eraman zuten udala. Eta, klaro, etzen izan trafikoaren gandik, ez? Baizik eta haien autoak, sarritan gainera gidari pribatuekin dijoazten autoak, aparkatzeko lekua galtzeak, ba, garbinek esan duen bezala, estatus galera bat suposatzen duelako horrek, ze, ez dakit autoa, agian hau triple bat, baina autoa pixka bat exoeskeleto bezala ere uler daiteke, ez? Kultura askotan, garraio bide izateaz gain, agian, oza, gidariaren gorputzaren luzapen bat ere bada, eta badirudi, ba, hori, uneko bosta, errepidaren uneko bosta txirrinduei emanez gero, ba, hori atakatzen duzula.
0: Bai, nik gertuagoko adibide bat jarrita, hemen 2002 uztailean estrenatu omen zan Kontxako bidegorria aurrenekoz.
1: Atzo.
2: Atzo.
0: Hoxe. Horretako karril bat kendu behar izan zan kaldir, bakarra, nik uste dut orduan lau zitula esango nuke Kontxako errepidiak. Bai. Eta izugarrizko erresistentziak egon zian. Ere herritarren gandik, alderdi politiko jakin batzuen gatikan ere bai. Egila izan zan ikusten dut hor egon zala baita ere lanakin, esangoet, errepideko lanak egin bitarteko ataskoak eta horre danak are gainaz erresistentzia hor hiri elikatu zun.
3: Claro.
0: Gaur egun, ez? 23-24 urte beranduago, inok ezin dio ukatu Kontxako bidegorri horri, dakan, garraio sisteman garrantzia. Osea, inork ezingo nuke imaginatu Kontxako pasada hori bidegorri gabe. Are eta gehiago, karril bat gehiago kendu diote orain. Joaneako karril bakarra dago etortzeko beste bat autoentzat eta oinezkoak eta bizikletariak leku gehiago daukate eta inork ez du inungo arazoi jarri bigarrengo karril hori kentzean, beira zenbat hobetu dugun baita ere, ez? Eta Donostian bertan ni baita ere desente ibili naizela bizikletaz, harritu izan du nauna da onera da herrilanak egiten dianean eta garraio bide oi barkatu bidegorrietan ba mosketak edo balima daude beti jartzen dala ordezko bide bat edo ordezko alternativa bat. Denbora tarte bateako bada ere bizikletaria zaintzen da. Ta hori, bueno, dago 20 urte, bueno, pentsa ezina izan.
1: Gero hor, mugikortasun eredu aldatzean, auto elektrikoan jartzen dugu azpimarra sarritan, baina gira, txerrendu salmenta, ba, izan elektriko edo ez, nahia gorantzko bidartuta dagoela.
2: Bai, osea, hori da datuek diotena, osea, erabilera gorantz doala, baina gainera nik esango nuke, nabardura garrantzitsu batekin ez, osea, aldaketa kualitatiboa izaten ari da, ez bakarrik kuantitatiboa, osea, bizikleta aisialdeko tresna izatetik, pertsona batzun kasuan garraio bide struktural izatera pasatzen ari da hirigune askotan eta horretan bai bizikleta elektrikoak ere ba funtsezkoak izaten ari dira eta datuak begiratzen egon nintzen eta harritu egin ninduen Europako herrialde askotan Alemania, Herbereak, Frantzia bai bizikleta elektrikoaren salmentak bizikleta mekanikoenak gainditzen hasi direla diru aldetik, baina kasu konkretu batzuetan unitate aldetik ere. Eta horrek bai atentzioa deitu zidan. Eta bueno, osea, nire ustez ondorioa argi dago, ez? Elektrikoak autoa ordezkatzen du geroz eta gehiago. Eta ez oinezkoa, jente asko esaten duen bezala, autoa ordezkatzen du, eta hor dago gako klimatikoa baita ere. Gero ja, bateriei begiratuta hor beste putzu batean sartzen gara, baina bai.
0: Horrei lotuta, bi datu eman nahiko nituzke, begiratzen jardun naizelako, eta askotan hor zailtasuna daude datuak irakurri eta interpretatzeko garaian, orain arte ez dala horren beste desberdin du bizikleta konbentzionala esango deun mekanikoa eta elektrikoan artian, ez? Osea, ez genitun datuak zenbat saltzen dian, zenbat erosten dian, eta batez ere zenbat erabiltzen dian. Eta erabilerako alemaniko Wuppertal irian egindue horrelako azterketa bat, eta pixkatzuk esan dezun ariti di joazti, naia. Hor, konparaketa bat itezuen, bidegorri, zarea eta azpiegiturak ilotzeak zer jotzen du, ze bizikletan motaren erabilera haunditzen du, eta konbentzionalan haunditzen mendu. Baina, bizikleta elektrikoan jabetza sustatzen dutenak, badibidez diruz lagunduta bizikleta elektriko bat erostia, eta bar, hoietako laguntzak lortu izan duena da gehiago autoaren erabilera ordezkatzia bizikletarekin. Eta beste artikulu batean azaltzen baita ere, gutxi gora bera, autoibilbide motzetan ordezkatzeko ordezkapena 120 eta 186 artean egon daiteke. Wow. Alegia, autoa erabiltzetik, elektrikoa edukita, elektrikoa erabiltzera pasadianen artean. Orduan, bada o paradigma aldaketa bat nere ustez, ez? O panorama aldaketa bat paradigma baino esango nuke. Alegia, ja ezin dugu bakarrekan kontutan euki, oinezkoak, bizikletak eta autoak, eta garraio kolektiboa ez dezagun ahaztu.
3: Bai.
0: Baizik eta bizikleta elektriko bat ere aparteko moduko bat bezala hartu berko dauz, segurazki diseinu urbanoan ere beste aldaera bat izangoa.
4: Amaitu beharrean gaude, baina azken gogoeta bat eskatu nahi dizuegu, igual ja aurrera begira jarrita, ikusiko ditugu autori gabeko hiriak etorkizun hurbilean edo ez dakit ba, zer dio, herri edo hiri txirrenduzale batek bere etorkizun ereduari buruz. Maria.
3: Ba, Iriak aktiboak behar ditugula, ez? Bai oinezkoentzako eta bai bizikletentzako izan behar dugula ba, atentzioa eta espazioa. Eta esan duzunean, auto pribatuarekin harremana eta ia desagertuko duten ala ez, ba, ez dakit, ba, euskagu bizikleta publikoak, ez da? Oin, Bilbon oinez etorri naiz eta ikusi dut Bizkai Bizi eta Bilbo Bizi baita, biak. Bagian horrelako eredu bat behar dugu kotxentzako ere, ez? Ez, ba, kotxe pribatuen harremana hori aldatzeko pizka bat.
1: Naia?
2: Bai, guztiz ados, osea, zer dio hiri ziklista batek, jo, eske kanpotik begiratuta ja ikusten duzu, ez? Alde batetik hiri bero artearen aurkako txerto bat da, zuzen-zuzenean bihotzera dijoanan ikuste, eta bestalde batetik erresilientzia ematen dizu, ez? Osea, zer gertatzen da petrolearen prezioa bikoizten bada, edo hornidura kateak eteten badira, edo zure bizikleta, aztu zait garbine zurearen izena. Oso polita zen.
4: Zerbox eta betipu.
2: Betipu hartu eta betipurekin zoaz. Eta berdin dio petroleoanok nola tarta banatzen duen, ez? Eta hori gakoa iruditzen zait, beraz, ezait bizikleta iraganeko garraio bidea dela denik iruditzen. Osea, energia eta baliabide eskasiaren garai honetan, high-tech aukera bete-betea da, txirrindu erabiltzea.
0: Bai, nik uste dut bizikletaen faktore garrantzitsu bezala hartziak ekarriko digula urbanizazio mota berri bat, autoak bazterrean utziko dituna, bazterrean pribatuak izanik, kolektiboak izan gabe, eta batez ere imaginatu dezagun horrekin zenbat espazio irabaziko genuken, zenbat, osea, bizikalitatean zenbat irabaziko genuken, ez da bakarkan espazioa irabaztea beste erabiletarako, baizik eta aurrenengo puntuan nahiak aipatu duen bezala kutsadura akustikoa jetxita, kutsadura kimikoa jetxita, eta bar. Eta segurtasuna.
4: Ba, Garbine Manterola, Maria Loroño eta Naia Ormaza, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko.
4: Eta zoazte, bakoitza beretxera ere bizikletan.
2: Besarkada bat bilbotio.
3: Hori da, berri.
2: Agur.
5: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
6: Hau ez da turismoaren aurkako liburu bat. Ez da oporretan bidaiatzen duten pertsonen aurkako sermoia ere. Horrela zidu gure urrengo gonbidatuak bere liburua, Olatz.
3: Bai, kulpak. Turisten bizkarrean jarri gabe, turismoa zitze egin nahi izan du Asier Basurtok, turismoa desazkundera bidaia izeneko liburuan. Donostiako bizilagunekin plataformako kideak argiarekin batera kaleratu berri duen liburuan, turismoaren kronologia eta kalteak aztertu ditu, bai eta bestelako ereduak ere.
6: Asier Basurto, egunon.
7: Eixo, egunon.
6: Argi adierazi diguzu hasieratik zure asmoa. Hau ez da turismoaren aurkako liburu bat, ez da oporretan bidaiatzen duten pertsonen kontrako sermoia ere. Bueno. Askotan entzun behar izan dituz horrelakoak edo?
7: Ba, ez pa da, oharra ez bildurtzeko jendea liburuaren aurrean eta lasai irakurtzera sartzeko, ba, bueno. Norberan kontra esanak eta horre hon daitezke, baina, bueno, beste eztabaida interesgarri batzuk ere zabaldune ditugu.
6: Mm-hmm. Baiz, askotan aipatzen da, ez deno gara turistak. Askotan esaten da, deno gara turistak, eta nola hitz egingo dugu turismoaren kontra, guk geuk bidaiatzen baldin badugu.
7: Bai, bueno, hori da, liburuan badago ataltxo bat horrelako uste-ustelak salatzen edo desmontatzen saiatzen gana, eta deno gara turistak hori gezur borobila da. Europako herrialdeak bidaiatzen baditugu, eta batez ere Europa hegoaldekoak, gutxi gora bera populazioaren ehuneko 33a, eren bat, ez da gai edo ez du aukerarik urtean astebete etxetik kanpo pasatzeko. Orduan, denok gara turistak populazioaren eren bat denok horretatik kanpo uzten badegu? Ba, ez, denok ez. Turismoa egitea privilegio bat da eta horrela tratatua izan behar da.
6: Zilegi da turismoa egiten duen pertsona batek turismoa kritikatzea?
7: Bueno, hori zalantzarik gabe gainera. Bueno, auzi hau da auzi kolektibo bat, eta da eztabaida bat, bueno, denon artean ebatzi behar deguna, nola bizi nahi dugun, nolako hiriak nahi ditugun, nolako lurraldeak nahi ditugun, eta horri erantzuten dion auzi bat da. Turismoak azkenean ikutzen duelako gure eredu ekonomikoa, gure eredu kulturala, hirigintza eredua, eta beste hainbat adar. Horren barruan jarrera individualek badute paper bat, eta badute eragin bat, baino askoz joera estrukturalago ez ari gara hitz egiten. Ari gara hitz egiten, turistifikazioarekin eta turismoaren azkunde honekin, jende bat diru asko irabazten ari dela, baina asko milioika euro. Batzuk dira eragile globalak, eta ari dira, beste batzuk dira tokiko indar ekonomikoak. Eta ari dira guztiz baldintzatzen guztion gobernantza, guztio gobernatzen gaituzten erakundeak, eta baita iritzi publikoa ere, ez? Orduan, jokaldi erraldoi eta struktural honetan, nere bizilaguna udaran astebete Tarragonako kanpinean pasatzen duenak, erruaren parte oso minimo bat du. Baina badago montatuta erruaren mekanismo desaktibatzaile bat, berari seinalatzeko, ez?
3: Hori da ustela Katalian dagoen, bueno, bai ez da peretako bat, bada beste bat, etor daitezela turistak dirua hemen ustera.
7: Bai, bai, bueno, turismoaren negozioa eta batez ere horri erakunde publikoetatik ematen zaien, jartzen zaien alfombra gorria, oinarrituta dago turismoa beti ona da dioen dogma batean. Eta horren atzean dagoena da, ba, pixkat, ideia hori, ez? Denontzat dirua ekartzen du turismoak.
6: Barne produktu gordinaren zati handi bat turismoa da Donostian adibidez.
7: Olaxe esaten da. Olaxe nabarmentzen da beti. Ez da askotan nabarmentzen, dela dirua okerren banatzen duen sektore ekonomikoetako bat. Aberastasuna, sortzen duen aberastasuna, okerren banatzen duen sektoreetako bat. Labur esan da, hotelaren jabeak eta hoteleko zuzendariak dirua irabazi dezakete, baina langile gehienak gela garbitzen ari diren langile prekarioak izango dira.
3: Eta askotan markatu entzuten dugun beste bat, turistak gune saturaturetatik atera eta inguruko herrietara bideratu behar ditugu, ez? Hori ere entzuten dugu maiz da, ez? Ez inguruko herrietara ere bideratu beharko gerituzke turistak eta kaso, ba, demagun Donostiako parte zarretik atera, ez da?
7: Bai, hor daukagu beste trampa bat. Azkenean proposatzen ari direna da aztea, eta ba, bueno, zonaldeka esaten badegu, ba hori, gune historiko eta zentrikoetatikan kanpoaldekoetara zabaltzea, ez da jende hori bera baizik, kanpoaldetara ere zabaltzea, ez? Turista gutxiago etorri eta gehiago sakabanatuz, baizik azkundea emanez beste zonaldetara ere, ez? Azkenean, bueno, Donostiako adibidearekin, naiz eta hotelak jarri altzan martutenen edo ainorgan, Donostiara etortzen dan pertsonak, kontxa ikusi nahi du, eta lezarrean pintxo bat jan nahi du.
6: Egin dezakegu turismoa modu jasangarriago batean edo
3: etikoago batean akaso?
7: Bai, egin dezakegu, baina nire ustez horre egin behar deguna ez da irtenbide pertsonalak eta erabaki pertsonalen esku utzi. Nik uste dela, ba, gizarte moduan egin behar degun eztabaida orokor baten barruan, desazkunde turistikoaren aldeko apustu egin behar dugu, eta horren barruan, ba, proposatzen dudana da, turistifikazioari mugak jartzea, bestelako turismo sektore bat bir sortzea, baino baita ere bestelako opor eredu bat pentsatzea. Eta bestelako opor eredu bat izango litzateke asteko gutxiago bidaiatuz eta hobeto bidaiatuz. Hau da, klima larrialdiari kalte egiten ez dioten bidaiatzeko moduak hautatuz, lotura
6: Tren adibidez.
7: Lotura organikoak ditugun tokietara bidaiatuz, hau da, lagun baten etxera, familiaren etxera, ez dakit, gure lanean edo gure beste zirkustantzia batzuetan ezagutu ditugun lekuetara edo interes bat piztu diguten lekuetara, bidaiatu aurretik leku horrekiko interesa landu, pelikulak ikusi, liburuak ikusi, bueltatzean bidaia horretatikan ateratakoari zukutu gehiago, eta orduan bidaiak esan nahi ez bete.
3: Pixka bat, duela 40 urte egingo zena?
7: Neurri batean, eredu batzuk iraganetik hartu ditzakegu. Eta, bueno, azkenean turismoaren historia errepasatzen dugu ere liburuan, eta hor tartean, oporretarako eskubidearen aldeko burruka egon zen. Langileek ordaindutako oporrak burrukatu zituzten eta lortu zituzten. Hau da, langile batek atxedenerako eskubidea aitortua du, eta aitortza hori lortu du burrukaren bidez. Hortik aurrera egon dira adibideak langileentzako oporleku kolektiboenak, eta ez dut esango denak eredugarriak direnik, noski, baina hortikan pixkat pentsatu behar dugu.
3: Atxeden aipatu duzula, zuk liburuan aipatzen duzu, nahasketa bat dagoela, atxeden beharrarekin eta ies egiteko behar horrekin. Ez askotan munduko beste puntara joateko beharra dugu, gure ingurutik aldendu, gure lanetik aldendu, gure, bueno, ba, zenide eta lagunen gandik aldendu, beste zerbait deskubritzeko, ez da?
7: Bai, eta batzuetan deskubritzeko da, eta beste batzuetan ez. Nik usteet, batzutan handiagoa dela hemendik ies egiteko gogoa beste leku hartan egotekoa baino. Eta horrek ere ustez zer pentsa eman beharko ligukela. Ze motatako egunerokotasuna dugu, etengabe desiatzen badugu gure bizitzatik kanpo egotea. Hori da gure ohiko bizitza, hori ere landu beharko genuke, ez? Hor egunerokoan ez duzu atxeden hartzeko lekua, ez duzu burua freskatzeko modua, ez duzu beste kulturez elikatzeko modua, hori ere ustez pentsatu eta landu egin behar degula, eta ez bakarrik distantzia fisikoak, distantzian aldatuz lantzea, ez gai horiek.
6: Turismoaren murrizketa bat planteatzen duzu liburuan, nola egin daiteke hori?
7: Bueno, nik ustez lehenengo...
6: Turistei sartzen ez zai utzi behar, hotelak itxi behar dira, nola egin behar da hori?
7: Bai, nik uste zero fasean gaudela, hau da, da ez tabai da irikitzea, oendala urte batzuk ez geunden hemen ere, ez zegon ez tabaidarik, oain ez tabaidarik itzen ari gera, eta horren barruan nik hiru osagai proposatzen ditut, beste pentsalari eta ditu batzui hartutakoak dira, ez ditut horren egiletza aitortu nahi. Lehenengoa da turistifikazioari mugak jartzea, turismoaren azkundea geldiaraztea, eta hortarako behar dira, zuk esan dezunak, mugak, muga legalak eta politikak. Eta hori da, ba hotel gehiago irekitzea bai gelditu egin behar da, eta agian gutxiago egon daitezen pausoak ere hartu behar dira. Ez da egu ospatu behar aireportu berri bat irikitzea, hegaldi linea gehiago jartzea, ez da ospatu behar. Politika publikoak bilatu behar dute horri murriztea. Eta beste gai askotan egiten da bezala pedagogia soziala, bai ingurumenarekin lotuta, bai genero berdintasunarekin lotuta, edo bai osasunarekin lotuta, turismoari tamaina hartzea denon erronka da, eta uste dut, olako maila horretan kokatu beharreko erronka badela.
6: Munduan nonbait lortu dute turismoari mugak jartzea, oso turistifikatua zegoen lekuren bat lasaitzea edo...
7: Ez daukat leku bat esateko gauzak ondo guztiz ondo egin dituztena. Bai, gauzak gaizki egin dituztena. Eta baita ere, desazkundea alabearrez pairatu duten lekuak asko daude, adibide asko daude. Eta hori benetan mingarria da gizarte osoantzat, sekurrako kaltea hartzen du... herrialde batek edo lurralde batek apustu handi egiten duenean turismoaren alde eta munduko turismo merkatuak erabakitzen duenean bukatu dela herrialde horretara joteko tendentzia sekulako kaltea etortzen da bueltan eta hori da ba hori turismo monolaborantzarantz jotzeak duen arriskoetako bat adibide bat aipatzearren esango nuke Tunez Tunisia 2005 eta 2010 artean bidai agentzietako eskaparate guztietan zegoen Tunezera bidaia. Etorri zen udaberri arabaiarrak etorri ziren eta turismoko eragile globaletako baten batek erabaki zuen Tunez leku arriskutsua zela bidaiatzeko edo etzela komenigarria. Horrek ekarri zuen Europa hegoaldean eta beste leku batzuetan sekulako azkundea hondartza turismoan eta Tunezen sekulako krisia. Krisi ekonomikotik hasi, baina krisi gizarte krisi izugarri bat. Denok apustu handi baten porrota da. Eta ez da jolasa. Eta ez da jolasa. Dira azkenean gure bizi baldintzak, gure lurraldeak, gure hirigintza eredua, gure kultura eredua eta
6: Liburua hiru zatitan banatu duzu, eta aurrenengoan turismoaren kronologia egiten duzu, ez? Turismoaren historia aipatu duzu bezala, eta tartean etimologiari ere heltzen diozu. Besteak beste, salatzen duzu askotan nahastu egiten ditugula bi termino. Turistifikazioa eta gentrifikazioa. Ez baitira gauza bera?
7: Ez dira gauza bera. Askotan lotuta daude, nolabait ulergarria da nahasketa hori, eh? Baina ez dira gauza bera. Gentrifikazioa da toki bat... nolabait ondatzen uztea neurri batean, poliki-poliki beste populazio batzuk iristea horrea, askotan tendentzia markatzen duten populazioak dira, nolabait degradatutako toki hori modan jartzen dutenak, eta horren atzetik etortzen dira diru gehiagoko beste populazio bat ordezkatzen duena degradatutako zonaldeko jatorrezko populazioare. Ta bitartean, hori sozialki hori gertatzen den bitartean, norbaitek etxe degradatuak erosi ditu, eta etxe berritu eta garestiak saldu ditu. Ta hori da, hori gertatzen da gentrifikazioarekin. Ta hori batzuetan turismoaren azkunde handi bati lotuta doan fenomenoa da, eta beste batzuetan ez beste arrazio batzuengatik gertatzen da.
3: Mm-hmm. Eta turistifikazioa horren aldean?
7: Horren parean, bueno, turistifikazioa izango litzateke, herri batean, hiri batean edo lurralde batean, turismoak gehiegizko pisua hartzen duenean, bere eredu ekonomikoan, eta bere beste gizarte ardatz guzti horietan, ez? Gehiegizko pisu hori gehiegizkoa zer den neurtzea zaila da, baina bai azkunde bat ematen dena ez bakarrik bisitari kopuruetan, baizik beste sektoren ondoan turismoaren sektoreak, sektore horiei lekuak entzen dienean, espazio publikoan merkataritzan, ba, turismo merkataritzak beste merkataritza ordezkatzen duenean, programazio kulturalean, tokiko eskaintzak, eskaintza ordezkatua denean turismoari zuzendutako eskaintzagatik, eta horrela sektore. Mm-hmm. Bai.
6: Donostian biak gertatu dira, turistifikazioa eta gentrifikazioa, zein puntutan dago hiriburua?
7: Bai, bueno, turistifikazio prozesu handi bat gertatu da, gertatzen ari da. Azelerazio handi bat turismoaren azkundearena, eta horrek bueno, gainezka egite bat ekarri du. Hori esango nuke batez ere azken 10 urtetan gertatu dela. Eta puntu batean gaude, ba, nolabait, fenomenoak bere hortan jarraitzen du, azten, ez da, berez, ez da inoiz gelditzen fenomenoa. Turismoak dauka, turistifikazioak dauka dena jateko bokazioa, eta hori da bere burua jatera eraman dezakeena. Hainbeste kaltetu dezake hiri bat, hiri horrek turistarentzat interesgarri izateari utzi diezaiokela. Eta esango nuke, hola, gertuko adibidea aipatzeagatik, Bartzelona puntu horretatik gertu dagoela. Duela urte batzuk oso hiri erakargarri eta interesgarri bezala ikusten zena, turistifikazioak janda, gero eta ez lekuago bihurtzen ari da, eta uste dut inguruan sumatu dutela gero eta nagia handiagoa ematen dula Bartzelonara hurbiltzeak.
6: Gentrifikazioa erabatekoa da Donostian?
7: Erabatekoa ez da. Ze urte hauetan gertatu den gauza bat da, iritzi publikoan aldaketa garrantzitsu bat egon dela. Gure plataforma duela 8 urte sortu zen Donostian, eta hasieran etiketa bat jartzen hasi zaizkigun, turismofobiarena, eta nolabait muturreko iritziak genituen, eta jarrera itxiak genituen talde bat ginela seinalatzen gintuena. Baita ridikulizatu izan gaituzte, eta baita kriminalizatu ere. Bai gu, eta beste turismoaren kontra hitz egin duen hainbat. Eta orain, esango nuke, argi eta garbi Donostiarren gehiengoa guztiz jakitun dela arazo honetaz, kontzientera bat aldatu nahi duela, eta ez dagoela turismoaren azkundea gehiago onartzeko prest. Orduan hori ja aldaketa handia da, eta bueno, aldaketa handiagoen iturri izan daiteke.
6: Badu honek atzera bueltarik?
7: Bai, zalantzarik gabe, badu, hortan ari gera.
6: Donostian adibidez, udalak turismoak eragiten dituen kalte horiek arintzeko neurri gisa aurkeztu ditu, esate baterako, etxe bizitza turistikoak zabaltzeko moratoria, jadanik ezin da, etxe bizitza eraikin batean pisu turistikorik zabaldu, edota gida turistikoen jarduna arautu eta mugatu izana. Nahikoak dira neurri horiek?
7: Zinundik inora. Hiri baten eta lurralde baten eta gizarte baten egitura ikutzen duen auzia da. Orduan, azaleko kontu horiek ez dira nahikoa. Ez turista taldeak mugatzeko neurria.
6: Dekalogo hori atera dutena,
7: ez? Ez tasa turistikoa, ez autobus markesinetan aholkuak jartzea turistentzat. Ez gera ari horretaz. Ari gera etxe bizitza merkatuaz hitz egiten. Ari gera hirigintza ereduaz. Ari gera beste maila bateko auziaz. Eta dena abiatu behar da adostasun kolektibo batetik turismoaren lekua murriztu egin behar degula. Desazkunde turistikoaren norabidea hartu behar degula. Neurri estetiko horiek hartzea, eta aldi berean, 2030-ko futboleko mundiala Donostira etorriko dela ospatzea, kontraesankorra da. Eta askoz eragina handiagoa izango du mundialarenak, orain arte hartu den edozein neurri kosmetiko horietako baino.
6: Ba, Asier Basurto, soziologoa, Bizilagunekin plataformako kidea, eta turismoa desazkundera bidaia, liburuaren egilea, eskerrik asko.
7: Mila eskertzuei.
5: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
8: Gulak bat diman, izan zitekeen, ez? Goia sarietara izendatutako film baten izena.

0: Baina ez, ez da film baten izena, literalki, Diman gulak bat dagoela kontatu nahi dizuegu. Bueno, film dekoratu gisa jarri zuten eta bertan gelditu da, Itziar Alduntzin, arratsaldeon.
1: Eta ez dakigu noiz arte, askoren gusturako ere bai gelditu da hor, arratsaldeon, bai, Dimakoek eta ingurukoek badakite, bueno, eraikuntza hori ez dela bere zorkoan oski jakinen ez dute ba, ez? Eta badakite zertarako jarri zuten ere, baina kanpotik joaten direnek, bueno, ba, ez dute idearik ere, sorpresa hartzen dute, Urkiolako natura parke ederrean baitago, derrepentean paseoan zoaz, atapa, Dimako aerodromo zaharra zen tokian, egurrezko itxitura handi bat ikusten duzu. Gulag bat.
0: Gulag bat da, antzinako Sobietar Batasunean zeuden kontzentrazio esparruak.
1: Bai, pentsatu, hori da. Iazko urrian estreinatu zen La Tregua filmerako eraiki zuten gulag hori.
2: Dobro pozdravo, dispanse.
1: Duzu, pelikula, nik ez.
0: Boa, ikusi beharko dugu.
1: Gulak
0: bat ez dut ikusi, ez da, beraz.
1: Dima ikusten gantik bada ere ez, eta ez, oso pelikula una omen da. Hor gelditu da gulaka. Bueno, Dima, 1941-ko Kazakstan bihurtuta ikusten alda pelikulan, La Tregua pelikulan, eta urte eta erdi badarama daragoeneko gulak horrek bertan. Eta horregatik Dimara deitu dugu udaletxera, eta han jator asko esan digute, ba, hori altxazuenari galdetzeko, ez, beraiei, ez? Eta norden ere, eraikuntza hori altxaduena norden ere esan digute. Natur inguruneko filmaketa eta ekitaldietan lanean aritzen diren SQTM enpresakoak dira eraikuntza deigarri honen arduradunak olaia.
0: Aitor Koteron, arratsaldeon.
3: Bai, arrastian.
0: Bueno, La Tregua filmerako eraikitzen duten orain dela asko, gulag hori, 4.000 metro bai. Karratuko eraikuntza handia da. Zergatik utzu duzu bertan?
3: Bueno, ba, a ber, ba, esango zet, 4.000 barike 10.000 duko zorrek.
0: 10.000, are zailago abertatik mugitzeko, ez?
3: Bai, ez, handitxe da. Ba, bain, otzut hori apostu bet izen zan, plano a plano kein zauen apostu bet, plano a plano produkturak, eta, bueno, ba, berez azoien, eskatu joztean nia, nin lokalizadora naz berez, eta eskatu joztean nia, ba, bueno, reke, ezaugarri aldetik eta, bueno, este panantza dekon leku betia topau albadot bizkaien. Olako dekoradue montateko, ez da? Eta danak hartu gendun erronka moduen, eta, bueno, ba, antxe eukidogu beti, ez da, beti ez. Bai, azkeneko urte askoan, antxe eukidogu hori aerodromo zarra, eta, bueno, ba, nike udaletxea zineuen berba, komentateko zein zan intentzinoa, eta, bueno, ba, hortzi guziletik, gaur egun zetan lotu dan.
1: Bueno, eta gero pelikula ikusten duzu, ikusi ditugun irudi gutxi horietan beti ere, eta egia da Kazajistan ematen duela, zeinek esanen luke Diman gaudela, ez?
3: Bai.
1: Oain dela gutxi ezagutu dute batzukala ere, Aitor, guk esaterako ezkenekien Diman horrelako eraikuntzarik egina zenutenik, sareetan zabaldu dira bisitarien bideoak, euren burua, grabatzen dute Dimara iristen, paraje horretara, eta harrituta gelditu dira, bertan ikusi dutenagatik eta esaten dute etorri egin behar duzu eta gonbidapen asko, ez dakit zuenera ere iritsi diren bideo hoiek.
3: Bai, claro, llegadina. Bai, horre kontutan hartu berda gauze bat eta argitzi berdako jenteari eta edabideu be bai hortarako aprobetxa behar dugula uste dut, importante da jakitea, hori behin grabazio akabazanean, plano a plano berak esan zauen ze gure ardure da, ontsa bertan ezekutemen ardure da momentu hontan, bai ointzur arte ez da izen geurea, izen da plano a planona. Plano a plano, bere ezazoien esan dutzueten moduen, esan zauen, bueno, gauze bat ingo dugu. Hau ontsa bertan da, era ontako dekoradurik handiena Europa mailan.
1: Hala?
3: Europa mailan ez da uolako dekoradubet, enion bez, antza dunetik. Mercedes Canales izen zan horrene arte zuzendarie, eta bere arduretu zan Kazajistanera joan, eta, bueno, ba, bertan inspirazioa lortuteko ideagaz, ez da? Eta hor daue maitza. Orduan, baino zuet, grabazioa kagazanean, plano a plano esan zauen, lotu deikela hemen gure badozue. Guk Bizkaiko herrialdeari eta Euskal Herriri ingotzegu honen donazioa gure izen ezkero. Orduen, nintentzat dut pizgarri moduen gauze interesantea dela, ze, karo, olako dekoradu bete montetako aurrekonturik esteke produktora guztiek.
1: Yeah.
3: Orduen, era hortara erreztu iten da hori. Ineguen berba, zeraz, udaletxaga, eta diputazioa, eta, bueno, berbain berdan danakaz, eta, bueno, ba, ba, baiezkoa, ez aiozkoen. Eta momentoz, hor lotuko da, urte beterako. Eta urte beten, ikusi gara dugu, jazela uberantzuk izine, lortzen dauen.
1: Ja.
3: Eta ero horren arabera, ba, segiduko deu, edo ez, edo kendengo dugu. Eh? Bai, bueno, prinsipioz baino atzut, ikusgarri edala, eta ez tala pasten, handi pasa ezkero, zego kondo esan dozuen moduen, jentia ari lotzen da. Ez que ikusgarri eda benetan.
0: Bai, beraz, orain arte etzekienak, esan dugu gure kasua hori zela, baina entzulen artean ere, baten batek ez bazekien hori hortzegoenik, oraindik gutxienez urtebete badu gulag hori ikusteko.
3: Bai, alantxera bai.
1: Eta kendu behar baduzu, zuek kendu beharko duzu, zuen ardura izanen da? Enborrez enbor hori desmontatzea?
3: Bai, alantxera bai. Hori kompromiso hartu dugu, eta, bueno, plano a plano bedeza zoien inzauen apostue, eta geuk esan dugu momentu hontan, ba geure turno dela, geuri tokatzen da kula ontzea postu eitea.
1: Hor ustearen kontra agertu da norbait? Ez.
3: Ba, a okay. Ber, munduen beti agertu da bat, claro, hori olantxe da. Bai, guk sikeran bidea ondo indugu.
1: Ja. Yeah.
3: Ondo indugu. Zeakagune, ganadu zaleak azbe berbein zen udaletxetik, udaletxa berabe, ados dau, momentu enten diputazioa be, ados dau, oza, dana da zeo segaitik. Ezin dana inda inongo motibo horik olako zeo zer bertan itxi. Zeakabuen egida ez tala bertoko gauzen natural bat ez da. Bai, akabuen, esan dutzueten moduen, dekoradu oso importantea da. Eta bueno, horreke erakarri inaldeitu beste produzio batzuk, eta esango dutzuet, ezin dut esan nok eta zen eta zer, baina, badekotez ja, interesa deken produktora bi, ikusten joateko.
1: Bueno, Koteron berriz ere dituko zaitugula, hau argitzeko.
0: Beraz, la tregua filmean ikusteaz gain, behar bada, ez dugu, ez dakigu oraindik non, baina beste telesail edo pelikularen batean, behar bada, berriro erabiliko dute.
3: Ba, bai, ja. zenetike.
1: Bueno, abeltzainak aipatu dituzu, eta gira da, argazkietan ikusi dugula behi blondak, behi rubioak.
3: Bai.
1: Hortxe inguruan, eta argazki oso kuriosoa egiten du horrek, ez? Horrelako garaje batean, eta bereak hor suelto, eta horrelako gulak batean aurrean jarrita.
3: Bai.
1: Zu joan zara azken aldean?
3: Bai. Ointzu joan, zein dala azte pare bat. Oindala azte pare bat handik egonaz, eta bai, antxe egonaz, bai.
0: Aizu, Aitor, eta horrelako asko, eraikitzatukatu zaizue, esekute hemen, ze esan duzu, horrelako handiena da Europan, beraz, baina antzekorik?
3: Esekutemek esango zut ze iten dauen. Prinzipioz esekutemek emote ditu, rodajantzako zerbitzuek, bai eskostru zinio zerbitzuek, berez. Guk ez dugu eiten, oza, guk ez du hori hola sola altzetan. Hori altzau zerian, plano a plano, esan dut zuten moduen. Eta SQTM-ek, enpresak berak, hartu dugu horren jabetza. Era batera edo bestera ulertako. Orduen geuke iten duguna da, esan dut zuten moduen, zerbitzuek emon produziñori. Tantxe bertan, ba, ni beharren nau, intartetxu betata dote seguri atendiduteko, gustura asko bai, baina gukak hauen baina zut. Produktura askontzako eta zerbitzu diferenteak.
0: Bueno, Aitor, ba, ordan lanera itzutzen utziko zaitugu, baina, esan dakoa, esan daitekenean, azkenean norbaitek berriro gulak hori erabiltzen duen, konta iguzu, mesedez?
3: Bai, esan gotzu de falta barik, eta akaba baino lehau, esan berdutzu de bai, gehien bat jente behiakin deien, hor vigilantzi dau, hogeta lagordu. Ez tila ino pentzeu, hori vigilantzi bari dauela.
0: Ados, batutan hartzeko ere.
3: Ja, aprobetxo inberda, era bidea hori esateko.
0: Osondo.
3: Eta eskerrik asko zeu hori tartetxu emota gaitik.
0: Zuri, eskerrik asko Aitor.
3: Bale, ba, bibili.
4: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, beroaldiko azken gau tropikala dugu hau, bihar gauerako aldaketa iritsiko baita. Hori bai, iluntzer arte ere, bero egingo du egun osoan zehar. Iragarpena Euskalmetetik, Naiara Barredok.
2: Gaua ere osepela izango da eta kostaldean soilik nabari dezakegu freskotasun pixka bat gaur azken orduetan, bertan haizeak mendebaldera egingo duelako. Gainerakoan, esan bezala, temperatura oso altuekin jarraituko dugu gauean ere eta bihar pixkanaka temperatura jaitsi egingo da. Hala ere bero handia egingo du oraindik, batez ere barnealdean, bertan hegoaizeak joko du eta 35 graduak gaindi daitezke.
1: Arratsaldeko seirak bitarte, alerta laranjan izango gara, temperatura altuengatik, Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldean, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Araba erdialdean eta Ebrondoko eskualdean. Gauari begira, Biarritzeko hondartzan, suhiltzaile eta erreskate taldeek, urpekari baten gorpua erreskatatzea lortu dute, eta bigarren desagertu baten bila dabiltza. Arratsaldeko 8:30 aldera itsaslabarrean Luizia izan da, eta itsasoan zeuden hiru pertsona harrapatu ditu bete betean. Horietako batek onik ateratzea lortu du, bigarrena hilda topatu dute eta esan bezala hirugarrenaren bila dabiltza. Goizeko 9:30 berriz Eusko Legebiltzarraren enplegu publikoaren lege aldaketarako bozketa deituta dago. Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamenak aurrera egingo du Euskal Herria Bildurekin akordioa lortu baitute Ezkerra Abertzalea abstenitu dadin. Aurrera aterako den aldaketaren edukia Asun Arozenak.
3: 2022ko enplegu publikoaren lege aldatzea proposatzen dute, zehazki 187. artikulua aldatzea, derrigortasun indize orokorrik aplikatu gabe, administrazio publiko bakoitzak zehazteko euskaraz derrigortasun data izango duten eta izango ez duten lanpostuen kopurua, beti ere proportzionaltasun irizpideen arabera eta kontuan hartuta dagokion errealitate soziolinguistikoa, eta derrigortasun datak zehaztekoan agiri da derrigortasun data geroratuaren figura, non lanpostu batera aurkeztu nahi dutenek aukera izango duten aurkezteko dagokien hizkuntza eskakizuna aurrez egiaztatu gabe. Hori da jeltzalek proposatzen dutena eta azken xedapenetan diote bestea beste Jaularitzak eguneratu beharko duela Euskadiko sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 2024an onartutako dekretua.
1: Nafarroako parlamentuan PSN Euskal Herria Bildu eta Kontigo Zurekin taldeek bultzatutako lege proposamena eztabaidatuko dute. Babes ofizialeko alokairu etxe bizitzen babesa mugaezin bihurtzea da helburua. 1500 etxe bizitzari eragingo die aldaketak. Lab sindikatuak begionez hartu du proposamena, baina benetako konponbidea eskatu dio Nafarroako gobernuari. Imanol Carrera, Nafarroako laben koordinatzailea.
4: Eta guztiz zilegia da eta guztiz justifikatua dago administrazio publikoaren aldetik etxe bizitza hauen desjabetzea burutzea. Hori izango baitzen benetako konponbidea.
1: Nafarroako parlamentuan proposamena eztabaidatu bitartean, Lab sindikatuak protesta bilkura deitu du parlamentuaren aurrealdean. Gaur ekainako 25, 5 urte betetzen dira Espainiar estatuan eutanasia legea indarrean sartu zenetik. Denbora honetan 270 pertsona hil dira Euskal Herrian eutanasia eskatuta. Euskadi Irratian eutanasia eskatuta hil ziren Txus eta Loliren alabek erabaki hartzea gogorra izan zela aitortu digute, baina ez dutela damurik, ondo egindakoaren barne bakea dutelako.
5: Nolabait gure, prestegun behar genuen, kanai arreba guztio. Horri bili ginen. Gogoeta gehiago izan zala bakoitzaren introspekzioa.
6: Eta oso garbi duzu amak hori ez zuela nahi, guk hori ez dugula nahi, zeinek nahi du, ez? Dementzia baten ondorioz etortzen den eriotz bat, ez? Baina beste alde batetik erabakitzea zegunean non eta nola nahi duzu namailtzea oso gogorra da.
1: Amaitzeko Eusko Jaurlaritzak 2026ko udako irtera itzulera trafiko operazio berezia dela eta hartuko dituen neurrien berri emango du gaur. Eta errepideak aipatuta, Deban N64 errepidea erabat moztuta dago bi norabidetan hormigoi makina bat irauli ondoren. Gaboko 12 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Bienako urteberriko kontzertuan egongo bagina bezala Straussen Vergnügungszug polka entzun dugu bertako orkestra filarmonikoak eskenita. Nikolaus Agnon Kuchen gidaritzapean aritu dira oraingo honetan. Izan ere, laurogeiko hamarkada amaieran urtero betetzen den ohitura bat hartu zuten. Zuzendari desberdin batek idatzen du Bienako orkestra mitikoa.
1: Klasikoak eliteben.
0: Strauss bigarrenaren dibertsioaren tren alai horren ostean bizi-bizi erraituko dugu Vivaldiren mandolinarako kontzertuaren amaierako alegroa entzunez. Giovanni Scaramuzzino mandolinista prest. Europa Galante Orkestra izango du lagun.

0: Fabio Biondi siziliarrak sortu eta gidatzen duen Europa Galante Orkestra famatua da besteak beste Vivaldi bezalako barroko garaiko zenbait autoren lanekin egindako interpretazioengatik, lau urtaroen bertsioarengatik batez ere, edota entzun berri dugun mandolinarako kontzertu honengatik.
1: Klasikoak EITB.
0: Jarraian Peña Florida kapera eta beste Fabio bat, Fabio Bonizzoni zuzendari eta klabezinista milandarra. Arantzazuko Jose de Larrañaga Francisco Tarranaiaren pare bat lan eskiniko dituzte. Incipit lamentatio eta Alep

0: Peña Florida kaperak Jose de la Arañaga Azkoitiarrari 2007an eskinitako diskotik entzun ditugu Alep izeneko pieza hau eta aurrez Incipit Lamentatio. 1985ean John Bagues musikalariak sortu zuenetik Peña Florida abesbatzak antzinako musika ikertu du eta euskal konpositoren lanak zabaldu. Tartean, denbora luzez Arantzazuko kapera maisu izan zen Jose de la Arañaga Francisco Tarrarena.
1: Klasikoak EITB-en.
0: New College Oxford abesbatza orain. Edward Higginbotham buru dutela hurrengo 6 minutuotan lasai-lasai Tomaso Albinoniren The Beatitudes izeneko adaio ederra eskeniko digute.

0: New College Oxford tradizio handiko korua da, 1679an hasi ziren pentsa meza laguntzen. Beraz, Leicester 650 urte beteko dituenez, erresuma batuko abes batzarik txalotuenetakoa dela, beti danik, esan dezakegu, lasai asko.
1: Klasikoak eiteben.
0: Albino niren adagio eder horren ostean, gure garaietara aurreratuko gara. Henry Goretzkiren lan honekin. Naiz eta... Three Pieces in Olden Style izena duen, Poloniako antzinako musikan inspiratu baitzen egilea. Flandriako I Fiamini orkestrak eskainiko digu.

0: 3PC Sinolden Style da Goretzkiren lanik sonatuena. 1963an idatzi zuen. Goretzki, bigarren mundu gerra ondoren Polonian sortu zen, berpizkunde musikalaren barruan, kompositorerik garrantzitsuenetakoa dugu, eta hango herri musikan oinarritzen da, entzun berri dugunaren moduko pieza esanguratsuetan. Ifiamini orkestrak eskaini digu. Flandriakoak esan nahi du italieraz, berpizkunde garaian, kompositore flamenkoek italian izan zuten ospea gogoratuz.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Orain Mozart, flauta, oboe, klarinete, fagot eta tromparako 287 sinfonia kontzertantearen andantino kon variazioni mugimendua.

0: Mozartek oso begiko zituen haizezko instrumentuak, opera eta kontzertu askotan erakutsi zuen eta nabarmen geratu da entzun dugun sinfonia kontzertante honetan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Antonio Pasculi, kompositore eta oboista italiarraren pieza eder batekin jarraituko dugu.

0: Antonio Pasculi, Sicilia Ragora dugu Ensemble Belin talearen eskutik. Oboearen Paganini izenez ezagutzen zen 19. mendean eta joan den mendeko lehen urtetan. Gero bolada batean nahiko antzita egon zen, baina zorionez berpizkunde txiki bat izan du Christoph Hartmann moduko oboisten eskutik. Bera izan da Ricordo di Napoli interpretatu duena Berlingo talearen laguntzaz.
1: Klasikoak EITB-n.
0: City of London Sinfonia Orkestra eskainita Handelen Solomon oratorioa da entzungo duguna, Sabako erregina izenez ezaguna baita ere. Hain zuzen ere, hirugarren aktuari hasiera ematen dion Sabako erreginaren etorrera izeneko sinfonia ederra.

0: Jeremiah Clarke, kompositore ingelesak 17. mendean idatzitako Danimarkako printzearen martxa edo Trumpet Voluntary zenez ere ezagutzen den obra aski ezaguna genuen Wynton Marsalis estatu batuararen interpretazioan. Trompetista, musikagile eta irakasle ospetsuaren lorpenen artean, azpimarratzekoa da Grammyetan urte berean klasikoan, naiz jazzean saritu duten artista bakarra dela.
1: Klasikoak eliteben.
0: Ez galdu orain Juan Crisóstomo Arriagak idatzitako sopranoarentzako aria ederrau.

0: Juan Crisóstomo Arriaga bilbotarraren Medea genuen. Violet Serin Nordui abeslariaren abotzean, eta Paul Dombrecht, zuzendari belgerra gidaturiko Il Fondamento orkestraren eskutik entzun dugu, gure Mozartek komposaturiko lanbikaina. Izan ere, kasualitatea handi bat gertatu zen, 1806ko urtarrilaren 27an jaio zen, Mozart sortu zela 50 urte betetzen ziren egunean. Horregatik eta bere goiztiartasunagatik, gehi 19 urterekin hiltzen arren, erakutsi zuen idazteko erraztasunagatik, bere genialidadeagatik parekatzen da bere lana, Wolfgang Amadeusenarekin.
1: Klasikoak EITB.
0: Musika klasikoaren minuet sonatuena jarraian. Luigi Boccherini, italiararena.

0: Asko dira minuet ospetsu honen gainean egin diren moldaketak. Era askotako instrumentu taldentzat egindako konponketak ezagutzen dira. Abeslari talde asko kabestu dute, orkestra sinfoniko handiek interpretatu dute, eta baita, oraingo honetan bezala, City of London Sinfonia moduko ganbera orkestrak ere. Ba, historiak esaten digu, etzela beti horrela izaten, baina Luigi Boccherini, orain bezala bere garaian ere, oso mirestua izan zen. Olerkiak idazten zizkioten, eta bere izena, 19. mendeko poeten bertsoetan azaltzen da.
1: Klasikoak EITB.
0: Bals doinu ziarraituko dugu, entzun Kontzertgebau orkesten emanaldian Sostakovitzen lan ederrau.

0: Dimitri Sostakovitzen bigaren jazz suita izenez ezagutzen denaren balz oragarria eskaini diguna Amsterdango Concertgebouw Orkestra izan da Ricardo Chailly maisuaren batutapean. Nicole Kidman eta Tom Cruise kantzestu zuten Kubricken Eyes Wide Shut filmaren soinu bandan egin zen famatu. 1989.
1: Klasikoak elteben.
0: Sostakovitzen balz doinuetatik Beethovenen dantza doinuetara 12. Kontradantza eskainiko digu Helsingborgeko Orkestra Sinfonikoak. Ondoren, inoizko piano kontzerturik ederrenetako batekin jarraitzeko. Mozarten 21. Kontzertuaren andantea eskainiko digu Bienako Orkestra Filarmonikoak.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzunenen azken orduko albiste batekin hasi behar dugu albiste emanaldi hau, Venezuelan 7 graduko lurrikara izan delako.
2: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios. Todavía está temblando.
1: Orainik ez ditugu ondoriorik ezagutzen, baina gauak aurrera egin ahala zehaztasun gehiago ematen saiatuko gara. Momentuz larrialdi zerbitzuek ohartarazten dute tsunami arriskua dagoela epizentrotik 300 kilometrora, tartean Virginia uharteetan. Gainera, Japonian ere indar berdineko beste lurrikara bat identifikatu dute. Gure Anea Jotak eta Euskal Herria Bilduk Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu publikoaren legea aldatzeko akordioa lortu dute, hizkuntza eskakizunak bermatzeko xedez. Euskal Herria Bilduk bere abstentzioarekin albidetuko du jeltzaleen lege proposamena aurrera ateratzea gaur Eusko Legebiltzarrean, eta bi alderdi politikoek konpromiso hartu dute 3 urteko epean legea eraginkortzat jotzen ez badute proposamen berri bat lantzeko asunarozena.
3: 2022ko enplegu publikoaren lege aldatzea proposatzen dute, zehazki 187. artikulua aldatzea, derrigortasun indize orokorrik aplikatu gabe, administrazio publiko bakoitzak zehazteko euskaraz derrigortasun data izango duten eta izango ez duten lanpostuen kopurua, beti ere proportzionaltasun irizpideen arabera eta kontuan hartuta dagokion errealitate soziolinguistikoa, eta derrigortasun data zehaztekoan agiri da derrigortasun data geroratuaren figura, non lanpostu batera aurkeztu nahi dutenek aukera izango duten aurkezteko dagokien hizkuntza eskakizuna aurrez egiaztatu gabe. Hori da jeltzalek proposatzen dutena, eta azken xedapenetan diote bestea beste Jaurlaritzak eguneratu beharko duela Euskadiko sektore publikoan euskararen erabilera normalizatzeko 2024an onartutako dekretua.
1: Gai zaldatuta, Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, kongresuaren aurrean atera da gaur, ateratzen atzo, gobernu eta alderdi sozialista zespristen duten auzien aurrean bere jarrera finkatzera. Banan-banan birpasotu ditu bere inguruan pilatutako auziak, bere izketa argia eginez frogatutako ustelkeria edo funtsik gabeko kanzuen artean. Oposizio buruak, Alberto Núñez Feijóo popularrak, ordea presidente karguaren zer egiten duen galdetu eta beste behin ere hauteskundeitzeko eskatu dio Sánchez. Bera delakoan ustelen arteko lotura politikoa. Entzun, Pedro Sánchez, Espainiako presidentea, eta Alberto Núñez Feijóo popularra urren ez urren.
4: Para mí la pregunta no es si debemos continuar. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
5: Señor Sánchez, usted es el nexo político corruptor.
1: Eta Sánchezen bazkideek zer esan diote presidentari, Juntzek Erresuma Batuko Keir Starmerren bidea hartzeko eskatu dio. Hau da, albo batera egin eta legealdia amaitzeko beste presidente bati lekua egin diezaiola eskatu dio Sánchezi Juntzek. Eta Euskal Ordizkariei dagokienez, bere aurkako operazioari aurre egiteko modurik onena ofentsibara jotzea dela esan dio Mertxe Aizpuruak, eta Maribel Bakero jeltzaleak berriz otsoa datorrela esateak jada ez duela bat.
6: Guk ez dugu agertoki hori bilatuko eta ez dugu agertoki hori erraztuko. Izan ere, interes eta kalkulo alderdikoiak ez dira gure bulkada.
7: Gobernu honek bere norabidea zein den azaldu behar du. Herritarren eta taldeen konfidantza indartuz edo bere aurrerako bide horretan amildegi instituzional batera doan erabakiz. Bakardadean eta izulerarik gabe.
1: Eguraldiari dagokionez, bero arintzen hasiko da gaur, baina hala ere barnealdeko hainbat tokitan 35 graduak gaindi daitezke hegoaldeko haizearekin. Kostaldean maksimoak 30 gradutik gora geldituko dira, baina eguerdien inguruan ipar-mendebaldeko haizea sartuko da, Bizkaitik hasita eta freskatu egingo du. Arratsaldeak aurrera egin ahala, haizea barnealdera sartzen joango da, egunaren bigarren partean odeitza ere ugaritu egingo da eta ekaitzak jotzeko probabilitatea handitu egingo da. Zeinbat lekutan zaparrada mardulak bota ditzake, txingorra eta haize bolada gogorrekin batera. Eguneko temperatura minimoak gagoean neurtuko dira. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Zaldi zuria eta zauria, zaldi beltza eta maiera, mina, hotza, arrazoi bat eta beste bi eta beste bat eta tartean ulertu nahi izan. Gezurrak esateko eta gezurrak entzun nahi izateko. Dena ilunduko teden edo estutuko edo itoko edo oreka galduko teden. Bizitzaren ardatz ezer bihurtu beharrik ez dagoela dioen aholkua. Eta loak atxedena ekar diezagukela, urrun edo gertu diren minetatik sendatu alizateko gomendioa. Dena mugan. Mugan, bizitza ozen denean aditu dezagun.

0: Mugan dabiltzanetako bi, gurekin Pablo Zurutuza, Marcos Murua, ongi etorri bioi.
1: Opa.
2: Mi esker.
0: Nolakoa da, bizitza ozena?
2: Latza.
0: Zer gerta deitike, bizitza ozen denean?
1: Egunero ikusten deguna, ez? Nik uste bada, nahiko ozena egunerokoa, eta, bueno, denetari gertatzen da.
0: Eta bizitza ozen denean, zentzuna izaten da, eta ezin da disko bakarrean bildu, naiz egia esan, galdera ugidoian geneukan, eta orain aldatu egin beharko dugu, ze, ez dituzue bi ale egin, bi ale elkarren izpilu, baina denak disko berean sartu dituzue. Naiz bi diren, kontzeptuz.
1: Bai, hoi da. Azkenean guk plana egin genunean, ia viniloan pentsatu genuen gehiago, eta bar, eta gero eritxe ginen momentu da CD-ak ere egin genituela, eta bi CD egitea garestigia zen.
2: Bizitza ozen denean presioak ere ozen dira.
1: Hori da. Eta bueno, azkenean xinpletu genuen horrela CD berdinean doaz, azkenean kontzeptuan separatuta doaz, baina bueno, kontu berdinetaz hitz egiten da.
0: Beraz, dadoz, CD berean aldea eta bealdea.
1: Hori da, bai, jarraian dihoaz.
0: Mugan taldearen bizitza ozenak kantatutako entzuteko prest, Muga bederatzietan duen Euskadi Irratiko saiorik ozenenean.

0: Argi dago, etzarete hitz bakarrez izenburua jartzakoak.
1: Ez, ez. Geroz eta komplexoa ogertzi dugu ere izenak, eta hori, gero, marketing aldetiko zoi dira txarra, inork ezak ezki gure izenak.
0: Zuek bai.
1: Erdizka, ez kentxa.
0: Hogeita biko diskoa?
1: Bizirik ez bagaude.
0: Eta hogeita irukoa?
1: Horrela zen alde batera.
0: Ja, bale, usondo. Hogeita bostekoa?
2: Bizirik ez bagaude. Ez, ozitzen denean, ez?
1: Ez, hogeita bostekoa, kontzertuak galerako.
2: Barkatu, nina, nago, 2008 zazpian, ja.
0: Bai, aurre, eta. Bueno, esaldika, zatoz, te orain guan ere, bizitza ozen denean, ez sentitzeko arrazoi berriak, mugan.

0: gezurra bada ere, nahi den hori entzun egin nahi.
1: Honi buruz hitz egin genuen behin. Ez dakit goatzen zean berako Montxo Tabernan. Ere ez goatzen zehazki zer zan esan ziguten hori, baino pasan.
2: Niko goratzen dut, baina uste dut zuek ezagutzen dezuela disko dantako ekoizlea, Xabi Erkizia izan da, uste dut hemen lan egin dako.
0: Konplize izan dugu gai saionetan urte askotan.
2: Eta lehenengo aldia kontzeptu herri atea zala, izan zen beran disko grabatzen nahi ginean egun egitako baten, eta gure lagun bat agertu zen Montxo Tabernan, eta zizango, orduan Xabi ez zegoen, eta zizango Xabiren inguruan izketan, eta zizango Xabiren, jo, ze derran Xabi entzutea, eh? Naiz eta agian gezurra den, esaten dizuna, esaten, Xabi gondituke bi orduz egiten, eta zuen zuten, gustora, eta horrekin hasi zen kantu honen ideia. Ekero ja gaia aldatuta, ez? Ez Xabiren inguruan, baina gezurren inguruan. Baina baita ere, bai, eskotan hobeda entzutea, besteik gara.
0: Kantu honetan, bizitza ozen denean, zu beti isiltzen zara, aurrekoaren titularekin,

0: aldatu egiten da. Aprobos egiten dituzue jolasa behiakina.
1: Bai. Bai, bai, ja bizio hartzen diot. Ja puntu batetik horrela ja galdi ezina da. Ja intuzuren bi horrelako bi jolas ja falta dien hiru kantetan ja, venga, bain gozen sartzea bestea edo.
0: Osoto no intimo da uka kantuen ekalare.
2: Bai, bai, bai.
0: Bai, bai.
2: Sortzerako garaian eta lantzerako garaian ere oso modu intimoan landu genuen ikustu dut eta eta bueno, ikustea ere hori nabaritzen dela entzuten duen jendearen artean ere, ostra, da goza bat oso potentea, ez? Ez dakit gure helburua intimoa izatea zen, baina badirudi izan dela azkenean.
3: Helburu jakin batez? Azten zarete ba?
1: Ez, no, kantu hau atxaldeko zortzietan hasi genuen estudioan bertan, lehenengo zatia, lau kanta izan behar ziren hasiera batean, eta bestea beste lau. Eta azkenean bost eta bost izan dira, eta hau da, lehenengo ekstra, lehenengo zatia bain bukatu genuela, eta ja, sufrimena guztia, zailtasun guztiak, ja, pasa genitula, orduan txaldeko zortzietan hasi, eta bezeko ordu bat ekarte honginan, hau iten, Xabirekin batera, atera zen arte. Eta Markos hasi zan, din, din, din, din, din, din, din, gitarraren kontu honekin, nik bukaera baneukan eginda, eta hasi ginen montatzen kantua. Eta agia den guztek gaueko roi horrek ere eman ziola intimotasun.
0: Tonu hori. Abestiak egiterakoan nola nahi ere, sekula pentsatzen duzuen nola eragingo dion publikoari? O pentsamentu hori ez da zuek zuen burua konforme utzita nahikoa?
1: Behintzat ez lehenengo momentuan. Nik uste gero bigarren momentu batean ja bai, ez? Grabatzen ari garenean edo ja nonbaitetik eraman behar denean kantua, baina sortzerako garaian ezkenan kantu asko egiten ditugu eta asko ez dira publikora iristen, orduan, ez, noiz dakizu zein joango den.
2: Nik amarekin beti eztabaidatzen dut etxean eta nik beti defendatzen dut publikoari kasu egitea oso arriskutsua dela. Orduan, nik nahiago dut nire buruari kasu egin eta nire talekidei kasu egin eta gero ja, bolik esaten zuen bezala, publikoa entzungo dugu.
3: Eta zuek, egon behar duzue, konforme? Edo bai. Oso konforme?
2: Oso konforme.
0: Alegia, razoi bat eta beste bi eta beste bat.
1: Bai, hori da.
0: Onartzeko.
1: Hori da.
2: Bai, kasu honetan nik uste dut oso konforme egon behar izan gerala, luzea izan da prozesua ere bai, guri kostatu zaigu konformatzea, gurekin lan egin dutenei ere kostatu zaigu konformatzea, konformatzea da gauza bat oso zaila nik uste dut sortzen ari zelanean eta grabatzen ari zelanean, ze askotan nik uste dut inoiz ez dezula sentitzen konformidade hori nahikoa izango denik zuretzako bezala, baina momentuetan gelditu arzera.
3: Kanpotek ze iradokizun etorri zaizue?
1: Uf, ba, ez, lehenengo zati honekin, azkenan, atera genuen atxaila lehenengo boskantu lehunago hauek, eta horro sorpresa gontzen daren partetik, ze, bueno, horra ordu arte dugu zerbait pop, ez, divertigarriago bat, edo bai beti egon den intimotasun pixka bat, baina bet, ez dugu inoiz horremesteko pauso handirik eman zentzuertan. Eta honekin, ba, bueno, egin genuen apostu da, eta ba, zegoen jende bat esaten, wau, entzun dut kanta disko osoa gaur amarraldiz, eta gero, ba, ez da lagun asko esaten, boa, nik ezin dut entzuna. Atea, mesez, bigarrena, orduan, bueno, ba, nik uste Markosak
3: esan. Azkenean publikoari kaso.
1: Azkenean, bueno, oi, ja utzi genuen bestea lasaitasunerako ez, opari hau bukerarako. Indarra eman nahi genioen zati honi, Markosak esaten duen bozela, gujun ginen estudiara zortzi kanturekin, zortzi kantuko disko bat egitera, normala izan bertzena, lehunak eta azkarrak, eta guzti hori normal egin, eta Xabi Erkiziaren ekarpena izan zen ideia hau, eta zerratik ez diogu tokia ematen ez, kantu bakoitzari bere esparruan. Eta orduan gure artean ere egon behar izan zen aldaketa handi, ba, ja, ordu, bagenitun hilabete eta piko, azkenan lehuzatu egin zen, baina disko egiteko, eta erabaki hartu behar genuen bostek, aber, egingo dugu hau, edo ez. Orduan, bueno, konforme egotera iritsi ginen, eta, jo, hori guzti oso pozgarria. Gaur egon duela gutxi komentatzen genuen, denak gaudela oso pozik hartutako erabakia, oso barru.
0: Behon dizela. Guk proposatuko diguen zulei, zei jolas klase topa dezaken jabetzeko, proposatuko dugu lehendabizi soilik esan entzutea eta gero berriz esan abestia entzutea. Ze hor antzekotasun eta desberdintasunen jokoarekin topo egingo dute.
1: Bai.
0: Bai. Soilik esan.

0: bakarren batek aldatuko du diskoa alde, eta esango du, hau nik entzun dut horlako zerbait, baina etzen hau.
1: Bai.
0: Ez da kantu bera.
2: Bueno, depende nondi begiratzen duzun, ez. Depende nondi begiratzen duzun, bai.
0: Bada.
2: Kantu bera edo...
3: Bertsio desberdina, edo
2: kantu bat
3: edo...
2: bizatitan eginda, edo...
0: Edo toki desberdinetik
2: begiratuta. Edo... Bai, hori izan zen pixka bat Pablo kein zuen jolasare bai. Okeraz banago, berriz izan zen bigarren zatiko azken abestia... ez zan izan azkena.
1: Bien artean, nik lokalera eraman nuen bertsioa zen, entzuten ari garena, edo hemendik gertu dago zegoen bat. Eta berriro ere, Xabier Kezea izan zen, bueno, hasi zen apilatzen.
0: Konbentzitu zintuzten bere gezurrekin, era bat.
1: Bai, hori da, guztiz, guztiz. Guzti badauka manipulatzeko estrategia...
0: Berezkoa.
1: Bai, badauka. Eta orduan, bai, atrabitu ginen bestearekin, soilik esan egin. Bueno, hau soilik esan deitzen zen, orduan, ez? Eta gu oso pozik egun den experimentazio puntu hortan iristeaz, adiberean, kanta gore asko maite genuen. Eta orduan ja berak proposatu zuenez bizatien kontu hau, guk rebantxa eman genion, da Xabi, eta zeba ez bi aldiz kanta hau. Bat geren kana eta bat zurea, eta ingo deguela jolas hori, eta ja, bueno, ja letra pixkat aldatu nuen, eta onginen hori zen elburu, ez? Iriztea bigarren zerio, zate, baina nik hau entzun dut, ez? Eta ez da, ja bilatzen, ez?
0: Ba, baina ez zeukan ez ritmo hau, ez zeukan ez indarra hau, ez zeukan...
1: Ez. Baina, bueno, pixkat ere, ba, diskoaren dualidadearen kontu hori ere, bermatzen du gehiago, ez dakit, indar gehiago ideia horri, ez? Gauza berdinen inguruan ari gera, baina bi modu ezberdinetan.
3: Bai, aurkia da infrentzua bezala, hori. edo ikuspuntu ezberdinetatik.
1: Hori da.
0: Eta diskoak bi alde bakarri dituelako. Jakina, disko bueno. Batek hiru alde izan balitu.
1: Imaginatu, ja. Kumbia, edo.
3: Zuek abestiak egiten adina gozatzen badu entzuleak kantuak entzuten, zerotik amarrera zenbat gozatzea izango da?
2: Uf, amar esango nuke nik. Bai, nik... Jende asko entzuten dut esaten gehien gozatzen duen momentua kontzertuak direla. Eta nik esango nuke gehien gozatzen duen momentua dela kantari koloreak ateratzen hasten zaizkion momentua. Zain lehen aipatzen genuen azar sentitzeko arrazoi berriak arratsaldeko zortzitatik ordu batera. Niretzako kantu horren momentu honena ez da zuzeneko jotzen dugunean izan zen momentu hori. Eta orduan ba, gozatzean horretek guk momentu horretan edo ni behintzat gozatzen nuen bezain beste. Increíble izan gozan.
0: Horrek ez du esan nahi kontzertuetan gozatzea ez duzuenik. No, batek ez du besteak entzan. Kontzertuetan nola kantatzen dituzue?
1: Oso antzeko batzuk bai aldatzen dira gehiago, baina bai.
0: Eta ordena, Pablo? Legia, bakutza bere infrentzu, edo atzeko zaurrela, edo hasi batekin eta ispilua erdian elkartuz, edo...
1: Inde guelako, azkenean, era naturalean, lehenengo zatiko asko oso hasieran ateratzen dira, ez? Badalako indarra gehitzen bezala kontzertuan, baina karo, kantu zarrak ere sartu berdia, eta... Bueno, ba, esten dira, nik uste ezer sentitzeko arrazi berriak inazten dugu, eta hasieran entzuten dira, ba, ezer sentitzeko zaldizuria, pixkat, guzti hauek, baten bat bai dagoela berago, ba, zerbait zuretzean eta bestelakoak, eta gehien bat berriz esan nahi bez, uste, laugarren kanta dela, hola, zerbait, zeatu gara horrekatzen. Bestela igual gehiagitxo izan nahiteke, ez, bueno.
0: Piano soilez dator, zaldizuria.

0: instrumentuei ere utzi dizue, beren soloak egiten. Ez, beren momentua.
1: Bai, nik uste dut diskonetan sortzeko modua ere diferenteagoa izan dela, beste diskoekin alderatuz. Beste diskoetan Pablok formato askoz ere eginago bat ekartzen zuen, kasu honetan askoz ere biluziagoa ekartzen zuen ideia.
0: Alpartuta.
2: Bai, ustez.
1: Bai. eta orduan beste on parte hartzea sortzerako garaian ere gehiagoa da. Orduan, bueno, ba hor sortzen dira naturalki ere espazioak instrumento haientzako, ba beraiek ere esateko zerbait hitzekin ez badere.
0: Toki gehiago egin nahi zenien, kidei?
2: Uste nien naizela horren ona, eta hori ere ikasten da urteekin, eta bueno, jakin behar hori partekatzen.
0: Koxoa da, kantu hau.
1: Oso.
0: Baina mingarria ere bai.
2: Bada.
1: Bai.
2: Bai, nik uste, bertigo handia dukat oraindik kantu honekin, kantuaren hasiera horren biluzi horrekin. Baina, bai,
0: bai, nik uste... Hautsa non jarri?
2: Hori da, bai, nik bai, tuta egoen, beti kanaxia, ez da, biskate indarria, ez dakit indarra duen zerbait egiten, eta erbente biluzi nago, bakarrik, eta... kostatu zitzak da, noia esan. Baina, bai, nik uste dela, egindagun kantu borobilinetako bat.
1: Atzo bertan, esan zenuen ensaioan... Agian ez da esan behar, baina...
0: Ez esan.
1: Munduko kanturik onena ez ote zen hau, aipatzen zuen...
2: Bina, Euskal Herrikoa esan genuen baiet.
0: Pijimat mugatuta. Orokorrean, zauritutako ahotsa ari da kantari.
2: Bai. Kanta horrek hitz egiten du, ba, bilatzen degunaz eta topatzen degunaz, eta nola beti zaldizuria jarrita, ez... gauza ikaragarri bilatzen den gauza eder hori bezala, eta pixkate egunerokotasunean dagoela gehiago, ez? Topatzen dela errexago bilatzen dezuna. Eta, bueno, ez dakit, golatea zen. Eta azkenean, baina ere, jorintzen gero, historiotxoa sortzen horren baitan, eta estribilo izan zen lehenengo gauza aterazena, eta hortik bestea.
0: Zergatik dabil, mugan, minbera dagoenari, bueno, edo berbadaz da minbera dagoenari kantari, minbera dagoenari ahotsa eman da. Non kokatzen da?
2: Nik uste izan gerala, eta ni izan naiz, oza, urte hauek izan dira, oso intensoak guen dik, aztetxoak gera, eta nik uste, kasi adolescentziati datorren zerbait. Bai, bueno,
0: zakit.
2: Eta, bueno, izan gera oso dramatikoak, ez da, ni izan naiz oso, bueno, zakit, bueno, orain nik ase gauzako beto enkejatzen, eta nik uste lehen, igual, hori batzuk esaten zuena, ez, minberak idazten zuen, eta orain, hau txamaten zaio, sentimendu bat idu, algo zerbait, eta gero performatikoa ere badasko, ez? Da ikustez benen ondagon kantua, venga, osartuko naiz, naiz eta igual nik eguneko unean ez sentitu, hori ikasi dut. Baina, bai ez dakitu tendentzia hori daukagu, eta ez dakitu nahi txarra den hori, baina...
0: Bueno, langileak bentsaz bazarete, hori ezin daukatu, bai. Ez, gaztetxo hasi zineten, bueno. Eta gaztetxo jarraitzen duzu, eta ja lan asko dezkozu ekaleratuta.
1: Bai, egia da, oraindik... elkartzen izenean taldea zautzen aztu norbaitekin, nik uste galdetzen diela, bai, eta diskoren badaukazu, eta bai, bueno, atera ditu hiru disko, eta zuzeneko bat, eta nik uste ikusita gaztetxoak era oraindik, ba, harritzen duela eukitzea, ba, hiru disko. Bueno, ez da oikoena, ez da beste munduko, ez erre ez dago...
2: Oso pelmak, eh?
1: Bai, hasi ginen adinarekin, eta, pues, ritmoa izan den ere, bai, ez da ezer izan... Ez gera jun itxitera, ez gera jun presak ebiltzera ere, zordun, hola izan delako, ez dago azalpen gehiagorik.
0: Ez da langileak zaretelako.
1: Ez da hori.
2: Nik uste, ansiedade handia ematen digula proiektuak bukatzeak. Osa, ni bentsat ja nabil pensatzen, uf, taren zer. Egin dugu, hau, eramago urte eta pikoa begitan, eta bain zer. Behin marko du, beste bat. Eta betik uste beti hor, grupi joltan gaudela.
0: Berri zale, beti berria behar du izan?
1: Ni ez nahi zain ansiosoa gauzaiekin. Ni neri gustatzen zait motosuk aldatzea. Baina, bueno, azkenen, Pablo ere bada sortzailea muganen. Orduan, sortzen du. Naiz da ez izan, sortzen du. Orduan, aukerak sortzen dira, eta ordu zaila da aukera aurrean eukita, ez desatea, karamelo hori horre eukita, ba, ordu zaila ez desatea.
0: Ea zazer ikusi duen, orain arte entzun dugun honek, ondorengo kantuarekin, mugan, harinago.

0: Zapa, adiskidetasunaren abestia. Ez.
1: Pablo erantzungo dizu, honeia denbora gehiago drama gure artean, eta nik memoria niko txarra dakat.
2: Kantau, bai, mila baita lauean, edo, baita bostean izango zen?
1: Oita, bai, hortikan.
0: Hortikan gaude.
2: Bai, azkenean da hautatua izan edo ez izan, ez alde zorearekin zure gaipatu dezu ez, iaia erantzun bat izan daiteke, edo lehen batek itzik ez zuen, besteak ezakit. Bueno, bai, bada, azkenean beti dirudi dela kontu romantiko inguruan, eta gehienetan hori, ez da, izaten, gero kamuflatzen dut, hori, High School Music ikusi genunek txikitan, bada, daukagu tendentzia hori, edo, lako zerbait.
0: Arrastoa geratzen.
2: Bai,
1: erakatzen gaitu nahi.
2: Bai, baina bada, dizkidasunen inguruko kantu bat, kantuz kasuntan ez neri gertatutako den inguruan, baina nik ikusitako zerbaiten inguruan.
3: Beti lagun bati pasabiltzai.
2: Bai, ez dago egiten, batzuko bai, ez dago ez dago bai. Baina, bueno, bada, azken urtetan guk parte hartu ditugun toki ezberdinen, ez dakit deriba, edo ikusitako hausnarketen arira sortutako kantu bat.
0: Bueno, zuen adiskideak aipatzea legoke gaizki, alegia taldekoak, ez gainontzeko guztiak. Nor da konforme ez dagoenean disimulatzen ez dakiena?
1: Konforme ez dagoenean disimulatzen ez dakiena?
2: Saiatzen ez dena, sikera, ikemortzen.
0: Pablo, badakin nori buruz ari den.
1: Nik esan behar nire buru.
2: Ah, bueno, Marcos.
1: Ez dakidalako disimulatzen, batez ere, orokorrean.
2: Orokorrean gara osoanak diskutitzen, nire esan behar da.
1: Bai,
2: ez dago, zaila ezaten da, ziratik topatzea, ez da, nik uste, Ander, edo Joseba, segun gaia.
1: Bai, izan daiteke, bai.
2: Enara beti izan da, disimulatzen onena.
1: Bai.
2: Eta pixkate gehien zeditzen duena, zentu bertan. Eta beste lauak era lau kafre.
1: Bai.
2: Guztiz.
0: Eta ez dago bat beti konformatzen dena adibidez? Eta, ba, hau fenomeno dago.
2: Josebak, bajistak, Josebak egiten duena da kontran esan, egon bi izpairu minutu esaten kontrako iritziak eta gero esan. Baina, bueno, nahez bena, nahi total, nahi sartuko.
3: Bueno, norbaitek zentzu kritikoa behar.
2: Bai.
3: Akulua izan.
2: Botatzen du eta gero esatea, bueno, baina nahez bena egin,
1: Bai.
0: Eta kritiko patologikoa?
2: Gusta zu?
1: Ni, bazakit.
2: Zu edo, Ander, edo ni ere.
1: Edo zu ere, bai. Bai, nik uste dut horrek badagoela triangulo bat, behar deguna bata bestea dibatitu. Ni Pablok zerbait esaten balin badu, edo Anderrek edo nik daukagu behar bat kontra nera mateko.
0: Badazpada.
1: Bazpare, bai. Ez da din bera izan, nola jainko bat sentitu.
2: Zipatzeko, bai.
0: Jeitxi, etorri.
3: Eta ekarpenak beti dira zileki.
2: Hauek
3: kontra egiteko erabilitakoak.
2: Bai, gero nik ere kontra egiten diatu. Hori horrekatzen joaten denean.
1: Bai.
0: Baina honekin dena gustora esan dugu hortan. Behin egin eta gero dena gustora.
1: Hori da. Behin nik uste dut hortan asko betu dugula. Asko kostatzen dugu, haino asko. Eta ez tabai da asko izan ditugu erabakiak hartzerako garaian.
2: Eusa, zenbatetan goazen lokalera, eta instrumento katera aurretik bazpares dugu bilera orain. Azten gara, bizpairu erdu dugu, eta bueno, niko marna ez ni beste.
1: Eta etxera jun erdi triste edo muturtuta. Baina behin erabaki hartuta uste dikasi dugula, erabaki hartuta dagoela. Eta hor ja balgerala.
2: Bai, esko ikasi
0: dugu. Beraz, ez da izan entzute kolektibo bat adibidez diskoarena, eta ja grabatuta dagoenean bat esan duena. Hori ez dago ondo.
2: Ez, nik uste, duela hilabete eta piko edo saiatu genuen azken aldiz ontzoki zarra aurretik, beran, estudioan, eta hor nik gaina beldur hori nuen. Ez, zote zegoen baten bat, etzegoen agustora azkenen egindako behin ikusita zer gertatu den, zer atera egun, zemuz joan den, eta denak egun den oso pozik. Eta horrek asko, zorion duen nuen, ezakit, bereziki lanengo zati, hain urduri jarri gaituen, erengo, oza, raroago, ez, horretzat oso berezia zena, baina beldur pixkatekin bagan den, bai. Eta denak egon den, errepikatuko genukelakoan.
1: Bai.
2: Bezatorri esan zuten.
0: Begira ze begiratu botatzen dion, Marcosek, Pablori.
1: Nik gainera, pentsatzen dut, lehenengo zatia, gingenu lehenengo zati hori, eskatu zigula bereziki gure lekutik ateratzea, gure honetik ateratzea baita ere, eta hasieran asko kostatu zitzaigun lehenengo zatiarekin arrankatzea eta gustora sentitzea, azkenean deserosotasuna bilatu zuelako Xabik ere bai. Eta nik uste dut moztu genuela momentu egoki batean, nik uste ja nekatuta ginela, baina uste dut denbora gehiago izan bagenu eta momentu horretan lasiago egongo bagina, lanare politago bat egingo genukeela, zaila den arren.
2: Azkenean, egon gea, irailetik apirilera grabatzen, eta izan dira martxor arte edo lehenengo zatia, eta apirilean egin genuen bigarrena. Osa, zuzenean grabatu, entxufatu eta jo. Baina, azkenean, lan gehien suposatu diguen ezan da, lehenengo bostkantu horiek.
0: Ba, lehen da bizikotik, lehen da biziko aldean dago, bada zerbait zure atzean.

0: Klubban taldeko kide izatea zuentzat zertarako antidoto da?
1: Uf, dotazkorako, egunerokotasunerako, ez? Ezkenan urtean poderioz ere kuadrilla bat bihurtu da, eta hori guai dago. Nari hori da gaiena bat handi dara, esango, eh?
2: Bai, nik beti maitatu izanet kantatzea, eta nik uste dut muganek eman diala espazio bat ere musika bizitzeko beste modu batera. Nire txan kantatu izan da, eta ja odin batetik aurrera zen dugu, isildu zaitezte ja pixka bat. Eta muganen, bueno, esaten diate isiltzeko, baina gutxiagotan. Eta musika bizitzeko beste modu bat ere ezagutu dugu, eta ezagutzen ari gara, orain ikan mila gauza ezagutzen ditugu egunero. Orduan ikustet ere, musika bizitzeko beste modu bat ere eskaini dugula.
3: Ze musika ulertzeko modu ekarri du mugan taldera, Markos,
1: eh? Uf, Markos bada pixkat, gustan zaio austea, igual beste batzuk ditugu neugitura pop agoak, ez? Bai musikalki eta bai non egon, non erabaki askoren kontra puntua izaten da. Eta ematen dio asko. Horrek taldeari, ze bestela azkenean bihurtzen zera zerbait oso estandarra eta zerbait oso antzeko egia dagoen guztiari.
2: Bai, duela gutxi emak esan zian izela kritikon bat.
1: Hombre, ni bi modu dago esateko, eta...
0: Zure ama gonbidatuko dugu urrengoan.
2: Bueno, bai, gonbidatu. Kostatu zitzaion diskoa entzutea gustora, baino ja gustora entzuten du bai.
0: Oitu da.
2: Oitu da, bai.
3: Zer ditu, geruza bat baino gehiago, oitu egin behar da?
2: Ni ez nahi zoitu berri izan. Bueno, sortzerako araian, bai, entzuterako araian ez, baino lehenengo zatia atera genunean, amak esan zidan, ostras, zaila, eh? Eta entzun, nik esan nioan, baino, ez pa ezun nahi ez entzun, osea, ez zaizu gustatu behar, ez ezer gertatzen. Baino, entzun zun, berroita maraldiz, eta ja, gustatzen zaio. Ja, gustako du.
0: Kuriosia bat, amak esan zizuen, betirako irango zuen minik ez dela, edo hori zueko azen ekiten jalendik.
2: Neri Pablo, esan zidan.
3: Eta esan zinen, atera kanta bat hori izanaz.
2: Hori da.
1: Kanta hau izan zen lehenengoa, idatzi nuna guzti hauen artean, eta gaina bat...
0: Los haudenean.
1: Barkatu, ez, bueno, eskaren akantzako gidean, ez, barkatu, bai, lezo denenen dago, egia da.
0: Bai.
1: Oso no, guzi, ezak ezkile trajo zon. Baina, hori izan da, azken urtetako ikasketetako bat, ez, nire beti izan ez oso, hori, tristura da joera handia duena, edo entzat oso urduria eta horrelakoak, eta orduan, bai, zaket ikasketa bat izan da mugan, zentortan, ikasten, akauzak, badirela, beste tempo batzean, batzutan, eta itxoin behar dela, eta ez dagoela zerbait betiko denik, eta, bueno, kanta askotan agertzen da, ez, sensazio hori, eta lozo denean izan zen, bepiskat, horren klimaksa edo momentu gorena, eta, bueno.
0: Kantu entzunez despeditzea pentsatu dugu, konta iguzu zerbait kantu honi buruz, zer galdetu gabe?
1: Neretzat kantu bereziena, disko guztian, eta segurazki induitu denen artean, gainera izan zen lehenengo aldia pianoan komposatu nena zerbait, eta baitz egiten du, ba, despedidaz, agurresateaz.
0: Agurarte gitarraz.
1: Bai.
0: Ez barkatu esan dizu.
1: Ez. Bai. Ez, hitz egiten du, agurresaten jakiteaz nik idatzen dituen normaitasun kontuen gatik, eta gero gainera eriotz.
0: Lagumati.
1: Ez, bikoteari, bueno, kanpora zijo, nik aztera. Ez da, azten barra mesteko drama, segura zidez, baina gero itzulizan eta dena ondo dago. Baina, bueno, momentuan dramatiko ez zen, eta... Eta, bueno, agur kantu bada, eta bizkat ordura eriotzak eta ere gertu izan ditu denean, de repente, hau agertu da, eta jakin izan dut kantu hori beste modu batera irakurtzen, ez? Eta hartu, bueno, hartu bazen oso berezia, eta gainera hartu askoz envoltorio edera hogan.
0: Alde kritikoa?
2: Ez, niretzako, abestionek ez dauka alde kritikoa, nik abestioni hartu izan ditu dena ere bada, bai, adiskidetasunaren inguruan batzutan jakin behar dela askatzen eta utzi juten eta ez atzetik ibiltzen ez erantzuten ez dizun zerbaiten aurrean batzutan jakin behar dela uzten eta ez tala errexan eri kostatu izan zait eta nik zentzu hori hartu izan diot bai.
0: Ea, entzulek ze zentzu hartzen diotenean ni berriz aiama.
3: Bueno, hartzen diotenean, idatziko diguten bezugan.
0: Esan diezagutela, zehartzen dioten, lo zaudenean, mugan, Markos Pablo, eskerrik asko.
1: Zuei, ikote.

0: kantuei buruzko zuen mezuak ongi etorriak izango dira jakina, baina beti errazagoa da, alde ederra. Igualeko, mezua bidaltzea trukean opariren bat iritsiko den itxaropenetan. Gaur ere atera dugu ba mai gainera, zozketarako oparia. Olerki liburu bat da. Mugan taldeak badu olerkia izeneko kantu bat ere. Uraxe jarriko dugu berehala, olerki liburua mai gaineratuta dugulako. Zerua hemen du izena. Oiana Aranak idatzia da. Aste batzuk bai etorri eta erakutsi zigula. Zerua hemen liburuko poema bat irakurko dizuegu, amu eta despedida modura. Despedida bat du oinarrian liburuak berak ere. Aitaren betirako despedida. Poema gustatzen bazaizue edo gogoan baldin badaukazue Oianak lenguan kontatutakoa, eskatu 688-666-000 zenbakira.
1: 527 egun, hiru etxe aldaketa, aita, aitatxa, zu. Zuek, 63 poema, ez da gizen bat arratsalde malko, eta gero, hemen zen, ordu beteko autobidaia, hemen zen, negua ahazteko gogoa. Hemen zen zu izandako harrien gainean inoiz ikusi dudan zerurik urdinena. Oain, ez dakit zerbait esaten ote duten zeruari idatzi dizkiodan berba guztiek, zergatik tematu nahi zen, hainbeste, zuek ere ikusten ezaten, zerua, hemen.
0: Horixe du izenburua, Oiana Aranaren liburuak, eta justu izenburua aipatzen duen azkeneko poema irakurri dizuegu, amu modura, 688-666-000 zenbakira eskazen ezakete, muganek duen olerki bat entzuten dugun bitartean.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Venezuelan izandako 7 graduko lurrikararen ondorioak oraindik ez ditu ezagutzera eman bertako gobernuak, baina tsunami arriskoa bertan bera utzi dute larrialdi zerbitzuek. Gurean uperkari baten bila dabiltza Biarritzen, arratsaldean hondartzan itsas